0: épisode.
1: The year is 19...

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס זמנית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה,

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד,

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

מקום, בו זמנית תתפוס מונית, תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פולחים על

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
3: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

בוקר טוב, תודה רבה שאתם פותחים איתנו את הבוקר פה ברדיו גלי ישראל. היום יום חמישי, חפזיין אייר התשפ"ו, שהם 42 יום, שהם 6 שבועות לעומר. אני דני סימן כאמור, איתכם בימי חמישי, איתי פה באולפן, בוקר טוב סשה, סשה כהן, הפקה באולפן בתל אביב, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי בתל אביב, משה רחמקין, עורכת ומפיקה בתאל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר. היום הוא גם ערב יום ירושלים, למרות שיום ירושלים זה מחר, היום כבר יש את החגיגות, אז אני כאוהד ביתר אוהב את השיר הזה. שבח.

0: זה ברקע נשאיר את נשאיר את השיר הזה, לא נשאיר אותו, אוי ואבוי אם אני אתחיל לשיר. אני באצטדיון אני נשאר את השיר הזה עם אוהדי ביתר. יום ירושלים בהחלט יום מרגש, יום חשוב. דורות של יהודים חיכו ליום הזה לשוב לירושלים. אנחנו זכינו, חשבתי על זה אתמול, ש איך זה פתאום, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. לפעמים כל כך נכנסים לחיים הרגילים שלנו, שלא מבינים את האושר שזכינו בו, האושר בעין, גם האושר באלף, שאנחנו חיים פה. אני נזכר בסבא שלי, שלפני למעלה מ-100 שנה, הוא, כמו הרבה יהודים בחול, הוא היה באפגניסטן, ראש העדה באפגניסטן, דניאל בן משיח, כן, בן משיח גול, והוא כבר דיבר שהם צריכים לעלות, הוא כבר, השמועות התחילו להגיע שחוזרים לישראל, לארץ ישראל. הוא את הקהילה שם אמר להם, אנחנו צריכים להגיע וליישב, ושהילדים שלנו יגדלו באווירה יהודית. והגיעו בסביבות שנת 21-22, אנחנו לא בדיוק יודעים, וגם בירושלים, הצליח לחיות בירושלים ולהקים את ביתו שם. אמא שלי נולדה בירושלים בעיר העתיקה, הייתה דור ראשון לירושלמים אצלנו, וסבא שלי אחר כך קנה בית בסנדריה. היא הייתה, לא הייתה מיושבת, ואני מכיר את זה מתוך מה שכתבו עליו אחרי הפטירה שלו, הוא קנה לפי עצתו של הרב יוסף גרג'י, ושם הוא בנה את הבית, ואמרו לו, איך הוא יכול לגור בבית שאין לו שכנים, הרי הפורעים, אז קראו להם פורעים. אז עוד לא הייתה מדינה, עוד לא היה כיבוש, עוד לא היה זה, אבל כבר היו פורעים. והוא אומר, אני בעיר הקודש, זכותה תגן עלינו, ואני מקווה שהפורעים לא יעשו לנו מאומה. והוא צדק. הוא גדל ו זכינו שם להרחיב את המשפחה. לצערם וצער של אמא שלי, היא התייתמה מאמא שלה בגיל מאוד צעיר, בגיל 8, ואמא שלה נקברה בהר הזיתים. ואמרו, אחרי שהפסדנו את הר הזיתים, אחרי מלחמת השחרור, שנים אמרו לסבא שלי שיקנה חלקת קבר בירושלים. אז הוא אמר, לא, אני אקבר ליד אשתי בהר הזיתים, למרות שלא היה בשליטתנו. ושנים אמרו לו, והוא אמר, אני בוטח בשם, אנחנו, זה יהיה בידינו בסופו של דבר. מי אמר שאין נביאים בני ימינו? והוא אכן זכה לראות את שחרור ירושלים, וזכה לטייל בכל המקומות הקדושים, כמו שהוא אמר תמיד, שהוא יהיה שוב בחברון, ובכל המקומות הקדושים לעם היהודי. ושנה לאחר המלחמה, שנה לאחר מכן הוא נפטר, אחרי שזכה לראות את ירושלים שוב בידינו, והוא היה הראשון שנקבר בהר הזיתים בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. ואמא שלי, כמו שאמרתי, ילידת ירושלים, היא אחר כך הכירה אמריקאי שהתגייר וגדלנו, ואני בגיל 10 חזר, כשאני הייתי בן 10 אנחנו עלינו לארץ, אמא שלי שבה לארץ, גדלנו באשקלון, אבל אני זכיתי לעבור לגור בירושלים וללדת פה את הילדים שלי, 4 ילדים שהם גם ילידי ירושלים, ואנחנו דור המשך כירושלמים, שמה שדורות של אבות שלנו חלמו עליו, אנחנו זוכים לקבל את זה כמשהו כמובן מאליו. אני גם אומר שגם זכיתי שהבן דוד שלי, רמי גול, זיכרונו לברכה, היה מבין הצנחנים ששחררו את ירושלים במלחמת ששת הימים. אחד הסיבות שגם אני וגם הבן שלי היינו צנחנים, הבן שלי עדיין צנחן, שהחלק הגאווה הגדולה הזאת שהם היו ממשחררי ירושלים. אז כן, שווה של לחגוג את היום הזה ולא לשכוח את זה. אנחנו זכינו למשהו שלא ניקח את זה כמובן מאליו. 2000 שנות גלות ו-2000 שנים יהודים רק חלמו על משהו שאנחנו זוכים בו כמשהו שהוא מובן מאליו. זה אף פעם לא מובן מאליו. אז זהו, זה היה שנזכה תמיד לחגוג את ירושלים שתהיה בראש שמחתנו. אני אומר את זה גם בקונטקסט הזה של אחד האירועים היום בחדשות, זה ש הרמטכ"ל ראה חייל נחל אתמול בסנור, והיה לו את הפאץ' הזה על הכתף, על המדים של משיח. ומעניין מאוד שכל הכבוד לו לרמטכ"ל, שגילה נחישות והחליט על ההפרה של החוקים של צה"ל, הוא הניש את החייל הזה. אני אומר את זה מאוד בציניות, שלא תהיינה אי הבנה פה. אפשר להעיר לחייל, אפשר להגיד לו להוריד את זה. הוא הכניס אותו ל-30 ימי מחבוש. וזה אותו רמטכ"ל שלא מצא לנכון לעשות דבר נגד קצין שגנב אפוד של חייל שלו. קצין שגונב, הבגידה הכי גדולה לחייל זה שמפקד שלו, מילא אחד החבר'ה עוד איכשהו, מפקד שלו יגנוב לו ציוד. הבן של היועמ"שית, והם ניצלו את כל הקשרים ולא עשו לו דבר. לקצין בצהל שביצע מעשה גניבה וביזה, זה אותו רמטכ"ל שיודע להחתים כל מיני קצינים ומגדים שלא יהיה ביזה אצלם, נורא חשוב לו הנקודה הזאת, אבל של חייל, קצין בצהל, בוזז את האפוד של חייל שלו, זה שומר על שקט פתאום, אותו רמטכ"ל בעל העקרונות והערכים. זה אותו אחד שלא עשה דבר לכל אלה שהצעירו שהם לא התנדבו, שבגדו בצהל, ובגדו בכל אלה שחיו, לא רק אלה ששירתו, גם אלה שחיו לאורך הגבול בשבעה באוקטובר. ונפלו קורבן לחלק מזה. אני לא מאשים את הכל על אותם בוגדים שלנו. מי יודע מי עוד מה, ומה עוד היה שם, עוד נקווה מאוד שהעניין ייחשף. אבל על זה הרמטכ"ל לא מצא לנכון לומר מילה. אז זה מקומם הנקודה הזו, ומקומם ההתנהלות שלו. וקצת שיגלו קצת אופי, לא רק את העניינים הפוליטיים שלהם. אם יש עקרונות וערכים שהם יהיו שווים לכולם. אם יש רק כל כך חשוב לך הערך החשיבות של צהל, אז קודם כל אלה שביזו לא רק את צהל, אלא גם את, פגעו בחיי אזרחים, שהצבא הזה אמור להגן על החיים שלהם. אף אחד לא מפריע לו הפאץ' הזה על הכתף של חייל. אפשר להוריד את זה. אי אפשר להחזיר לחיים את אלה שנרצחו בגלל שהצבא לא היה מוכן באותו יום. ואתה היית מנכ"ל משרד הביטחון למיטב זיכרוני באותה תקופה. אז עוד מנסים להסתיר, והיועמ"שית והפרקליטה הצבאית שבגדה במדינת ישראל, והיום בזירה התודעתית יש פיגוע המוני נגדנו בגלל ההתנהלות שלה, הוא שקט פתאום. פתאום אין לו ערכים ואין לו עקרונות. זה פשוט, זה בזוי ההתנהלות הזאת. טוב, זה פשוט מרתיח אותי הנקודה, הדבר הזה. אנחנו, לפני שאנחנו עוברים לאורח הראשון, רק הנה, היום הקואליציה כנראה תחליט השבוע על קביעת מועד לבחירות. כנראה אנחנו מתקרבים לזה במהירות. אהוד ברק ידע מיד יצאת ולדבר וכפר להזהיר על איך, מה ביבי הולך לעשות, אם יהיו הבחירות ואם הם לא יזכו ולא יקבלו. פעמיים נתניהו יפסיד בחירות. פעמיים. ופעם אחת אהוד ברק נראה, ואני הייתי עד שם, כשהוא עשה לו את ההעברה חלקה ומסודרת של השלטון, והעביר לו את השלטון, אז על מה הוא מדבר האיש הזה? איש מתואב גם כן. ובפעם השנייה, בפעם הראשונה הוא פרש, חזר שנים אחר כך, אחר כך הפסיד שוב את הבחירות, רק לפני כמה שנים. ומה הוא עשה? עבר והפך להיות יושב ראש האופוזיציה. כמו שאמור להיות בצורה מסודרת בחברה דמוקרטית, שהם כל כך מתפארים בהגנה שלהם על החברה הדמוקרטית. זה גם כן מרתיח ההתנהגות של האנשים האלה, ורק דבר אחד ראיתי ששוב כדי להראות את כל ההתקפה הזאת כאן על ראש השבק, אז אתמול יצאה הודעה שהדוברת של השבק פורשת מתפקידה. אוקיי, אז מה? גם אני הייתי ברמה של דובר בלשכת העיתונות, שנה אחרי אוסלו, גם אני פרשתי מתפקידי, רק לא עשיתי מזה עניין, לא הסכמתי איתם, אחרי שנה הבנתי שאנחנו משקרים לעצמנו, אז בסדר, אני עובד מדינה, עזבתי את התפקיד, כי לא הרגשתי שאני יכול לבצע את התפקיד. לא, בלי כותרות, בלי בלגנים. תראו איך הם מנסים כל דבר להפוך אותו. בסדר, זכותה מלאה. לא מתאים לה. בדיוק, תלכי הביתה, היא הייתה בסדר. מי שלא בסדר זה מי שעושה מזה עניין ומנסה לעשות השלכה על האישיות של הבן אדם שממלא את התפקיד, שכאילו בגלל זה זו הבעיה. טוב, אלה ההערות שלי לגבי היום. נעבור מיד לאורח הראשון שלנו, אלדד בק, שאנחנו מכירים כעיתונאי, כותב תורי דעה, סופר, וגם מומחה לאירוויזיון, שאנחנו מקדימים קצת את ההופעה שלו הבוקר, כי הוא גם הבן שהוא מאוד נדרש על ידי התקשורת הישראלית היום, כהאיש שלנו באוסטריה לאירוויזיון. בוקר טוב, אלדד.
1: בוקר מצוין, דניאל.
0: אז בוא קצת תעדכן אותנו מה שקורה. אני לא עקבתי אחרי השידור הראשון של המוקדמות, אני הייתי במשחק של ביתר ירושלים, וגם בשבת אני מבין זה האירוויזיון, יש עוד משחק של ביתר, אז לאנשים כמוני שלא עוקבים אחרי זה, קצת לעדכן וגם קצת האווירה של מה שהולך שם.
1: תראה, הדבר החשוב ביותר זה שהשיר שלנו עלה לגמר במוצאי שבת.
0: הגיע סופית לגמר, כן, אוקיי, יופי.
1: כן, כן. הגיע סופית לגמר, בקדם שנערך ביום שלישי, הוא קיבל מספיק קולות כדי לחצות את המשוכה הזאת, וכעת כמובן שכל המתח עובר ליום הגמר עצמו, לראות מה יקרה באמת. ההצבעה בחצי הגמר היא הרבה יותר חשאית, מאשר ההצבעה בגמר עצמו. בגמר עצמו אנחנו נראה בעיקר איך השופטים במדינות השונות מתנהגים, האם הם המשיכו את החרם הכמעט מוחלט שהיה על ישראל בשנתיים האחרונות, או שמה זה יישבר, ואיך יגיב הציבור בבית שנתן לנו תמיכה מאוד משמעותית. חשוב לציין שאיגוד השידור האירופי, בגלל לחצים פוליטיים שהופעלו בעיקר מצד המדינות שפרשו, 5 מדינות פרשו בגלל השתתפותה של ישראל, איגוד השידור האירופי החליט לשנות חלק מהכללים, כדי להקשות על ישראל לנצח בתחרות. זאת אומרת שמלכתחילה הסיכויים שלנו לנצח הם לא מי יודע מה, אבל אני חייב לציין שההופעה המאוד ריבונית, מקצועית של נועם בחצי הגמר, ובכלל באופן כללי גם ההופעות שלו בתקשורת, ברשתות החברתיות, הבחור הזה פשוט עשוי מחומר אחר, אגב, כמו הנציגות שלנו שהיו בשנתיים נכון. האחרונות, להתמודד עם עוינות שכזו, הייתה תקרית מאוד ברורה בחצי הגמר ביום שלישי, שאיזו קבוצה של מפגינים פרו-פלסטינאצים התמקמה לה בקדמת הבמה, ובקריאות מאוד רמות שנשמעו אגב גם בשידור החי, ניסו להפריע, אבל הורחקו על ידי ההבטחה האוסטרית, כשחשוב לציין כאן, שלפי אנשים שהיו סמוכים לתקרית, לא רק שכוחות ההבטחה האוסטרים התנהגו בצורה ראויה להערכה, גם הקהל עצמו הגיב נגד המנסים להפריע. זאת אומרת שכל, אנחנו שוב עדים לעצם העובדה שיש כאן איזשהו מיעוט אידיאולוגי טרוריסטי שמנסה לכפות את עצמו על הרוב, כשהרוב בסופו של דבר מצליח לדחוק את הטרוריסטים הללו.
0: זה מעניין העניין הזה, כי לי יצא בתקופת העבודה שלי בלשכת העיתונות, בנדמה לי 1999 האירוויזיון האחרון שהיה פה בארץ.
1: לא, האחרון שהיה בארץ היה ב-2019.
0: 2019. נכון, זה כבר אחרי הדור שלי. אז הדור שלי זה היה 99, ואז אנחנו טיפלנו בתקשורת פה, כי הגיעו למסקנה, דרך אגב, קצת לתת כבוד ללשכת העיתונות, הגיעו למסקנה ששום גוף ישראלי לא יודע לטפל ככה בתקשורת, ודווקא בשירות משרד ראש הממשלה יש את הגוף שיודע לעשות את זה, והיה לנו את הזכות שם לטפל בכל האורחים ומי שהגיע לשם, ופעם ראשונה שאני הבנתי, שזה אירוע שדי די חלק של הקהילה. ולמה אני מציין את זה? לא שזה מפרה לי או משהו, אני פשוט אומר לציין, כי זה ציבור שאמור להיות מאוד מקבל ומחבק, וכל מיני הצרות כאלה שאני לא מזלזל בזה, ראיתי את זה באמת שם, שזו הייתה חוויה מאוד מרגשת אפילו, על האווירה שמחה ושל אנשים נהדרים. אז לכן לראות דווקא שם את אותה עוינות, את אותה תוקפנות, שזה לא, לא באמת תואם את, את מי שנמצאים מאחורי הקלעים, אני מדבר על זה ככה.
1: אז תראה, בוא אני אומר לך שני דברים. בתור מישהו שאני לא משתייך לקהילה, אבל מה שנקרא, אני מסונף לקהילה. יש שני דברים שאני חייב לומר. קודם כל, אני אישית מאוד לא מרוצה מזה שכל הנושא הלהט"בי קווירי, השתלט על תחרות האירוויזיון. זה נחמד שזה קיים, כחלק מהאירוויזיון, אבל ברגע שזה הופך להיות מעין מאסט, שאתה חייב לשלוח את הטיפוס הכי קווירי שהצלחת למצוא כדי לזכות באירוויזיון, זאת בעיה מאוד רצינית, מה גם שאתה יודע, זה הופך להיות לתחרות שמזוהה יותר ויותר עם מגזר מסוים של האוכלוסייה, שעה שזו תחרות שנועדה להיות פתוחה לכל, תחרות שנועדה לכל המשפחה, ואתה יודע מה, אפילו בחצי הגמר שלנו, חלק מהשירים שהיו שם, חלק מההופעות, כי הרי בסופו של דבר היום זה פחות מופע מוזיקלי ממופע תיאטרלי, חלק מההופעות שהיו שם, אם היו לי ילדים, אני לא הייתי נותן להם לראות את זה, כי זה פשוט מפחיד. אז זה דבר שאני...
0: זה לא היה ככה מוקצן, זה לא היה מוקצן עד כדי כך אז, ב-99, שראיתי בארץ, אז זה פשוט הלך עם והתגבר עם השנים.
1: בדיוק. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים, אגב, חלק מההשתלטות הזאת של הממסד הלהט"בי על דברים, ההקצנה בקרב הממסד הלהט"בי, בכל מה שקשור לנושא הישראלי,

0: הבולטים והברורים ביותר שתומך בפלסטינים. מעבר למימד האנטישמי של התמיכה הזאת, אני ממש לא מצליח, הדבר היחיד שאני יכול להעלות על דעתי זה שהתמיכה בישראל נתפסת כאין משהו ממסדי, במערב בעיקר. והצעירים
1: של ימינו... לא חשבתי על זה, כן, מעניין.
0: הצעירים של ימינו, שזאת אגב, אתה רואה שהתופעה הלהט"בית קווירית הזאת מאוד פופולרית בקרב צעירים שדי מאבדים את הזהות המינית שלהם, כבר לא יודעים אם הם חתול או סוס או גבר או אישה וכל מיני דברים כאלה. אז ההתנגדות לישראל נתפסת כחלק מההתנגדות לממסד. מה גם שבארץ יש ממשלה ימנית, והרבה יותר קל לזהות את ישראל כולה, כאילו היא אך ורק ימין פשיסטי וגזעני וכו'. ואגב, יש לא מעט אנשים מקרבנו, גם בקרב הקהילה הלהט"בית, שמקדמים את המסרים הללו ברחבי העולם. אז לכן לא צריך להתפלא יותר מדי כשזה קורה, אבל אני אומר לך חד וחלק, זה מאוד מאוד חורה לי, בעיקר מאחר, קודם כל אני מזכיר היסטוריה, בקרב המפלגה הנאצית היה לך את ה-SA, שהיה מלא בנאצים. זאת אומרת שגם, סליחה, היה מלא בהומוסקסואלים, זאת אומרת שגם הומוסקסואלים יכולים להיות בעלי עמדות מאוד מאוד בעייתיות. ובית, עוד פעם, זה חלק מההשתלטות הכפייתית הזאת, הרצון להעביר בכל מחיר אך ורק מסר בולשוויקי אחד, שגורם לדברים הללו.
1: אז בואו ניקח מזה לתמונה היותר גדולה, לדקות שנשארו לנו פה, זה אולי מקצין גם מבחינה פוליטית אידיאולוגית את מה שבאמת קורה באירופה, שזה ההתגברות השנאה ליהודים, אני לא אוהב את המילה אנטישמיות, ושגם האירופאים עצמם לא, הממשלות, גם שהם מדברים נגד זה, אבל הם עדיין מסמנים את ישראל, אז לא שמים לנו טלאי צהוב, אבל מתחילים להחרים כל מיני אנשים שפעילים ביהודה ושומרון למען עם ישראל שם, ומוצאים לנכון לסמן אותם. דבר למשל שהם לא עושים בסוריה למשל, שהממשלה שם ופעילים שם רוצחים כל מי שלא מתיישר עם העדה הסונית. אתה לא שהוא דווקא מתקבל בחיבוק, אבל גורמים ישראלים, גם פעילים פוליטיים, לא אנשים שהם אנשי טרור או משהו, אנשים פעילים למען מדינת ישראל, כבר סימנו אותם האירופאים.
0: בדיוק, ואני רוצה גם לקשר את הצביעות הזאת שוב לאירוויזיון, וזאת גם הסיבה שאני חושב במלוא הרצינות שאנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים להמשיך להשתתף בדבר הזה. ישראל כיום מופלט לרעה על ידי תחרות שמאפשרת למדינות להעביר מסרים פוליטיים, לישראל אסור להעביר מסרים פוליטיים.
1: כן, ראיתי שכתבת את זה בפוסט השבוע.
0: היום שלא יכולה להעביר מסרים פוליטיים, מולדובה מופיעה לך עם שיר שהכותרת שלו זה ויבה מולדובה, אם אנחנו היום היינו שולחים את השיר חי חי חי, נכון. עם ישראל חי של אופה חזה, השיר הזה לא היה עובר, השיר הזה היה מצונזר. ונוצרה כאן סיטואציה של אפליה בהרבה מאוד תחומים. אגב, תראה, יש לך מדינות שמקדמות את השירים שהן שולחות בהרבה מאוד דרכים, רק ישראל מקבלת התראה שאסור לה לעשות דברים מסוימים. עכשיו, יש לנו את תאגיד השידור הציבורי, עדיין ציבורי אני מדגיש, כי הוא אמור לייצג את כלל הציבור הישראלי, שקו ההגנה שלו לגבי השתתפות באירוויזיון הוא שהוא מהווה אופוזיציה, אחד מהקולות הבולטים לאופוזיציה לממשלה ישראלית דמוקרטית נבחרת, שזה פשוט לא יאמן.
1: אני בשוק שאתה אומר, אני לא ידעתי שזה נאמר הדבר הזה, אני בהלם מזה כרגע.
0: שידור ישראלי, אתה יודע מה, אתה שומע את זה מרוב אלה שתומכים בהמשך השתתפותה של ישראל באירוויזיון, ומישהו מכניס להם מראה את המסר הזה. בטלוויזיה הגרמנית, אני ראיתי השבוע דיווח, שאחד הבוראינים אמר שכאן זה אחד הקולות הבודדים שמתנגד למשטר נתניהו, עד כדי כך מגיעים הדברים, זאת אומרת, עיוות מוחלט. אני חושב שאיגוד השידור הציבורי צריך לעמוד על הרגליים האחוריות שלו ולומר סליחה, אנחנו לא מוכנים לקבל אפליה, בטח ובטח לא

0: שהיא מקבלת צביון אנטישמי. אנחנו מייצגים מדינה יהודית שהוקמה כדי למנוע אפליה נגד יהודים. אנחנו לא מוכנים לשתף עם זה פעולה, ואם זה יימשך, אנחנו עוזבים.
1: אתה מאמין שמישהו יעשה את זה?
0: תראה, אנחנו לדעתי הולכים יותר ויותר לכיוון שבו אנחנו נסולק מהתחרות, ואני הייתי מעדיף שאנחנו נעזוב בכבוד לפני שאנחנו נסולק בבושה. אבל יש אנשים, אתה יודע, שטוענים שאנחנו צריכים להילחם בכל החזיתות ולא לוותר, וברגע שאנחנו נעזוב את האירוויזיון זה יבוא לתחומים אחרים, אני מבין את זה. אבל דעתי היא שאנחנו צריכים, זה לא סתם ככה לעזוב, זה לעזוב ולחשוף את כל מה שנעשה מאחורי הקלעים ביצירת האפליה האנטישמית מצד איגוד השידור האירופי ואיגודי שידור ברחבי אירופה נגד ישראל. את זה צריך לעשות כדי שיהיה ברור שאנחנו לא נכנעים אלא לא מסכימים יותר לקבל יחס של אפליה נוראה כזו.
1: אני במקרה הזה מסכים איתך לגמרי. אלדד, אני יודע שיש לך דרישה גם בערוצים אחרים הבוקר, אז אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו היום, ותהנה מהתחרות קצת גם, ונשמע גם את הדיווחים שלך. תודה רבה שהיית איתנו.
0: בשמחה רבה, ובהצלחה לנועם. הסרטון שרץ אתמול ברשתות כשהוא עונה תפילין, זה היה מאוד מאוד מרגש, בחור ממש עם עמוד שדרה שיודע בדיוק מהו, ומייצג אותנו בכבוד, הוא ראוי להגיע למקום מאוד מאוד מתקדם, אני לא חושב שהוא ינצח, אבל אלוהים יהיה בעזרתו.
1: נקווה מאוד. אלדד בק, עיתונאי, כותב תורי דעה וסופר, פרסם כבר 5 ספרים, ביניהם את גרמניה אחרת. תודה רבה שהיית איתנו, נראה שהדברים לא אחרת באירופה, דברים רק חוזרים על עצמם. תודה רבה, אלדד.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ולשאר האירועים של השבוע, עידן מרש, הוא מגיש ובעל הערוץ האינטרנטי שובר חומות ביוטיוב, איש תקשורת, בעל תור דעה במעריב, מרצה ופעיל חברתי למען אנשים עם מוגבלויות. אני מדי פעם עולה איתנו לשתף אותנו בדעותיו על האירועים שמתרחשים פה. עידן, דחיתי אותו קצת ב-10 דקות כדי לעלות קודם את אלדד, אז קודם כל, עידן, תודה רבה שסייעת לנו לבצע את התוכנית הבוקר. אז בוא. בוקר טוב.
2: כיף גדול, בוקר טוב. אתה יודע, אלדד הוא מורי ורבי, אז לעלות אחריו זה כבוד גדול.
1: תודה. אז בוא, מה האירועים מבחינתך? יש הרבה דברים מתרחשים ב-24 שעות האחרונות, אז בוא תוביל אותנו לדעותיך בדברים.
2: תראה, בוא נתחיל... מהרמטכ"ל עם פץ משיח, כן. אני אגיד משפט אחד ומפה תיקח את זה אם שאתה רוצה. בגדול אני אגיד דבר כזה, המדים של צה"ל צריכים להיות אחידים, לא יכול להיות כל אחד ישים פץ כראו, תדה אבל המדהים. לא עובד, צבא זה צבא אחד, וצריך להיות אחיד. אבל, האנשים הבלתי פרופורציונליים, שהרמטכ"ל אייל זמיר, שאני מאוד מעריך ומכבד, נתן אתמול, הם בלתי ניתנים להבנה ובלתי נסלחים. כשאתה שולח חייל לוחם ל-30 ימים מחבוס בגלל פס משיח, ולצורך העניין את הפצרת שעודתה על פגיעה בחיילנו ופברוק והדלפה של סרטון כוח מהמשתתם, עדיין לא הורדת את הדרגות מדרגת אלוף לדרגת תוראי, ואפילו למטה מכך, ועדיין מקבלת פנסיה מצה"ל, ועדיין אלופה במילואים, יש לי בעיה.
1: אני חושב לכולנו יש בעיה עם העניין הזה. אבל אני רוצה... כן.
2: אני אגיד עוד מילה אחת בינינו ותעבור לאן שאתה רוצה. הרמטכ"ל בטנטרום. הרמטכ"ל בטנטרום לרצות את קפלן, וחבל, הוא צריך להתעשת.
1: אני מסכים איתך בדברים האלה, אבל אני רוצה קצת לדון, אנחנו עומדים, אנחנו יודעים שזו שנת בחירות, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת סוף אחרי החגים, יכול להיות שיקדימו את זה עכשיו. מה אתה רואה על הנושא הזה של המתח עם החרדים, ודברים שנאמרו אתמול גם בתוכנית הפטריוטים?
2: תראה, קודם כל, ראיתי את הפטריוטים. ראיתי את פינדרוס בפטריוטים. אני אגיד לך דבר כזה, וגם כתבתי איזה מאמר שפורסם ממש הבוקר במעריב, לא הספקתי לשלוח לך כי הוא פורסם רק הבוקר. אבל אני אגיד, אני מבין את החרדים. אני אגיד לך למה אני מבין את החרדים.
1: מעניין, למה?
2: גם אם אני לא מסכים איתם. הרי בסוף מה הם רוצים? והם צועקים על זה מיליון שנה. הם רוצים את הסדרת מעמדם של לומדי התורה. עכשיו, במשך שנים, נתניהו ראש ממשלה מבטיח להם את החוק הזה, וקושר אותו לחוק הגיוס. לא ברור לי למה הוא עושה את זה. את חוק הסדרת מעמד לומדי התורה שהם מילואים, צריך להעביר, בלי קשר לחוק הגיוס, ואני אגיד לך בדיוק איך עושים את זה. יש, תהיה ועדה, יהיה מנגנון, שיקבע מי הם מילואים בתורה על פי אמות מידה של רבנים, על פי אמות מידה שלא יודע מה. הרי בסוף, לפי בדיקה שלי, כן? 169 אלף איש הם תלמידי ישיבות היום. הרי ברור לכולם, כן? ש-169 אלף איש הם לא מילואים בתורה. הרי זה הגיוני. עכשיו, תניח ש5% או 10% הם מילואים בתורה. יש לך בין 8,000 ל-17,000 תלמידים שהם מילואים בתורה, אם אני הולך לפי החישוב הזה. את אותם אלפים בודדים, תסדיר, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד, כל השאר, כל ה-80-90 אלף האחרים, שהם לא עילויים בתורה לפי מה שהגדרנו, שהתגייסו, אבל אתה לא יכול להבטיח במשך שנים, ולקרוך את זה עם חוק גיוס. ואז אני אומר, ואז אני מבין אותה, גם אני לא מסכים איתם. עכשיו, בוא.
1: אבל זה בסדר שהם כבר אומרים שאין יותר את הקשר, והם מוכנים ללכת עם השמאל בתנאי שיתנו להם...
2: תראה, הרי אני לא אוהב את זה, אבל אם אני מסתכל פוליטית קר, הם צודקים. כי הרי בסוף, אם נתניהו קושר כל הזמן את חוק הגיוס, שאגב, לא יביא לגיוס של חרדי אחד בעיניי. ואמרתי את זה כתבתית. הרי גיוס לא מעניין את גולדקנופ. הוא חושב שהתורה היא היחידה שמגנה, והחיילים זה, אתה יודע...
1: דרך אגב, אני לא רוצה לזלזל בזה, אני גם מאמין שיש בזה צורך, וזה דבר שהחזיק אותנו את קיומנו לאורך שנים. אבל אם אכפת להם ממדינת ישראל ומהקיום שלנו פה, זה לא רעיון הכי טוב. כמה אתה חושב שזה איום אמיתי על הצטרפות? הרי הם ייתנו להם מה שהם רוצים, אז זהו, נגמר לנו הקשר איתם.
2: זה איום אמיתי, ונתניהו וגוש הימין לא קולט. לא קולט.
1: אני לא הייתי אומר על נתניהו שהוא לא קולט.
2: פוליטית הוא לא קולט. בוא.
1: נתניהו קולט לפני כולם.
2: לא, אני אגיד לך למה. כי בסוף, אם הוא היה קולט, הוא היה הולך למהלך שאני אמרתי, ולא בגלל שאני אמרתי אותו, אלא כי זה מה שהיה צריך לעשות. ברגע שאתה מסביר את מעמד לומדי התורה, האלוהים בתורה עוד פעם, ברגע שאתה מסביר את זה, אין לך מה, אתה יכול בשקט לדרוש שכולם, כל השאר, יתגייסו, ולא צריך שום חוק גיוס, יש חוק שירות ביטחון, שמכוחו אני שירתי, ומכוחו אתה שירת בגיל 18. בוא, אפשר לעשות דברים, אבל ברגע שלא עושים את זה, אז גם לחרדים, שאני אגב לא אוהב את המסגות החרדיות, שהם עושים נזק גדול לציבור החרדי, אבל פוליטית קר,
3: הם עושים את מה שצריך.
2: והימין לא קולט את זה. הימין חושב שהבחירות בכיס שלו, וזה לא נכון.
1: לא, זה אומר, זה ידרוש באמת מהימין קצת יותר להשקיע, אבל אנחנו כבר מדברים על זה המון זמן, בתוך הליכוד במיוחד, שהם צריכים לעשות שם רענון ולנער החוצה הרבה מהגורמים שלדעתי הם סיבכו את המצב הזה.
2: רשימת הליכוד זה דבר שהכי מפחיד אותי. רשימת הליכוד זה דבר שהכי מפחיד אותי. בוא, אם רשימת הליכוד לא תשתנה בפן קרדינלי, קרדינלי אבל, לא שינוי קוסמטי פה לשם, שינוי, ממש שינוי. אם זה לא יקרה, ויש לי הערכות לשריונים, אני לא אגיד אותם פה, כי זה...
1: אין לנו זמן גם כרגע. כן.
2: לא, כי זה רדיו, ולא אומרים דברים כאלה מעל גילי היתר, בטח לא בתקופת בחירות. אבל אם זה לא יקרה, הליכוד יאבד בכוחו, ואנשים צריכים להבין שהבחירות האלה הן הבחירות הכי גורליות והכי ערכיות שיהיו פה.
1: מסכים איתך לגמרי. אני רוצה לעצור רגע לפני שאנחנו מסיימים, כי הזמן תמיד רץ יותר מהר. אתה פרסמת השבוע פוסט על ציון 100 שנים בדיוק להולדתו של סבא רבא שלך, לאוניד ליפשיץ. ואני דיברתי קודם על המשפחה שלי שעלו לארץ, ואז אני רציתי גם שקצת תתייחס, כי כתבת עליו דברים מקסימים, וחשבתי שזה יהיה יפה את זכרו, אבל של כולנו נזכה לשמוע קצת עליו, אז תשתף אותנו קצת על מי היה סבא רבא שלך.
2: סבא רבא שלי זה היה פרסונה שלא רואים כל יום, ולא בגלל שהוא סבא שלי. סבא שלי היה שורד שואה עם סיפור מדהים, שאני לא רוצה לספר אותו פה, כי אנחנו לא נגמור.
1: כן, אבל בגדול, זה קצר.
2: בגדול, סבא ברח עם המשפחה הגרעינית שלו מהכפרים איפה שהם היו, וכל, והרבה מאוד מהמשפחה המורחבת שלו נשפטה באירוע.
1: איפה הם היו? ברוסיה?
2: בבלארוס, לדעתי, אם אני זוכר מה.
1: כן.
2: אבל סבא עלה לארץ עם אשתו וסבתא שלי ואחותה שכונה לברכה בגיל 64 בשנת 1990. סבא היה רופא ספורט של קבוצת אליצור. סבא, אני גדלתי איתו, הוא גידל אותי. הקשר בינינו היה בלתי ניתן להסבר בכלל. שאת כל האהבה שלי לטלוויזיה ותקשורת ואקטואליה, אתה יודע, יש לי תמונה, אני אשלח לך אותה אחר כך, שלי בן 10 ושלו בן 85 צופים ביחד בחדשות 2
1: כי זה מה שהיה. אני מקווה שהיום אתה ב-14, כן. אבל הוא כבר בגיל הזה ישב איתך וזה, ואתה אומר שהוא בבר מצווה אמר לך בעברית ללמוד, ללמוד ועוד פעם ללמוד.
2: שמע, העברית של סבא שלי, יחסית למישהו, אני אומר לך, תשאל את אמא שלי, הנכדה שלו, הוא היה משלם לה 10 לירות, או 10 אגורות, אני לא זוכר, כדי שבשנת 1990 ישלם לה, תתרגם לו חדשות בעברית, כי הוא לא היה מוכן לשמוע חדשות ברוסית. אתה מבין? עכשיו, הוא בבר מצווה היה אומר לי, ללמוד, ללמוד, ללמוד. עכשיו, בוא, האיש היה דוקטור, האיש היה גאון ברמות שאני... עכשיו, הקשר בינינו כל כך חזק, כשהוא נפטר היה לי ברור, א', שאני הולך לצבא, והוא לא... הוא לא
1: הספיק
2: לראות את זה, אבל אני מקווה שזה כל
1: השורשים
2: וכל מה ש...
1: הוא עשה טוב, הוא גידל אותך יפה מאוד.
2: לא רק הוא, אבל כן.
1: כן, אני יודע, אני רק אומר שזה, אני בטוח שהוא מאוד גאה בזה וגאה בך. ומי שלא יודע, אני אומר את זה, קשה לי לראות את זה, כי אתה הבן אדם שהכי פחות מוגבל שאני מכיר, כי אתה עושה דברים שאני לפעמים, אני לא עושה דברים כאלה, ואתה עם המגבלויות הפיזיות, שום דבר לא עוצר אותך, ואני בטוח שהוא גאה בך. הזמננו פה תם, אז עידן מרש, מגיש בעל ערוץ האינטרנט, שובר חומות ביוטיוב, שאני ממליץ שתצפו בתוכניות שלו, איש תקשורת, בעל תור במעריב, תודה רבה שהיית איתנו פה הבוקר. שאר הנושאים שכולנו שמים אליהם לב לאחרונה זה השינויים בשער הדולר. עכשיו, אם אתם כמוני, אז אתם גם לא כל כך מבינים בזה. הדולר עולה, דולר יורד, האם כדאי לקנות, לא כדאי לקנות. והשבוע אחד החברים שלי, מישהו שאני מכיר, אבל גם חבר במדיה חברתית, מעיין סמון, שהוא לשעבר יועץ בכיר ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הוא כתב פוסט על הנושא הזה, ואני חשבתי, לי זה קצת נתן לי הבנה, וחשבתי זה יהיה חשוב מאוד גם לשתף את המאזינים שלנו, בין אם אתם מבינים או לא, אני לא מבין בזה הרבה, אבל המידע יכול לתת באמת נקודות וכיוון, ולכן ביקשתי לדבר איתו הבוקר, והוא שמח להיענות לזה, אז בוקר טוב מעיין. מעיין איתנו על הקו? אתה איתנו?
4: מעיין? אני פה.
1: יופי. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אז בוא קצת סכם מה הנושא ולמען המאזינים וניקח את זה משם.
4: תראה, אנחנו חיים בתקופה שבה שער הדולר משתעשע בין 3 ל-2.90, שזה נתון קיצוני ברמות שקשה לתאר.
1: שנים לא היה ככה.
4: זה לא רק ששנים, בדקתי ועשיתי ממוצע, בעשור האחרון ממוצע שער הדולר היה 3.52. אנחנו 18% מתחת. 18%. זה קיצוני ברמות שקשה לתאר, בטח בכלכלה ובטח בכלכלה הישראלית. ויש השפעות מרחיקות לכת.
1: למה זה רע אם אנחנו, אוקיי, הדולר ירד, יש לשקל יותר כוח קנייה, או שאני מדמיין לעצמי, מה המשמעויות של דבר כזה?
4: מדינת ישראל בנויה ברובה על ייצוא, אוקיי? כשמדברים על מכירת חברה כמו וויז, מיליארדי דולרים, צריך להבין שאנחנו, במקום לקבל מיסים בשקלים נורא גבוהים, אנחנו הורדנו אותם בעשרות אחוזים. זה דרמטי. כלומר, הכסף הזה שאמור להגיע אלינו פשוט לא מגיע.
1: זה נכנס חזרה למשק הישראלי ומסייע לכל אחד מאיתנו, אתה אומר?
4: בוודאי. עכשיו, זה ברמת המיסים שנכנסים. אבל יש פה השפעות מיידיות יותר. אני עשיתי בדיקה, ורק בשבוע האחרון ראיתי 8 חברות שהצירו על פיתורים. רחבים. אני לא מדבר על פיתורים של כמה עובדים, אני מדבר על 20-30% ממצבת העובדים, שזה אנחנו. אנחנו עובדים.
1: למה, סליחה שאני, שוב, אני אומר בור לגמרי בדברים האלה, למה זה משליך ישר על ההעסקה של האנשים, בגלל שירד להם ההכנסות?
4: בוודאי. אם החברה מייצאת, אז ההכנסות שלהם בשקלים, בדולרים, אבל ההוצאות שלהם הם בשקלים. כלומר, המשכורת שהיא משלמת היא בשקלים. אבל ההכנסות שלה ירדו, בעיקר בגלל שהשער הדולר ירד. באותו פוסט שציינת, עלו שתי טענות מרכזיות. הראשונה, שער הדולר נמוך בכל העולם, טראמפ רוצה להוריד את שער הדולר. זה נכון, הדולר נחלש. אבל הדולר נחלש, מדד ה-DXY, שזה שער הדולר של המדינות החזקות, ירד ב-4%. אצלנו ירד ב-24%. הפער הוא לא נורמלי. עכשיו, שער דולר נמוך זה בסדר. אם אנחנו מדברים על סביבות ממוצע של 3.40, 3.50, 3.60.
1: אבל זה לא מעיד משהו על הכלכלה שלנו, אם השער יורד, זה לא אומר שהמשק שלנו יותר חזק. זה מה שאני תמיד הבנתי מהדברים האלה. כשאתה מתחזק, אז השער, המטבע שלך עולה.
4: זה נכון בתיאוריה, אבל הכל פה זה עניין של איזונים. אם הדולר יורד ל-3.40, 3.50, 3.60, אתה צודק ב-100%, זה מעיד על כלכלה בריאה, וזה מעיד על חוזק של משק. זה נכון. אבל כשהוא עולה ל-4.1, או יורד ל-2.9, זה אומר שיש פה חריגה, ואנחנו איבדנו שליטה.
1: חריגה.
4: אוקיי?
1: אוקיי.
4: חריגה, ואנחנו בחריגה קשה. מממוצע של 3.52, אנחנו ב-2.90. עכשיו, רוב עם ישראל שמשקיע בבורסה או בשוק ההון, בין אם הוא מודע לזה ובין אם לא. כלומר, הפנסיה שלנו, רובן...
1: באתי להגיד לך, אני יודע שהרבה אנשים משקיעים, אבל אני, שוב, כמו שאמרתי לך, בור לגמרי, אני לא מתעסק עם, אבל יש לי פנסיה שאמורה להיות, יש לי את כל ההטבות האלה שנותנים לעובדי מדינה, הכל מושקע בתוך דברים בחוץ לארץ.
4: נהיה גם טרנד בשנים האחרונות להשקיע במדד ה-S&P. מדד ה-S&P 500 זה השקעה ב-500 החברות הגדולות בעולם, זה מדד מאוד פופולרי בכל העולם, הוא נותן תשואות מאוד יפות, הכל יפה, הכל בסדר. הוא באמת עולה בממוצע של 10-15% בשנה, מסורתית. עכשיו, אם אני שמתי שם כסף, וגם אם לא במודע, הפנסיה שלנו מושקעת בעסקים כאלה.
1: כן.
4: אז הרווחיות שלי פשוט נחתכה. עכשיו, תדמיין לעצמך מצב שבו יש לך פנסיה של, ניקח מספר עגול, 1,000,000 שקלים, אם הדולר ירד ב-20%, שוב אני אקח מספרים עגולים, כן. במקום שיהיה לך 1,000,000 שקלים, יש לך 800,000 שקלים.
1: 800,000. זה כולל קופות כן, גמל, כן. דברים כאלה, גם השקעות של הדברים
4: האלה, שאני כמעט כל אחד מאיתנו לדולר, יש לו את זה. בדיוק, בין
1: מדדים סטנדרטים. ההשלכה על כל אחד מאיתנו בדברים
4: כן,
1: האלה.
4: נכון.
1: אז מה...
4: אתה שאלתה? אני אומר, טענה נוספת שעלתה, זה המחירים זולים יותר עכשיו. לקנות חולצה באסוס עולה לי הרבה פחות, או להזמין חופשה בחול עולה לי הרבה פחות. זה נכון. אבל בואו נסתכל רגע על המצב בארץ. כשהדולר, באוקטובר 23, כשהדולר התחיל לטפס לסביבות 4.1, כל המדינה פה הייתה בהיסטריה, ולא רק מהמלחמה. כי הכל עולה והמחירים עולים, שהדולר עלה, היבואנים צריכים להעלות מחירים, אין ברירה, הם לא ישרדו. הדולר התרסק ברמה של שקל 20 לדולר. מישהו ראה פה ירידת מחירים?
1: כן, שאלה.
4: אני לא ראיתי ירידת מחירים.
1: אז מה...
4: גם אם הדולר יורד, איפה הרווח שלנו כעם מזה?
1: כן, זו, כולם מתלהבים ואין לזה שום אדרבה, דברים רק עלו לאחרונה, אני רואה שכל המחירים בחנויות, הכל...
4: נכון.
1: אז תראה, זה שיש הבדל, אנחנו יודעים שהוא קיים. לאן הלך הכסף? לכיסים של כל בעלי המאה?
4: גדולים. נכון. מה שנקרא 5 משפחות.
1: מי, כן, מי אמור לפקח על זה? מי אמור לטפל בזה? מה אנחנו אמורים לעשות עם זה?
4: נגיד בנק ישראל, זאת העבודה שלו. אוקיי? אני מצפה משר האוצר, ממצד סמוטריץ', אבל אני אפילו נכנס לקטע הפוליטי, זה לא עניין, זה עניין מקצועי.
1: כן.
4: תזמן את הנגיד, נכון, אין לך השפעה עליו, זה צריך להיות את הפרדה, הכל בסדר. שב, תגיד לו מה אתה מתכנן לעשות. תבקש תוכנית עבודה. תשאל אותו מה הוא רוצה. עכשיו, הריבית במשק גבוהה יחסית לעולם. אוקיי? הצד המיידי שצריך לעשות זה להוריד ריבית, ואז הדולר קצת יתפס למעלה.
1: ואנחנו נכנסים עכשיו לתקופת, באמת לתקופת בחירות, לכלכלה תמיד יש השפעה על הציבור.
4: בוודאי, בוודאי. ועכשיו, מאחר ואני נכנס לתקופת בחירות, כל דבר יגרור רינונים. אם הוא יוריד ריבית, יבוא אנשים ויגידו, מה, השר מתערב וכופה עליו ודעתו, וזה נוגד את העקרונות הכלכלה, זה לא, אבל זה מה שיגידו. עכשיו, ריבית גבוהה זה אומר שאתה ואני משלמים הרבה יותר על כל מוצר. כי לקחת הלוואה ליבואן ממוצע או לבעל עסק, במקום להחזיר בריבית של X, אתה מחזיר ריבית של 2X. הכסף הזה מושתת עלינו אזרחים. כשאתה לוקח משכנתה, אתה משלם יותר. תוריד ריבית, המשק התחיל לזוז. המשק שלנו די תקוע. אנחנו גם כנראה יצא לדבר על זה עם כמה חברים ועם כמה מכירים במשרד האוצר, אפילו הם לא מבינים את גודל הבעיה.
1: זה חמור.
4: כרגע המצב...
1: מילא אני שלא מבין בזה, או בין המאזינים פה, שאנחנו לא כל כך מבינים בדברים האלה, אבל מי שאמור להיות אמון על זה, מקבלים משכורות מאיתנו בשביל זה, אתה אומר שאפילו הם לא קולטים.
4: זה לא שלא קולטים לגמרי, אבל הם לא מבינים את עומק הבעיה. ונדבך נוסף של זה, דיברתי על פיתורים, רמת האבטלה בארץ היא מאוד מאוד גבוהה, הרבה מעבר למספרים שאנחנו מסתכלים עליהם. כי כשאתה מסתכל מסביב, אתה אומר, אוקיי, רובם עושים מילואים, הכל זה. מתישהו בעזרת השם המלחמה הזאת תיגמר. והמצב במשק הישראלי הוא קטסטרופלי. אם אתה לוקח את המילואים, זה עשרות אחוזים של אנשים שלא יהיו להם עבודה.
1: כן, היום הם מוצאים את הפרנסה, אני מבין הרבה צעירים שסיימו את השירות הרגיל שלהם, מתפרנסים למעשה ממילואים כרגע. וכשזה ייגמר, כי גם קשה למצוא עבודה, אבל בסדר, כולם מבינים כרגע שבגלל המצב המלחמה, אבל כל הדברים האלה בסוף נצטרך להתמודד איתם.
4: הם יצברו לצוואר בקבוק מאוד מאוד צר, ואנחנו נהיה בפני שוקת שבורה, כי גם אין מעסיקים שיפתחו עסקים, כי הדולר כל כך נמוך לא משתלם להם. הם לא יכולים להחזיק עובדים. אז הנגיד צריך במיידי להוריד ריבית, להתחיל לקנות באופן יזום דולרים, מה שהוא לא עושה כבר המון זמן, וזה מדיניות, לתת קצת אוויר לנשימה. הדולרים גם אם יעלה ל-3.23, זה עוד בסדר, אנחנו נוכל לחזור לנשום, הרווחיות תוכל להיכנס למשק. אוקיי? ושוב, הלוואי והדולר הנמוך היה עוזר לנו, אבל המחירים לא באמת יורדים. אנחנו רק מפסידים פה.
1: זה, אתה יודע, אני חשבתי שזה... לא כל כך התייחסתי, אתה רואה את הדולר יורד, ואתה אומר, יופי, זה רק נרוויח מזה, ואתה אומר, לא, זה מרית עין שהיא מתאה. אבל יש, כמו שאתה אומר, כאלה שמרוויחים, מה אנחנו כציבור יכולים לעשות? מה אנחנו נתחיל להחרים אותם, נתחיל לדרוש, נפסיק לקנות? זה לא כל כך עובד בארץ.
4: אני לא מאמין בהחרמות ובשיטות האלה. אני מצפה ממקבלי החלטות במדינת ישראל להתחיל לעבוד בשבילנו. כלומר, שר האוצר צריך להתחיל להיכנס לעובי קורה, אני לא שמעתי אותו מדבר על זה, בכלל.
1: הם מדברים כל הזמן על התקציב, הם לא מדברים על, אוקיי, איך כלכלה זה מעבר לתקציב.
4: אגב, התקציב של מדינה הוא בנוי על הוצאות וצפי הכנסות. צפי הכנסות הוא לא בדולר של 2.9, כלומר, הגירעון הוא מובנה בתוך התקציב כבר. שזה גם מה שצריך להבין. עכשיו, כשיש למדינת ישראל גירעון כזה גדול, והוא יגדל יותר כי התקציב לא בנוי על דולר של 2.9, גם הכסף שהמדינה תלווה ממקומות חיצוניים יהיה גבוה יותר, כי הריבית יהיה גבוה יותר, כי אנחנו נחשב כמדינה בסיכון. הדיבורים על דירוג האשראי, זה בדרך, זה יגיע.
1: אומר לי פה...
4: מאוד מאוד מסוכן.
1: אז זהו, אומר לי פה המפיק שלנו, ניב, ששר האוצר כל הזמן אומר לנגיד בנק ישראל להוריד את הריבית. הוא יכול להתעלם ממנו משר האוצר? בוא נגיד שמאזין לנו עכשיו, הוא הולך, גם אם לא עשה את זה עד עכשיו, הוא הולך ואומר לנגיד, הוא מזמן אותו, איזה, יש השפעה כלשהי על הנגיד?
4: כרגע לא. אלא אם כן שר האוצר יזמן את הנגיד לשיחה, יגיד לו בוא נפתור את זה ביחד. הבעיה שלפני ככמה חודשים היה אפשר להחליף נגיד. אתה יודע שהנגיד הזה בעד ריבית גבוהה. למה הערכת את הקדנציה? אתה לא היית חייב לעשות את זה. אתה בחרת לעשות את זה. אם אתה לא מרוצה ממנו, היית צריך להחליף.
1: כל אחד משלנו יודע, אם יש דבר אחד שאנחנו כן מבינים, שלאורך השנים, ומי שבאמת שינה לגמרי את המהות של הכלכלה הישראלית, זה ראש הממשלה. אפשר להתווכח עליו על הרבה דברים, זה אני חושב שכולם יסכימו שהאיש באמת עשה את השינוי משמעותי, העביר אותנו מכלכלה סוציאליסטית לכלכלה מערבית.
4: חד משמעית.
1: אין לו שום השפעה על כל מה שקורה כרגע. אם יש מישהו שמבין מה קורה, זה הוא.
4: זה נכון, אני גם לא רוצה לדבר איתו על זה, אבל אני בטוח שהוא גם מבין את זה, וגם חושב על זה. אני לא בטוח שיש לו את הזמן להתעסק עם זה כרגע. לכן יש שר אוצר.
1: גם אם היה לו זמן, הוא מתעסק במשפט שלו. כן. משפט אחרון.
4: אני לא נכנס לזה, אם אני לוקח אותו בשנות ה-80, היינו במצב די דומה. ואז הגיע שר אוצר משה ניסים, שבלעדיו אנחנו לא קיימים היום כמדינה, ברמה הכלכלית. אוקיי, אז בצד הסמוטריץ' צריך לקום. אתה יודע מה? שירים טלפון לשר משה נשים לשעבר. האיש צלול, מחכה, אוהב לעזור. תתייעץ? לא בושה.
1: יופי. מעיין סמון, לשעבר יועץ בכיר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. תודה ששיתפת אותנו בהבנה של מה שקורה בצד הכלכלי. ונקווה שבאמת אם מאזינים לנו, שיתנו את הדעת על העניין הזה. תודה רבה.
4: בשורות טובות.
1: בשורות טובות לעם ישראל, ותודה רבה לכם שכולנו נחגוג היום את חגיגות יום ירושלים שלמעשה מחר, אבל כבר היום, כי מחר זה יום שישי. תודה רבה שהייתם איתנו פה בגלי ישראל. העורכת המפיקה, תודה לבת אל בנימין, להפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאים פה בירושלים סשה כהן, ובתל אביב משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, תכף אני חושב אבי רצון, יש אבי רצון היום, כן, זה לא היום של התרמה, והחדשות תכף איתכם. תודה רבה ובשורות טובות לעם ישראל.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
6: פתחי וזמרי בעם.
7: תת-אלוף במילואים מירי רגב.
8: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
9: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
7: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
9: בחרדת קודש.
7: חרדת קוטג'.
9: לא קוטג', קודש. פתחי וזמרי בעם.
10: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ויום ירושלים שמח. היום יום חמישי, כ"ז באייר תשפ"ו, 42 יום שהם 6 שבועות לעומר, 14 במאי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. היום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה תחת הכותרת ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. צעדת ריקוד הדגלים המסורתית תצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי, ובשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה ליאון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין צ'י ג'ינפינג החלו מוקדם יותר הבוקר את פגישתם בבירה הסינית. ג'ינפינג ציין שלאחר שהעולם הגיע לצומת דרכים חדש, צריכות שתי המעצמות להתגבר על העימות ביניהן ולשגשג יחד. טראמפ אמר כי זו זכות להיות בבייג'ין, קינה את הנשיא הסיני מנהיג גדול וכי הוא רוכש לו כבוד רב, תוך ששיבח את היחסים הנהדרים בין השניים. שעות לפני הפגישה אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בריאיון לפוקס ניוז שאחת המטרות של הממשל בוושינגטון היא לשכנע את הסינים למלא תפקיד פעיל יותר בניסיון לשכנע את איראן לחדול מהפעולות שלה במפרץ. בתוך כך תדון בשעות הקרובות המשלחת האמריקנית, שכוללת גם את אנשי התעשייה הבכירים בעולם, כדוגמת אילון מאסק, בסחר הדדי בין המדינות. כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה 22 מחבלי חיזבאללה, כך דיווחו כלי תקשורת בלבנון. החיסולים בוצעו בין היתר בתקיפות ממוקדות על כלי רכב של מחבלי הארגון, 3 מהן על כביש ראשי מדרום לביירות. במהלך הלילה שיגר חיזבאללה טיל נונטט ומספר פצצות מרגמה על חיילינו ברצועת הביטחון בדרום המדינה, שיורטו בהצלחה, אין נפגעים. במרחב חטיבת עציון עצרו אמש לוחמנו באמצעות מידע מודיעיני מחבל מהעיר חברון שהיה בדרכו לבצע פיגוע דריסה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הלילה יחד עם כל סיעות הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת. על פי הצעת החוק היא קבעה תאריך הבחירות במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. בריאיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 הדגיש חבר הכנסת יצחק פינדרוס מסיעת יהדות התורה כי השותפות ההיסטורית עם הימין הגיעה לסיומה, וכי האינטרס העליון של הגנה על לומדי התורה הוא שיכריע את הכף. ספורט, מכבי תל אביב ניצחה אמש 3-0 את מכבי חיפה, זאת במסגרת המחזור ה-33 של הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל. בעקבות כך לא השתתפו הירוקים מהכרמל בעונה הבאה במפעלים האירופיים לראשונה מזה 9 שנים. בפלייאוף התחתון ירדה קבוצת מועדון ספורט אשדוד לליגה הלאומית בפעם השנייה בתולדותיה לאחר 11 עונות רצופות בליגת העל. האשדודים הפסידו 1-0 להפועל ירושלים, שמצידם נשארים עונה חמישית ברציפות בליגה הראשונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רק לבריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רק לבריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
6: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, יום ירושלים שמח, מחדשות גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: בוקר טוב ושלום רב לכם. חג שמח. יום ירושלים שמח. זה לא מדאורייתא ואפילו לא מדרבנן. אותו דור שהכריז על חג העצמאות, זה אותו דור שקבע עבורנו את חג יום ירושלים. יום ירושלים. עכשיו, תקשיבו, לא יודע מה זה, אני יודע, יש מלא פוליטיקה וטראמפ בסין, וטראמפ יוציא ממה שהוא צריך להוציא, אני יודע, יש הרבה גופמן ובחירות, תקשיבו, לא יודע מה זה עבורכם ירושלים. אני יודע מה זה עבורי. עבור בני משפחתי. ואני לא רוצה לדבר בשם עם ישראל או בשם העם היהודי. למרות שברור לי שיש רבים מיהודי הארץ והעולם שחושבים כמוני. שמרגישים כמוני. שירושלים היא תמצית חייו של העם היהודי. של כל יהודי ויהודי. אין חיים לעם היהודי ללא ירושלים. ויש כל כך הרבה פסוקים בתנ"ך שמבטאים את ירושלים, את הערגה לירושלים. ואני תמיד מתלבט בין שני פסוקים שעושים לי את זה. הפסוק הראשון הוא מספר זכריה פרק ח'. אני מתרגש מאוד. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. תקשיבו, זה הפסוק שחקוק על בית בני משפחתי ברובע היהודי בירושלים. כיכר בתי מחסה. כן, כן, על קיר הבית הזה. ומטר משם האנדרטה הגלעד לזכר הנופלים על שחרור העיר הקדושה ירושלים. ועדיין הפסוק שלי המרגש ביותר על ירושלים הוא הפסוק הזה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אין חופה יהודית. אין חתונה. עזבו את כת הרפורמים ממשיכים. אין טקס יהודי אמיתי אורתודוקסי ללא המשפט הזה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. עזבו את הרפורמים. עזבו את החתונות האזרחיות המטורללות של אברי גלעד ומי יודע אם גם לא שרקי כבר. בא לי, לא, אני לא אגיד עליו מה שאני, לא על שרקי, על אברי גלעד והחתונות הרפורמיות שלו. אין לך תמונה מוכרת יותר, מרגשת יותר, מטלטלת יותר, מהתמונה של הכותל המערבי. לאורך הדורות. יהודים, אבל לא רק, בוכים על אבני הכותל. מטמינים פתקים בתקווה לגאולה ולישועה, לבריאות ופרנסה טובה, להצלחה. אין הלכה פסוקה בעניין. אף אחד לא כופה כלום על אף אחד. אבל שיהיה מישהו שיספר לאברי גלעד, הרפורמיסט, שיהודי לא יוצא ככה סתם מהכותל, הוא לא עוזב את הכותל ככה סתם, כי יש חוקים לא כתובים. אחד מהם למשל הוא שכאשר אתה מתכוון לעזוב את הכותל, אתה לא מפנה אליו את הגב. עד אשר אתה יוצא מרחבת הכותל. אתה יוצא בהליכה אחורנית עם הפנים אל הכותל. אוקיי? כמו שאתה לא מפנה את הגב להיכל הקודש בבית הכנסת, עד שאתה מתרחק ממנו. אתה צועד לאחור, מההיכל. אני חוזר על עובדה מדהימה. אני חוזר על עובדה מדהימה שלא אפסיק ולא אלאה מלספרה שוב ושוב. אני כולה צעיר בן 21-22. טס יום יום יום יום ברחבי העולם. מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה. בכל שדות התעופה בעולם, יהודים מתארגנים לתפילה. ליד הגייט של אל על או של חברה אחרת, בדרך חזרה לארץ, לפני העלייה למטוס, מארגנים מניין, שחרית, מנחה, ערבית, אבל רגע, תפילה זה בסדר גמור, 3 פעמים ביום. אבל איפה ירושלים? כי אתה מתפלל, כן? לידיעתם של אברי גלעד ובן דרור ימיני ושרקי, אתה מתפלל רק עם הפנים לירושלים. ואז מתפתח הוויכוח, אני זוכר אותו, נער הייתי וגם זקנתי. אני זוכר שמתפתח ויכוח שתמיד נפטר עם הנוסע המתמיד שמכיר את הטרמינל הספציפי, במדינה הספציפית. ואם אתה בלונדון או ברומא או בפריז או בבריסל או בניו יורק, תמיד יש את אותו נוסע, אולי שני נוסעים, תמיד יש את אחד מעובדי חברת התעופה שמציע את שירותיו מניסיון. כי כל יום הוא רואה יהודים מתפללים, מחפשים את ירושלים, והוא, אותו תורן, מפנה אותם לעבר העיר הקדושה. וזה ככה על קצה המזלג, כי תקצר היריעה. ועוד אני חייב, אבל חייב, להזכיר את הוויכוח האווילי הרפורמי על שוויון בכותל. אני חושב שקוראים לזה נשות הכותל. עכשיו עזבו אברי גלעד, גלעד קריב, בן דרור ימיני. מצידי שישירו בגרון ניחח אם אשכחך פלסטין, תשכח ימיני או שמאלי. אני פוקד תכופות את הכותל. השטח המוקצה לנשות הכותל ולרפורמים ריק, שומם, בראש חודש או בכל ימות השנה, אלא אם הם קובעים מראש עם יגאל מוסקו. ואז מגיעות 2-3 נשים מטורללות עם תלית וספר תורה, שאף פעם אתה לא נחשף למה שכתוב בו. איך הוא תדעו אם לא גם פסוקים מהקוראן? כי גם לקוראן יש מקום מבחינתם. שוויון, לא? אגב, אני לא פוסק, אני שואל מה כתוב שם. עכשיו תקשיבו, בקיצור, עם כל הכבוד לנועם בטן, ואני מאחל לו בהצלחה באירוויזיון, והאמת שיש לו שיר יפהפה, נחשפתי אליו אתמול, אנחנו, אני כל אחד והשיר שלו, מה ששלי שלי, אנחנו הבוקר עם שירו של הגדול מכולם, המרגש מכולם, האנושי מכולם, יורם גאון. ולא לחינם הגדול מכולם על הזה מזוהה כל כך עם ירושלים. ירושלים, ירושלים. מעל פסגת הר הצופים.

כן. אני אמרתי, בועז, אני אמרתי שתי פסוקים, אין מצב. שני פסוקים, אין דבר כזה. טוב, תקשיבו. בכל זאת, כדי להמשיך ולהגן על ירושלים, לזכור את העיר, יש עמנו הבוקר כמה הערות נוספות. במסגרת פינתנו על אחת לאחת נשיבנה. לוחם של חטיבת הנחל שעל כתפו היה הפאץ' עם המילה משיח נשלח ל-30 ימי מאסר. אור קדיו נווק יפוט. יאל זמיר. אתם מבין, הוא היה שם הרמטכ"ל, ראה את הפאץ' הזה עם, עם המילה משיח. ויש כאלה שטוענים שהוא בסדר, ראה, אבל רק כאשר הוא הגיע הביתה וסיפר לרעייתו אורנה על מחזה הזוועה הזה עם המילה משיח, הוא הבין מאורנה רעייתו שזהו, זה מקרה של יארג ובל יעבור, שאסור לעבור על כך

0: מהבית. לא נכנס משמעת צבאית, לא משמעת צבאית. זאת הפרופורציה? חודש מאסר, וגם אם אמרו, תתכוננו, מי לא מכיר בצבא, מגיע אלוף, מגיע רמטכ"ל, כולנו מתכוננים, מסדר המפקד, עושים דברים שבחיים לא עשינו, רק כדי לרצות אותו. אז הוא לא הוריד את המילה משיח. יש כאלה שטוענים שהוא בכלל הודח אלוהים ישמור, הוא לא יוכל להילחם, כן? הוא לא... בקיצור, אני לא קונה את הקשיחות של השריונר, ואני מכיר ומוכיר את הקשיחות והמשמעת בשריון. אנחנו, הצנחנים, אבל גם גולני וגבעתי וכפיר ונחל, אנחנו לא היינו עומדים ברבע מדפוסי המשמעת של השריונרים. איפה לא היינו איתם? בביקה, בתעלה, ברמה? משהו, כן, שאני צריך לדעת, תניב. מה? שמה? כן, תודה ניב. רגע, לפני שאני ממשיך, הנה סינק של דוד בן גוריון. וואו, תוך כדי.
1: היא יהודי תחילה, ורק אחר כך ישראלי. הדבר שקיים את העם היהודי בכל הדורות, והביא ליצירת המדינה, היה החזון המשיחי של נביאי ישראל. חזון גאולה יהודית ואנושית. מדינת ישראל היא עכשיו מכשיר הגשמה של חזון משיחי זה.
0: כן, איך כותב לי פיני? כחלון, ידידי, שכני למושב בבית הכנסת, בגבעתיים. רב אלוף או רסר? אייל זמיר, וואו, תקשיבו, אני, חבר'ה, זה כבר עשרות וואטסאפים. רגע, ויש לי כאן הודעה. את ההודעה הזו אני חייב... כן. מישהו שבאמת הסב את תשומת ליבי. לאייל זמיר, ואני עוד חלקתי עליו. טוב, איפה היינו? כן, עם הלוחם של חטיבת הנחל, עם פאצ' עם המילה משיח על החולצה שלו. אוקיי? אני לא נכנע, אמרנו משמעת צבאית, לא משמעת צבאית, תגידו, זאת הפרופורציה, באמת חודש מאסר, כאילו יש לאורנה זמיר חיילים מיותרים ברמת השרון המשתמטת, או הוד השרון המשתמטת. יש כאלה כאמור שטוענים שהוא בכלל הודח מלחימה, אלוהים ישמור וירחם. בקיצור, אני לא קונה את הקשיחות של השריונר, ואני מכיר ומוכיר את הקשיחות והמשמעת בשריון. כאמור, אמרתי לכם, אנחנו הצנחנים, אבל גם גולני וגבעתי וכפיר ונחל, לא היינו עומדים ברבע מדפוסי המשמעת של השריונרים. אבל תגידו לי, אם אייל זמיר ואשתו אורנה כל כך רגישים לסדר ולמשמעת בצבא, איפה הטיפול בפצרית ובמשמעת ובחוסר המשמעת שלה? יפעת תומר ירושלמי, מה עם הדרגות שלה? מה עם הפנסיה? מה עם הדרגות שלה שלא נלקחו ממנה? שלא נתלשו ממנה לעיני מצלמות, אם אפשר? מה עם הפנסיה התקציבית החזירית של המדליפה והמלשינה? למה היא לא במעצר עד תום ההליכים? אם יש כלא 4 עדיין. אייל זמיר פוליטיקאי על מלא. על לפני זמן לא חשבתי כך, כי לא האמנתי. היום אייל זמיר הוא קפלניסט על מלא. כולל הסימפתיה שהוא מביא כנראה מהבית לסרבנים. סליחה, לסרבני ההתנדבות. ועוד משהו, בחירות, החרדים יפנימו, עם כל הכבוד לגפני ולדרי, אין להם כתובת אחרת, אכסניה אחרת, אין להם. הם הגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת, יחד עם מי שרק שעה קודם לכן, הם כינו אותו בכינוי גנאי. ואין גוש. אין גוש. אז יש גוש, והוא יוצא אחת לבחירות, וישוב מהן כגוש אחד, כי אף

0: אפילו דרעי וגפני מבינים את הסכנה לא רק של צניחה במספר המצביעים למפלגות שלהם. אבל כנראה שהם מאזינים פה לאבי רצון בבוקר, רדיו גלי ישראל, והם מבינים, יפנימו, אחרי מה שהם שמעו, הם מבינים ויפנימו את הסכנה של אייזנקוט, בנט, גלעד קריב ויאיר גולן. אני חוזר לגופמן, הוא מזכיר לי את דוד זיני, אותו חומר. מלח הארץ הזאת. רק מדינת ישראל וביטחון ישראל מעניין אותם. לא יודע מה יפסוק ההרכב של דפנה ברק ארז, גרוסקופ ואלק שטיין. אני יודע שאלק שטיין לדפנה ברק, אמרתי לכם את זה כבר אתמול, אני חוזר ואומר כדי שתפנימו. אני יודע שאלק שטיין לדפנה ברק ארז הוא מה שנועם סולברג ליצחק עמית. שניהם, סולברג ואלקשטיין, שניהם אידיוטים שימושיים של קפלן ויצחק עמית ודפנה ברק ארז וסולברג. אידיוטים שימושיים של תומכי מדינה אחת מהים ועד הנהר או מהנהר ועד הים. מאזינים יקרים, תמשיכו מצידי להתרגש מהקיצות של אלק שטיין לבן גיגי ולנציג הפרקליטות שלשום בדיון בבגץ. תמשיכו להתרגש ממנו, מאלק שטיין. אני מבוהל ממנו, מאלק שטיין. אני מבוהל מהיורד הזה שברח מכאן ל-15 שנים וחזר אלינו לבקשתה של הילד שקד. זה לא היה מיוזמתו. ויש כאלה שאומרים שאלק שטיין הוא שופט שמרן? כן. תודה משה, תודה. כן, תן לנו גם עוד. תודה חבר'ה. או מה יהיה, חבר'ה, תגידו, מה אני עושה? כן, וואו, כמה אנשים חזרו לכתוב לי אחרי תקופה. טוב. לא, אני לא יודע מה לעשות, ניב, מה, עכשיו להקריא, לא, אין זמן, יש לי כבר, עוד מעט יש לנו על הקו את צוריאל שרון, המייסד והבעלים של דיירט פורט, ואנחנו יכולים לדבר איתו על סקרים, ויהיה איתנו הדוקטור משה ברנט, אחרי תקופה, פילוסוף והיסטוריון, יהיה איתנו עורך הדין שלנו, של עם ישראל, הצדיק, באמת, אחד האנשים הכי שנונים שאני מכיר, עורך הדין איציק בונצל, קניות, ואתם איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
19: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: בוקר טוב לך, מייסד ובעלים של דיירקט פולס, הוא אחד הסוקרים שאני מקפיד להגיע אל תוצאות הסקרים שלו בערוץ 15, צוריאל שרון. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב אבי, בוקר טוב לכולם.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, על הבוקר מה שנקרא, אבל
0: כן,
1: בסדר.
0: אני יודע, אני יודע, שמעתי, שמעתי. אני רוצה באמת שתעזור לי להבין.
1: כן.
0: אני שואל שאלת של הדיוטות, שאלה של הדיוט, כאילו איך יכול להיות שבאותם ימים, באותם, בסקרים שונים, יש מפלגה שמקבלת, נניח הליכוד, 32, 33, 34 מנדטים, ובמקומות אחרים 24, 25, 26, זה לא טעות מדגמית, זה לא שלושה, סטייה של 3-4%. אתה יודע כמה אנשים שואלים אותי, אין לי מושג מה לענות להם. עכשיו, תודה לאל, אני מקווה שתעזור לנו להבין במה מדובר.
1: כן, אז קודם כל אני אשתדל, כי כמובן האירוע הזה הוא טיפה יותר ככה מורכב על רגל אחת, אבל בגדול, רוב הפער שנוצר, קודם כל צריך להגיד את האמת, בסקרים הפנימיים, הפערים הם לא גדולים, יש פערים, אוקיי, והם לא פערים שאפשר לדבר על שבצווח הסטייה הסטטיסטית יש פערים, הם לא הפערים שאנחנו רואים בטלוויזיה, בסדר? אתה גם יכול לראות את זה לפי המהלכים הפוליטיים האחרונים, אולי המהלך הכי דרמטי באיחוד הזה של בנט ללפיד. האיחוד הזה לא היה קורה אם היינו, אם בעצם בנט ולפיד היו באמת מסתמכים על המספרים שהם קיבלו בסקרים.
0: נכון,
1: דאז,
0: הערה חשובה מאוד, אחרים. הערה חשובה מיותר, כן.
1: אני כל הזמן אומר, אתה יודע, הכל כל יעקב ועדיין מדי סב, הרי אם נפתלי בנט אז בסקרים האחרים היה שווה 22 מנדטים ולפיד 7 או 8 מנדטים, מה היה הלחץ וההיסטריה ללכת ולייצר את האיחוד הזה? אלא שאנחנו יודעים שיש את מה שמפרסמים במקומות כאלה ואחרים, ויש להם בסופו של דבר את הסקרים פנימיים והתנהלות שמתייחסת, והמהלכים שמתבצעים בהתאם לאותם סקרים פנימיים, ששם המספרים אחרים. ויותר מה שנקרא מתכתבים עם מה שאנחנו רואים, וגם מה שלפחות גם אנחנו מציגים. אז זה נקודה אחת שחשוב שהמאזנים ידעו. הנקודה השנייה היא בסופו של דבר, יש פערים קלים באופן יחסי, אוקיי? באיסוף בין סוקרים, לא ייכנס לזה עכשיו למה זה קורה, אני חושב שהפער המרכזי יותר, אבי, הוא הפער בשקלול תמונת המתלבטים ואלה שטרם החליטו. אוקיי, כאן יושב סוקר ויש לנו פה מספרים לא קטנים של מתלבטים, סליחה, גם בימין, אבל בעיקר באזור המרכז שמאל. אבל מה קורה כשאתה בא עכשיו במשקלל, ואיך אתה בא במשקלל אנשים שבאים ואומרים לך בסקר, אני מתלבט או שלא החלטתי, ואיפה בעצם אני שם את אותם אנשים. ומכאן להחלטי נובעים הפערים הגדולים, האם אנחנו באים לתפיסה בנקודת הנחה שאנשים יעברו ויחצו רוביקונים מגוש לגוש, אוקיי? כמה אנשים יחצו את הרוביקון מגוש הימין לגוש המרכז שמאל, וכמה יעשו את זה להפך, או שאנחנו אומרים, לא, עצמאות יהיו פנים גושיות, אוקיי? גם של המתלבטים ואיזה שטרם החליטו. אנחנו טוענים, וזה גם מוכח לאורך השנים, בוודאי העשור האחרון, אין כמעט מעבר בין גושי בישראל. זה קרה בנקודת זמן אולי בודדת, אבל גם ככה קשה, אתה יודע מה שנקרא, אנחנו מדברים על אולי מעבר של 2-3 מנדטים שהיה פעם אחת בעשור האחרון, אבל באופן די סטטי אין כמעט מעבר בין גושים. יש כל הזמן תנועות פנים גושיות, זה כן קורה, אבל מעבר בין גושים בישראל כמעט ולא קיים. ולכן, כשצריך להסביר את התמונה הזאת, צריך להסביר אותה.
0: אבל מה קורה עם אחד שאומר, אני ימני, לא רוצה להצביע לנתניהו?
1: תראה, יש דבר אחד, סליחה, יש דבר אחד, עכשיו השאלה מה אתה עושה עם אותו בן אדם. אוקיי, הוא ימני, אוקיי, הוא לא רוצה להצביע לנתניהו, ומחר, כרגע יש לו בעצם 3 אופציות, זה הליכוד, עוצמה יהודית וסמוטריץ', שקרא לזה המפלגות הציוניות בקואליציה, עושים את החרדים שנייה בצד. האם אתה בא ומשקלל אותו, ובא ואומר, אוקיי, ביום פקודה, ביום בחירות, הוא יבוא וישים פתק של בנט, של אייזקוט, של ליברמן, של יאיר גולן, לצורך העניין, או שהוא יסתום את האף וישים את הפתק של נתניהו, או ציונות דתית, או עוצמה יהודית. או שאתה גם לוקח בחשבון, אוקיי, אופציות שאנחנו יודעים שגם כנראה ייפתחו, של מפלגות כאלה ואחרות שיצוצו, בעיקר באזור, נקרא לזה ימין, ימין רך, מרכז ימין, ואולי גם אגב באזורי חיוג של מה שהיה, מה שנקרא כרגע לפחות כחול לבן. זה אחד מהאפשרויות זה. ולכן מה שאני בא להגיד, אנחנו נראה התכנסות של המספרים, ואנחנו גם נתחיל לראות גם שהפערים הלכו והצטמצמו, בסדר? הם הלכו והצטמצמו לאט לאט, כי כרגע אנחנו גם רואים...
0: הפערים בסקרים, צוריאל, אתה מתכוון לפערים בסקרים.
1: הפערים בסקרים, כי אני אומר, המפה הפוליטית לא תראה כך, אוקיי? ואנחנו רוצים לנקודת הנחה שזה לא יראה כך. יש משתנה אחד שלסוקרים קשה מאוד לנבא, וזה מה יהיו אחוזי הצבעה. אפשר לנסות ולהעריך אחוזי הצבעה וכמה עניין יש לציבור בבחירות הקרובות, של קהלים מסוימים בוודאי. זה אירוע שקשה מאוד לדגום אותו, זה אירוע שבסופו של דבר שייך לכל כך הרבה פרמטרים שמגיעים עד לסיום של הבחירות, ושם אנחנו ראינו מערכות בחירות שאחוזי הצבעה שילו באופן דרמטי את, את, את התמונה, ובעצם הפכו את הקערה על פי, אני חושב שהמקרה הכי גדול שאנחנו מכירים בעשור האחרון היה לפני, קצת יותר, ממש לפני עשור, בחירות של 2015, שאז נתניהו הצליח להוציא מסות של מצביעים ביום הבחירות עצמו,
0: נכון.
1: משהו שאף סוקר לא חזה, ובעצם הפך כן. את תמונת ה... את התוצאה על... על, על, על
0: זה הבחירות של הערבים נוערים לקלפיות?
1: נכון, כן. מה שהשתנה שם זה לא שאנשים עברו מבוז'י הרצוג וליבני והחליטו שמצביעים ליכוד, אלא שמצביעי ליכוד באותם בחירות יצאו מהבית באחוזים הרבה יותר גבוהים, בעיקר באזורי הפריפריה, לקלפיות, והדבר הזה שינה, הפך את הקערה על פיה באופן דרמטי. אם אתה זוכר, הסקרים אז דיברו על 24 מנדטים לבוז'י הרצוג וליבני, 22 בליכוד, התוצאה התהפכה ל-30,
0: נכון.
1: 24, זה אירוע שגם פה, זאת אומרת, סוקרים לא ידעו לבוא ולחזות את, את התמונה הזו, אני מדבר על הסוקרים של אז, בעריק אז כן. עוד לא הוקמה, ולכן אני מעריך שגם איך אנחנו נראה שפרים מצטמצמים, והמפה גם תתחיל להסתדר, ברגע שהמפה גם תתחיל להסתדר ולהיות הרבה הרבה יותר ברורה, וזה לאט לאט הולך ומתכנס, אנחנו נתחיל לראות התכנסות, למספרים הרבה הרבה יותר מציאות, שמשקפים את המציאות.
0: תוריאל שרון, מייסד ובעלים של דיירט פוקס, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא יודע, יכול להיות שאתה תראה בה קצת אישית, אבל אני ממש חושב שזה לטובת המאזינים. נאמר, בנט ולפיד היו מרימים טלפון או מבקשים לשתות איתך כוס קפה, ולהתייעץ איתך, להתאחד או לא להתאחד. מה אדוני היה משיב להם? אתה יודע מה, גם על סמך תוצאות הסקרים שגם אתה... מבצע ומפרסם.
1: תראה, אנחנו, הסקר האחרון שלנו לפני האיחוד, הסקרים האחרונים שעשינו לפני האיחוד, הצביעו על כך שבנט עמד על 11 מנדטים, והוא היה בדימום מתמשך, זאת אומרת, זה כבר היה בשלב שאייזנקוט כבר חצה ועבר אותו, אייזנקוט כבר עמד על 14 מנדטים, אנחנו מדברים באמת על שחיקה של בנט כמעט בחצי, אצלנו הוא עמד בהתחלה על 20 מנדטים, וחשוב לי גם להדגיש, אנחנו נותנים את תמונת המצב נכון לאותה נקודת זמן, אני לא מסתכל ועושה כל מיני שיקולים קדימה, למרות שקל מאוד לפעמים גם לחזות את זה, אבל אנחנו לא נכנסים כרגע לשם. הנקודה השנייה הייתה שלפיד באותה נקודת זמן, עליו ירד מתחת לאחוז החסימה, זאת אומרת זה היה על 4 או 0 כל הזמן, באופן קבוע כבר תקופה מתמשכת. המהלך הזה מבחינתם היה מהלך מתבקש. היה מהלך התבקש של שני אנשים, שמה שנקרא בכל אחד באינטרס שלו, בנט לעצור את הדימום ומהר, ויאיר לפיד להציל את עצמו מאירוע של אחוז החסימה, כי לשם זה הלך. לשם זה הלך. עכשיו, המחיר של זה, אוקיי, מבחינתו, לפחות מבחינתו של בנט, היה שכל האגף הימני, לכאורה, שבנט ניסה להחזיק ולתחזק, האירוע הזה נגמר, מה שנקרא, באופן מוחלט, באותו רגע.
0: בנט הוא ימין, צוריאל?
1: אני לא נכנס לפרסונות אם הם ימין או לא ימין, את זה יחליטו המצביעים. אתה שואל אותי, אם אני לא בנט, יש מצביעים בקרב הימין, בוודאי, ואני אומר אפילו בקרב אותו ימין.
0: מצביעי ליכוד מצביעים בנט, זה הסלוגן החדש.
1: אני אומר עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו...
0: ליכודניקים מצביעים בנט.
1: אז ברמת המספרים זה לא מוכח, אנחנו כן ראינו דגה בתקופה האחרונה של כמעט מנדט, מהליכוד לכיווני אייזנקוט, זה נכון, אנחנו רואים שאייזנקוט, מה שנקרא, הרבה יותר קל לעיכול לימין המאוד מאוד מאוד רך, שלא מוצא את עצמו כרגע, בנקודת הזמן ההוכחית, בקואליציה הנוכחית, אוקיי? אבל שוב, אני אומר, המפה עוד תתבהר, שחקנים חדשים כנראה יצטרפו, יתאחדו, ואנחנו נראה את הדברים האלה משתנים. אני בכל מקרה, לכל השחקנים במערכת, פועל, נותן את מספרי האמת, וכל אחד בסוף קבל את ההחלטות שלו. לפעמים זה גם מתוך חילוצים.
0: ספוילר לגבי הפרסום הערב בחדשות ערוץ 15, צוריאל?
1: לגבי פרסום של מה?
0: של הסקר?
1: מנדטים?
0: של, כן.
1: אין מנדטים ערב. הערב אין מנדטים בערוץ 15. אנחנו לא עושים, לא מפרסמים מסקרים, אין מנדטים כל שבוע, כהחלטה. אבל איך שזה יהיה, זה כמובן תראה את זה, אבל יש לכם, אתה יודע, יש לך, אתה יכול לראות אותנו את הסקרים שלנו מחר בקבינט שישי, וגם בשבת, יש את סקר העמדות שאנחנו נציג. השבוע אנחנו לא נציג סקר מנדטים, אני מאמין שזה יקרה בימים הקרובים.
0: צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירט פולס, אני מאוד מודה לך.
1: תודה לך.
0: חג שמח, יום ירושלים.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח, תודה לך.
0: ועכשיו אני מה זה שמח לשוב ולומר בוקר טוב לפילוסוף ולהיסטוריון הדוקטור משה ברנד. בוקר טוב לך משה.
2: בוקר טוב אבי, מה שלומך?
0: ברוך השם, יום יום, באמת שמח לשוב לראיין לך, ושמח לשוב לראיין גם את עורך הדין איציק בונצה, לדעתי, עזבו עורך דין, כוכב תקשורת, מה?
2: הלו?
0: הוא לא, עדיין לא איתה, אוקיי, הוא כבר יהיה איתנו, עורך הדין איציק בונצל. דוקטור ברנט, תעזור לי להבין איפה אנחנו חיים. תן לי את תמונת, איך אתה רואה את מבחינה, אתה יודע מה, אתה פילוסוף והיסטוריון, איך אתה רואה את, את המצב? אתה יודע מה, דבר איתי על גופמן.
2: מה יש לומר על גופמן, שלא, הדברים כאן הם פשוטים וברורים מאליהם, בן אדם נבחר בהליך מלא ותקין, בסמכות מלאה, ויש כאן התערבות של גוף, שאני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, שחושב שיכול להתערב בכל דבר. אז אנחנו חיים בטרלול מוחלט, זה כבר, אין חדש, הסיפור של גופמן הוא לא חדש, היה סיפור של זיני לפני כן. ולכן...
0: איך הגענו ל... רגע, בואו נצרף קודם לשיחה את עורך הדין איציק בונצל, הייתי בטוח שהוא איתנו על הקו, כוכב התקשורת החדש, עזבו עורך דין. בוקר טוב לך איציק.
3: בוקר טוב, אבי, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, אנחנו עם דוקטור משה ברנד, ואני שואלתי אותו על גופמן, איך הגענו למצב שדפנה ברק ארז, ויצחק עמית, וגרוסקופ, ואפילו אלקשטיין, איך הם מתערבים לנו בהחלטות, במינויים שכאלה? כן, משה, עוד משפט בעניין הזה, כדי שאני אגיע לאיציק?
2: תראה, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו הגענו למצב כזה, מפני שאני, תלוי על מה אתה מדבר, אנחנו נמצאים למצב של תרלול כבר כמה שנים, כן? מדוע הגיע גוף בגס למצב כזה של עלינות מוחלטת, זאת שאלה חשובה, אבל היא שנעוצה בשורשי מה שאתה קורא כאן המדינה היהודית. אין לנו חוקה, כן? ומצד שני יש קבוצה של אנשים ששואפת להגמוניה, ומצליחה להשיג אותה. אני חושב שאת בגס בכלל צריך לבטל, כן? כלומר, הדברים הגיעו לדבר כזה שבגס בעצם הפך להיות נו. במקום ממשלה. כן. צריך להבין משהו, שמה שמתגלה כאן זה לא רק אנשים ששואפים לכוח. מה שמתגלה כאן זה אנשים שאין להם במובן מסוים מושג במשפט. כלומר, הנוסחה של הפרדת רשויות שהאנשים האלה מחזיקים, היא לא קיימת פשוט. אין דבר כזה. הם לא משפטנים, זה מה שאני מנסה לומר.
0: וואו. עורך הדין איציק בונצל, אתה שותף לדעתו של דוקטור משה ברנט בעניין הזה של... בגץ הם אפילו לא משפטנים, הוא רצה כנראה להגיד משפטנים, אבל לא ליגה.
3: הוא רצה, אם אני מבין מה שהוא אומר, הוא רוצה להגיד שזו מפלגה נוספת שקיימת במדינת ישראל, והיא זו שמנסה לשנות פה את שיטת הממשל וצורת הניהול של המדינה הזו. אתה יודע, כשאתה צופה בדיונים שם, אתה שומע את השאלות של השופטים, אתה פתאום מתמלא תקווה, אתה אומר, רגע, הוא שואל שאלה נכונה, אין לנו סמכות לדון בזה, הוא אומר את זה בדרכים כאלו ואחרות, שמענו את השופט שטיין, אבל הכוח שכבר מוחזק אצלהם בידיים, פשוט מבלבל גם אותם, הם לוקחים, הרי צריך להבין, העתירות האלה לא צריכות להגיע בכלל לדיון, הן צריכות להידחות בשלב המזכירות, בשלב הבדיקה של אותה עתירה, אצל מי שמקבל את אותה עתירה. אבל אנחנו רואים פה, תראה, לא מדברים על זה מספיק, אבל בגץ הפך לבית הפרטי והזירה הפרטית של אליעד שרגה. אין פעם אחת, שעה אחת, שהאיש הזה לא יושב שם, ומגיש עתירות עזויות, מתוך הידיעה שיקבלו אותם, שידונו בהם, והרבה פעמים יוצא לי לשבת שם ולהקשיב לו, בתור אותו אחד שמוביל את כל המאבקים האלה, ואני אהיה הכי בוטה שיש, הטיעונים שלו הם שטויות ומיץ עגבניות, ויש שיתוף פעולה עם הגורמים האלה, עם העמותות האלה, שמקבלות דלת פתוחה אצל בבגץ.
0: איציק, איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? שכאשר מדובר בעמותת ימין, או בארגון ימין שמגיע, אז מחייבים אותו בהוצאות משפט כאלה וכאלה. וכאשר מדובר...
3: אז איך אני רואה? אבי, כשאני עומד שם וטוען, עוד לפני שאני פותח את הפה, לדוגמת הפעם האחרונה, אומר לי השופט סולברג, יש לך 3 דקות. אני אומר לו, מה? אני עותר פה בשם עותרים רבים, למה לי יש מכתחילה 3 דקות כאשר דקה לפניי סיים טיעונים משפטיים נציג של עמותה של מטפלת בנוחבות ובמחבלים ועוסקים בתפריט שלהם שעות על גבי שעות, ושזה מגיע למשפחות השקולות שמגישות עתירה או מצטרפות לעתירה, יש לי 3 דקות, וגם ב3 דקות האלה הוא לא מפסיק להפריע לי.
0: כן. משה, אני רוצה, אשמח לשמוע את דעתך בעניין העונש מאסר של 30 יום לאותו לוחם בנחל, וקיבלתי כאן כמה הודעות עכשיו, גם מהורים של חיילים בפלוגה שלו, במחלקה שלו, שעכשיו המחת כבר מצטער, והוא לא יודח מלחימה, אלא עכשיו מנסים ככה לרקח את העונש. ובכל זאת, איך אתה מסביר את העניין הזה שהפצר עטיפת תומר ירושלמי? אחרי שעשתה מה שעשתה, אחרי שלמעלה מ-100 מיליון איש ברחבי העולם צפו בכביכול חיילים של צה"ל אונסים מחבל נוחבה, היא אייל זמיר, משהו כמו שאומרים כן, משה.
2: תראה, אני חושב שנכנס כאן גורם אחרי השני באוקטובר, נכנס כאן גורם נוסף לתאוות הכוח של בית המשפט העליון, זה שבית המשפט העליון הפך להיות הגורם המרכזי לדעתי שמפריע את חקירת השמי באוקטובר. וזה גם קשור לדעתי לעניין הפצרי. כלומר, אז כל הסיפור של העובדה שהאישה הזאת לא נחקרת, היא קשורה לזה. כלומר, הבגץ הפך להיות גורם, והמאבק כרגע הוא לא רק על ההגמוניה, אלא הוא גם על מה שקרה בשמי באוקטובר, שמשום מה או לא משום מה, לבגץ יש עניין שזה לא יתפרסם. זאת בעיה באמת, באמת רצינית, העוצמות כאן הן באמת אדירות. ולכן הסיפור של הפצ"רית, שהוא סיפור חסר תקדים פשוט, הדבר הזה שהפרקליטה הצבאית הראשית הפיצה מסמך מהסוג הזה, או עדות מהסוג הזה, זה דבר, אתה לא תמצא זה בשום מקום בעולם דברים כאלה, כן? וזה חלק מהסיפור של בג"ץ.
0: ותוך זמן כל כך קצר, כל הדברים האלה קרו רק לפני כמה ימים. רק שנייה, עורך דין בונצל, שנייה, אני רוצה שהוא ישלים את התובנה שלו בעניין הזה. הפצ"רית כבר חודשים עושה כל מה שהיא רק רוצה, וכאן שימו לב.
2: היא מחזיקה את כולם, הרי מה שעשתה, תראה, מה שעשתה הפצ"רית, אם התחילו אני לא יודע, לא רק שבית המשפט והפרקליטות מעורבים בדבר הזה, אלא אני לא יודע באיזה מידה כל המטכ"ל מעורב בעניין הזה.
0: וואו, עורך דין כן, עורך הדין איציק בונצל.
3: תשמע, יש בן מיוחס שגנב שכפ"ץ שנשלח לבית אמו, כן, לשבת יחד איתה, ויש אחד שאינו מיוחס ונשלח לו 30 ימי מחבוש כי היה לו פאוץ של
0: וואו, איזה משיח. דוגמה, איזה דוגמה, וואו, איך היא פרחה מזיכרוני לפתיח של התוכנית, תודה שאתה מסב את תשומת
3: כן, ליבנו. אבל אני רוצה לחדד את הדברים, ויש כאלו שידיהם מגועלות בדם השיבה באוקטובר, שעדיין מסתובבים חופשי במשך שנים, אני מזכיר לכם, כבר עברו שנים מאז השיבה באוקטובר, וישנם אנשים שהמשיכו בדרכם להתאשר לתפקידים בכירים, מקבלים פנסיה שמנה בכל חודש, כאשר ידיהם מגועלות בדם ילדינו, ואף אחד לא משאה אותם, או משאה את הדרגה שלהם. אני רוצה רק חלילה לחשוב על מצב שבו שוב חייל מהשורה, כן, אני לא רוצה להגיד על אף חייל פשוט, חייל מדרגה נמוכה, היה בטעות, מתוך גרם מוות ורשלנות הורג חייל אחר, האם הוא היה עדיין מסתובב כמו פושעי המלחמה האלו, האם הוא היה מטייל בעולם כולו, עושה סקי, או משתתף כמו הרצי הלוי במסעות אופניים, ממש ממש לא. האנשים האלו יודעים שלא ייגעו בהם גם אחרי ועדת החקירה שתקום. הם יודעים, זה ה-DNA של האלופים האלה. הפצרית יודעת שלא יעשו לה כלום. היועמ"שית יודעת שלא ייגעו בה. כל פושעי המלחמה הזו, רונן בר, תומר בר, הרצי הלוי, חליבה, אלוף פיקוד דרום לשעבר, ועוד קצינים רבים רבים רבים אחרים. הנה, אתה רואה, אחד מהאנשים שהכשל רשום על שמם, היה עוזרו וסגנו של תומר בר, והיום הוא מפקד חיל האוויר. אתם כן, מבינים? אנחנו כן. מבקרים בבתי העלמין, והן מתקדמים בחיים, ואף אחד לא מפריע להם. אבל כשמגיעים לחייל, חייל מהשורה, ששם פאוץ' סך הכל, תוריד לו, תיתן לו עזרה, תיתן לו על תנאי, 30 ימי בחבוש, מישהו מצליח לתאר את האירוע הזה.
0: משהו מטורלל לחלוטין, אבל עורך הדין איציק בונצל.
3: לא, הוא לא מטורלל, לא, זה לא מטורלל, זה תוכנית עבודה, זה לא מטורלל. אל תעשו להם הנחות, זה לא תרלול, זו תוכנית עבודה, זה ניתוק מלא מעם ישראל ומהתהליכים שקורים פה.
0: אוקיי, עורך הדין איציק בונצל וגם דוקטור משה ברנט, אני מבקש מכם, אני אומר לכם שלום וחג שמח יום ירושלים, אני נפרד מכם, אבל אני רוצה שתקשיבו למשפט האחרון של התוכנית שלי הבוקר. לא תקבלו זכות תגובה למה שאני הולך להגיד. בסדר, איציק?
3: תודה רבה, אבי.
0: אז תקשיב למה שאני אומר, וגם אתה, משה.
3: כן, בוודאי.
0: אוקיי, משה, תהיו איתי, תהיו עם הזה. זה מה שאני רוצה להגיד לבנימין נתניהו. כאשר תקבל את זכות השריון ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, דוקטור משה ברנט, עורך הדין איציק בונצל, ו... יוסף חדד. לא יודע מה הלאה, יש לך, אני מציע מצידי שיתנו לך עוד 3-4 שריונים. אבל ככה, ממקום צנוע, ואתם מכירים הרי את הצניעות המפורסמת של מנחי התוכנית הזאת. מר נתניהו, בסירייה הראשונה של הליכוד, אם וכאשר יגיע זמן השריון, עורך הדין איציק בונצל, דוקטור משה ברנט, ויוסף חדד. זהו, סיימתי? חג שמח. כן, סיימתי? אני מחזיר שידור ב-7:56 ולא ב-7:54. אז הייתי עוד יכול לבקש מהם את זכות התגובה. לא הייתי מבקש. אבל כן, עכשיו, הבוקר היו איתנו איציק בו, וזה לא בגלל שהם היו איתנו הבוקר, כל מי שמכיר אותי ומדבר איתי ושואל אותי ומתייעץ, אני מדבר על דוקטור משה ברנט, אני לוקח לעצמי קרדיט של החשיפה של האיש הנפלא הזה, דוקטור ברנט, כאן לתוכניתי ברדיו גלי ישראל, איציק בונצל, הוא לא זקוק לי ולא לאף אחד אחר, כולם יודעים במה מדובר, וכבר מציעים לי לקחת את, להביא לרעיון את יוסף חדד, ובעזרת השם בשבוע הבא יוסף חדד יהיה איתנו. אז זהו, זה כל מה שרציתי לומר לכם הבוקר. יום ירושלים, חג שמח, אמרתי לכם הבוקר. שים לי ברקע את ירושלים, ירושלים של יורם גאון, ככה לכמה שניות, לפי של אלב, ככה להרחיב את הלב, משה, ליום המדהים הזה, השיר המדהים של האיש המדהים הזה, יורם גאון. יש לנו? לא, טכנית. לא הסתדרנו, לא בסדר, אבל השמענו. אוקיי, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מיד אחרי חדשות השעה 7:00. סוף שבוע נעים, תל חי, שבת שלום.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
19: כוכבית 8096.
20: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
6: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב ויום ירושלים שמח, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. היום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת המורשת והתרבות לקהל הרחב. צעדת ריקוד הדגלים המסורתית תצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי, ובשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין צ'י ג'ינפינג החלו מוקדם יותר הבוקר את פגישתם בבירה הסינית. ג'ינפינג ציין שלאחר שהעולם הגיע לצומת דרכים חדש, צריכות שתי המעצמות להתגבר על האימות ביניהן ולסגשג יחד. טראמפ אמר כי זו זכות להיות בבייג'ין, כינה את הנשיא הסיני מנהיג גדול וכי הוא רוכש לו כבוד רב, תוך ששיבח את היחסים הנהדרים בין השניים. שעות לפני הפגישה אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בריאיון לפוקס ניוז שאחת המטרות של הממשל בוושינגטון היא לשכנע את הסינים למלא תפקיד פעיל יותר בניסיון לשכנע את איראן לחדול מהפעולות שלה במפרץ. בתוך כך תדון בשעות הקרובות המשלחת האמריקנית שכוללת גם את אנשי התעשייה הבכירים בעולם כדוגמת אילון מאסק בסחר הדדי בין המדינות. כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה 22 מחבלי חיזבאללה, כך דיווחו כלי תקשורת בלבנון. החיסולים בוצעו בין היתר בתקיפות ממוקדות על כלי רכב של מחבלי הארגון, שלוש מהן על כביש ראשי מדרום לביירות. במהלך הלילה שיגר חיזבאללה טיל נונטט ומספר פצצות מרגמה על חיילינו ברצועת הביטחון בארץ הארזים, שיורטו בהצלחה, אין נפגעים. במרחב חטיבת עציון עצרו אמש לוחמינו באמצעות מידע מודיעיני מחבל מהעיר חברון שהיה בדרכו לבצע פיגוע דריסה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הלילה יחד עם כל סיעות הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת. על פי הצעת החוק היא קבעה תאריך הבחירות במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. בריאיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 הדגיש חבר הכנסת יצחק פינדרוס מסיעת יהדות התורה כי השותפות ההיסטורית עם הימין הגיעה לסיומה וכי האינטרס העליון של הגנה על לומדי התורה הוא שיכריע את הכף. ספורט, מכבי תל אביב ניצחה אמש 3-0 את מכבי חיפה, זאת במסגרת המחזור ה-33 של הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל. בעקבות כך לא השתתפו הירוקים מהכרמל בעונה הבאה במפעלים האירופיים, לראשונה מזה 9 שנים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: רק לבריח.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
1: רק בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: רק רב בריח.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: עכשיו שומעים אותנו. זה היה מכוון, לא הייתה פה טעות, אם מישהו כאן. סר שאני הורס לכם את השיר. היום יום ירושלים, מה נעשה?
1: תגביר, תגביר.
0: לא, לא נעלה את ירושלים. לא נשים שיר. לא נביא יורם גאון. עדיין. כמה אנחנו? 49 שנים? 59 שנים. וואי, כמה זמן עובר מאז ששחררו את ירושלים? 59 שנים.
1: אתה מכיר את המערכון של עצמאות האלה של הגשש?
0: בטח.
1: אז הוא אומר לו, אם נולדה ביום העצמאות, אז קוראים לעצמאות האלה. אז אמרו לו, אני נולדתי ביום ירושלים, לא קוראים לי יורם גאון?
0: נכון, מאוד. אבל אנחנו לא שוכחים את יורם ביום ירושלים. זה היום של התמלוגים. זה יורם קם בבוקר יום ירושלים. זה היום שלו בשנה. הוא יודע שהכל נכנס, יש תמלוגים, זה יפה. כן, זה יהודה פוליקר ביום השואה. יורם גאון זה יהודה פוליקר של יום ירושלים, אבל אני חושב שזה ההפך, נכון? כי יורם גאון הוא מעל יהודה פוליקר, בלי להוריד מיהודה פוליקר חלילה. זה עניין של גיל, זה עניין של קריירה.
1: משפחה.
0: זה עניין של משפחה, של... בסדר, יורם גאון. לא בושה להפסיד לסלוודור גאון, מה שנקרא בימינו. קיצור יום ירושלים.
1: כן.
0: כפחת בייר, למי שלא יודע מה התאריך העברי היום. 59 שנים לאיחוד העיר. לאיחוד העיר, אגב, בסוף לא דיברנו, אתה יודע, אתמול ראיתי שיש היום צעדה, יש את מצעד הדגלים, זה שעומד יוזמה, קוראים לה מצעד הירושלמים והירושלמיות. זה השם של המצעד, אחרי שניה ניתן איזה שיעול, מצטער מאוד. אז עברתי על האתר שלהם קצת, זה חבר, אתה יודע, יותר נקרא לזה שמאל בירושלים, זה גם קיים, יש לא מעט. אין דגל ישראל, חיפשתי בכל האתר, מקחו את הדגל, שכחתי מי עשה אותו, דגל מאוד מפורסם, שרואים את ירושלים במרכז, אין דגל ישראל.
1: במקרה אין דגל ישראל או ששגגה?
0: לא, אני אראה את האתר שלהם אחרי זה, כן, ותראה, אין לי בעיה עם אחדות וירושלים, ויש המון ערבים בירושלים, ובלה בלה בלה בלה בלה. אבל יש יום אחד, יום אחד, תשאירו, תשמיעו יורם גאון, תלכו עם דגל ישראל, ותעבירו איזה מסר שאתם רוצים. זהו, הייתי חייב להוציא.
1: לא, תראה, אבל אני לא חושב שיש רק יום אחד לירושלים. ירושלים זה...
0: כן, אבל יש יום חג אחד
1: יום לירושלים. יום חג אחד. כן. אתה יודע, אני... ירושלים זה המהות שלנו, של כולנו. אתה יודע, אני כל הזמן... יש משפט, אתה בטח מכיר אותו מספר תהילים, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. זאת אומרת שהיהודים אפילו את האבנים והעפר של ירושלים, אנחנו מזכירים ואוהבים. אין, תשמע, אין... ירושלים זה הדבר שהכי מחבר את עם ישראל, את יש ערים יפות ממנה, יש ערים, לא יודע, עשירות יותר, חזקות יותר, אבל אין עוד בעולם עם שנשבע אמונים לעיר כמו היהודים וירושלים.
0: מה, הקראת רק את החלק הראשון של השיר של יהודה עמיחי מהראש?
1: לא הקראתי, לא יודע שזה השיר.
0: שיש יפות ממנה, אבל אין יפות כמוה.
1: לא, זה...
0: לא הכרת את זה?
1: הכרתי את זה, וחשבתי שזה על תל אביב.
0: אני לא זוכר, זה על אישה, זה לא על תל אביב לדעתי. ואתה יודע, אני פריק של תל אביב.
1: אבל אני חושב, אוקיי, אני חושב שזה על תל אביב.
0: ירושלים זה הלב, תל אביב זה כאילו, יש לה חדר בלב.
1: לא, אני חושב שזה שאתה שם באותו דיון על כפות המוזניים את ירושלים ותל אביב, אתה עושה עוול. תחשוב, יהודים בכל העולם בברכת המזון, יהודים בכל העולם בתפילת 18, אין כמו ירושלים, אתה יודע שפירקו את האימפריה הרומית לקונסטנטינופול, וזה כל היהודים עברו לצד של של ירושלים.
0: שם היה כסף, אתה אומר.
1: כן, זאת הסיבה. תחשוב שאנחנו מתחתנים עם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אין כמו ירושלים, ואני... אני חושב שבכל מערכת החינוך באים היום בלבן, וכל הדברים האלה.
0: אני מעריך שזה בעיקר אצל דתיים, אבל כן, אתה צודק.
1: מה זאת אומרת? אתה לא חושב שבתי ספר...
0: היום מודגש בעיקר אצל דתיים.
1: אז זה לא לעניין.
0: מה נעשה?
1: כן, האמת שזה מזכיר לי את ה... באמת, את שמעת את הגברת ההוא שקמה ברסלר, שהיא אמרה שאם יגידו אדון עולם בבית ספר שלה, אז היא תזרוק כיסא על המנהל.
0: לא שאלת, היא תהפוך שולחן או כיסא, אני לא זוכר את הריהוט הספציפי, כיסא, הנה, יצקו, תודה לדיוק, יצקו, היא תיקח כיסא והיא תהפוך אותו לראש של המנהלת.
1: אני אומר לך כתוצאה מזה, אני לא יודע אם יואב קיש מאזין לנו, צריך להוציא הנחיה, שכל מוסד חינוכי...
0: קרה בפעולה.
1: עזוב בפעולה.
0: אבל זה דיברה בפעולה.
1: כל מוסד חינוכי שמתחיל היום באדון עולם, מקבל עוד תקציב, אני לא יודע איך אפשר, או עוד שעות חינוך, אבל הרצון הזה שלהם לנתק את ירושלים לא יצליח. ואדון עולם וכל המקומות האלה, אני לא מבין את המאבק הזה התמידי ביהדות. אני זוכר בתוכנית הקודמת, כי לא היינו כאן שבוע שעבר, עלה הבחור הזה שרצה להיות חילוני, ואמר שיש הדרה דתית וכל הדברים האלה. לא מצליח להבין את המאבק הזה בכל מה שהוא יהודי. הרי מה חיבר אותנו?
0: אבל בסדר, אני גם אמרתי זה כבר שבוע בטלוויזיה, אני אגיד את זה פה, כל מה שאתה אומר כמובן נכון. אבל בוא נגיד שהיא חושבת בדיוק הפוך. בסדר, היא חושבת שאדון עולם, תראו את הקטע המעלה, אגב, אם אתם ממש רוצים להבין את ההקשר, היא אומרת שפעם לא היה אכפת לאדון עולם, אבל היום בגלל שזה נהיה אמירה פוליטית, משהו בסגנון.
1: אדון עולם נהיה אמירה פוליטית?
0: משהו בסגנון, זה הפרפרזה על הדברים שהיא אמרה. אבל עזוב, נגיד שכל, היא לא רוצה אדון עולם, היא רוצה לשיר No Woman, No Cry, כל יום בבוקר בבית ספר, ככה אנחנו מתחילים, בסדר, אבל לדפוק כיסא לראש
1: ומנה.
0: על מה? על אדון עולם מדפקת לו כיסא, על צמד רעים מדפקת לו כיסא בראש.
1: גם, נו, מי שערי, עוזי חיטמן או יגאל בשן, מי שערי את אדון עולם כזה?
0: עוזי חיטמן.
1: בוא נה, איצקו, אתה אחד
0: היום. איצקו לא רואה בעיניים.
1: או שזה זימר אומרת לשם.
0: לא, רק איצקו.
1: אבל תחשוב מה זה מייצג, נכון? היא פרופסורית לכימיה או לפיזיקה או משהו כזה. זה מה שהיא רוצה לייצג? או אתה זוכר עם התפילין שהיא אמרה, תעיף מכאן את הדבר הזה, אתה לא יכול... תשמע, לא יודע, זה נראה לי אותם אנשים שאמורים כביכול להיות, לא יודע, אליטה בעיני עצמם לפחות.
0: לא, עצם השאלה. אתה מבין? עצם בחירת הנושא היא קצת מוזרה לי, אני חייב להגיד. אני אגיד לך למה זה מוזר לי. לא, כן, אני לא יודע שיש שורים כאלה. וואלה, אני גם מכבד את זה. אם יש הורה, אני חושב שזה לא רעיון מוצלח לנתק מישהו מהשורשים שלו, ואני חושב שמי ש...
1: אבל שהרואה שוחח עם המנהל, לא יתקע לו כיסא בראש.
0: אני חושב שמי שקצת מדבר עם קפלניסטים, או אנשי שמאל, יש תופעה דווקא אצלם של הילדים שלהם, עושים, לא, אני לא, אף אחד לא חושב, אין איזה חזרה בתשובה המונית, והילדים שלהם מתעניינים יותר ביהדות, יש הרבה מהם שמתחרפנים מזה קצת, בסדר, אני יכול להבין את זה. אבל פעם זה לא היה ככה, בוסי.
1: בטח.
0: פעם פשוט לא היה אכפת לך. הוא אמר אדון עולם, יש לזה איזה קשר לשורשים האתנים שלי אפילו, אז אין עם זה שום בעיה. או אם מישהו מתפלל ביום כיפור, בהפרדה בתל אביב.
1: לא הפריע לאף אחד.
0: אני גדלתי במרכז. בסדר, אתה גדלת באשקלון, אני יודע איך זה היה נראה במרכז. זה היה נראה שלאף אחד לא היה אכפת. זה מה שאתה רוצה.
1: גם באשקלון, בשכונות החילוניות, זה לא הפריע לאיש. לא יודע.
0: לא, זה גם... גם היום אתה, זה לא שאתה הולך בתל אביב וכל יום ניגשים אליך אנשים עם תליתות ודגם מוקטן של לוחות הברית ביד ובוא תניח תפילין ואני רוצה להפוך את הכל לקשר ולסגור את הדנג'ן. בסדר, זה לא מה שקורה גם בתל אביב. יש פה באמת מסע מאורגן, מאורגן, כדי לנסות ולשמוט את ה... כמו שאתה אמרת, את הקרקע של הזהות היהודית. מתחת למדינת ישראל.
1: המרחב הציבורי, תמר, הוא חילוני. המרחב הציבורי בישראל הוא חילוני.
0: ובכל מקום, בבני ברק לא.
1: אוקיי. במהלך יום העבודה, בבני ברק יש שם הרבה משרדים. אתה יודע, בבני ברק זה משהו מדהים.
0: נדבר על העיר, לא על הארנונה. לא על הארנונה, כן. לא על המקום שמשלמים ארנונה.
1: אתה יודע, יש הולכות להיות בחירות בקרוב. וכתוצאה מכך, אתה יודע, בעבודה שאני נוסע הרבה לירושלים לכנסת, ויש שם איזה בחור בשם חיים דר, הוא ראש מדור,
0: מכיר אותו,
1: הוא ראש תחום סדרני בכנסת, ירושלים שורשי,
0: אחלה חיים,
1: כן, והוא הגיש במשך 7 כנסות את רשימת המועמדים לכנסת, איש נחמד, כל מי שמגיע, נעים הליכות, אז זה ירושלמי אמיתי.
0: מוכר אגב בכנסת.
1: כן, אני לא יודע אם אתה מאזין לנו חיים, אבל פרשת לפני שנה, אתה ירושלמי שורשי, ו... ושפו על 7 כנסות שככה הרגשת את רשימת המועמדים.
0: כל מקום שאני הולך, אני הולך לירושלים.
1: זה נכון.
0: זה נכון.
1: זה נכון, אני לא יודע. אני...
0: זה נכון, וזה אגב, מה שאמרנו קודם, זה הציונות, זה לא הדוסים.
1: מה זה ציונות?
0: זה בן גוריון החליט על מבצע הראל, וחליט על כוח
1: כן,
0: בירושלים,
1: נכון.
0: מי ששולט בארץ זה לא בן גוריון, זה אורי צבי גרינברג, השולט בארץ, שלוט בארץ, אבל זה היה ממש אסטרטגיה. רבין, על מה רבין עושה את הקריירה?
1: נכון, על משך.
0: הקריירה, אני מתכוון, מה היה בולט ברזומה שלו, כשהוא אפילו רץ באופן פוליטי? רבין, משחרר ירושלים, מפקד חטיבת הראל, כל השערות לירושלים, זה היה הסיפור.
1: רבי יהודה הלוי, 10 הרוגי מלכות, המשנה, התלמוד, עזובנו, הרי לא היה נעים להם, כי התלמוד, איך נקרא לו, המשמעותי הוא התלמוד הבבלי. אז מה הם עשו? עשו התלמוד ירושלמי, כדי לא לפגוע בירושלים. אין, אין, אין, ירושלים זה היחין והבועז של העם היהודי. בלי ירושלים, מה אנחנו כאן? עוד איזה עם ש...
0: אפילו עמודים שלהם הם בירושלים.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי, שלום לשר דודי אמסלם.
2: בוקר טוב לך, איתמר, גיא ועם ישראל.
1: ורגע, ירושלמי, נכון, דודי? השר אמסלם. הנה, מאוד ירושלמי.
0: תראה מה זה, דודי, אני רוצה לתת לך את הקרדיט, כאילו זה, והוא פה קוטע. אז רק למי שלא יודע, שר דודי אמסלם, שר לשיתוף פעולה אזורי, שר לא זכרתי שאתה שר במשרד המשפטים, והשר המקשר בין הממשלה לכנסת.
1: ומשקיף בקבינט לפי דעתי.
0: כן?
2: בוא נקצר על כל התארים האלה, זה לא חשוב, בוא נבוא לעניין.
0: אוקיי, טוב, בוא שנייה, קוראים הרבה מאוד דברים, זה כאילו משהו צדדי שקורה, אבל גם הוא אירוע מעניין מהיממה האחרונה, זה האירוע של האמירויות, אתמול לשכת ראש הממשלה מספרת לעולם שנתניהו ביקר בזמן המלחמה באמירויות, משרד החוץ האמירתי מוציא הודעת הכחשה, הבנת בדיוק מה קורה שם? אתה מבין את האירוע?
2: אני לא יודע, אני רוצה את ההדלפה הזאת, אבל באופן בסיסי אני תמיד מאמין שהדברים, טוב שהם יישארו מה שנקרא סמויים מעין, הברכה שרויה לדבר הסמוי מן העין, אם האמירויות הכחישו, כנראה זה יפריע להם.
0: אתה שר השיתוף פעולה אזורי, או שצריך לשתף איתם פעולה, אני מניח, ומהאזור.
2: כן, אבל לא הספקנו להגיע אליהם.
0: הבנת, עוד לא הגעת, אתה עושה בדומינו. אז בואו באמת נחזור לארץ, דבר שלנו כמובן הדברים הפוליטיים, אתה יודע, גם השר מקשר בין הממשלה לכנסת, אז יש קשר, כי נראה שהצדדים הולכים להיפרד.
2: אני לא יודע, אתה יודע, כל עוד הנר דולק, יש תקווה, אתה יודע. בסופו של דבר, לפי תפיסתי, המשבר הזה מבחינת החרדים, נכון, אנחנו, בהסכם הקואליציוני, זו הייתה הדרישה הבסיסית של החרדים, אנחנו היינו צריכים להתחיל מתחילת הדרך, באמת, לטפל בחוק הזה, זה בדיוק מה שהתחייבנו, התחלנו להוביל את העניין, הגענו עוד פעם לכל הסיפור של ההפגנות, דחינו את זה, נפסק לך, אז הייתי שם, ולצערי הרב, באמת תכננו להביא את החוק הזה מיד מיד לאחר שמחת תורה. זאת הייתה התוכנית, ממש. ואז צערי הרב, בא עלינו האסון הגדול, וככה התגלגלנו לאנשים, התגלגלנו עד היום.
0: אתה באמת רואה שאפשר עוד להציל פה, שאנחנו כבר מדרדרים לקראת פיזור הכנסת כבר בשבועות הקרובים?
2: הכל יכול להיות, אבל אני תמיד בטוען, מה שנקרא נער הייתי וגם זקנתי, כל דבר אפשר לפתור גם בדקה ה-90.
0: איך תפתור?
2: להביא את החוק. אני מאמין בחוק הזה, אני מאמין שהחוק חייב לבוא. אני מאמין באמונה שלמה שמי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה. אני חושב שהוא משרת את עם ישראל לא פחות מהחיילים. ומי שלא לומד תורה, שילך ויתגייס לצה"ל, כמו כל אזרח. דרך אגב, שמעתי אתמול את פינדרוס אצלכם, והוא אמר, אנחנו מבקשים רק שני דברים. לשמור על הישיבות רק שמי שלומד, הוא אמר בפירוש, מי שלא לומד, נעל תפל בו כמו כל אזרח. ואין שום סיבה בעולם שיסגרו במוסדות לימוד של הילדים הקטנים שלהם. זה לא אנטישמי, תופיע לאנטישמי מה הם לא עושים את זה.
1: רגע, צריך באמת להסביר את זה, השר אמסלם, היועצת המשפטית לממשלה, באמת, הסונאת יהדות הזאת, פוגעת איתמר בתינוקות של בית רבן, בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, היא לוקחת באמת כסף מהמקומות של האנשים הכי עניים בחברה הישראלית, ואתה יודע, בגץ מאשר את זה, אתה ראית את ההנחיה של בגץ מאיפה לקחת, ממש פגיעה באנשים הכי חלשים בחברה הישראלית. איך אתה מסביר את השנאה הזאת, שר אמסלם?
2: זה השנאה של השמאל, אתה יודע איך אמר אברהם אבינו, אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני את דבר אשתי, זה אנשים שדרך אגב הם לא מייחסים שום משמעות ליהדות ולא לערכים היהודים, ולכן דרך אגב הם פיתחו שנאה תאומית, אין לי מושג על מה ולמה, והם מתנפלים על החרדים בכל נושא, דרך אגב לא השנאה, הם שונאים, לכן צריך סיבה. כל פעם זה משהו אחר, פעם זה היה מתנחלים, שנאת מוות למתיישבים היהודים.
0: עדיין.
2: שהם חלוצים, שנאה. לא, אבל פעם הם היו מרכז העניין. כן, שנאה תאומית. אחרי זה כשרצו להקים את ישיבות ההסדר, הם פנו לבגץ עם סנות ההסדרניקים. למה הם לא משרתים כמו כולם 3 שנים? מה פתאום? ולאחר מכן הם עברו עכשיו, הטרנד הבא זה החרדי, בגלל שקל להסניע אותם על המשימה אצלנו, חיים רק משנאה, הם אף פעם לא חרו מדבר פרודוקטיבי. הם לא באו בצורה, הציעו איזו הצעה בונה, משהו חיובי, תאמין.

0: פעם שאלו אותי, תגיד, האם החוק הזה יעבור או כן יעבור? אז אמרתי, אם ראש הממשלה ירצה, החוק יעבור, אם לא, חבל לנו לנחש. אם הוא לא עובר, כנראה שראש הממשלה לא רוצה.
1: אז תראה, השר דודי אמסלם, אנחנו רואים גם את ההתבטאויות של החרדים, זה לא רק מהיממה האחרונה, כי באמת כמו שאמרת, הבטיחו להם מזמן, והעניין הזה באוויר לא מעט זמן, אבל אנחנו רואים מה הם אומרים, אנחנו רואים שיש איזשהו, בוא נגיד, מתח וחיכוך בתוך הגוש, אתה אומר שראש הממשלה לא רוצה להעביר את זה, זה נראה שיש פה סיכון על כל הקופה, לא מהלך מבטיח, בוא נגיד ככה.
0: בוודאי שהמצב, בוודאי כרגע בנקודה הזאת, מצב לא טוב, אבל א', אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הגענו לשם. דרך אגב, אני גם חושב שהציונות הדתית כאן, היה לה חלק לא מבוטל בסיפור הזה. הם גם יצאו בחלקם, דרך אגב, נגד הסיפור של החרדים בלימוד התורה. כשאני רואה, למשל, את השופר צולברג אפילו, מוביל בשנאה, אדוני, אתה דתי, אתה לומד, אתה ראה שמיים אמור להיות. הלו.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה, אני שמעתי אותך.
0: רק שנייה, האנשים האלה במרוקו, כל הקהילה הייתה אוספת כספים, ובלי שהיה להם אפילו, כדי לתמוך בהם. לא הבנתי, ערך לימוד התורה זה ערך עצום בעם ישראל, ולפני שקמה מדינת ישראל בכלל, לא התורה לא היה עם ישראל. אז אפשר לחלוק, האם שירות בצה"ל זה יותר חשוב מלימוד התורה, להערכתי לא. אז לכן אני אומר, רבותיי, לאן הגענו? אני מדבר כרגע על אנשים מאמינים, עזבת אלה הכופרים, אני לא מדבר עליהם.
2: בגלל זה אני רוצה להגיד לך, אני שמעתי אותך, רגע, השר, אני שמעתי אותך במקום אחר, אמנם בקובעו של השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שאתה אמרת שהוא אדם טוב, אתה לא זוכר שהשתמשת בביטוי סומך עליו, אבל אמרת לו שהוא בסך הכל בן אדם טוב, אני רוצה לחלוק עליך. אני חושב שהוא נחשון בין עמינדב, ממש המוביל נגד החרדים ולטובת פירוק הקואליציה הזאת, אז
1: אולי דתן ואווירן, זה לא נחשון.
2: כן, נתן ואווירן, ואתה נתת לו ממש, אני זוכר שעצרתי את האוטו, ואמרתי איך זה יכול להיות.
0: לא, שאלו אותי לגבי סולברג, אם אני סומך עליו בנושא של ועדת הבחירות, אז אני לפי שלי, אני לא מכיר את זה, אמרתי לו בתחושה שלי, בסך הכל, הוא איש אגון וישר. אני גם לא רואה דרך אגב את הסיפור הזה שם בבגץ ברמת הגינות והיושר. הם שלחו את צולברג לראש הרכב בכוונה. עכשיו, אני חושב שמה שקורה באמת לשופטים שם בבגץ, בוודאי אלה שלכאורה, כן, בוודאי אלה שדתיים ויראי שמיים אמורים להיות, זה בגלל שהם סובלים שם מחוסר ביטחון ונחיתות. הם נתנו להם להרגיש שהם גם שם, הם אנשים שהם בעצם לא קוטלי קנים, ולכן הם, אתה יודע איך אמרתי, ילד שאתה מכניס לו לראש בכיתה א', שהוא לא בדיוק ילד חכם, אז גם אם הוא חכם הוא מתנהג ככה. הם מנצלים אותם דרך אגב, ומשתמשים בהם, עמית הוא באדם מאוד מתוחכם ורע, ולכן הוא משתמש בסולברג. עכשיו, תמיד הייתה מחלוקת בין הציונות הדתית לבין החרדים, בכלל, כתפיסה, האם אנחנו חשוב לעשות תורה ועבודה, או תורה יותר חשובה מעבודה, או עבודה וכו'. אז לכן אני אומר, תשמע, אין פה מחלוקת, כל אחד עושה את מה שהוא יכול.
2: אבל אני לא חושב, אדוני, אני לא חושב שעמית משפיע עליהם, אני חושב שהשופט סולברג כן רוצה לפגוע בלומדי התורה החרדים. צר לי, אני בודק את הפסיקות שלו, הפסיקות שלו, מה זה? נתן הנחיות לפקידים ספציפיים לעצור תחבורה, לעצור אוכל. אז מה, זה רק מהפחד של עמית? לא, כי הוא מאמין בזה.
0: אני אומר כדבר כזה, ככלל הם נמצאים שם בחוסר ביטחון, הם בעצם נמצאים שם, אין להם ביטחון עצמי, הם נמצאים בדרג הנמוך בבית המשפט העליון. גם בבית המשפט העליון יש תקליט המובילה ותקליט הקליקה שבעצם נגררת. ולכן בסוגיה הספציפית הזאת, סולברג באמת חושב שהחרדים חייבים ללכת ללמוד לצבא. ולכן עמית הבין את זה, ושלח אותו להיות מה שנקרא דוברמן, שנושך את החרדים.
1: לדעתי זה המחשב בחר.
2: המחשב
1: בחר את הרכב, השר
0: המסיים. מה שמדהים פה, אני הגשתי 5 בגצים לגיוס הערבים, או לשירות לאומי או לצה"ל. דרך אגב, זה נמצא אצל עמית, הוא כבר נתן איזה 4-5 דחיות, אני מתעסק עם זה כבר 5 שנים, לא משנה שגלגולו אותי 5 פעמים מהזה.
2: פעמיים על הסף, נכון? פעמיים על הסף ממש, דחו אותך.
0: 5 פעמים על הסף, פעם אין לי זכות עמידה, פעם לא מציתי הליכים, פעם אמרו לי לך תעשה דיון בממשלה, אמרתי מה זה קרה.

0: קשור לדיון בממשלה, הם עוברים על החוק. הרי אמרתם שהחרדים, איך אמר פעם נשיא, הסגן הקודם של נשיא בית המשפט העליון,
1: מלצר?
0: לא, לא.
2: פוגלמן,
0: על איזה תשתית, פוגלמן, על איזה תשתית יושבים החרדים חוקית? אז אמרתי, לא נכון, אבל בוא תסביר על איזה תשתית יושבים הערבים כבר 70 שנה. ולכן הכל פה צביעות, הכל כדי, עמית עושה את זה כדי להפיל את הממשלה.
2: אבל מה זה עמית עושה בשביל להפיל את הממשלה? אתה אומר שזה ראש הממשלה בעצמו, אז מה אתה רוצה עכשיו מעמית?
0: לא, אני אסביר. עמית, הם בעצם מנהלים מלחמת חורמה בסיפור הזה, בעיקר מתחילת, דרך אגב, לפני 4 שנים היה שם את בנט, היה שם את לפיד, לידרמן וכולי. הם קידמו את החוק בקריאה הראשונה, הם לא צריכו לקדם את זה אחר מן. למה לא קידמתם את זה? לא הבנתי, היה לכם עם הערבים מלא, מסור הבס הצביע איתכם. אלא הם מתחילים עכשיו להמציא איזה תירוץ, הייתה לפני כן, לא הייתה מלחמה. מה זה קשור למלחמה או לא למלחמה? אם צריך לגייס, אז מגייסים. אם לא צריך, אז לא מגייסים. אם לומדי התורה הם חשובים, חשובים. לא, בקשת מלחמה הם יותר חשובים. אז לכן הכל פה צביעות כדי להפיל את הממשלה.
2: טוב, מה יהיה השר?
1: לא, רגע, סליחה רגע, לפני מה יהיה. אז אתה מבין, אדוני השר, שבקרב מצביעי המחנה הלאומי, יש ממש לבה מבעבעת ורותחת נגד מערכת המשפט. זה יהיה חלק מקמפיין הבחירות. אתם מביאים את זה שהציבור מרגיש עבד נרצע של חבורה אנשים ששולטת בו? זה יהיה חלק מהקמפיין, או עוד פעם יוקר מחיה וביטחון? האם אתם תייחסו לעניין הזה?
2: זה גם חשוב.
0: רודן בוסי, אני טוען שהנושא של מערכת הבחירות הבאה, זאת שתבוא עלינו, היא רק על נושא אחד. היא על נושא האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, האם בעצם אנחנו, העם הריבון, הוא הקובע, או שבעצם מה שנקרא האזרח הנאור קובע. האם האליטיסטים האלה, כן, האצילים האלה, ימשיכו לנהל את המדינה ולהחזיק בכל השיברים של המדינה, או שאנחנו בעצם נקבל את ההכרעה של הציבור הכללי, גם אם הוא לא שיטתם הנאור, גם האישה בדימונה היא שווה לאהרון ברק, את זה, דרך אגב, את זה הם לא מקבלים, כתפיסת עולם. כן. ומשם נובע כל
2: אז
0: הציבור.
2: מה יהיה אבל, השר אמסלם? זה נראה פה באמת שגוש הימין... מגיע לבחירות, לכל הפחות מצולק וחבול.
0: א', זה נכון, בגלל שאנחנו מגיעים לסיטואציה שהיא לא בריאה. הרי צריך להבין גם את העניין, צריך להבין את השורש, את העומק של הסיפור. מבחינת יהודי חרדי, לא רק חרדי, הרי גם אני גדלתי, כן, וגם סבא שלי, וכולנו דרך אגב, בהיסטוריה אחורה, לימוד התורה מחזיק את עם ישראל, ומי שלמד תורה תמיד שמו אותו כיהלום שבכתר. ופתאום העסק התהפך פה, לומדי התורה מקבלים מכות, לומדי התורה פתאום לא יכולים לעלות באוטובוס. עוד מה דרך אגב, הדבר היחיד שחסר, שגרזקו אותם מארץ. הם הפכו להיות יותר שנואים מהמחבלים.
1: מדהים, מדהים, איך אתה מסביר את זה? סליחה, אמרתי את זה. איך אתה מסביר את זה ש... אתה יודע, אנחנו עם של הרמב״ם, של רבי יוסף קארו, של מרן הרב עובדיה יוסף, של רבי שלום שבזי, איך פתאום להיות לומד תורה?
2: ציינת פה את כל הגדולים של יהדות התורה עכשיו, שלום שבזי ו...
1: לא, עזוב, רבי סעדיה גאון, אתה יודע, להתחתן עם בן תורה, היה הדבר הכי חשוב לגביר של העם. פתאום, כמו שאומר, עוצרים אותם באוטובוסים, מורידים אותם ועוצרים אותם. מה קרה לנו? פשוט לא ברור.
2: זה שאלתי מה היה...
0: הוא כתוב במקורות, וישמן ישורון ואיבה.
2: אמת.
0: הרי בסופו של דבר זה אנשים שדרך כלל, זה הסיפור כאן, שזה הגיע לרמת שנאה מטורפת. הם לא שונאים ככה לא את המחבלים. הם לא שונאים ככה לא את הערבים. הם בכלל לא אכפת להם. דרך אגב, עכשיו תעני שזה איזה יישוב ערבי, יגידו לך, אדוני, מה פתאום? מה אתה עושה איזה עוצר פה? מה קרה לך? אתה מעניש את הקולקטיב? אבל פתאום היא באה והוציאה, אפילו הגיעה למצב שהיא ביקשה לבטל סעיף 46 לתרומות של אנשים רגילים.
1: שזה לא בסמכותה דרך אגב, זה בסמכות
2: ועדת
1: הכספים ושר האוצר.
0: לא, זה גם מראה לך את האבסורד, הרי בסופו של דבר בישיבה רגילה לומדים כאלה ש...
2: בשוק שאמרת עכשיו שיש משהו שהוא לא בסמכותה של היום.
1: איך אתם מכניסים, השר אמסלם, למה אתם מכניסים אותה לישיבות ממשלה? למה אתם סוגרים את זה מנעול ובריח שלא תיכנס?
0: אני הצעתי את זה כבר מזמן, אני כל ישיבות ממשלה בהתחלה, פחות הייתי שואל מה היא עושה פה.
1: רק אתה והשר קרעי, רק אתה והשר קרעי עושים את זה.
0: אבל יש בסוף ראש ממשלה, אתה יודע.
1: לא יודע, תסגרו את זה. מה, יצחק עמית יביא את משמר בתי המשפט להכניס אותה? אני לא מבין, מישהי שרוצה להפיל אתכם, אתם, גיל לימון משקר לכם, ואתם ממשיכים לקבל ממנו ירוץ משפטי.
0: כן, אני חושב. תראה, זה הדברים בשוליים. הם היו ממשיכים להיאבק ולזרוק אבנים על הממשלה וסלעים גם מבחוץ, זה לא משנה. אבל יש פה איזה אקט שהוא בעצם חשוב גם ברמת הפורמליות שלו. אני לא הייתי מזמין אותה לאף מקום, לא קבינט, לא בטיח, שום דבר. כן.
2: אני חייב להגיד לך, שר אמסלם, אם מישהו היה שומע את הרעיון, הוא היה מאוד מתבאס לדעתי. מי שרוצה את חוק הגיוס, לא משנה, נגיד שמי שרוצה את חוק הגיוס, אתה אומר לנו ראש הממשלה, פשוט הוא לא רוצה. אנחנו רואים ביועמ"שית. זה קצת מבאס לקראת הבחירות, אתה לא מסכים, וזה אפילו לא אני ובוסי היינו צריכים ללחוץ אותך להגיד את זה מיוזמתך. נכון.
0: איתמר, אבל אני איש אמת.
2: אני יודע, אני יודע, לכן אני אומר שאני מתבאס, שאתה לא מסבן אותי.
0: זה הפרטים, זה האמת. אז לכן, דרך אגב, אני אגיד יותר מזה. יש פה ברית אמונית שהלכה והתחזקה במהלך, בוא נגיד, בוודאי 20 שנה האחרונות. זה הפך להיות גוש אחד בגלל שהבסיס, כולנו הבנו, איך הגענו לברית הזאת? אנחנו הבנו, פעם זה היה מלחמה להתיישבות פה, ביהודה ושומרון, פעם זה היה, הדברים סתמים. בסוף, בסוף השמאל התחיל, הגיע למה שנקרא לבנת הבסיס, שזה הערכים היהודים. היהדות ומסורת ישראל, וממש הערכים הבסיסיים היהודים. ואז זה הכניס את כולם לתוך אותה קלחת. גם המסורתיים, גם בעיקר הספרדים, גם הציונות הדתית, גם החרדים, כולם ביחד כבר נהיו אותו דבר.
2: חוץ מהאחים המוסלמים אבל.
0: כן, ולכן בעצם ככה נוצר הגוש שהבינו פתאום שהסיפור זה לא כסף פה, זה לא עניין, זה המהות, זה המהות של מדינת ישראל, האם אנחנו יהודים או לא יהודים. והם רוצים להפוך אותנו ללא יהודים בכלל. ואז הגוש התגבש. אבל עכשיו אני יש לי חרדה גדולה, לא, אני פחות מעניין אותי
2: הסיפור. אתה לא הראשון שאני שומע אותו אומר את זה.
1: חייבים לקיים הבטחות.
2: ככה, אבל רגע, תן לי שאלה אחרונה, אני אשאל אותך. פריימריז, אתה מוכן?
0: תמיד אנחנו מוכנים.
2: איזה מקום תגיע?
0: לא חשוב.
2: די, השר אמסלם.
0: אמיתי, אני נשבע.
1: רגע, היית חמישי בקודם, נכון, השר אמסלם? היית ב...
0: אני לא זוכר.
1: די, אתה חרטט אותנו. איך אמרת, אתה תמיד אומר את האמת.
0: אני אומר לך תמיד, באמת זה לא חשוב לי. אני אגיד לך יותר מזה. גם אם אני...
2: אתה רגוע לגבי המעמד שלך בליכוד?
0: אני, הנושא האישי שלי בכלל לא חשוב, אני רגוע מאוד. אני יותר מוטרד מהנושא הלאומי, ולכן אני רואה את המשבר שקורה לנו עכשיו בפנים, שהוא חייב להיות פתיר.
2: כן.
0: זה חייבים לפתור את זה עכשיו, יש כמה ימים, זה לא קשור, אפשר לסכם היום על הבחירות גם בעוד 3 חודשים, אבל בוודאי לא על הרקע הזה.
2: נכון, צריך להגיע לזה.
0: קור את הפנימה הזאת.
2: טוב, השר אמסלם, אתה גם עוד ביתר? ככה במילה, כי אין לי זמן. אתה עוד ביתר?
0: מה,
2: גדלתי? אז עזוב, אתה במתח על הביתר, יקחו אליפות או לא יקחו?
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם. השר אמסלם.
1: תמיד כיף איתך, תודה.
2: תמיד כיף, תודה רבה רבה, ווואלה, אומר את הדברים נכוחה, מה שנקרא.
1: כן, כן.
2: תודה רבה רבה, השר דודי אמסלם. מדהיג.
1: כן, מדהיג. והבטחות צריך לקיים, איתמר. לא מקבל הבטחות, זה ינשוך אותך יום אחד.
2: מצב מורכב פה מאוד. לכל מי מכם שפסימי לגבי הבחירות, אתם צודקים. יאללה, פרסומות חוזרים.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: אוקיי, חזרנו. שלום לבנימין לשקר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ביטאתי את השם טוב?
1: כן.
0: אוקיי, משום חששתי. אתה מנהל מטה בנט בירושלים, אתה גם בקמפיין שהושק השבוע של הליכודניק מוחזר, ליכודניק אמיתי מצביע בנט, זה הקמפיין, וכולי.
2: אולי מילה על יום ירושלים.
0: בבקשה, אתה ירושלמי גם.
1: כן, כמובן.
0: אתה רוצה מילה על יום ירושלים? יצאת עם דגל?
1: כן, אתמול היינו בכל מיני מקומות, בכותל, בעיר דוד, במרכז העיר.
0: יפה. אגב, המאזינים תקנו אותי יום כ"ז אייר, קודם אמרתי כ"ח.
2: אז בגלל יום שישי הקדימו?
0: כנראה, כן.
2: אוקיי.
0: מצטער. אז הייתם ברובע היהודי, טיילתם בירושלים, ויש הרבה אנשים?
1: היו הרבה אנשים, והתגובות גם של הקהל היו מאוד חיוביות, באו לחבק אותו, להצטלם איתו, לתמוך בו, לעודד אותו, כאילו בירושלים, העיר הכי ימנית והכי דתית בישראל, יש תמיכה אדירה לבנט, ואגב זה הפתיע אותי, כאילו אני בשטח, אבל אני לא בכל הלך כל הזמן, ואני רואה שיש תמיכה, גם ראיתי קצת התנגדות מפעם לפעם, אבל כאן זה היה מאוד מאוד מאוד, מאוד חיובי.
0: הרבה ליכודניקים?
1: אני לא שאלתי אותם מה הם, אבל זה אנשים מהרחוב שבאו
0: להתחבד,
1: הרבה דתיים. הם היו בעיקר עם כיפות סרוגות.
0: אני שואל בגלל הקמפיין של הליכודניק בתקשורת. אתה גם היית בליכוד פעם.
1: הייתי 22 שנה בליכוד, כן.
0: ואז?
1: ואז, תשמע, אני ראיתי את ההידרדרות בעיקר אחרי 19. מצטער, אולי לא תאהבו מה שאני אגיד, אבל הטירוף שאחז בעיקוד, הירידה מהפסים לגמרי, זה הפך להיות סוג של ממפלגה לאומית ליברלית עם ערכים של הדר ביתרי וכלכלה ליברלית וממלכתיות, זה הפך להיות קאט של סגידה לאיש אחד, וכל מי שעז לפתוח את הפה ולהגיד משהו שהוא לא בדיוק בקו, זה הפך להיות בוגד. ואני קיבלתי כללות רק בגלל שאני תמכתי בגדעון סער, לא, אגב, ידעתי שביבי ינצח ורציתי שביבי ינצח בפריימריז של 19, אבל
0: הלכת ל-19, מתי
1: עזבת? עזבתי, זה לא קשור לגדעון סער, עזבתי ב-21.
0: ב-21, לפני 5 שנים.
1: כן.
0: ואז עברת לתמוך בגדעון סער.
1: כן.
0: ועכשיו בנט.
1: אני חשבתי שהוא מייצג.
2: לא, השאלה היא כזאת, האם גם, שנייה רגע, בנימין, האם גם גדעון סער הוא לא, הוא קאט, הוא לא הדר הבית"רי?
1: הוא כן, אני חושב שהוא אדם ראוי מאוד, ואני מאוד מאוד מעריך אותו, אני לא אוהב מה שהוא עשה, אני מבין את השיקולים הפוליטיים שלו, והוא חשב שאין לו סיכוי לנצח ולחזור לכנסת, והוא עלה רחוק מדי לדעתי במחירת הנפש שלו.
0: רגע, אתה אוהב נגיד מה שבנט...
1: אבל מבחינה אישית אני מעריך אותו.
0: הבנתי, נגיד ב-2021 אתה אוהב מה שבנט עשה?
1: אני תמכתי בזה, כן, אני חושב שלא הייתה ברירה, ובסופו של דבר הייתה ממשלה שהייתה טובה.
0: לא, אין לי בעיה, הכל בסדר, אבל אני לא מבין איך אתה במשפט אחד יכול להגיד על גדעון סער שהוא מכר את הנפש שלו ואתה לא אוהב מה שהוא עשה. כי אפשר להתווכח עם המעשה של בנט ב-21, שהוא מכר את הנפש שלו, הוא הבטיח הפוך.
1: אני לא מסכים איתך. בנט רץ שנה שלמה בזה שהוא מחליף את נתניהו. שנה שלמה הוא היה נגד נתניהו, בשום סקר הוא לא היה בגוש של נתניהו. הוא אמר שהוא יחליף אותו, גם אמר שימנע בחירות חמישיות.
2: רגע. הוא הלך, אתה, בנימין, אולי אינך זוכר, אבל הוא הלך תחת כל, מעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן, ואמר, אני לא יישב עם ערבים, אני לא אתן ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה. הוא חתם על הדבר הזה, והשאיר מקום לחתימה של מר נתניהו. אז את זה אתה משווה לזה שגדעון סער הצטרף לליכוד?
1: רגע, תנו לי להגיד. הוא אמר שטות לפני הבחירות, יומיים לפני הבחירות, אולי מתור יוש מהירידה בסקרים, אני לא יודע, הוא בן אדם, כולם מוצאים טעויות, הוא גם מודה בטעויות בניגוד למישהו אחר.
0: אז כן היה טעות. רגע, הטעות הייתה לחתום, הטעות הייתה לשקר.
1: ברור, לא, הוא לא שיקר.
0: לא שיקר.
1: הוא לא ידע מה תוצאות הבחירות. רגע, זה היה לפני הבחירות, אבל הוא יקרא את התוצאות של הבחירות,
0: והוא לא ידע, חוץ מזה. רגע, אז איך נאמין לו עכשיו?
2: הוא אמר בכל מצב, לא משנה מה היו תוצאות הבחירות, אני לא יושב עם הערבים, לא יושב עם ארץ, ולא אשים את יאיר לפיד ראש ממשלה. אז כמו שאיתמר שואל, מה הייתה הטעות?
1: השקר? הוא לא אמר את זה בכל מקום, הוא אמר את זה יומיים לפני הבחירות.
0: חלק מהמקום. מיוזמתו.
1: חוץ מזה יש נסיבה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה הוא היה אמור? קודם כל, מה אכפת לי? מה שקרה ב-21, עם כל הכבוד, יש בחירות חדשות, זה מה שחשוב.
2: לא, אבל אתה מצביע למישהו לפי העבר שלו. איך אתה מצביע לבן אדם?
0: רגע, שנייה, מה זה מאכפת מי? אתה התחלת בלהגיד שב-2019 הליכוד עבר משהו בסדר גמור, ואז אתה אומר לי מה זה משנה מה היה ב-20... תגיד, למה אתה לא מסוגל פשוט להגיד שהוא הפר את ההבטחה לבוחרים שלו, וזה לא אכפת לך?
1: הוא הפתיר דברים סותחים, והוא היה צריך לבחור מה יותר חשוב. חוץ מזה,
0: אז אולי גדעון סער עשה את זה גם.
1: רגע, רגע, רגע, יש לי רק שאלה.
0: בבקשה.
1: אם בנט לביבי היה 59, אז מה אתם רוצים ממנו? מה אתם רוצים ממנו? הייתי במום.
0: מה השאלה?
1: אם הוא הלך עם ביבי בהתחלה, והיו 59.
0: אבל לא אכפת לי מביבי, שלא ילך עם ביבי. גם גדעון סער, הוא אמר בבחירות. למה הוא לא יכול להיות כמו גדעון סער בבחירות האלה, ולהגיד אני לא יישב עם נתניהו, לא משנה מה, אם אתם רוצים תצביעו למישהו אחר. זה לא המצב. אנחנו לא מבינים פה למה גדעון סער, הוא מכר את הנפש שלו, כמו שאתה תיארת את זה, ונפתלי בנט, ששיקר לבוחרים שלו באופן בוטה, לא מכר את הנפש שלו. מה ההבדל ביניהם?
1: הוא לא שיקר לבוחרים שלו, אני מצטער, אני לא מסכים עם זה.
0: מה, להשמיע את הקטע?
1: שנה שלמה אמרת שהוא נגד ביבי.
0: אתה רוצה שאני אשמיע את הקטע? לא דיברתי על ביבי.
1: אתה יכול.
0: אתה היחיד שמדבר על ביבי. אני ובוסי אמרו, הוא ישב באולפן, אבל לא, הוא ישב...
1: אתה כועס עליו?
0: לא, אני שואל אותך, אני בכלל לא כועס עליו.
2: אין פה שום כעס. אנחנו שואלים שאלה פשוטה. הוא הבטיח, א', אני לא יושב עם הערבים, ולא אעשה...
0: מיוזמתו.
2: כן, את לפיד ראש ממשלה, ופעל אחרת. לא הזכרנו את מר נתניהו, לא הזכרנו שום דבר, רק על החלק הזה. למה אתה לא יכול להגיד נכון? הוא שיקר, בוא נמשיך הלאה.
1: הוא לא שיקר, היו אילוצים. רגע. הוא אמר שטות, אני מסכים שהוא טרה וזו הייתה שטות, ואני חושב שהוא לא ידע גם את תוצאות הבחירות, אז זה קצת קשה.
0: אבל את זה אתה יכול להגיד על הכל.
1: כן, ברור שאני יכול להגיד על הכל, וגם זה מה שעושים כל הזמן על נתניהו, שאומר כל דבר.
0: למה אתה באובסס נתניהו? למה? אנחנו שואלים אותך, אתה היחיד שמדבר עליו.
1: באמת, למה אני עושה בראש הממשלה, זה אדם שבראש הממשלה כבר, אתם לא רוצים שנדבר על נתניהו, זה אתם לא רוצים.
0: לא, אתה יכול לדבר על נתניהו, הנה, בוא נעזור לך. אני ובוסי נגיד, בשביל נתניהו זבל, נתניהו לא, הוא צריך ללכת.
2: אין, אסור שהוא יהיה כאן, אין נתניהו.
0: רק שעכשיו אפשר שנייה לדבר על בנט, כי אצלו אתה עובד. אז אני אשאל את השאלה אחרת. איך אנחנו יודעים שכל מה שהוא אומר עכשיו, הוא לא יגיד ההפך יום אחרי הבחירות?
2: לא, אנחנו מצביעים הפוטנציאלים שלו.
0: כן, אולי גם עכשיו הוא משקר. אולי גם אז יהיה אילוצים, הוא הרי לא יודע, הוא לא יודע מה יהיה תוצאות הבחירות.
1: בפוליטיקה יש אילוצים, ויש תירוצים, ויש דברים שקורים, ורגע, הוא לא תכנן לשבת עם מנסור עבאס, ואני ישבתי עם גדעון סער כשהסיפור הזה עלה, וגם גדעון סער היה קצת בהלם, אני זוכר את זה, אבל הוא אמר, גדעון סער, אני אגיד לך מה גדעון סער אמר לי, לא ישבתי עם בנט אז, אבל גדעון סער אמר לי, אם ביבי יכול לשבת עם גדעון סער, אז עם מנסור עבאס, אז למה שאנחנו לא יכולים?
0: אז לכן בנט עשה.
2: הבנתי, אתה אומר, אתם פשוט ניטלים באילן גבוה, ואז מחליטים מה לעשות.
0: אז בנט עושה.
1: אם הליכוד, והחרדים, וחלק אפילו מהצ'רים
0: הדתיים
1: יכולים לשבת עם מנסור
0: עבאס,
1: ורק סמוטריץ'
0: עשר
1: את זה.
0: אבל אנחנו נגד.
1: אם הם יכולים, אז למה
0: ש... אבל אני ובוסי נגד. אני לא יודע למה, אנחנו נגד, אנחנו איתך בזה. אבל אתה יודע מה, נשאל אחרת שוב, אנחנו לא מקבלים כל כך תשובה. מאיפה אנחנו, המצביעים של בנט יודעים, שיום אחרי הבחירות, הוא לא יודע הרי מה תוצאות הבחירות, כמו שאתה אומר, הוא יגיד, שמעו, היו ליוצים, האם אתה, אתה יודע מה, האם אתה חושב שזה בסדר מבחינת בנט, יום אחרי הבחירות להגיד, אני יושב עם נתניהו?
1: אין שום בעיה שנתניהו יישב כשר של בנט.
0: לא, לא, שראש הממשלה יהיה נתניהו ובנט שר, הרי אתה לא יודע מה התוצאות.
1: לא, זה לא יהיה.
0: מה זה לא יהיה?
2: אני אגיד לך, בנימין, אני אגיד לך איפה הבעיה, אני אגיד לך, בנימין, רק שנייה, אני אגיד לך איפה הבעיה, וזה לפי דעתי הנזק הכי גדול שנפתלי בנט גרם למערכת הבחירות, לפוליטיקה בישראל, שאתה אומר, לא משנה מה אני אומר בזמן הקמפיין, לא משנה העבר שלי, אני, אתה יודע, כדוגמה, לא משנה מה זה, כשתהיה תוצאות הבחירות אני אעשה, זאת אומרת, אני אעבוד בעיניים כל הקמפיין, אני אשיג כמה שיותר קולות, ואז אני אעשה מה שבא לי. זה מה שאתה אומר. איך אמרת? אני לא יודע מה תוצאות הבחירות. זה הבעיה, יש אידיאולוגיה, צריך לעמוד אחרי האידיאולוגיה, שנייה רגע, ונפתלי בנט, אין לו אידיאולוגיה, יש לו רק מטרה אחת, להיות ראש ממשלה, והכל קשר בדרך. נורא והיום.
1: אני מצטער, ואתה מצטער את נתניהו, לא את בנט. אז אני אגיד לך, אידיאולוגיה ומדיניות, זה מה שחשוב, לא עם מי אתה יושב. והבעיה של הימין היום, הבעיה של הימין היום, שהם חושבים שהם שבט, אין להם שום אידיאולוגיה, ומה שחשוב להם זה עם מי אתה יושב. ואני לא מסכים, מה שחשוב...
0: זה לא חשוב, זה לא חשוב.
1: לא, מה שחשוב...
0: אז רגע, לשבת עם איימן עודה, לשבת עם איימן עודה.
1: אם איימן עודה מסכים לקווי היסוד של הממשלה, זה בכיף, כאילו, אבל הוא לא יקים.
0: אתה תומך בישיבה של איימן עודה ואחמד טיבי בישיבה עם נפתלי בנט.
1: אני יודע מי הם, ואני יודע על מה הם
0: מסכים. אז זה כן חשוב לך אם יושבים.
1: אבל רגע, אם הם יחזרו בתשובה פתאום ויהיו ציונים, אז יש לך בעיה עם זה?
0: אבל לי יש בעיה לשבת איתם, אתה אומר זה לא חשוב אם יושבים, אז אני שואל אותך, למה איימן עודה ואחמד טיבי לא?
1: אני אומר שמה שחשוב זה המדיניות.
0: אני איתך, אני זורם, אתה אמר, זה מילים שלך, בנימין, זה מילים שלך לא חשוב אם יושבים. אז שוב אני אשאל, למה עם איימן עודה ואחמד טיבי לא? זה לא חשוב אם יושבים.
1: לא, חשוב מה עושים. בסופו של דבר
0: אוקיי, אז אתה בעד לשבת איתם?
1: לא, אני לא בעד לשבת איתם.
0: אז תחליט, אתה צריך להחליט, אתה צריך להחליט מה אתה חושב.
1: אתה מנסה להבין.
0: אני לא מנסה, אני מצליח.
1: מה שאני אומר הוא שמה שחשוב זה המדיניות. אם בסופו של דבר, אם ערבים יהפכו לציונים, אתה נגד שנהיו בממשלה, אין לי שום בעיה. אם כמו שאמר ז'בוטינסקי, אגב, ז'בוטינסקי היה בעד שסגן ראש הממשלה יהיה ערבי. תראו, אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא היה שמאלני. אוקיי? אבל אנחנו רוצים קודם כל ערבים שיהיו בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא כמו עם אדון עודה ואחמד טיבי שהם נגד.
0: כמו מנסור עבאס.
1: מנסור עבאס הולך בכיוון הנכון, אבל הוא עדיין לא שם.
0: מה זה אומר? מה זה עדיין לא שם? הוא כבר ישב איתו. הוא לא היה שם, הוא היה שם ב-21, עכשיו ב-26 הוא לא שם. הוא כמוך, האמת שהוא קצת כמוך, בנימין. הוא רגע אחד גדעון סער, הוא רגע אחד נפתלי בנט, בחירות הבאות אולי תהיה יאיר גולן, אין לדעת.
1: כן, למה לא? אבל אני לא זזתי בעמדות שלי.
0: לא, זה העולם זז.
1: אני ימני. לא, הליכוד עזב אותי, אני לא עזבתי את הליכוד. תשמע, אני אצטער, אבל אני אגיד לך
0: דוגמה. גם גדעון סער עזב אותך? גם גדעון סער עזב אותך?
1: כן.
0: כולם עוזבים אותך. אתה מכיר את הבדיחה עם הזה שנוסע בכביש ומתקשרים אליו שיש משוגע שנוסע נגד כיוון התנועה והוא אומר, יש אחד, יש מיליון. כולם עוזבים אותך, בנימין, מה יהיה?
1: כן, אבל נראה ש...
0: יאללה, קח משפט סיום, רגע, אני שותק, קח משפט סיום, כי אני חייב לסיים את הרעיון, אבל רוצה לתת לך, קח משפט סיום שלך, מה שאתה רוצה, תגיד.
1: הציבור רוצה שינוי, הציבור רוצה תיקון, ואנחנו גם רוצים אחדות. אחרי שנים של ממשלה שעסקה בעיקר בפידוג וסינה, ותשמע, זו הייתה הממשלה הכי אנטיציונית שהייתה אי פעם, הם לא אוהבים את המדינה, הם לא אוהבים את ה... הם לא אוהבים את העם הזה, והגיע הזמן לאחדות ולחזור לממלכתיות
0: ולממשלה
1: שפועלת למען
0: הציבור
1: ולא למען
0: את... הבן אדם שברגע אחד אמר שכל הממשלה היא לא רוצה אחדות, היא לא רוצה זה וככה וככה ורוצה אחדות. זה היה סיום יפה.
2: תודה שעלית, יום ירושלים שמח.
0: פרסמות, איצקו, פרסמות.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: בכביש מספר 446 עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי בכביש מספר 1 עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש בכביש מספר 4 עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה סו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
12: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון נקודות המחירה. צבן.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי, סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נחזור לשעה השנייה, תאמינו לי, יהיה מאוד מעניין, אל תלכו לשום מקום.
23: דיווח התנועה בחסות.
24: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בכביש מספר 446, עומס מצומת חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
26: בחסות.
27: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: Crazy Mike. בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
13: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: גלי ישראל, החדשות.
21: בוקר טוב ויום ירושלים שמח, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. היום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. צעדת ריקוד הדגלים המסורתית תצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי, ובשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה ליאון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין צ'י ג'ינפינג סיימו בשעה האחרונה את פגישתם הראשונה בבירה הסינית. עד כה סיכמו שני הנשיאים על התנגדות לגביית אגרות מעבר על ידי איראן במיצר הורמוז. דקות לפני פגישתם של השניים אמר טראמפ בשיחה עם כתבים שהממשל בוושינגטון יוכל להתמודד עם המשטר בטהרן גם ללא עזרת סין, והבהיר או שנגיע להסכם או שהם יושמדו. משטר האייתולות מצידו הכריז על פריסת צי צוללות ננסיות במיצר הורמוז. מפקד הציר האיראני טען שהכלים שנפרס ישמשו ככוח הרתעה בלתי נראה במרחב הימי. בתגובה הודיעה ארצות הברית על הגינתה של צוללת גרעינית הכוללת טילים בליסטיים בגיברלטר כמבקן כוח אסטרטגי. מטוסינו החלו בשעה האחרונה בגל תקיפות עצים נוסף ברחבי דרום לבנון, כך דיווחה התקשורת המקומית. כל זאת אחרי שביממה האחרונה חיסלו כוחותינו 22 מחבלי חיזבאללה. החיסולים בוצעו בין היתר בתקיפות ממוקדות על כלי רכב של מחבלי הארגון, 3 מהן על כביש ראשי מדרום לביירות. במהלך הלילה שיגר חיזבאללה טיל נונטט ומספר פצצות מרגמה על חיילינו ברצועת הביטחון בארץ הארזים, שירותו בהצלחה, אין נפגעים. במרחב חטיבת עציון נצרו אמש לוחמנו באמצעות מידע מודיעיני מחבל מהעיר חברון שהיה בדרכו לבצע פיגוע דריסה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הלילה יחד עם כל סיעות הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת. על פי הצעת החוק היא קבעה תאריך הבחירות במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. בריאיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 הדגיש חבר הכנסת יצחק פינדרוס מסיעת יהדות התורה כי השותפות ההיסטורית עם הימין הגיעה לסיומה וכי האינטרס העליון של הגנה על עומדי התורה הוא שיכריע את הכף. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה אמש לשפוט לוחם מחטיבת הנחל שענד על מדב פאץ' עם הלוגו משיח במהלך ביקורו במרחב השומרון. הלוחם נשפט ל-30 ימי מאסר, ועל הדרג הפיקודי שמעליו הוטלו ימי מאסר על תנאי והערות פיקודיות. נציין כי הלוחמים תודרכו בנושא כמה שעות לפני ביקורו הצפוי של הרמטכ"ל. הבוקר יצא השר לביטחון לאומי תמר בן גביר נגד ההוראה והדגיש שהענישה הזאת מיותרת ופוגעת בלחימה. עוד הוסיף שגם אם הרמטכ"ל סבור שלא ראוי לשים פאץ' כזה, אין שום סיבה לעונשקו חמור וחסר פרופורציות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: רק רב
22: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רק רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: דלתות?
1: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: רב בריח.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אוקיי.
1: נתחבר לרעיון שהיה שם בסיום. תקשיב, המטרה היחידה של הקמפיין הזה, ליכודניק אמיתי מצביע, זה בשביל אנשי השמאל. כי הם יושבים בראש שבנט מביא לכאן ימניים. ופתאום הוא לא מביא, כי הם יורדים. אני עשיתי השבוע ברדיו אחר התערבות, אני מוכן לעשות את זה איתך, שבנט ולפיד יקבלו מנדטים כמניין שבטי ישראל, 12. זה מה שיהיה שם. ואייזנקוט, לפי דעתי, הוא זה שיהיה בגוש השני המוביל באופן...
2: אם הם מקבלים 12, הוא גם לא מביא תוצאה ממש מרשימה.
1: למה? כל ה-12 הזה ילכו אליו.
2: כן, מה זה?
1: זה הרי מטוטלת.
2: 22, 23.
1: יגרד את ה-20 מלמעלה, כן.
2: לא מדהים. תוצאה יפה לאייזנקוט, אבל לא מדהים,
1: לגוש. לאייזנקוט, עזוב רגע את הגוש, אני מסכים איתך בסוף, הרי זה פונקציה.
2: כן, לאייזנקוט זה
1: יסגר. אבל אם אייזנקוט, אדם שהיה מספר 2 אצל גן.
2: שבן אתה יכול לחתום איתו, שיהיה מספר 2 שלו.
1: יביא מספר כזה של מנדטים, זה...
2: זה יסג יפה, אבל אני חושב שזה עוד רחוק.
1: כן, גם יהיו עוד כל כך הרבה מפלגות אחרות, איתמר זה...
2: ושמע, בוסי, הליכודניק אמיתי הזה מצביע בנט. בסדר.
1: ואז פתאום הכיפה עולה של בנט. בוא,
2: פתאום יאיר לפיד הגיע עם ה-26-27 מיליון שקל שהוא מביא איתו. היה צריך להתחיל את הקמפיין, זה היה צריך להיכנס לעיתונים, רצו דיבור. אז תלו במרכז תל אביב, נראה לי זה שאול המלך, אבל גם אם לא, משהו תבחרו אתם.
1: יש הרבה על רוקח.
2: רוקח סבבה, עוברות מכוניות מכל הארץ. בסדר, אבל מי שתולה, בוא אני אגיד לך, בשאול המלך, פינת לואי 14, אם יש כזה בכלל מקום, אם יש מפגש בין הרחובות האלה.
1: איבן גבירול שאול המלך.
2: איבן גבירול שאול המלך, לא יודע, ויצמן, תבחר אתה את המקום.
1: הבימה.
2: אז אתה לא באמת מכוון לליכוד, הנה אני כבר אקדים לך את המאוחר, תמיד מפלגות שמאל, אני מתאר לעצמי שהפעם זה היה דמוקרטים, ככה שבוע לפני הבחירות, אם אתם מסתובבים במרכז תל אביב, אז הם עושים שם בדרך כלל את הקמפיין האחרון שלהם, כי זה המאוזים שלהם, אלא שהם כן. משמאל המפלגת מרכז הגדולה. אז בנט תלה שם את השלטים שלו על הליכודניק האמיתי שמצביע בנט.
1: איי, איי.
2: איך אומרים אצלנו בתימן?
1: בתימן איך אומרים?
2: נו שוי.
1: נו שוי.
2: נו שוי, שוי, שאני... יש נון בסוף.
1: אני כל כך... אני כל כך חלש בביטויים ביידיש, תמיד שאני מתראיין, אז הם אומרים לי זה, אבל אני פשוט לא יודע איך להגיב לדברים הללו. בסדר, אני אעבוד על היידיש שלי.
2: הנה, יש לי פה דובר יידיש שפת אם, והוא גם עושה את זה בהקלדה עיוורת, שלום ליעקב ברדוגו.
3: בוקר טוב לכם, רק שתדע שהיה לי חלום פעם לקרוא שלום עליכם בשפת המקור.
2: באמת? וצחת?
1: ביידיש זה שפת המקור?
2: כן.
1: לא ידעתי.
3: כן, איזה צפת המכון. שלום עליכם, זה הסופר האהוב עליי.
2: וואלה.
3: החלום שלי היה... כן.
2: איזה בחירה רנדומלית.
1: לא, אבל ניסית, יעקב, ניסית לקרוא את זה בשפת המקור?
3: רוצה שאני אגיד לך את האמת, בלימודיי באוניברסיטה בשנה הראשונה היה קורס של יידיש, נרשמתי, הלכתי לאיזה 3 שיעורים, אבל לא הצלחתי לעמוד ב... לא בלימוד, אלא... בסידור של השעות.
1: הלוז,
2: הלוז. זאת אומרת, כל מה שעמד בינינו לבין יעקב ברדוגו, עכשיו זורק לנו פה כל מיני...
1: לא, נציג הרבי מגור.
2: הוא נינזר וכאלה, זה שלא הסתדר לך במערכת.
1: יאללה.
3: לא בטוח שהייתי מצליח, בסוף גם אתה צריך יכולת.
2: נכון.
3: אבל...
1: אני ניסיתי, יעקב, ללמוד...
3: בישיבה התיכונית במדרשיית נועם, הספרים של שלום עליכם, אתה יודע, אין לך שם את כל הספרים, אבל זה התגלגל אליי
2: והתאהבתי
3: בסופר.
1: אני ניסיתי, רגע, לא, אני ניסיתי ללמוד רוסית, ממש ניסיתי עם מורה פרטית ולא הסתייע בידי, נורא נורא רציתי.
3: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, מה אתה? אתה נשוי לבת יוצא ברית המועצות.
1: כן, בגלל זה רציתי.
3: מדברים רוסית. רוסית, מדברים רוסית שוטפת, זה לא...
1: כן, כן, אני לא מבין, יש להם סודות
3: אימא. אבל אני ראיתי שאתה יודע לקלל ברוסית.
2: לא, לא נכון, לא נכון. אני יודע לקלל ממש טוב ברוסית. טוב, יעקב, בוא שנייה, אני אגע באמירויות, כי זה, אתה יודע, בכל הבלגן זה קצת כאילו נדחק לשוליים, אבל סיפור גדול, שראש ממשלת ישראל מודיע קבל עם ועולם, אני ביקרתי באמירויות בזמן המלחמה האחרונה באיראן, ואיחוד האמירויות אומר, מוציאה הכחשה, הכחשה על עצם הביקור. מה הולך? מה קורה? מה העניינים שם?
3: אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה. הצנזור הראשי במדינת ישראל הוא אדם חסר אחריות, קוראים לו קולה, הוא בנו של השופט קולה הידוע שלא היה מוכן לתת גול בעניין. המינויים הדפוקים האלה של ממשלות ימין, של מערכות ימין, היא פשוט לרעה. הצנזור הראשי שהיה צריך לעצור אתמול, ואני אומר לך, היה צריך לעצור אתמול את הידיעה המופקרת הזו של ערוץ 13, רבים ידוע על הדבר הזה, אבל רק גוף תקשורתי מופקר רצה לקחת את זה קדימה. דרך אגב, בדיוק כמו שאנשים אחרים לקחו את זה ופרסמו בחוץ לארץ את דבר מתן כיפת ברזל להירויות וציטטו את זה בישראל בצנזורה. הצנזור הראשי לפי דעתי הבוקר הזה צריך להיות מסולק. אבל איזה תקוות יש לי אצל זמיר הקפלניסט, וזה באמת גרם למבוכה, כיוון שהאמירויות מאוד דואגות לשמר את עצמם, בעיקר אל מול אל מול האיראנים ואל מול חוסר המעש של האמריקאים. להזכירכם, האיראנים תקפו את האמירויות ושר המלחמה האמריקאי אמר זה לא עובר את רף,
2: כן, רף הפסקת האש,
3: מצב,
2: כן,
3: שבו אנחנו צריכים להפר את הפסקת האש. דרך אגב, בגלל זה הסעודים עצרו את הפרויקט הזה של החופש במצרי הורמוז. יש פה מערכות עדינות ביותר. יכול להיות שגם לשכת ראש הממשלה, בעקבות הפרסום הזה של האישור של הצנזור,
2: אבל לא הבנתי, יעקב, תעשה לי שנייה סדר בעובדות, כי אני קצת, לכן אני גם שואל אותך, כי אני הבנתי את הידיים והרגליים. אני הבנתי שזו הודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה, שאגב לא מחויב לצנזורה.
3: לא, הודעה רשמית, הודעה רשמית הייתה לאחר שבמשך שעות הבוקר, על פי מה שידוע לי, הכתבת מוריה אסרף פנתה שוב ושוב ללשכת ראש הממשלה לקבל אישור. הם סרבו להגיב, ניסו להוריד את זה, וברגע מסוים יודיע להם, יש לי אישור של הצנזורה לעצור את זה, לשחרר את זה, וכשהם לא הצליחו, אז הם, אני לא בא להסביר אותם, אני רק אומר את התיאור של העובדות. אני חושב שחוסר אחריות מופקר, ועובדה שזה גרם לתקלה. כרגע יש שתי אמירות, ותדעו לכם שאני מאמין לאמירויות.
2: שמה, שלא היה ביקור? כי זה מה שהם
3: טוענים. אני רוצה לעזור לאמירויות. אני רוצה לעזור לאמירויות. אני רוצה לעזור להם. אז אני אגיד שאני מאמין לאמירויות. עכשיו כל אחד צריך להאמין. האיראנים צריכים להאמין או לישראל או לאמירויות. אני מקווה שהם גם יאמינו לאמירויות.
2: כן, אני גם לא חושב שהאיראנים מופתעים מהקשר האדוק, אבל
1: זה בזמן מלחמה, מרחב סיכה מאיראן.
3: זה ברור, אני מנסה להסביר לכם על אוזלת היד ועל ההפקרות של גופים במדינת ישראל. פעם אחר פעם, פעם זה היה קובי מנדלבליט, בן למשפחת מנדלבליט הידועה באי אהדתה לממשלה, ועכשיו זה בנו של השופט קולה. איך אומרים, שכל רב באישור הידיעה לא היה שם.
2: הבנתי. טוב, בואו נדבר אולי טיפה על העניינים הפוליטיים. לאן אתה רואה שזה הולך? דיברנו פה מקודם עם השר דודי אמסלם, הוא היה כזה עוד שיש לו מעט אופטימיות, אבל הוא לא היה נשמע אופטימי במיוחד, בואו נגיד ככה.
3: אופטימי על מה?
2: לא, לגבי הפגיעה שתהיה אולי לקראת הבחירות על התרחשויות הפוליטיות עכשיו, חוק הגיוס וכל הדברים האלה.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד פשוט. אני חושב, כן, שיש עדיין סיכוי להעביר את הניסוי החברתי הזה של חוק הגיוס. קודם כל שהחרדים צריכים להגיד שהם רוצים אותו, ואני חייב להגיד לכם שאני עוד לא בטוח שהחרדים, למרות מה שהם אומרים, רוצים את חוק הגיוס, כיוון שבחוק הגיוס יש שני חלקים. אחד שהימין מקבל אותו, שמי שתורתו אמנותו יישב וילמד, השני מי שלא יתגייס לצבא, לא רואה את אריה דרי וגפני ואת רבני החרדים קוראים למי שלא תורתו אומנותו להתגייס. אבל עדיין יכול להיות שזה יקרה, אני לא שולל, אבל צריך לשים את העובדה שהממשלה הזו מסיימת את חייה. אבל אני רוצה לקחת אתכם ברשותכם בנקודה הזו למשהו בעיניי הכי חשוב שצריך לשים אליו לב כרגע. כל מה שקשור עם החרדים זה הקמפיין של דיכוי הצבעה. הקמפיין של השמאל הוא קמפיין ענק לדיכוי הצבעה במעוזי הימין, וזה חלק מהעניין, מושקעים בזה. אני רוצה להגיד מיליוני, אבל אני אגיד עשרות מיליוני שקלים במשך תקופה ארוכה, גם בקרב חצרות החרדים, כולל בחצרות של הרבנים הכי גדולים, גם בקרב המפלגות החרדיות, גם בקרב המפלגות הציוניות, גם בקרב המפלגות של הימין, הליכוד והציונות הדתית, מושקע קמפיין ענק של דיכוי הצבעה, שעכשיו אנחנו רואים אותו בסיאו בתוך החרדים, על ידי הפלג הירושלמי, על ידי פלגים נוספים שממומנים, מי שרוצה יכול להיכנס גם אל חצרות הרבנים ולזהות שם את טביעת האצבע הזו, ואנחנו, איך אומרים, צריכים לשים לב, זה הקמפיין. מרגע שאנחנו יודעים שהבחירות הן כבר בתוך הפתח, אנחנו נהיה לזה עדים מאוד מאוד.
1: לא, אבל מה עושים כדי, מה עושים כדי לבלום את זה? זה, דרך אגב, אני חולק עליך, זה לא עשרות מיליונים, זה מאות מיליונים, אבל מה עושים כדי לבלום את זה?
3: תראה, קודם כל, לזהות את הבעיה. אני חושב שכרגע מזהים את הבעיה. אני חושב שהתשובת נגד צריכה להיות בעצם בחשיפת היכולות של הממשלה הזו, בעיקר ביכולות הביטחוניות, בשינוי של המזרח התיכון, גם קשור לשאלה הראשונה שלכם, הבריתות, המזרח התיכון משתנה. אני גם אגיד לכם עוד דבר אחד, יש פסגה בסין כרגע, אני שם את זה בצד, פסגה מאוד חשובה לארצות הברית, 17 מנכלים ואנשי עסקים טראמפ לוקח איתו, אבל זה משליך על ישראל. אני אגיד פה, הדבר המרכזי של הסינים זה מצרי הורמוז, לישראל זה האורניום. אם חלילה מישהו יעשה עסקה על מצרי הורמוז וישיר את האורניום, אני לא בטוח שהגילוי הזה אתמול של ערוץ 13 לא יהיה בעצם שילוב של מעצמה אזורית עם אנשים, עם מדינות נוספות, לסכל את זה לבד, אפילו בלי ארצות הברית. עכשיו אני חוזר איתך לאיך עושים ועוצרים את הדיכוי הזה. אז א', מבליטים יתרונות שהיו בממשלה הזו, כלכלה חזקה, מצב ביטחוני שונה לאין ארוך מאז השבעה באוקטובר, ובעצם תחילת החלפת האליטות, זיני, גופמן, הרי כל מה שקורה עכשיו זה החלפת האליטות, הבטחה שבאמת גלי בערב מיארה תוחלף, שופטים ימונו לא על פי הסכים שר לוין אלא על פי שלטון הרוב. יש הרבה מה לעשות, ובלבד שהמפלגה המסורתית הליכוד תתעשת ותוציא את האצבע מהמשחק של הסכר של לעצור את העצירה של המים באצבעות, אלא פשוט לשטוף את המדינה בהרבה מאוד הצלחות, ויש להם.
2: יעקב ברדוגו, תודה רבה לך.
1: תודה
3: יעקב,
1: שבת שלום. בוא נגיד לך,
2: וואי, איך אני כוח לחודשים האלה של הבחירות?
1: וואו, וואו, מה יהיה כאן?
2: איך אין לי סבלנות לזה?
1: לא יודע.
2: נראה לי אני יוצא לחלט.
1: אני, אם אני אעבוד, אני מן הסתם לא אוכל לשדר איתך, איתך אמר לי.
2: חלב, חופשה ללא בחירות.
1: חלב, חופשה, אה, יפה.
2: חופשה, כאילו, אבל זה עם בחירות, אבל זה בלי עבודה.
1: לא יודע, אם אני אעבוד עם איזה גוף, אני לא אוכל לשדר, אתה תצטרך להיות כאן לבד, או אם...
2: אני אעשה את זה, אין לי כוח לזה. טוב, שלום.
1: רגע, למי תקרא ידידי ראי אהובי, אני אהיה חסר.
2: אני אתקשר אליך כדי להגיד לך, נעלה אותך על הקו רק כדי שאני אוכל להגיד לך ונוריד אותך מהקו. תרשמי לי את זה שם, מוריד, בבקשה. שלום לדביר קריב.
0: שלום, שלום, יום ירושלים שמח, חברים.
2: ירושלים שמח, שלום לשב"כ, מומחה להסתה וקיצוניות, זה הטייטל?
0: בין היתר, כן, אפשר. מורה של יהוד 11, אני מעדיף.
2: וואו, באיזה בית ספר אתה מלמד?
0: בית ספר ירקון.
2: מה זה, באזור פתח תקווה? מה זה?
0: זה, כן, מועצה אזורית דרום השרון, ליד נווה ירק, צומת ירקון, תיכון, כן. שרים... שנה תשיעית בתיכון ירקון.
2: שרים אצלכם אדון עולם בבוקר?
0: שרים אצלנו, אדון עולם, דווקא הבוקר...
2: את האינטרנציונל אנחנו שרים, כן.
1: לא, בוא נשאל את זה אחרת, דביר.
0: היום יש לנו יום פחות שמח, כן.
1: לא, אבל דביר, בוא נשאל את זה אחרת. אם שרים אצלכם, אדון עולם, זה בסדר? זה מקובל? או שאתם, יש הורים שזורקים כיסאות על המנהלת, או מנהל?
0: אני חושב שאם ישירו אדון עולם, אני אהיה כל שני.
2: כל שני. כל
1: בית. כל הכבוד.
2: ב-11 כיתות, זה ענק.
1: וואו.
0: זה שכבה של 11 כיתות, כן, בפרט גדול.
2: זה מטורף. חשבתי שרק הגדולים, אני למדתי בחינוך דתי, אבל תמיד בראש זה היה שרק הגדולים, ככה, אתה יודע, בליך ברמת גן, זה היה עצום, היה להם 10 כיתות.
1: אני לא יודעת שבכלל יש את זה 10 כיתות.
2: אני לא יודעת שחילונים עושים ילדים.

0: בשעה האחרונה היועמ"שית מבקשת מבג"ץ להוסיף עוד איזה מסמך שיועמ"ש המוסד נתן לה להביא, משהו שהיא טוענת שהוא בהול ודחוף ודרמטי, אבל בוא נראה, אנחנו לא יודעים יותר מזה.
1: בוא נגיד את זה, היועמ"שית פנייה בהולה לבג"ץ, נמסר לנו מיועמ"ש המוסד מידע שחובה להביאו לידיעתכם.
0: סוף סוף היועמ"שית בהולה בתגובות שלה לבג"ץ, לפחות זה. ויש את זיני, בוא נתחיל שנייה בזיני ואז נדבר טיפה על גופמן. ראיתי שהוא מבקש, לא ראיתי, הוא מבקש לקבל את שמות העותרים נגדו באותה עתירה שביקשו לפסול את המינוי של ראש שב"כ. אתה גם שם, לא?
2: כן. מה זה גם? אני חושב שאני היחיד שאמר שהוא שם.
0: הבנתי.
1: כל השאר נסתתרו.
0: כן. למה זה אישו?
2: אני הסתתרתי 23 שנים, וכשפרשתי משב"כ, גם, גם, גם כל פעם שעיתונאים מנסים לדבר איתי אוף דה רקורד, אמרתי, אין דבר כזה אוף דה רקורד, הכל און רקורד, הכל גלוי, אני כבר, אני מספיק שנים בסמוי, וכשהבנתי שרוצים לפרסם את השמות של העותרים, אמרתי מיד, רגע, מה אני צריך להתחבות? הרי סגל כתב, לחשוף את הקושרים. פתאום אני קושר,
1: אז למה יתר,
2: אמרתי, אני לא קושר ואני חשוף.
1: אז למה יתר, איך שהראל, כינה אותם קושרים, מסרבים למסור את השמות שלהם?
2: א', צריך לשאול אותם, לכל אחד יש את האינטרסים שלו.
1: הערכה שלך?
2: יכול להיות שחלק... יכול להיות למשל שמישהו בכיר לשעבר כזה או אחר, למשל שרוצה להתמודד על תפקיד ראש אגף במל"ל, אומר לעצמו, אם אני רוצה להתמודד לתפקיד הזה, ועכשיו אני פורסם כך וכך, אולי זה יפגע לי בסיכוי לקבל תפקיד במל"ל.
1: אז אל תעתור.
0: לא, אני אהבתי, לא אהבתי את זה.
2: אני סתם, אני
0: לא
2: יודע.
1: על הערכה.
2: אני לא יודע למה אנשים שומרים את...
0: אני אשאל אותך את השאלה, תחשוב על שנייה, כי אני אהבתי מאוד מאוד מאוד משהו שקרה פה. אולי מישהו שאתר עתירה מופרכת, שמבוססת על שום דבר וכלום, לבית המשפט נגד מישהו שרצה להתמנות לתפקיד בשב"כ, יחשוש בעצמו שלא ימנו אותו, ולכן הוא לא יזדה. זה היה רגע יפה, אבל עכשיו הנה, שאלתי את השאלה, אבל אתה לא מלכתחילה אמרת. רק שראית שהולכים לחשוף את השמות, דביר. למה לא מלכתחילה לבוא בגאון?
2: ביקשו ממני לצרף את שמי, אני אז חשבתי שזה נכון. הוספתי את שמי, בסופו של דבר העתירה התייתרה וגם, זאת אומרת, ביטלנו אותה בסוף, זאת אומרת, לא הגשנו אותה בסופו של דבר, והכל טוב, אני לא חושב, אני חושב שאז...
1: לא, הגשתם בבית המשפט,
0: הגשתם וזה לא הסתדר.
1: בג"ץ המליץ לכם למשוך, ואז משכתם, תראה, יכול להיות שזה קשור דביר למילואים בשבק, החלק מהאנשים שהם עושים מילואים בשבק, מקלים שם כסף על יום אחד, על שבוע שלם, והם לא רוצים לפגוע בהם במילואים, אולי זה פונקציה כלכלית.
0: לא, אבל שנייה, אני גם לא הבנתי את זה, דביר, שנייה. אתם הגשתם את העתירה.
2: אני מקווה מאוד שהם לא יקבלו על שבוע יום מילואים.
0: נכון. אני מקווה מאוד ש... לא מקווה. אתם הגשתם את העתירה. אני רוצה לשאול אותך, כי זה באמת חשוב לנו להבין מה הקטע פה של האנונימיות. אני שואל אותך, הגשתם את העתירה, אתה לא חשפת את השם שלך. רק שזיני בא ואמר, ביקש מבית המשפט, אני רוצה את השמות של מי שאתר נגיע, רק אז חשפת את זה. אנחנו שואלים אותך, כמי ששמה, למה מלכתחילה לא יצאת החוצה בפרסיה? אמרת, אני חתום על הדבר הזה. מה גרם לך לרצות להחמין את השם שלך?
2: אתה חושב, פליישמן, שזה היה סודי שהתנגדתי למינוי, או שאמרתי את זה בכל במה
0: אפשרית? לא, שהיית חלק מהעתירה. לנגיד, אני ובוסי ראיינו אותך בנושא, לא אמרת לנו שאתה מהעותרים.
2: נכון, גם לא שאלתם.
0: אין בעיה, הכל בסדר, אני רק שואל אותך למה. זה מה שאנחנו לא מבינים.
2: אני חושב שהנתון היותר חשוב שבעיניי בזמנו כשאתרנו היה נכון לעתור, בעיניי גם נכון בעיניי לראות שלפי התוצאות ככל הנראה גם צדקנו. צדקנו שהמינוי הזה הוא לא המינוי הנכון, אבל ברגע שבית משפט בישראל מחליט החלטה, זה מה שיקרה. גם אם גופמן יוחלט שהוא ראש המוסד, אז הוא ראש המוסד. יש פה עדיין מערכת, יש פה עדיין איזונים בין מערכות, יש טענות כאלה ואחרות, האיזונים טובים או לא טובים, אבל ברגע שמערכת כזאת או אחרת מקבלת, למשל שזיני יכול להיות ראש השב"כ, הוא ראש השב"כ, וברגע שהמערכת הזאת תחליט שגופמן יכול להיות ראש המוסד, הוא יהיה ראש המוסד.
0: זה נכון לכל מינוי?
2: זה נכון על כל מינוי.
0: אנחנו צריכים את האישור שלהם כאילו לכל מינוי עכשיו?
2: לא, אנחנו לא צריכים את האישור שלהם על כל מינוי, אבל במדינה שבה יש איזון בין רשויות, כל רשות אמורה לאזן את הרשות השנייה.
1: אבל למה זה קורה, דביר?
2: כל הוויכוח כרגע של כל הנושא המשפטי, האם המערכות האלה כרגע לא מאוזנות, והאם לבית המשפט יש יותר מדי כוח.
1: אבל למה זה קורה?
2: אני חושב שכן, יש לו יותר מדי כוח.
1: למה זה קורה רק למינויים משמאל? למה זה קורה לבן גביר? למה קורה לזיני? תסביר לי, למה בית המשפט העליון הפך להיות בית המדרש של השמאל, וכל מה שהשמאל רוצה הוא מקבל, הוא מקבל שם. תסבירי למה זה לא קורה מימין.
2: אני חושב שגם מימין עותרים לבית המשפט. זה לא המקום שבו עותרים רק משמאל.
1: תן לי דוגמה למינוי

0: אחת שעתרו בימין, מינו עכשיו לממלא מקום ועדת הבחירות, למנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, אדם שאמר בקולו, כן, קפלניסט על מנה, מינו ואף אחד לא עתר, תסביר לי. למה אתם לא מקבלים שיש בחירות, יש בחירות והממשלה זכותה למנות?
1: א', לא יודע, כשאתה אומר אתם, אתה מכניס אותי למאגר השמאל ואני בכלל איש ימין.
0: בוא נגיד האמת, הסיבה ששמרתם על אנונימיות, כי לא רציתם שיצבעו את העתירה הזאת בפסטל של שמאל, אני מוכן להתערב שאם יחשפו את השמות, כולם קשורים לשמאל. ואתה יודע את השמות.
1: א', אין כל כך הרבה שמאלנים.
2: זה נכון,
0: זה מדויק.
2: זה בהחלט נכון.
1: ובאמת, אני לא יודע מה השמות. התקשרו בחיי.
2: מי התקשר אליך?
1: אני יכול להעריך. אפילו זה לא התקשרו, זה היה קבוצת וואטסאפ, יש וואטסאפ גמלאים, כתבו שם, ולא זוכר אפילו מי כתב, ואני שלחתי הודעת וואטסאפ שאני מוסיף את שמי לעתירה.
2: קראת את העתירה לפני?
1: אגב, אני אחד... מה?
2: קראת את העתירה לפני?
0: אני מקווה...
1: חצי שנה. וחצי שנה, את עיקרי הדברים אני יודע, כן? קראתי כל סעיף, לא, אני גם לא עורך דין, אבל...
2: אני לא מבין, חתמת על עתירה לבית המשפט העליון, מה זה משנה? זה אותו דבר. לבית המשפט העליון, כדי לפסול מינוי של ראש השבק, ולא היה לך את ההגינות לקרוא את כל העתירה? אולי היית מגלה משהו בעתירה והיית אומר, בוא נעדם שוגע. אני לא רוצה לחתום על זה, לא מעוניין לחתום על זה.
1: יש, עבר כבר יותר מחצי שנה, אגב, זה גם שאלה, למה חצי שנה אחרי אתה מתעקש עכשיו על השמות?
2: לא, כי דוד זיני ביקש את השמות, מה זאת אומרת?
1: אני אומר, למה הוא מתעקש? חצי שנה אחרי.
2: כי הוא רוצה לדעת מי. למה הוא לא יודע את זה מלכתחילה? רק בוא נסביר פה למי שלא יודע. כל ההליך הזה שאנחנו לא יודעים את השמות, הוא לא תקין בעתירות לבגץ. ואני מתעלם עכשיו באלגנטיות מזה שלא צריכת להסביר לי למה אתה בעצמך לא אמרת מיוזמתך שאתה זה שאתה שם על עתירה. אבל נעזוב את זה כרגע.
0: כן, בוא נחזור רגע, בוא נעבור לגופן. למה אתם עושים את זה
2: עוד פעם אותו דבר?
0: לבן אדם. נלחם בשביעי באוקטובר, עלה מבלורוסיה, עקב בצד אגודל, נאבק באשדוד כדי להגיע למעלה. מה אתם רוצים? זה בסמכות של ראש הממשלה. גלעד, אתם לא מבינים שאתם גורמים לקרע...
2: דביר, גלעד.
0: כן, סליחה. אתם גורמים לקרע בעם ישראל? עם ישראל רואה שלא משנה כמה אנשים יעבדו קשה ויגיעו, תמיד אתם תמצאו להם קטם, רק הם באו מצד מסוים, במקרה הזה רק אם מר נתניהו המליץ עליו.
2: רגע, רק בוא נוודא, אתה לא בעתירה נגד גופמן, נכון?
0: גם לא בחלק האנונימי.
1: זה מקסים מה שעשית, מוסי. קודם כל קראת לי אתם, ואחר כך השחלת שאני בכלל גלעד, ופתאום אני נהיה שמאלני. אני דביר קריב ולא גלעד קריב, ואני בכלל לא מעתם.
0: אתה יודע שלא עשיתי את זה בכוונה.
1: ומי שבא ואמר עכשיו על גופמן שהוא יש לו בעיה בתואר המידות, זה מישהו שהופעל בידי האוגדה של גופמן, ולא יודע כמה אם הוא שמאלני או אם אני עם הקיץ הזה, תשאל אותו אם הוא אתם ותשאל אותו אם הוא שמאלני, אני לא יודע, אני מבין שיש פה עתירה על תואר המידות, שחושבים שיש בעיה עם תואר המידות.
0: לא, אין כאן עתירה על תואר המידות, יש כאן ועדה שקבעה שאין בעיה בתואר המידות, ועותרים נגד ההחלטה של הוועדה. יש כאן ועדה שבדקה, חקרה, לעומק, אפילו היועצת המשפטית כחלק מהמרד שהיא מנהלת, העבירה מסמכים רק ליושב ראש הוועדה, ועדיין הוועדה קבעה ברוב דעות, סליחה, שאין בעיה בתואר המידות. העתירה היא נגד ההחלטה של הוועדה.
1: בוסי, אתה עורך דין, לא אני, ואתה אפילו עורך דין שאני מאוד מאוד מעריך. תגיד לי אתה, מותר לעתור לבגץ?
0: חד משמעית.
2: כן, אבל כל השמות של העותרים צריכים... אתה צודק, אתה צודק דביר, אבל כל השמות של העותרים גם צריכים להיות גלויים לפי החוק. אז אפשר להתחיל שמה, כי זה די בסיסי.
1: בסדר, בסדר, אז אני אמרתי, אז אני בין העותרים של העתירה הקודמת, אני לא יודע מי בין העותרים של העתירה הזאת, אני יכול להגיד לכם שאנשי שבק שהם פורשים בשירות הביטחון הכללי, יכולים לשמור על האנונימיות שלהם, גם מצורכי ביטחון,
2: לא כשהם מגישים עתירה לבגץ. אתה יכול לא להגיש. אתה יכול לא להגיש עתירה.
1: לא שחרר את השמות.
2: למה בית המשפט? למה בית המשפט בחלדן, ולמה הוא לא עשה שום דבר כשהוא ידע שהגשתם איזה... אגב, את הנספח הזה של הכתבות, אתה קראת לפני? נגד זיני?
1: את הכתבות?
2: כן.
0: סודי.
2: המסמך הסודי.
1: אני קורא עיתונים, כן.
2: לא, אתם הגשתם בעתירה שאתה חלק ממנה. אתה היית חלק ממנה. אוקיי, הוגש לבית המשפט, מסמך סודי שלא היה בו רבע דבר סודי, כולו מבוסס על כתבות לא מבוססות מהעיתון. אתה קראת את זה לפני העתירה?
1: מה שסודי אני לא יכול לראות, אני...
2: אבל זה לא היה סודי.
0: אתה העותר, אתה בטוח יכולת לראות את זה.
2: קיצר,
0: היית... עזוב, נו, דביר, עזוב, בוא נשאר בגופן.
2: תבוא לקבוצות וואטסאפ של מסיבות, זה עדיף על האירוע הזה של...
0: האמת שהוא יכול לבוא בימי שישי, יכול לעשות את מגניב. אבל בוא רגע נדבר על גופן, אתה אומר המערכת, אתה לגבי גופן אמרת, המערכת, נכון, המערכת צריכה לבדוק, המערכת, אז אני אומר, המערכת בדקה. אבל מה שקורה כאן זה שיש, אני, התיאוריה שלי, שיש כאן דיפ סטייט, שלא מוכנה לקבל את התוצאה, לא מוכנה לקבל בן אדם כזה, והם עושים הכל כדי לפגוע במינוי שלו. אתה לא רואה מה זה עושה לעם ישראל? אתה לא רואה את הפילוג שזה גורם?
1: אני רוצה רגע שנסתכל משהו קצת יותר מגבוה ברשותכם. אני חושב שהמוסד לתפקידים מיוחדים הוא גוף מאוד מאוד חשוב. זה גוף שהפיקוח עליו הוא מאוד מאוד קשה, כמעט לא קיים בכלל, בניגוד לשבק שיש חוק שבק. זה אחד. שתיים, המוסד נמצא בתקופה טובה. בניגוד לשבק, שהיה נכון להביא מישהו מבחוץ, לי לא היה טענה על זה שמביאים מבחוץ, אני רק חשבתי שצריך לעשות את זה אחרת עם משהו אחר, אבל להביא מבחוץ זה נכון. השבק היה צריך להבריא אותו, והיה נכון להביא מישהו מבחוץ. המוסד עשה...
0: מישהו מבחוץ, דרך, אני מנגיד את זה, מישהו מבחוץ, אבל לא זיני עם כיפה, בחיית דביר, נו. די.
1: בוסי, ממש העלבת אותי. מה, אז עכשיו אתה רוצה להגיד
0: אני יודע, אני, אז תגיד, אני יודע שאתה אדם הגון, אני מכיר אותך, אני לא מצליח להבין איך אתה אומר, היה צריך להביא מישהו מבחוץ, אבל לא זיני.
1: זה, אבל זה ממש לא קשור לכיפה שלו. בסדר, בוא נשאיר את זה בצד.
0: בשירות
1: הכללי יש הרבה מנהלים דתיים, היה כבר ראש שבק דתי, היה סגן ראש שבק דתי, ראשי אגפים יש דתיים, המצב בחובשי הכיפות בשירות הביטחון הכללי הרבה יותר טוב מהצבא, וגם הרבה יותר טוב מהמוסד.
0: אז הבעיה רק שהמינוי היה של מר נתניהו, זאת הייתה הבעיה?
1: לא, המינוי היה, אתה רוצה לחזור חצי שנה אחורה, אני רוצה לדבר על דווקא על
0: גופמן. טוב, גופמן, סבבה, דבר על גופמן.
1: חצי שנה אחורה, אז נחזור חצי שנה אחורה.
0: לא, עזוב, דבר על גופמן.
1: לא נכון, ושהחצי שנה האחרונה הוכיחה את זה.
0: אז אתה אומר שבגלל שהמוסד במצב טוב, לא היה סיבה להביא מישהו מבחוץ?
1: אני אומר, תראה, להביא מישהו מבחוץ, והביאו כבר, דן יתום, דגן, לשבק הביאו אותם מיילון, מביאים אנשים מבחוץ כשהם מחליטים וכשצריך. אני חושב שמוסד לתפקידים מיוחדים, אחרי שנתיים וחצי טובות מאוד, מבצעים מפה ועדות החדשה, בלב ברות ובטהרן ומבצע ביפרים וכו' וכו'.
0: על פי פרסומים זרים.
1: אני חושב... אני חושב שנכון שארגון נמצא ככה, לבוא ולהגיד לסדירת הניהול שניהלה את המבצעים האלה, שני סגני ראש מוסד מבריקים, אחד מהם מבריק במיוחד שעוד בכלל הגיע מבחוץ, ראשי אגפים מעולים, לבוא ולהגיד למוסד, אתם צריכים, הרי כל אחד רוצה בסופו
0: של דבר... אני מכבד את זה, אני מכבד את זה, אבל ראש הממשלה, מי שמחליט וממשלת ישראל חושבת אחרת, זכותם?
1: זכותו,
0: נו,
1: זכותו.
0: אז מה,
1: זכותו,
0: אז איפה העתירה?
1: אבל זכותם? זכותם, הכל בסדר, בן אדם.
0: אז למה מותר, לשום שאני אומר לכם, אני לא מתכוון לדביר, בסדר? אז למה מותר לאותם אנשים שחושבים שמותר להם הכל, אפילו השופטים אמרו, איך קוראים לג'ינג'י, בן גיגי, אמרו לבן גיגי, אתה פוגע בעתירה של עצמך. למה מותר לאנשים האלה לעתור? אני לא מבין.
2: לא, לעתור אתה יכול, למה לא פוסלים אותם על הסף?
0: כן, למה לא דוחים אותם על הסף, סליחה, מדויק יותר. הרי זה פרודוקטיבה של ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה יכול למנות אדם שהוא חושב שהוא מתאים לראש המוסד, למרות שככל הנראה יש איזשהו צל על התואר מידות שלו,
2: אין שום צל, אין שום צל, אין שום צל על תואר המידות שלו. האמת שאפילו לך יש יותר צל מתואר המידות של רומן גופמן.
0: וגם לי, וגם לי תמר.
1: אני חושב...
2: כן, גם לי ולבוסי, זה ברור.
1: אני יודע מה זה הפעלת קטינים. אני יודע מה זה נועל הפעלת קטינים.
2: מה זה קשור? מה זה אומר? לא הבנתי מה זה אומר.
0: הוא לא...
2: שנייה, רגע, שנייה. מרגע, מי מוסמך להחליט אם הייתה והיה בתואר המידות?
1: אני חושב שזה...
2: דביר, תענה לשאלה שלי. מי אחראי במינוי של ראש המוסד להגיד האם יש בעיה בתואר המידות שלו?
1: אני שמח שאתה אומר את המילה אחראי, כי היא קשורה למילה אחריות.
2: ועדת גרוניס, אתה לא עונה לי.
0: ועדת גרוניס.
1: אני עונה לך,
2: זה
1: אחריות שלו.
2: אבל זה לא, אתה בורח, אני שאלתי אותך. מי אחראי לבדוק, מי אחראי לבדוק את תואר המידות של המועמד? למה אתה לא יכול לענות על השאלה? זה קל.
1: הנה, עניתי, בנימין נתניהו.
2: לא, לא נכון. ועדת גרוניס. ועדת גרוניס בדקה.
1: לא, אבל היא לא אחרונה.
2: אבל היא כן אחרונה.
0: לראש הממשלה אין שום קשר לתואר המידות של המועמד. רק למקצועיות שלו.
1: אני חושב שאנחנו צריכים שבוסי יעשה לנו רגע שיעור במשולש הזה שבו עולים בסולם הדרגות.
2: לא צריך, אני יודע לא פחות מבוסי.
1: ראש הממשלה הוא אחראי לבחור בן אדם.
2: נכון, הוא אחראי לבחור את הבן אדם. יש ועדה שמה תפקידה.
1: ואחר כך ועדת גרוניס תפקידה
2: תודה רבה.
0: בדקה.
2: תודה רבה. בדקה?
1: לא, לא עד כאן. לא עד כאן.
2: לא אמרנו עד כאן. לא אמרנו עד כאן. אמרנו בדקה. האם הוועדה בדקה?
1: הוועדה בדקה.
2: האם היא קבעה שיש בעיה בתואר המידות של רומן גופמן?
1: ברוב קולות היא החליטה שאין בעיה.
2: ואתה יושב כאן ברדיו על קצין בצהל שיצא להילחם ובשבעה באוקטובר נפצע וכל חייו הקדיש לצהל, ואחרי שאתה יודע את זה אתה טוען שיש לו בעיה בתור המידות. אז למי יש בעיה בתור המידות? למי? לך?
1: אני טוען שמותר, לא, אני טוען שמותר לאנשים שחושבים שיש לו בעיה בתור המידות לפנות לבגץ ולערר על ההחלטה. ככה עובדת מערכת. עכשיו המערכת שלנו משובשת כרגע.
2: לא עובדת ככה שום מערכת. תן לי מערכת אחת בעולם שעובדת ככה. אחת, תן לי.
0: אחת.
2: תן לי מערכת אחת על פני כדור הארץ שהרשות המבצעת ממנה בסמכותה חוקית משהו, או דוברת ועדה שבודקת את המועמד,
0: ובגץ מתערב. ובית המשפט העליון שאותה מדינה מתערב.
2: תן לי מקום אחד, אחד, אחד על פני כדור הארץ, תן לי.
1: אז אני נאלץ לעשות לכם שיעור באזרחות, אבל אני אעשה אותו ממש קצר, ואני נחשב למורה לא משעמם. יש בעולם 87 דמוקרטיות. 31 מהן הן דמוקרטיות ליברליות. ישראל הייתה, עד 2023, לפי כל מדדי העולם, ויש מכונים שבודקים את זה.
2: מה זה קשור לשאלה ששאלנו?
0: אין לי בית משפט עליון עם פרלמנט, בשיטה שלנו שהדבר הזה אפשרי.
1: אני אסביר. ב-31 דמוקרטיות הליברליות, ישראל היא כבר לא. ישראל היא נחשבת לדמוקרטיה אלקטורלית.
2: מי קבע את זה? מי קבע את זה?
1: שני מחוני מחקר.
0: אני לא מכונה מחקר, אני כופר במכונה מחקר, ולא מקבל בשאלת הזה שלהם.
2: אתה פשוט לא מסוגל לענות על השאלה, שאלנו אותך אם יש עוד בית משפט בעולם.
1: אני רוצה להסביר שדמוקרטיה ליברלית.
2: לא, אתה רוצה למחמח. אתה רוצה למחמח.
1: לא. אני לא ממסמר.
2: אז תיתן לי דוגמה לבית משפט בעולם שמתערב במינויים של הרשות המבצעת לארגוני ביון. תן לי דוגמה אחת בעולם.
1: אני אתן לך דוגמה את גרמניה.
2: שמה?
1: גרמניה, בית המשפט בישראל למשל, גם פוסל חוקים וגם פוסל החלטות של הממשלה. למה הוא עושה את זה? באופן יחסי לעולם.
2: אבל עוד פעם אתה בורח. אני שאלתי אותך.
0: האם בית המשפט לחוקה בגרמניה יכול לבטל את המינוי של ראש ה... לא דוחקו
2: מושג.
0: בונדסאימון
2: הוא לא יכול.
0: הוא מה פתאום, ואם מישהו יותר סלקים אותו על הסף עם 50 אלף פרנק, מה הכסף בגרמניה? 50 אלף יורו.
1: אני רוצה לספר לכם שבגרמניה בית המשפט פסל 824 פעמים.
0: נכון, לא מינויים. נכון, אתה צודק, לא את המספר שאמרת, אבל הוא בית משפט שפוסל מלא, אבל לא מינויים. אצלנו זה הפך להיות תרלול.
2: רגע, מי ממנה שם את השופטים?
0: הפוליטיקאים.
2: רגע, דביר, מי ממנה את השופטים שם?
0: הפוליטיקאים.
1: אתה
2: ראש שב"כ,
0: אין שום שופט שנמצא בוועדה לפרק.
2: אתה לא רוצה שהפוליטיקאים ימנו.
1: אבל
0: אחרי זה פרסום, בוא נמשיך איתו שבוע הבא. דביר, כיף גדול איתך.
2: קח משפט סיום כי אני חייב לצאת. לפרסומות. בבקשה.
1: אני אומר שבבית משפט בגרמניה לא מחליפים את השופטים כשמתחלף השלטון. ושם מתחלף דרך אגב השלטון בין שמאל לימין מדי פעם, לא כמו בישראל שהוא 30 שנה רק שמאל ו-30 שנה מאז רק ימין.
2: אבל זה הציבור, מה אתה רוצה עכשיו?
1: אני חושב שהכל פה נעשה חוקי, בסדר, זה יכול להרגיש לא נעים, אבל למי שחושב שיש בעיה בתואר המידות של גופמן לתפקיד ראש המוסד, זכותו המלאה לערר לבית המשפט.
2: לא, זה לא עובד ככה בשום דמוקרטיה, ולא צריך לתת לי רבע דמוקרטיה, שזה ככה עובד בה, בשום דמוקרטיה.
1: גרמניה נחשבת דמוקרטיה.
2: אין לי בעיה, אז אתה בעד...
0: אבל זה ביטול חוקים והחלטות.
2: אבל שנייה, עוד פעם, אתה לא תקבע מה נחשב יותר דמוקרטיה, כי אמרת שזה נחשב יותר דמוקרטיה. אז אתה מוכן...
1: זה לא אני קובע, זה שני מכוני מחקר. מה אכפת
2: לי מכוני מחקר האלה? למי אכפת? אז מה? מה זה אומר? לא הבנתי מה זה אומר. מה זה אומר? תגיד, כמה זמן המכון הישראלי לדמוקרטיה קיים?
1: 30 שנים.
2: יפה, והוא לא קשור לדמוקרטיה.
0: שום קשר. התנועה לאיכות השלטון של בן דיבי, יש לה קשר לאיכות השלטון?
2: שום קשר.
0: היא פוגעת בשלטון.
2: טוב, דביר קריב, תודה רבה. תודה,
0: שבת שלום. תודה, שבת שלום.
1: בישראל, זה בדיקה עולמית.
2: כן, ברור. של שני מכוני מחקר בעולם, מדהים. באמת, זה מדגם מייצג מאוד.
1: של מאות חוקרים בכל אחד.
0: יום ירושלים שמח, תודה.
1: יום ירושלים שמח.
2: שמעתם בעצמכם, יאללה, אנחנו יוצאים לתוכן שיווקי.
3: טוב, עכשיו אתם מכירים את זה שבאמצע היום אתם פתאום מתחילים להרגיש עייפות והאנרגיה שלכם צונחת והחדות נעלמת וכל מה שבא לכם זה לעצור רגע עיניים לפני שאתם נרדמים מול המסך. יש לנו פתרון עבורכם שיכול לעזור לכם להרים את האנרגיה מחדש. זה אמנם תוכן שיווקי, אבל תוכן שיווקי שיכול בהחלט לעזור לכם. תכירו את ויניה, תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמרכז בכמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום, אבל בלי הסוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, הוא עוזר לחידוש תחושת האנרגיה והחיוניות במהלך היום. ואיתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של חברת ביו ארווסט, שיספר לנו על התוסף התזונה הזה שקרא ויניה ועל היתרונות הבריאותיים שלו, וגם איך תוכלו להשיג אותו, ואולי גם נוציא ממנו איזה הטבה מיוחד בשבילכם. עוד תשארו איתנו, כדאי לכם. איתי, בוקר טוב.
4: איתי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר, תשמע, אתה רואה, אני ערני, אני זה, כי אני אלוויניה. תספר. תספר לנו מה זה ויניה, מה היתרונות הבריאותיים שלו.
4: ויניה זה תוסף תזונה, סופר פוד מתאי ענבים אדומים, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה.
3: כן.
4: כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר, בלי אלכוהול, שזה מדהים.
3: ממש.
4: עשינו מחקרים קליניים על ויניה, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בהגברה של זרימת דם, היא מרחיבה את כלי הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, פעילות אנטי-חמצונית. זה בעצם היתרונות של ענבים, אתה יודע, זה משהו שידוע עשרות
3: שנים. ברור, אבל אתה צריך לשתות בקבוק יין בשביל זה.
4: בדיוק, ופה לוקחים כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, ואתה יוצא לדרך ומשנה לעצמך את החיים.
3: יפה, יפה. אז למי אתה ממליץ על ויניה? מה...
4: אני חושב באופן אישי שכל אחד כבר צריך לתרוק את זה, גם בגילים צעירים יותר, 30, 40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה.
3: כן.
4: כלי דם, אנחנו גם למשל יודעים שזה יכול לעזור בפעילות גופנית, וגם בגילים מוכרים יותר, ודאי, אתה יודע, כדי לשמור על הבריאות שלנו.
3: יפה. מה אנשים מדווחים בעקבות נטילת ויניה? אנשים שמעדכנים אתכם, מדווחים לכם על התוצאות, אתם הרי בודקים את זה כל הזמן. מה אנשים מדווחים?
4: ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים ובארצות הברית כמעט 5 שנים. בסיפורים מדהימים, אתה יודע, בדברים אפילו הטריוויאליים, לעלות במדרגות שפתאום קל להם, ללכת לעשות פעילות גופנית, לצאת להליכה, לצאת סתם להתפגש עם חברים, לא להירדם מול הטלוויזיה בערב. אתה יודע, דברים טריוויאליים שלנו נראים כאילו, אתה יודע, חלק מהיום שלנו, בספרס שלנו, בחיים שלנו.
3: לגמרי.
4: ואנשים מדווחים שהחיים שלהם משתנים בעקבות זה, זה פשוט מדהים לראות את זה.
3: וואו. טוב, איפה ניתן לרכוש את המוצר? וסדר לנו איזה הטבה ככה למאזינים שלנו שעכשיו התקשרו, תן לנו משהו.
4: יאללה, תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל 5% הנחה.
3: יפה.
4: שליח חינם עד הבית. וגם שי, אנחנו נותנים למאזינים להתנסות, מי שמתלבט, עוד לא יודע, לא סגור על עצמו, אין לכם מה להפסיד, תתנסו, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, ומכל סיבה שהיא אתם לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל את הכסף חזרה, שזה מדהים.
3: יפה.
4: אז תתקשרו אלינו, ואנחנו פה מחכים לכם.
3: חברים, זה כוכבית 8360, 8360, רק לציין גם שזה בקשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. אם אתם רוצים להרגיש יותר אנרגטיים, חדים, חיוניים במהלך היום, זה התוסף בשבילכם. ויניה, כוכבית 8360. אם תקשרו עכשיו, גם תקבלו הטבה מיוחדת למאזיני גל. תגידו שי שלח אותי. איתי, תודה.
4: תודה שי, יום טוב.
3: יאללה, להתראות. חייגו עכשיו, כוכבית 8360. אתם יכולים לנסות את זה לחודשיים עם החזר כספי. כדאי לנסות, שווה.
2: אוקיי, נצא לפרסומות ונחזור לסיים את השעה, סיים את התוכנית, לא רק את השעה, מיד נחזור.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
14: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: מה אתה מתלונן? הזמינו אותך לחתונה.
1: לא, לא, אתה עכשיו...
0: אני המנחה של החתונה.
1: אתה מנחה של החתונה?
0: אני עכשיו מנחה חתונות, רק שתדע את זה.
1: מה, אתה יודע שאברי גלעד מתפרנס מזה?
0: אני לא חושב שאני אתפרנס מזה, אבל למה לא? אני פותח את עצמי לשווקים חדשים.
1: חברים, מי שרוצה ש...
0: מי שרוצה שאני ארוס לו את החתונה...
1: מותר לנו להגיד את זה?
0: שמי שבא לי שאני ארוס לו, שיפנה לסוכן שלי.
1: אני מוכן להיות הסוכן שלך.
0: כן? אוקיי, מצוין. אנחנו נדבר על זה אחר כך. שלום למאיר.
2: שלום, שלום.
0: שלום, מאיר, זה שם בדוי. אנחנו נעשה את זה בזרזות כי זמננו קצר, אבל זה נושא חשוב. אתמול פורסם שהרמטכ"ל אייל זמיר מבקר בחטיבת הנח"ל אי שם, רואה פאץ' משיח, והלוחם עם פאץ' משיח נשלח לכלא 30 יום, וההורים טוענים גם, ואתה אחד מההורים בפלוגה הזאת, שהלוחם הודח מלחימה. בצהל טוענים שלא, אני רק חייב להגיד, אז בוא תגיד לנו מה אתה יודע ואיך אתם ההורים רואים את כל האירוע הזה.
2: אני יודע שהלוחם כן הודח מלחימה, ולא רק שהודח מלחימה, אמר גם שהמח"ט אמר לו שהוא מודח מלחימה, וגם אמר לו עוף מכאן, ואנחנו חושבים, ההורים, שהטלת עונש כזה חמור, 30 יום מחבוש בפועל, זה כשעצמו מעשה חמור ביותר, כי העניין של אכיפה בררנית, שאנחנו רואים את זה יום-יום באזרחות, והבחור שלי הנחה בוסי מדבר על זה כמעט כל יום, אנחנו רואים שזה מחלחל לצבא. כי איך ייתכן שאחד כמו אורון שייך והחברים שלו שצרחו גולני, גולני, מגלן, מגלן, אגב גולני אף אחד לא היה מסכם, זה בטוח, איך הם לא קיבלו יום אחד מעצר, איך הם אפילו לא הודחו מהצבא, או הפצרית שעשתה מעשה חמור ביותר שגרם לזה ש... שחטופים הונו בשבי, ולדעתי גם כן כל האנטישמיות בעולם ומה שקרה בכל מיני מקומות בסידני, ולדעתי זה פועל יותר מהסרטונים האלה, היא לא הודחה, לא הודחה בדרגה.
1: זה דרך אגב, זה חמור יותר, כי אותו אדם שצעק גולני, או זה שישב לידו, המשיך לעשות מיונים לסיירות. אתה מבין? משונה את מי הוא היה בוחר במיונים האלה. אני מסכים איתך לגבי אכיפה
0: בררנית. מאיר, אבל שנייה, אבל מאיר, שנייה, בוא שנייה, אני באמת מעניין אותי לראות איך אתם רואים, כי אתם שם, אני לא, ואנחנו שומעים הרבה דברים. הצבא אומר שהיו הרבה בעיות בפלוגה. בצבא אומרים, ידעו שהרמטכ"ל מגיע, אמרו ללוחמים שאף אחד לא יהיה עם פאצ'ים, וזה, אף אחד לא מתווכח על חומרת העונש, גם אם הדבר הזה קרה. חמור, בטח עם הדחה מלחימה. אבל אתם מסוגלים להבין לפחות את הלך הרוח שאומר, אנחנו עושים סדר, ואם אמרו לך לא לבוא עם פאץ' הרמטכ"ל מגיע, אז אל תבוא עם פאץ' הרמטכ"ל מגיע.
2: אנחנו לא מסוגלים להבין, איפה ואיפה, לא מבין, רגע, להיות עם פאץ' משיח, זה יותר חמור ממה שהפצרית עשתה, ואיך הרמטכ"ל, שיש לו זכויות רבות אגב, ואנחנו לא שוכחים לו את איראן, את חיסול מנהיגי חיזבאללה ואיראן וזה, וכל הכבוד לו, באמת, אין מה לומר, אבל זה איפה ואיפה זועקת לשמיים, ואני אומר לך, אני, כלוחם, אני כבר לא, כן, בגיל שלי כבר לא, אבל כלוחם לשעבר בגולני, ועוד 20 שנות מילואים, ולבנון 4 פעמים, אני לא יכול להבין את הדבר הזה. אני לא יכול להבין איך מכניסים לוחם לחודש מאסר על פאץ' משיח, על דבר שהוא מבחינתו זה האמונה שלו. אגב, למשל, שם דוגמה, קח את היחידה של הדרוזים, יחידה 300, הם מניפים את הדגל הדרוזי. אז רגע, מה זה? זה לא משהו אמוני? זה מותר להם לעשות? אתה מבין, יש פה, תשמע, יש פה איפה ואיפה ברורה וחבל, ואני חושב שצריכים לרדת מהעץ, כל מי שאחראי לנושא הזה, המחת וה... מה זה 30 יום, תגידו מה, השתגעתם? רק לפני שבועיים שלושה יצאו מלבנון, היו מלחימה בלבנון.
0: כן, צריך להגיד את זה, זה אנשים ש... זה לוחמים שהיו בלחימה ארוכה בלבנון, חלקם היו גם בגזרות אחרות, פשוט יש הרבה צעירים בפלוגות האלה. טוב, מאיר, מה אני אגיד לך, אנחנו נעקוב. אנחנו לעקוב, אנחנו שוב נפנה לצבא לראות באמת איך הפער הזה פה מתיישב בין מה שאתה אומר למה שאומרים שם, והעיקר שהבן שלך ישמור על עצמו. הכי חשוב.
2: בעזרת השם, כולם, כל חיילי צה"ל, בשער נדיר ובים, שהשם ישמור אותם.
0: אמן, תודה רבה.
2: אני מקווה שזה בסדר מבחינת הרמטכ"ל שאני אומר, שהשם ישמור אותם.
0: אני בטוח שהרמטכ"ל יחיה עם זה בשלום, ואנחנו נעשה לברר מה קורה. תודה רבה, מאיר.
1: אז זה סיפור, כן, לא ידעתי את ה...
2: כן. כל טוב, תודה.
0: תראה, צריך להיות קצת סקפטי הרבה פעמים עם התגובות של דובר צהל.
1: כי צהל אומר שהפלוגה הייתה בעייתית.
0: צהל אומר דבר ראשון, שהיו כל מיני בעיות, לא נכנסתי לזה. אתה יודע, בעיות, יכולות להיות הרבה בעיות. מפקד הפלוגה ננזף. אבל צהל אומר שכולם ידעו שהרמטכ"ל מגיע. אמרו ללוחמים שהרמטכ"ל לא מאפשר אף פאצ'ים בצהל, שאגב, אם זה אין לי בעיה.
1: אם זה הפקודה, ברור.
0: שגם מי שמפר את הפקודה צריך להניש. ושהלוחם כן הגיע עם פאצ' אז מה אתה רוצה שיקרה? אבל אנחנו נבדוק, אני סקפטי. סקפטי, אנחנו נבדוק, לא נגיד שצהל פה לא מדייק, אנחנו קודם נבדוק את הדברים, ואני חייב להגיד לך שמה אתמול אני מנסה לבדוק את זה, ואני לא מקבל תשובה מאוד ברורה. בסדר, יש פערים בין מה שנאמר בשטח לבין מה שנאמר בדובר צהל. כן.
1: טוב, בסדר, אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר במדבר בשבת.
0: הגענו כבר במדבר?
1: כן, היה בהר בחוקותיי שבוע שעבר, מחוברות, ואנחנו הולכים לספר במדבר.
0: אנחנו מתקיימים, אוטוטו מתחילים סליחות.
1: כן, וואו, נכון, נכון.
0: מה זה, רואים באופק.
1: יאללה, טוב, בסדר. אנחנו ביום ירושלים.
0: יום ירושלים.
1: איך אומר, את מכיר, הנביא ירמיה, עוד אבנך ונבנית.
0: אני בשוק, לא דיברנו כמעט על בגץ היום, למרות שמגיע להם.
1: דיברנו, למה, עם דביר?
0: לא, אבל אתה יודע, ביחס למה שהם עשו השבוע,
1: כן.
0: זה נהיה לנו רגיל.
1: כן,
0: חבר'ה, מדהים. לקחו לכם את הגבול, את הכל, וגם את הגבול לקחו לכם. לקחו לכם את הכל, אבל זה רגיל. היה שבוע לוז אחד של בגץ, יום של שידורים מבגץ, בחיי, במונדיאל, אני כבר... במונדיאל אין כזה יום שידורים. למונדיאל לא מתרגשים ככה אנשים. אולי תירגעו, מתי הפגרה, בוסי?
1: של מה? של בית המשפט?
0: כן.
1: ב-30
0: ליולי.
1: לא, כל יולי-אוגוסט פגרה.
0: אני בעד להעביר את יפה בן דוד להיות יושב ראש ארגון השופטים. כמה שיותר שביתה, אבל רק בבית המשפט העליון. כמה שיותר, רק בבית המשפט העליון, ערכאות נמוכות יותר אני מאשר. את בית הדין לעבודה אני לא אוהב. אז גם שמה.
1: יאללה ירושלים.
0: תודה איצקו, תודה רחמקין, תודה אורי, תודה פתחי וזימרי שיהיו אחרינו, פתחו שזימרוש, תודה לידידי ראי אהובי.
1: היה חסר לי, תודה איתמר.
0: שבוע הבא אנחנו שבועות, אז לדעתי אנחנו לא פה.
1: כן.
0: נלך לקבל את התורה.
1: יאללה.
0: נכון? שבועות חמישי הבא? טוב! שבת שלום, חג שמח.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Gilly.
12: Yes I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
18: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
23: בוקר טוב ויום ירושלים שמח, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. היום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה, בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. צעדת ריקוד הדגלים המסורתית תצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי, ובשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה ליאון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין צ'י ג'ינפינג סיימו לפני שעה את פגישתם הראשונה בבירה הסינית. עד כה סיכמו שני הנשיאים על התנגדות לגביית אגרות מעבר על ידי איראן במיצר הורמוז. דקות לפני פגישתם של השניים אמר טראמפ בשיחה עם כתבים שהממשל בוושינגטון יוכל להתמודד עם המשטר בטהרן גם ללא עזרת סין, והבהיר או שנגיע להסכם או שהם יושמדו. משטר האייתולות מצידו הכריז על פריסת ציצוללות ננסיות במיצר הורמוז. מפקד הציר האיראני טען שהכלים שנפרסו ישמשו ככוח הרתעה בלתי נראה במרחב הימי. בתגובה הודיעה ארצות הברית על הגינתה של צוללת גרעינית, הכוללת טילים בליסטיים בגיברלטר, כמפגן כוח אסטרטגי. דובר צהל בערבית פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפה עתידית של כוחותינו. כל זאת אחרי שביממה האחרונה חיסלו הכוחות 22 מחבלי חיזבאללה. החיסולים בוצעו בין היתר בתקיפות ממוקדות על כלי רכב של מחבלי הארגון, 3 מהן על כביש ראשי מדרום לביירות. היועמ"שית המודחת מיארה הגישה בשעה האחרונה בקשה דחופה לבגץ להעביר מידע חשוב שקיבלה מהיועמ"ש של המוסד שחובה להביאו לידיעת חבר השופטים. לטענת הייעוץ המשפטי, את אותו מידע היה חייב להעביר האלוף רופן גופמן בעצמו לבית המשפט. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה אמש לשפוט לוחם מחטיבת הנחל שענד על מדב פאץ' עם הלוגו משיח במהלך ביקורו במרחב השומרון. הלוחם נשפט ל-30 ימי מאסר, ועל הדרג הפיקודי שמעליו הוטלו ימי מאסר על תנאי והערות פיקודיות. נציין כי הלוחמים תודרכו בנושא כמה שעות לפני ביקורו הצפוי של הרמטכ"ל. הבוקר יצא השר לביטחון לאומי תמר בן גביר נגד ההוראה והדגיש שהענישה הזו מיותרת ופוגעת בלחימה. עוד הוסיף שגם אם הרמטכ"ל סבור שלא ראוי לשים פאץ' כזה, אין שום סיבה לעונש כה חמור וחסר פרופורציות. עיריית מעלה אדומים הודיעה כי תושבת העיר נועה יצחק בת 22 היא הארוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה. ראש העיר גיא יפרח החל לפעול מול משרד החוץ להבאתה לקבורה בישראל בהקדם. יהי זכרה ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רק רבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
4: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
23: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: הפכתי לדיג' לרגע. פליישמן, מה אתה עושה באולפן?
1: בוא תשאיר איתנו פליישמן.
0: ירושלים, נוף דומים ואור.

0: אתה
1: לא אתה
0: הטוב הטוב הטוב
1: אתה יודע מה אני הכי אוהב בעולם הזה?
0: יש את זה
1: תמצא לי
0: כי לא באנו כאן אני עושה את כל מצד הצלים
1: תמצא לי אמיני יום יבוא
0: תודה לפנית נעשה לכם מצד הדגלים היום כבר מתחיל מהבוקר הטוב הטוב הטוב כי לא תמו אלא לחווי המלאכים כי לא באנו אלא לחווי
1: הדיידים ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור
0: הטוב הטוב הטוב כי לא באנו בשלנו אלא זה שיר כדורגל מטורף
1: קטל הטוב הזה בוקר טוב
0: בוקר טוב מזל טוב
1: מזל טוב
0: עיר בירתנו
1: תישארי מי שאת ומה שאת
0: ועם כל העשרה קבין שירזו
1: האמת לא רואים עלייך אפילו שישה קבין
0: נכון יש קצת קבין ככה בין שיפולי
1: יצא את עצמו כאילו ניסינו לברך כמו באירוע מזל טוב לירושלים
0: מזל טוב לירושלים
1: ציון הלא תשאלי לשלום
0: נכון שזה אומר שהיום הולדת שלי גם מתקרב
1: מה קורה פתחי מה חוץ
0: אין חוץ יותם אנחנו חוגגים את יום ירושלים אנחנו כאן ברחבת הכותל אז בואו תגידו שלא סתם
1: שקרן, מי משקר על הכותל?
0: אני
1: כאילו הכותל יודע הכותל אזוב הצוות הכותל
0: הטוב הטוב הטוב כי לא תמו מחנך
1: יש אבנים עם לב של אבן
0: אתה יודע מה? הטוב הטוב הטוב זה השיר הכי
1: יש אנשים עם לב של אבן יש אבנים עם לב אדם
0: מי כתב את הטוב הטוב? לא, אני יודע שזה כאילו מהכתובים אבל הטוב מי
1: סחם דוסקי זה בדיס של רכבת לצפון, זה לצפון דוסקי.
0: הטוב, הטוב, הטוב, רגע, לחן.
1: כאילו חמך. טוב, שאתה יכול להתחיל להתעסק במשהו אחר שהוא לא הטוב, הטוב, הטוב, אולי הורמוז, הורמוז, הורמוז, אולי הפאצ' הפאצ' הפאצ' יש לו פאצ' קצת משיח, נינה, נינה, נינה. 30 יום בכלא, תגיד, התחרפנתם?
0: יו, שמעתם את זה?
1: התחרפנתם?
0: חייל שנשלח ל-30 יום בגלל פאצ' משיח, תגיד, הרמטכ"ל אייל זמיר, היו fully
1: out of your mind
0: under your fully enclosure
1: so listen yal we when
0: לא,
1: you
0: זה חמור מאוד
1: שאתה נבחרת אנחנו קינינו אותך בכינוי המדהים רולה
0: כן
1: אתה מתחיל להתנהג לא כמו רולה
0: נכון
1: כי רולה לא היה עושה את זה
0: אתה רולניסט
1: כאילו, סבבה, אפשר לתת עונש. אגב, אני מוכן שבצבא ייתנו עונש על מישהו שנניח לא מקיים, למרות שאפשר לשאול את אנשים, סתם אני אומר, כמה ישבו בכלא אנשים שעודדו סרבנות, והיו אנשים עם... אבל אני אומר, נניח, יאללה, אני זורם איתך, תן עונש. שמי יום בכלא התחרפנת?
0: מה, על פצ'נות?
1: התחרפנת?
0: על פצ'נות?
1: שיהיה פצ' התחרפנת.
0: לא, באמת, יאללה, אל תכנסים.
1: בוא נראה עם יוסי יהושע, אחד האנשים האהובים עלינו בתחום הצבא, הביטחון והפאדל, מסכים איתנו לגבי נושא הפאץ'. יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי IT24 News וויינט.
0: בוקר טוב.
2: בוקר
0: אור,
2: מי באולפן? זמר, מי איתך?
1: אני בפתחי, אתה לא שומע?
0: הטוב, הטוב, הטוב.
1: אתה לא שומע סיידקי?
2: עכשיו אני שומע, עכשיו.
0: הכינוי שלי זה הטוב, הטוב, הטוב.
1: רגע, לפני זה כל, היום אנחנו שואלים את כולם מה השיר שאתה הכי אוהב על ירושלים.
2: אהובתי אל מגדלייך
1: איזה שיר נני נני נני נני נני נני נני נני נני נני נני נני נני ירושלים אני אוהב את הוא לא נביא
0: שיצרף לכם הכפר זה השיר שהכי אני אוהב
1: אני אוהב את הוא לא נביא אבל בסדר כל אחד מהבחירה שלו יוסי הכל טוב יוסי מה קורה?
2: לא אבל אחלה שיר קיבלתי
1: שיר מדהים אנחנו נשים אותו בהמשך תמצאו זה אור וירושלים נכון ככה קוראים לזה? לא זה ראיתי עיר עוטפת אור
2: איזר
1: כהן ירושלים תכתוב
0: לא הכי יפה זה שומר החומות אני יושב
1: לא הכי יפה זה ירושלים של זהב הכי יפה זה ירושלים של זהב לא יעזור טוב, יוסי.
2: רגע, לפני שאנחנו מתחילים, תחליפו את הקרמל ביום שתבואו מחר בבקשה לשוק התקווה, לסלוף. תתחברו לעם, כי אתם התנתקתם.
1: אוי, יוסי.
2: אתם התנתקתם.
1: יוסי.
2: באמת התנתקתם.
1: התחלת לפתוח, התחלת לפתוח, באמת, כאילו.
0: בוא'נה, איזה קרב עסקי יש פה.
1: לא, אנחנו לא התנתקנו. העם שמה, והעם גם בתקווה, והעם זה. מחר אנחנו בחתונה. העם לא שם. יוסי קובע. סלח לי. יוסי.
2: נכון, ראיתי מי אתה.
1: בוא, העם, העם,
0: נקר רגלו,
1: בכל מקום.
0: הטוב, הטוב,
1: טוב, עם בידיעות. כן, מה קורה עם הפאץ' משיח? תקשיב, כאילו, למה ההגזמות האלה? אבל למה להיות, מה?
2: בדיוק, זה בדיוק מה שצייצתי מיד אתמול, זו תקלה חמורה בעיניי, אפילו עונש לא מידתי. על, אני מסכים הרמטכ"ל, יש בה את משמעת, וזה פוגע בנו בתאונות אימונים ותאונות דרכים ובעיות משמעת והיחידות, וזה קשה, זה קשה.
0: מה זה קשור לפק ש...
2: רגע, שנייה. Okay. והייתה גם בעיה במשמעת מרגע שהתקבלה החלטה למשל, שאגב אני צריך, חושב שצריך לשנות אותה, לחזור למדי א', זאת אומרת, כשחיילים יוצאים הביתה, הם צריכים להיות מדוגמים גם, ולא להסתובב רק על מדי ב', כנ"ל גם מפקדים בתקסים, והצבא צריך לחזור למשמעת. וזה לא קורה, והרמטכ"ל זיהה את זה, מפקדים זיהו את זה, דיברו על זה בכנס הפיקוד האחרון, ולא צריך להיות פץ' לא של משיח ולא של שוברים שתיקה ולא של אף אחד אחר.
3: אין פץ' של שוברים שתיקה.
2: רגע, שאלה. לא משנה, לא משנה, יש כללים בצבא, צריך לעמוד בהם.
0: תגיד.
2: עכשיו, הרמטכ"ל בא לביקור שם, ראה את זה, מחט מגדיל ראש ושולח לוחם
3: מקטין ראש
2: שבאמת אני באמת אתם יודעים את זה, אתם מכירים את זה, הלוחמים שלנו הם לא נחים, לא נחים, אין קו אימון. מי שמתגייס לסיים טירונות, ומרגע שהוא סיים את הטירונות בכל חטיבות החיר, הוא במשך 32 חודשים עושה רק תעסוקה מבצעית, וזה קשה ביותר.
0: יוסי, תן רגע להתמקד לפי השאלות שלנו. תקשיב, שאלה הראשונה זה, ראינו במלחמה, ואנחנו רואים במלחמות גם כל מיני דברים, אתה יודע, כותבים על פצצות כל מיני טקסטים, מגדלים ספמים, מתעסקים לא בלחימה, נקרא לזה, ועושים משהו שהוא, מה שנקרא, בשביל הרוח, בשביל הנפש, לצד הלחימה והמשמעת והמדים והצדעות וכל הדבר הזה. האם באמת אייל זמיר, אגב, גם בעונש המאוד מאוד חריג הזה, גם אם אתה רוצה מישהו להשאיר אותו שבת על דבר כזה, שהוא ילמד והוא יוריד אולי את הפאץ', אני אומר, הרבה יותר מידתי. זה אחד. ודבר שני אני שואל, סליחה, דבר שני אני שואל, וואי, שכחתי את הדבר שני שהוא יותר טוב.
3: תשאר עם אחד,
0: תשאר
3: עם אחד.
0: אז בוא נשאר רגע עם אחד.
3: אמנם שאלה קצרה רק 4 דקות, אבל יש אפשר לשאר עם אחד.
2: נכון. לא מידתי, ואני חושב באופן כללי, ואני כותב את זה לאורך השנים, שהענישה של המפקדים היא לא פרופורציונלית. תחשבו רק דקה, גם אם היה הליך פלילי למשל, כמו שמתבצע נגד הפצרית, תראו כמה זמן ולא נוקטים צעדים נגדה.
3: אולי הוא צריך להטביע את הפץ' בחוף הצוק.
2: תראה, הקלות שבה מפקדים מרמת ממפי מגד וצפונה שולחים חיילים לכלא, אין דבר כזה שמתקרב לזה אפילו באזרחות. ועל עבירות, בלי פרופורציה. עכשיו, תעניש אותו, שלח אותו לריתוק, אתה רוצה כמה ימים מחבוש ותשחרר אותו, אבל זה בומרנג האירוע הזה. וזה מטלטל לא רק אותם, זה מטלטל את הצבא כולו.
0: למה לא להוציא חוזר?
2: לא מגיע לחבורה הזו, לא מגיע, אתה יודע, גם כשאנחנו מדברים על מידתיות, אתה יודע, אתה לוקח רקע של יחידה, של מפקדים וכו', ומה לעשות? אתה שוקל את זה. ואני מצפה מהמחת גם לשקול את זה.
3: מרגיש אבל, יוסי.
2: זה לא עוד ילד, יוסי. זה לא, אני קורא להם ילדים, ילדים בני 18-19, זה לא עוד חייל לסורך העניין, שאתה יודע, תפס אותו על לא יודע
3: כן,
2: לאיזה עבירה.
3: כן, הכנבת על ביזה, באמת, על ביזה.
2: כן, זמרי, כן, כן, כן, בדיוק, זמרי. כן, זה לא הייתי מתווכח.
3: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד. למרות שהמחת, אני יודע מי זה, ואני מכיר את הדמות שלו, עדיין יש לי תחושה, והיא תחושה קשה, שהצבא הרבה יותר רגיש, הרבה יותר רגיש נגד דברים שמסמלים דת, אמונה.
2: מכילה אבל, באמת מכילה, מי ששפט אותו זה מויאל.
3: אמרתי שאני יודע מי זה, עדיין, זה לא משנה.
2: לא, רגע, יוסי. אתה אולי יודע, רגע, המאזינים לא יודעים. מויאל מתגורר בתפוח, האחרון שאתה יודע שאפשר לחשוד בו.
3: אבל מויאל לא בהכרח שופט על פי מויאל. מויאל שופט על פי איך שהוא רואה שהמפקדים שלו חושבים על האירועים האלה. ויכול להיות פה מצב שבאמת כל הקמפיינים שיש פה, אבל הדתה, אבל למוות ועל הזה, חלחל לצהל, והם מתחילים להילחם בכל מה שקשור למה שבאמת לוקח את הילדים האלה לקרב.
2: אני לא מקבל את מה שאתה אומר, שנייה, אני מכיר גם את הרמטכ"ל ואת הבית גידול שלו ואת סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי וגם את יני ועשור וגם את דדו. בוא, מכילה, אל תלמד אותם, אני יודע מאיזה בתים הם הגיעו.
3: מה הקשר?
2: הם לא הגיעו מהבתים.
3: אתה יודע מאיזה בית שי ניצן הגיע? אתה יודע מאיזה בית? אני אביא לך 1,000 כאלה, מנדלבליט הגיע. אני אביא לך מיליון איזה. תגיד, זה לא היה גם...
2: לא בהקשרים של הדתה.
3: נו, באמת.
2: בהקשר של נגד הדת. לא, ממש
3: מה
2: לא.
3: מה הקשר? זה לא קשור לא. לנגד הדת, לא, לא אמרתי שהם נגד הדת.
2: לא, לזה התכוונת.
3: לא, אבל תקשיב, אתה לא מקשיב, אתה נהנה לתקוף.
2: אני מקשיב לגמרי.
3: אני אגיד לך מה, בעיניי זה לא העניין של הנגד הדת, זה עניין של הלחץ האטומי מהתקשורת בישראל, ומהקמפיין שהם עושים
0: נגד זה. שלתת את זה למולך.
3: כמו שהורידו את שיר המילואים ניקית. אתה זוכר שראית שהורידו את שיר המילואים ניקית מהאתר שם דובר צהל?
2: מותר להגיד שמחת טעה פה ולא לייצר פה איזשהו זה מחת מספיק ששולח אותו לכמה
3: אפילו לא אמרתי את השם שלו, אתה אמרת את השם שלו
2: בסדר, מספיק ששולח אותו לכמה ימים מחבוש ואחר כך מבטר היה מעביר את המסר, הכל בסדר המחת טעה, לא צריך לרוץ פה קדימה לכל מיני...
0: איך אתה יכול לטעות בדבר יוסי, עכשיו בוא נרגיע רגע איך אתה יכול לטעות בדבר כזה, הרי 30 יום כלא זה
2: מטורף.
0: זה תקופה מטורף. איך אתה יכול
2: לטעות? איך זה שיקול?
0: רגע, אבל יוסי, תן לי בבקשה גם להשלים. נשמה שלי, תן לי להשלים. והשאלה שרציתי לשאול מקודם, זה גם אם הרמטכ"ל החליט, לא יודע מה, שאין פאצ'ים של משיח, תוציא חוזר למטה, שיורד לכל היחידות, שאומר, אנחנו מתאריך ככה וככה, אין פאצ'ים של משיח, ולכן חייל יחליט
2: אם הוא... יצא, מפקדים יודעים, יצא, באופן הכי מסודר, הרמטכ"ל דיבר על זה, נתן דוגמה, שם לא רק פאצ'ים של, שם את כל הפאצ'ים בפורום המפקדים, והסביר להם, אין לי שום דבר נגד משיח, והוא אמר, אין לי שום דבר נגד משיח, ואני אומר לכם, זה לא צמרת צה"ל שאפשר להגיד עליה שהיא נגד הדת, אוקיי? או סממנים כאלה.
3: אני אגיד לך משהו,
2: אני שומע דברים כאלה במחוזות שאתם משדרים, אני שומע מחוזות כאלה.
3: יוסי, שנייה, סליחה שאני אומר, אין בעיה, אז אתה מדבר על המחוזות שאני משדר, אין בעיה, אבל נכון, לא, אין לי בעיה, אני בסדר עם זה לגמרי, אבל זה מה שאני רוצה להגיד. במחוזות שאתה משדר ועובד, בעיקר עובד, בעיקר כותב, כל דבר שקשור לדת הוא סופה של המדינה הזאת, הוא קץ כל הקיצים, הוא מדינת הלכה, הוא מיליציות, הוא הכל, ולכן הצבא נלחצים מידיעות אחרונות שמנהלים קמפיין נגד היהדות.
2: אף אחד בידיעות אחרונות לא מנהל קמפיין נגד היהדות. עורך עד כמה שאני זוכר, עורך ידיעות אחרונות, חובש כיפה עד כמה שאני זוכר.
3: עכשיו הוא הגיע, אלעד.
2: בחצי שנה, לא בשנה, אבל זה לא היה. אם יש כותבים בתוך העיתון שנגד זה, כן, גם לא היה נגד זה. אבל אם יש כותבים שאתה מכיר, אם אתה מכיר, כן, ממש לא, הוא לא היה נגד הדת, אבל אם יש לך איזה כותבים שכותבים נגד זה, זה בסדר, אבל אין לנו קו נגד זה, ממש לא.
0: יוסי, איזה עוד פאצ'ים יש?
2: מה עוד מעניין אתכם?
0: לא, איזה עוד פאצ'ים היו בחוזר, מעניין אותי.
3: היה פאצ' דמוקרטיה?
2: קץ הדמוקרטיה, דמוקרטיה אומרת וכאלה, לא סתם, לא יודע.
3: טוב, תקשיב, בוא נדבר על דברים אחרים, אפשר להתקדם?
2: מה אתם עושים על לבנון? בוא נדבר על
3: לבנון. לא, רגע, יש לי לפני לבנון, תגיד לי.
2: בבקשה.
3: אני יודע שיש את קרב התדרוכים וכן זה, אבל מה דדי ברנע עושה לגופמן? זה לא יפה.
2: נכון.
3: זה לא יפה.
2: זה יפה. נכון. תגיד, אנחנו עוסקים הרי בתואר המידות, זה הוועדה בודקת. עכשיו, מה אנחנו עוסקים בתואר המידות? ראש המוסד שלח מכתב כתוב רשמי שלו, שהוא טוען בו שבית המשפט, הוא כותב את המסמך לבקשת השופטים.
3: נכון.
2: השופט שטיין זורק אותו, מגלגל אותו מכל המדרגות, אומר לו, לא ביקשנו. הוא ואחרים. מה זה אם לא אי אמירת אמת? למה אנחנו לא עוסקים אם מדברים על אי אמירת אמת של ראש המוסד הזה? זה לא מטלטל?
3: מטלטל, ועדיין, מה קרה לפני זה אבל?
2: סליחה, למה הוא עושה את זה בכלל?
3: לא יודע.
2: למה הוא עושה את זה? עכשיו, הוא כותב מכתב שכולו רכילות, הוא אומר, אני לא יודע, קראתי בעיתון, הוא הרי לא מכיר את הפרשה, הפרשה הזו לא נחקרה על ידו, למה הוא נכנס לסיפור הזה בכלל? למה? למה עושים הנחות? אם אתה שואל אותי, הכותרות צריכות להיות בכלל על דדי ברנע שלא אמר אמת לבית המשפט, ועוסקים פה בגופמן. הרי אנחנו מצפים, רגע, האם בתצהיר של עכשיו רחת הפעלה, מה הוא יאמר לגבי אי אמירת אמת, או ידע או לא ידע, רומן גופמן, כאשר ראש המוסד שלנו, תפסנו אותו מיד השבוע באי אמירת אמת.
0: אחיזה.
2: ובמה עוסקת התקשורת או כתבי משפט מסוימים?
0: יוסי.
2: למה הם לא עוסקים באי אמירת האמת שלו?
0: האחיזה של קפלן וכל המכונים למיניהם, וכל המשכי הקריירה האלה, באנשי, בגורמי הביטחון הבכירים שלנו, הם לופתים אותם. ככה שבסוף הם נותנים להם, אתה יודע, כמו ששופט, לפני שהוא פורש, הוא נותן איזה פסיקה מהדהדת, גם הם צריכים לתת איזה משהו לקפלן הזה, לווקסנרים.
2: או שמחזיקים אותם לפעמים.
0: מה יש לדדי ברנע?
2: מה קורה לאנשים? לא, לא, לא, אתה שם לב מה קורה לאנשים שיש להם איזושהי גיבנת פלילית כזו או אחרת, או חשד, פתאום אתה רוצה אותם במחוזות.
3: אבל אצל דדי...

0: בואו אני אספר לכם
1: היה ראש מוסד גרוע?
0: רגע תנו לי במשפט, תנו לי בבקשה. כשנתניהו מתחיל את השיבה באוקטובר, הוא כבר בהתחלת הדרך רוצה לתקוף באיראן, והוא קורא למוסד והוא אומר לדדי בבקשה איפה התוכנית, והוא מקיים שלוש פעמים, שלוש ישיבות, והוא מגלה שאין תוכנית מבצעית למוסד. עד שבתחילת נובמבר, בתחילת 2024, באחד הדיונים, בפברואר או במרץ, הוא אומר, טוב, די, הבנתי, כי הוא ביקש הערכה והערכה, והוא מטיל את כל המערכה על צה"ל. כל המערכה הוטלה על צה"ל, ולא על המוסד. למוסד, למרות שהשקיעו בו מיליארדים, לא הייתה לו תוכנית מבצעית אל מול איראן. עכשיו, אני לא מדבר על הפעלת המשטר. אני מדבר על התוכנית שהוא היה צריך לעשות את מה שצריך לעשות בענייני הגרעין.
1: אבל הוא גם עשה את הביפרים והם עשו הרבה דברים.
0: רגע, רגע, רגע, עם כל הכבוד שנייה, זה הדבר הגדול שהמוסד היה אחראי עליו. הסיפור האיראני, עם כל הכבוד לביפרים.
1: אבל בסוף הוא עשה אחלה תוכנית, לא?
0: זה אירוע טקטי. לא, ממש לא, מי שעשה אותו זה הצבא, כי למוסד לא היה, תנסו להבין.
1: מה, המוסד לא היה מעורב במה שקרה באיראן? כל החיסולים, כל הזה?
0: מכילה, מכילה. אולי, תקשיב, תלמד את הנושא. אם המוסד מגיע, בבקשה, אם המוסד נתן 5%, אני הגזמתי. מי שעשה את ההגנה האווירית, מי שתקף, מי שחיסל עדנים, מי שתקף את הקורים, מי שהביא את המודיעין, זה אמן, זה ילדים הצעירים מאמן, שמגיע להם הקרדיט יחד עם חיל האוויר. המוסד, אני מגזים אם הוא היה
1: שם 5%, כי לא לקחו. אני שומע דברים אחרים.
0: אתה לא שומע, אין סיכוי מאנשי מקצוע ששמעת דברים אחרים, מלבד היחד מלבד היחס שהוא שולח פעם באיזה סוכן לאילן הדיין ועושה איזה כתבה
2: כי רוב העבודה היא לא עבודת יחס, היא עבודה
0: לא מכילה, מכילה, תלמדו את הנושא,
2: אין לנו מה ללמוד, אנחנו לא יודעים.
0: תרימו טלפון לשכת נתניהו,
1: אני הרמתי,
0: תרימו טלפון,
1: אני הרמתי עכשיו, הוא אמר לי שיוסי משקר, סתם לא, אני צוחק, לא, אני לא יודע, אני שומע דברים אחרים. די כבר, יוסי, תפסיק להגיד לי ללמוד את הנושא, אני גם יודע דברים, לא כמוך, אבל אני גם יודע דברים, ואני כן חושב שאני יודע שזה לא 5%, 95%, 95%, אבל בסדר, זו דעתך, זו דעתך, זה בסדר.
0: תגיד לי, אני מסביר לך, מה לא כישלון מבצעי, ופה גם כישלון ערכי.
1: ואני מריח, סליחה שאני אומר לך יוסי, ואני לא אומר עליך, אבל אני אומר, כן, שזה יכול להיות גם דרך של אמן לשקם את תדמיתו אחרי הקפה של המטורפת של השבעה באוקטובר.
0: מה זה קשור? אמן כשל, ואמן שיקם את זה שלו, אם הוא מוסד היה עושה את זה,
1: כמו תומר בר.
2: רגע, תגיד לי שנייה.
0: אני מספיק אגון להגיד את זה, אם הוא היה עושה את זה כמו שצריך, הייתי אומר לך, המוסד
2: צבא אכפתי להגיד לך את זה. יוסי, כתב צבאי סביר, יודע על כל פעילות המוסד באיראן? כמה הוא יודע?
0: הוא יודע מספיק, אם הוא מדבר עם כל הגורמים הרלוונטיים, והוא יודע לחלק את האחריות, מה של צהל, מה לא. הוא יודע איך המערכה נראית, הגנה, התקפה, מי תוקף, מי מביא את המודיעין. אגב, אם הוא היה מצליח להביא את התוכנית שלו להפלת המשטר, שזה 100% שלו, אז שמע, אני מצדיע לו. אבל גם זה לא קרה. עכשיו, הוא טוען שטראמפ בלם אותו בגלל ארדואן.
1: אנחנו צריכים לסיים, אז תן את המשפט, אבל יוסי, תביא לי דרופ דה מייק הזה על לבנון.
0: על לבנון. אני חוזר ואומר שהנסיגה מלבנון בשנת 2000, צריך לחזור את זה בכל רעיון, הייתה אחד הכישלונות הכי גדולים של מדינת ישראל בראשות אהוד ברק, שהביאה למפלצת שנקראת חיזבאללה. ואני חוזר ואומר, תראו את התמונות שיצאו אתמול, רק אתמול מאל חיים, וכל יומם יוצאים מכפר אחר. איזו תשתית בנו חיזבאללה לאורך הקו, לפרוץ פה בשבעה באוקטובר, בכל תאריך אחר, הם לא פרצו, ומה היה קורה אם זה היה מתרחש? לא היינו יושבים ומדברים פה. עם 150 אלף רקטות, ועם פלישה של עשרות אלפים לשטחנו, עם כוחות מיומנים, כאשר אנחנו על הגדר, ומי שחושב שצריך לחזור לגדר, או לא לייצר את ההגנה הקדמית,
1: מביא את השבעה באוקטובר הבא. תודה רבה יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי, אייטיונס פור ניוז, ויינט, תואבים אותך.
2: ביי. ביי. שמתי לך זה, מה שאהבתי.
1: מה? שיר?
2: מה שביקשתי.
1: מה קורה?
2: קשיב.
1: זה לא שיר שממותג ירושלים בכלל.
2: לא משנה, זה במצד הדגלים.
1: זה שיר שמחות, זה שיר בר מצוות, זה שיר זבד הבת.
2: אתה יוצא נגד
1: מה שלא,
2: נגד הדת אתה יוצא.
1: מי זבד בת? לא משנה, תמשיך. נו
2: די, זמרי.
1: אבל אתה 27, יש לך ימים רואיינים. אמרת לי תהיה על השעון, רבק.
2: כן חברים, כל השבוע הזה אנחנו מזמינים אתכם למנוי קפה, מנוי קפה ב-Yellow, משלמים רק 30 שקלים.

0: שקלים בחודש ונהנים מקפה לבצה איטלקי איכותי בכל יום. בחישוב כולל זה יוצא שקל ליום. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי של קפה אחד ביום, 30 שקל מנוי, ותהנו. אחרי זה נשחק אתכם משחק מי שותה איתנו קפה. אנחנו נצא מהר ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239. כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב. מצוינות שהיא שליחות.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
17: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, עשרות אלפים יעלו היום מירושלים לרקוד במצעד הדגלים ולהקיף את החומות וליהנות מכל מה שהעיר הזאת נותן.
1: ולעשות את האירוע הכי יפה שיש ואתם לא מכירים לצערי, אבל מה שתראו בתקשורת זה כמה אנשים שכנראה יעברו באזור שער שכם והתעמתו עם הערבים. זה כן. מה שתראו.
0: בואו נדבר על היום הזה בירושלים עם שר המורשת מעוצמה יהודית, עמיחי אליהו, בוקר טוב.
2: חג ירושלים שמח, בוקר טוב.
1: מה השיר ירושלים האהוב עליך?
2: מה השיר ירושלים? וואי, התקלת אותי. ירושלים של זהב, אבל במנגינה אחרת.
1: לא בסקית, אתה אומר.
2: ירושלים של זהב, אתה מכיר את זה?
1: כן, ושחושת ושלו.
2: ושלו, כן.
1: הצינות דתית קלאסית.
0: תגיד רגע, בוא ננסה להבין... כל שנה אנחנו מסקרים את יום ירושלים, לפעמים אנחנו גם נוסעים למצעד הדגלים, והתחושה היא שזה, שאתם לא מצליחים מבחינת משרד המורשת, להנחיל את זה בכל הציבור, כי בסוף זה הכיפות הסרוגות, והאולפנות, וה...
1: זה חג מגזרי,
0: בני עקיבא, וזה, כן.
2: זו שאלה טובה, מאוד מאוד טובה שאתה שואל, קודם כל, זה חונה במשרד ירושלים, אני משרד המורשת.
1: הנה, הנה הוא זורק אחריות כבר ישר למשרד ירושלים.
2: לא, אבל שבע עכשיו אני מחזיר את האחריות אליי. בשנה האחרונה קיבלנו אלינו את גבעת התחמושת, וגבעת התחמושת, בעצם תאגיד גבעת התחמושת, אחראי על מעמדה של ירושלים בעולם ובארץ, ואנחנו, הדבר הראשון שביקשתי, ואני גם מציע לכם ולכל המאזינים, זה לייעץ לנו ולהגיש לי תוכניות, איך אנחנו מחברים את ירושלים לכלל הציבורים. זה באמת חורה לי. אני חושב שהייתי רוצה לראות את ירושלים מלאה כמו שהיא מלאה בסליחות, את הציבור המסורתי שאוהב את ירושלים, הציבור המסורתי שאוהב את היהדות ואוהב את... שגם הוא מגיע לשם, וזה לא רק ציונות דתית. ואני פה באמת...
0: אפשר לעבוד על זה. אפשר לקחת פרויקט באמת. מעניין.
2: לא, אבל אני אומר לכם באמת, אני שליח ציבור, ובואו תנו לנו רעיונות, תזרקו לנו רעיונות, אין לנו את כל הרעיונות, הם לא הגישו לי תוכנית טובה, הם עשו לי קרנבל לא משמעותי. יתרה מזו, אנחנו מכניסים עכשיו לגבעת התחמושת מתקציב שעמד על 2.5 מיליון, אנחנו נשים שם כמעט 30 או 40 מיליון, שהתפקיד שלהם זה בדיוק השאלה שאתה מעלה, איך מחברים את עם ישראל לירושלים, ואנחנו לא ניתן לכסף הזה ללכת לשטויות ולכל מיני דמיונות.
1: סליחה שאני נותן דוגמה מהאויבים שלנו, אבל מה לעשות, בסוף כל החיילים שלנו סיפרו שבכל בית בעזה יש תמונה של אל-אקצה, או שהם קוראים לו אל-אקצה, ובסוף אין מה לעשות, אנחנו צריכים לראות איך פותרים את זה. התודעה שלהם על ירושלים, אפילו שאין להם שום קשר לירושלים, היא יותר חזקה משלנו, וזה עצוב.
2: אז אני מסכים ולא מסכים. זאת אומרת, אני יודע שבישראל, בטח אחרי המלחמה, התודעה והאהבה לירושלים, זה משהו אקספוננציאלי, בלי שום קשר או מדד. המקום שהכי מטיילים בו בארץ זה הכותל, האתר תיירות הכי גדול במדינת ישראל. ויחד עם זה, ביום ירושלים עצמו, השחרור של ירושלים, הכרת הטוב לחיילים, על הנס שהתפללנו עליו 2,000 שנה, זה לא קורה. אני אומר לך שפנו אליי ממדינה ידידותית מאוד, ושאלו איך הם יכולים לעזור. לא, מדינה זרה, שלא מדברת את השפה העברית, ושאלו מתוך הבנה שהעוצמה של העם היהודי זה בקשר לתנך ובקשר לירושלים, שאלו האם הם יכולים לעזור לנו לחבר את הציבור בישראל יותר לתנך, לשורשים, לאתרי מורשת, לירושלים. אנחנו היינו מאוד מופתעים, אבל תכירו שגם אנשים בחוץ מבינים שזה העוצמה שלנו.
1: בוא נתקדם מירושלים. עמיחי אליהו, אתה היית מופקד על בעצם הגשת בקשת החנינה לבית הנשיא. בוז'י הרצוג נראה שלא התרגש כל כך, הוא מנסה להיות איזה מגשר, איזה סופר נני, אבל זה לא נראה שהוא מקבל את הטיעונים שלך.
0: לא, עכשיו הדיווחים זה שנתניהו לא זורם עם
1: הגישור.
0: כן, עם הבקשות לפגישות וכו'.
2: אני חושב שהנשיא פספס הזדמנות להיות מנהיג כמו אבא שלו. אבא שלו בשני מקרים משלימים אחד את השני, גם במקרה של עמוס ברנס, שהבן אדם הורשע לו עוול בכפו, ונשפטה עליו חנינה בלי הודעה. אבא שלו התערב וחנן אותו, וחן אותו בלי הודעה. וגם במקרה של אנשי השבק בקו פרשת 300, לפני בכלל שהיה הליך משפטי, חן את, את אנשי השבק. בשני המקרים האלה, הנשיא השישי של מדינת ישראל, אבא של הנשיא הנוכחי, גילה מנהיגות יוצא דופן. אני ציפיתי, ועדיין מצפה, מנשיאנו לפעול וללכת בדרכי אביו, שישאיר לו וישאיר לנו מורשת גדולה. אני חושב שזו הזדמנות בשבילו להוכיח מנהיגות, לצאת מהאימה של אנשי המשפט והלחץ של אהרונים ברקים והברקים למיניהם, יהוד ברק ואהרון ברק, להתנהל במנהיגות שהיא קובעת סטנדרטים, והיא לא נגררת אחרי היועמ"שית או כל מיני פרקליטים.
0: אבל הוא כבר לא ייתן את החנינה, זאת אומרת, זה אבוד, לא? עם איזה תחושות אתה מסתובב?
2: זה השאלה, האם אתה מנהיג או שאתה נגרר?
0: לא, אבל אני שואל אותך עכשיו על מצבנו, מנהיג, נגרר וזה, זה לתחילת האירוע. עכשיו אנחנו כבר באירוע שהוא, גם נתניהו וסביבתו לא משתפים עם הדבר הזה פעולה, הוא אולי פספס, איך אתה מרגיש עם זה? הוא כבר לא ייתן לו את חנינה, נכון?
2: אני מתפלל בשבילו שהוא ייתן, מה המורשת שישאר אחרי הנשיא אם הוא לא ייתן את החנינה הזו?
1: שהוא לא נתן את החנינה הזו, בשביל הצד הפוליטי שלו זו מורשת יותר חזקה.
2: לא, זה לא מורשת, זה שום דבר, זה פסיבי, זה שווה אל תעשה, זה להיגרר על בסיס תפירת תיקים שאפילו השופטים העידו ואמרו שביקשו לו להסיר את פרשת, את סעיף אישום השוחד בפרשה. זאת אומרת, יש פה תפירת תיק, יש פה אפשרות לקבל הנהגה, החלטה מנהיגותית, אמיצה, ואם לא, בסדר, אז עברנו קדימה.
0: כן, לצערנו לא הבן אדם קובע את המורשת, אלא התקשורת בהרבה מקרים תקבע את המורשת, והוא יהפוך להיות לסנון נפשה של התקשורת באותו רגע, לכן זה כאילו קצת...
2: הוא יהפוך, אבל הוא יהפוך, הוא ישאיר מורשת, אז עכשיו לא יאהבו אותו, ואחר כך יאהבו אותו, זה שגם הרבה מאוד דברים שחלקו בעבר, בסופו של דבר העם בוחן את הדברים בראייה הרבה יותר מפוקחת, מה גם שבדור הזה התקשורת לא שולטת, יש אתכם, שאתם מאזנים את התקשורת, יש את הרשתות החברתיות, את הבדיחות שלכם בטוויטר שלפעמים אני רואה.
1: בדיחות, יותר סטירה, זה לא בדיחות, זה קצת מקטין אותנו כשאתה אומר בדיחות, יותר סטירה.
2: לא, סליחה.
1: טוב, השר אליהו, בוא נתקדם. איך הגעתם למצב שממשלה שבאמת, כל ההישג הגדול שלה, של הקואליציה הזאת, אחרי 7 באוקטובר הצליחה לשרוד 4 שנים, וכל נושא הגיוס מתחרבש לכם על הראש, ויש מצב שאתם מאבדים עכשיו את הגוש, ומי שמאבד את הגוש הפוליטי יאבד גם את גוש אמונים. ראית מה עשיתי פה? תבין מה הבעיה? מה, איך זה קרה?
2: אני לא בטוח בניתוח שלך, זאת אומרת, אני לא חושב שהניתוח הוא נכון. יש פה בעיה שהיא קיימת, היא לא מתחילה מעכשיו. היא בעיה של הרבה מאוד שנים, ודווקא התחילו לפתור אותה ב-2012, כשהגיוס של החרדים לא היה בידיים של נפתלי בנט ויאיר לפיד, אבל הם הצליחו לייצר טריז ושנאה מול הציבור החרדי, ככה שכל התהליך שהיה במה שנקרא בהתקדמות נעצר. בשנת 2012-2013 היו כ-20% מכל מחזור של חרדים שהתגייסו. זה מספרים מטורפים. אבל ברגע שהם התחילו עם הקמפיין שלהם נגד החרדים, החרדים הלכו לאחור. אותו דבר גם פה, בתחילת הלחימה, אם הייתם מסתכלים על הציבור החרדי, הייתם מגלים שהציבור החרדי מאוד מאוד מגויס ורוצה להיות חלק. מה שקרה ברגע שהתחילו כל הקמפיין הזה, ושיחקו לידיים שלו, וגם החרדים נכנסו, לא התנהלו פה בחוכמה, או שהיו פה חרדים קיצונים שרצו בטריז הזה, אז נגררו לזה.
1: כן, אבל היו אצלכם בקואליציה אנשים גם שדפקו את זה מבפנים, אתה יודע, בסוף בא ראש הממשלה נתניהו אומר אני מאמין בחוק, אז באים לו איזה דני לוז או אופיר סופר ואומרים לו אתה יכול להאמין, אנחנו לא זורמים עם זה.
2: אני יש לי את הביקורת שלי עליהם, אני חושב שהם טעו, אני חושב שהם נפלו קורבן לקמפיין של השמאל ולא הסתכלו על התמונה המלאה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות, תסתכלו מה עושה השר איתמר במשטרה, תראו את הקפיצה שיש שם באחוזי החרדים שמתגייסים ומשרתים בשירות קרבי את המדינה. ואת הדבר הזה שהוא עושה בשקט, בלי כותרות, בלי קמפיין נגטיבי, בלי שנאה, עם יצירת אמון עם הציבור החרדי, היה אפשר לעשות גם בצהל, אלא מה? שהיו אנשים שבחרו לקחת חלק בקמפיין הזה, חלק בתמימות, חלק בכאב, חלק בזדון, ויצרו את הקרע הזה. אתה שואל אותי, האם אנחנו נאבד את הגוש? ממש לא. אני לא רואה, גם אני מניח שגם אתה לא רואה, בטח לא 10 מנדטים שעברו מצד יוצא.
1: פתחי אומר, ויש זה דיון, זה טיעון לגיטימי, השמאל ייתן להם הכל, וזה יכול לפתות אותם.
2: מה, אבל אתה אומר שהשמאל לא יקבל 61, אבל הוא ייתן להם הכל. ואני חושב שבכל מקרה זה יקרה. זאת אומרת, נניח שאנחנו שנה הבאה, שאנחנו בזאת השם, מקבלים 63 מנדטים עם החרדים,
1: כן.
2: או 67 מנדטים עם החרדים, ואנחנו מקבלים ממשלה. אז שנה, חצי שנה אחר כך, היא ממש עוברת מתפקידה, נכון? ואז כל הסיפור נגמר. אין לנו כבר את, אין לנו את, את מי שתוקע לנו מקלות בגלגלים. אז הגישו בגטים, אבל היועמש הבא כבר לא יהיה לעומתי לממשלה, לא יהיה בעיה להזרים את הדברים. יחליפו גם את, את השופטים, כל השופטים האלה שמינו את עצמם, גם הם לא יהיו. זה, הבחירות האלה זה בחירות, אני חושב שהן גורליות על עתיד המדינה. אנחנו בזאת השם גם נגדל, זאת אומרת, תגדל, אבל גם הגוש יגדל בצורה משמעותית. ואני באמת אומר פה, זה הזדמנות לכל הציבור להבין. נלחמנו פה בשיניים, עשינו פה שינויים מרחיקי לכת בכל תחום. בוודאי אנחנו בתוך המערכת שלנו, באמת מרחיקי לכת. אבל יש, מסתבר שזה יותר לאט ממה שחשבנו. אני באמת גאה בכל העבודה שעשינו, ועל גבי הדבר הזה, אני חושב שהבחירות הבאות הן גורליות, כמו ששיקמה פרסלר אומרת.
1: שיקמה.
2: הם אלה שישנו את המדינה.
0: אתה יכול להודות אבל שגם מבחינת העבודה, אפילו שלנו, אני לוקח את זה גם באופן אישי, וגם איך שאתה נשמע וברעיונות, ואולי גם נתניהו וכל האחרים, זה לא שחיילי המילואים וצהל היו לנגד עיניהם. זאת אומרת, משהו שם באווירה הכללית, אפשר להגיד, יכול להיות שזה קמפיין של השמאל מאוד מוצלח. אבל בסוף, בסוף, בסוף, שנייה, בסוף, תן לי רגע, בסוף, בסוף, המנגינה סביב חוק הגיוס היא לא מנגינת מתאבדים על זה. היא לא המילואימניקים כבר לא יכולים להיות בחזית את כל העשרות ימים, מאות ימים האלה. זה כאילו היה סוג של בנחת, בנחת ניהלו את זה.
2: לא. אני חושב שאתה מזהה את המנגינה לא בצורה, זאת אומרת היא מזייפת, בוא נגיד את זה ככה. הסיפור הוא אחר. ההבנה היא שאי אפשר להביא חרדים בכפייה להתגייס לקרבי, מוביל אותך למצב כזה שאתה מבין שהחוק לא יעזור. הרי בסופו של דבר האחוזים מראים, הרי כרגע יש ענישה מאוד מסיבית כלפי הציבור החרדי, נכון? הם לא יכולים לצאת מהארץ וכולי וכולי, כל הדברים האלה. האם זה הביא לעלייה לגיוס חרדים לקרבי בשנתיים ה... לא. אז מה הפתרון? אין פה פתרון קסם, זה בדיוק הנקודה. אז מה שאתה מזהה, אולי כלא מתאבדים, זה אתה מזהה כי אין פתרון קסם, זה פתרון עומק, חינוכי.
0: טוב, אין לנו זמן לזה, אבל כשזה נוצר באווירת אין פתרון וזה, וגם אנחנו חלק מזה.
2: אבל איך דיברתי איתי על המינוי של המנכ"לית של רשות העתיקות? איך דיברתי
1: איתי? כן, זה פחות חשוב, הסיפור שלה זה רק להבהיר לציבור שאפילו מנכ"לית לרשות העתיקות ממשלה לא יכולה למנות, זה כאילו, אז זה לא משנה סייה. לא, אני אומר, כאילו, לא, זה לא לגיטימי מבחינת הצד השני שתמנו, זה חייב להיות בעיה ובעיות ועתירות ועניינים ודדדים.
0: מה הסיפור שלה? למה היא לא
1: ראויה? יש לה כיסוי ראש.
0: באמת?
2: איזה כיסוי ראש, זה הסיפור שלה, זה הסיפור שלה, כי בכל הקריטריונים האחרים היא עומדת בצורה מדהימה, בטח בפער מהמנכ"לים הקודמים שהיו, אבל כשאנחנו מציעים משהו, אז ישר עיתון הארץ קופץ ואומר, עושה פייק תזכירים ושקרים וכו' וכו', אבל אנחנו נצליח, הם נפלו על הדור הלא נכון.
1: הופה! כן, בוא נה, תגיד, לא היית מעדיף להיות שר מורשת פלסטיני? זה כאילו אין עבודה, אתה נכנס למשרד ריק. זה עתיקות בלי אבק עדיין. טוב, לא משנה.
2: צריך להמציא שם הרבה דברים.
1: טוב, עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. תודה.
2: שלום, שלום.
0: מורשת של רצח ואונס, זה המורשת שלהם. במאמר מוסגר.
1: אה, זה מאמר מוסגר.
0: כן.
1: יש מאמר, מה זה מאמר מוסגר? כאילו, מה למה מוסגר?
0: בסוגריים, כאילו.
1: אוקיי.
0: בסוגריים. בוא נגיד שחברים, נזמין אתכם שוב, אם אתם צרכני קפה, וכולנו צרכני קפה, אין יותר משתלם מהמבצע של ילו, עוצרים ביילו, ויכולים בכל יום ליהנות מקפה, ובסך הכל זה עולה לכם שקל ליום, כי המנוי כולו עולה 30 שקלים בחודש, ואתם נהנים מקפה לבצה, יוצאים מיילו עם קפה לבצה לתוך האוטו, ששילמתי למה, רק התחושה, כבר הקפה יותר טעים. אז כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, והצטרפו למנוי, ושתהנו תארגנו לכם.
1: ואם אתם רוצים לשחק איתנו את משחק, מי הסלב ששותה איתנו קפה של ילו, תשלחו את השם שלכם לוואטסאפ, 050-44-99968, ולא ניב, הסלב היום לא יהיה קנדריק למר, כי אף אחד לא יודע מי זה.
0: נכון.
1: תודה. אנחנו נצא להפסקה דני מזרחי, גם הסלב לא יהיה דני מזרחי, נכון. ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים.
2: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
3: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
4: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
2: שיפציצו אותנו,
4: שיפציצו אותנו,
2: שיערסו את הצבא.
4: קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד,
2: להשמיד
4: חיל ים, להשמיד.
5: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
19: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
20: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
21: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: כן, חיכינו לדבר איתו אחרי ההכרזה שהוא מצטרף לפוליטיקה והוא לא ירוץ בשום פריימריז, וגם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הבחור היה נספח צהל בסין, על רקע פגישת טראמפ ושי. בוא נדבר עם תת-אלוף במילואים דדי סימחיל, שעבר ראש מטה פיקוד העורף, גם נספח צהל שעבר בסין. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: כבר אתה יודע להגיד באיזה קונסטלציה אתה מצטרף לפוליטיקה? מפלגה משלך, מפלגה קיימת? רגע, עצור, טעות שלי, דדי, טעות שלי, יום ירושלים, ואנחנו שואלים כל מרואיין את השאלה הראשונה, מה שיר ירושלים האהוב עליך?
1: על חומותך ירושלים הפקדתי שומרים.
2: על חומותך יחיד דוד, יפה מאוד. ולשאלה השנייה, קונסטלציה?
1: אני עוד לא החלטתי, אני באמת בוחן את כל האפשרויות, יש מספר אפשרויות. אתה יודע שכל יום בפוליטיקה הישראלית הכל משתנה ועוד אפשרויות נפתחות, ומצד שני אופציות אחרות נסגרות, אבל הכיוון הוא כיוון ברור. הכיוון הוא לייצר ממשלה ציונית רחבה, לבוא לעשות סדר במדינה.
2: ימנית אבל?
1: להפסיק עם... אני איש ימין ואני איש של, של ארץ ישראל ומדינת ישראל, וכך אני מתכוון לפעול.
0: אז למה לא עם, עם הליכוד ונתניהו? נתניהו היה נותן לך... את, אתה יודע, פורס לך שטיח אדום, אני מניח, גם הרקע שלך, גם ההתבטאויות שלך, גם יש לך איזה משהו מאוד ממלכתי, הציבור מאוד מאוד אוהב אותך, למה לא ללכת, לקבל את דרך המלך, כמו גלנט כזה, אתה יודע, אולי לקבל תפקיד.
1: אני... עם...
0: מה?
1: כי אני חושב שצריכים להיכנס פרצופים חדשים ומסגרות חדשות. אני חושב שב-20 שנים האחרונות זה אותם פרצופים כל הזמן, ואם זה אותם פרצופים, אז גם רואים את, אל תצפה לפתרונות או לאמירות
0: אחרות. אתה תהיה הפרצוף החדש שבליכוד.
1: אוקיי, אז עכשיו אנחנו נבדוק איפה אפשר למקסם הכי טוב את טובת מדינת ישראל, ונקבל את ההחלטה. אני, דבר אחד אני מבטיח לכם, אני, אין יותר חרמות, אין פסילות, לא אישיות ולא מפלגתות, ולא מפלגתיות,
2: הטמטום
1: הזה.
2: אתה יכול לשבת עם יאיר גולן באותה ממשלה?
1: בעיקרון כן.
2: וואלה.
1: תראה, אם אני אומר לך שאין, אם אני אומר לך שאין פסילות, אז אין פסילות. אין פסילות, לא פסילים אף אחד. אפשר לשבת לדבר וכולי. אם יאיר גולן, כשישב איתי ונציג את קווי היסוד, ונראה שאפשר בסוף לעשות דברים טובים למדינת ישראל, מבלי לעבור את הקווים האדומים שלי, ואני מאמין גם את שלו, אז כן, אני חושב שהסיכוי הזה הוא קטן.
2: לא, אבל השאלה היא כזאת, שמחי, השאלה היא כזאת, בסוף אתה יודע, בן אדם, אתה אמרת, אני איש ימין, ואיש ימין שמצביע לך רוצה לדעת שהאופציה שלך הראשונה היא ממשלת ימין. אתה אומר, אתה יכול להגיד שאתה אחרי...
1: בדיוק, זה מה שאמרתי, אבל אני אומר לך דבר כזה, אתה לא יכול להגיד אין פסילות ואין חרמות, והשאלה השנייה, אתה אומר לי, אתה תשב עם יאיר גולן, אז אני, תשמע,
2: זה לא פסילה, אני עם מרץ נניח, לא הייתי יושב, כי זה לא מתכנס לאותה הנהגה, למה זה פסילה? הם פוסלים את ביבי אישית.
1: תשמע, אני רוצה להסביר לך משהו כזה. אני, ברור לי מה רוצים מהצד הזה ומהצד האחר. אני אומר, אנחנו נשב עם כולם ונדבר עם כולם. ואם נצליח להתיישר ולהתיישב על קווים שאפשר לקדם את הרעיונות שלנו, אז קדימה, אני חושב שהסיכוי עם יאיר גולן הוא קלוש.
0: כן. תגיד רגע, ונגיד סיכוי כמו סתם, קורה משהו, הליכוד וגוש הימין לא מגיע, ואז מגיעים נפתלי בנט ומגיעים ליברמן ומגיעים אייזנקוט ואומרים לך ביחד איתך ועם רעם אנחנו מרכיבים ממשלה שלא לכולם נוח איתה, אבל אנחנו נדע לחופף את מנסור ואת האחים המוסלמים, אבל דדי בוא תצטרף, תם עידן נתניהו, בוא נקים ממשלה עם הערבים. זה קורה?
1: אני חושב שמדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, בטוח לאור מה שהן אומרות.
2: קואליציה?
1: סליחה?
2: ממשלה?
1: זה בלתי אפשרי, וזה גם לא מקובל עליי. לגבי חברים אחרים, כמו שאמרתי, תשמע, אני מאמין שבסוף אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואנחנו צריכים לכבד את הדמוקרטיה ולכבד את הצבעת העם. מה שמאוד חורה לי, שבשנים האחרונות העם והאזרחים הפכו להיות פה איזה חלק זניח שהם לא רלוונטיים. אבל לא, מה שהעם יחליט זה מה שצריך לקרות.
0: אז דדי סמחי אומר, אני לא יושב עם ערבים, בכל קונסטלציה, אני בממשלה לא יושב עם ערבים.
1: כן. בטוח אם הערבים האלה הם ה-61, בטוח. אם, אתה יודע, אם ירצו, לא יודע, מהכיוונים אחרים, אין לי בעיה. אני חושב שיש פה 20% ערביי ישראל, שהם חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה והאזרחים במדינת ישראל. אני מאוד מקווה שכמו רובם, כולם ירצו להיות פה אזרחים טובים ולחיות בשלום.
2: אבל הערבים זה שאלה יחסית קלה, שמחה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. עזוב, בסוף אחרי הבחירות באים אליך, לא גלנט, אייזנקוט ובנט ולפיד, ויש להם 56 מנדטים, בלי הערבים. אבל הם צריכים את החמישה מנדטים של שמחה כדי להקים ממשלה. שלא כוללת את הליכוד, ולא כוללת את החרדים, ולא כוללת את הציונות הדתית, ולא כוללת את בן גביר. אתה תהיה?
1: אז אני אומר לך שוב פעם, אני כעיקרון, אני איש ימין, אבל אני גם מכבד את עמדת הציבור. אם הציבור עכשיו ייתן לאברהם, לא יודע מה, 40 מנדטים, והוא יקבל את המנדט הראשון להקים ממשלה, אני אבוא לאברהם הזה, אני אגיד לו, תשמע, אין לי בעיה להצטרף אליך, ובתנאי שיש קווים ברורים, ובתנאי שאני רוצה להקים, שתקימו ממשלה רחבה, גם עם החלקים האחרים של העם. ואם במקום אברהם, ססון יקבל 40 מנדטים, אז דין שווה לשניהם.
2: אין לך עדיפות לאף אחד מבחינת הרכבת הממשלה.
1: אם אני אומר לך שאני איש ימין, אז אתה מבין מה העדיפות.
2: אומרים שבנט גם איש ימין.
1: אני מכבד את הכרעת הרוב.
0: תגיד רגע, אתה במגעים עם אנשים כמו וינטר, ואנשים שעדיין לא הכריזו באיזה קונסטלציה הם ירוצו, אם בכלל? זה יכול להיות הרכב של המפלגה?
1: אני מדבר עם כולם, אני לא רוצה לייצר תובנות שווא, אבל אני נפגש עם כולם, אני מדבר עם כולם, אני שומע את כולם, כולם שומעים איתי, ואני חושב שזה נראה שזה מתקרב מאוד מאוד, ככל שיתקרב הזמן, אנשים יפסיקו לשמור את הקלפים בצמוד לחזה.
0: אבל מה החלום שלך? מין איזה רשימת ביטחוניסטים כזאת, שמות שהציבור אומר חבל שהם לא ניהלו את הצבא לפני השביעי באוקטובר, וינטר,
1: לא רק,
0: לא יודע, אולי אביבי, אולי אתה... כזה מין? זה הפנטזיה?
1: לא רק ביטחוניסטים, אני חושב שצריכים להקים פה איזה גלקטיקוס, איזה נבחרת של אנשים ונשים מקצוענים עם מוכרות בינונית, שיש להם ניסיון מוכח במסגרות גדולות, והם באים לעבוד, אנשים שכבר עשו לביתם, ובאים לעבוד למען המדינה, ומראש מקבילים את עצמם לשתי קדנציות, כי זו המשימה, ומתכוננים שבעוד 10 שנים נעביר את המנד לדור הצעיר הזה שהוא יתפוס את הפיקוד על הנהגת המדינה.
0: טוב, הרשימה שלך עדיין לא מוכנה, אנחנו רוצים להשמיע לך באיזו רשימה אתה כבר מופיע.
2: תקשיב לזה דדי, אחרי זה תגיד, אנחנו מדברים על ברקו והדירוג שלו, תן.
3: אני אמיץ
4: מאוד.
3: דירוג
4: השופרות, אתה תרד למקום 5-6.
3: דירוג השופרות,
5: כן, אני רוצה לשמוע.
3: במקום הראשון שופרי, במקום השני העבד הנרצה ברדוגו, במקום השלישי דדי שמחי. ידענו שהוא הולך לפוליטיקה, עבד עלינו ועל אולפן,
5: אבל הוא אמר שהוא לא הולך לליכוד,
3: הוא לא הולך למרץ, זה בטוח. במקום הרביעי מוטי קסטר,
0: אחרי זה פתחי וזמרי. תגיד,
2: קורא לך שופר, אומר שעבד על אולפן שישי, מה אתה אומר?
0: כי אתה לא הולך למרץ גם, אז זה ברור שאתה ימין, אז אתה שופר.
1: אז אמר, תראה איזה קטע, מתי הוא אמר את זה?
0: השבוע.
1: לפני יומיים?
2: שבוע, שבוע.
0: שבוע כזה.
1: אוקיי, השבוע אמר את זה, המדינה לא התפרקה, ולא קרה כלום, אז אמר, אתה יודע כמה דברים אמרו עליי? שיגידו מה שרוצים, מקום שלישי, אני כועס על זה, אני רגיל בדרך כלל במקומות הראשונים, שלישים...
2: לא, בסדר, אתה לא אינון וברדוגו עדיין, דדי, אל תהיה תעוף ישר כאילו למעלה, בוא, הם נתנו עבודה שנים.
0: אבל הוא לחם בחזית באולפן שישי, אתה יודע, זה נותן לך...
2: תגיד, אז אתה לא מתרגש. תגיד, דדי, יש לי שאלה שמעניינת אותי, כי אני יודע גם שאתה אולי מכיר אותו קצת, תגיד, ואתה איש צבא לשם, פאץ' משיח, 30 יום, אתה מבין את אייל זמיר?
1: תראה, אני לא יודע אם זה לא היה לשפט אותו.
2: נכון.
1: זה לא היה לשפט אותו. אתה שואל אותי על פט שמשיח לתת 30 יום, זה הזוי לחלוטין. אפשר לתת עונש כזה או אחר. אני חושב שבואו נתחיל לתת 30 יום בכלא או במעצר לכל מיני דוקרים ודברים כאלה, לפני שחייל שנלחם או מסתובב.
2: 30 יום לדוקרים זה מאוד מכיר, דדי.
1: אבל אני רוצה... אני חושב שזה לא תקין, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אי אפשר לנהל צבא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל צריך למצוא את האיזון, זה הכל. לא 30 יום, אבל כן לתת עונש.
0: תגיד, סתם שאלה, חזרה לפוליטיקה. ביבי נתניהו צריך להמשיך ראש ממשלה בעיניכם?
1: תשמע, אני אין לי שום גילנות, לכן אני אומר...
0: לא דיברתי על גילנות, דיברתי על אחריות, דיברתי על...
1: תראה, או בספטמבר או באוקטובר יש בעצם משאל עם. והריבון יקבע, רוצה שימשיך, ימשיך, רוצה שלא ימשיך, שלא ימשיך, זה הכל.
0: אבל
1: זה
0: סתם פשוט. איזה כיוון שיש לך בראש, צריך להמשיך, יכול להמשיך,
2: ראוי להמשיך.
0: הוא ממשיך, הוא לא ממשיך, וכל השאר
1: תראה, כן. בוא נהיה, צריך להיות עוגנים וישרים. אני חושב שמה שקרה פה, מאחרי הטבח המטורף הזה, בשבעה באוקטובר, באמת מדינת ישראל הגיעה להישגים מדהימים בכל החזיתות, ולא יעזור מה שיגידו, אני אומר לכם שיש הישגים מדהימים, ואין ספק שלראש הממשלה יש מה שנקרא אחריות גדולה מאוד לדבר הזה, יש לו גם אחריות לשבעה באוקטובר, ואת זה עצם צריכה לבדוק, זה ועדת חקירה מיוחדת.
2: ממלכתית או לא?
1: עם סמכויות, עם סמכויות פי אלף יותר.
2: לא ממלכתית?
1: לא, אני לא חושב, לא ממלכתית בגלל, מי שבוחר את ה... את האנשים.
2: אתה לא סומך על יצחק עמית שיבחר אנשים לוועדה?
1: אני, זה לא קשור ליצחק עמית, זה קשור לעם. אני מאוד אוהב את העם שלי, וכרגע בעם אין הסכמה לזה שיצחק עמית יבחר את זה. אפשר לכעוס על זה, להגיד זה לא נכון, זה כן נכון, אבל בסוף הדבר הכי חשוב, הכוח הכי גדול שיש לוועדת חקירה, זה הקונסנזוס והסכמה שיש לה בעם. אין לה שום שיניים אחרות. אז אפשר לבחור שבעה חברים בוועדה שיהיו מקובלים על כולם, על שני הצדדים. אני כל הזמן נותן דוגמה, אפי איתם וישראל זיו. אני סומך על שניהם, הם אנשים ישרים, מקצועיים ועצמאים, ונגיע לחקר האמת. זה הכל, זה פשוט.
2: תגיד רגע, שאלה, אתה רוצה עוד שאלה פטריק? אני רוצה שאלה לסיום ושאלה דדי שתקבע את העתיד הפוליטי שלך. אוקיי, אני הרבה מחליט על פיה. אל תלחץ. הרשימה שלך נבנית בימים אלו כנראה. ואתה צריך לבחור מבין שניים. אחד, יותם זמרי, על כל מה שהוא מביא, ושני, מי אתה מכניס לרשימה שלך, אמר דדי שמחי?
0: תהיה גבר.
1: אני רוצה להגיד לכם...
2: אל תברח!
1: לא, לא, לא בורח לרגע.
0: מה זה, אתה מאיים עליו?
1: שניכם, לדעתי שניכם, אני אשקול אם אתם נכס או נטל, אני לא יודע, אבל בכל מקרה זה שניכם ביחד. אתם ביחד, אני לא מפריד ביניכם. לא עולה טוב, לא מפריד ביניכם.
2: זה השם בבא שלנו, אתה יודע, נכס ונטל.
0: אני הולך רק עם ביבי, אז אתה יכול לקחת את זמרי.
2: טוב, יאללה, דדי, כמה אתם נותנים? טוב, דבר אחר כך. תת אלוף במילואים דדי שמחי, שיהיה בהצלחה, אתה איש ראוי. אתה רוצה להגיד על אולפן 60 משהו לסיום? איך אתה מסכם את החוויה? טובה, לא טובה?
0: ספר לנו את זה, בוא נתלכלך עליהם. נו, אתה כבר לא שם. מי שם באמת הכי...
2: מי הכי גבר במסדרון?
0: מי הכי מקציב?
1: אני לא יורק לבאר ממנה שתיתי, אני רוצה לכם דבר כזה, ואני בטוח שתסכים אותי.
2: אבל אתה יכול לירוק לבאר שירקה עליך.
1: תקשיבו רגע, הם לא ירקו עליי בכלל. אני רוצה לומר לכם שבלי קשר לדעות שנאמרו שם, אני חושב שבהיבט המקצועי פרופר, הם באמת חבורה רצינית, הם כיבדו אותי, אני אמרתי מה שאני רוצה, אף אחד באוזניה לא אמר לי משהו.
0: דדי, זה לא מקצועי לעשות מהדורת, רגע, תן לי רגע להגיד לך משהו.
1: רגע, לא, לא, תן לי להמשיך את המשפט. זה שהיו לי
2: אימותים
1: עם פלג וכל מיני חבר'ה כאלה, זה...
0: לא, פלג הוא לא הבעיה, אתה יודע מי הבעיה?
1: אף אחד לא לחש לי באוזן להגיד ככה או להגיד ככה או לעצור אותי. אני יודע להיאבק, יודע להילחם, וזה מה שעשיתי.
0: הבעיה זה לא פלג, פלג אני יודע מה זה, הבעיה זה הקושמרויאדה. זה הסיפור, זה והמונולוגים המוכתבים האלה, וזה זאת הבעיה, זאת התרמית, זה לא ה... זה האובססיביות הזאת שהיא תמיד נגד הימין, תמיד נגד נתניהו, ותלך גם להביא ציטוטים שקריים של דונלד טראמפ, זאת הבעיה, זה התרמית, זאת הבעיה, אבל זה בנימה אישית שלי, זה לא קשור.
2: אני אהבתי את זה.
1: אני אמרתי שצריך לומר בצד שלנו, ואני חושב שאסור לוותר על הדבר הזה.
0: אתה הצגת אותנו יפה.
2: אהבתי שלא ספרת אותם. טוב, ראש המפלגה שלי, תת אלוף במילואים דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף.
0: אולי אני וביבי נכניס
2: אותך בסוף. תודה רבה, תודה רבה דדי. חכו לי עם הישיבת סיעה, ביי. תודה, להתראות. כן. סך הכל לא...
0: לא התנתן.
2: אחרי כל רעיון אני מרגיש כאילו זה אימון.
0: זה... וואחד תובנה שאתה צריך לקחת איתך. נצא ונחזור.
2: זה היה נטל, קדימה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי בלנס.

0: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
1: המשטר האיראני פול ייפול, הוא בא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא אבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
0: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
8: כוכבית 8096.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
13: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
18: גלי ישראל,
19: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
20: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: והמתח בעיצומו זה עניין של מספר ימים.
1: כן, עשרה ימי עסקים.
0: שאלה גורלית אחת.
1: האם
0: נוסעים לגמר ליגת האלופות? ויש גם את העניין עם סין וארצות הברית ואיראן וכל השמטה הזה. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עשרה ימי עסקים מהיום. טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. השעון מתקתק.
0: סנדר?
2: ז'אן שר הו.
0: אני לא אוהב את זה, זה בא עם תירס, נכון?
2: ז'אן שר הו, זה בוקר טוב, בסין.
0: לפני זה, יום ירושלים היום, שיר ירושלים האהוב עליך סנדר, ואל תגיד לי מני מני מני.
1: יש את השיר על הברון, על איך קוראים לו? מונטיפיורי. זה אתה.
2: על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, לא משנה הלחן, כל מה שמחזיק את המשפט הזה עושה לי
1: לא משנה לך הלחן דוד קרבשה?
0: שלום לך, כן ננסי. תגיד רגע, על כפיו יביל עכשיו שיר ירושלים?
1: בטח.
0: כן, נכון, איך אני אוהב את זה?
2: בטח.
0: אתה לא שאל, שאלתי אדם שמוזיקאי.
1: אני.
0: מה קורה סנדר?
1: מה העניין עם סנד?
2: יוצא מגדר הרגיל.
0: כן, יוצא מגדר המדינה גם?
2: כן.
1: אתמול באחד הרעיונות הטובים שקיימנו אי פעם בתוכנית הזאת עם רון בן ישי, כי אפשרנו לבן אדם לדבר.
0: לא נהוג.
1: הוא אמר, הפגישה עם שי לא תוביל לשום דבר, אין לה שום משמעות.
0: לא חושב שהוא אמר את זה ככה.
1: הוא כתב את זה בטור. הוא
0: אמר שהרבה אינטרסים לסין.
1: הוא כתב את זה שורה תחתונה בטור, תסמוך על עבדך הנאמן.
2: תראו, סין הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה להביא משהו שיסיים את המערכה האיראנית. היא לא יודעת להביא את איראן לשולחן, ולכן איראן יעלה על השולחן. יהיו אפילו כל מיני המלצות, כמו שמעתי פשוט הבוקר, להביא את החומר המואשר לסין, כדוגמה, אבל לא, זה לא נראה שיש עם מי לדבר אצל בצד האיראני, ולכן כל הדיבורים הללו הם כדי להבין מצידה של ארצות הברית שסין מבינה לאיפה הולכים, ושהדד אנד הוא דד אנד מהצד האיראני. אני לא רוצה לקרוא לזה לגיטימציה סינית, לקבל לגיטימציה סינית למהלך הקרוב שיגיע, אבל בהחלט כדי להרגיע את הצד הזה.
0: אני רק אגיד שתראה, לגיטימציה סינית לא תקבל כאילו פומבית, אבל האופן שבו טראמפ מתקבל, ההודעות שסין מוציאה, זה ממש נראה כמו קבלת פנים של חברים הכי טובים, וסין לא עושה דברים שהיא באמת כאילו, אם סין עושה משהו ככה, היא רוצה שיראו את זה ככה, אז יכול להיות שבאופן כללי כבר סין מעוטטת, כן, אנחנו איראן, אנחנו לא נתאבד על זה.
2: אני חושב שמתחילת המערכה, עוד ביוני, שנה שעברה, איראן הודיעה את זה, לא רוצה את זה, הודיעה את זה, שהיא לא...
0: איראן או סין?
2: סין, סליחה, סליחה. סין הודיעה שהיא לא, שמבחינתה היא לא תיכנס לקונפליקט בעניין הזה. זה מציק לה מאוד, העניין של שהיא קיבלה מאיראן נפט באמת בקרושים, וכרגע הכל חסום בפניה, הוא בעייתי מאוד. אבל פה גם מגיע עוד דבר, שזה דונלד טראמפ בחוכמתו הרבה עשה עם ונצואלה, שבעצם הוא הפך להיות הקניין של סין בוונצואלה. הרי ונצואלה הייתה מעבירה כ-20% מתצרוכת הדלק הסינית, עוד 30% היא מקבלת מאיראן, וברגע שדונלד טראמפ לקח את המושכות בוונצואלה, הוא פשוט הפך להיות זה שמוכר לסינים עכשיו את הגז דרך וונצואלה, במחירים שהוא מחליט. אז הוא קצת אפילו תופס אותם במקומות רגישים במהלך הזה.
1: אבל תסביר לי משהו, אני באמת לא חכם במיוחד. תסביר לי רגע, למה סין לא תדחוף את איראן לחתום על הסכם שמוציא משם את הגרעין, בסך הכל מבחינת סין, ולא כזה זה, ותשאיר שם משטר שעובד איתה, כן, ומוכר לה בזול, במקום שדונלד טראמפ אולי עשוי להחליף את המשטר באיראן, למשטר שהוא יותר פרו-אמריקני, ולכן מתרחק מסין. למה לסין אין אינטרס ללחוץ את האיראנים כרגע ולהגיד להם תקשיבו,
0: אנחנו... יש, היא לא יכולה לספק, אבל נראה לי.
1: לא יודע, אבל גם אין אינטרס.
2: אני אגיד שני דברים. לסין טוב גם לשחק את המשחק הזה, כמו שבנקודת המוצא כרגע. טוב לה. עזוב את ה... אני חושב שהם גם מבינים שהם לא יודעים כנראה להביא, לא יודעים להביא את האיראנים. כנראה הם יודעים שהם לא יודעים להביא את האיראנים, זה הרבה יותר הפונדמנטליסטיות האיראנית של משמרות המהפכה, כנראה מובנת הרבה יותר לסיני ממה שמובנת מפקיסטן, קטר וארצות הברית. אחד, שתיים, סין וארצות הברית, ואחד הדברים שלשום, אחד המוחות המדיניים המבריקים בארצות הברית מדבר על זה שסין לא רוצה להיות פחות מארצות הברית. היא לא רוצה להיות יותר מארצות הברית. היא רוצה להיות כמו ארצות הברית. וכדי להיות כמו ארצות הברית, אתה צריך כל הזמן...
1: חיקוי סיני, איי, איי, איי. סליחה. נפל.
2: אבל במובן הגיאופוליטי והכלכלי, הם רוצים להיות בדיוק אותו דבר. אתה צריך מנופים, אתה צריך משקולות, אתה צריך חברים, אתה צריך יריבים, אתה צריך כל הזמן לשלוט במערכת הזאת. ולכן, הסיטואציה כרגע עם איראן, היא לא מפריעה לה. זאת אומרת, ואיפה שהיא נמצאת, היא בהחלט, טוב לה. הרי לסין יותר חשוב העניין הטיוואני. כן. בואו נשים את הדברים על השולחן.
0: נכון.
2: עכשיו, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי אתמול, במשפט השני של שי, הנשיא, הוא אומר שהעניין של טיוואן חשוב לסין יותר מכל דבר, ויכול לערער את יציבות העולם אם תהיה פה...
1: גם אם הם לוקחים את טיוואן, זה מערער את יציבות העולם, ובטח ארצות הברית והשבבים.
0: כן, זה וג'רס.
1: ברור.
2: 100%. אז לכן, גם לאיראן יש...
1: אנחנו לא ניתן להם את זה, אני דיברתי עם טאמון.
2: אתה לא תיתן, אני מבין.
1: בוא'נה, יש לך אחלה פודקאסט עם הינשוף, נכון? ראיתי עכשיו, זה אתמול שמעתי בחדר כושר. אחלה פודקאסט, שומעים את אריאל סנדר.
0: סנדר יותר משוחרר.
1: במקום שבו הוא יכול לדבר ולהשלים משפט, שעה של פודקאסט עם הינשוף, פצצה. תגיד רגע.
0: רגע, אני רציתי, היה לי משהו, תגיד, אני יכולה לשנייה?
1: בוודאי.
0: תודה. סנדר, אתה בלב, בלב, עמוק בפנים, בטוח שטראמפ כאילו רוצה לתקוף, זאת אומרת, אם הוא יעשה את זה, הוא לא יירתע, הוא לא יקפל לנו איזה זה, אתה בטוח באמת שהוא...
2: יש משהו יותר מהלב? אז הייתי גם שם את היד שם.
0: אוקיי. אוקיי. בסדר.
1: רגע, עכשיו תגיד, בוא נדבר רגע לוחות זמנים וויז.
0: בוא נסגור לוז.
2: תראו, יש לנו 10 ימים עד
0: הגמר. יש מונדיאל עוד מעט.
1: לא, לא לוחות זמנים לגמר הצ'מפיונס. אמרתי לך, גם אם אתה רוצה לדחות בשנה כדי שיבואו קבוצות נורמליות, אין בעיה.
2: אני אודיע לכם במהלך השבוע הבא מה אנחנו עושים.
0: אבל יש כנס אבל.
1: כן.
2: תמיד יש.
1: אבל לא, לא, לא. לגבי...
2: מה, לוחות הזמנים לגבי... סליחה. תראו, לא נראה שיהיה משהו כשהוא נמצא בסין.
1: אוקיי.
2: אז בואו נהיה הגיוניים.
1: אני מבין, יבין.
2: אבל בהחלט ברגע שהמטוס, Air Force One, עוזב את אדמת סין, בהחלט יכולים להתחיל להתרחש תהליכים מעניינים.
0: ומה יהיה? נניח אתה צריך לתאר לי מה יקרה, נניח שטראמפ מחליט. מה, הוא הולך על תחלות כוח, הוא הולך על...
1: אתה מתגעגע לפודקאסט?
2: יש כמה דפאות שנמצאות על שולחן מקבלי ההחלטות ברמה האופרטיבית. אבל זה יכלול בין שבוע לעשרה ימים עוצמתיים מאוד, אמריקאים וישראלים, שהכוונה היא ללכת על אותם עוד פעם. עכשיו פה זה מתחלק. הרי גם נתניהו גילה שאחד המהלכים האופרטיביים זה להיכנס ולהוציא את זה שאנחנו נוציא.
0: כן, זה חייב להיות הוצאה של האורניום, כי אחרת לא עשינו כלום.
1: לא, אבל שלנו או
0: של מישהו.
2: או הוצאה, ומכיוון שאנחנו יודעים בדיוק, אנחנו באמריקאים, איפה נמצאים שני הסייטים עם האורנים או מהשאר, אנחנו יכולים לעלות מעל שני הסייטים האלה, 10 מטוסי B-52 ו-B-1, ולהתחיל, מה שנקרא, להוריד שם...
0: אבל אז אתה לא באמת בטוח אף פעם שהצלחת.
2: אתה כן, בטח שאתה בטוח. אם אתה עושה מכתש בעומק של קילומטר שניים בעומק האדמה, ברוחב בקוטר של 4-5 קילומטר באותו סייט, אז אתה בטוח שאתה
1: הורדת. אתה יודע מה זה מואב?
0: מואב,
2: כן, בטח. בטח.
0: אוקיי, ראית את זה בקברנית? ראית את זה במאקו פצצות?
2: שנייה רגע. זה אחד. הדבר השני, אם ב-40 ימים הללו הורדנו את השורה הראשונה, נשארו השורה השנייה של...
0: מוצת ב...
1: אני חייב להגיד לך שזאת הדפאה האהובה עליי.
0: כדפארים אנחנו אומרים על הדפאה הזאת.
1: כדניאל דפא.
2: כן, מישהו אמר לי שהוא מקווה להוריד חסר ישע, זה משהו שעוד אפשר לעשות, אבל אני מאמין שהשורה השנייה במשמרות המפרה היא חשובה.
1: נכון.
2: כי אמר לפני שבוע, אמר קולונר פרידריך, שהוא מפקד ג'ורג' בוש, הוא אומר דבר מאוד יפה.
0: מה אומר?
2: הוא אומר, תשמעו, השורה הראשונה של משמרות המהפכה הייתה רעה מאוד. השורה השנייה רעה לא פחות. אבל בין השורה השנייה לשורה השלישית יש תהום. בפיקוד, בשליטה, בהתנהלות, בהכל. ולכן הורדת השורה השנייה היא חשובה מאוד כדי לעשות את הכאוס שמחכים לה בתוך איראן. ואז אם אתם שואלים אותי איך סוגרים את המערכה כן. הזאת, בשבוע 10 ימים של עצימות מאוד גדולה, כן. על אותם עוד משגרים ועוד מה שאפשר כן. לעשות, ועוד אותם שני סייטים ועדיפת כן. הראשים של הבסיג' ושל משמרות המהפכה, יקום דונלד טראמפ ויגיד, חבר'ה, אני עשיתי הכל כדי להשמיד את המינימום השיורי הזה של הגרעין, עשיתי למה איראני מה שהם צריכים לעשות, עכשיו זה שלהם. ולהגיד, אני הלכתי.
0: אוקיי.
2: וזה מה שיהיה.
0: כל זה יקרה לפני המונדיאל?
2: כן.
0: בטוח?
1: בקיצור, לא תשים לצ'אמפיונס, נו, יאללה, מה אנחנו
0: צ'אמפיונס?
1: לא, כי השמיים ייסגרו, אנחנו לא נוסעים.
0: אוי, סנדר.
1: על זה אתה בונה, נוחל.
0: בסוף, תקשיב, בסוף, אתה, בעיקרון מה שאתה עושה פה זה כאילו הגעת לאולפן, חתמת על מסמך מול המצלמה, שאתה לוקח אותנו לגמר צ'אמפיונס, ועכשיו אתה עושה לנו מנזור.
1: לא, אריאל, אז אתה יודע, אם לא נוסעים השנה לגמר צ'אמפיונס, רואים יחד אבל, אתה יודע, נביא כמה חיילים גם, וזה נעשה.
0: מה, זה יותר מביך אם אני אראה אותו בקריאת אונו, או אראה אותו את
1: הגמר. למה מביך? למה אתה עושה מכל דבר מביך?
0: כי הוא אמור לקחת אותנו, עכשיו אני אלך איתו לדבלין במודיעין.
1: לדבלין בדבלין.
0: כוח, טוב.
1: לא, אריאל, רואים ביחד, בוא נקבע את, בוא ננעץ את זה, תנעץ את זה, 30 למאי.
2: אני שבוע הבא אודיע לכם מה התוכניות.
1: אני אומר לך אין תוכניות, אנחנו לא טסים. אלא אם כן אנחנו נראה איפה לסואן.
0: אתה באמת חושב שהקריירות שלנו מאפשרות לנו לטוס מהיום למחר? כן. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך, תודה, אוהבים.
1: תודה,
2: תודה.
0: שיר ירושלים, כיף.
1: יאללה, הנה. הופה.
0: יאללה.

0: חברים, ביום בפעם האחרונה היום אנחנו נזמין אתכם, היום והשבוע אנחנו נזמין אתכם באמת לנצל את המבצע המדהים לקפה. מי שאוהב קפה, לא משנה איזה קפה, פשוט יכול לעצור באחת מחנויות ותחנות הדלק של פז ויאלו וליהנות מקפה לבצה איטלקי איכותי בכל יום. באמת קפה טוב, זה לבצה אני שותה עשרות שנים כבר. משלמים רק 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה אחד ביום, זה יוצא שקל בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציית יאלו והצטרפו למנוי המשתלם הזה ותיהנו לכם, ועוד מעט נשחק גם את משחק הסלב ששותה איתנו קפה, ומי שינחש יוכל לקחת הביתה מכונת קפה של לבצה. אנחנו נצא ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר.

0: והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: ועכשיו אנחנו התיישבנו לשבת עם דמות מוכרת לשתות קפה של ילו, קפה של הוואטסה מילו, אתם תצטרכו לנחש, בוא נצא לדרך.
1: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
2: ישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור.
2: מיכן אתה ישראל?
3: מחיפה.
2: ירוק עולה.
0: אתה עולה לירושלים לחגוג במצעד הדגלים ולהקיף את חומות העיר?
3: ירושלמי במקור האמת. וואלה. אני נשוי לחיפאית, כן.
2: וואלה. אז היא ניצחה.
0: כן.
3: כן.
2: אומרת את זה בעצב הראוי לאדם שהוא בס. תגיד רגע, ישראל, מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד בשיווק.
2: יפה מאוד.
3: עושה הרבה בכבישים. כן, ממש ממש.
0: שותה הרבה קפה?
3: שותה הרבה קפה, עכשיו בקיץ אני קצת עובר לאייס קפה, אבל כן.
2: וואי, ממש עובר לאייס קפה, זאת אומרת, זה תהליך, זה אירוע. יפה מאוד. תקשיב ישראל, אתה מכיר את המשחק? אתה מתחיל לך שעון של דקה, אתה שואל שאלות של כן ולא, עד שאתה מגיע לסלב ששותה איתנו קפה של ילו, סבבה?
3: מצוין.
2: תתחיל רחם, כן. שאל.
3: זכר, נקבה?
2: לא, אתה צריך לשאול, זכר? כן.
3: גבר?
2: גבר? כן.
3: ישראלי?
2: כן.
3: בתחום התקשורת?
2: לא. לא באמת, לא באמת.
3: בפוליטיקה?
2: לא.
3: בפוליטיקה? לא. בציבוריות הישראלית מוכר?
2: מאוד, נו, מה, אני אתן לך את קובי סתם? נו, כן.
0: מאוד.
3: תחום הבידור?
2: כן.
3: תחום הבידור מופיע בטלוויזיה?
2: כן. בעבר,
0: כי הוא יותר בעבר. הוא מאוד בדרן, אז הוא מופיע, כאילו הוא בתחום הבידור.
3: בשנה האחרונה הוא מופיע בטלוויזיה בתוכנית פעילה?
2: לא.
0: לא.
3: זמר?
2: כן.
3: מזרחי?
2: לא. עצור, אני אתן לו רמז. זה קשור ליום הזה, ישראל. תמשיך את השעון.
3: יום ירושלים. איזה זמר? זמר מירושלים?
2: כן, כן.
3: איזה זמר מירושלים? הוציא שירים לאחרונה?
2: לא. האמת? במלחמה
0: הוא הוציא. הוא חידש, חידש.
3: חידש שיר ישן. וואי, סיבכתם.
0: תעצור רגע, תעצור שנייה, בוא ניתן לך עוד.
3: בוא נעזור לו.
0: אתה רואה טלוויזיה, ישראל? אתה צופה בטלוויזיה? מדי פעם?
3: מדי פעם, בדיוק. יותר תוכניות, פטריוטים וכזה, אבל
0: אם אני אגיד לך שהוא גילה מפוחונדר, אתה אגיד לך משהו?
3: לא מקדם.
2: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך, אנחנו רוצים את זה יום אחרון, אנחנו ניתן פה קצת רמזים, אוקיי? אם אני אגיד לך ש יו, אני כל כך גרוע, לא הכנתי את הרמז בראש.
0: אם אני אגיד לך שהוא יצא עם רוזה, זה יעזור לך?
2: מה שכתוב כבר. יצא עם רוזה, אבל כמובן לפי חוקי צניעות והכל, כאילו לא היה משגיח והכל. בלובי של מלון.
3: אוקיי. ממש ממש לא.
2: אתם עכשיו בחיפה, ואתם מירושלים רחוקים רחוקים.
0: לא. למה? מה זה? זה אפילו אני לא.
2: זה קשור לתוכנית טלוויזיה
0: של אבא. רגע, ישראל, אתה חרדי?
3: נכון.
0: אז אוקיי, הבנתי, יכול להיות שחלק מהאסנסים אתה לא...
2: אוקיי, אני, יש לי אז.
0: אוקיי.
2: יש לו שיר שהלחן של השיר מלווה תפילה באופן קבוע.
3: שנייה, הוא חי?
0: כן, בטח. ברוך השם.
3: זה לא קרה לי בך.
0: הוא סמל בירושלים, הוא כאילו...
2: אבל יש לו אשכרה לחן לתפילה שלקחו כאילו משיר שלו.
3: בסגנון של הקרה לי בכים?
0: תראה, זה עולם תוכן אחר.
3: הוא זמר חרדי או זמר דתי?
0: לא, הוא לא חרדי.
3: גם לא דתי?
2: אנחנו נמשיך עד תוכפל את המשחק.
0: הוא יכול להיות נשיא המדינה, הוא כאילו משהו באמת...
2: יכול, זה משהו גדול.
0: אהוב בכל בית, סמל, קונצנזוס, גאון.
2: ולא שלמה ידוב.
0: גאון האיש.
3: הבנתי, איפה שלמה ארצי גר? בתל אביב.
0: האיש גאון.
2: אבל הוא בלבל הזה.
0: האיש גאון, תרתי משמע.
3: בלבל של שלמה ארצי. בוא נחשוב. זמר לא צעיר.
0: האיש גאון.
2: לא ג'ן בורדו, ישראל, די.
0: יורם גאון.
3: די, בסדר, יורם גאון.
2: כן!
0: וואו!
2: וואו, ישראל! אתה?
0: איך אספת ככה? אתה רמזים, ממש ככה.
2: ליקטת.
0: אתה לא מכיר? בוא'נה, זה מעניין.
2: אתה לא מכיר את יורם גאון?
3: את השם אני מכיר בטוח.
2: רק את השם?
3: חלקם אני מכיר ואני לא מכיר שם שלו.
0: וואו. וואי, אני יכול להגיד שזה לא יכול להיות שאפילו בחור חרדי לא מכיר את יורם גאון? זה מותר להגיד? כן, הוא אמר שהוא חרדי.
3: אתה יכול להגיד שהשם מוכר, השם מוכר, השירים שלו, גם אלה שמוכרים, לא מוכרים שם שלו.
0: חייבים לעשות איזה ערב חרדי חילוני שהוא...
3: דבר עם ידידיה.
2: אגב, הוא אחלה, הוא איש שגם חרדים יענו להקשיב לו, כי יש בו כל כך הרבה יהדות.
0: בטח.
3: הוא איש אמוני.
2: תתחיל לשמוע. שאתה בחרת לו להכיר ישראל, אבל התוכנית הזאת היא כל כך רוצה לפנק, שאתה זוכה, בגלל שלגמרי לבד הגעת לשם, במכונת קפה של הוואצה, מתנת ילו, אומרים לך תודה, והיה כיף איתך.
3: איזה יופי, אין עליכם, רק דברו עם הדיגיטל שהתוכנית עליה יותר מוקדם.
2: שלח הערות מסודרות למייל, זה לא שכונה פה.
0: תודה רבה. תדבר עם הדיגיטל שישמיע לך שירים של יורם גאון. יאללה.
2: ביי ישראל, תודה.
3: בסדר, תודה, אין עליכם. ביי,
0: ביי, ביי. רק נגיד לכם, חברים, באמת נצלו את המבצע שלא היה בעצם, 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לבצע איטלקי, איכותי בכל יום, ביילו, בכל תחנות פז וחנויות פז. כנסו עכשיו לאפליקציית יילו ותצטרפו למנוי, וזה יקנה לכם את המבצע.
2: ואם יותר לי להגיד תודה ליילו, פעילות הכיפית הזאת, אמת, זה אני שיר.
0: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
2: לא רציתי איתו על כפיו יביא.
0: לא ידעתי.

0: חבר, יש רצון חוי.
1: והתפילה, אתה מכיר את...
2: מה זה?
1: תפילת חלי צהל, זה ארץ בי של יורם גאון.
2: אה, כן, כן, ברור.
0: יעזור פה.

0: שיר פוליטי, תחשוב, זה שר שמסתובב, נותן בסתר וזה מלטף וכו', ועושה קמפיין בחירות. לא, זה יופי של שיר.
1: בוא נתן את זה עוד קצת, מה אתה מהר?
0: זה מספר סיפור היום.
1: מה, אני אוהב את החלילית מאחורה, תגביר רגע. איש הבבה כזו. תגידו איך אוכל.
0: עלילת אדם בדמשק,
1: כן, עזוב אותך,
0: זה יופי.
1: שיר התפזר קצת.
2: הלא צריך ללכת לפך הנפסה.
1: אבל זה שיר ירושלים באות?
0: מונטיפיורי, שכונת מונטיפיורי, השר
1: שיש גם בתל אביב מונטיפיורי.
0: סתם זה חבר שיש לו, לא, זה בתקליט של ירושלים.
1: זה מה הוא על אשכנזי יקבל.

0: כבוד לס.
1: מי צורחת שמה?
2: זה כמה ילדים. מתוך התקליט אני ירושלמי, אם שאלת, ו... אה, זה מסרט? סרט אני ירושלמי. איזה מספר סיפור זה
0: היום. גאון, איך אני אוהב את האיש הזה.
2: ועל הזמן. מאוד אוהבים.
0: עד שלא עכשיו ישלח לי מכתב ליועמ"שית שהוא לא רוצה את ראש המוסד.
2: לא, הוא מעל זה, הוא מעל זה. הוא באמת...
0: יש לו איש עם המון היגיון.
2: הוא כמו... כמו סופרמני כזה, הוא כזה משקיף מהצד על איך אנחנו מתנהלים.
0: זה לא גאון כמו סופרמני.
2: ואומר לנו... תמשיכו. סתם. אני חושב שהוא גם פעם אמרו לנו שהוא שומע את התוכנית, אם אני לא יודע, נכון?
0: שומע את התוכנית, והוא פעם עלה פה ודיבר בתחילת המלחמה, או באמצע המלחמה, על החוויות שלו, מירושלים של 40, מירושלים, תקשיב.
2: היינו צריכים לדבר איתו היום, תביא אותו.
0: לא, אין, לא. הוא סיפר אז, לא יודע, אתה זוכר? יש שנייה מעוול, מעוול אשכנזי?
2: מעוול?
0: מעוול. קיצור, הוא סיפר על זה שהם הלכו לשוק מחנה יהודה, כי שמעו שרומל מתקרב לישראל. תבינו את כמה היסטוריה יש לאיש הזה.
2: כן. טוב, יורם, אנחנו אוהבים אותך. זהו, אנחנו נצא, נכון? יש לנו... אנחנו נצא?
0: נצא,
2: נצא,
0: נצא. נצא ולחזור עם דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
7: כוכבית 8096.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן. איזה חמודים הילדים שלהם קוראים לאצבע משולשת אצבע שלישית. אתה מכיר את זה? כן. כאילו, כאילו מישהו בבית ספר עשה אצבע שלישית.
1: כן. אתה... נתון טוב.
0: לא עזר לך, לא הרים אותך לשיחה, לא... אתמול היה לי קטע מצחיק, אתה רוצה?
1: נו. אבל מצחיק באמת?
0: לא, עכשיו אתה תבאס אותי.
1: לא, לא, אל תתקפל. אתה כמו הבובות האלה עם הרוח האלה במגרשי מכוניות, שכאילו פתאום אתה רואה אותן מתקפלות כאילו כמלות לתוך הזמן, ואת צריך לפתוח להם תעביר עוד פעם בפורסות. מה הקטע המצחיק, זמרי?
0: הייתי במשחק לילד שלי, במשחק כדורגל, והוא בקבוצה, בכוח חמת גן, והוא לא פתח בהרכב.
1: יש לי משהו מצחיק.
0: נו. ואני כאילו... מתחיל להריץ כבר בראש את התסריטים הכי חמורים שהמאמן מכיר אותי והוא שמאלני והוא לא מכניס אותו בכוונה וכבר כנמך ותוסכל הייתי וזה נשבח הייתי קרוב לאימות למרות שאני לא אעשה את זה בחיים אבל קרוב לאימות עם המאמן כי הוא שיר אותו 20 דקות בחוץ
1: הוא צריך לפתוח?
0: הוא תמיד צריך לפתוח, זה לא קשור הילד שלי, הוא צריך לפתוח כפרוטקציה
1: זה כמו פטריוטים
0: סתם לא, ממש לא אבל כאילו, והייתי עצבני, האמת שלא סיפור מצחיק זה סיפור כאילו
1: נרגש לא מצחיק
0: אה, לא מצחיק אותה?
1: לא, זה מצחיק
0: ואז כאילו, ואז הוא נכנס אחרי איזה חצי שעה ונתן הצגה.
1: אה, וואלה, גדול.
0: נתן הצגה, ואני רק מסתובב ליד הקהל כזה, אני בא פותח, אני מפרקים.
1: אה, יש כזה וייב?
0: כן, זה לא תופס. משהו בסיפור שלהם לא תופס.
1: תשתנה שם, תהיה כזה חצי, בוא נעת, אתם יודעים מה, גם אני לא אוהב את האמירה של דודי אמסלם.
0: אני לא רואה חברה, אני הולך, אני קונה זירו ומים וגרעינים לפני זה וויסקית, אחי, אל תראה אותי ככה.
1: לא, אני אומר, תשתנה בקטע קפלניסטי, תהיה קצת כזה, תן להם קצת, אני גם, חבר'ה, אני גם מתנער ממה שדודי אמסלם אמר, ועידית סילמן עם הכדורים.
0: לא, אני תמיד נותן בדיחות כזה, כי נניח מישהו אומר, מה זה השריקה הזאת שופט? ואני אומר לו, אנחנו אומרים צריך רפורמה במשפט, נבין כאלה, בדיחות אקטואליות דלוחות ביציע.
1: אתה יודע, אמרת שהוא משחק בכוח רמת גן, וזה עלו לי הקלפי כדורגל של פעם,
0: הוא לא פקדוש.
1: שהם כולם עם אפרו ושפה מטורף כזה של...
0: ומכנסי ג'ימי טורק, שאתה רואה כאילו, קצת מעל הירך שאתה רוצה, כאילו נבל קצת כמעט כבר בכיפול, כן.
1: אפרופו, ראית מה ירון אברהם אמר אתמול בשידור, ב-12, על... באמת, חברים, המדינה הזאת, שהיא המדינה המורכבת בעולם, היא צריכה... כשבוחרים אנשים שיכנסו לפוליטיקה, הם צריכים להיות קודם כל, חתיכים. שים את זה.
2: עם פנים לא מוכרות, זה אפשרי?
3: של מי?
2: של יונתן שלב? בסוף זה, אתה יודע, זה...
3: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, אני אספר פה משהו שלא תכננתי לספר אף פעם. בבית שלי, במשפחה המורחבת, אחת האחייניות שלי באה ואמרה לי, ראית את מי בנט צירף? אז אמרתי לה, כן. זאת אומרת לי, את החתיך הזה. אין המושג איך קוראים לו, היא רק, זאת אומרת, הוא לקח תדמית שבסופו של דבר מתלבשת על מה שצעירים וצעירות מחפשים עכשיו.
2: בעידן
3: של,
2: אתה מכיר
3: בעידן של היום זה ככה.
2: שמחפשים חברי כנסת שהוא חתיך.
3: יש המון
2: אנשים. אתה לא זוכר שהוא הלך להסתובב בחוף הים?
3: בטח, אני
2: זוכר את זה.
3: גם אותי זה מצחיק, אבל זו עובדה שאי אפשר להתכחש.
1: אולי אני כן אכנס לפוליטיקה אם זה מה שחפשים.
0: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, פתחי, שאתה יכול להביא את ה... אולי לא חתיך, אבל מסתורי שרמנתי.
1: אתה יודע, אני עכשיו ברשתות, מציעים לי פרסומות, בגלל שאני עוקב אחרי הרבה כושר, ואני עושה כושר ופדל וזה, אז מציעים לי הרבה דברים, כאילו מין פרסומות כאלה.
0: גלעד ינקלביץ' פה.
1: לא, מציעים לי הרבה פרסומות כאלה, של עד יוני, אף אחד לא יכיר אותך בבגד ים.
0: מכיר את זה.
1: עכשיו, למה אני לעשות...
0: נעשה את אימון הטאי-צ'י ותראה כמו בעלי.
1: אם אני רוצה שלא יכירו אותי בבגד ים, אני אלך לעשות ניתוח פנים. למה שאני אעשה דיאטה עכשיו ויפסיק לאכול?
0: אני פשוט... משנה את כל הפנים. בעיניי אתה דופק את התוכנית.
1: אני לא יכול להפוך לחתיך.
0: אבל אתה תדפוק את התוכנית. בשביל התוכנית, אתה לא יכול להוריד יותר מדי.
1: אתה חבר זבל.
0: למה?
1: אני אגיד לך ביום ירושלים.
0: אני התחלתי לרדת.
1: לא.
0: כאילו דיאטה.
1: למה אתה צריך להיות, לדחוף אותי?
0: אני לא רואה את עצמי צוחק על קווי החיתוב שלך, אתה מבין?
1: לא משנה, אני חתיך אני לא יהיה.
0: זה פחות מרגיש לי התוכנית.
1: חתיך אני לא יהיה, אני אהיה מקסימום.
0: סביר.
1: שומר על עצמו, איך שהוא...
0: אתה תגיע לדרגת שמור?
1: לא, לא נראה לי.
0: לא?
1: שמור זה גם לבוש, זה גם...
0: מה, אני שמעתי עכשיו קולות בראש שלי, או שבאמת היה סאונד?
1: אנחנו בסוונה, כן. לא יודע מה יש
0: פה. אני גם, איזה 0-1, סליחה שאני אומר, אני הולך לאסוף את הילדים, צורח לי, כאילו, זמרי, מה זה? גדלת, כן.
1: טיפה השמנת, כן, אני חושב
0: שאתה לא... אני חושב שטיפה השמנתי.
1: טיפה, לא?
0: לא.
1: אתה מה אמרת שאתה בדיאטה?
0: כי הוא אמר לי את זה, אז אני רוצה.
1: אה, באמת? כל אחד שומע לך ברחוב, אתה
0: כל עושה? כל אחד, אני נורא קל להשפע
1: מיני הייתי...
0: גוף. מיני גוף, אני ילדה בת 16.
1: טוב. לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא משחק על המגרש של היפים והנכונים והחתיכים, זה לא המגרש
0: שלי. לא אמרתי את זה.
1: המגרש שלי זה של הנדבקים. ואם אני אדבק מספיק, בסוף היא תרצה אותי.
0: מי זאת? יש מישהי ספציפית בפרשת?
1: תמיד יש מישהי ספציפית.
0: אה, באמת?
1: לא. האמת שלא. אם אתה רוצה כמו לשאול. אתה רוצה לשאול על זוגיות?
0: לא, אני לא, אני מרגיש שזה הולך לרגשות, אני לא רוצה. לא רוצה, אני מרגיש שזה יכול ללכת לרגשות ורגעים מביכים בינינו, אני לא מעוניין שזה יקרה השיחה הזאת.
1: אני גם צריך נורא
0: להיזהר. בוא נדבר מכוניות.
1: אני צריך נורא להיזהר גם.
0: למה? כי אני מוכר.
1: לא, לא, חסך חלילה,
0: פתאום. כי אני מוכר, ואתה מדברים עליי.
1: בוא אני אגיד לך משהו שיצחיק אותך. אני בכושר הטוב ביותר שהייתי בו אי פעם.
0: וואו, כמה גרוע היית כילד.
1: אמרתי, יצחיק אותך, לא שתביא לי משהו שיקטין אותי עוד יותר. לא, אני באמת מרקוד, והייתי שחקן כדוריד לא טוב, הייתי שחקן פינג פונג לא מצליח, הייתי הרבה דברים. היום אני בכושר הכי טוב. תקשיב, אני מסוגל, נגיד אתמול, קחת אתמול.
0: תראה איך ניב צורק, תראה איך ניב צורק, תראה.
1: ניב,
0: נשבר.
1: בסדר, בשימוע נזכיר.
0: לא, לא אין לך שימוע, אני אומר בדיון העלאה, אנחנו נדבר על הקטע הזה.
1: אתמול יותם זימרי, אמיתי לגמרי, על השעון, עבדך נאמן, שעה וחצי חדר כושר, עוד שעה וחצי פאדל.
0: אבל חדר כושר לשבת בדוכן של השייק חלבון, זה לא נחשב חדר כושר. זאת אומרת, השאלה גם אם השתמשת בברזלים המוזרים האלה שיש שם. פתחי זה היחיד שכאילו שותה שייק חלבון ויש מאמן שצועק לו טוב טוב תמשיך אתה יכול עוד שלוק כן תן את זה
1: תבוא איתי פעם
0: אני אבוא איתך
1: תראה מה זה מישהו שהוא dominate the gym
0: אתה יודע איך קוראים לך במכון בטח לא הרטיב מגבת זה הכינוי של פתחי במכון לא הרטיב מגבת טוב, מצינו נראה לי, שבת מתנה, נכון?
1: לא זז מהפרפר.
0: לא עושה נכון את התרגיל, כי לא מכיר את המתקן.
1: אני באמת חיה רע. באמת
0: שאתה נראה יותר טוב.
1: אני חיה רע.
0: אתה לא חיה רע, אתה חיה סבבה כזה.
1: חיה לטיפה.
0: אתה חיה שנונית.
1: חיה שמנה.
0: לא, חס וחלילה.
1: יאללה, בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו.
0: חכה.
1: חברים, שימו לב לשמות, זרק לכם פשוט, לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן, לטכנאי השידור משה רחם, ולאורן השטיבקר, ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר, נאחל מזל טוב לבירתנו הנצחית,
0: תלכו למצד הדגלים, זה כיף, אנחנו פתחי וזה עם תוכנית פנטואליה שקובעת לצדר, אחרי שכולם עשו את זה פחות,
1: פתחי תמיד עובד.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Jilly.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים ויום ירושלים שמח, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. היום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה, בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. צעדת ריקוד הדגלים המסורתית תצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי, ובשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה ליאון. פרשת ריגול נוספת עבור איראן. הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום חמור נגד תושב ערבי מטירה בשנות ה-20 לחייו בגין ביצוע משימות ביטחוניות עבור המשטר בטהרן. התושב מואשם בעבירות של מגע עם סוכן עוין ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה מתוך מניע אידיאולוגי. בין מעשיו הראה לאותו סוכן בשיחת וידאו לאן לשגר טילים ושלח תיעוד של מתקנים רגישים כדוגמת תחנת הכוח באשדוד, בניין התעשייה האווירית ובסיס של צה"ל. מטוסנו פצעו בשעה האחרונה מספר מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו במספר כפרים בדרום לבנון אחרי הודעת הפינוי שפרסם הבוקר דובר צהל בערבית. עוד החלו המטוסים לתקוף לפני דקות אחדות גם באזור הבקה. במקביל שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ שהתפוצץ בחניון באזור ראש הנקרה. שני אזרחים נפצעו באורח קשה, אזרח נוסף נפצע באורח קל. ברצועת עזה ביצעו כוחותינו האוויריים תקיפה במרחב בני סוהלה בדרום הרצועה שבעקבותיה נפצעו שני מחבלי חמאס. בנוסף דיווחו עיתונאים זאתים שהלילה התפנו תושבים ממזרח לדיר אל בלח 500 מטרים מערבית מהקו הצהוב לציר סלח הדין בעקבות התראות פינוי שקיבלו מטעם כוחותינו. מספר מחבלים של משמרות המהפכה חטפו ספינה כ-50 קילומטרים צפונית לאחת משבע האמירויות, כך מסר מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי. בשלב זה נמצאת הספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן והאירוע בחקירה. בית המשפט העליון קבע כי הבקשה שהגישה הבוקר היועמ"שית המודחת מיארה אינה תילקח בחשבון לאור אילוצי הזמנים בתיק זה. כל זאת לאחר שטענה מיארה שהבקשה כללה מידע חשוב שקיבלה מהיועמ"ש של המוסד שחובה להביאו לידיעת חבר השופטים בדבר המשך העסקתו במוסד של תת אלוף ג' המעורב בפרשה. עוד הבהירו השופטים פה אחד שלא יאפשרו הגשת טענות נוספות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן. עיריית מעלה אדומים הודיעה כי תושבת העיר נועה יצחק, בת 22, היא ההרוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה. ראש העיר גיא יפרח החל לפעול מול משרד החוץ להבאתה לקבורה בישראל בהקדם. יהי זכרה ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רק לבריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
5: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, יום ירושלים שמח, יום ירושלים שמח. עוד מעט נסיים את התוכנית ונעלה לירושלים למצעד הדגלים, לאווירה המדהימה שיש בעיר הזו היום, ובדרך כלל, כן, ירושלים הקדושה תמיד תמיד מהווה עבורי מקום קדוש, ולא רק באזור העיר העתיקה ובכותל, בכלל יש כזו אווירה אחרת בירושלים שאין אותה בשום מקום, במיוחד בימי שישי בירושלים. אתה כבר מרגיש בשעות הבוקר המוקדמות כבר את אווירת השבת הולכת ונכנסת, אז יום ירושלים שמח. כן, ואתמול, אתמול לא הייתי איתכם, אתמול אחר הצהריים עמדתי מול מגרש המסדרים בבה"ד 1 בטקס סיום קורס קצינים. בין 617 הצוערים והצוערות הצעירים עמדה גם הבת שלי, ביתי עדי, ואין לי מה לומר, כשרטט עבר בכל הגוף כשהם נכנסו בצידת השמאל ימין שמאל, כשברקע תזמור צהל מנגנת את מרש הניצחון ושירי ניצחון אחרים, ופתאום מגרש האספלט הפך למרבד של קודש. עליו עלו ופסעו קצינים וקצינות חדשים שיובילו את חיילי צהל בהווה ובעתיד. כל אחד ואחת מהם הוא עמוד האש שלפני המחנה. על ראשיהם קומטות בכל מיני צבעים המונחות ככתרים לראשם. זוהי צעידת המלאכים, מנהיגי ההווה ומנהיגי העתיד. צעירים וצעירות שהקדישו את שנותיהם הקרובות לשרת את העם והארץ הזאת. עדי, ביתי, עמדה על מרבד הקודש הזה, חובשת לראשה את הקומטה האדומה של אחיה, בני עמית הקדוש, ככתר מלכות שעובר מדור לדור. באותו רגע כל הגוף עבר טלטלה לא פשוטה, הראש התמלא במחשבות והעיניים בדמעות, ופתאום הכל היה מטושטש. ומיד שהדברים מתבהרו, אני רואה את הילדה שגידלתי, שגדלה לתוך השבר העצום, עומדת שם בזכות עצמה. כן, היא עשתה את הבלתי יואמן, והנה על המגרש המסדרים של בית ספר לקצינים של צהל, היא שיכלה לא להתגייס, כן? אנחנו מדברים על חובת הגיוס. יכלה לא להתגייס כי אחות שכולה בחרה דווקא לשרת את עמה ומולדתה כקצינה בסיירת הצנחנים. מתוך ידיעה ברורה שבשנים הקרובות היא תיתן את כל כולה למען עם ישראל והארץ הקדושה שלנו. כשהסתכלתי על פניהם של הקצינים הצעירים הללו, ראיתי שהם מקרינים גאווה והבנה שהם זכו ויזכו לגדל פה דור של לוחמים ולוחמות. אלו צעירים וצעירות שלפני שנתיים, באותו יום ארור של השבעה באוקטובר, עוד ישבו על ספסל הלימודים, וכבר אז נטע בהם התובנה שבמשמרת שלהם אירוע כזה אסור שיקרה שוב. יבוא היום בו אותם צעירים וצעירות, הקצינים והקצינות החדשים, יידרשו להצטרף להנהגה הפוליטית, הרוחנית והחינוכית. כל אחד על פי דרכו, ואנחנו נדע ונבין שגדל פה דור של מנהיגים שלא עבדה תקוותנו, ויש לנו על מי לסמוך. הם עמדו שם 617 צעירים וצעירות שבחרו לתת את חייהם למען עם ישראל וארץ ישראל, מתוך שליחות ומצווה להגן על הארץ היחידה שיש לנו. אמנם מדינה קטנה, אבל ברור להם שאין לנו ארץ אחרת. אז אם חשבתם שהכל אבוד, לא, לא הכל אבוד. כן, והמחלוקות, אנחנו חושבים שיקראו אותנו, או שיבוא מישהו ויספר לכם על איזו מלחמת אחים שנמצאת בפתח, אל תאמינו לו. הפאזל של החברה בישראל עומד מושלם ומורכב על סך חלקיו, על אותו מגרש מסדרים בבית הספר לקצינים בבת אחת. ואני יצאתי משם עם כל הכוחות ואמרתי שהיום אני אספר לכם את התחושות שלי, מתוך רצון לחזק אתכם ולחדד את הדברים דווקא ביום חג כזה, חגה של ירושלים. כן, ואיתנו כבר על הקו המאזין הבא, 050-9494-594. אני חוזר, 050-9494-594, שילחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם ונדבר על כל מה שאתם רוצים. שלום לאפריים מאלעד.
2: שלום איציק, שלום למאזינים. כמו תמיד, אתה תמיד מרגש, ממש כל מילה בסלע, והגשת אותנו בקשר לבת. לכל הקצינים.
1: כן, יותר לגבי הקצינים והקצינות, כן, ככה השחלתי לכם גם גאווה אישית כזו, אבל המסר הוא העיקרי, הוא באמת שאני יצאתי משם אפרים, ואתה יודע שמחוץ לבסיס הזה, לבד אחד, עדיין המחלוקות מתנהלות, אבל אתה עומד שם, אתה רואה מאות של צעירים וצעירות.
2: גאווה.
1: שהחליטו לקחת את גורל המדינה הזאת בידם, חתמו קבע, דחו את הטיול הגדול אחרי הצבא, ותשמעו, זה אירוע כל כך מרגש, אבל יש בו כל כך הרבה תובנות לעתיד שלנו, לתקווה שלנו, וזהו, חפרתי על זה מספיק, אפרים, הבמה שלך.
2: רציתי לדבר, תראה, אני משתדל, לא רוצה, זה מכעיס, כן? התכנית שלך זה נקרא זה עצבים.
1: כן.
2: אבל אני לא רוצה להתעצבן, כן? לא רוצה גם לעצבן, לא רוצה להתעצבן. קמתי בבוקר ושמעתי על הרמטכ"ל הגדול שלנו, הדגול שלנו. אני שואל שאלה פשוטה. חייל שגנב, דינו כמה הוא? כמה אתה מצליח שבכלא? כמה? אני רק שואל שאלה באוויר.
1: כן, זה לא שאלה שיש...
2: המבין יבין.
1: בוודאי, המבין יבין. נכון?
2: המבין יבין. אני שואל, תגיד לי, אם חייל דרוזי או ערבי או בדואי, לא משנה, היה שם לאלף הבדלות מהמילה משיח, מילה של מוחמד על הזה שלו, המטכ"ל שם אותו 30 ימים בכלא, תגיד לי? אני חותם לך שלא. תגיד לי עוד שאלה. איך אתם רוצים שהחרדים יתגייסו? מחר הוא ישים איזה קמיה, נכון, ואולי במקום הזה לא צריך לשים, אבל לשים 30 ימים מחבוש, על מה? מה? הוא גנב? אני רוצה להבין, תראה, אי אפשר לא להתעצבן.
1: בצדק.
2: איפה כולם? איפה שר הביטחון? לקרוא לו לסדר, היום השר הביטחון צריך לקרוא בשעה 6 בבוקר, שאני קראתי את זה, בשעה בבוקר צריך לקרוא למשרד בו, לפה אני רוצה למה קורה. אני לא מבין, איפה אתם? גם אתה, באמת, אתם יש לכם כוח לא להפסיק, לא להגיד לי לצעוק ולהגיע וזהו. חבר'ה, איפה אנחנו? אתם דורשים החרדים להתגייס? לא, תאמין לי שלא.
1: לא, שנייה אחת, אפרים. הכעס הוא כעס מוצדק, אני כועס יותר ממך על הדבר הזה, יותר ממך. וגם לאור העובדה...
2: אתם עושים רעש מזה.
1: וגם, לא, עושים, שנייה. אבל בוא, אין עניין לקשר את זה לגיוס חרדים. בוא, לא נתבלבל. ואני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך יותר מזה. אני לא נגרר, אפרים, אף פעם, לסוגיית גיוס החרדים מהסיבה שלעניות דעתי אין דבר כזה גיוס חרדים. יש גיוס אזרחי ישראל. כולם צריכים להתגייס, למעט מי שהוכר שתורתו אומנותו, פטורים אחרים. אבל למה אני לא מסכים לדבר על חוק הגיוס תמיד? כי אין דבר כזה. יש חוק גיוס כולל לכולם. כולם צריכים. גם ערבי, גם ערבי צריך להתגייס לשירות אזרחי. אבל רגע, שנייה, אפרים, שנייה. לכן, בוא, אל תערבב. לבוא ולהגיד, זאת סיבה למה לא להתגייס. לא.
2: אתה מוציא, אני יכול להיות שלא הבנתי נכון.
1: אתה אומר, למה שנתגייס? למה שהם התגייסו?
2: לא, למה שנתגייס? אז אתם צריכים להראות לכאורה, רגע, סליחה, אולי לא הבנתי נכון.
1: בבקשה.
2: אני לא אומר למה להתגייס, לא שמעתי, לא חושב ששמעתי למה להתגייס. אתם דורשים הרי שאחרים התגייסו. תראו נכונות להתפשר על דברים אחרים, דברים מינימליים. שם תעתד של משיח. שומו שמיים, תגיד לי, אז אני שואל שאלה, עזור את החרדים כרגע. אם היה שם קפלניסט, אני מבטיח, אם היה שם פה את השלט קפלניסט,
1: אבל בוא בשביל הדיון, לא,
2: חותם לך שאולי הוא אומר לך כלום.
1: אפרים, בוא בשביל הדיון, כן, אני בצד שלך של אף אחד לא יתבלבל, ואני רותח מזעם שיש את הבן המיוחס שגנב שכפץ ונמצא אצל אמא שלו ולא במעצר. הכל אנחנו יודעים, הכל אנחנו יודעים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה ככה שעולה לי בראש. נגיד okay. בפלוגה אחת יש 5 חיילים נוצרים, יש כאלה, כן, נוצרים בצהל, והם okay. יחליטו לשים פאוט של צלב, אוקיי, okay, ככה הם, כי הם, אצלהם זה הסמל שלהם, איך זה יעבור אצלך בגאון, חייל ישראלי עם פאוט של צלב, ורגע, ואני רוצה שוב no. להביא, רגע, okay. חשוב לי, okay. אני איתך, אני מסכים איתך, אני בשביל הדיון, אתה יודע, זה גם תוכנית שאנשים מקשיבים, וצריך להעלות גם רעיונות אחרים, אז מחר, בנחל, 5 חיילים נוצרים שהגיעו לפה, ישימו לנו סממנים נוצרים, מה נגיד אז?
2: לא, אני מבין, אני לא, אני נתגשתי, אמרתי, אני לא בעד שישימו את זה איפה שדרגות.
1: אז אנחנו, בדיוק.
2: אוקיי, שים את זה, אבל תבוא, אבל תבוא בגישה אחרת.
1: לא, אז אנחנו נמקד.
2: מה הפרופורציה בכלל? יש פרופורציה, תגיד לי.
1: זהו,
2: אני שואל שכמה.
1: זה הסוגיה.
2: תקראו לזה יום ריתוק, תקראו לזה
1: בדיוק, בדיוק.
2: אני לא יודע מה.
1: זו הסוגיה, העונש הזה הוא לא מידתי.
2: אבל 30 ימי מחבוש, אתה קולט מה אני מדבר לך?
1: לא, לא, לא קולט. אני לא קולט, אני מזועזע, אני לא קולט, אני לא קולט.
2: תקרא לו מכל שר הביטחון שיקר אצל לרמטכ"ל, רמטכ"ל קפלניסט הזה שיבוא איתו משהו. איפה הוא? איפה הוא שר הביטחון? למה הוא שותק?
1: נכון,
2: למה הוא שותק?
1: לא רק הוא, יש עוד כאלה ששותקים. יש אלופים בצה"ל ובעלי תפקידים בצה"ל, כולם שותקים, אני מסכים איתך. אפרים, תודה רבה שענית.
2: אני סליחה, אני רוצה לסיים.
1: תסיים רק,
2: לא קורא למרד, לא קורא למרד, אבל אם אני הייתי חייל היום, אני הייתי קורא, באמת, הייתי קורא לכל הפלוגה לשים את הצד שזה, דווקא על הפה וחמתו. למה? כי ככה לא עושים.
1: כן, אבל שוב, אל תתבלבל, כי אם אני אקרא לכל הפלוגה לשים צלב, בוא, זה לא יעבור אצלנו בשלום, אתה יודע.
2: לא, אבל למה אני מדבר על 30 ימי מחבוש?
1: 30 ימי מחבוש, 30 ימי מחבוש, זה הדיון. אפרים, תודה שעלית.
2: זה הדיון, על מה אני קורא?
1: אפרים, בוא נסיים, כי חיים מיפו מחכה לנו על הקו. ביי, אפרים. כל טוב, חג שמח. שלום לחיים.
3: שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם, איך אתה?
3: ברוך השם. ונוגע לנושא שמקודם דיבר המאזין, אני חושב שמי שישם, זה דווקא הציבור הציונות הדתית. שתשים להם מה קורה בצד. כל קצין מהציונות הדתית שמגיע לדרגות אלוף משנה ומעלה, מדיחים אותו, זורקים אותו הצידה, או מוצאים עליו איזה משהו. אף פעם לא ראית רמטכ"ל מהציונות הדתית.
1: פוחדים, מה קרה לך? פוחדים, פחד מוות.
3: בוא נדבר תכלס, 70% מתוך צה"ל, אם לא 50, בין 50 ל-70 אחוז, זה הציונות הדתית. והגיע הזמן שהציונות הדתית תקום, ותגיד, אם אתם לא משרתים, ואנחנו לא נשרת בצבא. הגיע הזמן, כל הזמן הביאו רמטכ"ל שהוא מקפלן. מי שחשב שאייל זמיר הוא שונה מהרצי הלוי, אז טעה וטעה בגדול. וטעה בגדול, אתה רואה את זה, נכון? אז הוא אולי יותר
1: כמביא, יותר... רגע, אני רוצה לשאול אותך, מעבר לסוגיה שהיום בוערת בקרבנו כולם, ה-30 ימי מחבוש האלה על הפאוץ' של משיח, וכבר דיברתי מקודם עם המאזין הקודם, אם זה היה פאוט של צלב, איך היינו חיים עם זה, אבל זאת לא הסוגיה. אני רוצה לשאול אותך, בוא נגיד שבקשתך תתמלא, ויהיה לנו רמטכ"ל עם כיפה סרוגה מהציונות הדתית. אתה חושב שזה ישנה משהו?
3: כן.
1: במה זה ישנה?
3: לרמטכ"ל יש כוח.
1: כן, אבל לא, אנחנו לא מדברים על כוח הרמטכ"ל, אנחנו מדברים בעצם היותו מהציונות הדתית כיפה סרוגה, ציציות בחוץ. האם זה משנה משהו בתוך הצבא?
3: כן.
1: מה? מה? מה? מה? מה? מה? תגיד לי מה.
3: זה ישנה את התפיסה של צה"ל.
1: כן? מי אמר? מי אמר?
3: קצינים, מעשים פה סרוגות, התקדמו.
1: אז אני לא...
3: מי שיכול לעזור בזה...
1: אני לוקח אותך.
3: הרבנים בציונות הדתית.
1: חיים.
3: הרבנים בציונות הדתית.
1: חיים, זה סיסמאות, אתה יודע למה זה סיסמאות, חיים, אתה יודע למה... רגע, רגע, רגע, רגע, עזוב מך, עזוב מך, בוא.
3: אם יקומו ראשי ישיבות
1: חיים, את זה הבנו, חיים, הבנו שאתה רוצה, חיים, חיים, הבנו, אבל חיים יקירי, הבנו את מה שאתה אומר, רמטכ"ל עם ציונות דתית, לא הבנתי כל כך הרבה במה זה ישנה, אבל אני רוצה לקחת אותך לכיפה הסרוגה והציונות הדתית, אוקיי? שזה אנשים שנבחרו, להלן הרשימה, השופט סולברג, כיפה סרוגה, ציונות דתית, השופטת וילנר, כיפה סרוגה, ציונות דתית, רוני אלשך, מפכ"ל, ראש שבק, ציונות דתית, יורם כהן, רגע, בוא, תן לי, אני הכנתי רשימה בבוקר, ידעתי שתתקשר, יורם כהן, ראש שבק, כיפה סרוגה, ציונות דתית, מי יש לנו עוד כיפות סרוגות ציונות דתית שהתהפכו עלינו? אלה מקבלים תפקידים, לא ציונות דתית, לא כיפה סרוגה, לא ציציות, לא כיסוי ראש, כל הרשימה הקצרה, ואני יכול לשבת איתך פה לרשימה ארוכה, ולכן אני בא ואני אומר, איך שהבן אדם לבוש, ואם יש לו כיפה סרוגה, או הוא בא מהציונות הדתית, יש איזה אלוף אחד, יש איזה אלוף אחד שמתאמר במתיישבים, בגיבורים, ביהודה ושומרון, מהציונות הדתית, אתה רוצה את המשך הרשימה? זאת לא התוצאה, בדיוק כמו שאני כועס על יריב לוין, שאומר, אני רוצה למנות לבית משפט העליון שופט מזרחי. מה זה מזרחי? זה העניין. הכיפה הסרוגה זה העניין. לא. פעם אחת נפסיק להיות שטחים, ולא, ובציונות הדתית יש אחד גם כן, רגע, אני מסיים, רגע. יש אחד עכשיו מהציונות הדתית, כיפה סרוגה, קוראים לו בנט, נכון? משהו כזה. הוא בא מכיפה סרוגה, הוא ציוני דתי. מה? הנה, דוגמאות, נתתי לך 400. עזוב, אבל נתתי לך 400 דוגמאות של אנשים מהציונות הדתית, שזה לא אומר כלום אם אתה מציונות הדתית. אוקיי, ממש לא אומר כלום, ולכן אני לא, זה שמישהו יהיה רמטכ"ל, יהיה עם כיפה, זה יהיה מאוד נחמד. אני זוכר את הריקודים והצילולים והתרבוקות שרוני אלצ'ך קיבל את התפקיד, בוגר נתיב מאיר, בוגר בני עקיבא, אבא שלו רב הרבה מאוד שנים. הלו, תעצרו, למדנו לקח. לא חייב שהרמטכ"ל יהיה עם כיפה סרוגה, ובדרך כלל אלה שמגיעים לתפקידים האלה שוכחים את הכיפה שעל ראשם.
3: לא, אבל אם תקום הציונות הדתית, ההנהגה של הרבנות, אני לא מדבר על פוליטיקאים. אוקיי? אני מדבר על זה שהצבא היום איבד כל ערך יהודי שלו.
1: אז מה זה יהודי? מה? שיגידו להם מתי להתפלל? אבי בלוט, דתי, מהציונות הדתית, גדל על רגלנו, הנה הוא אלוף חשוב, תראה מה הוא עושה, איך הוא מתעלל במתיישבים הגיבורים האלה שגרים שם. אז ההצעה שלך, חיים, לא התקבלה היום. לא, אבל הכל בסדר. היה כיף לדבר איתך.
3: רק שתדע שאין שנאה בעם, מי שיוצר את השנאה, זה רק האנשים שלמעלה, אין שנאה.
1: מסכים איתך.
3: בין ימין לשמאל.
1: מסכים איתך.
3: לדתיים אין שנאה בכלל.
1: מסכים. אמרתי בפתח שלי, מי שיספר לכם שאנחנו לפני מלחמת אחים מדבר שטויות במיץ עגבניות. חיים, תודה רבה.
3: שבת שלום,
1: בשורות טובות, חג ירושלים, שמח לכולם. והנה, חיכיתי, ועולה לנו ירושלמי. שלום לאבי מירושלים שחוגגת היום את חגיו עם כל עם ישראל. כן, אבי, יש פקקים.
4: שלום לך, אדון בונצל, עורך דין בונצל. אני קודם כל, חג שמח שיהיה לנו על יום ירושלים. אני קצת מתרגש לדבר איתך. אני באמת, אני מעריך את פועלך ומה שאתה עושה למען עם ישראל.
1: כן.
4: אני לא רק שאני מבין אותך, אלא אני גם מזדהה איתך במה שעברת לאחרונה, בשנה האחרונה, אבל אצלי זה היה כפול שתיים. אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על משהו אחר.
1: אוקיי.
4: לא מזמן אני שמעתי אותך שאתה אומר בכל השידורים שצריך שכולם יצאו לבחור אם זה נכים, חולים וכאלה וכאלה. אני מסכים איתך בזה, אבל דבר אחד מטריד אותי. יש איזה הצעת חוק שעלתה עכשיו בכנסת עם מירי רגב ועוד איזה מישהו מהאופוזיציה, ואני לדעתי יש פה איזשהו מוקש.
1: איזה הצעת חוק? במה מדובר?
4: הצעת חוק שרוצים להכניס את חברת אובר לישראל.
1: כן.
4: אני קודם כל אני מצטער

0: אני נמצא בקרבם הרבה, כן. ואני מרגיש את הכעס, ואני מרגיש את התסכול, ואני חושב שזה יהיה מוקש לימין.
1: אבי, אתה יודע, הזה... אתה יודע שמי ש... שהיה, מי שישמע אותנו, מי שישתתף בדיון, יגיד גם כן עניין של הורדת מחירים, תחרות. אני רוצה להגיד לגבי זה משהו. זה נכון, הורדת מחירים ותחרות, זה נכון, אבל לא במדינת ישראל. במדינת ישראל, שיש נהגי מוניות, שחצי מהשנה לא יכולים לעבוד בגלל מלחמות, ובגלל פעולות כאלה וסבבים וקורונה, ויש רשימה ארוכה שמשביטה את נהגי המוניות באופן טוטלי ימים רבים בשבוע, ימים רבים בשבוע. אם זה היה מנהטן שהכל פה פועל, ואף פעם אין הפסקות, ויש לך עבודה סביב השעון, הייתי אומר, וואלה, אנחנו הצרכנים, אני אחד שנוהג ניסוע במוניות, הייתי אומר, תורידו לי את המחיר. אבל כשאתה לוקח את ההכנסות של נהג מונית, וצריכים להבין את זה, ואתה פורס אותם לאורך 12 חודשים, ומפרק אותם חודש, אתה רואה שהאנשים האלה, רבותיי, לוקחים אלפים בודדים הביתה, בזמן שהם מסתובבים כל היום לחפש נושאים, ועכשיו להכניס, ויש להם גם כן מלחמה עם כל מיני פיראטים כאלו ואחרים, אבל במדינה, רק שנייה, עוד שנייה, רק להשלים, אבל במדינה, במדינה כמו שלנו, שבהם נהגי המוניות ונהגי הסעות, התחום הזה, לא עובדים חצי מהשנה, הם לא עובדים חצי מהשנה, חודשיים האחרונים הם לא עבדו, לא היו אנשים ברחובות, לא היו נוסעים, אני לא יכול להסכים עם הטענה שצריך להוריד את המחירים ולעשות תחרות. כי אין פה תחרות. זה שהם מחזיקים מעמד נהגי המוניות, אני מצדיע להם שפו ענק שהם מחזיקים מעמד והם ממשיכים לנסות ולקחת עוד נוסע ועוד נוסע, ותמיד המוניות חדשות ומודלים חדשים, ויש מזגן והמונית נקייה, והנהגי המוניות שלנו הם נהגים מאוד נימוסיים ומדברים ועוזרים ומורידים סלים והכל טוב ויפה. במדינה שחצי מהשנה הנהג מונית לא עובד, אין מקום לטעון להורדת מחירים באמצעות אובר.
0: תדע מה, ואני אגיד לך גם יותר מזה. לא מספיק גם בשנים, בשנתיים האחרונות, הורידו מהמונה של נהגי המוניות כ-40% הורידו מערך הנסיעות. עכשיו, אתה כבר אמרת פה את הכל. אני שורה אחרונה. אני חרד לבחירות האלה, כי הבחירות האלה בשבילי הן הכי חשובות. זה, תראה מה שקורה לנו עם בית המשפט העליון, תראה מה שקרה היום עם הרמטכ"ל.
1: כן, אלה הנושאים. לא, לא,
0: תראה
1: לא,
0: מה קורה לא, עם היועמ"ש. אבל אני חרד, בהחלט, תדע מה.
1: אני מצטרף
0: אם, לה... אם החוק הזה יעבור, הרבה נהגי מוניות מתוסכלים, זה הפרנסה, כן, שלהם, זה הלחם שלהם. הרבה מוניות, אני שומע אותם, אני נמצא בקרבן יום, אני שומע את הקהל שלהם, ואני אומר לך, מתוך 27 אלף נהגי מוניות, זה לא רק 27, זה גם המשפחות שלהם והילדים שלהם, 80% מהם בוחרי ימין, ו-20%
1: כן,
0: לא רוצה להגיד
1: שהם בוחרים. עזוב רגע, אני לא חושב, אני משתמש במוניות, אני מדבר הרבה עם נהגי המוניות, ברגע שהם מזהים אותי, אז מתחילה גם שיחה, אבל אני לא חושב שזה השיקול, אני חושב שנהגי מוניות בישראל, מדינת ישראל יותר חשובה להם מהמונה שלהם. מדינת ישראל יותר חשובה להם מכל דבר אחר. הם אוהבים את הארץ הזאת, הם לחמו על הארץ הזאת, הילדים שלהם נלחמים על הארץ הזאת. ואתה יודע, זה כמו שאני הולך לסופר ופתאום עולה מחיר של איזשהו מוצר, אבל שוב אני חוזר לתחילת השיחה, אין שום סיבה להגביר תחרות פה, כי אין פה תחרות, אין עבודה. פשוט אין עבודה. אם היה תחרות, סבבה, אבל אין עבודה, ולכן אני לא בעד זה, אבל להצביע בקלפי, אבי היקר, זה לא על סוגיית המונה, ואני אומר לך שנהגי המוניות המסורים ואוהבי הארץ הזו לא ישימו בשיקולים שלהם מה גובה המונה, ואת הכעס המוצדק על ניסיון להכניס לפה את אובר, הם ישימו בקדמת הבמה עבורם את הארץ הזו, את הביטחון הזו, את החיילים, את בית המשפט ובגץ, כמו שאמרת.
0: רק לסיכום, רק שתדע.
1: כן, בוא נסכם באמת.
0: חז בחלילה יעבור, זה 27 אלף משפחות שישארו בלי פרנסה, בלי לחם, בלי כלום. ואני אגיד לך עוד דבר אחד, זה לא סתם מישהו מאופוזיציה נרתם למירי רגב לעשות את החוק הזה, הוא פשוט תמן למוקש. ואני אומר לך, זה יהיה חז בחלילה, חז בשלום, ולכל מקבלי ההחלטות, ואני פניתי אליך כי אני יודע שאתה יש לך קול ענק במדינה הזאת, והלוואי וירבו אנשים כמוך, ואתה קול ענק. אני מבקש שבאמת, אם הימין...

0: חשוב לנו, ומה שיקרה לעתיד המדינה הזאת, אני גם משפחה שכולה, אני גם איבדתי שתי אחים, עזוב, אני לא רוצה להיכנס...
1: אבי היקר, אבי, אנחנו חייבים לסיים, הקריאה שלך התקבלה פה, הקריאה שלך התקבלה פה בדלתות, מה זה דלתות? שערים פתוחים, אני אוהב את נהגי המוניות שלנו, אני אוהב את הנהגים של המסעיות של האוטובוסים, כל מי שעובד קשה מאוד בדרכים, שפו, ענק, תהיו חזקים, תיסעו לשלום, תחזרו לשלום.
0: אני רק מקווה שמקבלי ההחלטות יקבלו את ההחלטה הנכונה, והקודקוד...
1: כן, בעזרת השם.
0: שהקודקוד ישים לב לזה.
1: בעזרת השם, ואם לא וזה מאיים, רבותיי, תחסמו את המדינה, אל תעשו חשבון, זה הפרנסה שלכם, אני הייתי חוסם את המדינה. על זה הייתי נוסע 4,000 מוניות במהירות של 0 קמ"ש, מה זה 0 קמ"ש אפשר לנסוע, כן, במהירות אפסית בכל הארץ, משבית את המדינה לאורכה ולרוחבה. הנה, אני איתכם. 1000%, תקראו לי, אני גם יבוא, יישא אתכם במוניות. אבי, חג שמח בירושלים.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, תודה רבה. כן, ובנוגע לדיון מקודם של אותו מאזין שדיבר על למנות רמטכ"ל דתי, ומניתי בפניו עוד שמות, אז מגיעים לי, מגיעים לי ככה בוואטסאפ עוד שמות של כיפות סרוגות מהציונות הדתית, שי ניצן שבא מהציונות הדתית, מנדלבליט, יש פה רשימות ארוכות, ארוכות של כל אלה שעם הכיפה הסרוגה או כיפה שחורה, שברגע שהם קיבלו את התפקיד הם התהפכו עלינו, ולכן אני לא חושב שזה מדד נכון, במיוחד לאור הניסיון הקשה שלנו, עם אנשים מהציבור הציונות הדתית, הם מקבלים תפקידים, הם שוכחים מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. טוב, נצא לפרסומות ונחזור אליכם, 050-94-94-594, 050-94-94-594, אנחנו פה מחכים לכם.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום.
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולם מות התצוגה. It better be Jilly.
16: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: חזרנו, אני מקבל הודעות בוואטסאפ. לפני כמה ימים פרסמתי מאמר שנקרא מבצע תשעת השופטים בבגץ, והרבה ביקשו לקרוא אותו, ואני אגיד לכם איפה אתם יכולים למצוא אותו. פשוט תצטרפו לעמוד הפייסבוק שלי שנקרא נועה איציק בונצל. לא נועה ואיציק בונצל, אלא נועה איציק בונצל, ושם תוכלו לקרוא את המאמר שנותן פתרון מלא, לא איזה משהו באוויר, משהו מנותק, נותן פתרון מלא לסוגיה שלנו של בגץ, פתרון שמדבר על העובדה שבהרכב בית המשפט העליון צריכים לשבת 15 שופטים, ואוטוטו בשנתיים הקרובות יהיו חסרים בין 8 ל-9 שופטים, וזו ההזדמנות לשנות את המאזן, ללא תלות של אותו אחד שמינה את עצמו לשופט בית המשפט, לנשיא בית המשפט העליון. אז אמרתי, תצטרפו בפייסבוק לעמוד נועה איציק בונצל, ותוכלו לקרוא את המאמר, ועוד מאמרים שאני מפרסם שם דברים מעניינים. ונעבור ליוסי מהקריות. שלום יוסי.
1: שלום וברכה.
0: כן, אנחנו
1: אני
0: איתך.
1: אני רוצה לדבר על... ברוך השם, אני רוצה לדבר על הפאץ', האווירה שנעשתה על ידי אחד מהחיילים.
0: כן, אבל אתה חייב, אתה חייב לסגור שם חלון, אני לא יודע איפה אתה נמצא, אנחנו לא שומעים אותך, כלום.
1: אוקיי.
0: אם אתה לא משפר, כן, צא החוצה.
1: לא,
0: אני עדיין בתוך המפעל. עובדים יקרים, ארוחת הצהריים תוגש, אנחנו במפעל. לא, לא, אני לא יכול לשמוע אותך מפה, אני מצטער אחי. אנחנו נחכה, לאט לאט. חבט את המכונה, מה הבעיה?
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: עכשיו יותר טוב, רק דבר יותר בקול.
1: טוב. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה על העונש של הפאץ', של
0: כן,
1: אותו חייל.
0: כן,
1: כן. העונש הוא חמור בכדי להעביר מסר. זה בסדר. מי שהחליט את ההחלטה, הוא החליט החלטה נכונה, המסר ברור, המסר עובר. מה שצריך לעשות עכשיו, זה שאותו בחור מסכן שקיבל 30 יום, יגיש בקשה לחנינה, לאלוף הפיקוד, שאליו שייך את החטיבה, ובו הוא ירשום לו שהוא מצטער או מבקש סליחה על מה שהוא עשה.
0: למה?
1: אני אסביר לך למה.
0: למה?
1: כי העונש הוא לא מידתי.
0: אבל למה הוא צריך לעשות את זה? רגע, למה הוא צריך לעשות את זה? איפה שר הביטחון, שכל המדינה בוערת פה?
1: לא, לא, לא.
0: הוא מסכן, הוא עכשיו יגיש בקשת חנינה, אתה יודע כמה זמן זה? קודם כל אפשר להגיש בקשת חנינה. הוא יכול להגיש...
1: מה פתאום, למה?
0: הוא יכול להגיש... יוסי, שנייה, שנייה, שנייה. אמרת פה משהו, אני לא רוצה לתות את המאזינים. זה לא בקשת חנינה, זה המתקת עונש לדרגה הגבוהה ביותר מזו ששפטה אותו.
1: נכון, יפה. זה לוקח מספר שעות אפילו. כי אתה עושה את זה מה שנקרא...
0: המתקת עונש, נכון. נכון.
1: והוא יכול לקבל החלטה שהוא נוצא לו שבוע במקום 30 יום, ונגמר הסיפור.
0: לא, יוסי, יוסי, דקה הוא לא צריך לשבת. אתה יודע למה דקה הוא לא צריך לשבת, יוסי? כי הוא צריך, אני אגיד לך למה צריך להוציא אותו מהתא שהוא נמצא בו. כי התא הזה צריך להיות פנוי לבן של היועמשית, שיביאו אותו לשם, אתה צריך להיות פנוי. התא הזה צריך להיות פנוי כדי להושיב שם את הפצרית. התא הזה צריך להיות פנוי כדי שנכניס לשם מישהו שצריך לשבת. הוא לא צריך לשבת אפילו דקה.
1: אני מסכים איתך, אתה מתפרץ לזה דלת פתוחה. אני בשלוש שנים האחרונות עשיתי תואר במשפטים.
0: כן.
1: בתור אזרח.
0: כן.
1: תואר במשפטים. למדתי ככה.
0: כן.
1: יש בת משפט, יש פרקליטות, יש יועצת משפטית לממשלה, יש התנועה לאיכות השלטון. יש תקשורת. אוקיי? תקשורת מוציאה איזושהי הדפה, סתם, האוויר. גם מישהו מביא תלונה במשטרה, משטרה לחקור. היועצת אומרת, תחקרו. פותחים בחקירה, אין כלום. שום דבר. התנועה לאיכות השלטון כבר מגישה בגץ.
0: יוסי, יוסי, יוסי, יוסי, תקשיב שנייה, תקשיב. בוא לא נתפזר, כן? גם אני הייתי באותו בית ספר למשפטים, אבל זה לא קשור בכלל. בוא נדבר באמת, אתה אומר שישב כמה ימים ויוציא אותו. לא, מה פתאום, יוסי? אנחנו לא, אנחנו, אסור שהאיש הזה יישב אפילו דקה אחת. דקה, למה? למה? גם אם הוא עבר על החוק, בוא נגיד שאסור, אני לא נגד זה, אני רק אמרתי את דעתי שאם מחר חיילים נוצרים יתחילו לשים סמלים נוצריים, לא יהודים, או חייל מוסלמי או חייל אחר ישים
1: מחזק,
0: אז זה לא, אבל לא לשבת על זה, זה עונש לא מידתי. הוא לא צריך לשבת דקה, דקה הוא לא צריך לשבת.
1: אני מסכים איתך, אבל העונש כבר נפסק, אתה לא יכול ללכת אחורה.
0: לא, אתה יכול ללכת אחורה, יקום אדון, אני אגיד לך, יקום אדון שר ביטחון מכיסאו, אדם שאני מאוד מעריך ומכבד, יקרא לרמטכ"ל ויגיד לו, אדוני הרמטכ"ל, מרגע זה ההנחיה שהעונש על פאוץ' של של צלב או על פאוץ' של של משהו אחר, יהודי או לא יהודי, הוא תורנות במטבח או 5 שעות יציאה בשישי, משהו מידתי, כי צריך סדר ומשמעת בצבא. אבל יוסי, אנחנו חייבים לפנות את התא שהוא יושב בו לטובת הבן של היועמ"שית, לטובת הפצרית, אנחנו צריכים את התא הזה, אנחנו צריכים להשיב שם את הרצי הלוי, את חליווה, צריכים את התא הזה, תשחררו אותו.
1: אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה.
0: אני רק מדבר.
1: כולנו מדברים. כל התוכנית הזאת תוכנית דיבורים.
0: נכון.
1: במעשים אנחנו לא שווים כלום.
0: לא נכון.
1: שום דבר.
0: לא שווים כלום. לא מסכים איתך.
1: גם ביום הבחירות, אם אתם לא תעשו בחירות, דרך הטלפון הפרטי של כל אחד, בהודעה, מה שנקרא, טלפון אישי, כמו שיש תביט, וכמו שיש את כל הדברים האחרים שאפשר לעשות עם הטלפון היום, לא, שאנשים לא ילכו לקלפי, שישבו בשלון של הבית, יראו ברצלונה, ויצביעו. זה מה שצריך לעשות.
0: כן. טוב, זו סוגיה אחרת. אני חושב, אני מסכים איתך שכדי להגדיל את אחוזי ההצבעה, אם היה... נכון, אנחנו בעולם מתקדם, אתה יודע, כולנו יש לנו...
1: מספיק!
0: כולנו יש לנו אפליקציות סודיות שלנו, בנקים, השקעות.
1: משקיפים.
0: כן, נכון, צריך להגיע ליום הזה שבו אנשים יצביעו דרך ה... נכון, כי אני אגיד לך יותר מזה, יוסי, אתה יודע, כשאתה רוצה להיכנס לפעילות או להגיש בקשה למשרדים ממשלתיים, יש לך את האזור האישי שאתה עובר בו כמה וכמה בדיקות, ואתה צודק, צריך לעבור לבחירות, ואז כולם יצביעו, ואז נדע באמת מה העם רוצה.
1: ואז אנחנו ננצח.
0: בעזרת השם.
1: ואז אנחנו ננצח.
0: בעזרת השם.
1: במדיניות שמתקיימת כרגע, וכל התוכניות שלהם שמושים כרגע, הם ינצחו אותנו.
0: נכון.
1: הם ינצחו אותנו, מה שנראה.
0: אבל אתה מסכים איתי, אתה מצטרף איתי, כל עוד לא סידרו לנו את זה בפלאפון, בנייד להצביע, אתה מצטרף איתי לקריאה שכולם חייבים לצאת, כולם, כולל נשים וטף, כולם חייבים לצאת מהבית בלי תירוצים. לא יכול להיות שיש ערים שהן ערים ליכודיות כמו בת ים, שיש לנו שם 53% הצבעה. איפה עוד 50%? 50% הצבעה בערים של הליכוד. איפה אתם, רבותיי? איפה אתם? מה אתם חושבים? שאם אני ויוסי נצא להצביע, ככה ננצח? איך יכול להיות שיש ערים ימניות שלא עוברות את ה-50% הצבעה של הימין? זה פשוט... מטורלל, ואנחנו בצרה צרועה. יוסי, תודה רבה שעלית. שבת שלום, סוף שבוע טוב, חג שמח לירושלים. חזור לעבודתך, שמור על עצמך.
1: תודה.
0: כן, ואם אנחנו כבר מדברים על ירושלים, שזה יום ממש ממש מיוחד, אז לקראת יום ירושלים, זו הזדמנות מצוינת לציין שרק לאחרונה אישרה הממשלה הקמת רובע חדשנות חדש בעיר, שהתמקד בתחומי הביוטק, הבינה המלאכותית והאקלימטק, ויחבר בין התעשייה לבין המוסדות האקדמיים המובילים בירושלים, בהם המרכז האקדמי לב. אז עד כמה המהלך הזה יכול להפוך את ירושלים למעצמת חדשנות ישראלית ובינלאומית? אלו הזדמנויות חדשות הוא צפוי לייצר עבור דור העתיד של אנשי ההייטק והבינה המלאכותית, ואיך נערכים כבר היום לעולם העבודה החדש שנוצר סביב מהפכת ה-AI? כדי לענות על כל השאלות הללו, נמצא איתנו על הקו רועי, שהוא מנכ"ל המרכז האקדמי לב, שיספר על רובע החדשנות, על התרומה שלו לחיזוק מעמדה של ירושלים, וגם על התואר השני החדש במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית, שנפתח בימים אלו במרכז האקדמי לב. ואני חוזר ואני אומר, רבותיי, שימו לב לכבודה של ירושלים, אירוע עצום, עצום שקורה בירושלים עם ה... עם הרובע הזה, שרובע חדשנות בעיר, ואני מכיר את מכון לב, אני מכיר את הבוגרים שלו, זה אחד המוסדות החשובים ביותר היום במדינת ישראל. אבל הנה אנחנו עם רועי על הקו. שלום רועי.
2: שלום וברכה, נעים מאוד. קודם כל תודה על ההזדמנות ותודה על הדברים, אבל רועי אוהב ציון, ביום ירושלים, אני חושב שזה...
0: בטח.
2: אין יותר חגיגי, משפחתנו חוגגת את אוהב ציון ביום ירושלים, אז לגמרי... ואני חושב שהסיפור של רובע החדשנות הוא בדיוק הדבר הזה.
0: כן.
2: זה קיר שחובה ליחדיו, זה שיתוף פעולה מדהים בין משרדי ממשלה, מוסדות אקדמיים, מחקריים, בתי חולים, ולראות את היתרון היחסי של כל המוסדות בירושלים, לפתח את העיר.
0: אז רגע, רגע, רואי, רואי, אתה ככה, אתה ככה עם שמחת ירושלים, עם אהבת הציון. בוא, אני רוצה ככה, אני הכנתי לי כמה שאלות כזה להתקיל אותך, להבין, שבאמת לא להתקיל, אלא שנבין באמת איך זה קורה. אז בוא תסביר רגע, תספר לנו בכמה מילים על רובע החדשנות שעתיד להיבנות בעיר. זה שם מפוצץ, אבל אני רוצה להבין איך הוא צפוי לחזק את מעמדה של ירושלים כמוקד טכנולוגי וחדשני.
2: רובע החדשנות יוקם בין ממש מתחת למרכז אקדמי לב, סמוך לאוניברסיטה העברית, עזריאלי, לשערי צדק, בעצם המטרה לקחת את המוסדות האלה ולייצר מרחב שיש בו חברות הייטק, יש בו מחקר, יש בו סטודנטים, ולייצר ממש מעגל הוליסטי של כל הידע עד כדי פיתוח יישומי שאפשר ממש לפתח חברות, ובעצם לקחת את החדשנות האקדמית ממש לעורר אותה למציאות, עם קורא מחקר במקום מסוים ויכולות מעבדה במקומות אחרים. וכן על זה הדרך, המטרה היא לעשות שיתוף של כל הדברים האלה ביחד, ולהציל אותנו קדימה, בחדשנות כן, בלתי פוסקת.
0: אז זה מעלה את השאלה, עד כמה שיתופי הפעולה האלה שאתה מדבר בין האקדמיה לתעשייה, הם קריטיים היום בעולם ההייטק, במיוחד בתחומים כמו בינה מלאכותית וביוטק?
2: אז אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, וזה בדיוק התואר שני שאנחנו משיקים עכשיו. בינה מלאכותית, אנחנו פוגשים אותה, מכירים אותה כולנו, משחקים בג'מיני או בכל אפליקציה של GPT כזאת או אחרת. אבל בסוף הדברים האלה, יש מהנדסים, יש מתכנתים, יש אנשי אקדמיה ואנשי תעשייה שיושבים מאחורי הקלעים. ולכן המטרה של התארים האלה, גם מעבר להכנסה של זה בכל תוכניות הלימודים, בעצם לפתח אנשים שידעו איך לבנות בעתיד בעזרת השם, שהסטודנט הבא ידע לבנות את ה-ChatGPT החדש, העתידני, את היכולות החדשות האלה קדימה, ואז עם הדברים האלה, עם הפיתוחים המטורפים האלה, בעצם לשנות את כל התעשייה ולפתח קדימה, כמעצמת חדשנות.
0: כן, תראה, אני באופן אישי מכיר את המרכז האקדמי לב, אני מכיר הרבה בוגרים שלכם ותלמידים שלכם, אחד מהם הוא בן משפחתי, האחיין שלי, שיצא משם, ובהצלחה רבה, ובאמת עתידו היה, ועדיין מאוד מאוד מבטיח, כי הוא קיבל את ה... איך אומרים, את החיזוקים, ואת הלימוד הנכון והמדויק במרכז האקדמי לב, אבל למי שפחות מכיר, מה מייחד את המוסד האקדמי שלכם?
2: אז קודם כל נגיד שהמרכז האקדמי לב, גם אני בוגר שלו, למדתי גם אני במוסד, ויש הרבה בוגרים שנשארו וגם חזרו לעבוד במוסד אחרי שהם יצאו החוצה, אבל המוסד, המרכז האקדמי לב הוא מוסד תורני אקדמי ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם אקדמית, בקשרים לתעשייה, ביכולות פיתוח ביטחונים. לצורך הדוגמה, יש לנו רק בעשור האחרון זוכה פרסי ביטחון ישראל, לפני שנתיים, זכה בוגר שלנו, לא נוכל להגיד את שמו ובאיזה נושא בדיוק, אבל פיתוח בפרס ביטחון ישראל, פיתוח באמצעות בינה מלאכותית, שהציל לא מעט חיים במקום הזה. Yeah. ליד זה כמובן הרגל התורנית, כמוסד תורני שיש לו בית מדרש פעיל, מדרשה פעילה לבנות, קמפוסים נפרדים, זה דבר ייחודי בנוף, ובהחלט מאפשר לכל מי שבוחר באורח חיים תורני, מאמין, ולימודים בסגנון הזה, מקום נפלא לגדול ולצמוח okay. בו.
0: המוסדות שלכם ממוקמים בין שערי צדק לגבעת מרדכי, מי שלא יודע, באזור הזה, נכון? מי שנוסע לכבישים בירושלים רואה את העוצמה של המוסד שלכם. תגיד, הבנתי שבימים הקרובים אתם פותחים מסלול חדש לתואר שני במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית. למי הוא מיועד ומה הצורך שזיהיתם בשוק שהוביל לפתיחת המסלול הזה?
2: אז קודם כל זה מיועד לכל מי שרוצה להתמקצע בתחומי בינה מלאכותית, בתחומים עמוקים של מדעי המחשב, מיועד לבוגרים במדעי המחשב, מיועד לאנשים שעובדים בתעשייה, אנשים שרוצים בעצם להיות אלה שהכינו את הדור הבא, את עולם המחשבים בעתיד שלו, ולראות, להיות עתידנים. מזכרנו מקודם את האנשים שפתחו את ה-ChatGPT הבא, אז זה בדיוק סוג האנשים שיש להם את החזון, את היכולת, ואנחנו יודע לחבר אותם לתעשייה, ליכולת פיתוח בחברות הכי גדולות, מתעשיות ביטחוניות ועד חברות הייטק שלא נזכיר את שמם, שאנחנו בקשרים מאוד מאוד קרובים, לעזור להם ממש להיכנס ולפתח את הפיתוחים האלה.
0: ולהשתלב כמובן, ולהשתלב ולהתקדם בשוק העבודה שמשתנה במהירות בזק.
2: עצומה, מהירות כן. עצומה, ולכן נדרש מאיתנו כל הזמן להתחדש, ולכן יש לנו כל הזמן בקשר עם חברות ותעשייה, להדכן את תוכנית הלימודים, שתהיה הכי טובה שיש, הכי התקנית שיש, כי החידושים באמת בקצב מטורף.
0: אוקיי, אז נראה שירושלים של השנים הקרובות הולכת להיות לא רק עיר של היסטוריה ותרבות, אלא גם מוקד משמעותי של חדשנות, טכנולוגיה ובינה מלאכותית. לצד היוזמות החדשות שמקדמים בעיר, גם עולם האקדמיה נערך כבר היום לדור הבא של אנשי ההייטק. ואם גם אתם חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם הטכנולוגי, התואר השני במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית במרכז האקדמי לב, יכול להיות הזדמנות מצוינת עבורכם כדי להשתלב בשוק העבודה של המחר. לפרטים נוספים על התוכנית חפשו בגוגל או ברשתות החברתיות המרכז האקדמי לב. רועי, תודה רבה לך וחג ירושלים שמח.
2: תודה רבה, חג שמח.
0: להתראות. כן, איזה יופי, בונים רוב החדשנות בעיר, תשמעו, זה פשוט מדהים איך העיר הזו מתפתחת ומתפתחת כל פעם שאני נוסע ברחבי העיר הקדושה הזו, זה עוד מוסדות צומחים ועוד מבנים ועוד, ממש עיר יפה ומטופחת, כן. ואנחנו עם אורן מילוד, שלום לאורן.
3: שלום עליכם.
0: כן אורן, אנחנו שומעים אותך, כן, כן. בבקשה.
3: שלום עליכם. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל מערכות הביטחון. מהבורג הכי קטן עד ללוחם הכי חזק שלנו, שלזכותכם הילדים שלי ממשיכים לשחק. אז קודם כל תודה.
0: אוקיי.
3: זה אחד. בעניין זמיר, הוא זמני. זמיר עבד עלינו בנאום הפתיחה שלו, שנכנס לתפקיד, נתן לנו דבר תורה, כולם התלהבו, אבל לא חשדנו שלא היה בז עליו.
0: אמרו,
3: אם הוא לא היה מתאים.
0: נתניהו אמר, את הזמיר הגיע.
3: עבדו עלינו. וההוכחה לזה שהשמאל לא צייץ עליו.
0: כן, אבל מה זה, אורן, מה זה עבדו עלינו? בגלל הסיפור של הפאוץ' הזה, אנחנו מוחקים את זמיר לחלוטין, אנחנו שוכחים את ה... לא, אני שואל, תנסה למקד...
3: בספר יהושע...
0: רגע, אורן, עזוב רגע ספר יהושע. שנייה, בוא נדבר עניינית עכשיו, כי אין לנו הרבה זמן. שואל אותך שאלה, בוא נתמקד בה. האם בגלל הכעס שלך, המוצדק, על הסיפור הזה של ה-24 שעות האחרונות עם הפאוץ', האם בגלל זה אנחנו, עבדו עלינו, רק בגלל זה עבדו עלינו, או שאתה יכול לציין עוד נקודות?
3: כוח מאה הוא שתק. כל העניין של היועמ"שית והבן שלה, שתיקה. הכל, כל כך הרבה חיילים שלנו שעוברים סיוט בגלל הפצמרית הזאת, שנהנית לה בבית במזגן, כן? הוא שותק. זה לא רמטכ"ל של חיילים שלנו.
0: מה היית מצפה שהוא יעשה עם היועמ"שית, עם הפצ"רית למשל?
3: לכלא, היא צריכה לשבת בכלא עד בדיון אחרי זה, עד תום הליכים.
0: אורן, אבל הרמטכ"ל הוא לא מכניס אנשים לכלא, גם את החייל הזה עם הפאוץ' שהוא לא הכניס אותו.
3: הוא יכול לקחת קודם כל את הדרגות, לא מגיע לה שום פנסיה שלנו, היא הרגה לנו חיילים בנפש.
0: הוא גם לא יכול לקחת לה את הדרגות.
3: היא הורגת לנו חיילים בנפש.
0: הוא גם לא יכול לקחת לה את הדרגות. לשלול ממנה את הדרגות,
3: אין לו סמכות. זה רק מראה כמה המערכת שלנו רקובה.
0: אז זה לא קשור רק לזמיר.
3: הרמטכ"ל שלא מגן על החיילים שלו, לא ראוי.
0: כן, אבל אני חושב ש...
3: בזמן מלחמה.
0: כן, אני פשוט מחדד את ה... מנסה לגרות את הדברים, לפתח את הדברים שאתה אומר כדי לדייק את הדברים, אבל צריך לזכור שרמטכ"ל לא, אין לו סמכות להוריד למישהו דרגות או לשלול ממנו פנסיה. אז השאלה היא האם באמת אנחנו צריכים עכשיו לשנות את החוק הדין הצבאי ואת הכללים בצבא, כך שלרמטכ"ל הבא יהיה לו את הסמכויות לשלול דרגות, כן? עכשיו, הוא רשאי לשלול דרגות אחרי בירור, אחרי משפט, אחרי הליכים כאלו ואחרים, הוא יכול לנסות לקדם, אבל אני שואל שוב, יכול להיות שאתה צודק.
3: זה יוכל להיות רק אחרי שנטפל בבגץ.
0: רגע, הלכת לבגץ, שנייה, בוא, הלכת עד בגץ, בוא נדבר על... לא, אבל בוא נדבר על הרמטכ"ל, ואני שואל, אני לא סותר את מה שאתה אומר, אתה חושב וטוען שהרמטכ"ל הזה צריך לפשוט את המדים וללכת הביתה מבחינתך.
3: חלו שמי, הוא לא מגן על הלוחמים שלו,
0: אוקיי.
3: הוא לא יכול להיות מפקד.
0: אוקיי.
3: עד הזוטר ביותר.
0: אוקיי.
3: צה"ל, אתה יודע, מדברים על צה"ל, צבא הגנה על ישראל, אנחנו רוצים לשנות את זה, צבא התקפה על ישראל. אבל בספר יהושע בא המלאך ואומר, אני צבא השם, אני שר צבא השם. צבא השם זה עם ישראל, שנלחם על מוסר, על צדק, על אמת.
0: אוקיי.
3: של אונסים ולא רוצחים.
0: אורן ידידי.
3: צבא השם לישראל.
0: אורן ידידי, תודה רבה שעלית וחיזקת אותנו בדבריך, בעזרת השם יהיה בסדר. אנחנו עוברים לכל טוב אורן, שלום שלום, תודה, שבת שלום. אנחנו עוברים למאזין האחרון להיום, קובי מרמת גן, שלום.
4: שלום לך איציק, מה שלומך?
0: בסדר, יש לנו בדיוק 2.5 דקות, אז בוא תתמקד.
4: יופי, אז אני אתן לך את מה שאני הולך להגיד, תקשיב לי עד הסוף, אתה תבין אותי טוב מאוד מה אני רוצה להגיד. אז ככה, אני, הנושא שאני עולה עליו, אני קורא לו הימין שמימין לימין. עכשיו זה מושג שקרי, שמפיצים אותו אנשי אוסלואידים, כמו ברדוגו ונתניהו, כדי להציג את, נגיד אחד כמו בן גביר, או מיכאל בן ארי, או כל אחד אחר, או מהימין האמיתי, כימין קיצוני, ואני לא מסכים איתם בכלל. אתה צריך להבין, בונטל, דרך אגב, לך אני לא ממליץ לך שלא תעיז להיכנס לליכוד הזה. הליכוד הוא, אני, מה שאני קורא לו ימין פרגמטי, ובשפה יותר עדינה, לא ימין.
0: כן.
4: אוקיי? יש שם כמה בודדים שהם באמת אנשים משכמם
0: אז ובעלה. אולי, אז אולי נביא עוד אנשים, לא אני. אנשים
4: לא, ש... לא, לא, הליכוד
0: רגע,
4: הוא לא
0: רגע,
4: המקום.
0: רגע, רגע, רגע, לא אני, עזוב אותי, אני לא הנושא, באמת שלא.
4: לא, רגע, אני אומר, הליכוד, לא צריך, הליכוד...
0: אבל אם אנחנו נביא, אם אנשים, מצביע הפריימריז, בעזרת השם, יצביעו הפעם על פי מצפונם, ולא, עזוב, תקשיב, אל תגיד לי, תעשה לי טובה, תקשיב שנייה.
4: לא, לא. אין בעיה.
0: שנייה, אני שואל אותך, כן?
4: בנט עם 6 מנדטים היה ראש ממשלה, שנתניהו אוקיי. יהיה עם 6 מנדטים ראש ממשלה, אבל שיהיה לו 45 מנדטים מימין, לא מעניין אותי מאיזה מפלגה. כל אחת ממפלגות הימין, שילחצו אותו, יתפסו אותו, אני לא אגיד
0: אתה באמת מאמין, אתה באמת מאמין לעובדה
4: של... כל הדברים שצריך, כן.
0: תגיד.
4: תקשיב, כי למה? כי הבעיה היא לא... תקשיב, אתה מדבר, ופה, תשמע, ואני מכבד אותך, אני שומע, תאמין לי, אני שומע גלי ישראל, בערך בין 6-8 שעות ביום, אני רואה גם ערוץ 14, ואני נהנה מאוד לשמוע את כולכם, אבל אתם מסתכלים על ה... מה שנקרא, אתה בא עכשיו ורואה רטוב על הרצפה, ואתה אומר, רגע, רטוב פה על הרצפה, אבל אתה לא מחפש מאיפה, מי הרטיב את הרצפה. מה גורם את הבעיה? והבעיה היא זה שם ימין, מה שקוראים לו ימין.
0: תן לי את הדקה.
4: אומר, ואחרי הבחירות, רגע, אתה אומר לי, אחרי הבחירות.
0: לא, אני לא אומר לך, אני לא אומר לך. אבל נשאר לנו דקה, אבל נשאר לנו דקה.
4: רגע, אבל אני רוצה להגיד לך, אבל תשמע מה שאני אומר לך עכשיו. אחרי הבחירות יהיה לנו את הכוח. לא, אדוני. אם נתניהו היום אומר, חבר'ה, אני פיתרתי את האישה
0: קובי,
4: הבעייתית הזאת.
0: קובי, קובי, קובי, פשוט הזמן.
4: לא
0: קובי,
4: בתפקיד,
0: קובי, נקודה.
4: לא
0: קובי, אני רוצה גם
4: להיפר...
0: קובי, קובי. קובי,
4: ימין.
0: קובי. קובי, תקשיב שנייה, אחי, אני אחי, כן. אני פשוט, אני מתנצל, כי הנה ברקע יש לי את המוזיקה, זה לא כי אני לא רוצה לשמוע
4: בטוח,
0: אותך.
4: אני בטוח,
0: אני יודע. אתה יודע, אני רוצה שלא יפטרו אותי, יביאו אותי לעוד שעות, אז אני חייב לשמור פה על הכללים. אבל תקשיב שנייה, תקשיב, אתה תכתוב לנו בעזרת השם שבוע הבא הודעה, זה קובי מרמת גן, לא סיימתי לדבר עם איציק, וניב יזכור את השם שלך, והוא זוכר את השמות של כולם, והוא יעלה אותך, ונוכל באמת לדבר על כל הסוגיה שהעלית. כך שאני מתנצל, הזמן היה קצר, ולא הספקנו להתווכח ולהתקוטט. בסוף,
4: תודה רבה, שיהיה שבוע טוב.
0: שיהיה שבוע טוב, כן, יום ירושלים, יום מיוחד, נכנסים ככה חמישי, שישי, שבת, כמה ימים של קדושה עילאית, ובואו נהנה מהרגעים האלה. אני מסיים פה, עובר בבית, אוספת רעייתי נועה, ואנחנו עולים ליום ירושלים, לראות את הדגלים, לחגוג את חגה, להגיע לכותל ולהתפלל, כדי להראות לאומות העולם, עם ישראל חי, אנחנו לא נוותר על ירושלים, כל ירושלים, גם מזרח ירושלים, וכל צד בירושלים, לא נוותר עליה לעולם. חג ירושלים שמח.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
8: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: גלי ישראל החדשות.
16: יום רב ויום ירושלים שמח. השעה אחת בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שלושה בני אדם נפצעו בצהריים מפיצוץ של רחפן נפץ ששוגר בידי החיזבאללה לעבר חניון הנקרות בראש הנקרה. אדם אחד נפצע אנוש, שניים נפצעו באורח קשה ואחד באורח קל. הפצועים פונו למרכז הרפואי בנהריה. במקביל, מטוסינו ביצעו בצהריים שורת תקיפות ברחבי לבנון, הן בדרומה של המדינה והן בבקעת הלבנון. יצא המרצע מן השק במהלך הדיון בבית המשפט השלום ברמלה בנושא תביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד שלושת מסנאיו, בן כספית, אורי מסגב וגונן בן יצחק, שהתקיים היום. הודיע אחד הנתבעים, עורך הדין גונן בן יצחק, ברגע של גילוי לב על דוכן העדים, כי המידע שהפיץ בנוגע לכך שראש הממשלה סובל מסרטן הלבלב, חס וחלילה, היה חסר בסיס עובדתית, והפרסומים הם שקר וחזב. בן יצחק תרץ את דיבתו בשמועות עקשניות שמישהו מצץ מן האצבע. השופט מזרחי הגיב, נראה לי שסיימנו. כזכור, ראש הממשלה טבע מן השלושה 500,000 שקלים, ונקווה שלא ייפקד מסכום הפיצויים שקל. פרשת ריגול נוספת עבור איראן, הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום חמור נגד ערבי מטירה בשנות ה-20 לחייו, בגין ביצוע משימות ביטחוניות עבור המשטר בטהרן. הוא מואשם בעבירות של מגע עם סוכן עוין, ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה מתוך מניע אידיאולוגי. מחבלים ממשמרות המהפכה חטפו ספינה אזרחית כ-50 קילומטרים צפונית לאיחוד האמירויות, כך מסר מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי. בשלב זה נמצאת הספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן והאירוע בחקירה. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, הזדרז להגן על הפעולה ואמר שאיחוד האמירויות מעורבת ישירות במתקפות על איראן. בבית הלבן צייס לפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכם עם הסינים שאיראן לא תוכל לעולם להחזיק נשק גרעיני. הטרגדיה בפנמה, עיריית מעלה אדומים הודיעה כי תושבת העיר נועה יצחק, בת 22, היא הרוגה בתאונת הדרכים שאירעה אתמול בפנמה. ראש העיר גיא פרח החל לפעול מול משרד החוץ להבאתה לקבורה בישראל, בהקדם. יהי זכרה ברוך. שר המשפטים יריב לוין עושה היום בביקור רשמי ברומניה. הוא נעם בפרלמנט הרומני וקרא להעברת השגרירות הרומנית לירושלים. אני מודה לרומניה על הידידות העמוקה ומגנה את אלו המנצלים בציניות את המשפט הבינלאומי, ובמקום להתייצב לצד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו במאבקיו למען האנושות, בוחרים להוציא לו צו מעצר. כך אמר השר לרומני. והיום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה, בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. צעדת ריקוד הדגלים המסורתית תצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי, ובשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה לאון. עוד תאריך היסטורי ראוי להזכור, היום 14 למאי למניינם, לפני 78 שנה הכריז במוזיאון תל אביב ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל. היה זה יממה לאחר נפילתו של גוש עציון. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: רק רב בריח.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רק רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: צריכים אינברטר ובזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: חול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: דלתות?
18: רב בריח.
19: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: רב בריח.
16: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
24: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הפרעה נוספת של ארגון הטרור חיזבאללה, רחפה נפץ, פגע בחניון בראש הנקרה, שניים נפצעו קשה ואחד באורח קל, לא נשמעו התראות לפני הפגיעה. הרמטכ"ל שולח לוחם ל-30 ימי מחבוש בגלל פצ' משיח. האם העונש הזה של 30 ימי המחבוש יישארו? הורי הלוחמים זוהמים, גם הרשת סוערת, נעסוק גם בנושא הזה. פגישה לבבית בנשיא ארצות הברית טראמפ לנשיא סין, במוקד המחלוקת בין המדינות, בעיקר היחס לאיראן, וכמובן המלחמה הגלובלית על משאבים, אנרגיה וטכנולוגיה. גורם בבית הלבן אמר אחרי הפגישה כי הצדדים הסכימו שמצר הורמוז חייב להישאר פתוח ושלאיראן אסור שיהיה לעולם נשק גרעיני. נדבר גם על העניינים הפוליטיים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ יחד עם ראשי סיעות קואליציה הגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת שתידון ביום רביעי הבא במליאה. אם תאושר, יקבע מועד בחירות מאוחר יותר בהסכמה בין המפלגות. היועצת המשפטית לממשלה הגישה מידע נוסף על גופמן. בגץ אישר את ההגשה, אבל הדגיש אחרי שקרא את החומר החסוי, כי ההודעה לא תכלול שינוי חזית או תוספת לעמדה שהוצגה. גם נהיה במזג האוויר, שרב היום, מה זה אומר לגבי הימים הבאים, תכף נברא. הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זלגר וגילה דיימן, נדבר איתם גם על בגץ גופמן, גם על כנס השקת מפלגת ביחד השבוע, גם על האימות ממחרדים והקואליציה, לאן זה הולך, ועוד נושאים. עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, היכן עומדת החנינה של נשיא המדינה הרצוג לנתניהו, ופינת הספורט עם הרב עמי פייקובסקי, זה לקראת סוף השעה. אנחנו כאן ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל לנקרמן, תכנן שידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן, יומן הצהריים, אחרון לשבוע הזה, מתי טוכפלד. בוא נתחיל. הורים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
0: שלום מתי.
24: פגיעת רחפן נפץ ללא הזקה מקדימה בראש הנקרה.
0: נכון, פגיעה כואבת במיוחד בראש הנקרה, רחפן של חיזבאללה שוב מצליח לחצות ולהיכנס לשטח ישראל, הפעם פוגע באזור ראש הנקרה. מספר ישראלים לצערנו נפגעו באירוע הזה, שניים מהם באורח קשה, אירוע מאוד מאוד קשה כעת בראש הנקרה. לפני שעה ויותר עדיין כוחות ההצלה בזירה שם מפנים למעשה את הפצועים ומסדרים את כל מה שהיה שם בזירה הזו. אזרח נוסף נפצע באורח קל. כל זה קורה כשמהבוקר יש הזקות וגם תקיפות בלבנון, אבל שוב בצבא משום מה מאפשרים את ההתקרות הזו, את הרפיסות הזו שבה תושבי הצפון צריכים להיות תחת התגוננות, ובבירות מתנהלים עסקים כרגיל, כולם חופשיים לעשות כל מה שהם רוצים. למעשה בצבא עדיין אין מענה הולם. בצבא אני מתכוון כמובן גם למשרד הביטחון. ישראל קאט שנכנס לתפקידו והתחיל בצורה מאוד מאוד טובה לצערנו בחודשיים האחרונים מגלה רפיסות במספר עניינים, ביניהם גם הנושא הזה של לבנון.
24: כן, כך הדברים האלה, והסערה בצהל וגם מחוצה לו. הרמטכ"ל ששולח לוחם ל-30 ימי מחבוש בגלל פאץ' משיח. חשבנו שהתופעות האלה כבר עזבו את עולמנו יחד עם הרמטכ"ל שעזב את עולמנו הרצי הלוי. מסתבר שגם הרמטכ"ל החדש נוקט באותו קו אנטי-יהודי.
0: לצערנו, אז בואו קודם כל נזכיר שהמלוכה והממשלה לחמים, אומרים את זה בכל שבת בתפילות, ונגיד גם מה שאמר לי שליח חב"ד שמכיר את הרמטכ"ל, את אייל זמיר, אומר לי שזה אדם שהוא יש לו לב חם לענייני היהדות, גם לענייני תורה. עד כאן דבריו של אותו שליח חב"ד שמכיר את אייל זמיר ויודע עליו קצת יותר דברים באופן אישי, מדבר על אדם עם לב חם מאוד לענייני יהדות, אבל בואו נשים שליח את הדברים האלו בצד, ונראה את מה שעושה אייל זמיר אתמול. בסיור בצפון השומרון פוגש לוחמים של הנחל שלחמו גם ברצועת עזה וגם בלבנון, יוצאים משם, רואה לוחם עם פאץ' משיח ודואג לכך שאותו לוחם ישלח ל-30 יום בכלא. אותו רמטכ"ל שעדיין מאפשר את הזילות ואת ההפקרות מול לוחמי כוח 100 שנכנסו למעצר על לא עוול בכפם ומאפשר את זה של הפצרית לשעבר, עדיין יהיו דרגות, היא עדיין תקבל מזכורת מהצבא, במקום להישלח לכלא על העלילה הכי קשה נגד הלוחמים שלנו בזמן המלחמה. אותו רמטכ"ל, הוא הרמטכ"ל שמאיר ללוחם על פאץ' משיח, אותו רמטכ"ל שאגב אמר שהוא לא יעשה את הדברים האלו, אותו רמטכ"ל שהוא לא רסר משמעת, משום מה יורד לקטנות האלו, במקום להעביר את המסר הלאה ליחידות הצבאיות. אני לא נכנס לדיון אם זה בסדר או לא בסדר, אני רק אגיד לך מתי שמתחילת המלחמה, אני מדבר על השביעי לעצירי, ראינו הרבה מאוד לוחמים שקיבלו את הפאץ' הזה, משום מה הם הרגישו הרבה הרבה יותר חזקים ויותר מחוזקים, ידעו עבור מה הם נלחמים, נלחמים בשביל עם ישראל. כן, זה טוב להגיד שהם נלחמים בשביל שיהיה טוב לעם ישראל, כן, זה טוב להגיד שהם רוצים משיח, כן, זאת השאיפה של כל יהודי כבר 3,000 שנה. מוזר מאוד שבצבא משום מה בוחרים להילחם דווקא בזה. אגב, זה קורה, אני מדבר על כך, על הפאץ' משיח כמובן, זה קורה כשאותו צבא מאפשר לשים דגלים של להט"ב בשטח בסיסים צבאיים, אותו צבא שמאפשר לקצינים להסתובב עם הדגלים האלו במשרדים שלהם, אותו צבא שבאתר שלו יש תמונה של חייל צהל עטוף בדגל להטב, אותו צבא נלחם בפץ משיח. לא ברור מה עובר על הצבא הישראלי שלנו, הצבא היהודי, שמשום מה הרמטכ"ל שלו בוחר להתעסק דווקא עם הפץ משיח הזה ולא עם דברים חמורים. אולי זה נועד לחסות, הפרובוקציה הזאת נועדה לחסות על המחדל החמור שבכל יום יש לנו פצועים בגזרה הצפונית, האימהות כבר לא יודעות את לפשן, ומשום מה בצבא עדיין אין תשובות, וכאמור בלבנון ממשיכים להסתובב בחופשיות.
24: ככה בני הדברים, אודי בן דוד, תודה רבה לך.
0: תודה מתי.
24: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
1: שלום, שלום.
24: נשיא ארצות הברית בסין, נפגש שם עם הנשיא, בין השיחות שמדברים עליהם, גם כמובן הסיפור של איראן. מה נאמר שם באותם פגישות?
1: אז קודם כל, אנחנו לחלקים המעניינים באמת של הפגישות, אנחנו לא מוזמנים. והחלקים הנקרא להם הרשמיים, אלה שמוצגים לציבור, יש חילופי דברים מאוד מאוד מנומסים. לפחות בחלקם הגדול אנחנו רואים איזושהי אמירה של הסינים שהם רוצים למצב מחדש את מערכת היחסים עם ארצות הברית. נשיא סין שי ג'ינג פינג אומר ש בעצם מה שהיה עד כה היה שגוי, והמדינות לא צריכות להיות יריבות אלא שותפות. טראמפ מסכים איתו, מהלל ומשבח את המנהיגות שלו, ואז בעצם שי עוקץ אותו ואומר, אנחנו חייבים לפתור את סוגיית טיואן, אם לא לנהל אותה נכון, היא תביא לאימות. כאן שמבחינת הסינים, הסיפור הטיואני הוא הראשון במעלה פה בשיחות האלה, כל השאר זה בונוסים ודברים שנחמד לדבר עליהם. ובכל מה שקשור לאיראן, אנחנו לא שומעים כמעט אף התבטאות רשמית מהצדדים המעורבים, מלבד שיחה שנתן בעצם מזכיר המדינה רוביו לפני ההגעה לסין, שבה הוא אומר שהסוגיה האיראנית היא סוגיה שככל הנראה הם לא יצליחו לראות עין בעין עם הסינים, וארצות הברית יצטרך לפתור לבדה.
24: כן, ובמקביל לפסגה הזו, חשד שספינה נחטפה למים הטריטוריאליים של איראן.
1: כן, זה כבר יותר מחשד. למעשה המרכז הימי הבריטי להבטחה ימית כבר הודיע שכלי שיט מסחרי, הוא לא נקט בשמו עדיין או בדגל שלו, בעצם הגיע למים טריטוריאליים איראנים אחרי שהוא נחטף מול חופי איחוד האמירויות. אנחנו רואים בעצם שהאיראנים מנצלים את זה שטראמפ ככה נמצא בעסוק בדברים אחרים כדי להמשיך לייצר פרובוקציות ו ולאותת לאן מועדות פניהם.
24: כן, אלה פני הדברים. נטע בר, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה. ועכשיו אנחנו למשבר הפוליטי, אם הכנסת תתפזר ותלך בקרוב למערכת בחירות. אנחנו רוצים לברר את הנושא הזה עם אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
24: טוב, אז אתמול התבשרנו על כך שסיעות הקואליציה הגישו גם הם הצעת חוק לפיזור הכנסת, שתידון במליאת הכנסת ביום רביעי. לאן זה הולך?
2: נכון, אז צריך להגיד באמת, אחרי שיש עתיד וישראל ביתנו של ליברמן מהאופוזיציה הגישו את החוק לפיזור הכנסת, אתמול בצעד די צפוי גם הקואליציה הגישה את החוק לפיזור הכנסת, שהוא עתיד לעלות כבר ביום רביעי הקרוב במליאה. אבל עצם זה שהקואליציה הגישה את החוק הזה, אנחנו למדים שני דברים די מעניינים. אחד, מצד אחד שמענו את הרב לנדאו קורא לכל חברי הכנסת שלו על כך שהגוש הימין, גוש הימין התפרק, אבל הנה אנחנו רואים שהם דווקא משתפים פעולה עם הגוש, הגישו את הצעת החוק הזאת ביחד עם כל ראשי הקואליציה, יחד עם כל ראשי הגוש. אז מצד אחד הם אומנם לא חלק מהגוש, אבל מצד שני הם פועלים יד ביד עם גוש הימין נגד האופוזיציה. זה נקודה אחת מעניינת. נקודה שנייה היא שבתוך נוסח החוק כתוב שהתאריך הבחירות יוסכם תוך כדי הדיונים בוועדה, כלומר ראשי הקואליציה מסכימים על כך שצריך להקדים את הבחירות, אבל הם עדיין לא קבעו על תאריך היעד. על פניו התאריך יכול להיות גם ה-27 לעשיר, לא, מה שכנראה לא יקרה. אבל גם צריך להסביר למה הקואליציה החליטה לעשות את הצעד הזה ולא בעצם פשוט להעביר את החוק של האופוזיציה. ברגע שהקואליציה היא זו שמחוקקת את החוק לפיזור הכנסת, בעצם היא זו ששולטת על לוח הזמנים, על הליך החקיקה, היא יכולה לקבוע מתי יהיו דיונים בוועדת הכנסת, באיזה דחיפות יהיו הדיונים בוועדת הכנסת, וזה בעצם נותן לה מספיק זמן ויכולת לנהל מסע ומתן עם יתר חברים לקואליציה, מה שלא היה קורה אם האופוזיציה הייתה מגישה את החוק, כך שבעצם הקואליציה עשה פה צעד שנותן, מעביר את הכדור חזרה לידיים שלה, ועכשיו יצטרכו לעשות מסע ומתן, אבל הערכה היא שוב, שביום רביעי זה יעלה למליאה, שם זה יעבור, יגיע לוועדת הכנסת, וראשי הכנסת יצטרכו להגיע לתאריך מוסכם, שכרגע התאריכים שעל הפרק זה או הראשון לתשיעי, או ה-15 לתשיעי, אנחנו שומעים את התאריכים האלה, כן, צריך להגיד, בתאריך של ה-15 לתשיעי יש קצת בעיה בירוקרטית, למרות שתנועת ש"ס מאוד רוצה שזה יהיה התאריך, בוועדת הבחירות כבר העבירו מסר שזה יהיה להם לא פשוט, כי המעטפות, ספירת המעטפות הכפולות עלולה להיגרר עד יום כיפור, זה משהו שהם לא מוכנים לקבל, אז הם כבר העבירו מסר שהתאריך הזה קצת בעייתי להם, צריך לראות באמת בסוף לאיזה תאריך הקואליציה תגיע.
24: כן, אז זה לגבי מועד הבחירות. בוא נדבר על כל מה שקשור לגוש הימין, אחרי הודעה מאוד חריפה של הרב לנדו השבוע. האם גוש הימין קיים? או שאפשר לומר שיש סיכוי שסיעות חרדיות יצטרפו לממשלה בסגנון אחר בממשלה הבאה?
2: אז גם פה בוא נראה באמת מה קורה. כמו שאמרנו דבר ראשון, ראינו איך כל הסיעות החרדיות אתמות שיתפו פעולה עם הקואליציה והגישו ביחד איתם את החוק לפיזור הכנסת, כלומר הם לא הולכים עם האופוזיציה, דווקא בוחרים לעשות עוד צעד עם הקואליציה, זה דבר ראשון. דבר שני, שמענו אתמול גם את אריה דרי בהתבטאות ראשונה שלו בנושא הזה, בעצם בביטאון של שס, שם הוא אומר בעצם שנכון שמאוד קשה להם עם אי קידום חוק הגיוס ואין קיום לממשלה הנוכחית הזאת בגלל אי הקידום של חוק הגיוס, אבל הוא שוב ואומר ומעביר מסר גם לשותפים שלו שבסוף הוא חלק מהגוש הלאומי, הוא אומר יותר מזה, אני זה שיצרתי את הגוש הזה, אז אני כרגע לא מוכן לפרק אותו בכזאת קלות. צריך להגיד בסוף גם המצביעים של שס הם הרבה יותר ימניים והרבה יותר הם מחוברים לגוש הלאומי לא פחות מיתר חברי הגוש הזה, בטח יותר מהציונות הדתית ועוצמה יהודית, הם לא נופלים מהחיבור שלהם לגוש הזה, כך שלא יהיה לו פשוט לבוא ולהגיד אני כבר לא חלק מגוש הימין. אבל בניגוד לזה שמענו את מוטי בבצ'יק, אולי האיש החזק ביותר אצל החסידים, שאומר שהוא מבחינתו יהיה מוכן גם לשבת עם בנט ועם יאיר לפיד, תלוי מה הם יציעו. אז בסוף זו השאלה הגדולה, וגם צריך רגע להסתכל על מגרש המשחקים, האם ליברמן או נפתלי בנט, שכל הקמפיין שלהם בנוי על זה שהם נגד החרדים, האם הם יהיו מוכנים לבוא ולתת להם עכשיו דו חלק? אפשר להגיד שכבר ראינו אותם חוזרים מההבטחות ליבה שלהם, השאלה אם הם יוכלו לעשות את זה כמה פעם.
24: כן, אברהם חסון, ערוץ 14, תודה רבה לך.
2: תודה, יום טוב.
24: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
3: אהלן.
4: אהלן.
24: טוב, קודם כל, אם זה נשמע כמו בחירות ומריח כמו בחירות, כנראה שנתניהו ישלוף שפן ברגע האחרון. איתן.
4: קודם כל, אתה יודע, בסוף, למרות הפחדות, והיה פה עזרות מטורפות, תראה איזה הפתעה, יש בחירות בישראל, אנחנו עוד לא יודעים מתי הן, או במועדם, או בתאריכים אחרים, אבל הרבה פעמים יש שיח על מכונת הרעל. אני רוצה להגיד שיש מכונות רעל בשתי הצדדים, ובאמת מכונות רעל שמרעילות את האווירה פה, ושתיהן צריכות להפסיק קצת לעבוד. אז הייתה מכונת, יש מכונת רעל מימין, ברוך השם, יש גם מכונת רעל משמאל, אחת מהן, גם שלא יהיו בחירות בישראל, ועכשיו שיהיו זיופי בחירות בישראל, כולם פה עכשיו, כמה הם דמוקרטיים וכמה הצד השני הוא דיקטטורי. רק אני שם את זה בנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אני חושב שבסך הכל, באמת, באמת, אין פה הבדל דרמטי. נתניהו צריך לבחור בעניין הזה, לאן הוא, לגבי עניין הגוש, אני מכבד מאוד רבנים, אני חושב שיש, צריך לכבד רבנים וצריך לפעול, אני לא קונה לגמרי את האמירה גוש נפל, זה נראה לי אמירה שלא מובנת, ואם תהיתי, אז זה יכול לקרות, אבל זה נראה לי אמירה מאוד, מאוד קשה, אני לא רואה את החרדים מתפרקים מהליכוד, ואת הליכוד מתפרק מהחרדים. ולגבי התאריך עצמו, אין באמת הבדלים גדולים, אני מבין שבעצם, יש שני תאריכים, או הראשון לספטמבר, או 27 לאוקטובר, ה-15 לתשיעי, שזה יומיים אחרי ראש שנה, זה תאריך מאוד קשה, גם חוקית, לעשות אותו מכל מיני סיבות שלא נלאה את המאזינים, הליכוד ובכלל המפלגות הציוניות באופן כללי הולכות להיפגע מאוד קשה אם זה יהיה בראשון לתשיעי, כי זה ממש מיד אחרי החופשה. אני מעריך שבסופו של דבר, בצורה משונה, אנחנו נשאר בבחירות של 27 לאוקטובר. עדיין זה לא אותו דבר. אם הכנסת מתפזרת עכשיו ובעצם החרדים מונעים מהליכוד לקדם מספר הצעות חוק, זה אירוע משמעותי לליכוד. בהחלט פוגעים בממשלה שהם היו חברים בה, אבל מבחינת תאריך הקדמת הבחירות והיציאה לבחירות כמעט ואין הבדל. וזה מה שלכאן אנחנו עומדים. ביום רביעי הבא בעצם נדע, למרות שלא חייבים לדעת ב-100%, אבל אם נראה שהממשלה מחוקקת את החוק הזה ביום אחד, נבין שיש תאריך מוסכם כזה או אחר. אם נראה שהממשלה מושכת, זה אומר שנתניהו עדיין מאמין שהוא יכול לשכנע את החרדים להישאר איתו בגוש גם עד לבחירות ולא רק מאחרי הבחירות.
24: גלעד.
3: טוב, אני באמת חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה איזשהו סוג של סוף כזה, כאילו אווירת סוף קורס, כולם רוצים להראות שהם אלה שפוצצו. נתניהו לא יכול להרשות לעצמו להעביר את, הוא לא יכול להרשות לעצמו ציבורית, ואולי הוא גם לא יכול להרשות, לא יכול מעשית להעביר את אותו חוק, את אותו חוק השתמטות. החרדים לא יכולים להראות כאילו הם בסדר עם זה, אז עושים משחק של כאילו ריב, מפרקים את הגוש. ברור שבאמת שבסופו של דבר הגוש יישאר גוש גם אחרי הבחירות. מתי יהיו הבחירות? איכשהו אני לא רואה את נתניהו עושה בחירות, לא רק, צריך לזכור, אוקטובר, אנחנו מציינים שלושה ימי הולדת, שני מועדים באוקטובר, באמת.

0: לנשים, זאת אומרת, יש לו כבר גיל, לכן אני באמת רואה שאנחנו בסוף הולכים חזרה לראשון לספטמבר. נכון, זה לא טוב לליכוד, אבל זה כן טוב דרך אגב לגוש. זה כן טוב לגוש, כי מה לעשות בסופו של דבר, החרדים פחות נוסעים לחול באוגוסט.
1: לא, הם פשוט חוזרים 12 יום לפני כן בחופש, כי זה י"ב אלול.
0: כן, נכון, אז הם יהיו פה. אז אולי הליכוד קצת ייפגע, הגוש ירוויח, אני חושב שנתניהו יוכל לספוג את הפגיעה בטוב, למען הגוש כולו, ואנחנו נחגוג את תחילת שנות הלימודים בעוד יום חופש.
2: שתיכם מסכימים שזה בעצם לגמרי בידיים של נתניהו כרגע? איתן?
1: אני חושב שעדיין נתניהו שולט באירוע. כן, קודם כל זה בעניין של נתניהו, כי הוא יכול לקבל החלטה מתי תאריך הבחירות. זה שהכנסת מתפזרת, כנראה זה לא בטוח שזה בידיים שלו, אבל ברגע שהוא יכול להחליט מתי יהיו הבחירות, תראה, הצעת החוק הוגשה של כל הקואליציה ביחד, זה לא הוגש רק על ידי הליכוד. זה אומר שגם החרדים, הגט קריטות שהם הודיעו ביום, בתחילת השבוע, ביום שני או שלישי, הוא עדיין לא גט קריטות מלא, הוא עדיין מוכנים ללכת לדיונים על שלום בית. במילה הזאת, יש עדיין דיונים על שלום בית, כי שני הצדדים לא יכולים, כלכלית, מה שנקרא, לא יכולים להיפרד, הם חייבים להמשיך לגור באותה דירה, ולכן הם יישארו באירוע, ונתניהו, כמו נתניהו, בעניין הפוליטי, כולנו יכולים ללמוד ממנו הרבה, איך מנהלים את הפוליטיקה, וכרגע הוא התעשת אחרי יום וחצי שהיה כאילו איזה סוג של בלגן, התעשת, העלה הצעת חוק משלו, ונהל את האירוע כמידת רצונו. אני חושב שזה מפריע מאוד לנתניהו ללכת לראשון ספטמבר, גם בגלל העניין המלחמה. נתניהו רוצה לבוא עם כמה שיותר הישגים מהמלחמה הארוכה מאוד שכולנו נמצאים בה, ועוד חודש וחצי, זה אירוע משמעותי, גם בעולמות של מלחמה ובעולמות של הסכמים, ובעולמות של הישגים משמעותיים מול אויבינו ומול ידידינו.
2: כן.
1: לכן הוא מעדיף למשוך את זה, אבל נראה עוד שבוע, יום רביעי הבא נדע לאן זה הולך.
0: מבחינת חקיקה יש רק להעביר את חוק היועמ"שית, שהחרדים כן און בורד בהקשר של חוק פיצול תפקידי היועמ"ש. זה בעצם החוק היחיד שרלוונטי להם להעביר אותו לפני הבחירות. אני מאמין שהם גם יצליחו ביחד, וכל עוד את זה אפשר להעביר בשבועיים האחרונים, כי באמת החוק הזה כבר עבר עד ספור דיונים, אין להם באמת עוד חקיקה שהם בסיכוי סביר להעביר, לכן גם אין שום סיבה למשוך את המושב הזה עד הסוף.
2: אני רוצה לשאול אותך, גלעד, הנחת העבודה היא שכל עוד מלאכת הפלת נתניהו תושלם אחרי הבחירות, לא תהיה בעיה לאותם אלה ששותפים בזה, שהם היום באופוזיציה או נמצאים בחוץ ובאופוזיציה, מחוץ לכנסת כרגע. הנחת העבודה היא שלא תהיה להם שום בעיה לצרף מפלגה חרדית, אם כזאת תבוא, כדי להשלים להם לרוב אם הם יצטרכו, כולל להעביר חוק גיוס וכולל כל דבר שהם ירצו, להחזיר את תקציבי הישיבות והכל. העיקר שהמטרה היא להפיל את נתניהו, וכן גם לגבי מפלגה ערבית, למרות הבעיות שראינו שהדבר הזה גרם בפעם הקודמת, גם פה לא תהיה שום מניעה, למרות האמירות שאנחנו שומעים מבנט ומאחרים שהם לא ישבו במפלגה ערבית, ליברמן. ברגע שהמטרה היא להפיל את נתניהו, היא המטרה המרכזית, אז הם לא יבחלו בהם צעים ולא אין להם שום בעיה עם זה. אתה מסכים עם הנחת העבודה הזאת?
0: תראה, לצערי אני ראיתי מה שקרה ב-2019 לגבי הערבים, הצירוש של המפלגות הערביות. ראיתי מה שקרה ב-2019, שמשום מה אותן מפלגות שהתחייבו לא לשבת עם מפלגות ערביות, באמת עמדו בזה במשך שנתיים. זאת אומרת, לצערי זה קרה. אני באמת חושב שפה יש איזשהו, שבמקום להראות שהנה אנחנו מנצחים בגדול, אנחנו נמצאים בין 65 ל-70 מנדטים, הפסילה הזאת של הערבים, שבאמת היא לא ברורה לי, כאילו מדובר במפלגה שלא שהייתה שותפה קואליציונית, אלא גם אין שום טענות נגד רע"מ, שכאילו בעקבות השביעי באוקטובר, אז אנחנו דוחים את מי שהייתה השותפים הכי טובים שהיו
2: לציבור הציוני. מנסור עבאס אמר בעצמו שאם המלחמה הייתה פורצת בממשלה הקודמת, כשהוא היה חבר בה, אז הוא אמר, היא לא הייתה שורדת. כלומר, הוא לא היה נותן, הוא לא היה נותן שיילחמו בעזה כשהוא שם.
0: אני חושב שבסופו של דבר היו גם מפקיעים בתקופת ממשלת השינוי. מה?
1: אתה מקל קצת על גלעד, תשאל את גלעד, האם הוא מוכן שבשביל המהפך הפוליטי להיכנס עם ש"ס לקואליציה, בתמורה לזה שמחוקק את חוק הגיוס של נתניהו? זאת השאלה.
0: ברמה האישית, אני באמת חושב שבסופו של דבר, אני נגד חוק גיוס. אישית אני חושב שכן, צריך להיות חוק
2: שכולם תורמים משהו, דרך אגב,
0: גם נשים דתיות יכולות להיות חייבות בתרומה למדינה, כמו גברים חרדים, כל אחד חייב בתרומה למדינה.

0: מה זה?
1: אני אומר, החוק של נתניהו עוד מחמיר, קל לתמוך בו. החוק של גנץ, ליברמן, בנט,
0: אני חושב
1: בנט
0: שבסופו לפיר, של דבר,
1: זה היה החוק שהם בוא נראה אם, אתה יודע, השאלה אם יתמכו גם בו.
0: כמו ממשלת רבין, ש"ס הצטרפה לממשלת רבין רק לאחר שממשלת רבין בעצם היה לה את הרוב למנוע ממשלה של הליכוד בשעתו. אני לא חושב שבסופו של דבר ממשלה, בניגוד לערבים, אני לא חושב שממשלה שתהיה תוכל להיות, שלשון המוזניים שלה יהיו המפלגות הדתיות, החרדיות, סליחה. אבל אם וכאשר כבר יש כבר קואליציה ללא החרדים, בהחלט
1: לא, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר שזה כן לשון מוזניים, גם לגבי החסיות הערביות,
0: לא תהיה לשון מוזניים, גם לגבי החרדיות. כי הם תמיד יעדיפו את הליכוד. בסופו של דבר, החרדים לא יצאו מהגוש של הליכוד, הם יישארו בגוש של הליכוד. לכן הדרך היחידה שלהם להגיע לממשלת, נקרא לזה ממשלת מרכז ושמאל, מרכז ימין, שמאל, whatever, זה אם בעצם אין אלטרנטיבה לממשלת ליכוד, ולכן הם לא יהיו לשון מוזניים, ולכן גם רמת הדרישות שלהם תהיה הרבה יותר נמוכה.
2: אני אגיד את זה בצער, למרות שרוב הציבור של תומכי האופוזיציה מתנגד לקואליציה עם חרדים וגם עם ערבים, עם מפלגות ערביות, לא עם ערבים, עם מפלגות ערביות, אנשי האופוזיציה, הפוליטיקאים עצמם, לא ישאלו את הציבור יום אחרי הבחירות, וילכו עם הקואליציה יותר נוחה להם, כי המטרה תקדש את האמצעים. זאת אומרת, הדיבור הזה על קואליציית המשרתים, יתקל לפחות אצל חלק מהפוליטיקאים האלה בחומה אטומה, כי עם כל הכבוד לקואליציית המשרתים, והם רוצים אותה, כמו שאנשים רוצים שלום, וכמו שאנשים רוצים כלכלה וחינוך יותר גבוה, הם ברמת הסולם הערכים יעדיפו שינוי, יעדיפו ממשלה חדשה, וישלמו את המחיר, איזה מחיר שלא יהיה כדי להקים את הממשלה החדשה. אני אומר את זה בצער, כי חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר, וגם ציפיתי מהפוליטיקאים של הימין, וגם פה, לפחות אני, אתן ציון לשבח ענק למספר חברי כנסת מהליכוד ומהציונות הדתית, שבזכותם לא מועבר חוק הגיוס, מגיע להם כל הכבוד על העמידה מול כל הכוח שלהם, מול לחץ ציבורי לא קטן, כי הם עמדו על...
0: מעניין איפה הם יהיו בכנסת
1: הבאה. גם אם זה יהיו, אבל איתן, גם אם זה אומר שהימין יאבד את השלטון?
2: אני חושב שיש דברים בעולם. קודם כל, אתה יודע, העניין, קודם כל צריך לעשות טוב. לא כל היום קומבין, לא כל היום לעשות רק מה ש... יש לעשות נכון.
1: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש פה גוש. בסופו של דבר יש פה גוש, שלכל מפלגה יש את האינטרסים שלה ואת הרצונות שלה. כל הרעיון בגוש ובקואליציה זה שאתה יודע, מבטרים זה לזה.
2: זה נכון, אבל יש גם מדינה, והמדינה צריכה להגן על עצמה, ואין כרגע מספיק כוח להגן על עצמה. אני חושב שאנחנו בסכנה קיומית למדינת ישראל, וללא עוד כוח לוחם. עכשיו אני חושב, בסדר? ואני גאה שיש חברי כנסת שדיברו ככה, ועבדו ככה עד הרגע האחרון. לצערי הרב, אני לא בטוח שאם יבוא בידי חברי הכנסת של האופוזיציה אותו פיתוי לקבל את השלטון בתמורה לוויתור על ערכם, וזה לא משנה מאיזה צעד ערכם, האם הם יעמדו פה, וזה יהיה המבחן, האם השתננו מהשיבה באוקטובר?
0: אתה באמת חושב לשנייה אחת שהמפלגות החרדיות יעדיפו לעשות קואליציה עם בנט ועם לפיד, או עם אייזנקוט, ולא עם בנימין נתניהו?
2: איפה שהם יקבלו יותר, מתחילתם זה בנפשם, חוק הגיוס, כמו שהוא
0: נראה... תמיד, הם כבר 50 שנה לא מחפשים איפה שהם לא לשון מוזניים. 50 שנה לא במקום הזה, גם דרך אגב, הבוחרים שלהם לא במקום הזה. הליכה לממשלת מרכז, מרכז-שמאל, כשיש אופציה לממשלת ימין, היא בגידה ענקית. בבוחרים החרדים, שלא רוצים לראות את בנט כראש ממשלה.
2: אם יש גוש חוסם עם מפלגות ערביות, והקואליציה של החרדים תהיה למנוע ממשלה עם ערבים, ותהיה לכם ממשלת השמאל, בתמורה לזה שהם נותנים את חוק הגיוס, השאלה עם החברים שלך, לא אתה, גלעד, אני יודע, אתה, מבחינתך, המהפך יותר חשוב מהכל. השאלה עם החברים שלך,
0: הפוליטיקאים
2: שאתה מייצג, שצועקים בכל נחר, שחייבים לגייס את כולם, יעמדו בשעת מבחן.
0: אני מקווה מאוד שהפוליטיקאים שאני הולך להצביע להם.
2: תלמדו מאופיר סופר, ומדן אילוז, ומשה סעדה, ומאוד מספר,
0: ויולי אדלשטיין, אל תשכח גם אותו, תן לו את הקרדיט, מגיע לו.
2: ויולי אדלשטיין, ושעמדו. אני מקווה שהפוליטיקאים מהצד השני לא ישברו וידעו להגיד שהם באו בשביל לתקן את החברה הישראלית באמת, ולא בשביל רק להפיל את השלטון. זאת השאלה שתהיה, ואני חושב שאם יש שתי אפשרויות.
0: אני חושב שדרך אגב, לפיד היום נתן תשובה מאוד מאוד ברורה, אני לא יודע מה היה מעבר לזה, אבל אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
2: יש כנראה שתי אפשרויות אחרי הבחירות הבאות. אחד, עוד בחירות, או החלטה שכל צד יורד טיפה מהעץ והולכים פעם ראשונה, הרי בוא, בוחרי הליכוד ובוחרי גדי אייזנקוט, הם לומדים באותו בתי ספר, נמצאים באותם מקומות, גרים כמעט באותם שכונות, ההבדלים ביניהם הם כל כך זהירים, חוץ מזה מריבה טיפשית, שמוכנים להקריף את הכל. אולי יהיה, אולי יפתח אצלם שינוי, אני לא חושב שזה יקרה.
0: זה יכול לקרות רק בלי נתניהו כנראה.
2: ולצערי הרב, גם ברשמת נתניהו, אנחנו נלך לעוד בחירות, אולי כרגע לפי הסקרים.
0: או דרך אגב, איתן, או שבאמת, כמו שאתה אמרת בהתחלה, בדבר אחד, המנהיגים של המרכז שמאל לא יעמדו במה שהם מבטיחים, והם כן יבינו שבסופו של דבר, עדיף, במקום להשאיר את נתניהו כראש ממשלת מעבר לנצח, כמו שהוא כבר היה בעבר, עדיף להכניס את מנסור עבאס לקואליציה, כן? המנסור עבאס בסופו של דבר הוא גורם מתון, רק לפני יומן הוא קרא לכולם, עדיף את מנסור
1: עבאס. כולל שיהיה חוק גיוס דרדלה.
2: אני אומר לך שאני רועד מפחד, באמת, ברמה הכי...
0: ממנסור עבאס?
2: את עמדתי לגבי חוק הגיוס נראה לי שאמרתי יותר מדי פעמים, לפעמים אפילו...
0: מנסור עבאס מפחיד אותך, באמת? הפוליטיקאי מנסור עבאס מפחיד אותך?
2: סליחה, אפילו מתי היה לו קשה לפעמים לשמוע את הדברים שלי. אבל אם מנסור עבאס יושב בממשלה ונמצא על הכל ה-61, והוא יחליט האם אנחנו נכנסים לעזה או לא, אני רועד ברמה הקיומית שלי. זה לא...
0: אני לא מבין, אבל...
2: זה לא עוד ינמי לו
1: שם. אתה לא מבין, רק לפי שבועיים התפרקה עמותה של רע"מ שסייעה להם מחבלים.
2: מה אתה לא מבין? מנסור עבאס...
0: כי לא יהיה לו על זה וטו. לא יהיה לו על זה וטו בסופו של דבר. יש לך בעיה באופוזיציה, יש לך מספיק אנשים שרוצים להיכנס לעזה באופוזיציה. בסופו של דבר הוא לא יפיל על זה ממשלה. הוא גם אמר שהוא לא יפיל על זה ממשלה.
1: הוא אמר! לא הצליחו להעביר אפילו את תקנות יוש. לא הצליחו להעביר את תקנות חוק האזרחות.
0: אז אתה רוצה להגיד לי שאם עכשיו יש, סליחה, זה בדיוק הדוגמה. אם עכשיו יש סיבה להיכנס מלחמה בעזה, אז הליכוד התקטנן כמו שהוא התקטנן על תקנות יוש
1: לא, אבל אתה יודע שב-2008 אתה צריך ל-2028
0: יבגוד באינטרסים של מדינת ישראל, מה שהליכוד, מה שהציונות הדתית יעשו, יבגדו באינטרסים של מדינת ישראל,
1: אבל אתה יודע שב-2028
0: אבל אתה יודע
1: שב-2028 צריך להצביע שוב על התקנות האלה, איך תעשה את זה?
2: אבל אם מנסור עבאס,
0: מנסור עבאס אמר לתרופות שהוא בחיים לא יפיל ממשלה על דבר
2: כזה, אבל הוא לא צריך להפיל את הממשלה. מנסור עבאס לא יפיל את הממשלה והליכוד יעביר את כל ההחלטות שאתה רוצה, אבל יבוא יום שהוא יוצא לקבל, אנחנו, ראש הממשלה הבא, תראה, שאל את נפתלי בנט, ראש הממשלה היה תלוי במועצת השורה, עכשיו זה לא קמפיין, זה אמת, זה אמת, זה אמת כואבת, לא כואבת.
0: מועצת השורה זה שם גדול למרכז מפלגת רע"מ, אתה יודע, זה כן, להשכנים פוליטי במפלגת רע"מ, זאת ההגדרה האמיתית שלהם.
2: שוויון אזרחי הוא דבר מתבקש, ואני לא, אני לא תומך בצורה קיצונית, אבל אני לא רועד מפחד עם מפלגת רע"מ חברה בקואליציה רחבה. כי היא מקבלת את הזה בזה, אבל אם יש לה זכות של המנדט ה-61, יש לה מנדט ה-61, זה אסון לאומי ברמה של חשש קיומי. ולכן מי שיביא את הדבר הזה, אם הפוליטיקאים של השמאל יביאו את החשש הקיומי,
0: אני רק מזכיר לך שבנט, אתה יודע שבנט על הפרה קטנה של הפסקת האש, שבשעתו בנט נתן פגזים בלי סוף על עזה, אם אתה זוכר את האירוע הזה.
2: אם הממשלה הבאה מוקמת על 61 של חבר כנסת ערבי, נתניהו לא צריך להרוז את כל החפצים מבלפור. לא בטוח שכדאי להרוז את כל החפצים מבלפור, כי יכול להיות שהוא יחזור לשם מאוד מהר. זאת תהיה סתירת לחי לחברה הציונית במדינת ישראל.
1: אבל הוא גר ברחוב עזה. טוב, בואו, אנחנו חייבים לסיים. חברים, תודה שהייתם איתנו, את אלזליגר וגלעד איימן. תודה רבה, שיהיה שבת שלום. בשורות טובות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט עורך הדין דניאל כהן לשעבר, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
4: לובינסקי טרייד אנד ליס
3: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
5: העולם מתקדם ל-AI ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: שלום, עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
1: שלום, מתי לך, למאזינים.
0: הנשיא הרצוג ניסה השבוע באחד האירועים שהתקיימו בבית הנשיא להסביר את התהליך שעכשיו הוא מוביל לגבי מענק חנינה לנתניהו. שמעת את הדברים, מה אתה אומר?
1: תקשיב, אני חושב שאצלך פה כבר כמה וכמה פעמים עסקנו בנושא הזה של בקשת החנינה, וכבר אז אמרתי וצפיתי את ההתנהלות של הנשיא הרצוג, בוז'י הרצוג, ואמרתי לך שזה לא יקרה, אם זכור לך. זה לא יקרה כי סביבתו של בוז'י הרצוג, שרון אפק, המשנה ליועצת המשפטית המודחת, הגברת ליאת בן ארי, שווקי, הם בקרבה מאוד אינטימית ללשכת הנשיא. הגברת שווקי לאייל שווקי, המנכ״ל בית הנשיא, ושרון אפק למיכל רעייתו של הנשיא. ואמרתי לך, זה החל ב-2015, אחרי שכל הסיפור, כל התרחיש שאנחנו מתמודדים איתו עם משפטי נתניהו, למעשה השורשים שלו ב-2015, לאחר שבוז'י הרצוג הפסיד את הבחירות, בבחירות מול נתניהו. אתה זוכר גם את האמירה, נתניהו מאוחדת וכו'.
0: כן.
1: הדברים שעוסק היום בוז'י הם צפויים, מאחר והוא לא באמת מתכוון או התכוון להפעיל את סמכותו, סמכות החנינה, שהיא למעשה לא, זה לא הליך משפטי, לא מתנהל פה הליך משפטי, לא צריכים לקבל את, אפשר לקבל המלצות, אבל חוות הדעת, הוא יכול גם כן לדחות את חוות הדעת, זה לא, זה עובר את, זה לא במסגרת הפרוצדורה המשפטית, מתי, אוקיי? ואז הוא עושה פליק פלק לאחור, הרי את הבקשה שלו, שבו תתכנסו בבית הנשיא ו נדבר על עסקת טיעון, את הדבר הזה הוא יכל להתחיל כבר מזמן, לפני שהוא נתן לעם ישראל ולנשיא טראמפ להמתין להמלצות של, של מחלקת החנינות במשרד המשפטים. הוא לא היה צריך את זה, הוא יכל כבר אז לבוא ולשבת ולדבר איתם, בואו תתכנסו תחת כנפיי בבית הנשיא ירום הודו, ושם בואו נוכל לדבר על עסקת טיעון. הרי כאן, ולא פלא שראש הממשלה דחה את ההצעה הזו, כי זה לעשות צחוק מהעבודה, זה פשוט לעשות צחוק מראש הממשלה, זה לעשות צחוק מהציבור.
0: זה לעשות צחוק מדונלד טראמפ. צריך לומר שניסיונות, ניסיונות לעסקת טיעון כבר היו, הדברים כבר היו על השולחן, הייתה גם התחילה איזושהי הידברות, אם אתה זוכר, זה היה אז בתיווכו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, אבל לנשיא המדינה יש סמכויות מיוחדות וייחודיות שהוא פשוט מסרב להפעיל.
1: כן, הן לא משפטיות, הן עוקפות את המערכת המשפטית. יש לו סמכות לתת חנינה. עכשיו, למה אתה בא עכשיו עם הרעיון של בואו נתכנס ונדבר על עסקת טיעון? יכולת להעלות את זה לפני שנתת במשך חודשים?
0: גם לא צריך את הנשיא בשביל זה.
1: נכון, וגררת את הרגליים, ודיברת על זה שאתה מחכה לחוות דעת, והעברת עוד חוות דעת, ועוד חוות דעת, והכל סחבת בבירוקרטיה. בוא תאמר את הדברים בצורה, בוז'י הרצוג תאמר את הדברים בצורה אמיצה, תסתכל בעיניים, בלבן של העיניים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, איתו שוחחת, ואני מהיכרותי איתך, בוז'י הרצוג, אני מאמין לנשיא טראמפ ולא לך.
0: כן.
1: אוקיי? אני מאמין לנשיא טראמפ שהוא דיבר איתו, ואני מאמין שתחת, בכל מענפף, בוז'י הרצוג הבטיח לנשיא טראמפ שהוא יבצע, שהוא יפעיל את סמכותו וייתן את החנינה. ואז הוא נתקל בקיר, פעילי קפלן בכל הרלביסטים למיניהם, והוא פשוט עושה צחוק ממדינת ישראל, כי הוא נשיא. מילא, עם קולו המענפף, היה עושה את זה לא במסגרת תפקידו כנשיא, לא היה מכהן כנשיא, והיה עושה את הדברים האלה. אבל אתה נשיא מדינת ישראל. זה ממש מזכיר לי את ה, אתה זוכר פעם, היה תוכנית כזו סטירית, מיצי מיצי. ואתה עושה את זה לראש ממשלת ישראל, ואתה עושה את זה בעת מלחמה, כשעם ישראל זקוק לראש הממשלה. שעם ישראל זקוק להפסיק את התופעה את, את ההליך המוזר היום הזה שמרסק אותנו. ההליך השקרי הזה שמרסק את מערכת, את מערכת אכיפת החוק. ההליך הכוזב הזה שכל יום מתגלים עוד ועוד פגמים שמראים ופשוט תומכים באמירה של הנשיא לשעבר ריבלין שמדובר כאן בכנופיית שלטון החוק.
0: כן.
1: אנשים שעשו עבירות פליליות במשטרה ובפרקליטות. אז תגאל אותנו מהסיטואציה הזו. תגאל אותנו, את עם ישראל, מהסיטואציה הזו ושחרר. אבל הוא לא יעשה את זה. כי הוא פחדן.
0: כן.
1: מאופיו, ככה הוא התקדם בפוליטיקה. היה לו את ה... את הגלאמר, את הזוהר של בן למשפחת הרצוג, אבל מאחורי זה אין כלום. אין לו את האומץ. אני מתכוון לאומץ. אין אומץ. והוא עושה נזק. עכשיו בוא נראה מה יקרה עם זה הלאה.
0: אלה הדברים, עורך הדין דניאל כהן, שעבר יועץ משפטי של מפלגת העבודה. תודה רבה לך.
1: היה מאוד, ביחסים מאוד קרובים עם בוז'י הרצוג. מאוד קרובים.
0: כן. תודה רבה לך, תודה.
1: תודה.
0: פינת הספורט.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: מתי היקר, שלום לך, לכל המאזינים, למאזינות, מה שלומך, מתי?
0: ברוך השם, תשמע, רצינו שהיום באמת חגה של ירושלים יואר באור יקרות, אתה יודע, ובשמחה גדולה, אבל הסמל הירושלמי, ביתר, הקבוצה הירושלמית, לא ניצחה במשחק בסוף שהיה מול הפועל באר שבע, המשחק הזה נגמר 1-1, מה זה אומר עכשיו על האליפות?
3: אוקיי, אז קודם כל, יכל להיות יותר גרוע, יכלו להפסיד, ואז באמת אנחנו היינו, כמו שאומרים, בטרגדיה, אבל עכשיו אני חושב שזה לא עבוד, יש עוד, זה עוד לא הסוף, יש עוד כמה דברים, אבל אני אגיד לך משהו, אם אני הייתי צריך לתת עצה היום לביתר ירושלים, עצה איך באמת להביא את האליפות, אז אני אגיד לך משהו, תראה, יש עכשיו זה משחקים שהם נקראים הפלייאוף העליון. זה, מי ייקח את האליפות? יש פלייאון תחתון, מי ירד למטה ומי ייקח את האליפות. עכשיו, ביום שישי, יום שישי זה, בשעה 4, עולים לשחק, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע. זה הפלייאוף העליון, הפועל באר שבע היום מקום ראשון, עם שתי נקודות מביתר ירושלים, וההפרש ביניהם. למה, מתי, למה צריכים לתת ביום שישי, בשעה 4, לא לחלל שבת, לבוא לשחק בבלומפילד, שתי קבוצות, הפועל תל אביב והפועל באר שבע, למה בירושלים צריכים לחלל את השבת ולשחק במוצאי שבת, שזה, בוא נגיד, המשחק יוצא בשעה 8:30, אז השבת יוצאת בשעה 8, המשחק מתחיל ב8:30, עכשיו, מה עם השחקנים, מתי הם מגיעים? מה עם האוהדים, מתי הם מגיעים? מה עם המשטרה, מתי? כולם מחללים את השבת. למה ההנהלה של ביתר ירושלים לא יכולה להרים את הכפפה, ולהגיד, תשמעו, למה אתם נותנים בקבוצה כמו הפועל תל אביב והפועל באר שבע לשחק ביום שישי ב-4, שלא צריך חלל שבת? לנו יש שחקנים שהם עם כיפות הולכים, דתיים, מתפללים, הקהל שלנו בירושלים. למה, למה, למה לנו אתם עושים את זה? ואנחנו החלטנו, אנחנו לא הולכים להופיע לשום משחק שמשחקים בו בשבת. לא מוצא שבת, שלא ישפצו אותנו בשבת, אין שבת. הנה, יכולים לשבץ ביום שישי, וכבר אומרים שכל הכרטיסים שם נמכרו, בבלומפילד ליום שישי. למה לא יכולים לעשות זה עם ביתר? ואני בטוח, בטוח, שהקדוש ברוך הוא ילך מידה כנגד מידה, שעושים כזה קידוש השם, ותצא הנהלה ותגיד כזה דבר, אין לי שום ספק שביתר ירושלים, היא תיקח אליפות, וזה יהיה כל כך מתוק, שזה יהיה גם מתיקות לקדוש ברוך הוא לראות את זה. אז באמת, מתי, בוא נעבור באמת, אנחנו מתקרבים בייחוד, אפשר לחבר את זה.
0: כן.
3: חג השבועות, כן. חג מתן תורה.
0: ולשבת שלפני.
3: ולשבת שלפני, אז אני אגיד לך כמה מילים יפות על העניין הזה. תראה, אתה יודע שלפני שניתנה התורה לעם ישראל בהר סיני, מה התורה אומרת? ויחן שם ישראל נגד ההר, לא כתוב היחנו. כתוב כן. ויחן, זה לשון יחיד. והיו צריכים להגיד ויחנו, הרי מה, הם היו המון.
0: כן.
3: אז למה ויחן? אז כתוב, רש"י אומר, אלא באחד מלשון יחיד, אז חזל, סליחה, מסבירים, כאיש אחד בלב אחד. כן. מה זאת אומרת? הם עמדו כולם בכזאת אחדות. אז זה היה באחד שמם. רק כשעם ישראל היה מאוחד, הוא היה ראוי לקבל את התורה. תראה, זה מסר עצום מתי לדור שלנו.
0: כן.
3: אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שכדי לקבל את התורה צריך קודם כל ללמוד, צריך להבין. אתה יודע מה הרבי אומר? הרבי מלובביץ' הדגיש,
0: כן.
3: שוב ושוב, שקודם כל צריך אהבת ישראל. קודם כל צריך אחדות. עכשיו, במיוחד בשבת שלפני שבועות, הרבי כן. מלובביץ' אומר שאנחנו חייבים לעשות שבת שנקראת שבת אחדות.
0: כן.
3: מה זאת אומרת? לדבר טוב אחד על השני. לקרב לבבות אחד על השני. להוציא מהלב את המחלקות, את הכעס. אתה יודע שהרבי הסביר הרבה פעמים שמה היה בעניין עם רבי עקיבא. הם היו ענקי תורה. למה הם נפגעו? נפגעו בגלל שלא נהגו מספיק כבוד זה בזה.
0: כן.
3: סימן שהתורה בלי אהבת ישראל היא לא שלמה. את צריך באמת את ההכנה האמיתית למתן תורה, זה לא רק עוד שיעור, זה לא רק עוד ספר או עוד חידוש, אלא אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אני סלחתי למישהו שפגעתי בו. אם התקשרתי לאיזה חבר שלא דיברתי איתו הרבה זמן. אם פרגנתי לאיזה יהודי אחר במקום לקנא בו. אם בבית שלי יש אווירה של שלום. אתה יודע, אנשים חושבים שלהתנצל בפני מישהו זה להראות חולשה. זה הפוך, זה להראות גבורה.
0: כן.
3: זה להראות שאתה מבטר על האיגו שלך, אתה מבטר על הכבוד שלך. והרבי לימד אותנו שיהודים מתאחדים, נפתחים שערי שמיים של ברכה. אז בימים כאלה, שעם ישראל עובר כל כך הרבה, דווקא עכשיו אנחנו צריכים לזכור. אולי אנחנו לא חושבים אותו דבר, אולי אנחנו לא נראים אותו דבר, אולי כל אחד מגיע מרקע אחר, אבל יש לנו נשמה אחת. אנחנו
0: כן.
3: עם אחד,
0: יש לנו לזכור, תורה אחת. כן, ואת זה צריך לזכור גם בהקשר של הבחירות, שעכשיו אולי אנחנו הולכים אליהם, שיהיה הרבה כיתור והרבה מחלוקות, צריך לזכור את האהבה ליהודי, אפשר לחלוק על דעות, אבל האהבה ליהודי ולאחר, לכל אחד יש חבר או משפחה שחושבים אחרת ממנו, ועדיין הוא חבר שלהם, ועדיין משפחה שלהם, ואנחנו לא נפרדים בגלל זה, אז ככה עם ישראל כולו צריך להרגיש. ואולי ברמה הגלובלית, אתה יודע, כתוב ואיחן כנגד ההר, האחדות, כאיש אחד בלב אחד, היא צריכה להיות מול ההר, מול מתן תורה. ואת זה גם אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו מדברים למשל על ביתר ירושלים, ואנחנו צריכים לצאת מפה בקריאה ברורה שקראנו כבר שנים, אנחנו קוראים אותה וגם עכשיו, אתם רוצים אליפות? אל תשחקו בשבת, אל תשחקו אפילו במוצאי שבת, כי עם ישראל צריך להיות מאוחד עם התורה, אי אפשר ללכת להיות מאוחדים נגד התורה, וזה גם דבר שחשוב גם לאחדות שלנו, גם לאהבת ישראל שלנו, וגם לאליפות שלנו.
3: בעזרת השם נבוא לשבועות מאוחדים, נזכה לקבל את התורה מחדש עם ברכה, עם בריאות, עם שמחה.
0: אמן.
3: עם תורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן,
3: שבת שלום.
0: אמן. שבת שלום. הרב עמי פיקובסקי, תודה רבה לך.

ועם השיר היה ירושלמי הזה של מתיסיהו, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות העורך של המנדל המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם ביום ראשון בשעה 13:00. בינתיים שיהיה לכם המשך האזנה טובה, המשך יום טוב, סוף שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לחדשות גלי ישראל. ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצ צוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: כל יום בין 2-4
15: דיבורים.
16: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות 13.
17: איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
18: גם אנחנו יכולים לצאת חזקים. אנחנו נבקש מארצות הברית
16: שיפציצו אותנו,
18: שיפציצו אותנו. קודם כל יורידו את כל ההנהגה. חיל האוויר שלנו להשמיד,
16: להשמיד.
18: חיל ים להשמיד.
19: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
14: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם.
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: גלי ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
25: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי
26: טרייד אנד ליס.
25: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: גלי ישראל, החדשות.
27: שלום רב, יום ירושלים שמח. השעה 2, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. 3 בני אדם נפצעו בצהריים מפיצוץ של רחפן נפץ ששוגר בידי חיזבאללה לעבר חניון הנקרות בראש הנקרה. אחד נפצע אנוש, 2 נפצעו באורח קשה ו1 באורח קל. הפצועים פונו למרכז הרפואי בנהריה. במקביל, מטוסינו ביצעו בצהריים שורת תקיפות ברחבי לבנון, הן בדרומה של המדינה והן בבקעת הלבנון. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקה בצפון עקב זיהוי מטרה חשודה, אין נפגעים או נזק. היועמ"שית המפוטרת בערב מהרה ממשיכה בקרב המאסף שלה נגד מינוי מזכירו הצבאי של ראש הממשלה אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. היום המשיכה זו והעבירה לבגץ לכאורה מידע חדש נגד רומן גופמן. בית המשפט קבע כי אין באמור בהודעה חסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום. במקביל נמסר כי גופמן רשאי להתייחס לדברים בהודעה קצרה מטעמו ככל שימצא לנכון. פרשני משפט שנחשפו להודעת המפטרת האחרונה לבית המשפט קובעים שאין שם דבר משמעותי וכינו את מכתבה מהלך נואש הגובל בהונאה. יצא המרצה מן השק. במהלך הדיון בבית המשפט השלום ברמלה בנושא תביעת הדיבה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד שלושת מסנאיו בן כספית, אורי מסגב וגונן בן יצחק שהתקיים היום, הודיע אחד הנתבעים, עורך הדין גונן בן יצחק, ברגע של גילוי לב על דוכן העדים, כי המידע שהפיץ בנוגע לכך שנתניהו סובל מסרטן הלבלב חס וחלילה היה חסר בסיס עובדתית והפרסומים הם שקר וחזב. בן יצחק תרץ את דיבתו בשמועות עקשניות שמישהו מצץ מן האצבע. השופט מזרחי הגיב, נראה לי שסיימנו. מחבלים ממשמרות המהפכה חטפו ספינה אזרחית כ-50 קילומטרים צפונית לאיחוד האמירויות, כך מסר מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי. בשלב זה נמצאת הספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן והאירוע בחקירה. שר החוץ של איראן הרקצ'י הזדרז להגן על הפעולה ואמר שאיחוד האמירויות מעורבת ישירות במתקפות על איראן. הבית הלבן צייץ לפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכם עם הסינים שאיראן לא תוכל לעולם להחזיק נשק גרעיני. זמן קצר אחר כך פרסם הקרמלין כי גם הנשיא פוטין יבקר בקרוב בסין והסדרי הביקור הושלמו. ביום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. עשרות אלפי חוגגים השתתפו בריקוד הדגלים המסורתי שיצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי. נא לעקוב אחר חסימות הצירים בידי המשטרה. בשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה לאון. עוד תאריך היסטורי ראוי להזכור, היום 14 למאי למניינם, לפני 78 שנה, הכריז במוזיאון תל אביב ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון על מדינת ישראל. היה זה יממה לאחר נפילתו של גוש עציון. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רק רב
3: פריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רב פריח.
3: לפרטים חפשו רב פריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: היום תחול עלייה ניכרת במיטות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
27: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ושי מתיה.

0: סטורים כמו כולם, איזה כיף, הכל זה דיבורים כמו כל זה.
1: נכון.
0: זה השיר החדש שלנו, שמעת אותו.
1: מה אתה אומר?
0: מרד שבוע, אתה פשוט לא היית פה.
1: לא הייתי פה, למה? אתה היית פה?
0: הייתי.
1: אוקיי.
0: דיבורים!

0: מה הולך פה באמת?
1: טוב, את מי נשמע? וואי, יש לנו מלא, בוא נה, מה זה?
2: אנחנו נשמע את יושב ראש האופוזיציה, בעצם, מה הוא בכלל
3: עכשיו? בוז'י!
2: יאיר לפיד!
1: בוז'י, יאיר לפיד!
2: בוז'י גם, חיים רמון,
1: מיכל שיר!
2: ירון אברהם! ירון ברלד יהיה פה היום!
1: ועוד ועוד ועוד ועוד!
2: בן דרום ימיני!
4: דיבורים כמו חול!
5: תתחברו לרוח העם! תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בשביל זה אנחנו פה, בשביל להרים את המורל של הצד שלנו, שכל הזמן מנסים להוריד אותו. לא ולא, אנחנו כאן, רבותיי.
5: תתחברו לרוח העם.
1: בטח.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: סטמי, את לא תורמת לדיון הזה, ואנחנו לא רוצים ממך כלום.
6: מה השאלה פה?
1: אין שום שאלה, שקט כולם, תנו נתחיל תוכנית. שלום אבישי, מה העניינים?
2: שלום בסדר.
1: לא, כל הקולות שלי מהראש, זה מה שאתם שומעים עכשיו, זה הקולות שבראש.
2: הקולות שיש לך בראש, בדיוק. הכל בראש.
1: הכל יוצא מהראש שלי, יש לי כל מיני קולות. יש לי גם קולות חדשים. האם שמעת את הקול הזה?
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: מי זאת?
2: עדיין לא, עדיין לא, זה, נו, זה...
1: הרופאה הזאת,
2: הרופאה, כן, רגב,
1: לא, נו, לא מירי רגב.
2: לא, לא מירי
1: רגב.
2: איך קוראים לה? האם היא שיבה, נו, האם היא שיבה מהקורונה?
1: האם מהקורונה, נו, כן.
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: ויש לנו גם את הנפלא הזה, זה אחד הטובים, חדש ממקורונה.
7: Excuse me, everybody.
1: Everybody.
7: Hey,
2: everybody. כי אנחנו גם בינלאומיים. אפשר לשמוע אותו דרך האינטרנט.
1: אני מת על זה.
2: בכל מקום בעולם.
1: Everybody.
7: Excuse me.
2: Everybody.
1: Hey, everybody. זה כמו... עבדתי כשהייתי צעיר.
2: כשעבדת באילת.
1: נכון, אבל...
2: הלך הפעם.
1: זה אחרי.
2: לפני.
1: לפני.
2: עשית סיכה.
1: מה עשיתי?
2: סיכה.
1: לא, זה בצבא.
2: בצבא, אוקיי.
1: אתה מבלבל לי את כל החלקים בהיסטוריה שלי.
2: אבל זה כמו הראש שלך.
1: אתה מערבל לי את ההיסטוריה שלי, אני כבר לא יודע איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר. עבדתי בקלאב מט. וככה היו נשמעים האלה שעושים משחקים בבריכה. הוא רוצה עכשיו שכולם יבואו לשחק משחקים בבריכה.
2: צבחות האלה,
1: כן. ואז הוא עומד על הבריכה וצועק.
7: Excuse me, everybody. Hey.
1: Come on, we play the game in the pool.
2: איזה מפתן הורי יש לו.
1: מבטא צרפתי.
2: אגב, הסתבר שלא סתם הוא חטף מכות.
1: וואו, היה לו רומן.
2: היה לו רומן וירטואלי.
1: לא, יאללה, אתה יודע.
2: לא, לא, הוא אמר לה שיפה. עם איזה איראנית אחת מאוד יפה.
1: מאוד יפה.
2: מאוד יפה.
1: ופעילה כזאת סופרת.
2: כן, וקצת יותר צעירה מאשתו גם.
1: מה זה קצת? בשיב 80 שנה, לא בהרבה, אתה יודע.
2: בהנחה שזה אשתו.
1: תשמע, הצרפתים, הרי זה קטע. כל גבר, הם חלק מהתרבות שם, זה לנהל רומן.
2: נכון.
1: זה חלק מהתרבות.
2: פילקשים, ילדים מחוץ לנישואים, בגידות.
1: הכל, הכל. אתה חוזר אחורה.
2: סרטים צרפתיים שמדברים על כל זה ומראים את כל זה.
1: בדיוק, אתה חוזר אחורה. זה כל מה שהם עסקו, האצולה וזה, זה כל מה שהם עסקו. עכשיו, איך קראו לה, הוא לפניו, איך קראו לה, נו, איך קראו לה?
2: סרקוזי?
1: לא, לפני סרקוזי. היה אחד באמצע, קרח כזה.
2: כן, היה זה גמד. לא, מה, מי?
1: זה שתפסו אותו.
2: ז'ק שירק או מיטראן?
1: לא, לא, לא, אחרי, אחרי. איך קראו לו? הקודם.
2: היה איזה מישהו.
1: של הקודם, אני אומר.
2: היה גם ראש ממשלה. וגם... לא, זה לא אתה. לא אתה. לא אתה.
1: לא, לא, זה לא אתה. תשב רגע בצד, לך תחטוף מכות.
2: פרנסואה הולנד.
1: הולנד.
2: הולנד.
1: הולנד, אתה זוכר?
2: אתה יודע שזה כבר חשוד שנשיא של צרפת כנקרא הולנד, אבל בסדר.
1: אבל אתה זוכר? אתה זוכר שהולנד...
2: באמת?
1: מה?
2: לא, לא זוכר את זה, כן. בכל שזוכר אותו.
1: הוא לא זכור מאוד, אבל גם היה לו קטע שפתאום תפסו אותו, שהוא יוצא מהארמון אליזה, מהארמון אליזה עם כסדה, מחכה לו קצנוע בחוץ, סיפור אמיתי, והוא נוסע על הפילגש שלו, והוא יורד מהאופנוע, נכנס עם הכסדה, אני מקווה שהוא הוריד אותה בזמן העניינים, ותפסו אותו, הם כולם עושים את זה, אבל לא לכולם.
2: אבל למה אתה מסתיר? כאילו זה לגיטימי.
1: טוב, היא כבר לא... אבל די, נו, באמת. גברת, שחררי אותו. התיישבה עליו המורה שלו, תחשוב, בגיל 12, התיישבה עליו עד היום. שחררי אותו כבר, הבן אדם רוצה, הוא רוצה לצאת לחיות.
3: מה היא רוצה?
1: וזאת השאלה.
2: בדיוק.
1: מה היא רוצה?
0: מה הולך פה, באמת?
2: רק רציתי להעלות את מורה לעם ולהתקן אותו שביבי כנראה לא חולה בסרטן הלבלב.
1: לכל מי שמין לאורי מסגב בחייו.
2: לא, אבל גונן בן יצחק הודעה היום.
1: גונן הודעה כבר, נכון.
2: הודעה שהפרסומים היו שקריים.
1: כן, מבוסס על
2: שמועות. הוא צריך למות מזמן, אתה יודע, מסרטן לבלב, אבל הוא לא. אז אולי אין לו סרטן לבלב.
1: אם ביבי...
2: השאלה אם יש תגובה מאורי מסגב באמת.
1: אם ביבי היה באמת, כל הדברים שהם מספרים עליו, הוא כבר מזמן היה מת, והיה בבית כלא, והיה עצור, אתה יודע... אבל הם לא יודעים, אתה יודע.
2: אבל זה כי בגלל שמערכת המשפט שבויה בידיו. בסופו של דבר.
1: באמת.
2: אני רציתי להגיד לך
1: שראיתי
2: קצת את הקדם אירוויזיון, לא יודע קדם אירוויזיון, את החצי הגמר.
1: רגע.
3: מישל! עדותי למיד!
2: אז זהו, זה. אז רציתי להגיד לכם שמה שעלה במוחי באמת זה שהרגשתי שנועם ביתן כאילו חוסמים אותו גם ברק כהן וגם מרדכי דוד. לא נותנים לו לשיר, אתה ראית את ההופעה שלו? לא נתנו לו לבן אדם.
1: מי נתנו לו לשיר?
2: היה לו את המבנה הזה שנראה כאילו עשוי מאיזה פלסטיק ממוחזר.
1: זה מה שזה היה.
2: הלאה, היו את כל הבנות האלה שרקדו סביבו, היה את המצלמה שהפריעה לו מלמעלה, היה את הקהל ששרק לו בוז וצרח שם כל מיני דברים, והבן אדם רוצה לשיר, מישל.
1: הוא שר, הוא שר טוב.
2: הוא חבל הזמן.
1: והוא היה פצצה, ואני חייב להגיד לך שזה אחד מהשירים היותר טובים של האירוויזיון שאנחנו שלחנו.
2: שלא לדבר על זה שזה השיר הכי טוב שיש בתחרות הזאת. זהו. חד משמעית, כאילו.
1: ואני כשאני מסתכל על זה, יש לי בעיה. כי אני מסתכל על זה. עכשיו, אני לא, אני לא, אני, דבר אחד מטריף אותי.
2: שמה?
1: אף אחד לא שם לב לזה, רק אני עם השגעונות שלי.
2: מה שמת לב?
1: שלא רואים את הצלמים. זה מטריף אותי.
2: שהוא לא עושה להם ככה עם היד?
1: לא, לא רואים את הצלמים בפריים, בשום מצב, כאילו אין צלמים. עכשיו, אתה יודע שיש צלמים.
2: אבל זה בכל תוכנית.
1: אבל
2: זה תמיד בטלוויזיה ככה.
1: בדרך זה
2: מצלמים.
1: לא, אבל שם אתה רואה מלמעלה, ואתה רואה כאילו, אתה אומר, איפה הצלם? ואז על הבמה, צלם מסתובב סביבו, עושה ככה, ואז אתה יודע שיש סביבו על הבמה צלם, ואז פתאום חותכים לפריים מרחוק, ואין צלם.
2: זה מטריף אותך.
1: זה מטריף אותי.
2: מה היית רוצה שיהיה?
1: שיראו את הצלמים.
2: למה?
1: לא יודע, אין לי סיבה. האמת שאין לי סיבה, אמיתי. אני סתם נודניק.
2: וואו, זה דבר שאף אחד לא חשב עליו באמת.
1: נכון.
2: זה כנראה לא במקרה.
1: אני חושב שאני קצת דפוק בקטע הזה.
2: לא, לא יודע, אתה פשוט נותן קרדיט לכולם. אני חושב שמה שמטריד אותי זה למשל, זה שלא רואים את הבמאי. אולי כי אין שם במאי.
1: למה? יואב צפיר זה הבמאי. שלנו. הבמאי של כל האירוע?
2: של כל הדבר הזה.
1: אני בכלל מסתכל על זה ואני אומר, איך מרימים אירוע כזה? שמה זה מטורף. הם יוצאים לאיזה סרטון של 12 שניות או 20 שניות של קרואטיה.
2: הראו את זה, אגב, יש הסרטון בכאן שמראה איך מחליפים את התפורה.
1: זה מטורף.
2: תוך דקה. מחליפים את דקה.
1: הם חוזרים אחרי דקה. עולם אחר על הבמה.
2: זה באוסטריה, נכון?
1: באוסטריה.
2: אתה יודע, הם הרימו בכל זאת את היטלר. הם יכולים להרים כל דבר.
1: ידעתי שתגיע לזה. לא, בכל זאת. אם הם הצליחו...
2: הם יכולים להרים כל דבר.
1: אם הם הצליחו להקים את אושוויץ, מה זה בשבילם אירוויזיון?
2: לא כל אחד,
1: שתיים ורבע.
2: לא כל אחד יכול להפוך צייר כושל למה שהוא היה.
1: זה נכון.
2: נכון, בדיוק.
1: וזה נכון.
2: הוא היה אומן.
1: חברים, אני חושב שאפשר ללכת לפותחן, מה אתה אומר?
2: כן.
1: הפותחן!

0: אגב, שאומרים על היטלר שהוא היה צייר כושל, הוא נכשל בעוד כמה דברים. זה לא הציור הכושל שלו, הוא גם הפסיד את המלחמה.
1: הבעיה שלו שהוא לא הלך עם דברים עד הסוף.
0: הוא ניסה.
1: הוא ניסה.
0: לזכותו. אם אפשר להגיד משהו לזכותו, אנחנו לא רוצים. חבר'ה, מספיק.
2: Excuse me, everybody. היי, היי, היי.
1: היי,
0: היי, היי, מספיק. מה אנחנו שומעים בבוז'י?
1: אני רוצה להגיד לך שפעם, נשיא היה נשיא. היה לו שם של נשיא.
0: יצחק.
1: בן צבי.
0: למשל, יצחק.
1: נבון.
0: תחשוב נשיא שקוראים לו נבון.
1: נבון, נכון.
0: לא,
1: הוא גם באמת היה נבון.
0: זהו, ובוז'י הוא באמת בוז'י.
1: למשל בחול היה את אברהם לינקולן. את ג'ון פיג'רלד קנדי.
0: וואו, זה שמות. קרצ'ר.
1: כן.
0: רייגן.
1: ריצ'רד מילהאוס ניקסון.
0: ניקסון.
1: כן.
0: מה אתה מדבר איתי? זה שמות.
1: ולנו יש את?
0: בוז'י.
1: בוז'י, בוז'י, בוז'י.
0: בוז'י, בוז'י, בוז'י, בוז'י, בוז'י. איפה בוז'י חתולה שלי על חלים?
1: בוז'י, בוז'י, בוז'י. בוז'י, בוז'י, בוז'י. כן.
0: אתה רוצה לשמוע אותו?
1: אנשים מפגינים לו מול הבית גם, אתה יודע.
0: איזה בית?
1: הבית שלו בצהלה. מה?
0: בית הנשיא?
1: לא, בצהלה.
0: למה הוא לא גר בבית הנשיא אם הוא נשיא? למה הוא גר בצהלה? למה הוא לא עבר לבית הנשיא?
1: אתה היית בבית שלו בצהלה?
0: אני רוצה לגור.
1: כי אני הייתי בבית שלו בצהלה. גם אתה היית גר בבית שלו בצהלה.
0: יותר טוב מבית הנשיא.
1: יותר טוב.
0: יש פה אנשים שיש להם...
1: יותר נחמד,
0: אנשי הצולה שגר... טוב, עזוב, יאללה, בוא, מה אנחנו שומעים?
1: אנחנו שומעים את זה
0: ש... בוא, בוז'י זה הצולה.
1: קצת מתלונן.
0: בוז'י זה הצולה.
1: הצולת ה... מה? הייטק?
0: הרצוג.
1: כן, הרצוג פוקס נאמר.
0: נו, הרצוג בכלל, זה הצולת ה...
1: הצולת ה...
0: צולת הממון של ישראל. בן צולת. אבא שלו היה נשיא.
1: אבא שלו היה נשיא, נכון.
0: אבא שלו היה אלוף בצהל.
1: נכון. שלו פרשן צבאי. ומה הוא היה? אוקיי.
0: הוא היה בוז'י, מאז הוא מתמיד, הוא נולד בוז'י. איזה בוז'י חמוד. בוא נשמע, מה אנחנו רוצים לשמוע אבל?
1: אנחנו נשמע, הוא מדבר שם באיזה ועידה, הוא מספר שהחיים לא פשוטים.
0: באמת?
1: מה אתה אומר?
0: איזה כיף, בוא נשמע.
3: וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה. בוודאי לצדדים קשה, כשאול.
0: כשאול, כשאול. אני יכול לשאול, מאיפה הבאת את המילה כשאול?
1: אני יכול לענות?
0: כשאול. לך ממש קשה, בוז'י. כמה זה קשה לשבת בבית הנשיא ולהתפנק כל היום. אתה עובד קשה, אתה כל כך עובד קשה.
1: הוא פשוט הסביר שהוא הזמין את הצדדים לדבר על מתווה לחנינה או משהו, והם לא כל כך שמו עליו בגדול.
0: הוא עוד לא הבין שאף אחד לא שם עליו.
1: גם בן שזה נכון.
0: אתה יודע, זה הוא מסוג האנשים, כאילו, אם הוא היה מבין את זה, אז הוא היה מפסיק עם השטויות האלה של כל הזמן לנסות, אני אתווך, אני אתווך, לא, אף אחד לא רוצה לבוא אליי.
1: לאת התיאוריה שהוא מנסה, אתה יודע, שכמו יער לפיד שפתאום הפך להיות עם שערו קצת לבן, או, אתה יודע, אז הוא התחיל לגדל הרזיפים.
0: בוז'י, כדי לראות גבר. לא, הוא נראה כמו נער בן 16 שלא התגלח, עם הזיפים האלה, זה מה שהוא נראה, לא כמו גבר.
1: מאוד קטלנית, כן, באמת. ובאמת להגיד שמוסד בין הנשיא מעולם לא היה במקום כל כך טוב. על ידי כל העם. אתה יודע, אבל קרה משהו טוב באמת. שאף אחד לא סובל את בוז'י. לא בימין ולא בשמאל. הוא צריך להגיע למצב כזה.
0: הוא ימיס את עצמו על כולם. אתה יודע מה, זה באמת כישרון מיוחד שיש לו. להמיס את עצמו על שני הצדדים. כאילו שני הצדדים. אני אעשה שלום, אני מתקשר עכשיו ליאיר.
1: אתם יודעים שאנחנו ראיינו לפני כמה שבועות נשיא לשעבר?
0: מי זה?
1: קצב.
0: ראיינו. לא ממש, הוא לא הסכים לדבר.
1: אבל היה רעיון, רעיון הכי נוקף שהיה לו בעשר שנים האחרונות.
0: יש דברים שהוא לא מוכן לעשות, ויש דברים שכן, ואנחנו נפריד ביניהם. חברים, אני חושב שאפשר לצאת לקרח א',
1: אחרי שסיימנו עם בוז'י.
4: דיבורים כמו חור.
0: מישל!
2: מישל!
4: Excuse me, everybody! היי, היי, היי!
0: רגע, רגע, סטופ הכל.
1: מה, מישל?
0: מישל!
5: עדיין לא, עדיין לא,
0: סליחה,
5: עדיין
0: סליחה.
1: אתה יודע שחשבתי על זה שמישל היא בעצם הנכדה של ז'קלין ממספרת סימון.
0: מי זאת ז'קלין ממספרה?
1: חייקתי על
0: סימון, שלחתי לשלום.
1: שיר הטלפון של הגשש החיוור.
0: תגיד רגע, חבר'ה, רגע, לפני שאנחנו, תכין לי את ההפתעה היפה שלנו. חברים, היום יום ירושלים.
1: אגב, היום זה גם התאריך של החלטת המדינה.
0: היום יום ירושלים.
1: אחד השירים הטובים.
0: איזה שיר. אני עומד על החומה. כולם השירים ביחד, חבר'ה, יום ירושלים.

0: אותו, באמת
1: אוהבים את המדינה, מה קרה?
2: הקולות עולות השוב והמומה, הקולות עולות השוב והמומה.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה,
0: אל תפריע.
1: מוכנים? חברים, כולנו ביחד, כן? אני רוצה לשמוע אתכם חזק מהבית, מהאוטו.

0: יכול לשמוע את השיר הזה שש פעמים ביום.
1: בלופ. אני רוצה לספר לך על השיר הזה.
0: וואו,
1: קודם כל, השיר הזה היה, אם אנחנו מדברים על האירוויזיון וכל זה, השיר הזה היה במקום השני, במצעד השנתי
0: של?
1: של גלי צהל ב-1978, תפשין
0: למתחות. באמת?
1: כן, ומה השיר שהפריע לו להיות במקום הראשון?
0: אוי, אני כל כך לא רוצה לדעת.
1: הבני בי.
0: הבני בי?
1: אבל שתבינו את הפרופורציה של מצעדי פזמונים של פעם, אני אקרא לך את חמשת הגדולים במצעד השנתי של 1978.
0: ואותיי ואותיי, חמשת הגדולים, המצעד השנתי של טוני פיין.
1: טוני פיין זה רשת ג' עזוב אותי. מקום חמישי, נסיך החלומות ולנטינו גלייטרי.
0: אוי, ולנטינו, ולנטינו.
1: מקום רביעי, צביקה פיק, נאסף תשרי,
0: מטב ומטלול,
1: מקום שלישי, אריק איינשטיין,

0: שלא זוכה לה...
1: בני נגרי נהרג בתאונת דרכים, נכון?
0: זה אני לא זוכר.
1: מי זה? אה, לא, זה לא היה. מי היה?
0: אתה הורג את כולם.
1: אה, נמרי, יוני נמרי.
0: יוני נמרי לא נהרג.
1: אז מי נהרג?
0: יוני נמרי היה לו תאונת דרכים ב-1981 בערך,
1: והוא לא נהרג?
0: בית זיכרון.
1: מי היה? היה זמר אחד שהוא היה...
0: קודם כל, הוא נפטר בני נגרי ב...
1: רומן?
0: רומן שרון.
1: כן, נכון, רומן שרון.
0: רומן שרון נהרג בפברואר 74. בפברואר 74, כשהוא נסע בסיני להופיע בפני חיילים, הוא אגב היה אמור להיות אחד הכוכבים הגדולים של ישראל.
1: סיפור עצוב מאוד.
0: כן, בחור חטיב ומוכשר.
1: לדעתי הספיק להוציא אלבום אחד.
0: צריך להוציא אלבום אחד בדיוק.
1: טוב, יאללה חבר'ה, לעניינים, זה לא עכשיו תוכנית מוזיקה פה.
0: ועכשיו אנחנו גם כן נדבר על רומן, רומן אמיתי, בין יוד לפיד ל... בחור עם כיפה על הראש שלא רואים אותה.
1: קודם כל זה יפה שיאיר לפיד מוכן להיכנס לרומן עם חובש כיפה.
0: זה משהו מדהים.
1: זה מראה שהוא מתקרב ליהדות.
0: זה כמו כזה, אתה יודע, משהו כמו סרט חדש של יוסף סיידר? סיידר?
1: כן, בדיוק.
0: כזה משהו כזה, כן.
1: איך קראו לפתחי וזים? לא, יוסף ג'אגר, לא פתחי וזים.
0: לא, זה מצוין.
1: טוב.
0: כן, אז אנשים חשבו, איך בעצם נוצרה המפלגה הזאת ביחד? אז זה פשוט, הוא יספר לכם מה קרה.
2: לפעמים תקווה נולדת. כששני חברים מדברים באמצע הלילה ואומרים אחד לשני, אחי, חייבים להציל את המדינה. זה מה שבנט ואני עשינו, זו השיחה שלנו, לא על פוליטיקה.
0: זה לא על פוליטיקה.
1: שני חברים מדברים באמצע הלילה, זה גם יכול להוביל למקומות שאני לא רוצה להיכנס אליהם.
0: הם נשואים.
1: עם כל הכבוד. בגלל זה הם מדברים באמצע הלילה, כשאנשים שלהם ישנות.
0: למה? היה להם השבוע אגב יום הולדת לאנשים שלהם, שלשום. הם נולדו באותו יום. אולי הם דיברו על זה.
1: אולי הם פוליאמורים.
0: יכול להיות.
1: מישהו מהם גר בפרדס חנה?
0: מישהו מהם גר ברעננה. מה, רעננה זה בירת הפוליאמורה השנייה לדעתי, לא?
1: רעננה?
0: רעננה,
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע. תקשיב,
0: אחד גר ברמת אביב ג'.
3: שני חברים מדברים באמצע הלילה.
0: בים במבום. כן. זה נשמע נורא משכנע אגב, אתה יודע.
1: כן, לא, אני מאמין לו לגמרי, שבארבע לפעות בוקר הוא ירים טלפון ואמר לנפתלי, נפתול, זה יאיר, נפתול, אני רוצה שנגיד לך ש...
2: אנחנו הרוב!
1: מה אתה אומר? אולי נלך ביחד.
0: אני אספר לך סיפור דומה על משינה. משינה ב-2003 עשו את הקאמבק שלהם, עשו הופעה בקיסריה אחרי שנים, ואז איך הם סיפרו את זה לאולפן שישי למשל או משהו, אמרו, כן, אני ישבתי, שלומי ברכה בא, ופתאום ישב עם יובל, ויאללה, הרמנו ארבע קיסריות. אז זה לא מה שהיה.
1: איך אתה יודע?
0: כן, אני יודע, כי כבר ב-2001 הם סגרו את הקיסריות שנה וחצי קדימה.
1: לא נכון.
0: כן, נכון.
1: קיצור, אתה אומר, צריך לספר סיפור, זה עניין, הנרטיב זה הסיפור.
0: אז שתבינו, זה לא על פוליטיקה.
1: לא, לא, לא. מה קשור פוליטיקה?
0: זה לא שיאיר אמר לו, או שאני חותם איתך, או שאני חותם עם בנט.
1: מה זה קשור?
0: עם אייזנקוט.
1: אתה שמכניס פוליטיקה לכל דבר, לא יאיר שלנו.
4: אז אני סיימתי.
1: יאללה, נקסט.
0: אוקיי, אתה זוכר את מיכל שיר? בטח שלא. תמיד יש גם נאומים מלא פאטוס והוד. כן. אז מיכל שיר אתה, כן, נכון? לא.
1: מה?
0: מיכל שיר?
1: יש עתיד, לא?
0: כן, מיכל
1: שיר, כן.
0: בדקתי, אפילו בתמונה, כן. היא נראית אותו דבר. היא עברה אומנם ארבע מפלגות, אבל נראית אותו דבר עדיין. היא הייתה בכנס ההוא, והיא הסבירה, שימו לב למילה שחוזרת. מה קרה בכנס בין לפיד ובנט?
1: תן לנו את זה.
5: ביחד, בנט ולפיד, ביחד. עם ישראל, ביחד.
1: ביחד.
5: מכל הקצוות.
1: ביחד.
5: ביחד.
1: ביחד.
5: בואו אני אספר לכם, פגשתי כאן המון חברים שלי מהליכוד. ליכודניקים אמיתיים.
1: ביחד.
5: שיודעים שרק בדרך של אחדות.
1: ביחד.
5: רק בדרך שאפשר לצעוד ביחד.
1: ביחד.
5: אנחנו יכולים לנצח.
1: ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד. ביחד.
0: אם אתם רוצים לעקוב, יש כזה, כמו מחפשים את המטמון, היא הייתה בליכוד, אחרי זה בתקווה חדשה, אחרי זה ביש עתיד, ועכשיו כשאין עתיד היא ביחד.
1: יפה, יופי, כל הכבוד לשאלה בהצלחה, ביחד.
0: אתה רוצה שאנחנו נשדר ביחד? נעשה תוכנית
1: ביחד.
0: נדבר על דברים
1: ביחד.
0: נעלה שירים ביחד?
1: יחד.
0: אינסרטים, אינסרט הבא, נדבר על הביחד?
6: זה לא יפה.
1: באמת.
6: זה לא יפה.
0: לא, אני אוהב את כל הסרטוני רחוב האלה שהם אנשים רנדומליים שלא מבוימים בכלל, כאילו מדברים איתם.
1: ביחד.
0: ביחד. עד יש איזה מישהי שכן, ותקום בשואלים אותך, מה אתה רוצה לדבר?
1: לא, לא, בסדר. דבר, דבר ביחד. אנחנו מדברים ביחד.
0: ביחד. על מישהי שהיא, אנשים כאלה שמצביעים, מה הצבעת בבחירות הקודמות, ומה תצביע הפעם?
1: נו.

0: אז תשאל, תראה מה הצביעה.
1: הצבעת בבחירות הקודמות?
2: לדמוקרטים.
1: לא. ואת מרוצה, מה הצבעת?
2: מאוד.
1: למה?
2: כי אני חושבת שהם נותנים את הפתרון היחיד אחרי השבעה באוקטובר.
3: אני הצבעתי לדמוקרטים.
0: הם לא היו קיימים כל כך, אגב.
3: זה לא משנה, אני הצבעתי, אני נכנסתי מאחורי הדלפק.
0: מאחורי הפרגוד.
3: הפרקוד. איך אומרים? פרדוק?
0: ברקוד.
3: ברדוק, מה נכנסתי? פרגוד. ואני לקחתי פתק, כתבתי דמוקרטים והכנסתי. והנה, הנה, בלי עין הרע הגיעו.
0: הגיעו.
3: הנה, יאיר פה.
0: אני מאוד מרוצה מהם.
3: ברור.
0: עשו מלא דברים כשהם לא היו קיימים.
3: הכי קל זה לעשות כשאתה לא נמצא.
0: נכון.
3: כשאתה איננו, כשאתה כלום, כשאתה לא קיים.
0: כן, נכון.
3: למה היא משקרת? למה היא משקרת? למה היא משקרת? מה הסיבה שהאישה הזאת שקרה עכשיו? כאילו אני מנסה, אני באמת רוצה להבין את ה... אתה יודע, יש איזה קו מחשבה הגיוני.
0: לא.
3: למה בן אדם משקר על משהו ש...
0: לא קיים.
3: שואלים אותך למי אצבעת. תגידי, למה את ממציאה? אצבעתי...
0: לדמוקרטים.
3: לא, היא יכלה גם באותה מידה להגיד, אצבעתי לדרדסים. בסדר, גם הם לא היה להם מפלגה. כאילו...
0: דרדסים היו להם, למה לא היה להם מפלגה?
3: לא היה מפלגה של דרדסים, אחי, לא היה.
0: מה, לא? נצחק שמיר? לא, זה לא נצחק.
3: לא, זה היה דרדס אבא לבד שהוא ניסה לרוץ לבד.
0: ניסה לרוץ לבד בראש מפלגה עצמאית.
3: אין, אני יכול יותר להסכים לכך, לא אתן לך יד. זה חיקוי של שמיר.
0: כן.
3: אני אומר לכם, לא ניתן לך יד.
0: אתה יודע שפעם עזר ויצמן, כשהיו את התשדירי בחירות של 1977, הוא היה אחראי על תשדירי הבחירות של הליכוד ב-77. איזה? אז הוא אמר, מי זה הבן אדם הזה?
3: דרדס אבא.
0: זה יצחק שמיר. אז הוא אמר, לא, יש לו יותר שערות מאשר לי יש, כאילו.
3: וואו, יצחק שמיר. הוא היה, תשמע, הבן אדם היה לו רק בגבות.
0: נכון, בגבות ובשפם.
3: הוא היה יכול למלא 10 קרחות של אנשים.
0: יער. ועשר קרחות יער גם.
3: עשר קרחות של אנשים.
0: כן.
3: כי הרי כשבן אדם הולך לעשות השתלה, אתה יודע מאיפה לוקחים לו את השיער.
0: אני לא רוצה לחשוב.
3: אבל לשמיר לא הייתה בעיה, אם הוא צריך השתלה.
0: בכל מקום.
3: מאף. דק. אלף שערות מאף. לא היה מרגיש שם בכלל שיצא לו.
0: אתה יודע שגם הוא היה יצחק. אתה יודע, פעם באמת היה פה הרבה יותר צחוק במדינה הזאת.
3: אהלן, אהלן. טוב, בוא נמשיך.
0: יצחק נבון, יצחק... ועל זה בדיוק מדברת פה פולי ברונשטיין. פולי ברונשטיין הייתה...
3: מי זאת פולי ברונשטיין?
0: אתה זוכר שהיה V15? העמותות האלה של 2015 שניסו להפיל את נתניהו גם אז.
3: כן, עמותות השמאל האלה.
0: כן, עמותות השמאל. ואתה יודע, היא הייתה בטוחה שהם הולכים לנצח. היה אפילו שכן שמיד... ואז פתאום יש את הערב הזה של העמודות האלה, אתה יודע, בטלוויזיה, ב-10 בלילה, ופתאום קולטת שרגע, נתניהו יש לו מלא מנדטים, אבל הוא היה אמור להפסיד.
3: רגע, מה אתה נותן לי פה? זה מ-2015?
0: לא, זה מעכשיו, היא מספרת על 2015.
3: אז פולי ברונשטיין מספרת על הבחירות 2015, זה מה שרצית להגיד?
0: על התדהמה שאחזה בה כשהיא הבינה שיש עוד אנשים שמצביעים לא לשמאל, בבקשה.
3: בבקשה!
4: אבל אחד הדברים הכי מדהימים שקלטתי אחרי, בדיעבד, זה שאני לא הכרתי אף אחד שהצביע נתניהו. ההבנה הזאת שאני לא מבינה את ישראל, ואני לא מכירה את ישראל, כשאני חשבתי שאני עמוד השדרה, אני מייצגת את הציונות, אני המיינסטרים, בדיוק. ואני לא מצליחה להבין מי זה כל האנשים האלה שהצביעו לנתניהו, לא הכרתי אף אחד מהם.
3: טוב, מה, לא הכרת? זה כולה כמה מיליונים, זה לא, את לא איך תכירי מישהו, זה כולה מיליוני אנשים.
0: למה זה מזכיר את הסקרים של היום?
3: כן, אני לא מכיר אף אחד. אני לא מכיר אף אחד שהצביע נתניהו.
0: נכון. בפיט שלי.
3: לא יודעת.
0: בפיט שלי יש 80 מנדטים לדמוקרטים.
3: הנה, קח דוגמה אתמול.
0: נכון.
3: ישבתי עם חברים בבית קפה. עשינו כזה...
0: בתל אביב.
3: קונסוליום.
0: בתל אביב.
3: כן, בתל אביב. צפון תל אביב.
0: צפון תל אביב.
3: הסתכלת מסביב, אף אחד לא בוחר נתניהו.
0: אין סיכוי שאף אחד.
3: ושאלתי, אבישי, שאלתי, יש פה מישהו שאני רוצה להכיר מישהו אחד.
0: אפילו הבריסטה.
3: כלום.
0: לא.
3: כלום, אפילו המנקה.
0: לא.
3: שהגיע
0: מאריתריה.
3: מלמה, מלמי, ממלי, מלי, ממלי. ומגניה, משהו בננית.
0: מלי,
3: גם הוא לא בוחר...
0: הוא לא בוחר.
3: אז איך זה יכול להיות?
0: מי האנשים האלה?
3: איך זה יכול להיות?
0: מי האנשים האלה?
3: זה מתואב. אחר כך אני הלכתי.
0: גם בפיד, גם בבית ספר של הבן שלי.
3: בהכל.
0: גם בצבא, שום אף אחד, כלום.
3: אתמול הייתי בכנס של פרופסורים של האוניברסיטה תל אביב.
0: תל אביב, כן.
3: אף אחד! אפילו לא אחד שבוחר נתניהו.
0: אפילו פרופסוריות. גם כן לא. אף אחד לא בוחר נתניהו.
3: יכול להיות שזה לא אמיתי.
0: יכול להיות שזה הכל, יכול להיות שהם כבר זייפו את הבחירות מלכתחילה.
3: יכול להיות שהם זייפו, לדעתי הם זייפו את כל המדינה. לדעתי אין מדינת ישראל, הם זייפו אותה.
0: הם זייפו ערים שלמות.
3: ערים שלמות.
0: שלא קיימות.
3: ברור.
0: נגיד קריית גת.
3: קריית גת לא קיימת.
0: סדרות.
3: לא, קריית עקרון, אין דבר כזה, אין זה דבר בעיקרון כזה. אין דבר כזה, אין קריית דבר עקרון. כזה.
0: למשל, קריית שמונה.
3: אתה היית בקריית עקרון?
0: לא.
3: בבקשה.
0: בעיקרון אני לא בקריית עקרון, כן.
3: למה אני ממשיך לדבר בחיקוי של הבחורה הזאת?
0: באר יעקב, לא.
3: לא, באר יעקב קיימת באמת.
0: בת ים?
3: לא, נו, באמת, בת ים קיימת, היא פה קרוב.
0: יש שם הרבה כאלה שהם, אבל הם לא קיימים.
3: הם קיימים. תגיד רגע, טוב, יאללה, לאן הגענו? לאן הגענו? איפה אנחנו?
0: עוד פעם יש לנו את יוד לפיד, והפעם הוא מסביר, אתה מכיר את הקטעים האלה של המודעות העצמית של יאיר לפיד?
3: מה זה מודעות עצמית של לימון?
0: עכשיו הוא מדבר על גופמן.
3: של לימון מקולקל.
0: תשמעו מה הוא אומר על גופמן, שהוא לא יכול להיות ראש מוסד, פשוט הוא לא יכול להיות ראש מוסד.
5: אני חושב שבאי רון גופמן זה לא עניין משפטי, אלא שהוא לא מתאים להיות ראש המוסד. אם הוא היה ראש המוסד, אמרתי, אז אני מאחל לו בהצלחה כמו כל ישראלי. אבל שום דבר, הוא קצין עתיר זכויות ולוחם אמיץ, אבל אין שום דבר בהיסטוריה שלו או בסט הכישורים שלו שמכשיר אותו להיות ראש המוסד.
0: בניגוד ל...
3: לא, זה מדהים. הוא קצין מדהים. הוא היה אלוף בצהל, הוא נלחם, אבל שום דבר לא מחשיב אותו להיות ראש המוסד.
0: שום דבר.
3: כלום, מה הוא עשה? קצין, בכיר, נלחם, גיבור. זה מכין אותו לרשות המוסד?
0: אחד המבריקים.
3: כן.
0: לא?
3: אז מה מכשיר את מי לרשות המוסד אם לא בן אדם שכל חייו הקדיש למדינה?
0: אם הוא היה למשל, אם הוא היה פרזנטור של בנק הפועלים, שחקן,
3: זה היה מכשיר אותו.
0: מגיש בטלוויזיה,
3: אולי זה היה מכשיר אותו.
0: מישהו שכתב שירים לעיתים,
3: תקשיב, אני רוצה להגיד משהו.
0: זה היה מכשיר אותו להיות לפחות ראש הממשלה.
3: נכון. אני רוצה להגיד משהו ליאיר לפיד. יאיר היקר.
0: כן.
3: אם אתה הגעת להיות ראש הממשלה, אז כל אחד יכול להגיע לכל תפקיד. זה מה אתה מוכיח? וזה אני אומר לאנשים.
0: שהכל אפשרי.
3: אני אומר לילדים, ילדים תסתכלו. מי יאיר לפיד היה ראש הממשלה, מה זה אומר? שכל אחד יכול להגיע, גם אם אין לו שום מוכשר. אתה מדבר על זה שהוא לא מוכשר לתפקיד? מה הכשיר אותך לתפקיד ראש הממשלה? שהגשת תוכנית לייט נייט?
0: הגיש את זה, כן.
3: אז גם אני מגיש תוכנית לייט נייט. אולי גם אני מוכשר לראשות ממשלה.
0: כן, יש כאלה עכשיו שאומרים שאני מקים מפלגה, כנראה שגם אתה תגיד את ה...
3: כן, אני לא מוכשר.
0: איך יקרו למפלגה שלך גם?
3: אם אני מקים מפלגה?
0: כן, אם אתה מקים מפלגה, אז איך יקרו לנו?
3: בפנים שלכם יקקות, ככה אני יקרו למפלגה. מפלגת בפנים שלכם יקקות.
0: בית שין, יוד...
3: לא, בית פי.
0: בית פי, בפנים.
3: נים, וואי, זה יותר לא. בפנים שלכם...
0: יקקות.
3: בוא תרשום רגע.
0: בפנים, בפנים.
3: בוא נראה, מפלג, זיבו לב.
0: זה השם הכי ארוך של מפלגה שאני זוכר.
3: בסדר, אנחנו נקצר אותה לראשי תיבות. בפנים שלכם. תעשה אוסטים אוכלון, איך זה נקרא?
0: בשליק, בשיק.
3: מפלג, נו, בשיק.
0: בשיק.
3: בואו להיות בשיק. בפנים שלכם יקקות. עם שי גולדשטיין. טוב, נצא לפרסום.
0: כן. ואחרי זה יהיה לנו את הג'ינגל הראשון של מפלגת בשיק.
3: לא, עוד אין, אני אכין את זה.
0: יכול תכין.
3: אבל כן, פרסומות, ואנחנו חוזרים, חוזרים, פשוט חוזרים. יש שיר נהדר.
0: אוף, איזה שיר.
3: ממילותיו של ירון אברהם.
0: כן, כן.
3: תחכו זה בקרך הבא. יאללה, פרסומות וחוזרים. ממש. דיבורים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: סתם לחצתי על הכפתור לא נכון, זה מה שקרה.
1: למה? זה לא כפתור נכון, זה כפתור נכון.
0: זה המוזיקת מתח, אבל אין מתח עדיין, בסדר.
1: יש מתח גדול, אם יאושר מינוי גופמן.
0: טוב, הנה אנחנו חזרנו, ואנחנו בקרח בית של תוכניתנו היום, ובואו נתחיל, יאללה.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר
0: ולדבר.
2: שב! ולדבר.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אנחנו לא רוצים לשמוע אותך. לא רוצים, לא רוצים שתתרמי לדיון הזה, את תתרמי בערב בתוכנית שלכם, שמה.
4: זה פיקוח נפש!
0: נכון, תודה.
1: ברוך השבת,
0: תודה.
5: Excuse me, everybody!
0: Everybody!
5: Hey, everybody!
1: לא, זה באמת לא יאומן, שהוא ישמע כמו פיטר סלרס, אה? פשוט מדהים.
0: ממש פיטר סלרס בחיפושית השובבה, איך זה נקרא?
1: לא, הפנתר הוורוד.
0: הפנתר הוורוד.
1: Excuse me,
5: everybody!
0: Everybody!
5: Hey!
0: אחרי זה מגיע לו עוד סטירה, נשבע לך, מגיע לו לחטוף עוד סטירה.
1: ברור, הוא חטף אחרי זה בבית.
0: Everybody! קרח בית שלנו יצא לדרך, יאללה.
1: אתה יודע שלאלוף זיני, זאת אומרת, לראש השבק הנכנס זיני, יש אבא, שנקרא הרב אליהו זיני.
0: שיהיה בריא.
1: שיהיה בריא לגמרי, בן אדם חד שהתראיין בערוץ טוב לפני זה כמה זמן, והוא דיבר בקצרה,
0: אבא של זיני.
1: אבא של זיני, דיבר על הקוד האתי של צה"ל.
0: אבו זיני, מה שנקרא.
1: אבו זיני.
0: אבו זיני.
1: אבו זיני.
0: הוא קוראים לו אבו זיני.
1: הרב אליהו זיני.
0: הרב אבו זיני.
1: אבו רב. הוא דיבר על...
4: הדבר הכשר היחיד לדעתי שיש בקוד זה השם של המחבר שלו. מחוץ לזה אין שום דבר כשר.
0: מה?
1: הוא דיבר על אסא כשר, בוא נשמע את זה עוד פעם.
0: הוא דיבר, אוקיי, אז שנייה, לחצת קצת מוקדם מדי. אז הוא אומר דברים על אסא כשר. כן. ועכשיו נשמע את זה.
4: הדבר הכשר היחיד לדעתי שיש בקוד זה השם של המחבר שלו. מחוץ לזה אין שום דבר כשר.
0: הוא מדבר על הקוד הצהלי,
1: האתי, שעוזר לנו להימנע מכל מיני דברים.
0: עוזר לנו להימנע מלחסל מחבלים. שחס וחלילה, אנחנו לא רוצים ליפול בזה.
1: לא.
0: יש דברים שאתה אומר בזה, אתה יודע, אנחנו עושים.
1: אם כבר נשארתם בחיים, אנחנו לא נהרוג אתכם.
0: אני לא רוצה ליפול, כמו שאני לא רוצה ליפול בחלב ובשר, או בלא קשר, אני לא רוצה ליפול להרוג מחבל שבא להרוג אותי, כי גם הוא בן אדם. גם לא יש ילדים וזכויות. למה? הוא לא בא להרוג אותי סתם.
1: הוא פעם היה ילד בעזה.
0: נכון.
1: נכון.
0: למה הוא בא? הוא בא כי לא טוב לו.
1: בגלל הכיבוש.
0: אם היה לו טוב, הוא לא היה בא להרוג אותי.
1: לא, הוא לא היה בא להרוג אותך.
0: ולכן
1: ואותה,
0: אני...
1: ואותם.
0: ואת כולנו, ביחד.
1: כן.
0: ולכן אנחנו ביחד. נגן עליו.
1: ביחד.
0: וניקח אותו ו... שמה, ביחד. אסא כשר, הדבר היחידי שמצחיק אותי באסא כשר...
1: מצחיק אותך?
0: אין, כן, כן, אין שום דבר שמצחיק באסא כשר. כן, אבל נכון. הרי היה במשך שנים, אני לא יודע אם זה עדיין כמה, היה פונדק אסא.
1: נכון.
0: אתה זוכר? פונדק אסא.
1: ברור, קלאסיקה.
0: עכשיו, לפונדק אסא, בצומת הרחובות דיזינגוף בן יהודה...
1: אוקיי.
0: בשנות ה-90 פתחו שם סניף כשר.
1: כשר.
0: ואז השלט היה פונדק אסא כשר, וזה התערב אותי.
1: זה היה גדול.
0: ולא נכנסתי לחוץ.
1: אבל אני רק רוצה להגיד לך שפעם בשנות ה-80, אסא כשר כזה וישי אלייבוביץ' היו, הבנות פשוט עפו עליהם.
0: על אסא כשר?
1: ברור, כי הוא היה כזה אינטלקטואל כזה.
0: סנאט קושר.
1: כן, בהחלט.
0: אינטלקטואל.
1: אוקיי, חיים רמון מתוך הפודקאסט נגד הרוח, בעצם מעלה משהו שאני העליתי לפניו. את הרעיון הזה שבעצם, אתה יודע, נגיד, בנט נגיד, אולי איכשהו ינצח בבחירות, אבל הוא יצטרך את המפלגה של ליברמן,
0: נכון.
1: בשביל שיהיה לו יותר מ-60.
0: אוקיי.
1: ואז ליברמן יגיד לו, אין בעיה.
0: זה ברור, אני רוצה אבל, אותה, ברור.
1: אני רוצה גם.
0: אני רוצה להיות ראש הממשלה.
1: אני רוצה גם. גם אתה היית.
0: אתה היית ראש הממשלה?
1: אתה היית עם 6 מנדטים, לי יש
0: יותר. ויאיר גם היה?
1: נכון, גם אני רוצה. תורי. נכון.
0: תורי.
1: תורי.
0: גם הוא מגיע, מה קרה? אני לא מגיע לי.
1: כדאי. בוא נשמע אותו.
6: יבוא ליברמן לבנט ויגיד לו, תשמע, אתה בשישה מנדט רצה להיות ראש ממשלה? אני רוצה להיות ראש ממשלה ברוטציה. מה, אתה היית ראש ממשלה רע עם 6? אתה טוען שהיית ראש ממשלה מצוין. איך בנט שחט את הראשות ממשלה? כי בסאבטקס היה טוב, אם לא תיתנו לי ראש ממשלה ברוטציה, אני הולך לביבי. ואני מה אומר לך, זה מה שיהיה הסאבטקס של ליברמן. אני אלך לליכוד.
1: לא יאומן.
0: תשמע,
1: אתה חושב שליברמן יתעסק בדברים כאלה?
0: אתה יודע, לא זה מה שמטריד אותי.
1: כן, אני חושב.
0: לא זה מה שמטריד אותי. מה שמטריד אותי, זה שהאירוע הזה שעשה בנט, פשוט לקח את הדמוקרטיה וריסק אותה. היום כל אחד יכול לחלום, ליברמן יודע, אני אביא 10 מנדטים, בקונסטלציה מסוימת, אני יכול לשחות את תפקיד ראש הממשלה.
1: לפחות זה, כן.
0: וכל אחד, אתה יודע, מה שהוא עשה בנט, זה הנזק הכי גדול שנגרם לדמוקרטיה הישראלית אי פעם.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך.
0: אי פעם, כי הוא השריש נורמה חדשה, שבמדינות מתוקנות, אנשים, פוליטיקאים, יודעים שיש את הבאג הזה בדמוקרטיה, אבל אומרים, אנחנו צריך לשמור על איזה הגינות. והוא אמר, אין דבר כזה, אין.
1: אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, זה שהוא לא המציא את זה.
0: לא, ברור שהוא לא המציא.
1: לא, כי ב-2015, כשהיא מדברת, אתה יודע, 2015, בוז'י היו לו 24 מנדטים.
0: אוקיי.
1: לכחלון היו 10.
0: אבל כחלון לא נהיה ראש הממשלה.
1: בסדר, אבל הוא הציע לו, עד כמה שאני זוכר, הוא הציע לו רוטציה. הוא כאילו רצה לפתות אותו בזה שהוא עם 10 מנדטים, שהוא יהיה גם כדי שהוא יצא מהמחנה של ביבי, אתה מבין? כחלון סרב.
0: קיצור, זה ניצול של מנגנון הדמוקרטיה בצורה,
1: אבל מי שעשה בזה, אגב,
0: בצורה
1: זה לא בנט.
0: שהיא לא ישרה.
1: כן, אבל מי שאחראי לזה וכל הזמן אנחנו מתחמקים לדבר על זה, זה יאיר לפיד. כי יאיר לפיד יושב שם,
0: הוא אפשר את זה.
1: מה זה אפשר את זה? הוא והנשיא.
0: נכון.
1: הוא והנשיא. הנשיא אומר, אתה יודע, הפקדתי בידיך בעצם את הרכבת הממשלה,
0: תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
1: מעולם לא הדבר כזה שהנשיא נותן את זה לבן אדם משולם, והוא מעביר את זה לבן אדם אחר.
0: עם 6 מנדטים.
1: כן.
0: זה אחד האירועים, אני אומר לך, שיכולים לפרק פה את הדמוקרטיה.
1: נכון.
0: אבל בסדר.
1: אוקיי, אין לנו זמן.
0: בסדר.
1: ליברמן, ב-2016 הוא דיבר על זה שהיה לו ניתוח...
0: אוי, השיר?
1: לערכת... תכף נגיע לשיר.
0: שיהיה זמן, תמצאו.
1: אנחנו יש לנו שני ליברמן, כאילו ליברמן אחד שמדבר על הפתיל הקצר שלו, בבקשה.
7: כן. גם מודה ומתוודא שבינתיים עברתי ניתוח לערכת פתיל הקצר שיש לי.
0: אני זוכר את האמירה הזאת שלו. עברתי ניתוח לערכת הפתיל הקצר.
1: ואני יכול להגיד לך שאוזי דיין פחות התרשם מזה, וזה, אתה יודע, זה דברים שקורים לך פתאום באולפן, שאתה כבר מאוחר בלילה.
0: כן,
1: ואתה,
0: כן.
1: אתה כבר...
0: מכיר את זה, כן.
1: זה קורה. פותח הכל.
0: אתה כבר שופך הכל.
1: אתה שופך הכל, והנה אוזי דיין נכנס ב-900 קמ"ש בליברמן.
8: אלוף המילואים אוזי דיין, היינו באמצע הדיון שלנו על אביגדור ליברמן.
9: ליברמן. כן. רוצה להחליף את הממשלה ולהיות ראש ממשלה. יש לזה בעברית ביטוי, זה נקרא אגומניאק. יש סיפור...
8: יש מילים שלא אומרים בטלוויזיה, גם לא ב-20 דקות לפני חצות.
9: אבל זה משהו, מה אני אעשה? ויותר מזה, יש בדיחה ישראלית מתאימה לזה, איך גבר ישראלי מתאבד, קופץ מהאגו ל-IQ.
1: אני חושב שהוא לא כל כך מחבב אותו.
0: רגע, זה מצחיק, זה מצחיק. זה משעשע, זה משעשע. טוב, אנחנו חייבים למהר, כי תכף השיר, אז אני רוצה קודם כל, שימו לב אליי, מאזינים יקרים. אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה בעולם הטכנולוגיה, אז אתם ודאי יודעים שבינה מלאכותית זה לא טרנד חולף. זה הכיוון שאליו הולך עולם ההייטק. זה הכיוון. אם אתם שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם, כדאי שתכירו את התואר השני, החדש, שנפתח ממש בימים אלו, במרכז האקדמי לב, תואר במדעי המחשב, עם התמחות ב-AI. מדובר בתוכנית שמחברת בין רמה אקדמית גבוהה לניסיון מעשי מעמיק בטכנולוגיות המובילות של היום, למידה עמוקה, ניתוח נתונים וכלים שבאמת נדרשים בתעשייה הזאת. בנוסף, במרכז האקדמי לב תמצאו מעטפת תומכת וסביבת לימודים שמבינה אנשים עובדים ומאפשרת לכם להתקדם בלי לעצור את החיים. אם אתם רוצים להיות חלק מהדור שמוביל את מהפכת הבינה המלאכותית, ומי לא רוצה להיות כאן עכשיו?
1: מי לא רוצה?
0: זה הזמן לא רק לצפות מהצד, חברים, זה הזמן ללמוד תואר שיפתח לכם דלת אמיתית לעולם ההייטק. טוב, המרכז האקדמי לב, תכתבו את השם הזה, תזכרו אותו, לא מכשירים אתכם רק לעבודה של היום, אלא לקריירה של מחר. המרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו כוכבית 3239, כוכבית 3239, 3239, עוד חפשו המרכז האקדמי לב ברשת. כן, יאללה, בוא, השיר מחכה לנו של ירון אברהם.
1: קודם כל, בוא נשמע את ירון אברהם.
0: רגע, על מה הוא מדבר?
1: אני כבר לא זוכר.
0: הוא מדבר על ההוא שהצטרף, על מי הוא מדבר שהצטרף? איך קוראים לו? יונתן שלב?
1: יונתן שלב, בדיוק. אז הוא דיבר עם איזה אחייני שיש לו במשפחה, והיא אמרה לו, תשמע, יש לי סיבה למה יחלט, אני נראה לי שבא לי עליו.
0: בבקשה, ירון אברהם, בבקשה.
10: בבית שלי, במשפחה המורחבת, אחת האחייניות שלי באה ואמרה לי, ראית את מי בנט צירף? אז אמרתי לה, כן. זאת אומרת לי, את החתיך הזה. אין לה מושג איך קוראים לו.
0: את החתיך הזה. החתיך הזה עושה לך טוב. רע במקרה הזה, זה לא חתיך שעושה טוב.
1: כן.
0: זה חתיך שעושה רע.
1: אבל זה,
0: אבל זה יפה. אבל
1: ככה הצביעו לי יאיר לפיד בבחירות ב-2013. זה, זה אחיינית.
0: בת כמה האחיינית שלו, שהיא באיזה גיל היא כבר מסתכלת על, על יונתן, שאומר לך, חתיך הזה, בת כמה היא?
1: היא הולכת להצביע אולי, לא? אז היא כנראה כבר מבוגרת.
0: קבלו את השיר החדש, החתיך הזה!
11: החתיך הזה. החתיך הזה.
0: אה, יא.
11: החתיך הזה.
0: מילים, ירון אברהם.

0: חתיכים, אבישי ושי, שני החתיכים האלה. יאללה, תבואו, אחרי החדשות. החתיך הזה.
1: מה הולך פה באמת?

0: סיידו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: ספירת העומר היא מצווה ביהדות המופיעה בתורה בספר ויקרא. וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. הספירה מתחילה במוצאי יום א' של חג הפסח ועד ערב חג השבועות, כאשר סופרים את הימים והשבועות שחלפו עד 49 ימים שהם שבע שבועות. הספירה נאמרת בכל ערב בסיום תפילת ערבית, לפני תפילת עלינו לשבח, ולאחר הברכה אומרים, היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, וכן הלאה. מקורו של השם ספירת העומר הוא בכך שהתחלת הספירה היא ביום שבו היו מקריבים את קורבן עומר התנופה, בזמן שבית המקדש היה קיים. הספירה מבטאת גם את ההשתוקקות לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, שהוא ביום ה-50 לעומר. בימי ספירת העומר נוהגים במנהגי אבלות מסוימים, לדוגמה אין נושאים נשים, אין לובשים בגד חדש, הן מסתפרים ועוד, לזכר 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה בימי ספירת העומר על שלא נהגו כבוד זה בזה. ימי ספירת העומר הם ימים שבהם כל אחד משתדל להוסיף באהבת ישראל כהכנה לחג מתן תורה וכתיקון לאותה המגפה.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
18: היועמ"שית לא תאהב לשמוע את זה, הפרקליטות לא תאהב לשמוע את זה, אחים לנשק לא יאהבו לשמוע את זה, וקפלן בטוח לא יאהבו את זה, אבל אתם אהבתם.
19: סקר TGI לתחנות הרדיו קבע, גלי ישראל רשמה זינוק בהזנה של 17% בחצי שנה, כי אתם אהבתם.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רב ויום ירושלים שמח, השעה 3 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שלושה בני אדם נפצעו בצהריים מפיצוץ של רחפן נפץ ששוגר בידי חיזבאללה לעבר חניון הנקרות בראש הנקרה. אחד נפצע אנוש, שניים נפצעו באורח קשה ואחד באורח קל. הפצועים פונו למרכז הרפואי בנהריה. במקביל מטוסינו ביצעו בצהריים שורת תקיפות ברחבי לבנון. לפני כשעה נשמעה אזעקה בצפון עקב זיהוי מטרה חשודה. אין נפגעים או נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש להסיר את החיסיון מעל ההודעה החסויה לכאורה ששלחה היום היועמ"שית המפוטרת בערב מהרה בקרב המאסף שהיא מנהלת נגד מינוי מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד. עוד קודם לכן, בית המשפט קבע כי אין באמור בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום. במקביל נמסר כי גופמן רשאי להתייחס לדברים בהודעה קצרה מטעמו, ככל שימצא לנכון. פרשני משפט שנחשפו למכתב היועמ"שית כינו את מכתבה מהלך נואש הגובל בהונאה. יצא המרצע מן השק במהלך הדיון בבית המשפט השלום ברמלה בנושא תביעת הדיבה של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד שלושת מסנאיו, בן כספית, אורי מזגה וגונן בן יצחק, שהתקיים היום. הודיע אחד הנתבעים, עורך הדין גונן בן יצחק, ברגע של גילוי לב על דוכן העדים, כי המידע שהפיץ בנוגע לכך שנתניהו סובל מסרטן הלבלב, חס וחלילה, היה חסר בסיס עובדתית, והפרסומים הם שקר וחזב. בן יצחק תרץ את דיבתו בשמועות עקשניות שמישהו מצץ מן האצבע. השופט מזרחי הגיב, נראה לי שסיימנו. כזכור, ראש הממשלה תבע מן השלושה חצי מיליון שקלים, ונקווה שלא ייפקד מסכום הפיצויים שקל. מחבלים ממשמרות המהפכה חטפו ספינה אזרחית כ-50 קילומטרים צפונית לאיחוד האמירויות, כך מסר מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי. בשלב זה נמצאת הספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן והאירוע בחקירה. שר החוץ של איראן הרקצ'י הזדרז להגן על הפעולה ואמר שאיחוד האמירויות מעורבת ישירות במתקפות על איראן. בבית הלבן צייץ לפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכם עם הסינים שאיראן לא תוכל לעולם להחזיק נשק גרעיני. הנשיא טראמפ הזמין את הנשיא הסיני שי לבקר בבית הלבן בחודש ספטמבר. זמן קצר אחר כך פרסם הקרמלין כי גם הנשיא פוטין יבקר בקרוב בסין והסדרי הביקור הושלמו. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר כנסת איווט ליברמן, סייר היום באזור קיבוץ בארי וביטא את חששו כי ראש הממשלה ייזום מהלך צבאי מול חמאס שנועד לצורכי בחירות בלבד. מנגד התריע ליברמן על כך שהממשלה משקרת את תושבי העוטף וכי רצועת עזה מתחילה להשתקם בלי שישראל נלחמת לפרק את חמאס מנשקו. והיום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. עשרות אלפי חוגגים השתתפו בריקוד הדגלים המסורתי שיצא בשעה 4 אחר הצהריים מרחבת הכותל המערבי. נא לעקוב אחרי חסימות הצירים בידי המשטרה. בשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה לאון. בבורסה בתל אביב ירידות קלות, מדד הבנקים יורד ב-3%. בניו יורק מניות הטכנולוגיה הובילו אמש את וול סטריט לשיאים חדשים על אף נתוני האינפלציה הגבוהים מן הצפוי שיצאו בארצות הברית. מזג האוויר מיד.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: תודה לך.
11: ישראל נלחמת.
10: בטח, ומנצחת.
11: בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: יס. Yes,
12: הנה זה בא.
11: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
10: הנה זה.
11: ישי גולדשטיין ואבישי מתיה.
10: אני פותח את זה.

0: כל זה, כל זה.
1: Excuse me, everybody. Everybody, ברוכים הבאים לדיבורים כמו חול. שעה שנייה, יום חמישי בשבוע. Everybody.
2: Excuse me, everybody.
3: דיבורים כמו חול. עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא. כמו
4: חול. דיבורים.
1: דיבורים.
5: מה היא רוצה? מה היא רוצה?

0: ואת עם הרבה הרבה הרבה דברים. נשמע את גדעון אוקו ואת ירון ברלד ואת דניאל חן ויהיה צחוקים, וגם אנחנו מקווים שיגיע לפה שפטל בהמשך.
1: מקווים מאוד.
0: אבל קודם כל, חברים, לא לשכוח, זה יום ירושלים.
2: דיבורים כמו חול.
0: והפעם ניתן לכם את השיר הזה. הזה.

0: מי שר, מי שר?
1: רן אלירן.
0: רן אלירן.
1: אתה יודע שרן אלירן עדיין חי?
0: מדהים.
1: בן אדם בן 91 וחצי.
0: שיהיה בריא עד 120.
1: כן.
0: שיהיה בריא עד 150.
1: ממש, הבן אדם הוציא אלבום ב-2019, תבין, הוא היה אז בן...
0: רן אלירן?
1: 115, מה? כן.
0: ב-2019
1: הוציא אלבום? הוא הוציא אלבום, כן, כן, אלבום האחרון ב-2019, אתה מבין?
0: בסדר, אבל אתה יודע, הבן אדם הוא בנצח. עם השיר הזה הוא בנצח.
1: לגמרי, ויש לו עוד,
0: כאילו, עוד 50 שנה, 100, גם ישירו לך ירושלים.
1: אני גם אוהב את זה, אתה יודע, איך הבן אדם ממציא שם, או המציאו לו ההורים שם.
0: רן אלירן.
1: זהו. אתה יודע שהוא גם יהיה רן,
0: והוא גם ישיר. והוא גם אלי רן.
1: נכון, בדיוק. וגם אתה יודע, זה כמו בשבוע, בשעה שעברה, פתאום שמתי לב, שאלנו את, היה לנו גם שיר, גם שיר AI וגם את מיכל שיר. זה מדהים.
0: זה כיף ששמת לב לזה.
1: מאוד.
0: זה מרגש אותי, אני רואה גם שרשמת את זה.
1: אפרופו שירים, אני רוצה...
0: אני רק רוצה להגיד קודם, שנייה.
1: לפני שאני מספר לכם חדשות טובות, אבל...
0: תכף חדשות טובות, קודם חדשות זה, פחות טובות, דוד התאבד.
1: לא.
0: ה-AI שלנו.
1: באמת?
0: הגעתי למסקנה, כי אני כבר שבועות...
1: אולי הוא נחטף.
0: לא, אני חושב ששיגעתי אותו כל כך, עד שהוא פשוט תלה
1: את... איבד את זה. והייתה התעללות מתמשכת, האמת, בוא נגיד את האמת.
0: אני לא התעללות, הוא התעלל בי.
1: דרשת ממנו יותר מדי.
0: מה דרשת ממנו? לשיר קצת, יאללה, גם כן, היי הזה, עם כל הפוזה שלו, אבל לשיר שני משפטים, לא, זה אני לא יכול.
1: אני אומר לך שדוד, יש לי תחושה שהוא פשוט יצוץ לך בעוד כמה שבועות בראש מפלגה חדשה, קיקיונית.
0: מפלגת ה-AI של ישראל.
1: כן, מפלגת הדודים.
0: אז בשלב הזה אנחנו שחררנו את דוד.
1: יש לנו כבר למפלגה שלך, אגב, כבר יש מצביעה אחת, הבטיחה לי.
0: מי זאת?
1: מתאמן שלי שכתבה לי.
0: די, יש לך מתאמן? למסעדת בשיק, אני אומר.
1: בשיק?
0: מפלגת בשיק, בפנים שלכם יקקות.
1: בדיוק.
0: מפלגת בפנים שלכם יקקות.
1: כבר יש מצביעה אחת.
0: יש לי מצביעה? בשיק?
1: כן, זה הרבה יותר מאשר לי יש עתיד, שאתה יודע.
0: לא, אתה מגזים קצת, יש עתיד.
1: לא, הם לא קיימים, אתה יודע, פשוט.
0: הם לא קיימים, הם עכשיו, אין יש עתיד, יש ביחד.
1: אז מה אנחנו,
0: והם ביחד.
1: מה אנחנו עושים הדבר הזה שנקרא דוד? כאילו, זהו,
0: דוד נגמר. אתה יודע, דברים נגמרים בחיים.
1: בדיוק.
0: אתה מתחיל משהו.
1: אני עדיין חושב שהוא יצוץ באיזה מפלגה. חדשות טובות, חדשות טובות מאוסטריה, לקראת האירוויזיון.
0: חדשות טובות מאוסטריה.
1: כן.
0: זה נשמע כמו...
1: הנציגה שהתבטאה נגד ישראל.
0: מי זאת?
1: אני לא זוכר מי זה, אני רואה שהיא פה עם איזה...
0: מאיזו מדינה?
1: לא זוכר איזה מדינה אפילו. לא זוכר.
0: אז המשוגעת הזאת שהיא עם מסכה, היא שוודית או משהו.
1: כן, איבדה את קולה. קאמה איזביץ', קאמה איזביץ'.
0: מה עשית, גברת?
1: כן, כן.
0: קיללת אותנו?
1: כאילו...
0: את לא מבינה שיש לנו השגחה עליונה, את לא מבינה?
1: רואים הכל, שומעים הכל.
0: הלך הכל שלך.
1: הלך הכל.
0: ואינשאלה גם לא יחזור לך עד האירוויזיון, ותשבי בחוץ שם, מחוץ לחדר הירוק, לגרין רום, בשירותים של הגרין רום ישימו אותך, ואת בלי כל.
1: ותסתכלי את נציג ישראל זוכה,
0: תשמע, אני אומר שהוא הולך לזכות. זה האימור שלי.
1: אני אמרתי, כשהייתי בן 14, וישבתי, אני זוכר שהייתי באיזה גן שעשורים בגבעתיים, אצל ליד דודה שלי, ואמרתי למי שהיה שם, היום, הלילה, הבני בי זוכה.
0: באמת?
1: צדקתי.
0: מזכה.
1: כן, אפילו אהוד מנור, אגב, לא האמין שהוא הולך לזכות. הנה, נציגת ישראל.
0: זאת נציגת שוודיה, כן, באירוויזיון.
1: יש הרבה רצח שמתרחש, כן, וגם הקול שלה כבר לא מתרחש.
0: חרגה מהקוד האתי של התחרות, היא התבטאה ברעיון.
1: נורא מעניין למה יש כל כך הרבה אנטישמים בשוודיה. כן, נכון.
0: בקדם האירוויזיון במדינתה נגדנו.
1: בסדר,
0: אוקיי. אז בואי עכשיו, נראה אותך.
1: בבקשה, בואי נראה אותך.
0: מדברת בלי קול.
1: בדיוק, אולי
0: תמשיכי, תמשיכי ככה, אולי גם תאבדי את הראייה, אין לדעת, יש לנו הגנה, גברת.
1: בכלל, את יודעת, תצאי פתאום החוצה ומישהו פתאום סתם יקרה לך משהו לא נעים.
0: תמשיכי, בואי, את רוצה להתגרות בנו, בעם ישראל? תמשיכי. את יודעת, פרעו התגרה בנו, איך נגמר פרעו עם הסוסים שלו? תבעו בים.
1: לא כל כך טוב.
0: תבעו בים.
1: לא כל כך טוב.
0: כל מי שיתעסק איתנו.
1: לא כל כך טוב.
0: איפה כל האלה, זה, כולם, אנחנו, גם אותך, אתה יודע מה, אני אומר.
1: עברנו את פרעו, נעבור גם אותך.
0: אני אומר, לחסל אותה.
1: אתה מאוד אלים היום.
0: חיסול.
1: יכולה להתאחד עם ביחד.
0: אם הצלחנו לחסל את כל מנהיגי חיזבאללה, לא נצליח לחסל אותה בשוודיה.
1: חיסלנו כבר 5 מדינות שלא הופיעו לאירוויזיון, זה כבר מגדיל את הסיכויים שלנו.
0: שלחו לביפר.
1: ביפר.
0: שמישהו ישלח לביפר, לגברת.
1: כן.
0: טוב, חברים, בואו נתחיל עם קרח ג' ג' ג'.
1: עם הפותחן.
0: הפותחן, סליחה, טעות שלי.
1: הפות.
0: יאללה, תן את הפותחן.
2: הופה!
0: רם פם פם פם פם.
1: כן, בדיוק. אז תחשוב שיש לך תוכנית ביום שישי בערב.
0: לי?
1: ואתה צריך אייטם. נניח אתה.
0: אין לי.
1: שי גולדן.
0: שטיין. גולדן שטיין. כמו שקרא לו, נו, איך קוראים לו? דוד, נו, מרדכי דוד, קרא לו שי גולדנשטיין.
1: נכון.
0: הוא הלך לעצור, לחסום לו, שי גולדנשטיין.
1: גולדן, גם אתה חוסם אותי וגם אתה מעליב אותי.
0: לא, זה גם שני ציפורים במכה אחת, שתי ציפורים. הוא חסם גם את גולדן וגם את גולדנשטיין, יצא לו גולדנשטיין.
1: יפה. יפה. אז אוקיי, אז אתה צריך אייטמים, אתה יודע, אתה צריך איכשהו למלא את הזמן שאנשים יסתכלו עליך ולא כל כך הרבה מסתכלים עליך.
0: על מי אתה מדבר? על שי גולדן?
1: על שי גולדן שמגיש את יומן שישי בערוץ 13 שאתם לא רואים. הרבה אנשים לא רואים את זה.
0: הוא מגיש את היומן של 13?
1: כן, ביום שישי.
0: הוא המגיש על שישי על היומן.
1: אני יושב על זה, רואה, מביא אינסרטי מהיומן, אני צריך לראות את זה בעצמי. ליבי
0: איתך.
1: במו ידיי.
0: ליבי איתך. במו עיניי. שאתה בשעה 8 בערב ביום שישי.
1: ביום שישי, כן.
0: צריך להיחשף לאירוע הזה.
1: עם ליאור קינן, הוא וליאור קינן.
0: וואי, זה כיף לך שאתה רואה.
1: כן, נכון?
0: כן.
1: בגלל זה אני לא יכול, אני לוקח לי 5 ימים להתאושש, ואז אני מגיע ביום 5.
0: זה אתה עושה רק פעם בשבוע.
1: בגלל זה בדיוק, כי יש גבול לכמה אני יכול לספוג.
0: טוב, תן כבר, נו, מה אתה רוצה?
2: תראי, הבאתי לך כמה תרופות שאני לוקח, אוקיי? זה נקרא סטטור. אני חולה לב, אז זה עוזר לי מאוד לשמור על הכולסטרול, שישמר במינון נמוך, כדי שלא יהיה לי עורקים שומנים מדי, ויסתמו לי אותם, ויהיה לי התקף לב. זה נקרא טריטייס. זה עוזר לי ללחץ דם, מאזן לי את הלחץ דם, כשאני אקרס פחס ושלום, מחלת הלב שלי לא תחמיר, ויהיה לחץ דם גבוה, ואני אהיה בסכנת חיים. ולזה קוראים סרוקסט, רואה? זה כדור פסיכיאטרי. הוא עוזר לי מאוד להתמודד עם חרדות ודיכאונות ומחשבות שהן ככה לפעמים מקשות עליי ביום יום. אני לוקח אותו יום יום כבר הרבה מאוד שנים, והוא עוזר לי פשוט קצת יודעת, לתפקד. אגב, גם זה עוזר לי תפקד.
0: מה זה?
2: גם זה עוזר לי תפקד.
0: כן, מה זה?
2: ובלי זה, זה וזה, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל לתפקד. אז שתדעי, גברת סילמן, שלי לפחות יש תקנה, כי יש לי תרופות. אבל לך לצערי אין תקנה, כי לטמטום שלך, לרוע לב שלך, לרשעות שלך, לציניות שלך ולזילות שלך, של העניין של בריאות נפש, אין שום תרופה.
0: באופן מוזר נראה לי שדווקא ביום הזה הוא לא לקח את התרופות.
1: זהו, אני רוצה להגיד.
0: הוא שכח דווקא היה, אז לא לקח את התרופות.
1: שכן, שכל הקטע הזה הוא על זה שעידית סילמן אמרה על בנט, שכשהוא היה ראש ממשלה, והיא הייתה יושבת ראש הקואליציה כזכור, או משהו כזה, אז הוא היה מאוד בחרדות, והוא כל מיני, היו מביאים לו בקופסה אדומה כדורים.
0: אנחנו עשינו בירור.
1: משהו כזה.
0: והתקשרנו בתוכניתנו זו, אבל באמצע השבוע לבית ברכחת.
1: מה זה האדומים האלה?
0: כן.
1: איזה כדורים האלה?
0: כן, וגילינו, אני לא זוכר כבר, זה היה, וגילינו איזה כדורים. אמרנו להם כדורים, בקופסה, כדורים להרגעה בקופסה אדומה.
1: אוקיי.
0: הרוקח הלך לחפש. והביא, ואמר, אה, זה זה.
1: אה, זה זה. אז סוף אנחנו יודעים זה. אז זהו, אז הוא רצה להגן על בנט כנראה או משהו, או בכלל לקח את זה באופן אישי, כי גם הוא לוקח כדורים להרגעה.
0: אני רוצה להגיד ככה.
1: אבל הוא גם לוקח כדורים ללב. הוא לוקח כל מיני כדורים.
0: שיקח. אני רוצה להגיד ככה.
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: זה לא בושה לקחת כדורים נגד חרדה, וזה בסדר, ואנשים שסובלים מחרדה, אני מכיר את זה באופן אישי, גם אתה, לוקחים כדורים, זה לא סיפור. העניין הוא, איפה פה העניין? איפה פה העניין?
1: מה אתה שמת לב? שאנשים לא שמו לב.
0: לא, לא, לא, אני אגיד לך איפה פה העניין. שביבי, הם רוצים כל היום דיווח על כל כדור שהוא לוקח, על כל בדיקת שתן שהוא עושה, על כל, אתה יודע, הכל, הכל. אם הוא לרגע אומר, איי, הם רוצים דיווח, למה הוא אמר, איי, איפה כאב לו, איפה זה?
1: כי הוא בלתי קשיר.
0: כי הוא בלתי קשיר, אבל על בנט, כן, אז אני רוצה דיווח. אני רוצה לדעת, יש לי ראש ממשלה חרדתי עם תרופות נגד חרדה. אני רוצה לדעת את זה, אתה יודע מה? זה יותר חשוב לי מאשר לדעת שראש הממשלה שלי סבל, סתם, נגיד, מתחורים. סתם. אתה מבין מה אני אומר? כי לזה יש משמעות. אם הראש ממשלה חרדתי, אז זה אומר, הוא עלול להגיע, לא יודע, אתה יודע, חרדות, אני מכיר את עצמי.
1: לא, זה נורא מעניין שרק עכשיו, אגב, מתחילים לחקור מה כל אחד לוקח, כי אני יכול לתת לך כמה מקרים מהעבר.
0: ברור,
1: כולם. כמו למשל הסיפור של יצחק רבין, שהר המתכל, שמספרים שהוא אושפז ממש, הוא ממש קרס והתמוטט.
0: הוא חטף התקף חרדה.
1: זה לא התקף חרדה, זה הרבה מעבר.
0: במלחמת, איזה מלחמה זה?
1: עוד לפני המלחמה, וגם במלחמה, אגב, הוא לא, גם במלחמה הטענה היא של אורי מינשטיין למשל, וזה שהוא לא בדיוק תפקד חלק מהזמן, והוא היה בווילה של משפחת שרובר שם בירושלים, ואחרי זה היה את גולדה, שהייתה לה סרטן לאורך כל הקדנציה שלה, והיא טופלה בכימותרפיה.
0: כן.
1: ואחרי זה היה את בגין, שהיה לו את הדיכאונות שלו.
0: אנחנו כולנו בני אדם.
1: אחרי זה השמיר שהיה לו הרבה שערות בשפם, וגם זה,
0: על זה, כן. לא, בוא, אנחנו כולנו בני אדם.
1: נכון.
0: באדם בן תכף 80, אנחנו לא צריכים לצפות שהבריאות שלו תהיה, כאילו עכשיו...
1: הוא לא תכף בן 80.
0: 76.
1: 76 וחצי,
0: בוא. לא, אני אומר, מה אתם רוצים? האדם המבוגר הזה יש לו טיפה לחץ, למה יש לו זה? הוא מתפקד? תפקד. סתמו את הפה. איך הוא קחוק את הכדורים שלכם, גם אתם?
1: אז רק רציתי להגיד שבהתחשב ברייטינג, אני חושב שהשבוע הוא ייקח יותר כדורים, כי הרייטינג
0: של... אני מקווה שהוא העלה מינון.
1: יומן שישי ירד מ-2.8 ל-2.7.
0: אני חושב שרק שהוא כבר במינון המקסימלי. ואז אתה בבעיה, אחי.
1: לא, זה לא בעיה, כי זה מביא לנו עוד סינסרטים לתוכנית של
0: השבוע הבא. לא אתה בבעיה, הוא בבעיה. הוא לא יכול לעלות מינון. בוא נמשיך. יאללה, נקסט. חלק ג' בבקשה.
1: כרך ג'.
3: דיבורים כמו חור.
0: אנשים, אנשים!
3: הולכים לדבר, ולדבר, ולדבר.
4: Excuse me, everybody, hey!
0: Hey! Hey!
1: אני, מה עם זאתי שמתנשמת?
4: מה עשיתם?
0: זה יונית.
1: בבקשה. עוצר נשימה. יונית עוצרת את נשימתה, כי היה עכשיו קמפיין של בנט על... אתה מכיר את הקמפיין הזה שכל בחירות יש על ליכודניקים ממוחזבים?
0: ליכודניק אמיתי מצביע בנט, לא, זה אחת הבדיחות המטומטמות ששמעתי בהיסטוריה.
1: לא, מצביע בנט אחרי שבנט התחתן
0: עם יאיר לפיד. זה ליכודניק אמיתי, ליכודניק אמיתי לא מתקרב אליכם עם מקל של מטר לפתק שלכם. ליכודניק אמיתי רואה את הפתק שלכם, מקבל חררה בגוף.
1: מעניין איזה פתק יהיה להם. בכל מקרה, הגיע, אז כמובן שברקו ומוריה הביאו לאולפן אחד ליקודניק, אחד שטוען שהוא היה ליקודניק, ואז הסתבר שיש בעיה.
0: בוא נשמע.
5: רגע, אז לא הצבעת לנתניהו אף פעם?
4: איך אני?
6: הצבעתי לנתניהו, רגע, הצבעתי לנתניהו מהיותי בן 18 עד 2015, ברגע שהוא החזיר את
5: אריה דרעי. כלומר, השינוי לא היה בעקבות 7 באוקטובר.
4: למי, לאייל?
7: זה בסדר, אריק, נפלנו עוד פעם בתחקיר, זה בסדר.
1: כן, חשבנו שהבאנו איזה מישהו שהצביע פעם לביבי ועוד פעם מסתבר שהוא לא. אגב, זה המרכז של בנט בקריית שמונה.
0: מה?
1: הוא שטען שהוא היה פעם ביבי ובעצם
0: הוא עכשיו... ב-2015 הוא אומר שהוא היה ביבי.
1: אז אני, ממקורותיי, יש טענה ממקורותיי בקריית שמונה.
0: כן.
1: חברתי הטובה מספרת לי שעד כמה שהיא יודעת, הוא בחיים לא היה ביבי ושלא יבלבל את המוח. אבל זהו, אבל אותו אחד ש...
0: מה?
1: כן. אבל
0: באותו
1: אחד.
0: מי זה אותו אחד?
1: זה שטוען שהוא היה, שהיה בעצם ביבי ובעצם ב...
0: אבל מה זה מוכיח לך?
1: מוכיח לי שהם, אתה יודע, אפילו למצוא אנשים כאלה,
0: הם לא מצליחים למצוא, הם כל היום מספרים לנו שיש, רגע, הם כל היום מספרים לנו שיש ליכודניקים בהמוניהם.
1: לפי החישובים אמורים להיות 400 אלף ליכודניקים.
0: אז תמצא אחד מתוך 400 אלף האלה, אחי.
1: אז הנה מצאו אחד, בבקשה. הוא הופתע בבחירות הבקרות, מה הוא הצביע?
0: נו.
1: תכף הוא יגיד לך.
0: נו.
1: בבקשה.
8: מה זאת אומרת?
4: אני לא ראיתי אותו מעולם בליכוד.
8: מה זה משנה?
5: מה זה משנה? הוא הצביע
6: לנתניהו.
4: מה הצבעת? רק סליחה רגע, מה הצבעת?
6: מר וקנין, מר וקנין, אני מכיר את הדינים בליכוד עם האקסים כמו בטוטו.
4: עם יד על הלב, עם יד על הלב, למי הצבעת בחירות קודמות?
6: לאביגדור ליברמן. בקריית שמונה.
0: זה ליכודניק אש. אש הצביע לאביגדור ליברמן. מה הצבעת? מרץ, הצבעתי מרץ, אבל אני ביבי.
1: אני מוכזב ליברמן בעצם.
0: אני מוכזב מליברמן, אבל לא נעים להיות מוכזב מליברמן, אז אני מעביר את האכזבה שלי לליכוד. לא נעים להיות מוכזב מליברמן, אני מפחד ממנו כי הוא מסוכן, הוא רשי.
1: לא, אתה לא רוצה להתעסק איתו. לא מצחיק בכלל.
0: אתה לא רוצה להתעסק איתו.
1: לא רוצה.
0: לא רוצה.
1: לא.
0: אז תעביר את זה לביבי.
1: ממני אני לא יהיה מוכזב. תגיד שהייתה. לא כדאי להיות מוכזב.
0: כמה אפשר ליפול?
1: 400 אלף, הם לא מוצאים אף אחד שהוא באמת היה מוכזב ליכוד.
0: אז זה היה. לא, באמת זה הזיה.
1: לעומת זה, בן דרור ימיני, הפובליציסט מידיעות אחרונות, הוא קצת מוכזב מעצמו. או לא מוכזב מעצמו.
0: בוא נשמע.
1: בוא נשמע.
9: מה אני רוצה להיות? מה אני רוצה להיות ריבונו של העולם?
0: כן.
9: אני רוצה להיות המתמערב, אוקיי? אני רוצה שהמזרחים יתמערבו. לשמור על מוזיקה, לשמור על תרבות, יש דברים יפים.
10: זה מעליב אותך כשמכנים אותך משתכנס?
9: לא רק שזה לא מעליב אותי, אני אומר, welcome to the club, אני רוצה שכולכם תהפכו לכאלה.
0: אתה רוצה שכולנו נהפוך למשתכנזים?

0: לאט לאט.
1: אבל אחי, תן לי רגע להסביר משהו.
0: תסביר משהו, בוא תסביר משהו. אוקיי, אני רוצה לדעת.
1: יש, אפשר, יש הליך שנקרא השתכנזות. יש.
0: באמת?
1: אבל תימנים לא יכולים לעשות אותו.
0: לא יעזור, אה?
1: לא יעזור, אתה תימני.
0: אין מצב.
1: אתה לא יכול. אתה עדיין תמשיך לאכול ג'חנון כל שבת? אתה תמשיך. אז מה אתה קשקש לי עכשיו, אני משתכנס, תצרים אתה משתכנס, אתה צריך לראות צימס בשבת.
0: אולי הוא לא יאכל סחוג.
1: הוא ביום שהוא לא יאכל סחוג, תדע שהבן אדם כדרך קרה לו משהו רע. זה אנשים, הוא תימני, ברור שהוא, ימיני, ימיני זה ימני, ימני זה תימני, מה יש לכם אתם? ברור שהוא תימני.
0: אבל הוא מאוד רוצה להתמערב ולהשתקן, הוא מאוד רוצה, הוא מבקש את זה, הוא אומר, הנה,
1: תגיד. הוא מוכן לוותר על התימניות שלו, שזה אומר לוותר על ה... קפה עם
0: הל,
1: עם הל,
0: הל.
1: לוותר הל. על,
0: כן.
1: ה, על הפתות,
0: כן.
1: ולוותר על ה, איך זה נקרא, על הלחוח. הוא מוכן לוותר על הלחוח.
0: חילבה.
1: חילבה לוותר, מרק רגל לוותר, ג'חנון, קובנה. אתה לא תהיה אשכנזי ותמשיך לאכול קובנה עוד ביום שבת. זה לא עובד אצלנו.
0: אני כל כך רואה את השיר של ברי מנלו, קופה קובנה.
1: קופה קובנה.
0: כן, בדיוק.
1: הוא לא באמת רוצה להשתכנס, אתה מבין? בוא.
0: אתה מבין, הבן אדם הגיע מגבעד המל א', לא יעזור כלום, אתה מבין? הגיע לפעתי ידיעות אחרונות וזהו.
1: בסדר גמור.
0: מה אתה כל כך רוצה להשתכנס? מה טוב שם?
1: הוא אמר, התרבות.
0: התרבות.
1: וגנר.
0: אני כאילו מרגיש שאני חי בסרט של קישון, נשבע לך. כן.
1: איי, חבל, אתה יודע מה מבאס אותי?
0: מה?
1: הרי התימנים, הם עמדים, יצאו מהם, נגיד, המוזיקאים הכי גדולים שהיו פה.
0: כן, נכון.
1: אז כאילו,
0: כל המוזיקה העברית, כל המוזיקה העברית
1: התחילה מסך... מייקל ג'קסון, גם כן, נכון. כל התימנים, הזמרים הכי גדולים בעולם.
0: לפני שהוא הלבין.
1: בטח, לפני ההלבנה.
0: הוא השתכנס.
1: הוא השתכנס, כן.
0: כן, אז מה קרה לו, ואיך הוא גמר.
1: למה אתה רוצה להיות פתאום... למה, מה? זה כיף להיות תימני. הם תמיד שמחים, הם כזה...
0: לא יאומן.
1: הם שמחים תמיד התימנים.
0: הנה, תראה למשל את גדעון אוקו.
1: או, הנה, אוקו.
0: הוא לא...
1: אני אוהב תימנים, שיהיה ברור. זה העם האהוב עליי. הנה, אמרתי את זה, שמתי את זה.
0: כמה חבריך הטובים הם?
1: תימנים, באמת.
0: אוקיי, סבבה.
1: אני סיפרתי לך שאני גרתי 3 שנים בבני עיש, ביישוב תימני לחלוטין. הייתי הגולדשטיין.
0: אני לאט לאט מתחיל להיות מפת דרכים לחיים שלך.
1: עשיתי כמה סיבובים לא קטנים.
0: לאט לאט, אתה יודע, כאילו הדבר הזה.
1: נכון, נכון. אז גרתי, אז התימנים...
0: בבני עיש.
1: תימנים קיבלו אותי כמו הכי הרבה, הכי טוב שאפשר לקבל גולדשטיין. קיבלו אותי.
0: קיצה.
1: ימצאו אותי פנימה, לתוך התימניידה. יפה. אחלה אנשים, תימנים העם הכי אהוב.
0: אוקיי, גדעון אוקו הוא מאוד...
1: חוץ מבן דרור ימיני.
0: מה?
1: חוץ מבן דרור ימיני. אני מוציא אותו מהמועדות של התימנים.
0: הוא מנסה למחוק את ה... כן, אבל אתה יודע, אתה מוחק את השורשים שלך, אתה לא...
1: מי שאין לו שורשים, הוא נובל. נובל, למה? כי מה שותה? ממה אתה שותה? מהשורשים? אין לך שורשים, אתה נובל. עץ בלי שורשים, הכל אלו.
0: אולי הוא רוצה לזכות בפרס נובל.
1: פרס נובל.
0: יאללה. אוקיי, גדעון אוקו, למשל, אתה מיד תגלו שהוא לא תימני, הוא לא שמח, הוא דיכוני. הוא חושב ש...
1: שיקח מהכדורים של שייג
0: גולדה. מאוד יכול שהוא לקח מהכדורים וככה הוא נשמע.
2: אהוד ברק, מה קרה בשנתיים וחצי האלה להרתעה הישראלית? שאנחנו רואים את חיזבאללה על הרגליים, יורה עכשיו גם רחפני הנפץ, והאיראנים שמשפילים את טראמפ ועושים שם די מה שהם רוצים, וחמאס שהולך ומתחזק ומשתקם ושולט היום בחצי שלו ברצועה. מה קרה להרתעה הישראלית?
0: זה מה שנקרא הנדסת תודעה באקסטרים.
1: את מי הוא שואל?
0: את אהוד ברק.
1: אהוד היה שם?
0: היה שם, הוא ראיין אותו.
1: מה אהוד אמר?
0: אהוד אמר שהוא אמר עוד פעם את הסיפור הידוע, שביבי 5 ימים לפני, הוא יראה שהוא הולך להפסיד, ואז הוא יפתח למלחמה.
1: אוקיי.
0: וכזה, כן. מה שאהוד כמובן רוצה לעשות בעצמו, אנחנו יודעים איך זה. השלכה.
1: איי, כמה אפשר עם התבוסתנות הזאת? תראה,
0: זה... רק אני מעדכן את אוקו, שאנחנו כבר לא, זה כבר לא חצי רצועה,
1: איזה חצי, מה נשאר להם שם?
0: אנחנו כבר מזיזים את הקו עכשיו בדיר אל בלח, ראיתי גם היום, אנחנו שולטים עכשיו ב-64% מהרצועה.
1: כן, או סתם, קשקשים.
0: אבל בסדר, תודה, ערוץ 12. אני כבר כתבתי פעם, צייסתי פעם, מי שרואה ערוץ 12, מגיע לו.
1: זה נכון, אני מסכים איתך.
0: כן, אפרופו אהוד ברק, ירון ברלד מספר איך ההורים שלו שיגעו אחד את השני. זה קטע מטורף.
1: מתוך הפודקאסט של בן בן? זה?
0: לא, מתוך זה שהוא פשוט יושב על הבמה וצורח.
1: יש לנו פודקאסט של בן בן ברוך, עם שם, ירון, כן. ברלד, כן. זה מטורף, לחלוטין. זה מטורף.
0: לא, מצחיק נורא.
1: ירון.
0: בבקשה.
3: אבא שלי כאילו היה יושב, רואה טלוויזיה, אמא שלי מאחורה מגייסת, אהוד ברק יפה לו, אז...

0: הוא רזה, הוא לא רזה! אתה מטריפה אותו? יפה לו הזקן! גיא יודם, לא יפה לו והוא לא רזה! הוא רזה, אתה מטריפה אותו? הוא גם רזה וגם יפה לו הזקן! לא יפה לו הזקן והוא לא רזה! אמא, אולי די! מגייץ מאחור, מטריפה לו אותו! הוא לא...
1: אמא שלו,
2: אמא שלו הרחמה על ברק, תראה איזה חתיך.
1: לא, היא מעצבנת אותו בכוונה, הוא צורח וזה. תדע לך שזה הזוגות הנשארים כל החיים, זה אהבה אמיתית.
2: כן, כן, כן.
1: אם מטריפה אותו, הוא צורח והכל ככה.
2: מה, אבל כאילו, כן.
1: רוצה להגיד לך משהו מהוריי זיכרונם לברכה, שהיום שבת בצהריים, ואבא שלי רחץ כלים, ואמא שלי אמרה לו, תצעק, תצעק שכל השכונה תשמע.
2: טוב, זה מה, זה ברור.
1: 40 שנה היו ביחד.
2: לא, ברור, אלה שרבים תמיד נשארים ביחד. אלה שלא רבים, חיים בלי לריב, ואז יום אחד הם יכולים להרוג אחד את השני פתאום.
1: לגמרי.
2: ואתה אומר, אבל לא רבתם עד עכשיו.
1: זאת בדיוק הבעיה.
2: זאת בדיוק הבעיה, אבל היינו צריכים להריב. תריבו.
1: בדיוק.
2: אבל בלי אלימות. יפה. תריבו כזה בוויכוחים.
1: אוקיי.
2: טוב. פרסומות? חברים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ראיתי ששפטל נכנס לתחנה.
1: וואלה.
2: זה אומר ששפטל יהיה איתנו גם לקראת סוף השעה, ועוד יש לנו כרך שלם, כרך הגרנד פינל שלנו. עם דברים מטורפים, דניאל חן, קלאסיקות מ-1978, גולדה מאיר, מדברת על האירוויזיון, ועוד מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא.
3: אקסקיוז מי.
2: מה?
3: אבריבודי.
2: כן.
3: היי.
4: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: גליה רעב אגב קוראים לה.
2: גליה רעב.
1: בבקשה, בלתי נשכחת.
2: יאללה פרסומות.
1: ואולי טוב שכך.
4: דיבורים.
2: שלא נשכח.
4: כמו חיים.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: מוחות. Excuse me. Everybody. Hey, hey, hey.
1: מה הולך פה באמת?
0: מי הולך פה? מה הולך פה? מי הולך פה? כרך ד' שלנו.
1: צ'או.
0: הגרנד פינאל.
1: הגרנד.

0: לדבר.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו.
2: זה מה שאנחנו עושים. נרים.
1: תתחברו לרוח העם.
2: בטח.
1: תתחברו לרוח העם. בזמן מערכה קיומית.
2: מה זה?
3: מה זה מטורף? זה בדיוק עכשיו.
4: מה הולך פה באמת?
2: די, ברקו, חלס.
5: מה היא רוצה?
2: די כבר. שקט כולם, אי אפשר כל הקולות בראש שלי, יוצאים החוצה.
3: הולך ופוחת הדור.
2: הולך ופוחת. טוב, כרך ג' דלה, דלה.
3: אנחנו חוזרים במנהרת הזמן, עוד פעם ל-1978.
2: איך אתה אוהב את השנים האלה, זה בגלל האירוויזיון, כשזכינו.
3: בוודאי.
2: והיה שלום עם מצרים.
3: אני רק, כן.
2: ומלכת היופי העולמית, הייתה ישראלית.
3: זה ב-76, זה רינה מור, שיום אחד ראיתי אותה בעין גבירול.
2: לא, רינה מצליח לא הייתה.
3: לא, זה הייתה רינה מור מסינגר, כן. איזה...
2: רינה מצליח לא הייתה מלכת היופי.
3: וואי, הייתה יפה למות, באמת.
2: מי, רינה מצליח?
3: לא, רינה מור.
2: רינה מור, חשבתי רינה מצליח.
3: לא כל כך הצליח לה, בדיוק.
2: נו, יאללה, בוא נמשיך. גורל אותי למקומות.
3: אתה זוכר את הסיפור הזה של אירוויזיון ב-78? הוא שודר נגיד 10 בלילה או משהו כזה בשחור לבן, ואז הייתה הצבעה, ואז ב-1 בלילה הופסק השידור
2: באמצע?
3: כן.
2: די, מה אתה רציני?
3: הצבעה, כן.
2: כי נגמר הזמן שידור?
3: כי נגמר הזמן לוויין, כי לא הזמינו לוויין לאחרי 1 בלילה.
2: כך ישראלי. חבר'ה, מי הזמין את הלוויין? דני, אתה סגרת עם הלוויין?
3: בטח יצחק שמעוני.
2: יוני, אתה סגרת עם הלוויין? מישהו סגר עם הלוויין? אתם מטורפים, אני באמצע השידור.
3: אבל לא חשבנו שיהיה כל כך הרבה, כל כך הרבה. כן, זה מה שהיה באחד בלילה בדיוק.
2: אתה זוכר שבלילה...
3: מזל שהיה פער כזה גדול שכבר הבנו שהוא הולך לנצח.
2: אתה זוכר שבלילה הם היו מפסיקים את השידורים ואז הם שומעים כל הלילה,
3: נכון.
2: עכשיו אתה נרדמת...
3: אבל זה נרדמו לטלוויזיה ואז זה היה מאיר אותך.
2: כן, אבל לפעמים זה היה פשוט מנג'ס, כי מה, אבא שלי היה רואה טלוויזיה, אני הייתי ילד, אבא שלי רואה טלוויזיה ונרדם, ואני בחדר ואני שומע והוא ישן.
3: אז זה כנראה גרר גם באירוויזיון. אגב, פעם כשהייתי בגלי צהל היה מה ששמעו בשידור זה
2: בלילה?
3: כי השדר נרדם ואז אתה מגיע
2: לסוף
3: סוף התקליט ואז אתה מגיע לה. זה לא מה שיש היום, אתם יודעים שיש היה כל מחשב וזה, זה היה תקליט אמיתי. זה גם כן קרה. אז בקיצור, ב-1978 ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר התראיינה לדעתי במוקד.
2: ראשת, היום אומרים ראשת.
3: ראשת, עכשיו.
2: אתה רוצה שמרב מיכאלי תכעס עלינו? תגיד ראשת הממשלה.
3: היא מאוד תכעס עלינו.
2: אתה לא רוצה כעס של מרב מיכאלי?
3: אני לא רוצה כעס של ירושלים.
2: זה בכלל מסוכן, וואי.
3: אז בקיצור, אם מתראיין בטלוויזיה, אני רק רוצה לתאר לכם את ה... אתה מאוד אוהב את זה, כי אתה כל פעם זוכר את הקטע, את הקטעים האלה שלה, שהיא יושבת שם.
2: עם הסיגריה.
3: עם הסיגריה, בין קצות אצבעותיה.
2: בטלוויזיה, בפריים טיים, ראש הממשלה יושבת מעשן סיגריה.
3: לשעבר.
2: לא, בסדר, באותו זמן היא לא הייתה לשעבר.
3: היא הייתה לשעבר.
2: כבר אז היא הייתה לשעבר?
3: הייתה לשעבר.
2: אוקיי, לא משנה, אבל גולדה.
3: כן.
2: נו, 78, נכון,
3: 78. כמה חודשים אחרי זה נפטרה.
2: בסדר, אני לא כתבתי את הפיוגרפיה של הגברת.
3: אבל אתה צריך לראות איך יעקב אחי מאיר מסתכל עליה בתדהמה ושואל אותה על האירוויזיון.
2: נו, בוא נשמע.
3: בוא נשמע.
6: נו. שאלה 250 שקלים.
2: מה?
3: מי?
2: מה? איך קרה? הנה.
7: פסטיבל הזה.
8: כן, אירוויזיון.
7: אז מי שראה את זה?
9: את ראית את זה?
7: כן.
8: באיזשהו מקום שמחת על זה שבכל זאת זכינו מהשיר הזה?
7: למה לי לקלקל שמחה של אחרים?
2: זה רע.
3: זה רע. לא, אני כל כך, לא התחברתי.
2: אני ראיתי את זה. מה אני אומר לך? אני לא רוצה להגיד זה חרא גדול.
3: אולי הוא כי הוא היה תימני.
2: אני רוצה להיות נחמדה ולהגיד.
3: שזה היה דרק.
2: אני הולכת לאשן קופסה סיגריות בחוץ, תקריאו לי שאני גומר.
3: אתה חושב שהיא שנתיים 80?
2: ברודווי 80.
3: ברודווי 80, זהו.
2: או ברודווי 100 של הגרושות.
3: וואי, של האלמנות.
2: לא, ברודווי 100, ברודווי 100.
3: מה הכי נורא? מה הכי נורא?
2: מונטנה ארוך.
3: מונטנה הכי גרוע?
2: מונטנה ארוך.
3: וואי, זה גומר אותך.
2: זה הפח של הפח של הסיגריות.
3: כן.
2: ומי שמאשנת את זה...
3: נורא מוזר שחלתה בסרטן.
2: מי, גולדה?
3: כן. עם כל הערימות סיגריות שישנה כל החיים.
2: וואו, היא גמרה קופסאות. היא גמרה. הייתה נוסעת, שמעתי לארצות הברית, רק להביא פקטים. לא, אני הולכת לעניין מדיני.
3: פקט.
2: זה עניין מדיני.
3: אני נוסעת
2: לאי פקט. איי, גולדה, גולדה.
3: אתה חושב שהיא נסעה לאי פקט?
2: איפה?
3: לא, לא, בלי דוד.
2: גולדה, גולדה.
3: מה שאתם לא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הקיץ לא רק יהיה את המונדיאל, יהיה גם את האולימפיאדה בארצות הברית.
2: בוא נה, זה קיץ ספורטיבי הולך להיות.
3: עוד ספורטיבי הולך להיות פה, כן, אנשים יהיו כל הזמן בבית, יסתכלו בה, כן. יוכלו, ישמינו ויראו את האולימפיאדה. דניאל חן, זה קטע קצת ישן, זה קטע מלפני 3 שנים, שהוא בעצם מסביר, אתה יודע, הרי באולימפיאדה, בשלב מסוים ההישגים הלכו ודעכו כי כבר...
2: אין סמים.
3: אין סמים.
2: הפסיקו להם את הסמים, הם התחילו לרוץ כמו בני אדם רגילים.
3: אז פתאום אתה אומר, אז הוא לא יכול לרוץ ככה כאילו, כי כבר אין סמים.
2: נכון.
3: והוא אמר, רגע, דניאל חן בעצם העלה איזה רעיון.
2: נו, בוא נשמע.
0: אני רוצה לראות מישהו רץ 100 מטר, 5-2. פיום, אכפת לי מה הוא לקח. אז תעשו לי מקצה רק של סמים, אני רוצה לראות את זה. שכל מדינה תשלח את המסומם הכי מהיר שלה. תנו לי לראות, תקשיב, זה לא שהבן אדם לקח דוסה והוא מתפזר לך שם על הרחבה. זה אנשים שלקחו סמים שמיועדים לאירוע, ואתה פוסל אותו על זה שהוא ניצח. זה לא שהוא לקח ג'וינט ולא התעורך על המקצה.
2: האמת שתשמע, אני חייב להגיד, לא אכפת לי.
3: אתה יודע, זה כיף לראות מישהו שרץ 100 מטר ב-5-2?
2: לא אכפת לי מה הוא לקח. בצידי שישים מנוע בנעליים.
3: הנה, הוא שרץ ב-88, הייתי אז בבריטניה, הייתי בלונדון, והוא רץ, אתה יודע, פתאום שבר את הסיון, רץ בן ג'ונסון, 9.79 ב-100 מטר. איזה ריצה. אז למה הקטנוניות הזאת שיום אחרי זה אמרו שהוא היה מסומם לגמרי?
2: לא, תשמע, אני אגיד לך משהו. העניין הוא כזה. הם הגיעו, הגענו בערך לפני 50 שנה, בערך, לטופ של היכולת האנושית. ואז הם נתקעו, הם לא מצליחים.
3: חוץ מקפיצה במות.
2: הוא רץ 5.56, עכשיו הם 20 שנה מנסים להגיע ל-5.55, בשביל החפק, סליחה, בשביל העשירית שנייה הזאת, כל האולימפיאדה עם כל הכסף, שהוא ירד בעשירית שנייה.
3: תודה, ובשביל מה?
2: זה בזבוז.
3: מאית שנייה.
2: מאית שנייה, עזבו, מה זה משנה, נגמר, תודיעו, נגמר, הגענו לשיא היכולות של האנושיות, אז הם התחילו עם הסמים, כדי להגדיל את האחרת, זה נהיה משולם.
3: כן, גם בבריכה וגם באתלטיקה.
2: מה, בבריכה?
3: בבריכה, היו שם את קורנליה אנדר וכל המזרח גרמניות.
2: אני לא מבין, עם כל הסמים האלה, איך הם לא טובעים? איך הם צריכים לשחות ולא טובעים עם כל הסמים האלה?
3: ולדעתי גם בהתעמלות הם היו שם כולם רזות ועם סוממות לגמרי.
2: אז קודם הפסיקו להם את זה. עכשיו, עד שנהיה משעשע, שיש את ההוא...
3: טרנסיות?
2: הקוקסינל הזה.
3: אז גם את זה הורידו.
2: גם את זה שהוא נכנס עם כל השרירים שלו.
3: ודופק מכות.
2: ודופק מכות.
3: בסוף כל הגוף נשים... לאיזה
2: מסכנה אחת שהיא לא הבינה מה נפל עליה.
3: כל הגוף נשים זה פשוט מכות לבנשים, זה הכל.
2: אבל עכשיו הוציאו משם את ההוא.
3: גם הוציאו את ההוא.
2: חבל.
3: חבל.
2: אני הייתי עושה ההפך.
3: מה היית עושה? היית מביא עוד.
2: הייתי מביא עוד כאלה, ואז נראה אותו גיבור, שהיה גיבור על אישה, עכשיו הייתי מביא לו איזה קוקסינל ענק, 2.40 מטר קוקס, משהו קוקס מארץ הקוקסים, היה מפרק אותו.
3: לגמרי.
2: ואז, אבל הפסיקו גם את זה.
3: גם את זה.
2: אז די, אז מספיק עם האולימפיאדה.
3: למה לעשות אותם פלנטה טרנס, אני לא מבין, כאילו, מה הבעיה?
2: יש אולימפיאדה של הגייז, לדעתי, יש משחקים גייזים.
3: הפארה-לימפית.
2: הפארה-גייזים.
3: הפארה-גייזים?
2: המשחקים הפארה-גייז.
3: וואלה.
2: בעצח.
3: מעניין איפה זה מתנהל, באמת.
2: מה זה איפה? בדנג'ן.
3: בדנג'ן.
2: איפה זה יכול להתנהל? הפארה-גייז.
3: הצלפות. עם הצלפות. לא הצלפות.
2: תחרות הצלפות. די, לא יפה.
3: הנה, אם אתם חושבים שזה מדורדר,
2: שזה לא יפה, חכו.
3: אני לא זוכר במקום לאלי שטיין או אלי שטין.
2: מי זה? שטיין.
3: שטיין, נכון?
2: היא, תקשיב.
3: היא קוראת.
2: היא לא קוראת.
3: לא קוראת?
2: והיא...
3: מעצפנת?
2: היא מעצפנת, אלוהים. היא אחת הנשים הכי מעצבנות שאני שמעתי אי פעם. וואו, כי היא לא מדברת כמו שהיא מדברת. היא מדברת, אחותי, אחותי, אני אומרת.
3: אני חושב שזה גם לרגע השיא של האינסרטים אי פעם לדעתי, והתחביבים של אלי שטיין. בבקשה.
5: יש דבר כזה שעושים בטיקטוק שנקרא אזמר.
2: תעצור רגע.
3: אף אחד לא מדברת ככה, אתה אומר.
2: אין בן אדם בעולם שמדבר, יש דבר כזה שעושים אזמר.
3: אין דבר כזה?
2: דברי רגיל, אלוהים. שים, עוד פעם.
3: בבקשה.
5: יש דבר כזה שעושים בטיקטוק שנקרא אזמר.
2: תעצור רגע. די, לא יכול. מה אתה, המחשפה מהסרט של וולט דיסני? בואי, אני אתן לך תפוח.
3: וויץ'ט.
2: יש דבר כזה שיקויים. שים עוד פעם.
3: אולי זה דיבוב.
5: יש דבר כזה שעושים בטיקטוק שנקרא אזמר. שזה כאילו...
9: אוקיי.
5: אז...
3: שיים עת.
9: מה זה סטייה הזאת?
5: אז אני אוהבת לשמוע סקיות.
2: אז לכי תשמי שקיות, מה את רוצה? לכי לקונצרט של שקיות, מה את רוצה? לכי ללהקת השקיות, לכי להופעה, פסטיבל שקיות בנגב, תעשי מה שאת רוצה, מה את רוצה ממני?
3: אז יש את הקטע שהיא עושה ככה עם העת, ואז היא עושה לה עם השקיות, וזה פודקאסט. שנקרא למי אכפת, כי באמת לאף
2: אחד אכפת. למי אכפת, אני אוהבת לשמוע שקיות. אני הולכת לסופר, אני עומדת, מקשיבה לשקיות. מה שלא אומר שקית, איך את מרגישה? יפי, כי אני אלי ואני אוהבת לשמוע שקיות.
3: זה אחד מהתחביבים שלי.
2: לשמוע שקיות.
3: לשמוע שקיות. הייתה לנו...
2: כמה העולם שלך ריק, גברת, אם את מקדישה זמן לשמוע שקיות.
3: טראומה מהילדות. הייתה לנו במספר 4, היה איזה דוקטור, לא משנה, לא נקרא בשמו, כשגרנו ב... בילדות שלי, פרופסור שור בתל אביב, צפון תל אביב.
2: פרופסור שור.
3: כן, פרופסור שור, זה חתיכת רחוב רחוב.
2: יוקרה, יוקרה.
3: והתחביב של הרופאה מדירה 4, היה לתלות שקיות סופר לייבוש על החבל.
2: הוא היה עושה להם כביסה?
3: לא יודע.
2: למה לייבוש? למה הם היו רטובות מראש? זה שקיות?
3: אני לא יודע, הם היו... תולים שקיות? הם תלתה שקיות, כנראה למחזר אותם, שקיות סופר כאלה ממדיות להיבוש על החבל.
2: לא יאמן.
3: נשבע לך.
2: שמע,
3: ושכונת מצוקה כמו צפון תל אביב, בכל זאת.
2: יש היגיון. האמת שאני חייב להגיד לך שאחת הרמאויות הכי גדולות שעשו לנו, זה עם השקיות של הסופר. עשו עלינו תרגיל, על כל הלקוחות, עשו עלינו תרגיל.
3: כמה?
2: כי בסוף, אתה הרי לא תפסיק לשים את הדברים בשקיות.
3: נכון.
2: נכון?
3: נכון.
2: אז אתה בכל זאת, אתה תשלם פשוט על השקיות.
3: נכון.
2: אז איך זה מחזור? זה רק פעם השקיות היו בחינם בסופר, והם מוכרים לך את השקיות. זה כל מה שקרה מהאירוע הזה.
3: כי הם עושים עוד כסף על זה, זה כמו עמלות
2: בדייקים. אתה יודע כמה כסף?
3: תחשוב.
2: אני רוצה שמישהו יעשה פעם את החישוב ויבין.
3: מגלה הרבה כסף.
2: אני חושב שזה מיליונים על גבי מיליונים, הרי כל אחד, כל שקית זה 10 אגורות, אתה לוקח 6-7 שקיות, זה כל אחד מוסיף עוד שקל, עוד שקל, כל הכוח, כל קנייה, עוד שקל, עוד שקל. רימו אותנו, רימו אותנו, אין בזה כלום של מחזור. יש פה רק לגרום לנו לשלם, במקום שהסופר ישלם על השקיות, אני אשלם לא על השקיות.
3: אז אני לא קונה יותר בסופר.
2: זה שקר.
3: אני קונה בחנות מכולת, הרבה יותר כיף שם. לא באמת, הרבה יותר כיף.
2: אין לי מכולת, אם היה לי מכולת ליד הבית.
3: שם
2: לא לוקחים בשקית.
3: לא לוקח בשקית.
2: זה לא יאמן, שהם לוקחים לנו 10 אגורות על שקית.
3: טוב.
2: מחזור עלק, יאללה.
3: קצת מתחבר לעולם. שפטל תכף ייכנס, כן, אפרופו לונדון, יש עכשיו את המאבק ממש סוף סוף סוף סוף העונה בליגה האנגלית הראשונה, למי שמוקב, בין ארסנל למנצ'סטר סיטי. ארסנל לא לקחו הרבה שנים אליפות. מנצ'סטר סיטי לעומת זאת, שלדעתי, אם אני לא טועה, זה הבעלים של מנצ'סטר סיטי, זה קטר, אז הם לוקחים...
2: הבעלים של העולם זה קטר, אתה לא צריך להגיד.
3: גם בעלים...
2: הם מושקעים בכל מקום.
3: במיוחד מנצ'סטר סיטי עם כמויות עצומות של כסף, הם קנו את המאמן אוהד ישראל פפ גוארדיולה, ואז אוהד ארסנל פשוט אומר לפפ, די כבר, די, לקחת מיליון אליפויות, תן לנו קצת גם, בבקשה.
2: צודק.
9: פפ, let's go to win the league! Let's go to win the league!
2: מה?
9: You've won enough! Low it, man! Let's attempt to win something! But you! I hate you! You ruin my life!
2: בגלל שהוא זכור, שחית מספיק!
3: שחית מספיק בליפות! תן לי גם קצת, תן לי גם!
2: האמת הוא צודק, זה לא הוגן! אני חושב שצריך, כמו שרוצים עכשיו...
3: זה צודק, כמה אפשר?
2: לא, כמו שרוצים להעביר חוק... שראש רשות ממשלה שתי קדנציות, אז גם אי אפשר לתת לאותה קבוצה לזכות 10 שנים ברצף.
3: נכון.
2: אחרי שנתיים היא חייבת לשחק משחק שהיא מתחייבת להפסיד בו. זה החוק. חייבת להפסיד במשחק הזה. שתתאמץ להפסיד.
3: אני חושב ששימון מזרחי מכבי תל אביב בכדורסל
2: יאמץ את הרעיון
3: שלי? לא, הוא טבע אותך על זה.
2: למה?
3: כי מ-1969 לדעתי מכבי זכו באיזה 47 אליפויות.
2: אבל אי אפשר ככה, אז מה זה שווה?
3: מה זה אפשר? אתה יודע, אנחנו רוצים לזכור.
2: ורבותיי, בתוך האולפן נכנס אלינו האחד והיחיד, הגדול מכולם, האיש הלבוש הכי יפה שאני ראיתי.
3: בחליפה, חזורה היטב למידותיו.
2: ש? רגע, פתח את המיקרופון, אחי. פתח לו. רגע, נו.
10: אני אומר, חליפה שאני הצפתי אותה.
2: מטורף. אתה תראית, אתה ראית את הלוגו, את המותג?
3: לא, ראית את זה שתפרו בפנים.
2: מה כתוב בפנים?
3: יורם שפטל.
2: יורם שפטל, רקום. באותיות זהב.
3: יפה.
2: כמה סטייל, כמה סטייל. תראית את הנעליים. אין סטייל.
3: אתה רוצה לשאול אותו על מה הוא כועס היום?
10: עבודת יד.
2: הנעליים.
10: כן.
2: גם שלי? אמנם לא מרשים כמו שלך, לא נעליים שלי, זה קפקף. תגיד, מה העניינים, מה שמה?
10: אז תראה, אמנם היום יום ירושלים,
2: נכון,
10: שזה יום שמחה אדיר,
2: חשוב, חשוב,
10: קו חטא באייר תפשין קו זין, זה היום החשוב ביותר בתולדות המדינה, מאז הכרזת העצמאות, ומאז ועד היום.
3: שהיא גם היום, 14 במאי.
10: נכון.
2: היום הכרזת העצמאות?
10: כן, 14 במאי.
11: אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל!
10: כן, אבל למה היום, אפילו שהיום קו זין, ולא כף חטא, אנחנו מציינים את יום ירושלים, כי ביום שישי וביום ראשון אף פעם אין חג.
2: אז מקדימים ביום.
10: או מקדימים או מאחרים, תלוי לפי היום.
2: איזה יופי.
10: עכשיו, מה שבכל זאת ביום השמח הזה מוציא אותי מהכלים.
2: לא חשבנו שאתה לא תמצא משהו כזה.
10: זה שנדמה לי בסוף השבוע הזה, יש את האירוויזיון.
2: נכון.
10: ובמסגרת האירוויזיון התרחש הביזוי הכי חמור של השפה העברית לעיני מיליארד אנשים.
2: מישל!
10: כי אדון מישל לא נאה לו לשיר בעברית.
2: לא, יש שם גם קצת עברית.
3: קצת עברית.
10: סליחה.
2: קצת, קצת.
10: לא נאה לו לשיר בעברית. הוא מייצג את מדינת ישראל. ששפתה על פי חוק יסוד הלאום.
2: אני חייב להסכים איתך, ואני אמרתי את זה לא פעם, אני חושב שאנחנו צריכים לשיר בעברית.
3: גם אני חושב.
10: אך ורק בעברית.
2: זה השפה שלנו, אנחנו לא מתביישים בה, להפך.
10: ואנחנו זכינו בה.
2: וזכינו רק ששרנו בעברית.
3: לא, לא רק.
10: שלוש פעמים, מארבעת הפעמים שזכינו, שלוש פעמים זה היה בעברית.
2: אתה צודק.
10: שלוש פעמים, כלומר העברית איננה מחסום אלא מקדם של זכייה, ואני נדהם משר התרבות שלנו שעובר על העניין הזה בשתיקה.
2: מה הוא יכול לעשות? זה בידיים של התאגיד, מי שבוחר בסוף זה התאגיד.
10: סליחה, הוא יכול להפעיל לחץ על התאגיד. תראה, התאגיד על פי החוקה שלו חייב לעודד תרבות עברית.
2: עברית, ברור.
10: אין תרבות עברית בלי השפה העברית. עכשיו, זה 100 פעמים חל כשמדובר בהופעה כלפי קהל זר.
2: תשמע, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה סלובקיה או משהו, אני לא זוכר איזו מדינה. נשבע לך, אני ישבתי וקינתי, קינתי?
3: קינתי.
2: וקינתי, למה? מולדובה זה היה לדעתי. הם שרו שיר בשפה שלהם, שהוא כולו, ויבה מולדובה, ויבה מולדובה, ואתה אומר, בוא נה, הם, זה פטריוטים מולדווים, הם באו להגיד ויבה מולדובה, וזה, ואנחנו באים, כן, אתה צודק, עם שיר שוב.
10: ומה היא המולדווית, שזה רומנית בסך הכל, נכון, זה ניב רומני, נכון. לעומת השפה העברית.
2: לא, אין מה להשוות, לא, אבל הגאווה הלאומית, אנחנו שרים על המדינה שלנו, בשפה שלנו, תקת אורליבת.
10: העברית מבוזת על בסיס יומיומי, בכל ערוצי התקשורת, ולא פחות מכל האחרים, גם בערוץ 14, וגם ברדיו
2: למה,
10: הזה.
2: למה בערוץ 14?
10: אנשים משתמשים כל, הזמן בלעז מיותר. כל הזמן. מה זה העניין הזה? קמפיין בחירות. מסע בחירות.
2: נכון.
10: מה זה קמפיין פרסומי? מסע פרסום.
2: אני איתך לגמרי.
10: מה זה הדבר הזה?
2: אני איתך לגמרי. איתך לגמרי. אני חושב
10: ואני תמיד חוזר על הדוגמה המצמררת הבאה. המשנה נחתמה בארץ ישראל בשנת 200 לספירת הנוצרים, שזה ג' תת קוף סמך.
2: אוקיי.
10: בשפה העברית.
2: תרשום לי את הטלפון.
10: 300 שנים, היו אז 1,300,000 יהודים בארץ ישראל.
3: באמת, היה כל כך הרבה, מדהים.
10: 300 שנים אחר כך, נחתם התלמוד הירושלמי בארץ ישראל, כולו בארמית. בארץ ישראל היו אז בקושי 300,000 יהודים. עם שנוטש את שפתו, גם נוטש את ארצו.
2: בסופו של דבר.
10: הסכנה הקיומית הכי גדולה שלנו, זה לא איראן, לא שום דבר.
2: חוץ מזה.
10: זה אנגלית. האנגלית.
2: חוץ מזה.
10: שדוחקת החוצה את העברית.
2: חוץ מזה, שפטל, שצריך להגיד, האירוע הזה של דחיית השפה העברית זה אירוע היסטורי שאין כדוגמתו.
10: ובגללו חזרנו לארצנו.
2: אני מזכיר לך, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים מיד אחרי החדשות.
10: לדבר עברית, חזרנו לארצנו.
2: גי צ'אבס.
10: גי צ'אבס.
3: אתה רוצה קרדיטים, משהו?
2: אין, נשאר זמן, כן, יש זמן לקרדיטים, אוקיי.
10: אשראים, אשראים.
2: הנה, אשראים.
10: או מזקים, מזקים, מילה יותר נכונה.
2: מי נזק היום? עורך נדב רוזמן, מפיק אושר עזי, תכנאי ליאור דורנשטיין, על ה... איך נגיד דיגיטל? אין בינתיים, על הדיגיטל איציק זר, ואנחנו נהיה כאן כמובן כבר רגיל ביום ראשון, שתיים, תודה בישי מתיה, תודה לשפטל אחרי החדשות, יהיו שלום.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
15: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב ויום ירושלים שמח. השעה 4, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. לטובת מי תעיד הפצרית המודחת? ראש הממשלה ושר החוץ הנחו את משרד החוץ להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל, הניו יורק טיימס, וכתבו ניקולס קריסטוף, שבתור דעה בעיתון טען לאחרונה על סמך עדויות של פלסטינים כי התרחשו מקרים של אלימות מינית והתעללות מינית כלפי עצירים פלסטינים בידי גורמים ישראלים, כולל בבתי כלא ומתקני מעצר. שלושה בני אדם נפצעו בצהריים מפיצוץ של רחפן נפץ ששוגר בידי חיזבאללה לעבר חניון הנקרות בראש הנקרה, אחד נפצע אנוש, שניים נפצעו באורח קשה ואחד באורח קל. הפצועים פונו למרכז הרפואי בנהריה. במקביל מטוסינו ביצעו בצהריים שורת תקיפות ברחבי לבנון. לפני כשעה נשמעה אזעקה בצפון עקב זיהוי מטרה חשודה. אין נפגעים או נזק. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש להסיר את החיסיון מעל ההודעה החסויה לכאורה ששלחה היום היועמ"שית המפוטרת בערב מיארה בקרב בקרב המאסף שהיא מנהלת נגד מינוי מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד. עוד קודם לכן, בית המשפט קבע כי אין באמור בהודעה חסויה כדי לשנות את החלטות שניתנו עד היום. במקביל נמסר כי גופמן רשאי להתייחס לדברים בהודעה קצרה מטעמו ככל שימצא לנכון. פרשני משפט שנחשפו למכתב כינו את מכתבה של היועמשית, מהלך נואש הגובל בהונאה. חדשות חוץ, האם ממשלת בריטניה בדרך ליפול, שר הבריאות הבריטי ווס סטריטינג הודיע על התפטרותו מן הממשלה. במכתב ששלח הסביר כי איבד אמון במנהיגותו של ראש הממשלה קיר סטארמר. היכן שאנחנו צריכים חזון, יש ריק. היכן שאנחנו צריכים כיוון, יש סחף, כתב סטריטינג. להוסיף כי להישאר בתפקיד יהיה חסר כבוד ועקרונות. וצרות גם בלטביה, לאחר שהממשלה של העומדת בראש סילינה התפטרה על רקע משבר הפוליטי. המשבר התחיל לאחר ששני רחפנים אוקראינים חדרו למדינה בטעות ולא יורטו. ביום ומחר חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. השנה הוא שם הדגש המרכזי על הנגשת אתרי המורשת והתרבות לקהל הרחב. עשרות אלפי חוגגים השתתפו בריקוד הדגלים המסורתי שיוצא בשעה זו מרחבת הכותל המערבי. נא לעקוב אחרי חסימות הצירים בידי המשטרה. בשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה לאון. בשעה האחרונה נמסר על עימותים פיזיים קלים בין חוגגי יום ירושלים לפעילי שמאל שבאו למחות נגד חגיגות יום ירושלים. היום גם מצוין יום ההזכרה לעולי אתיופיה שנהרגו בדרכם לארץ ישראל במבצע שלמה ומבצע משה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס ההזכרה הממלכתית ודיווח על מאמצים שהמוסד עושה לאתר כתבי קודש עתיקים של הקהילה היהודית באתיופיה. מזג האוויר מיד.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: רק לבריח.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רק לבריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום חם ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר הקלה קלה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
19: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
27: ערב טוב למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך אור שירזי, המפיק והאחראי על השידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה, וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594 ואז נעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי חידוש, ניתן לשלוח מסרון במקום וואטסאפ לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו שוב 050-94-94-594 ונעלה גם אתכם לשידור. והתוכנית משודרת בשידור חי בקול ובתמונה בספר הפנים, בדף החיפוש של גלי ישראל בספר הפנים. ובשורת החיפוש ניתן לשמוע את התוכנית עם תאריך בכל מועד ובכל זמן שתרצו לשמוע תוכנית שתציינו גם את התאריך שלה. ואני מפנה אתכם גם לערוץ הפרטי שלי במרכאות, יורם שפטל ללא כחל וסרק, בצינורון, יוטיוב בלעז, כל יום שני ב-16:30 שידור מרכזי, ותוכן עולה כמעט מדי יום ביומו. ובכן, אמנם היום לא כ"ח באייר, אלא כ"ז באייר, אבל אנחנו מסיבות מובנות, כי מחר יום שישי, ואנחנו לא חוגגים את חגי המדינה בימים שהם ממש לפני שבת או ממש אחרי שבת. שוב, מסיבות מובנות לגמרי, ולכן אנחנו חוגגים היום את יום ירושלים. 7 שנים מלך דוד המלך בחברון, ובתום 7 השנים בתרגיל צבאי מזהיר הוא כבש את ירושלים, ומאז ועד עדי עד היא בירתו הנצחית של העם היהודי. כאשר אנחנו במשך קרוב ל2,000 שנים בתפילת 18 מבקשים את הגאולה, אנחנו מבקשים לשוב בראש ובראשונה אל ירושלים. בראש ובראשונה, כי אין שיבת ציון ללא שיבת ירושלים. ולכן המצב בשביתת הנשק שסיימה את מלחמת תש"ח תש"ט, והיא איננה מלחמת השחרור, המצב הזה השאיר את כל קודשי, או כמעט כל קודשי ישראל בירושלים, אל מחוץ לריבונות המדינה היהודית, מדינת ישראל. וזה היה תרחיש בלתי נסבל, ולא חלפו אלא 19 שנים כמעט בדיוק, והבלתי נסבל עבר מן העולם, ובניגוד לדעתו המרושעת של מוישה מחדילטור, הלא הוא מוישה דיין, גנב התהילות והעתיקות, בלחץ אדיר של מפקד האצ"ל ומפקד הפלמ"ח, מנחם בגין ויגאל אלון, ממשלת ישראל הורתה לצבא לשחרר מכיבוש ערבי זר את כל ירושלים, ובראש ובראשונה את העיר העתיקה, שם כמעט כל קודשי ישראל בירושלים מרוכזים, ובראש ובראשונה הר הבית, כן, הר הבית, לא הכותל. מוטה גור, במשפט ההיסטורי שלו, שלעולם יהיה חקוק בתולדות עם ישראל, אמר, הר הבית בידינו, לא הכותל בידינו, הר הבית בידינו, ואסור לנו, באיסור חמור מכל חמור, שהכותל יישאר תחליף להר הבית. כי בל נשכח מהו הכותל. נכון, הוא הפך, הוא בצדק, במשך השנים מאז חורבן הבית, לסמל לחורבן הבית. אבל בין הכותל לבית המקדש אין כל קשר פיזי אפילו. הכותל המערבי, כמו יתר 3 הכתלים שבנה הורדוס, נבנו כדי לשמש חומה שתחזיק את כמויות החול האדירות ששפך אורדוס על הר הבית כדי להגביה את בית המקדש שהוא בנה במקום בית המקדש שנבנה על ידי עזרא ונחמיה וחודש על ידי החשמונאים. עם ישראל, זה לקח לו כ-370 שנה מאז נכנס ארצה בהובלת יהושע בן נון עד אשר נבנה בית המקדש. קדם לו אוהל מועד המשכן שנבנה עוד במדבר סיני, כפי שמלמדים אותנו הפרקים האחרונים בספר שמות. אבל התיאור בספר שמות של מבנה המשכן, חומריו, אביזריו, כולל המזבחות, כולל ארון הברית, הלא הוא ארון הקודש של ימינו, הכל לפרטי פרטים, עם המידות, עם הצבעים, עם סוגי הבדים, עם כל פרט הכי קטן כתוב. ולכן, כצעד ראשון, בטרם ייבנה בית המקדש, חובה עלינו להקים מחדש את אוהל מועד, לא כמקום בו נקריף קורבנות, אלא כסימן לבאות. חובה עלינו, והמקום הרצוי והראוי הוא רחבת הכותל. שזה יהיה רמז ברור לכך שעם ישראל לא יסבול לאורך זמן את המצב הקיים, בו זדים רשעים בני בליעל אנטישמים שונאי ישראל שמייחלים להחריב את עם ישראל ישלטו בהר הבית בפועל, ואנו לא נוכל לקיים את תפילותינו במשך 2000 שנה בתפילה המרכזית בסידור התפילה שלנו להשיב את העבודה לדביר ביתנו. עד אשר לא יוקם בית המקדש על הר הבית, הוא המקום שנאמר עליו, במקום אשר הראקה, שם תבנו לי בית מקדש, במקום אשר הראקה, והמקום הזה הוא הר הבית. ושם עמדו שני הבתים, ושם עמד גם הבית שהוא למעשה הבית השלישי, הבית שאורדוס בנה, ושמה בקרוב בימינו ייבנה המקדש, ורק אז ולא דקה קודם תבוא הגאולה השלמה לעם ישראל. רק כאשר ייבנה על ידינו במו ידינו המקדש, כמו ששלמה בנה אותו, כמו שעזרא ונחמיה בנו אותו, כמו שאורדוס בנה אותו, כך אנחנו נבנה בפעם הרביעית, במקום אשר הראקה, את בית מקדשנו, שיהיה סמל מוחלט לריבונותנו ולגאולתנו בארץ ישראל. ועכשיו אל שיר לאומי שמתאים מאוד, כי הוא מסמל את המאבק, את מלחמת השחרור, לא מלחמת השחת, מלחמת השחרור שהביאה להקמת המדינה, ו-19 שנים לאחר מכן, בכ"ח באייר תשכ"ז, לשחרור ירושלים מכיבוש ערבי זר בלתי חוקי. ללא תלטרון.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים,
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
19: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
20: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
23: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא רפי מחדרה. רפי, שלום.
1: שלום לך מר שפטל.
0: כן, בבקשה.
1: קודם כל תודה על זה שאתה מעלה את ירושלים על ראש שמחתנו היום.
0: על ראש שמחתנו, נכון.
1: ואני רוצה לנגוע ברשותך בשתי נקודות.
0: בבקשה.
1: של מקבילות. אחד, המקרה של ישראל כץ עם עם החתימה שלו שהוא מאפשר את החקירה ואת
0: לא, לא, לא, צריך להבהיר את הנקודה הזאת. מה שחתם עליו ישראל כץ הוא תעודת חיסיון, זאת אומרת, הוא מאשר שחומרים מסוימים מחומרי החקירה יהיו חסויים בפני הנאשם, נאשמת, סנגור, סנגוריתה. זה מה שהוא חתם, לא על שום דבר אחר. מה שכן, אלמלא היה חותם, אז אי אפשר לחסות את החומרים הללו, ואז ככל הנראה לא היה מוגש כתב אישום.
1: אוקיי. אבל אני חושב שזה היה יותר מהלך פוליטי, מאשר יותר מהלך עקרוני.
0: תסביר, תסביר.
1: אני חושב שמה שהוא עושה פה זה לנסות לנטרל את טלי גוטליב, שהיא שופר מצוין גם לימין, גם לליכוד וגם לראש ממשלה. ויש פה איזשהו משהו שאם אני מסתכל עליו בגדול, המהלך הוא לנטרל אותה, כי היא הופך להיות כוח עולה בליכוד, כוח עולה בימין, כוח מקובל מאוד בימין, ולמעשה זה חזר עליו כבומרנג, כי התגובות ברשתות, אני לא זוכר שאיזשהו שר בימין חטף כזה ריקושטים על מהלך כזה או אחר שהוא עשה באיזשהו צד כזה. ואני חושב שהוא חייב לעשות בדק בית עם עצמו, ולחזור אחורה אם יש לו אפשרות כמובן בכל התהליך הזה, ולהציל את המצב, כי אחרת לדעתי מקומו בליכוד יהיה ממש בעייתי.
0: טוב, אז אני צר לי, אבל אני חולק עליך מהטעם הפשוט. לא ניתן יהיה בשום פנים להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת גוטליב, מהטעם שיש רוב מוצק בכנסת נגד הסרת חסינותה. ולכן לא ניתן יהיה בשום פנים להגיש כתב אישום נגדה. הדבר הזה היה ידוע היטב לשר כץ. בפועל לא נגרם שום נזק הלכה למעשה בחתימה הזאת שלו, כי לא היא

0: בחירות בימין. כי אני חושב שבתור אבא, שלא ייתכן מצב שמחירי הדירות מאמירים לכאלה מחירים שדירת ארבעה חדרים במקומות לא אקסטוסיביים הגיעו מעל 2.5 מיליון שקל פלוס מינוס, ואנחנו רואים את הילדים שלנו מאבדים תקווה, והבוגרים של היום שמתחתנים או שגרים אצל ההורים, או שהם פשוט איבדו את החזון לעתיד, ואז הם חיים את היום יום, מבזבזים כל מה שיש להם ביום יום, ופחות רואים את העתיד ובונים אותו. ואני חושב שאם הבחירות הבאות, מעבר למצב הביטחוני, מעבר למצב הדמוגרפי שמעלים אותו, חייב פה להיות עניין כלכלי, לדאוג לצעירים עם עתיד, עם ביטחון כלכלי, ולא לספר לי שמדינת ישראל במצב כלכלי טוב, אנשים צריכים להרגיש את זה בכיס, צריכים להרגיש את זה במשכורת, צריכים להרגיש את זה בסופר, צריכים להרגיש את זה בכל מקום שהם עושים, ולהבין
1: שהעניין
0: הכלכלי הוא בעייתי.
1: רפי, גם כאן אני חולק עליך, אבל התשובה המלאה תהיה בפתיח לשעה השנייה. אז תישאר, תאזין, וזאת תהיה התשובה. ואנחנו עם אסתר מבני ברק. אסתר, שלום.
2: שלום לך, צהריים טובים. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני נהנית לשמוע אותך. אני מאוד מעריכה אותך. באמת.
1: תודה. וישר לגופו של עניין.
2: אני אספר לך משהו. אני חרדית.
1: כן.
2: אני הייתי בעבר, במקור אני באתי מעולם החילוני, חזרתי בתשובה, לא משנה. אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אני מאוד מעריכה מה שעשה הרב לנדו. אני אגיד לך את התחושה שלי כחרדית. אני כועסת. אני לא כועסת על הרב לנדו. אני כועסת על הקואליציה. אני כועסת על סמוטריץ'. אני כועסת על ביבי. אני כועסת. אני מרגישה שהם עשו לנו מה שבנט עשה לבוחרים שלו. אתה הקמת ממשלה בקול שלי, שלי, של הילדים שלי, של החתנים שלי, של הקלות שלי. אני בלי עין הרע משפחה ברוכת ילדים. רק ילדים שלי זה לבד. אני כבר לא מדברת על נכדים בכלל. אתם הקמתם קולות, אתם הקמתם ממשלה בקול שלי. אתה שומע את הזעקה שלי, אתה שומע את הזעקה של עוד המון חרדים כמוני. עכשיו, אתם הבטחתם לנו חוק גיוס. אתם הבטחתם לנו, אתם דחים, אמרתם לנו זה ב-2023, אמרתם ב-2024, אמרתם את זה ב-2025. אתה הבטחתם, אתם לא קיימתם. אני שומעת את אופיר סופר מדבר על החרדים. למה? מי הוא? מי הוא בכלל? הרי הוא בזכותנו שר בכנסת. סמוטריץ' קיבל יישובים, כפר עליהם, למה לא? אני זוכרת את גולדקנופ תמך ביישובים החדשים. אני זוכרת, אני בעד ארץ ישראל השלמה, אני אוהבת את ארץ ישראל. אני רוצה עוד יישוב מצידי שישבו עכשיו את עזה. אבל עד שזה מגיע לעולם התורה. כי מה שקרה, אני רואה את הילדים שלי, איפו להם את הילדים מהמעונות, לילדים שלי איפו את הילדים מהמעונות. אני רואה את הילדים, את החתנים שלי, הבן שלי רוצה, החתן שלי רוצה לצאת לאומן, לא יכול. אני רואה מה קורה פה, וזה מכעיס אותי, כי אני היום בת 59. מעולם אני לא זוכרת ממשלה שהיה כל כך גרוע לחרדים, כמו בממשלה הנוכחית.
1: טוב, אסתר, הבנו, אני מבין את הכעס שלך, אבל אני לא מסכים עם הסיבות לכעס שלך. נתניהו לא אשם שאין חוק גיוס, אם יש ח"כים בקואליציה, כמו סופר, כמו אדלשטיין, כמו רפי אילוז, שלא
2: יש
1: מוכנים.
2: משמעת קואליציונית. אבל
1: הם הסירו מעצמם את המשמעת הקואליציונית. הם מצפצפים על המשמעת הקואליציונית. עכשיו, במקום השלושה האלה, יכלו נציגי אגודת ישראל ביהדות התורה להרים את האצבע שלהם בעד החוק, ואז החוק היה עובר, אבל הם לא מוכנים להרים את האצבע. כלומר, האשמה שאין חוק, בדיוק כמו שהיא על סופר ורפי אילוז ואדלשטיין, באותה מידה היא על גולדקנופ ויתר חברי הכנסת של אגודת ישראל. וזה תכניסי לך טוב טוב לראש, כי אלה הם העובדות. אלה הם העובדות. אין חוק גיוס, לא רק בגלל סופר, אדלשטיין ואילוז, אלא גם בגלל כל חברי הכנסת של אגודת ישראל.

0: מצביעים בעד החוק הזה, היה חוק, הם לא רוצים שלא יבואו בטענות.
1: מרשב טל, מה שקרה עכשיו זה קרה משהו שפעם בהיסטוריה שבעולם לא קרה. במקרה אני כן יודעת את העובדות. קרה משהו שהחרדים פעם ראשונה הסכימו בחיים שבכלל יהיה חוק גיוס. החרדים פעם ראשונה, אתה יכול ללעוג להם.
0: לא, אני לא לועג, אני אומר תודה רבה, ואני אומר, חרף ההסכמה, אסתר, חרף ההסכמה הזאת, בפועל, רוב הנציגות החרדית האשכנזית, כלומר אגודת ישראל, נגד חוק גיוס שיהדות, סליחה, שדגל התורה וש"ס בעדו. אז מי שמטרפד את החוק זה שלושה ח"כים מהקואליציה שמניתי את שמם, וארבעת הח"כים של אגודת ישראל. סיימנו, את תישארי בדעתך, אני בוודאי בדעתי, ואנחנו עוברים עכשיו אל ישראל מבת ים. ישראל, שלום.
2: שלום לך, מר שפטל, מה שלומך?
0: אני סביר, תודה, ואתה?
2: אני מצוין.
0: יופי.
2: רציתי לדבר על הבחירות הקרובות.
0: כן.
2: אני חושב שזה לא בחירות על ימין ושמאל, ואפילו לא ביבי לא ביבי. אני חושב שהבחירות על האם תישאר מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, או תהיה מדינת כל אזרחיה.
0: אסבר ונמק.
2: אוקיי. קואליציה, שזה ימין, רוצים שהמדינה תישאר יהודית ודמוקרטית, ופוזיציה מבחינתי חותרים למדינת כל אזרחיה.
0: תראה, לא כל הנגדה, שזה אופוזיציה בעברית, לא כל הנגדה, אי אפשר לבוא באמת ביושר ולומר שליברמן, שהוא נבל פוליטי מהמעלה הכי גבוהה, כן, שלא יהיה פה אי הבנות, אני לא בא לתאר את השרץ הזה, אבל אי אפשר לבוא ולומר באמת בכנות שליברמן בעד מדינת כל אזרחיה. זה לא מדויק. אפילו גדול הנוכלים הפוליטיים בכל תולדות מדינת ישראל, רב הנבלים, השקרן, הרמאי, הפתולוגי, בנט, גם עליו אי אפשר להגיד שהוא רוצה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. מה שכן, ברור שרב הדגנרלים, הרמטכ"ל אולי הכי גרוע יחד עם הרצל הלוי בתולדות צה"ל, יחד גם עם גנץ, הוא 100% בעד מדינת כל אזרחיה, ועוד יותר ממנו זה רב הנבלים, רב המרצחים בכוח, יאיר גולן, שרוצה את הציונות הדתית לחנך מחדש באמצעות גולאגים בנגב. אז השניים האלה כן, אבל אי אפשר להגיד את זה על השניים האחרים. אני אבל מסכים שיש סכנה, יש סכנה ממשית בכל זאת, אם חלילה המחנה הלאומי לא ינצח, כלומר היחדה, קואליציה הנוכחית, על כל מפלגותיה, אם הם לא יהיו חלילה רוב בכנסת הבאה, יש סכנה מסוימת להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כן, ישראל, אתה רוצה... הבנתי. אז אולי אנחנו נעבור עכשיו אל...
3: הדיקטטורה של בגץ.
0: בשנים האחרונות אנחנו עדים שוב ושוב להשתוללות של הדיקטטורה של בגץ, שלא יודעת כל מעצור. תשימו לב מה קורה מאז שהממשלה הנוכחית החלה לכהן. כל עניין, כל מינוי, כל דבר מהותי שהיא עושה או נמנעת מלעשות, מי קובע בסופו של דבר מה יהיה ומה לא יהיה? הדיקטטורה של בגץ. ודומה שהדברים הגיעו לסיעם בדיון שהיה אתמול בבית המשפט העליון, בו בית המשפט העליון, תוך בריונות משפטית, ואני פה ממתן את הלשון של פרופסור ריצ'רד פוזנר, שהגדיר את הפרשנות של הדיקטטורה של בגץ, ששודדת לעצמה, הוא קרא לזה פרשנות פיראטית, פיראטיות משפטית. פיראטיות זה שוד ים. אז כשאני אומר בריונות משפטית, אני מעדן וממתן את הלשון של פרופסור פוזנר. בבריונות משפטית, גוזל, תוך כדי זה שהוא עומד על המקפצה ועושה את הדברים, סמכות אחר סמכות מהממשלה, משריה, מהכנסת, הוא מעביר את ההחלטה אליו. הדיון אתמול שמסתיים עם זה שבגץ מוציא צו להביא אליו את כל החומרים שהיו בפני ועדת טוהר המידות בראשות השופט בדימוס גרוניס, להביא את זה אליו כדי שהוא יבחן והוא יחליט. אבל החוק אומר שמי שיבחן ומי שיחליט זה בכפוף להחלטת ולפסיקת ועדת טוהר המידות, והיא פסקה את דבריה חד משמעית. אין שום פגם בטוהר המידות של האלוף גופמן, המועמד של ראש הממשלה והממשלה כולה למשרת ראש המוסד. אין שום פגם בהתנהלות שלו. ואחרי שהדבר הזה נקבע, ואחרי שהממשלה בהמלצת ראש הממשלה מינתה, בא בגץ, הדיקטטורה של בגץ, בעזות מצח כי אינה יודעת מחסום, מעיז להפוך את עצמו לקובע האחרון והבלעדי מי יהיה ומי לא יהיה ראש המוסד. זו מציאות שלא יכולה להימשך. לא יכולה להימשך. אילו היה חי עמנו היום, מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, ראש ביתר, ז'אבו האלמותי, הוא היה כותב שוב מאמר תחת הכותרת יו ברכן, כן לשבור. אבל הפעם המאמר לא היה מכוון כלפי ההסתדרות הישנה המתואבת, אלא כלפי הדיקטטורה של בגץ, כי עד אשר לא יהיה יו ברכן בדיקטטורה של בגץ, והבגץ יחזור להיות הבגץ הנפלא שהיה פה עד ראשית שנות התשמ"ם, ראשית שנות ה-80 של המאה שעברה, עד שזה לא יקרה, עם ישראל נתון לא בשלטון דמוקרטי, אלא בדיקטטורה חסרת מעצורים, הנשלטת בפועל על ידי 5 אנשים בלבד. 4 שופטים יהודים, השופט גרוסקופ, השופט יצחק עמית, השופטת רות רונן, והשופטת ברק ארז, והשופט הערבי חלת קבוב. הם הדיקטטורים של מדינת ישראל. הם הדיקטטורים, כי אחד מהם שלא בצדק קורא לעצמו נשיא בית המשפט העליון, והוא קובע את ההרכבים. והוא כל הזמן דואג שההרכבים יהיו כאלה שיחליטו כרצונו. או כמעט כל הזמן. וזה מצב שלא יכול להימשך, והוא לא יימשך, הוא לא יימשך, ממש לא. ואנחנו, בכוחנו, נכריע את הדיקטטורה של בגץ, ונשיב לעצמנו את חירותנו, ואת הזכות להכריע במו אצבעותינו בגורלנו. ועכשיו על הקו עמנו סרג'יו מגבעתיים. סרג'יו, שלום לך.
4: שלום לך, אורבין שפטל. אני רוצה לדבר על, תפקוד הממשלה, בדיוק בנושאים האלו שאתה כרגע דיברת.
0: בבקשה.
4: אני יודע, אני מודע לזה שביקורת על ימין זה לא הדבר הכי אהוב עליך, ואם אני אגיע עם הביקורת עד ראש הממשלה, בוודאי שלא יהיה אהוב עליך.
0: יש לי ביקורת לא פעם ולא 10 פעמים על הממשלה הנוכחית, על ראש הממשלה. אני משתדל לראות את המציאות כמות שהיא, לפחות לפי הבנתי, ולא פעם ולא 10 פעמים ולא 100 פעמים מתחתי ביקורת חריפה מכל חריף, אין על ראש הממשלה ואין על הממשלה הנוכחית.
4: אז אני מקווה שאני אוכל להגיד את שלי, כי סך הכל לא קוראים לך גיא פלס ואתה לא תזרוק אותי מהשידור.
0: נכון.
4: בפאנלים של ימין יש תופעה שכולם מתבחינים שזה לא בסדר, אבל הם פרשנים, הם עיתונאים, זה טוב שהם מתבחינים שזה לא בסדר, כי באמת זה לא בסדר, אבל הממשלה היא לא נבחרה כדי לעזור לפרשנים להתבחין, הממשלה צריכה לעשות. ואני לא רוצה להזכיר מה הצד השני עושה לנו, כי כולנו יודעים, אם היה עם זיני, עם רונן בר, עם היועצת, עם הפצרית, זה לא נגמר, זה פשוט לא נגמר. ואני חושב שהממשלה לא עושה, פשוט לא עושה. זה, אם להגיד בצורה חריפה, זה ממשלת סמרטוטים. ואין לי איך להגדיר את זה אחרת, כי היו דברים שאפשר היה לעשות, ניסו לעשות רפורמה משפטית וקיבלו רגליים קרות, כי כמה מטורפים קט השטן עלו בקפלן וניסו לשרוף את המדינה. אז תשרוף אותם. בשביל זה היה הממשלה, מה זאת אומרת לשרוף את המדינה?
0: לא, תראה. כך למשל, הממשלה באמצעות הכנסת העבירה את החוק הכי חשוב כדי לבטל 80% מהכוח של הדיקטטורה של בגץ. למה אני מכוון? התיקון לחוק יסוד השפיטה שביטל את האפשרות לבטל החלטות של שר או של הממשלה כולה, בגלל שהן לא נראות סבירות בעיני בית המשפט העליון. הממשלה והכנסת עשו את שלהם. ואז באו הדיקטטורים של בגץ וביטלו את החקיקה הזאת, אפילו שמדובר בחוק יסוד. הממשלה עשתה את שלה, אבל אנחנו עדיין חיים במשטר של דיקטטורה חסרת כל מעצורים, דיקטטורה שהשתלטה לחלוטין על הכנסת ועל הממשלה באמצעות שוד משפטי, וביטלה את מה שהממשלה והכנסת עשו. הממשלה והכנסת לא נבלו מהפושעים של קפלן. ממש לא. הם חוקקו. הם עשו את המוטל עליהם. ואז באו הדיקטטורים האפלים וביטלו את מה שהממשלה עשתה. זה לא קפלן. זה הדיקטטורה עצמה. כן, בבקשה.
4: אבל הממשלה יכולה להודיע שלא מכירה בכל מיני דברים
0: זה לא פשוט, סרג'יו, אני מבין מה שאתה אומר.
4: מדוע היועצת נכנסת לישיבות? למה לא נותנים הוראה לשומר לא לפתוח לה את הדלת?
0: תשמע, קודם כל, אתה צודק באופן עקרוני. אם אני ראש ממשלה, היועצת לא נכנסת לישיבות ממשלה. אבל הבעיה היא לא שמכניסים את הפוקדת הממשלתית, אויבת העם הזאת, לישיבות ממשלה. זה לא ממש הבעיה. הבעיה היא שהממשלה פיתרה אותה, ובאה הדיקטטורה של בגץ וביטלה את הפיתורים. זאת הבעיה. וזה לא פשוט, זה לא פשוט, ובוודאי שזה לא פשוט לעשות את מה שצריך לעשות, ואפשר לעשות בתקופה של מלחמה. ועכשיו נעבור אל יצחק מירושלים. יצחק, שלום.
5: כן, שלום, עורך דין שפל.
0: כן, בבקשה.
5: רציתי לדבר על חוק הגיוס ולשאול אותך לגבי איזה תיאוריה שעלתה לי. אתמול שמעתי את הרב פינדרוס, הרב פינדרוס הוא מאגודת ישראל דרך אגב?
0: כן.
5: אוקיי,
0: שמעתי אותו למיטב ידיעתי.
5: כן, בסדר. אני שמעתי אותו מדבר על הסנקציות שיש בחוק הגיוס הזה. אני לא כל כך בקיא בפרטים, אתה יודע יותר ממני, אבל אני מסתכל על זה בסייעתא דשמיא שהרב לנדאו חתך את כל הסיפור הזה לפני הבחירות, ואני אומר, אחרי הבחירות באים המפלגות החרדיות ומציגות את חוק הגיוס עם סנקציות מינימליות, לא לחנוק את האנשים ולגרום להם לא לנסוע לחול או כל מיני, אני לא בקיא בפרטים, ואז ולהסכים הסכמה של כל המפלגות של הקואליציה, כן, להסכים על חוק גיוס כזה וזהו, ולא צריך סנקציות כאילו, ולתת לאפשרות לחרדים שלא לומדים, כן, להתגייס בהמוניהם בעזרת השם. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאפילו חוק עם עיצומים לא עבר. למה הוא לא עבר? כי יש חברי קואליציה יחדה שלא מוכנים להצביע על החוק גם עם עיצומים. אז אתה מתאר לעצמך שהם יסכימו להצביע על אותו החוק?
5: כן, בלי... אם הם רוצים, אם הם,
0: אבל הם
5: אם
0: לא
5: הם רוצים לשבת בקואליציה ושתהיה קואליציה ימנית,
0: אז,
5: כן, הם... אז שיצביעו, שיתפשרו.
0: אז,
5: כל המפלגות האלה שאתה אומר עליהם.
0: אדוני, אתה, קודם כל אתה צודק, אבל אין מי שיצדיק אותך. זאת אומרת, במציאות, במציאות, אין דרך בעולם שנתניהו יכול לתפוס באוזן את השר סופר, הכלומניק הזה, ויאלץ אותו להצביע בעד החוק. אין כוח בעולם. ולכן אין חוק, ולכן אין חוק, ולמרבה הצער אני לא רואה שיהיה חוק בעתיד הקרוב. ועכשיו אנחנו חייבים לעבור אל...

0: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. שלום גבי.
2: שלום יורם.
1: ואנחנו הפעם עם אמרה קצרה שגם ידועה היטב בשפה העברית. אז קודם אני יאמר אותה ביידיש ואחר כך כמובן אתרגם. הנער מניש קיין הלבה ארבט. לפטי, לטיפש, מראים חצי עבודה. ידוע בהחלט גם בעברית.
2: כן. או לחילופין, יורם, רק לחמור מראים חצי עבודה.
1: נכון, נכון, זה אותו הרעיון, זה אותו הרעיון, ודרך אגב, כשרוצים להגיד לבן אדם שהוא אידיוט, אז אומרים שהוא חמור.
2: תשמע, אני מסעתי שלושה משפטים.
1: בבקשה.
2: שמדברים על אותו רעיון. בבקשה, תקשיב. סזרה, מתח דרבה אוחדה. שזה העץ לא נגדע במכה אחת. תמיד זה דורש עבודה.
1: נכון.
2: משפט אחד.
1: כן.
2: המשפט השני. לבדה הוא מקמל, כאילו מה שעמל. מי שהתחיל ולא סיים, כאילו לא עשה. זה המשפט השני. והאחרון הוא בסוף ממש, אני חושב, נוגע במשפט שלך. לאחר, כאבן, אלא סלח לעמל. רק בסוף רואים אם העבודה הצליחה.
1: נכון.
2: אלה שלושת המשפטים. שמסתובבים סביב אותו רעיון.
1: לגמרי, לגמרי, ועדיין, וזה חשוב מאוד, עדיין לא היה תרחיש שאמרה ביידיש לא היו לה מגבילות גם במרוקאית, מה שאומר שהרוח של כל השפות היהודיות היא אותה רוח. היא אותה רוח.
2: נכון, נכון. יורם, ברשותך,
1: כן.
2: ברשותך, אני רוצה לומר מה הסיפור של רומן גופמן.
1: בבקשה.
2: לא רוצה לדבר על רומן, לא רוצה לדבר על רומן, או איש, האיש מדהים, אין, לא רוצה להיכנס לפינה הזאת. אבל רוצה לומר לך, תראה איך כל מינוי שמביאים נסרק במסרקות ברזל ומחפשים, ואם לא רוצים, מחפשים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, כדי לייצר איזה מערכת בלתי אפשרית. עכשיו, אני תוהה, האם היועצת המשפטית לממשלה הייתה מוכנה שגם אותה יסרקו במסרקות האלה, ואפילו בדיעבד. תשמע, זה פשוט, מה שקורה פה, זה טירוף מערכות, וזה שבגס נותן את היד שלו לעניין הזה, ומבקש עכשיו לעשות בקרה על הבקרה, כאילו בקרה נוספת,
1: כן,
2: על
1: כן.
2: הבקרה של ועדת גרוניס. זה מטורף לגמרי.
1: כן,
2: ומה
1: אבל...
2: הרעיון עכשיו? אבל... שהוא יהיה השופט העליון, הוא יהיה העליון העליון שיבדוק עכשיו, מה נעשה?
1: אני רק מתפלא על חלק ממשפט שאמרת, אני מתפלא על בגץ. תשמע, זו דרכה של הדיקטטורה של בגץ כבר 35 שנים. כבר 35 שנים.
2: לא, אבל יורם, יורם. כן. ברור, ברור, אבל יורם, תקשיב. הרי מה בעצם אומרת הבקשה שאנחנו רוצים את החומרים של ועדת גרוניס? אומרת, יש ועדה. זה, כבר הוועדה הזאת בעיניי, אם אתה שואל אותי, גם היא מיותרת. כאילו, מה משלה?
1: נכון.
2: מחליטה, נגמר.
1: נכון.
2: יש ועדה. יש ועדה, והיא כעשתה מה שעשתה. עכשיו, מה הבגץ אומר? תנו לי את החומרים, ומה אני אעשה עכשיו? אני אתחיל לכנס את העדים האלה עוד פעם, אני אבדוק, אני אקים ועדה נוספת על הוועדה הזאת. מה הוא אומר עכשיו? מה האמירה הזאת?
1: הוא כאילו, אומר, גבי, הוא אומר את הדבר הבא. הוועדה לא מעניינת אותי. עוד פחות ממה שהוועדה מעניינת אותי, ראש הממשלה מעניין אותי. ועוד פחות ממה ששניהם מעניינים אותי, הממשלה כולה עוד יותר פחות מעניינת אותי. למה? כי אני הדיקטטור, ובדיקטטורה הדיקטטור קובע. זה שהממשלה החליטה, הוועדה החליטה, אין לזה שום משמעות. אין לזה אפילו כוח של המלצה בלתי מחייבת. זה כלום, זה שום דבר. רק מה שאני אחליט זה מה שיהיה, ולכן על מנת שכל הציבור ידע את זה, יתרגל לזה ויקבל את זה, אני דואג שזה ישודר בשידור חי בטלוויזיה, כי אני רוצה שכל העם ידע מי המחליט פה, מי הבעל הבית פה, מי הבוס פה. אנחנו הדיקטטורים של בגץ.
2: תקשיב, יורם, שאלו אותי, הנה, אמרתי פעם בצלחה בתוכנית, שאנחנו פשוט, שיסתכלו עלינו מרחוק השנים, יגידו שככה נראתה סדום. כן? זוכר שאמרתי משהו כזה, כן, בעניין כן. של בגר.
1: אמרת וצדקת.
2: אני רוצה רק לומר משפט אחד. אני חושש שאני מעליב את אנשי סדום.
1: גם בזה יש משהו. גם בזה יש משהו.
2: כי שם היה צדיק, היו צדיקים בסדום. היה בסוף צדיק בסדום.
1: אחד. אחד.
2: תודה
1: על התודה. וכאן מסתיימת פינת היידיש מרוקאית, וגם השעה הראשונה כולה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק. תואר שני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה. וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239. כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב. מצוינות שהיא שליחות.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
19: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
21: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
26: באולפן משה שולדרמן.
27: נטל בנימין עם החדשות.
28: באולפן רמי מלכה.
29: הרחל ורבו עם החדשות.
26: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
30: כאן איתכם יוסי ריבלין.
31: עם החדשות צביקה פלורנטל.
27: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
32: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
31: ובעזרת השם, יחד ננצח.
33: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
34: גלי ישראל.
33: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
33: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
33: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
2: גלי ישראל, החדשות.
3: ערב טוב ויום ירושלים שמח, השעה 5, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שוב קולות מלחמה מתקרבים. שר הביטחון ישראל כץ אומר בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה שנערך בגבעת התחמושת, ייתכן שנדרש לשוב בקרוב לפעול באיראן. וחבר ועדת החוץ וביטחון אשר וטורי מחרה מחזיק אחריו ואומר, אנו קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן, הייתי חושב פעמיים האם לטוס לחול בשבוע הבא, אמר. לטובת מי תעיד הפצרית המודחת? ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את משרד החוץ להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל, הניו יורק טיימס, וכתבו ניקולס קריסטוף, שבתור דעה בעיתון טען לאחרונה על סמך עדויות של פלסטינים כי התרחשו מקרים של אלימות מינית ואף התעללות מינית כלפי עצירים פלסטינים בידי גורמים ישראלים, כולל בבתי כלא ומתקני מעצר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש להסיר את החיסיון מעל ההודעה חסויה לכאורה ששלחה היום היועמ"שית המפוטרת בערב מיארה. בקרב המאסף שמנהלת נגד מינוי מזכירו הצבאי של ראש הממשלה אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עוד קודם לכן בית המשפט קבע כי אין באמור בהודעה חסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום. במקביל נמסר כי גופמן רשאי להתייחס לדברים בהודעה קצרה מטעמו ככל שימצא לנכון. פרשני משפט שנחשפו למכתב היועמ"שית כינו את מכתבה מהלך נואש הגובל בהונאה. פוליטיקה, ראש הממשלה בנימין נתניהו חידש את מאמציו למנוע את הקדמת הבחירות כדי שיתקיימו בסוף חודש אוקטובר ולא בתחילת ספטמבר. נתניהו קיים שורה של שיחות בנושא בהם אמר כי האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל הם רבים ויש להשלימם לפני כניסת מערכת הבחירות שתרכז את מרבית תשומת הלב. כך מדווח הפרשן הפוליטי מתי טוכפל. ובשעה זו חוגגת בירתנו הנצחית ירושלים 59 שנים לשחרורה בסימן ירושלים מאוחדת ומיוחדת. עשרות אלפי חוגגים משתתפים בשעה זו בריקוד הדגלים המסורתי שיצא מרחבת הכותל המערבי. נא לעקוב אחרי חסימות הצירים בידי המשטרה. בשעה 8 תתקיים מעצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה לאון. בשעה האחרונה נמסר על עימותים פיזיים קלים בין חוגגי יום ירושלים לפעילי שמאל שבאו למחות נגד החגיגות. היום גם צוין יום ההזכרה לעולי אתיופיה שנהרגו בדרכם לארץ ישראל במבצע שלמה ובמבצע משה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס ההזכרה ודיווח על מאמצים שהמוסד עושה לאתר כתבי קודש עתיקים של הקהילה היהודית באתיופיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: חם ושרבי, בסוף השבוע תחול הקלה קלה, הים מסוכן לרחצה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
3: את החדשות מביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
11: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עם מי באולפן, העורך אור שירזי, המפיק והאחראי על השידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור, נא לשלוח מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. לציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון חדש במקום וואטסאפ, במקום מה נשמע מה קורה, ובדיוק לאותו המספר, ולכן אני שוב חוזר עליו 050-94-94-594. ואז גם אתכם כמובן נעלה לשידור. ובכן, אחד המאזינים בשעה הקודמת העלה את סוגיית המצב הכלכלי, ובמיוחד בהיבט של יוקר המחיה. אז ככה, בין השנים תפשין סמכתת 2009 לשנה הנוכחית עברו, ולמה אני אומר תפשין סמכתת? כי באמצע אותה שנה, שזה בראשית השנה הלועזית 2019, נכנס נתניהו ללשכת ראש הממשלה, ומאז, למעט שנה וכמה חודשים, הוא ברציפות ראש הממשלה. 17 שנים. עכשיו, במשך אותם 17 שנים, הקשיבו היטב למה אני הולך להגיד, חל שיפור דרמטי, חסר תקדים, שאין כמותו בשום כלכלה מפותחת בעולם. ומהו אותו שיפור דרמטי? נוגע ישירות ליוקר המחיה. יוקר המחיה, שימו לב, ב-17 השנים האחרונות ירד ב-40%. עכשיו, לפני שאני נכנס לפרטים, קודם כל אני רוצה להסביר מהו יוקר המחיה. יוקר המחיה מורכב משני מספרים. אחד, מדד יוקר המחיה, שמתפרסם מדי חודש בחודש, והשכר שהישראלים מרוויחים בעבודתם. עכשיו שימו לב, מ-2009 תפשין סמכתת ועד היום, יוקר המחיה עלה ב-40%. כשכולל, כלומר סתם נניח הוא היה 100 בתפשין סמכתת, אז היום הוא 140. לעומת זאת, השכר, וכשאני אומר השכר, אני מתכוון לשכר המינימום, לשכר החציוני ולשכר הממוצע. ששלושת המדדים הללו ממש משקפים את כושר ההשתכרות של כל הישראלים. שלושת המדדים הללו כולם עלו ב-80%. זאת אומרת, אם נניח השכר היה 100 בשנת תפשין סמכתת, היום הוא 180. זאת אומרת, יוקר המחיה ירד ב-40%, כי יוקר המחיה עלה ב-40%, אבל השכר עלה ב-80%. כלומר, יוקר המוצרים ירד ב-40%. נכון, הם עלו ב-40%, אבל הכסף בכיס אצלנו עלה ב-80%. ולכן, המחיר בפועל של המוצרים זול יותר ב-40 אחוז, אפילו שהוא התייקר ב-40 אחוז. א', ב'. עכשיו, אני אומר לכם דבר נוסף. אין אף מדינה עם כלכלה מפותחת. מה זה כלכלה מפותחת? לפחות 40 אלף דולר תלג לנפש. קודם כל, הערת ביניים, התלג בישראל לנפש, למעלה מ-60 אלף דולר לנפש. למעלה מ-60 אלף. אבל זאת רק הערת אגב. אני אומר לכם באחריות מלאה, אין אף מדינה בעולם שהתלק שלה 40 אלף דולר ומעלה, שיוקר המחיה שלה ב-17 השנים האחרונות, ירד, שימו לב, ירד ב-40 אחוז. עכשיו אני אומר לכם יותר מזה. אם אנחנו מורידים מה-40 אחוז האלה 5%, שבהם יוקר המחיה עלה במשך שנה אחת, איזו שנה? השנה שהיודנראט התמה שלט במדינה כאן, בראשות שני ראשי היודנראטים, לפיד ובנט, ברית האחים התמיים. אז אם אנחנו מוציאים את 5% האלה, אז אנחנו מגיעים למספר ממוצע של עליית מדד של בערך 1.4% בממוצע לשנה במשך 16 מתוך 17 השנים האחרונות בהם נתניהו הוא ראש ממשלה. אמור מעתה, נכון, עדיין צריך לעשות רבות כדי עוד יותר להוריד את יוקר המחיה, ובראש ובראשונה על ידי שבירת המונופולים של היבואנים הגדולים והיצרנים הגדולים. אני אתן לכם דוגמה קטנה, מה ממש מתבקש. תיקחו את אלית שטראוס, שמה צריך לפרק את זה לשלושה, אחד אליט, אחד שטראוס, ואחד הקיבוץ בדרום שפרח לי כרגע שמו, שהוא חלק, הוא מביא את חלק ניכר, לא חלק ניכר, את רוב החלב, את רוב החלב מביא קיבוץ יוטבתה. צריך לפרק את זה לשלוש. עכשיו, קחו למשל את היבואן דיפלומט, שמייבא מאות, אם לא אולי 1,000 מוצרים, ולכן יש לו כוח להכתיב מחירים בשוק, ואותו צריך לפרק ל-10. אין יבואן שיוכל להביא יותר מ-100 מוצרים במדינה, אין דבר כזה. אין, אסור שיהיה. ולכן יש מה לעשות, ועוד איך, אבל תמיד נזכור את התמונה הכוללת. ב-17 השנים האחרונות, יוקר המחיה ירד ב-40 אחוז. ועכשיו נעבור אל המאזין הראשון לחלק השני של התוכנית, הלו הוא אבי מתל אביב, אבי שלום.
1: שלום לך, יורם שפשל.
0: כן, בבקשה.
1: תשמע, לגבי הכלכלה בישראל, יש לי אח שירד לפני 40 שנה, המצא שהייתה פה הכלכלה שמנוהלת על ידי הבולשיביקים השמאלנים.
0: כן.
1: הוא התייאש פה, שיגעו אותו עם המיסים, וירד לחוץ לארץ. היום הוא גר שם, והוא עושה פה את העסקים שלו בישראל, בשנים האחרונות. כבר 10 שנים. הוא אומר לי, ישראל זאת אמריקה. פה זה אמריקה. זה לא יאמן.
0: זה ממש נכון.
1: זאת אומרת, עכשיו יש לו משפחה שם, וילדים, נכדים, ככה שהוא כבר לגור, הוא גר שם, אבל עסקים שלו, הוא עושה אותם פה בישראל, ואומר, זאת אמריקה, אמריקה של פעם שהייתה טובה. עכשיו ככה, על מה אני רוצה לדבר? הנושא שלי, אני רומן גופמן, האלוף רומן גופמן, שהיועצת המשפטית לממשלה מתנגדת באופן נמרץ של להסיר אותו, הוא כבר ראש המוסד, לפטר אותו מהתפקיד הזה.
0: התנגדות מושחתת מכף רגל ועד ראש, שמאפיינת את ההתנהלות המושחתת שלה מהרגע שהממשלה הזאת החלה לכהן.
1: כן, רומן גופמן הוא לוחם עז נפש, ראינו שהוא נלחם בעזה, חתר למגע, נפצע, הוא חיסל 12 מחבלים, הוא נפצע, המשיך להילחם, אחר כך נפצע קשה ופונה לבית החולים. זה לא יאמין, בשנייה אחת היא פוסלת אותו, מעלילה עליו עלילות, שהדברים האלה הם דברים איומים, מה שקורה פה בארץ, הזכרות של הפרקליט, של היועצת המשפטית המודחת, המושחתת הזו, המפוטרת הזו. מה את עושה לנו? מאז שהיא באה, היא ריסקה.
0: לכן אני קורא לה כל פעם אויבת העם, המחבלת הפוליטית. היא אויבת העם. היא מחבלת פוליטית, היא אשת שמאל קיצונית פנאטית, נתניהו פוביומטית.
1: כן, תשמע, אני לא יודע אם זה אמת או לא אמת, אבל אני, יש לי חבר, שני חברים, שהם משרתים בפרקליטות, הם אומרים לי, תשמע, היועצת המשפטית הזו מתאבת את הרוסים, היא מכנה אותם בשמות,
0: הלוואי, אבי, הלוואי, וזו הייתה המגרעת היחידה שלה. יש לה מגרעות פי מאה יותר גרועות, ואבי, אבי, וזה לא יעזור לה, ואנחנו נעבור עכשיו, נשאר בתל אביב, אבל נעבור לאליהו. אליהו, שלום.
2: שלום וברכה, עורך דין שפטל.
0: כן, בבקשה.
2: יש לי בעיה גדולה. יש ועדה שנקראת ועדת, נו, איפה שכל הקצינים הולכים וכל הזה. קרן וקסנר.
0: טוב, לא כולם, ובשנים האחרונות הפסיקו עם הפגע הרע הזה, עם המערה הזה.
2: כן, אבל כל הקצינים שהלכו לזה, הם פגע רע.
0: ברובם הגדול, אני מסכים.
2: כן. אז אי אפשר לעטוף אותם בשקל ולזרוק אותם מהצבא?
0: תראה, רובם כבר לא בצבא, רובם המכריע לא בצבא, אבל הבעיה באי הידיעה שהובילה אותנו לטבח הגדול של שבת קודש שמחת תורה שמיני עצרת, הבעיה היא שבמשך למעלה מ-30 שנה היו לנו עשרות על גבי עשרות דגנרלים במטכ"ל, תבוסתנים, שמאלנים.
2: אתה יכול לכתוב קרן וקסנר ותראה את כל השמות של כל הדגנרטים, שופטים וחיילים וכל הזה, את כולם אתה יכול לראות, ראיתי את השמות של כולם.
0: נכון, נכון, רבים מאוד מהם היו חניכים באוניברסיטת הרווארד האנטישמית, השמאלנית, הפנאטית, כן. זה הכל נכון, כן, אבל הבעיה היא לא קרן וקסנר, אלא המהות של אותם דגנרלים שהיו פועלים אותו דבר, היו עושים מחדלים באותה מידה גם אם הם לא היו בקרן. לא קרן וקסנר עשתה אותם דגנרלים, אלא בגלל שהם דגנרלים, בגלל שהם דגנרלים, הם נשלחו לקרן וקסנר.
2: אז זהו, שאני שמעתי מאחד הקצינים, שאומר, מי שהולך לשם, הוא חוזר בחזרה לארץ פרו-פלסטיני בכל המובנים.
0: אני אומר לך שרוב אלה שחזרו מקרן וקסנר פלשתינים, הם הגיעו לשם בתור כאלה, ובתור כאלה, ובגלל שהם כאלה, שלחו אותם לשם. הבעיה שלנו, אני אומר לך, היא לא קרן וקסנר, שהיא בעיה, אני לא אומר. והצבא, דרך אגב, ניתק כל מגע בזמן האחרון, נדמה לי כבר שנה. מאז נדמה לי שקץ נכנס למשרד הביטחון, נותק לחלוטין הקשר עם הקרן התמאה השמאלנית הזאת. נותק לחלוטין הקשר. ועכשיו נעבור אל שי מאשקלון. שי, שלום.
3: שלום וברכה, מה נשמע עורך דין שפטן?
0: בסך הכל סביר.
3: א', אני מאוד שמח לשמוע את התוכנית שלך. אני כל פעם נוסע אשדוד אשקלון בפקקים.
0: תודה, תודה.
3: יש המון פקקים.
0: כן.
3: ואני נהנה מאוד.
0: תודה רבה.
3: יש לי שאלה.
0: אתה יודע למה יש המון פקקים? משום ש...
3: כולם בורחים לאשקלון.
0: אדוני, משום שגם אשדוד וגם אשקלון נעשו ערים לתפארת במדינת ישראל, גדלו פי אין סוף מונים, והם ממש ערים גדולות, מפותחות ומסגשגות היום. ואיפה שיש כן, עיר מסגשגת, יש פקקים בכל העולם, לא רק בארץ.
3: כן, גם פנינו למנכ״ל משרד התחבורה, שיפתח קצת את הכבישים שם.
0: נכון.
3: אמר שזה בטיפול בעזרת השם.
0: כן.
3: אני שואל שאלה קטנה.
0: כן.
3: היועצת העיקרה שלנו, היועצת המשפטית, שהשם ישמח אותה, למה המדינה, הממשלה, לא ממנה לה תחליף? בסדר, לא פיתרו אותה, אי אפשר לפטר אותה, הכל בסדר. שמישהו יהיה, הרי בן כה היא גם לא באה למשפטים, היא לא באה לייצג, לא באה כלום. שמנו מישהו במקומה, ייתנו לה משרד ליד ולהתראות.
0: שמע, זה בדיוק אותה הבעיה שביטול הפיתורים שלה על ידי הדיקטטורה של בגץ. ברגע שאתה תמנה, מה שאתה מציע למעשה, וזה בסדר גמור, יועץ משפטי מגביל, כן? זה תכלס מה שאתה אומר. תבוא הדיקטטורה...
3: הרי גם בסופו... הרי בסופו של דבר היא לא באה לייצג, וכל פעם הוא מוכחים מישהו פרטי, פרטי, פרטי.
0: זה לא רק שהיא לא באה לייצג, היא מייצגת נגד. זה לא רק שהיא לא באה לייצג, היא מייצגת נגד. ולכן, העובדה שעשרות פעמים בשלושת השנים האחרונות, וזה לא קרה מקום המדינה אף פעם עם שום פוקד ממשלתי, היא מתייצבת למעלה מ-25 פעם מול הממשלה במקום לייצג אותה, והדיקטטורה של בגץ חרב זאת מנעה את הפיתורים שלה. זה הסיבה שחלקים רחבים מאוד בציבור הישראלי, במילים אחרות, רוב מוצק בציבור הישראלי, איבד לחלוטין את האמון בבית המשפט העליון, כי הוא למעשה הדיקטטורה של בגץ. זה הסיפור. בגץ לא יאפשר לעשות את מה שאתה עושה, הדיקטטורה של בגץ. ולכן כל עוד הדיקטטורה של בגץ שולטת בנו, כל הפתרונות במסגרת השלטון הזה לא אפשריים. צריך...
3: אז מה עושים?
0: תראה, אני אמרתי הרבה פעמים, ואני לא אחזור על כך, אבל אני נתתי מפת דרכים איך לחסל את הדיקטטורה של בגץ. זה ניתן לביצוע, זה ניתן לביצוע, ואני אומר לך, אני בטוח בזה במאת האחוזים. לא לאורך זמן... הדיקטטורים של בגץ יוכלו להמשיך ולדכא אותנו, לרמוס את החירויות שלנו, מראשון עד אחרון, ולהחליט על גורלנו, במקום שאנחנו נחליט עליו, באמצעות הכנסת והממשלה, שהדיקטטורים של בגץ יחליטו על גורלנו. ועכשיו אנחנו עוברים אל משה דוד, ממושב נווה מיכאל. משה דוד, שלום.
4: שלום וברכה וערב טוב, אחר הצהריים טובים, יום ירושלים שמח.
0: נכון.
4: וואי, זה הדבר החשוב היום.
0: אני לכן הקדשתי לו, את הפתיח של השעה הראשונה.
4: נכון, נכון, יישר כוח.
0: רגע, אדוניה... לפני שאתה, רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, כן. המושב שלך הוא נווה מיכאל. על איזה מיכאל קרוי שם המושב שלך?
4: וואו, בואנה, זה היסטוריה. בעבר היו שתי חלקים למושב נווה מיכאל. חלק המערבי היה רוגלית, כך קראו לה, על שם גפן מיוחדת שגדלה על בגבעות חברון על האדמה.
0: אוקיי.
4: והחלק השני, שהוא היה גם כביכול יישוב, זה היה מחנה של משמר הגבול, בסיס של משמר הגבול.
0: אוקיי,
4: לאחר, וקראו לזה נווה מיכאל, ולאחר ששת הימים, הגבולות, איך אומרים, התפשטו מעבר, מעבר, מעבר, התרחקו.
0: כן, אבל על שם איזה מיכאל, נווה מיכאל, על שם...
4: בדיוק כך. עכשיו אני מגיע לפואנטה.
0: אוקיי.
4: בקיצור, היה איזה נדבן מקנדה, שהאימא שלו, לא יודע מה קרה לו בדיוק, האימא שלו ביקשה וקיבלה את האישור לקרוא למקום הזה

0: בסדר,
1: זוכר.
0: עכשיו בוא
1: לא
0: נעבור
1: זוכר
0: למה
1: בדיוק.
0: שרצית להגיד.
1: כן, אני תראה, כבר שעה אנחנו מדברים על הרועצת ועל מה שמתחולל במדינה בעקבות בגץ המוטה והפרקליטות המשוחדת. אני, אתה יודע מה, עייפנו. לי יש שאלה מאוד מאוד, איך אומרים, קריטית בכל מה שקורה. האם ביבי יכול להיעצר על ידי פקודה של הרועצת המשפטית?
0: לא.
1: יש סיטואציה שהוא פוחד ממנה שלא יעצרו אותו, שהוא ככה מתכופף, דורסים עליו והוא מתכופף ודורסים עליו, והם דורסים על כל הימין ועל 80% מהאזרחים במדינה. האם יש לו פחד שהוא?
0: ממש לא. בתור, הוא לא רק ראש ממשלה, הוא גם חבר כנסת. חבר כנסת לא ניתן לעצור בלי שמסירים את החסינות שלו, ויש רוב מוצק מאוד בכנסת נגד הסרת חסינות, בוודאי לנתניהו, אבל כמעט לכל החברים שמהווים את היחדה הקואליציה. כך שאסר מלבך דאגה, זו לא הסיבה. הסיבה שנתניהו בדלת ברירה...
1: מספיק ממלכתיות, כמו בגין,
0: לא, לא,
1: הוא הולך בדרך שלו.
0: תראה, אצל בגין, בגץ לא היה מעיז להשתולל כמו שהוא משתולל עכשיו. זה אפילו לא היה חולם לעשות את זה. ואכן זה לא קרה אצל בגין, להפך. בגין אמר, יש שופטים בישראל. אתה יודע אחרי מה הוא אמר את זה? כשהצורר ימח שמו וזכרו, הנשיא קרטר אמר שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. בא בית המשפט העליון, כשהיה בית משפט עליון, ציוני, לאומי, יהודי, פטריוטי, ואמר, ההתנחלויות הן כן חוקיות. ואז בגין אמר, יש שופטים בישראל. אצל בגין,
1: וואו.
0: בגץ לא היה מעיז להשתולל ולהתפרע כמו שהוא משתולל ומתפרע היום. בשום פנים באופן לא. אבל אנחנו היום כבר חיים ברציפות 37-8 שנים תחת הדיקטטורה של בגץ. וזה לא
1: שברק, יותר נכון.
0: וזה לא פשוט להשתחרר מהדיקטטורה הזאת, אבל אנחנו נשתחרר. אבל אנחנו נשתחרר, אין שאלה בכלל. אנחנו נשתחרר, וכעת חייבים, אם רוצים או לא רוצים, לעבור לפרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד.

0: אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישרקר.
2: כפוף לאישור המלווה, ישרקר מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
7: כוכבית 8096.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: חזרנו הישר אל שלמה מנתניה. שלמה, שלום.
1: מר שפטר.
0: כן, בבקשה. אני סביר, תודה. ואתה?
1: אני בסדר, אחלה. נתניה.
0: לא רק ערב טוב, גם חג ירושלים שמח.
1: חג ירושלים שמח.
0: כן, בבקשה.
1: חד משמעית.
0: נכון.
1: כי אחרי, אם אין ירושלים, מה אנחנו שווים? כלום.
0: נכון.
1: תל אביב? מה?
0: דרך אגב, אני הייתי בשבוע שעבר בנתניה, במלון...
1: כן, אתה עובד איך נתניה לקיסריה.
0: במלון נבל דוד, והנסיעה...
1: איזה מלון? נבל דוד בעיר.
0: נכון. לא, לא, זה יותר קרוב לחוף. והנסיעה...
1: כן, קרוב לחוף, כן.
0: נכון. והנסיעה מתחנת הרכבת למלון... עברתי בחלקים רבים של נתניה שנבנתה ב-20 שנה האחרונות, וזה פשוט נפלא. פשוט נפלא. מיאמי ביץ' נראית כמו עורבה על יד נתניה החדשה. פשוט תענוג, תענוג אחד גדול. תענוג אחד גדול.
1: אני הייתי באזור של הטיילת של מלון לגום וכל זה.
0: והרבה...
1: על חוף הים, באזור הזה, קרוב... אני 5 דקות בים.
0: והרבה מאוד בזכות ראש עיר יוצאת מגדר הרגיל.
1: נהדר, חבל, חבל.
0: מרים פיינברג, זיכרונה לברכה.
1: זיכרונה לברכה, תשמע, חבל, חבל. אנחנו הפסדנו ראש עירייה חזקה מאוד,
0: נכון.
1: וטובה מאוד, וחמה מאוד, וממש, היא גם שכונה, והיא גם לא שכונה.
0: שמנובלים בלהב 433, ניסו כן, לתפור לה תיק פלילי מתונף ומתואב.
1: אני אפילו יודע איפה שהיה כל הסיק, הבית הזה, ואני עובר כל הזמן שם, ואני יודע מה... והם עשו מזה סיפור ומסכנה. תשמע, זה לא יאומן, זה לא יאומן.
0: כן.
1: פשוט לא יאומן.
0: ועכשיו למה שרצית להגיד.
1: דרך אגב, אני פעם אחת ראיתי אותך, אבל אני מבין שאמרתי לך את זה. פעם אחת רק ראיתי אותך ליד שפעים שם. עברת, הייתי עובד שם בחנות של... חנות חשמל, אז בדיוק עברת, אז אני אומר, הנה יורם שפטל הגדול.
0: קדימה, קדימה, מה אתה רוצה לומר?
1: מה אני רוצה לומר? אני אומר, טוען כזה דבר, כל עוד השמיים אותם שמיים, הארץ והשמש של השמש, זה יישאר אותו דבר המצב שקיים היום במערכת המשפט. כל עוד היא נמצאת שם, הגברת המטולטלת, מה שנקרא, וכל עוד נמצא עמית, וכל עוד מערכת המשפט מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, לא יזוז פה שום דבר, גם בבחירות הבאות, ננצח, לא ננצח, אם לא ננצח זה בכלל, אני לא רוצה לחשוב על זה.
0: זה נכון.
1: זה סוף העולם ואשתו, מה שנקרא.
0: אני אומר לך שבמהלך כהונת הכנסת הבאה, כמעט באופן ודאי, הדיקטטורה של בגץ תוכרה. הדיקטטורה של בגץ תוכרה.
1: אבל יש הרבה, אבל יש בעיה שאנחנו לא בטוחים שננצח. אני לא בטוח עכשיו כרגע, במה שאני שומע, שיהיה קשה מאוד לנצח. תראה מה הקומה הולך פה. הם מובילים כל מיני דרכים, הם עושים כל מיני דברים במחשכים.
0: אדוני, הם עושים את זה כבר כמעט 50 שנה, וזה לא עוזר להם.
1: אבל הבחירות האלה הם הולכים עם כל הכוח.
0: אדוני, כל בחירות, השמאל הבוגדני, וכל השמאל ללא יוצא מן הכלל, הפוליטי, הוא בוגדני, הוא סייע לכל אורך השנתיים וחצי האחרונות לאויב הנאצו-ערבי, בין אם מדובר בחיזבאללה, בין אם מדובר בחמאס, בין אם מדובר באויב הנאצו-אייטולי, הוא כל הזמן מסייע לאויב שאיתו ומולו ונגדו עם ישראל נלחם.
1: הם משת"פים.
0: ואני אומר לך שהם לא ינצחו בבחירות, נקודה. הם לא ינצחו, ואל תהיה רך לבב, ואל תיכנס למצב רוח חלילה תבוסתני.
1: כי אתה רואה דברים, דברים שהם לא, שזה לא יכול להיות שאנחנו נוכל לנצח כזה דבר.
0: אדוני, תפסיק לחשוב ככה, אנחנו לא ננצח, אנחנו ננצח בגדול. ועכשיו נעבור אל שי מתל אביב. שי, שלום.
2: יורם, שלום לך, יום ירושלים שמח.
0: נכון.
2: אנחנו ילידי שישי, ילידי תשכח.
0: יפה.
2: תשכח.
0: כלומר, אתה כבר נולדת למדינת ישראל עם ירושלים השלמה.
2: אני כמה ימים אחרי.
0: ואני עוד זוכר שירושלים הייתה נגמרת ברחוב יפו 7. ועלה זה כבר היה ירדן. ואני זוכר את מנחם בגין בוועידת תנועת החירות בשנת תשכ"ו, שנה אחרי הבחירות הראשונות בתולדות המדינה, שמפלגה שאיננה מפאי זכתה ביותר מ-25 מושבים בכנסת. אני זוכר את מנחם בגין אומר את המשפט האלמותי הבא: כשם שירושלים איננה איליה קפיטולינה, כך ארץ ישראל איננה פלשתינה.
2: פלשתינה, כן, נכון. משפט ידוע.
0: כן.
2: כן. אגב, שמי שי, כי הייתי שי להוריי, כמו שירושלים הייתה שי למדינה.
0: נכון.
2: אבל רק, לא על זה רציתי לדבר, אני מקווה שלי זמן גם להגיע, אני תמיד מתקשר אליך איזשהו, אני לא מצליח להגיד.
0: קדימה, קדימה.
2: אבל בהקשר למה שאמר... לא, אבל הבחור שדיבר מקודם הביע דאגה לגורל הבחירות, והרבה אנשים שותפים אליה, הנה עכשיו שהגוש, מה שנקרא הגוש, הימין מתפרק.
0: הוא לא מתפרק, הוא ממש לא מתפרק, קודם כל.
2: אבל האגודה אמרו, שנייה, תן לי רגע לסיים, כי זה דבר שאני שומע מהרבה חברים שזה מטריד אותם. ואמרו את זה גדולי התורה שלהם, ומכל הכבוד, יש לי באמת הרבה כבוד לעולם התורה. אבל הם אמרו, אנחנו עכשיו נלך, לא שוללים ללכת עם השמאל, ואנחנו נלך עם מי שיהיה טוב לעולם הישיבות ועולם התורה.
0: עם השמאל...
2: וכמו שאנחנו מכירים את השמאל, לא מעניין התורה לא שום דבר חוץ מלשלוט, הם ייתנו להם כל מה שהם רוצים.
0: אני מבטיח לך...
2: והם ילכו איתם.
0: אני מבטיח לך שהקואליציה הבאה תכלול בדיוק את אותן מפלגות של הקואליציה היוצאת.
2: אני אשמח מאוד אם זה יקרה.
0: זה יקרה בריבוע. זה יקרה בריבוע.
2: אתה יכול להגיד איך אתה כל כך בטוח? אם הם יתנו, נניח שעכשיו כל מיני בנטים נותנים להם את מה שהם מבקשים.
0: מה בנט?
2: וניתנו להם, אין בזה שום ספק.
0: אדוני, אז אני אומר לך, ש... תראה, אם בנט ירצה לתת להם את מה שהם רוצים, אז זה לא יספיק. למה? כי צריך שגם יאיר גולן יסכים לזה.
2: יאיר גולן גם יסכים.
0: אתה סתם אומר.
2: אין לי שום, הם בשביל להפיל את גוש הימין, הם יעשו הכל. זה ברור לי מאליו, כי לא מפריע להם שום דבר, אין שם לא, חוץ מ...
0: עובדה היא, אדוני, הם היו בממשלה. למה...
2: כן, אבל השנאה וה...
0: רגע, למה הם לא צירפו לממשלה את יהדות התורה? אם אתה אומר שהם יכולים לעשות הכל ולתת הכל...
2: עכשיו הם... אבל...
0: למה עכשיו? כמו...
2: למה? כמו... כי נפתח שם, נפתח הלא מזדמנות להפיל את ההגמונת, את איגוד של הימין.
0: זה ממש לא. מה שיקרה, אני אגיד לך מה יקרה אחרי הבחירות. המחנה הלאומי יצטרך לפני הקמת היחדה, הקואליציה, לחוקק את חוק הגיוס הנוכחי. זה מה שיקרה. שום דבר אחר לא. הקואליציה הנוכחית תחוקק לפני הקמת הממשלה, בעקבות הבחירות הבאות, את חוק הגיוס הנוכחי. ועכשיו נעבור אל סער מאפרת. סער, שלום.
3: שלום, יורם.
0: שלום.
3: מה שלום, כן, התקשרתי לדבר על טלי גוטליב, אבל לפני כן יש לי לך שאלה, מדוע כל כך דחוף לחרדים לחוקק את חוק הגיוס? אני לא מבין פה, אם זה חוק שיחייב לפחות 50% מהחרדים להתגייס, אז למה זה כזה חשוב להם?
0: כי הם רוצים להבטיח את ה-50% האחרים, שלגביהם כרגע אין למעשה שום שחרור משירות רגיל בצבא. הם טוב, אמרו, הם אמרו, ועל זה ההסכם הקואליציוני מדבר, להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, לא של החרדים, של לומדי התורה מקרב החרדים.
3: טוב, ואני, זה מעניין, זה
0: אני דווקא... דרך אגב אומר לך, שאין כן. בקרב החרדים יותר מ-20%, ולדעתי גם אין 20%, וספק אם יש 10% שעונים על ההגדרה באופן האמיתי תורתם אומנותם. כלומר, מה זה תורתם אומנותם? אדם שיושב שישה ימים מתוך שבעה ולומד כל יום כ-12 שעות תורה. אני אומר לך שבציבור החרדי אין 10% כאלה.
3: טוב, תודה, נקודה עוברה. לפני שאני פונה למה שרציתי לדבר, אני רוצה גם כן להתייחס למה שאמר המאזין הראשון. אני חושב שהשמאל יהיה מוכן לתת אפילו פשטיים מענקים לחרדים, אם זה מה שהוביל להפלת נתניהו. גם בקדנציה הזו, אני חושב שאם...
0: רגע, אז למה הוא לא עשה את זה בכל הכהונות?
3: הוא ניסה, הם ניסו לפתות, אבל יש בכל זאת איזשהו מבוגר אחראי במפלגות ה... בכל זאת, למפלגות החרדיות, יש שם איזושהי השקפה שיותר יהודית, ימנית, יפה, גם ציונית, אפשר לומר.
0: ולכן...
3: כן, אבל זה שיאיר גולן, אני בטוח שאם בני גנץ היה מצליח למוטט את הממשלה, כי הוא היה מפתה את החרדים, והיה מגיע לנשיא ואומר לו, עלה בידי, אני בטוח שכל השמאלנים שהכי נלחמים נגד החרדים, היו מנשקים לאריה דרעי את הרגליים, כולל יאיר גולן.
0: אבל אריה דרעי, אמר מפורשות השבוע, לא לפני שנה, השבוע.
3: אבל אני אומר רק אם הם היו מצליחים, לא, אני לא אומר את מי נקודת מבט.
0: אבל הם לא יצליחו, כך שכל הדיון הזה הוא תיאורטי לחלוטין. הוא תיאורטי לחלוטין.
3: נכון, אז אוקיי, אז נעבור לדבר על מה שרציתי להעלות. בנוגע לטלי גודליב, אני רוצה לשאול לדעתך, ופה אני חייב שתקשיב ליד הסוף.
0: אבל תעשה את זה בקיצור.
3: מהר. טלי גודליב הלכה וחשפה איש שבק, בעלה של שקמה ברסלר. האם, עכשיו אנחנו כולנו בטוחים ומאמינים לה שהכל היא עשתה מתוך כוונה טובה, ושזה כן משרת איזשהו משהו. אין לי בכלל קצה קצהו של ספק. האם בכל זאת יש מקום להגיד שזה לא בסדר? כי מה היה קורה אם איש שמאל היה חושף איש שבק? גם פה אנחנו
0: שמאל היה חושף איש שבק, אז לא הייתה נפתחת נגדו אפילו חקירה. נקודה. לא הייתה נפתחת נגדו אפילו חקירה. למה? כי גלי מערב מיארה היא עבריינית. ומה זה עבריינות? עבריינות זה קודם כל שימוש לרעה בכוח המשרה כדי להנהיג מהמקפצה אכיפת חוק בררנית. שר, מצטער, יש המון מאזינים על הקו, אנחנו עוברים אל דן מדרום הארץ. דן, שלום.
4: אהלן יורה, מה שלומך?
0: אני בסדר, ואתה?
4: מצוין, ברוך השם. רציתי לדבר בדיוק על אותו נושא. אנחנו נפלנו בפח של הקמפיין האדיר הזה שהריצו.
0: אין קמפיין, אין מילה כזאת בעברית קמפיין. מסע, מסע, מסע תעמולה.
4: מסע תעמולה, מסע הכפשות. נגד הציבור החרדי, וזה לא יומן כי סופר. תלמידי החרדים לומדים תורה, בגלל זה תגיד 80 אלף אברכים, תלמידים, קיבלו צו איסור יציאה מהארץ, עשו להם ללכת לדיור למשתכן, יש נגדיהם צווי מעצר.
0: לדעתי...
4: לדעתי,
0: אלה צווים בלתי חוקיים, משום שהם לא מופעלים נגד אספסוף חילוני, אשכנזי, שמאלני, פלשטינישטי, גזעני, שלמעלה מ-100 אלף ממנו התחמקו, משירות צבאי ב-15-20 השנים האחרונות. ונגד אף אחד מחילות האדם האלה לא מופעלות, לא מופעלים עיצומים כמו נגד חרדים. למה זה קורה? למה זה קורה?
4: מה אומרים?
0: למה זה קורה? כי הפוקדת הממשלתית היא עבריינית לכאורה, משתמשת בכוח המשרה כדי ליצור אכיפת חוק בררנית מסיבות פוליטיות בזויות. נקודה.
4: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך בפועל, בשטח, ועוד שאלה. וכל הערבים, הערבים אסור להם, הם מקבלים 100, תקשיב, הם מקבלים 100 נקודות פר, כאילו הם באים בפלוס 100 נקודות על הבן שלך, או הבן שלי, או כל אחד שולך לפסיכומטרי, והם יקבלו את החצי דונם שלהם 50 אלף שקל מנהל. כל מקום נורמלי, 1.5 מיליון, רק מנהל, בלי החשבון של השטח. הם יקבלו מימון ללימודים, הם יקבלו אפליה מתקנת שהבן שלך יתמודד מול אחד ערבי על משרה, הוא יקבלו אותו קודם כל. הם מספיק טובים כדי להיות מנתחים, כדי להיות רופא שיניים. אתה מבין, זה הם לשחק לנו בגוף, הם מספיק טובים, להיות בצבא לא.
0: עזוב צבא, דן, עזוב את הצבא. שירות לאומי הם לא עושים. ואתה יודע למה הם לא עושים? בגלל הדיקטטורה של בגץ שדחתה את כל העתירות בעניין הזה. בגלל הדיקטטורה של בגץ. בגלל הדיקטטור הגדול אהרון ברק.
4: אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים למה. עכשיו שאלה בפועל, איך זה מתקיים? כאילו מה, שולחים את הצו מעצר, אומרים, הוא עם חליפה והוא לומד תורה, תעצור אותו.
0: שמע, קודם כל, עזוב.
4: איך זה קורה?
0: קודם כל,
4: איך הם יודעים לקטלג את זה
0: בפועל? קודם כל, זה לא מתקיים בפועל. זאת אומרת, אין אפשרות לגייס בניגוד לרצונם 80 אלף איש. נקודה. זה לא קורה. זה הכל קשקשת אחת גדולה, ועכשיו... ועכשיו למאזין האחרון לתוכנית זו, הלו אוריאל מיבנה. אוריאל, שלום.
5: שלום לך, עורך דין שפטל.
0: כן,
5: שלום
0: בבקשה.
5: שלום לכל המאזינים.
0: כן.
5: אני עליתי לשידור כי אתה אמרת איזה משהו שאתה לדעתי טועה וגם מטעה את הציבור.
0: אוקיי.
5: כי אתה עשית חשבון בעניין של יוקר המחיה.
0: נכון.
5: אתה אמרת, עשית חשבון שיוקר המחיה אמנם עלה ב-40%, אבל השכר עלה ב-80%.
0: נכון.
5: אבל אתה שוכח להכניס למשוואה את הוצאות הדיור, כי הוצאות הדיור עלו מעל 400%. זאת אומרת, אם דירה שלושה חדרים היית יכול לקנות בשנת 2009 ב-300 אלף שקל, היום אתה לא קונה אותה ב-2 מיליון. אז הפער הזה, פה אנחנו נופלים, פה אנחנו לא
0: נשאר. לא, סליחה.
5: כי זה יוצא מאותו שכר, כבן אדם שגר בשכירות,
0: כל מה שאתה אומר זה נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל יוקר המחיה בכל העולם, בלי יוצא מן הכלל, לא מחושב על פי עליית מחיר בית, אלא מחושב על פי עליית המוצרים שאנשים צורכים מדי יום. מדד יוקר המחיה מחושב בכל העולם בלי עליית מחירי הדיור. דרך אגב, אתה רוצה לדבר על עליית מחירי הדיור? בוא אני אספר לך משהו שאני יודע מניסיון.
5: רגע, לא, לפני שאנחנו רוצים לדבר על מחירי הדיור, כשאתה בעצם אומר, מה שמפריע לי, זה כשאתה בא ואומר שאתה משווה את המחירי יוקר המחיה לשכר, אז אתה רואה שבעצם יוקר המחיה ירד.
0: אבל זה נכון.
5: זה לא נכון, כי אתה צריך להתייחס לשכר, מה שנשאר לך פנוי אחרי דיור. כי בוא, אם אנחנו חיים במדבר, וכל מה שיש לי להוצאות בחיים שלי זה רק אוכל, אתה צודק. אבל כשאני לא חי במדבר...
0: רגע, סליחה. בכל נקודת זמן, מתשעין סמכתת, ועד היום, 3/4 מהאנשים במדינת ישראל הייתה להם דירה משלהם. זאת אומרת, 3/4 מהאוכלוסייה במדינת ישראל, בכל נקודת זמן, בכל רגע, מה שאתה אומר בכלל לא נוגע, כי יש להם דירה. כי יש להם דירה.
5: יש להם משכנתה על הדירה, והמשכנתה משלמים עליה הון תועפות.
0: אדוני, המשכנתה על הדירה, בכל הכבוד, היא בהחלט, בהחלט, באה לידי ביטוי בכוח הקנייה הממשי של אנשים בישראל. עכשיו, הגורם המכריע שקובע את המדד של יוקר המחיה הוא היחס בין השכר למדד המחירים לצרכן. ולכן,
5: החישוב הזה הוא לא נכון.
0: החישוב הזה, לא נכון. החישוב הזה הוא נכון מאוד, ככה מחשבים יוקר מחיה בכל העולם, ואני אומר חשוב, אני אומר לך, תראה, ב-2009, בתשין סמכתת, 75% מהציבור הישראלי הייתה לו דירה, והרוב המכריע כבר מזמן שכח שהוא שילם משכנתה עליה. אלה נתוני אמת, ולכן לא מחשבים בשום מקום בעולם את יוקר המחיה לפי מחיר בית, אלא רק לפי מחיר יתר המוצרים. ועכשיו הגענו לסיום, מיד אחרינו התוכנית של אלעד המדי והמלצה שלי, כדאי לכם להישאר, חג ירושלים שמח ושבת שלום, גיד שבס.
6: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
11: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע ראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
22: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
23: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
24: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
23: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: גלי ישראל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס,
30: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
29: גלי ישראל החדשות.
32: ערב טוב ויום ירושלים שמח. השעה 6 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שוב קולות מלחמה מתקרבים. שר הביטחון ישראל כץ אומר בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, ייתכן שנידרש לשוב בקרוב לפעול באיראן. וחבר ועדת חוץ וביטחון אשר וטורי מחזיק אחריו ואומר, אנו קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן. הייתי חושב פעמיים האם לטוס לחול בשבוע הבא, אמר. שלושה בני אדם נפצעו במהלך היום מפיצוץ של רחפן נפץ ששוגר בידי חיזבאללה לעבר חניון הנקרות בראש הנקרה. אחד נפצע אנוש, שניים נפצעו באורח קשה ואחד באורח קל. הפצועים פונו למרכז הרפואי בנהריה. במקביל מטוסינו ביצעו שורת תקיפות ברחבי לבנון. בשעה זו החל סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ומשט חדש יצא היום מטורקיה לעבר רצועת עזה וצפוי להגיע לישראל ביממות הקרובות. במערכת הביטחון בישראל נערכים לאפשרות של אימותים במהלך המשט. מרמרה היקוני. פורסמה הודעה חסויה לכאורה ששלחה היום היועמ"שית המפוטרת בערב מיארה לבית המשפט במסגרת קרב מאסף שהיא מנהלת נגד מינוי האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. מדובר במסמך שולי העוסק בענייני כוח אדם ופרוצדורה ואינו נוגע ישירות לגופמן. פרשני משפט כינו את מהלכיה של היועמ"שית בנדון מהלך נואש הגובל בהונאה. ולטובת מי תעיד הפצרית המודחת? ראש הממשלה ושר החוץ הנחו את משרד החוץ להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל הניו יורק טיימס וכתבו ניקולס קריסטוף, שבתור דעה בעיתון טען לאחרונה על סמך עדויות של פלסטינים כי התרחשו מקרים של אלימות מינית כלפי עצירים פלסטינים בידי גורמים ישראלים, כולל בבתי כלא ומתקני מעצר. פוליטיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חידש את מאמציו למנוע את הקדמת הבחירות כך שיתקיימו בסוף חודש אוקטובר ולא בתחילת ספטמבר. נתניהו קיים שורה של שיחות בנושא בהם אמר כי האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל הם רבים ויש להשלימם לפני כניסת מערכת הבחירות שתרכז את מרבית תשומת הלב. כך מדווח הפרשן הפוליטי מתי טוכפל. חדשות חוץ. האם ממשלת בריטניה בדרך ליפול? שר הבריאות הבריטי ווס סטריטינג הודיע על התפטרותו מן הממשלה. במכתב ששלח הסביר כי איבד אמון במנהיגותו של ראש הממשלה קיר סטארמר. ועמיתתנו אפרת ברומר מוסרת מלונדון כי אחר הצהריים ביקר מלך אנגליה צ'ארלס בשכונה היהודית גולדרס גרין בבירה הבריטית והביע תמיכה בקהילה היהודית לנוכח האנטישמיות הקשה שנתגלעה בממלכה המאוחדת. הביקור עורר התרגשות רבה בקרב התושבים. ובירתנו ירושלים חוגגת בשעה זו 59 שנים לאיחודה. עם סיום מצעד הדגלים המסורתי, המשטרה מתחילה בהדרגה לפתוח את הצירים החסומים. בשעה 8 תתקיים העצרת הממלכתית באתר גבעת התחמושת, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש עיריית ירושלים משה לאון. בשעה האחרונה נמסר על עימותים פיזיים קלים בין חוגגי יום ירושלים לפעילי שמאל שבאו למחות נגד החגיגות. היום גם צוין האזכרה לעולי אתיופיה שנהרגו בדרכם לארץ ישראל במבצע שלמה ומבצע משה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס ההזכרה הממלכתית ודיווח על מאמצים שהמוסד עושה לאתר כתבי קודש עתיקים של הקהילה היהודית באתיופיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רק רפריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
32: חמוש רבי. בסוף השבוע תחול הקלה קלה בטמפרטורות. הים מסוכן לרחצה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
32: ועד כאן להיום מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, הביאנו לשידור אסף חנגל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: חג שמח, שלום לכולם. זהו, אנחנו עם תוכנית מיוחדת, התוכנית של המדינה, 8 דקות אחרי השעה 6. איזה צוות יש לי היום, עורכת ומפיקה, דאגה פה להכל לבד, לא תאמינו. שלום חנה אהרונוביץ', בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: חג שמח לך, ירושלמית מופלא. מה העניינים?
1: מה קורה?
0: איזו אווירה בירושלים, אה? העיר הכי גדולה במדינה, העיר הכי גדולה בישראל מבחינת כמות התושבים, מיליון אנשים, מיליון אנשים. זוהי העיר ירושלים. חגיגות, כמו שיש השנה, באמת לא נראו הרבה מאוד זמן. כבוד גדול לציונות הדתית, לאנשים עם הכיפה הסרוגה. חגיגות מוטרפות, בני נוער, חבר'ה לוחמים, אחרי צבא. באמת, אתם באוכלוסיית עם ישראל, מגיע לכם שפו ענק. מי יגיע וירוץ עם דגל? הנה, תשימו לב, מתחיל ממש עוד מעט, תתחיל צעדת הדגלים. אני מניח שזה כבר התחיל. רבבות עם ישראל. עכשיו, כשאני אומר רבבות עם ישראל, אני מתכוון ציונות דתית. הם אלו שמרימים את החגיגות ביום ירושלים, חייבים להיות כנים. וזה שפו ענק, רובם אינם ירושלמים, הם באים לכבד את ירושלים, זו עלייה לרגל לכל דבר, וזה עושר עילאי מבחינתי כירושלמי. אז כן, יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת וחגיגית, כי אני מקדש את העיר ירושלים כל יום. כל יום, אין גאווה גדולה יותר מאשר להיות ירושלמי. אין עיר מדהימה, מרתקת, יפה, קסומה, מקורות העם היהודי, אנחנו הליבה של היהדות, ירושלים. ואנחנו למעלה למעלה, בפסגת הר, שבורא עולם החליט שזה הבית שלו, ואיזה כיף לגור בבית של אלוקים. נכון? כיף לגור בארץ ישראל. בירושלים זה פי כמה וכמה. אין מדהימה מירושלים, הסינדרום הזה, שהוא תפוס בי. אני יודע שיש לי את סינדרום ירושלים, תבדקו לבד מה זה סינדרום ירושלים, אבל אני מחור. זו עיר שאני מחור אליה. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה דברים פשוטים לגבי העיר ירושלים, ונרוץ קדימה. יש אנשים שההוויה שלהם זה לעוף מירושלים. אין פה כלום, דוסים, כולם דתיים, בלגן, יקר. זה הרושם שירושלים מציירת, כי מה אני אגיד לכם, יש אוכלוסיות בירושלים קצת בעייתיות, זה מובן לכולם, פעם היה סטטוס קוו, היום איזה סטטוס ואיזה קוו, כל אחד רוצה את העיר ולשתות אותה, אם זה הערבים ואם זה אחרים. אנחנו, הקהל המסורתי, הלוחם, שנלחם פה על ירושלים בצורה בלתי רגילה, לא רק מבחינה פיזית אנחנו נלחמים על עיר הבירה, אלא גם על חיי לילה ותרבות ודברים מאוד חשובים לעיר הבירה, שהיא לא מקבלת כמו בעיר בירה או קפיטל סיטי במקומות אחרות. עכשיו, אני לא מאלה שאכלו לי ושתו לי על ירושלים, כי צריך להילחם עליה, אני נלחם על הבית של אלוהים. עכשיו, אין הרבה שנלחמים. רוב האנשים שאתם מכירים יבוזו לה. סרו לאזור קפלד שלור על ירושלים, תראו איזה ביזוי אתם תקבלו. אבל בארץ ישראל, עם ישראל, המחובר בנפשו ונימיו לבורא העולם ולאדמה הזו, הם אלו שחוגגים את יום ירושלים, והי, זה הרוב הגדול. אז ירושלים חוגגת את יום, זה יום שמחתה, לבשה כלולות, כי לא היה לנו שלג השנה, ירושלים לובשת כלולות, סמלה לבנה ביום ירושלים. יום ירושלים, איזה חג זה בשבילי. יש לי אושר מטורף פה, ולכן אין היום חדשות לא טובות. לא מדברים על שום דבר לא חיובי, רק דברים טובים. רק וי אהבה וחיבוק, כמו שירושלמים יודעים לעשות בצורה מעולה. אני היום משדר בתחנה ארצית. פעם באתי מהתחנה המקומית של ירושלים, הייתי גלי צהל, עניינים הכל. היום אני ברדיו גלי ישראל, תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל. כל כך הרבה ירושלמים בצל קורתנו. אין אנשים שמפספסים את התוכנית, שברנו פה שיאים לא נורמליים, והכל בזכותכם ובזכות בורא העולם, כי אם זה לפי שעות, הייתי גומר את הקריירה, אבל יש נס גדול ותוכנית מעולה, ואתם המאזינים, שאתם המנוע והכוח, ותראו איזה יופי קורה כאן, גם ברייטינג, גם מבחינת האהבה לתוכנית. אז ברוכים הבאים בצל קורתנו, כל מדינת ישראל, כל ארץ ישראל, היום כולנו מתנקזים לעיר הבירה שלי ושלכם. רוצים או לא, עיר הבירה שלכם. ירושלים, איזה כיף. טוב, חנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית שלנו, הדס צרפתי, היא הטכנאית, לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו מאחלים לכם האזנה מרתקת, הולך להיות פה כיף אמיתי, אני רוצה לפתוח במתנת פתיחה מגניבה, אבל ידע כללי לפני הכל, אני משמיע לכם חידה, תגידו, מי הכריז את ההכרזה הזו? כן, מלחמת השחרור, כפרה. ירושלים משוחררת 59 שנים מתפריהם של האויב העקום, המסריח, הנוראי, המחבלים, תתי האדם שבאים לשחוט יהודים, המציאו לעצמם עם, אינם כאלה הם. ירושלים שייכת לעם הזה שנקרא העם היהודי, בית המקדש בירושלים, עם כל הפוזות והשמאלניות ו... על אהבת האדם וזכויות האדם. כל פעם אני שומע זכויות אדם, אני מזדעזע, זה שמאל קיצוני כמעט בוודאות. עכשיו אני צריך לרשום לכאורה. כן. כל גוף של זכויות אדם, מעניין. אין צדים, אני שומע אף פעם. מפחיד, נכון? בכל אופן. יאללה, היום רק ירושלים. רק ירושלים. אם תענו לי דרך הוואטסאפ של התוכנית, מי הוא האיש שהכריז את ההכרזה האדירה הזו? כל הכבוד לצנחנים! היי לצנחנים! תודה רבה. מי האיש ששמעתם את קולו מכריז הר הבית בידינו, השתבח שמו לעולמים, שהצילו מתפריהם של המוסלמים הקיצוניים, הערבים, הירדנים וכל שאר השונאי ישראל? אלה הצנחנים. מי היה האיש שהכריז? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם, אתם חייבים את שמכם, ורק אז את התשובה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, זה כתוב את הוואטסאפ של התוכנית שלנו. כל הודעה, כל מסר, כל תגובה, הערה, הצעה לשיפורים, איומים, מילים טובות וכל דבר שעולה לכם לראש, אתם יכולים לשלוח. הנה כתוב את פעם נוספת, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: עם ישראל חי. עוד מעט אנחנו נדבר עם ראש העיר ירושלים משה ליאון והברכות של כל כך הרבה אנשים טובים שרוצים לומר לכם לחג הזה, חג שמח, חג ירושלים. אין על העיר הזו בעולם, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, את השמאל כבר שכחתי.

0: זו ההתרגשות שלי, גרסה מיוחדת שלי לאופרה חזה ביחד עם הרמנוס, זה עידן רחמים, ירושלים של זהב. אם תחפשו את זה ביוטיוב אתם תראו קליפ אדיר שאנחנו הרמנו בעקבות במהלך כל השנים שלי, בואו זה יותר משלושה עשורים, כירושלמי משוגע, אין בן אדם במדינת ישראל שלא יודע ירושלמי, יאללה אלעד עמדי, יורם גאון אלעד עמדי, זכיתי אגב במובן החיובי, כשאומרים יורם גאון והשם שלי ליד, אני אומר וואו, במשך שנותיי הצלחתי להיות מין סמל כזה, אז זה אחלה כי אני מתרגש מזה, וזו הזכות הכי גדולה בעולם לייצג את העיר ירושלים, לא משנה איפה אני נמצא. אז ככה, ההתרגשות היא באמת עצומה, זה יום חג אמיתי לתושבי ירושלים, למי שבמסורת אהבת השם, כל הדברים הללו מתנגזים ליום ירושלים תמיד, ובאמת זו שמחה ענקית. ואני חייב לציין בפעם המיליון, הציונות הדתית בישראל מחזיקה את יום ירושלים עם רבבות אנשים, כי אני לא אראה אנשים פה נקרא להם חילונים, נדיר, הם באחוזים מעטים באים ביום ירושלים, ולכן כיפות סרוגות, ציונות דתית, אשריכם כפרה עליכם, אשריכם. אני מדבר על ציונות דתית ועל ירושלמים, בסדר? כל הירושלמים מכל הגוונים. טוב, חידה, חמש דקות, זה מה שאני מעניק לכם, ואתם תבחרו מתנה מקסימה. את יודעת מה, חנה, את בוחרת מתנות מקסימות. ברגע שידעו את התשובה נחייג, ניתן פה יופי של מתנות למאזינים, אבל האינטראקציה ביני לביניכם במהלך השידור, כל זה קורה דרך הוואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ זוהי אפליקציה, והיא בחינם. אפשר לקלל אותי בתמונות, אפשר לקלל אותי בהודעות טקסט, ואפשר לקלל בהודעות קוליות. אמרתי, תמונות, הודעות קוליות והודעות טקסט. תרגישו בבית, הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: חידה מגניבה, נכון? כאילו, זה, כשעשית בגרות, בטח את כבר, את יודעת את התשובה, אבל... חנה, אל צחקי להיות הירושלמית מתנסית. איך קוראים לבחור הזה שהכריז את ההכרזה הבאה? הר הבית בידינו, ואני אעזור לו, והוא יישאר לעולם בידי היהודים. That's it. ולמי שיש בעיה, תשאירו את התעודת זהות ותחפפו לנו מהעיניים. Jerusalem, the holy city of the Jewish people only. היא קדושה לשלוש הדתות, אבל היא הבית של היהודים. ומי שעל דל שפתיו יעלה ביום ירושלים חרטוטים כמו צריך לחלק את ירושלים, יחלקו את הבית שלכם, לא את ירושלים. אלוהים לא מחלקים. הוא החליט שזה שלנו. מי שרוצה להתעמת עם אלוקים יכול לעשות את זה בדרך שלו. לא על הגב של העם היהודי. את השטויות שלכם תעשו בחוץ. ולערבים שגרים פה, מצטער שאני מדבר אליכם הערבים, כי הבעיה היא אתם ולא אנחנו. יש ערבים טובים ויש לא. אני מדבר לערבים הלא טובים. רס בן ענקום, ירושלים שייכת לשעב אל יהודי, והיא תישאר לעולמי עולמים כעיר הבירה שלנו. כל פוזה, כל בנייה לא חוקית, כל התגברות של ערבים שבאים ומתחתנים ומביאים במכוון אנשים מהשטחים ועושים קומבינות, לא בירושלים. זה לא יקרה. ברגע שאנחנו כעם היהודי נסתום כל סדק שהאויב חושב שהוא יכול לבוא עלינו, צריך לסתום את הסדקים ולא להשאיר להם ולו תקווה אחת שהם יכולים לקחת את הארץ הזו. ולכן אני מתחנן אליכם, יש בחירות עוד מעט וחייבים לבחור, כי אם הנוכלים והרמאים והבוגדים בקול שלי יבזקו, הלכה ירושלים, הלכה המדינה. ככה אני חושב.
2: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, יפה מאוד. אז תמיד תזכרו, עם ישראל חי, הבחירות הבאות חשובות, קריטיות לעתיד עם ישראל, ושתדעו, אם אכלנו אותה ויעלו לא הימנים, אנחנו נחזור לדבר בחוט ואשל, אנחנו נחזור לימים אכזרים וקשים כלפי הימין. תזכרו את זה, כי הם עושים לנו את זה עכשיו בזמן שאנחנו בשלטון. מה יקרה שיחפפו אותנו מהשלטון? תדאגו. יום ירושלים שמח לכולכם, אשרנו שזכינו. איזה כיף. יאללה, נעבור לשיר הבא. זה תכף יהיה פה עידן עמדי, אבל הנה החידה. מי הכריז את ההכרזה החשובה וההיסטורית הזו?
3: הר הבית בידינו,
0: כאן צריך, הר הבית בידינו. יפה מאוד. תודה, תודה, תודה. הממקוף 77 שם על הפנים. בבקשה, הנה הכתובת לתשובות רק בתוכן ההודעה. חובה שמכם, אני חייב לעשות שוויצים על הבעל בית אצלי, להראות לו איזו עוצמה אנחנו פה. ולכן, הסק, אני לא מאמין לסקרים, לא מאמין בעולם הזה כמעט לכלום חוץ מבורא עולם. אני רוצה לראות בעיניים, שלחו את שמכם מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, חנה, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, תודה רבה לחנה. וזהו זה, אנחנו ממתינים לתשובות שלכם, ועכשיו קבלו את הירושלמי, הגבר שבגברים, התותח האמיתי, הלוחם ללא חת, האיש הזה שאני כל כך אוהב, בן המשפחה התותח שלי, איידן עמדי. איידן עמדי? איידן עמדי? מה השם? איידן עמדי? איך זה נשמע מוזר? קבלו את חלק מהזמן, אחד השירים היפים, עידן עמדי. I love you, brother.

0: אתם יכולים לשיר, כי זה יום שמח, חג שמח. ואין יותר מאושר ממני לארח כאן באולפן את מי שעומד בראש העיר הגדולה בעולם, השווה ביותר, הרגישה ביותר, העוצמתית ביותר והגדולה ביותר במדינת ישראל. ערב טוב, חג ירושלים שמח לראש העיר ירושלים, משה ליאון. ברוך הבא, אדוני היקר.
1: חג ירושלים שמח, אלעד היקר.
0: תשמע, אדוני, אתה בטח קמת בשעות מוקדמות, והחגיגות בירושלים זו חגיגה...
1: למה קמתי? לא ישנתי.
0: לא ישנת בכלל? יואו, תקשיב, זה מטורף. יש לך כל כך הרבה אירועים. שליטה בעיר הכי גדולה שחוגגת את יום חגה, האושר הכי גדול בעולם לירושלמים, זה לחגוג את הדבר הזה. ספר לי קצת על היום הזה. מה אתה חווה בתור האיש שנמצא במקום הראשון, האזרח מספר אחת של ירושלים?
1: לפני כמה שנים... הרבה. נכון?
0: איזו שאלה.
1: זה בערך הרגשה של חתן ביום חופתו.
0: באמת?
1: בהחלט, באמת, באמת, באמת הרגשה נהדרת. שמחה, אתה רואה שכולם, כולם נקבצו, באו לך, כולם הגיעו לירושלים מכל רחבי הארץ, שמחים, מאושרים, הולכים ברחובות ירושלים, ופשוט שמחים את שמחת החג המיוחד כל כך של ירושלים אין לתאר. מעבר לכך שאנחנו באינסוף אירועים, תזכור, קודם כל, אתמול בערב פרענו חוב, שאתה מכיר אותו.
0: בוודאי. אני חייב להגיד, ביום העצמאות כמות אדירה של אנשים הגיעה לירושלים, זה כבר הגיע לכדי סכנה, ולכן המשטרה החליטה לסגור את האירוע שהגיע איתי לוי ונועה קירל, שהקהל ברבבותיהם רצו לראות אתמול. אתם החזרתם את זה, נתתם את מה שהקהל החמיץ, אתה נתת באהבה ענקית, והגיעו כמויות אדירות. תקשיב, אתה יודע מה גרמת לירושלים בשנים האחרונות? אני חייב לדבר איתך מהנשמה ללב שלך. מהרגע שאתה ראש העיר, אני חייב לומר שתנופת הבנייה, ואני ירושלמי ברמה חבריי, נולדתי ירושלמי, והחלום שלי למות בירושלים ולהיקבר שם. תנופת בנייה שלא הייתה כדוגמתה בירושלים. אני מדבר על כבישים, בתים, מוסדות, רכבות, סטודנטיאלים שמגיעים. יש ירידה במחירים בירושלים. יש בנייה מטורפת של שכונות חדשות. תגיד, ראש העיר, מה עוד לא הספקת לעשות כאן?
1: מה שלא הספקתי עדיין זה לסיים את כל הפרויקטים המדהימים האלה, שאני מתכוון לסיים אותם.
0: זהו, זה כמעט הסוף לדעתי.
1: אתה יודע, חלקם בסוף, חלקם בעיצומם. אני חייב לפחות, אתה יודע, כדי שנראה את התוצאה. כרגע מה אתה רואה? אתה רואה מלא פרויקטים שהם פתוחים, כמו שצריך, כן? עבודות תשתיות זה לא עבודות פשוטות ולוקחות זמן, ואני חייב להגיע לסיום של רוב העבודות הללו, ובאמת, שנזכה כולנו להיות מהם. אני חושב שירושלים היא הדבר הבא של מדינת ישראל.
0: היא תמיד הדבר הכי גדול. היא תמיד הייתה הדבר הכי גדול.
1: נכון, אבל היא עכשיו יותר.
0: נכון.
1: היא ירושלים הרבה יותר יפה תהיה. היא יותר גדולה. לא אשמע כל הזמן את כל יום ירושלים שאומרת. אני בהחלט בטוח בזה שבשנתיים הקרובות הגירה שלי תעצר ותבוא הגירה חיובית, כי בנינו דירות.
0: נכון.
1: אז יבואו תושבים חדשים להיום.
0: כן.
1: ובהחלט אני חושב שגם מבחינת הכלכלה היא תהיה בירת הכלכלה של מדינת ישראל. ונהדר, נהדר, פשוט מגיע לה, מגיע לעיר הזו, מגיע לעיר הזו שקיימת 3,000 שנה, מגיע לה להיות עיר מובילה במדינת ישראל ולקבל את הכבוד הראוי לה.
0: תשמע, אני גאה להיות תושב ירושלים, ועל מה שאתה עושה למען העיר, ואני לא מדבר מהשפה אל החוץ, אני רואה בדיוק מה ירושלים חובה, תחת, אני אקרא לזה השרביט שלך, והלוואי והוא יישאר עוד 200 שנה, כי
1: שרביט... בעזרת השם,
0: אני רוצה לדבר מתוך הלב שלי.
1: שיהיה לנו את הכוח ושהתושבים ירצו אותי, הכל בסדר.
0: הם ירצו. עכשיו תשמע, ירושלים הכי גדולה בארץ מבחינת כמות, אנחנו יותר ממיליון אנשים. ירושלים, הרכבת הקלה, זה הדבר הכי מדהים שנעשה, עוד מעט לא יצטרכו מכוניות בירושלים.
1: ממש ככה.
0: אנחנו מדברים על הק...

0: הכי נאמן לעם ישראל זו ירושלים. הקהל הכי נאמן לעיר שלו, עם שפה משלו, זו העיר ירושלים. קבוצות הכדורגל והכדורסל, ובכלל כל ענפי הספורט, שבאמת כל ענף עושה עבודה מרשימה, ובהזדמנות הזו נגיד בהצלחה לביתר, ומזל טוב להפועל ירושלים שנשארה ליגה.
1: נכון. תשמע,
0: מדהים, אני באמת כל כך מתרגש ביום הזה, אני מרגיש כמו שאמרת חתן.
1: ממש, אני אומר לך, זה באמת הרגשה נהדרת, תושבי ירושלים הכי הכי שמחים ביום הזה, זה יום משמח, פתאום כל מדינת ישראל באה לירושלים.
0: עכשיו, איך אתה מברך את תושבי ירושלים? מה הברכה שלך? מהפה שלך זה נשמע לי אדיר, תן לי את הברכה שלך לתושבי ירושלים.
1: אני אגיד לך, שיזכו ליהנות מהתוכניות שאנחנו כרגע מבצעים עבור העיר ירושלים, ואין ספק שהמרוויחים הגדולים אלה תושבי ירושלים. ועוד טיפה סבלנות, שיזכרו שכל העבודות המסיביות שיש עכשיו בעיר, הן כולן מנוהלות, יש להם לוח זמנים, אנחנו לא בפיגורים, חוץ ממקרים מיוחדים שהייתה מלחמה והתעכבנו, אבל בהחלט אנחנו על הדרך הנכונה. ושיהנו בכל רגע, ושאתה יודע מה הכי חשוב, שהילדים שלהם ימשיכו להתגורר בעיר. אם אנחנו נגיע למצב הזה שהילדים של תושבי ירושלים מוצאים את הדירות שהם רוצים לגור, ובא לציון גואל.
0: אשרנו, זכינו. ראש העיר ירושלים משה ליאון, אני אוהב אותך ותודה רבה לך.
1: תודה רבה,
0: ביי יקירי, להתראות. איזה ראש עיר אדיר יש לעיר ירושלים, שנדע רק ראשי עיר כאלו שאוהבים ואכפת להם ועושים דברים באמת מטורפים. אני מדבר בתור אזרח ירושלמי גאה מאוד, ראש העיר משה ליאון. עכשיו גבירותיי ורבותיי,

ניר ומשיח, ירושלים שלי לעד. אני רוצה לנכס את זה אליי, ירושלים שלי, כי אני מייצג את העם היהודי לעד.

0: תגיד, המדי היום רק שירים על ירושלים? לא, אם אתם תבקשו שירים, אני אשמיע את מה שאתם רוצים. אני פה לשרת את האוזניים שלכם, כפרה עליכם, אבל היי, חג ירושלים שמח! מגניב. טוב. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אנחנו כאן במסגרת השידור שלנו רוצים להעניק לכם אחלה מתנות, אני מבטיח לכם. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אני אעניק מתנה שאתם תבחרו מתוך ארסנל מתנות גדול מאוד שיש לנו. נכון, חנה?
1: נכון מאוד.
0: יפה מאוד. אז ככה, אנחנו נסבר את אוזני המאזינים ונאמר שיש לנו המון חידות היום שקשורות לחג הזה, חג ירושלים, ואנחנו נקבל גם הרבה ברכות מהרבה מאוד אנשים. אז ראשית, הנה החידה. 5 דקות אחרונות, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: אבל קצת יותר ליד, כי אנשים לא מבינים ברדיו מהר.
1: 058-36-222-03.
0: אשרייך, קבלי את הדבר הזה.
2: הר הבית בידינו,
0: כאן תלבית, הר הבית בידינו, הר הבית, רק בידינו, כי אם זה היה בידיים של הערבים, וואי, וואי, וואי, רוצים לדעת מאין האנגלית שלי? תודה רבה. מי האיש שאמר את המשפט ההיסטורי והאדיר והמרגש הזה, אם תדעו את השם שלו, שלחו לנו את זה לוואטסאפ שחנה בדיוק אמרה לכם, וזהו, אנחנו כאן בהפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. קבלו את מה שסבלימינל והצל שלחו לכם.
3: מעניינים אנשים, כאן סבלימינל והצל, ואנחנו רוצים לאחל לירושלים שלנו. מה מאחלים?
4: אין על ירושלים.
3: מה, יום הולדת?
4: תקשיב, אנחנו תל אביבים.
3: מה נאחל?
4: אבל הלב זה ירושלים.
3: ירושלים וירושלמים, אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו אוהבים לבקר בירושלים, אוהבים להגיע להתפלל בירושלים, אוהבים להריח את האוויר בירושלים, אוהבים את האוכל הטעים במחנה יהודה ובכל ה... לא התכוונתי המסעדה הספציפית. כל טעים שם, באמת. ובעיקר האנשים זהב, ירושלים שלנו שתישאר תמיד מאוחדת.
4: אמן.
3: ואנחנו אוהבים אתכם הכי הרבה בעולם. ירושלים בלב שלנו לנצח.
4: עם ישראל חי.
3: אמן.
0: אשריכם אחים.
5: 6:00. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
20: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.

0: הרגיש.
1: היידה דודו, הבחור הרגיש, דודו אהרון. טוב, כל כך הרבה אנשים שולחים לנו הודעות, ואני מאושר, חג ירושלים שמח, זה יומה של עיר הבירה, איזה עושר גדול. אנחנו עם התשובה לחידה, בואו נבדוק מי איתנו על הקו, בואו נחייג. הלו?
2: הלו.
1: שלום, הגעתי לעקיבא?
2: כן.
1: אהלן, עקיבא זה עמדי מהרדיו, מה השם הפרטי שלך עקיבא?
2: עקיבא.
1: יופי, אני אוהב את זה. עקיבא, אתה אוהב את הזמר עקיבא? בלי קשר, סתם קפצתי לראש.
2: כן.
1: יופי. מאיפה אתה בארץ?
2: מבית שמש.
1: אה, אתה ירושלמי. כאילו, אתה מקבל את הירושלמים.
2: ירושלמי במקור.
1: מאיפה במקור?
2: מגבעת המסתר.
1: או, גם מהמקומות שלה ביוקר אתה. כל הכבוד. בית שמש מה? בעקבות הלב?
2: בעקבות האישה.
1: הלב, כן, זה הלב, לא מרקו, הלב. איך קוראים לאישה? זו שלובשת אדום וגם נועלת נעליים אדומות, ככה, כל הכבוד. אני מקווה בוואטסאפ זו אשתך, לא?
2: כן.
1: תלחצתי שזה לא מישהי אחרת, סתם הייתי מסתבך איתך עכשיו.
2: עזור, אתה מסתבך אותי, בוא נעדיף.
1: שלום לאשתו המאממת.
3: שלום.
1: איך קוראים לבן אדם, האלוף הזה, שזעק את הזעקה ההיסטורית וההיסטרית למען עם ישראל? בוא נחזור על זה. רגע, לא זה, לא... רגע, רגע, אני חייב להשמיע את זה למאזינים, אתה יודע שלא יהיה לי פדיחה. זה הקטע. מי אמר את הר הבית בידינו?
2: מוטגור.
1: מוטגור, ואתה צודק במיליון אחוז, כן! יפה מאוד. איזו מתנה אתה רוצה? אתה מאזין קבוע, אתה יודע בכלל במה מדובר, או שאתה...
2: ברור שאני יודע במה מדובר, אני עוד מאזין מתוכנית של המדינה.
1: וואה. אנחנו עדיין התוכנית של המדינה, אבל כבר אתה איתי המון המון שנים. לא, לא, היום אנחנו במקומות הרבה יותר טובים. תגיד רגע, שאלה מעניינת. בוסם יעשה טוב לאישה?
2: אחד משמעית.
1: ארוחה זוגית בירושלים?
2: עוד יותר טוב.
1: גם וגם. יש לכם גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, וגם ארוחה זוגית לבחירתכם, מתוך ארסנל גדול מאוד של מסעדות בירושלים. אם תרצה גם בבאר שבע, יש לנו את המסעדה גם בבאר שבע. את אני אתפתח לכל מקום בארץ. מה אתה מעדיף, ירושלים או באר שבע?
2: ירושלים.
1: חנה, הוא מעדיף ארוחה זוגית בירושלים, בסדר?
4: אין בעיה, אפשר לחומוס אליהו.
1: לא, אפשר עוד מלא דברים, הוא יבחר מה שהוא רוצה. אוקיי, מתוך המון רשימות, אנחנו ממתינים לך בסבלנות. בהצלחה אחי, ויהיה חג שמח.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי. כן, איזה כיף. טוב, אנחנו ממשיכים. אגב, בקשות שירים, לא לשכוח, מאזינות ומאזינים, לא לשכוח. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אנחנו נשדר אותו. אבל עכשיו... תנו כבוד לגדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים בישראל. אין, הוא בין 10 הגדולים בכל הזמנים בעולם. בישראל אין לו תחרות, לא תהיה לו תחרות. אני משווה אותו למייקל ג'קסון במוזיקה. לעולם לא יהיה מייקל ג'קסון, לא נזכה לראות הצלחה של אף אחד ברמת המייקל ג'קסון. כנ"ל גם האיש הענק הבא בכדורגל. עם כל הכבוד לכולם, זה הגדול מכולם. בפער.
5: לכל תושבי ירושלים היקרים, אני רוצה לאחל לכם מזל טוב ליום ירושלים, שזה תמיד תמיד יום מיוחד, עם כל הצעדות, עם כל הדגלים, עם כל הצבע. מאחל לכם ומאחל לנו, לא לכם, לא רק לכם הירושלמים, אלא לכולנו תושבי מדינת ישראל, שירושלים תחגוג את יום ירושלים עוד מאות ואלפי שנים.
1: אמן.
5: אוהב אתכם וחג שמח.
1: חג שמח, אלי אוחנה. אלי אוחנה, הגדול מכולם. עכשיו יש כאלה יגידו, מה, שקט, מספיק עם השטויות. קשקושים שמענו מקום המדינה. יאללה, אלי אוחנה, גדול השחקנים. גם אגב, נראה יותר טוב מכולם עד היום. וגם מבין כדורגל, בשונה מאחרים. קשקשנים, יש כאלה כדורגלנים, נהיו לנו... לא משנה, אלי אוחנה, תודה רבה, ירושלמי בלב ובנפש, אחד הסמלים הענקים. מה עוד? ועכשיו, חנה, אנחנו ככה, ניתן חידה, ואני מבטיח 3 מתנות. לא אומר מה הם, מה אכפת? אם עכשיו זה מאזין מכפר סבא, או מאזין מאלת, או מאזין מקריית שמונה, צריך לנווט את המתנות לפי המאזינים. ולכן, קבלו חידה, הקשורה לירושלים, כמה זמן את נותנת להם לתשובה? חנה, אתה את קובעת, אתה היום העורכת הראשית פה.
4: 20 דקות.
1: לא, הולכים מלחיצה. חנה מלחיצה, נכון? 20 דקות. אתה מדברת כמו קצינה. אלה בתירונות. מה זה? תוציא כל מה שאתה מדבר. תוריד את הפנים שאני מדברת. חנה, חידות על ירושלים. מוכנה חידה אחת פצצה אני נותן? 20 דקות בלבד. כמה שנים הייתה ירושלים מחולקת עד שהצילו אותה. הצנחנים, צבא הגנה לישראל, מהתפרים של האויב הרע והמר. השקרן והנוכל, שהמציא עם, המציא ספרים, המציא חרטוטים, ולקח איתו עם מומצא, גם נוכלים מהארץ שמאמינים שצריכים לקרוא את ישראל ולהיות לטובת אויב. גם זה קורה פה. אבל הנה, ברגע זה, לא יקרה לעולם. אתם יכולים לחיות באיזה אשליה שאתם רוצים. האשליה הזו צריכה להתפוצץ ולהתנפץ. ועכשיו, כמה שנים הייתה ירושלים מחולקת עד שהצלנו אותה? כמה שנים ירושלים הייתה מחולקת? תנו לי את התשובה דרך הוואטסאפ של התוכנית. שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה שלכם. כן, חנה.
4: 058-36-222-03.
1: שוב, חנה.
4: 058-36-222-03.
1: מהירה קצת היום. חנה, ברדיו, יש אנשים מבוגרים עכשיו שומעים אותנו במונית. אפס, אני אגיד לכם מה הקצב הנכון. 058-36-222-03. בתוכן ההודעה שמכם, אגב, אם אתם לא רוצים לענות על חידה, אתם יכולים גם לאיים עליי. ערבים, גם אתם יכולים לאיים. כן, כן, רק שתדעו. אני מהמאוימים שמגיע להתמודד מול האיום. יופי. 058-36-222-03. ועכשיו, קבלו את אח שלי היקר, המסתערב האדיר, שכבר שמו ניתן לפרסום, מתן חסן הגבר גבר. היה מם המסתערב. קחו את הברכה שלו.
0: שלום לכל המאזינים היקרים של אלעד המדי. כאן מתן חסן. אני רוצה לאחל לכם יום ירושלים שמח.
1: מן, איזה מותק האיש. תקבלו את השיר שלו על ירושלים. ממה מסתערב, או נקרא לו כבר מתן חסן. מתן חסן, יפה תואר אחד, יא מוכשר.
3: בתחנה המרכזית ירושלים,

0: אין פה.
1: וואו, מם המסתערב, איזה יופי. טוב, אבל לא לקרוא לו יותר מם. הוא לא מם. הוא אח שלנו. טוב, איפה נשארנו? זהו, עכשיו אני בסדר. מם המסתערב, הלא הוא מתן חסן, ו... לא, אני מכיר אותו עוד לפני. כן. ועכשיו, כשבן אדם יחסה את הפנים, איך אתה יכול לומר על זמר, איזה יפה תואר? לא רק בבחוץ, גם בבפנים. אז אתה בבפנים הכרתם, אתה בחוץ היה קשה, ואז שהוא כבר חשף את הפנים, נו, חתיך או לא חתיך, יפיוף או לא, מתן חסן. אשריך היה גיבור, אשריך היה גיבור. זהו, השתחרר מהצבא. עכשיו, אחוז זהב. יאללה, בהצלחה, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם עוד ברכות, לא תאמינו, הפעם חבר יקר שלי, האיש שפתח לי את הפטריוטים בפעם הראשונה, ככה ראיתי את הטלוויזיה, גם הגן עליי, גם אוהב אותנו, גם אוהב את התוכנית. ינון מגל, מה אתה רוצה לומר לתושבי ירושלים, אחינו היקר?
2: היי אלעד, מה העניינים? יום ירושלים שמח. מאחל לך, לכל המאזינים, לכל תושבי ירושלים, לכל עם ישראל, לכל היהודים שבעולם, יום ירושלים שמח. כן, ירושלים היא הרבה יותר מעיר, זה מושג, זה משהו גבוה, משהו עליון, שבעזרת השם נאחד בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה, ונזכה לבניין הבית במהרה בימינו.
1: אמן.
2: שייך, אוי אוי אוי, תגיד את המייסה. פונה ימינה, נשמה, פונה ימינה.
1: זה ינון מגל, איזה אלוף עולם, ואיזה איש יקר, ואיזו עבודה האיש הזה עושה ביחד עם עוד הרבה מאוד אנשים טובים, כמו יעקב ברדו, בכלל אנשי 14, מגיע להם שפו ענק למגישים שם, וזה אחד הענקים. ינון מגל, שיזכר לעולמי עולמים, האיש שעושה פה מהפכה אדירה, למען תקשורת הוגנת, למען עם ישראל, למען האנשים שלא נשמע קולם ואנחנו הרוב. שריך ינון מגל, ותודה רבה על הזכות. תודה רבה על כל מה שעשית גם למעני, פטריוטים, עניינים וערוץ 14, ואני אוהב אותך ומעריך אותך עד אין קץ, ותודה רבה על אהבתך האמיתית מתוך הנשמה, לעיר הבירה, ירושלים. זה היה ינון מגל, אנחנו עוד נמשיך עם הרבה מאוד מאזינים יקרים שרוצים גם לשמוע שירים וגם לברך, אבל עכשיו, יקיריי ויקירותיי, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נתייחס לעודות המאזינים, הערות, תגובות, הצעות לשיפורים, איומים, נכון? מילים טובות, מילים פחות טובות, השמצות, הכל מתקבל על הדעת. חנה, מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
3: 058-36-222-03.
1: יפה, אנחנו ממשיכים אגב עם התשובה על החידה. השאלה שלנו, כמה שנים ירושלים הייתה מחולקת? וזו שאלה קלה. אני חושב, או שאני רואה בלי שאני ירושלמי, אני חושב שזה קל. לא יודע, בואו נבדוק, יאללה. תשובות שלכם, כולן מתנגזות לאותה הכתובת. ובואו נשמע שיר או פרסומות, שיר או פרסומות. יאללה, אתם יודעים מה? בואו נצא רגע להפסקת פרסומות באמת קצרה, באמת קצרה, ואני חוזר.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7, עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
15: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק. תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה. וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
0: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
16: כוכבית
17: 8096. Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
18: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: תוכנית של
1: ילד המדי. חזרנו, ותודה רבה לכם שהכנתם את האוזניים שלכם על התוכנית שלנו, התוכנית של המדינה, כאן ברדיו גלי ישראל עד לשעה 8, כמו בכל ערב, עושים לכם, אני מקווה, לתת את הגוש פנקה, את החותמת הסופית של היום, באווירה הכי כיפית שיש. יום ירושלים שמח, אנחנו כבר בשעה השנייה, מאחלים לכם האזנה מצוינת. לפני שאני אצא לדרך, כמו שאמרנו, 5 דקות אחרונות, לתשובה על החידה תמורת 3 מתנות, בסדר? החידה שלי היא כמה שנים ירושלים הייתה מחולקת עד שכוחות צהל, צנחנים ואנשים מדהימים הצילו את העיר ירושלים, ביתו של אלוהים, מתפריהם של האכזריים המוסלמים שבאים לשנות היסטוריה במכוון, להרוס, להחריב ולהרוג. שכחו רק שלא משנה איך הם התנהגו, העם היהודי זה העם המועדף על בורא עולם. העיר ירושלים שייכת לבורא עולם. בורא עולם שייך את הילדים הטובים והמועדפים הם היהודים. זה כתוב גם בקוראן, זה כתוב בכל ספר אחר שתרצו, אבל הספר החשוב ביותר הוא התנך. ולכן העם היהודי הכי ותיק בעולם, וזה הבית שלו. ולמי שיש בעיה עם זה, שילך ללמד מתמטיקה ויפתור בעיות. אני יודע, נערף, מה הם רוצים? מה הם עוד רוצים? שלנו, רק שלנו. עם כמה שזה מעצבן לפעמים, מי אתם? מי אתם? שלנו על יהוד, שעב על יהוד, העם היהודי. טוב, זוהי גאווה שלי, ואני מדבר בהזדמנות הזו להמון לוחמי ימ"ס למשל, ולוחמים ביחידות מובחרות אחרות, למוסלמים שמשרתים וכתף לכתף נלחמים יחד איתנו אל מול האויב. ויש פה מיעוט מוסלמי מדהים, מדהים, אבל זה מיעוט. הרוב, אין לי את זה כתוב, אבל יש לכם את זה מול העיניים. אנחנו כאן חייבים לכבד כמעט את כולם. מי שלא יכבד את העם היהודי, הימים האלו של הפרוגרסיבים והמוזרים והשמאלניאדה השולטת, עוד מעט זה נגמר. עוד מעט זה נגמר, והכבוד האבוד של עם ישראל יחזור בענק. כי זה כבוד אבוד, כי מה שאנחנו רואים עכשיו, ההתנהלות וההתנהגות, והרכנת הראש, ולשמוע אחרי 7 באוקטובר עוד שמאלנים מוזרים שרוצים שלום, ולתת חלק מהמדינה, הבעיה היא איתם, הבעיה היא איתם, זו הבעיה. הרוב פה אתם הנכון, המיעוט הקטן, שאחרי שחיטת האחים שלהם, הרציחה, נהרות הדם והאכזריות שלא הייתה, לא היה, אין עם שחווה אכזריות כמו שאנחנו חווינו בשבעה באוקטובר, ועוד אחרי השואה במאה הקודמת, ועדיין יש פה לכאורה יהודים מוזרים שגם רצים לכנסת ומוכנים לוותר על המדינה, מאמינים בשלום. לא, יש פה מוזרים. אז שהשם ייתן רפואה שלמה ושכל ישר וטוב לעם ישראל, ושנדע בעזרת השם 80 מנדטים, תצאו להצביע, ובא לציון גואל. אני אומר לכם, זאת תהיה הגאולה. שהימין יצא ב-80%, זו הגאולה. עד כאן הייתי אלעד המדי, אני לא יודע אם אנחנו נמשיך לשדר פה בהמשך, אולי זה היום האחרון, אבל מה אני לא אעשה למען ירושלים ולמען עם ישראל. מי מיד בתום השיר אנחנו נהיה עם התשובה לחידה, וזה מרגש אותי לדעת. חג שמח, כפרה עליכם, ברוכים הבאים.

0: מוזיקה, מוזיקה, אנחנו נותנים פה את הבמה לכולם, זה איתי קלדרון. פעם השם הבמה היה ג'ט פייר, יחד עם גד אלבז, הידוע לטובה בקולו והמראה שלו. איך אני אוהב את גד אלבז. ג'רוזלם, ירושלים, יופי, יופי. שבע דקות אחרי השעה שבע, הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נגיד שלום לקרן, שלום קרן היקרה, ברוכה הבאה.
1: שלום, תודה רבה.
0: מאיפה את קרן?
1: אני מנתניה.
0: איך את מברכת, איך את מברכת, איך את מברכת מין כנתניאתית את הירושלמים, ובכלל גם את עצמך, כי עיר הבירה גם שלך.
1: אני חולה לירושלים, אוהבת לטייל בה, לאכול בה, איך שהיא נראית, אווירה אחרת, זה משהו אחר.
0: איזה כיף.
1: מברכת לירושלים תמיד יהיה שלנו, שתמיד יהיה לנו כיף לבקר בה, שנהיה גאים בה.
0: ושהיא תישאר שלנו, איך אני אוהב אותה. אני יודע מה את בוחרת בבחירות, איך אני? בלי, אני לא אגיד מה, אבל אני יודע מה את בוחרת, בואי נתערב.
1: אנחנו תקנה צודק.
0: כן, נראה לי שרוב עם ישראל צריך להיות צודק הפעם, כי אם לא, נמשיך לאכול את החרטוטים וכל המערכות פה כנגד רוב עם ישראל, את רואה איך המדינה הזו מתנהלת, בעזרת השם יהיה טוב. אגב, מה את עושה בחיים?
1: אבל אני מקווה שזה יהיה כמו שאנחנו רוצים, אבל אני גם מקווה שמשהו פה יתאזן ויהיה שפוי ונורמלי ונוכל לחיות ביחד בכיף.
0: כולם צריכים לקבל את הנורמליות, גם החרדים, גם החילונים, גם הימנים, גם השמאלנים, גם הירושלמים וגם אלו שלא. כל אחד צריך להוריד מהאגו, ואני רק אומר לחבר'ה החרדים, האשכנזים, איך זה נקרא, דגל התורה, שיחשבו עוד אלף פעם מה הם עומדים לעשות, כי זה לא טוב, לא לאלוקים, לא לדת ולא לעם ישראל. זה אני חושב, בתור אזרח אני אומר, שיחשבו כמה פעמים, וישנו את הדעה שלהם, חוק גיוס, לא חוק גיוס, רק תלמידי חכמים לא אמורים להתגייס, כל השאר גיוס חובה. חלק אינטגרל, והם צריכים להבין את זה, והם לא מבינים את זה, וזה מה שגומר אותי. אריה דרעי, אני מקווה מאוד שמבין את זה בצד הספרדי, בצד האשכנזי, הם יבינו את זה, ואם לא, צריך להסביר להם קצת יותר טוב, כי הם עושים עכשיו טעויות קשות מאוד.
1: אני חושבת שאתה צודק, וכל אחד יכול לתרום בדרך שלו,
0: נכון.
1: זה יכול להיות גם שירות לאומי,
0: בדיוק.
1: או משהו אחר.
0: נכון, יכולים ללכת כמו לזקה, ללכת להתנדב בבתי חולים, ולא לראות הערבים שעושים עלינו אפליה מתקנת, ואתה כבר לא יודע איך להיות מטופל, לא להיות מטופל בבית חולים, לעשות דברים שיהודים יעשו למען עצמם, אם לא בצבא, במקומות אחרים, שגם רואים לדת. אגב, יש הרבה מאוד דברים שהם יכולים לעשות, כמו למשל להגן על השכונות שלהם, עם נשקים, להגן, לדת, להילחם. אנחנו עם ישראל, תמיד, אנחנו לא נהיה לדת, אנחנו לא נדע להיות לוחמים, ולא נדע להשתמש בנשק. פעם אמרה ראשת הממשלה דאז, שאם הערבים יניחו את הנשק, יהיה פה שלום. אם היהודים יניחו את הנשק, לא תהיה ישראל. וזה מה שהם צריכים להבין כולם. אבל עזבי שטויות, אני עכשיו אוהב אותך בצורה בלתי רגילה, אני גם רואה את התמונה שלך, תקשיבי, את מהממת. חנה, מהממת או לא מהממת?
2: מהממת.
0: איזה פייפייה, מה את עושה בחיים?
1: אני אשת
0: משאבי אנוש. או, מגניב. באיזו חברה? תרשימי, מה? אולי יעלו לך במשכורת.
1: לא נראה לי, אני פשוט מכירה.
0: את יודעת שיש סיכוי שהם יעלו הבונקרים האלה, משאבי אנוש, בונקר. לא אגיד איפה, אני לא אגיד ב-IBM. מה אכפת לך? אמרתי IBM, מה יכול להיות? טוב, תשמעי רגע, היא מהממת שכמותך. שאלנו שאלה, כמה שנים הייתה ירושלים מחולקת?
1: 19 שנה.
0: נכון מאוד, מקום המדינה עד השנה 1967, מלחמת השחרור.
1: עד שמות לגור.
0: יפה מאוד. חבר'ה, מגיע למחיאות כפיים למהממת הזו, יפה. יש לנו מתנות שאנחנו רוצים לחלק לך. עכשיו זה עובד ככה. איזה מתנות מעניינות אותך?
1: אני אשמח לחגוג עם בעלי יום נישואים בקרוב בירושלים במסעדה.
0: יפה, יש לי מסעדה. במלון רמבן, זה המלון ששייך לחבר'ה ממחנה יהודה. מכירה את המסעדת מחנה יהודה?
1: שמעתי עליה, עוד לא הייתי שם.
0: היא המסעדה הטובה ביותר שקיימת בישראל, הרבה מאוד יחסי ציבור. אחד האנשים, אגב גם הספגרנית וגם השותפים האחרים, אורי ואיציק וכולם, הם אחים יקרים שלי. אנחנו ביחד עשינו דברים מדהימים בירושלים, והם פתחו מסעדה חדשה בתוך מלון ברחוב רמבן אחד, ואנחנו מעניקים לך ארוחה זוגית מפוארת של השמחות, בסדר? זהו,
1: תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, ויאללה, בהצלחה. כמה שנים אתם נשואים?
1: אנחנו נהיה 27 שנה.
0: 27 שנה? כל הכבוד כאפרה עלייך, שעם ישראל ישמע אותך ויקנה. לא באים לי, היום אנשים מתחתנים לא מהסיבות הנכונות, היא מתחתנת איתו כי הוא יפה, הוא מתחתן איתה כי יש לה כסף. חבר'ה, להתחתן מחברות, זו הנוסחה. אני אוהב אותך, תודה רבה, להתראות, חג שמח. איזו מהממת, יפה מאוד. אנחנו כבר 12 דקות אחרי השעה 7, מה אתם חושבים? אנחנו לא נוטשים, הפעם אני מחלק זוג קריות, בסדר? אורתופדיות, מתנת רשת הרעיתים המעולה.
2: להיטה הראל.
0: איזה אנשים מדהימים. אז זוג קריות במינימום 600 שקלים, שתוכלו לישון טוב, קריות אורתופדיות. אני אוסיף גם, בואי נראה, מה אנשים פה בטירוף על הפסמים, זה לא יאמן. בוסה מתנת האתר פרפיום אי-אל, ותעניקי גם זוג בקבוקי יין, אם כבר ירושלים, יש את עקבי ירושלים. זה היקב היחיד שבירושלים צריך להגיע לרמות בינלאומיות, מבחינת פה בארץ, בטוח שבין הטובים שיש, תקבלו שני בקבוקים, שניהם וינטג', אחד אדום, אחד לבן, ותוכלו ללכת למרכז המבקרים בתחנת הרוח, ליד הדליז'אנס של מונטיפיורי, שכנות שהעננים. מטורף לגמרי, כל המתנות יהיו שלכם, הנה החידה. זה גם חידה שילדים יענו ממנה. לא יודע, בדרך כלל שאנחנו אומרים חידות לילדים, אז ההורים משחקים אותה, סוף סוף אנחנו לא נהיה בבעיה. כי אתה שואל שאלה פשוטה ופתאום הורים לא מכירים, למשל. כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה פתוחים? עכשיו כולם על הגוגל וזה, לא, זה אמור להיות לכם בראש. יש שאלות שאסור גוגל, כמו קום המדינה, ראש הממשלה הראשון, שר הביטחון הראשון, דברים אלמנטריים במדינת, עיר הבירה, יש אנשים שלא יודעים שעיר הבירה ירושלים. יש לנו מדינה שאין, הטיק טוק גמר את המדינה, טלפונים חרבו לנו את החיים, אנחנו עוד לא, אנחנו לא שמים לב לזה כי כולם מחורים. כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה הפתוחים? אני אציין שיש אחד סגור, שער הרחמים מחכה לביאת המשיח. שהשער הזה ייפתח, המשיח פה ובא לציון גואל. עכשיו תקשיבו, כמה שערים יש חוץ משער הרחמים? מחכה לתשובות שלכם, שם פרטי, שם משפחה והתשובה, הנה הכתובת, חנה, שוט!
2: 058-36-222-03.
0: רוצה לשמוע סינגל חדש בהשמעת בחורה קדם גלקסיונית, באף כוכב בעולם זה לא היה, כולל בכדור הארץ.
2: ודאי.
0: מכירה את אושר כהן?
2: ברור.
0: שימי לב. השמעת בחורה. אושר כהן, כולכם מכירים את השיר. קבלו את הקאבר שלו.

0: בעזרת השם בשנה הזו ובשנה הבאה.
1: בשנה
0: הבאה. כל הכבוד. אושר כהן בשנה הבאה. נכון? יפה. זוהי התוכנית של המדינה, מפתיעים בכל מיני דברים באמת מרשימים ומקסימים. המון אנשים ששולחים פה בקשות וזה מרגש אותי ממש. למשל, קבלו קולגה שלי. היינו די-ג'ייז ביחד בתחילת הדרך, מועדון האנדרגראונד. היום האיש הזה הלוואי וירוץ לכנסת, כי עליו אני סומך. מסוג האנשים שאני מרגיש שהם אחים שלי בדם, איבדו את היקר מכל. הוא איבד את הבן שלו במלחמה. האיש הזה הוא שדר רדיו, עורך דין, אחד האנשים המקסימים. האיש שהוא האליטה. הוא האליטה. ואני גאה שהוא האליטה. אח יקר שלי, רוצה לברך אתכם. איציק בונצל.
2: תושבי ירושלים הנהדרים והמקסימים, כיליד ירושלים, אין לי אלא לומר, ירושלים האהובה שלנו, נהיה חייבים לשמור עליה חזק, חזק, חזק, ואם לא תצאו להצביע, חצי מהעיר לא תישאר שלנו. אין על ירושלים. חג ירושלים שמח, כאן איציק בונצל, אוהב אתכם.
0: איזה איש, ואנחנו אוהבים אותך, במיוחד אני, איציק בונצל, אתה אגדה. האיש שגרם לי להבין שאני האליטה. אני האליטה, אתם האליטה, הימין הוא האליטה, הספרדים והאשכנזים הם אליטה, כולנו אליטה, מי לא אליטה? אלה שחשים מעצמם אליטה. אז אתם האליטה, אתם האנשים הרציניים, ואיציק בונצל, אני אוהב אותך, ומאחל לך רק טוב, והלוואי ויהיו לנו מנהיגים כמוך, שזה לא אחד בפה ואחד בלב, ישירות, אמת ואהבת ישראל, אני פשוט מעריץ אותך, איציק בונצל. אגב, הוא גם די-ג'י מצוין, שתדעו, היה פעם די-ג'י ענק. יאללה בונצל, תודה יא מלך. טוב, אז החידה שלנו, כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה? הפתוחים. בלי השער הסגור שנקרא שער הרחמים. כמה שערים חוץ משער הרחמים יש? הם שערים פתוחים, נגיד שער יפו.
3: אוקיי.
0: שער האשפות. שער הברכים. ברכים? פרחים בפי. אז איך הם פלסטין?
3: פלסטין.
0: יאללה חיפושים עליהם. הנה מאזין שמבקש שיר.
4: מדי, פנק אותנו בשבחי לירושלים, לכבוד יום ירושלים, אח שלי היקר, שיהיה שבת שלום.
0: איזה יופי. קבלו את דקלון עם שבחי ירושלים, אבל, לפני שאנחנו נשדר את זה, חנה, לא הזכרת לי את הדבר הכי חשוב היום, וזה שיש לנו משפחה או חייל שנמצאים במצוקה כספית. עכשיו, רגע, לפני שאנחנו נשדר, רגע, נעשה פה שקט. שכחת להודיע לי את זה, אבל, לא. לא משנה, אנחנו, יש לנו כאן דברים חשובים. קיבלנו ממאזין יקר, שימו לב לערבות הדדית בעם ישראל, איש ענק, אני לא יכול להגיד את השם שלו, ששלח לי הודעה, אני אקריא אותה, מילה במילה, רגע, נתנו רגע, אני מוצא את ההודעה, רגע. שאתי לא הזכירה לי, הנה. שימו לב. שלום אלעד היקר, תמצא לי בבקשה חייל או משפחה קשת יום, שזקוקים לאוכל או כל דבר אחר שאוכל לסייע. עכשיו תקשיבו, האיש הזה, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, יש המון אנשים שהם פרנסי העיר נקרא לזה, אנשים שבורא עולם נתן להם פרנסה טובה, והם לא שומרים את זה רק על עצמם. או במילים אחרות, הם לא קמצנים ולא בונקרים. אוהבים לשחרר. קיבלת, אתה נותן, מעשר. אנשים שרוצים לעשות את זה, וזה קורה בתוכנית שלי המון. עכשיו, בגלל שזה יום ירושלים, אז אני פותח את הוואטסאפ למאזינים. עכשיו, תקשיבו. מי שמתבייש, מתייבש. אם אתם מכירים משפחה, חייל, נתחיל בחיילים, משפחות של חיילים, או משפחות ש... לא במצב איי-איי-איי, כלכלית, וחייבים עזרה באוכל, יש לי בן אדם שיוכל לעזור. עכשיו, אני יודע שזה די מבייש, נכון? האגו, מה אני אשלח הודעה שאני צריך? תקשיבו, בורא עולם שם אותי פה בשביל לעזור לכם. אם לא תצטרכו את העזרה, שהשם יברך אתכם. אבל אם אתם מכירים אולי מישהו שצריך עזרה, או משפחה שזקוקה לעזרה כספית לאוכל, מצבה לא איי-איי-איי. אל תתביישו. אני פה למענכם. מה אתה אמר? רק שמח. השמחה היא גם להכניס דברים אחרים בקטגוריית השמחה. אושר לאנשים שאין להם אוכל בבית. אז אם אתם בעניין, שלחו לי הודעה 058-36-222-03, אני מזכיר, 058-36-222-22, 03. בסדר, זה לעניין הזה, ועכשיו סליחה מהמאזין שביקש את דאטלון, ואני חוצפן שכמוני. הנה הבקשה פעם נוספת.
4: מדי, פנק אותנו בשבחי לירושלים, לכבוד יום ירושלים, אח שלי היקר, שיהיה שבת שלום.
1: פנק אותה, פנק אותה.
0: חג חמישי שמח, ירושלים אהובתי, והנה שבחי.

כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה? אני רואה שיש פה אנשים מסתבכים. אני מדבר על שערים פתוחים. שער הרחמים הוא סגור עד ביאת המשיח. ככל שהוא סגור, אתם יודעים שהמשיח עדיין לא התגלה. כמה שערים פרט לשער הרחמים יש לנו בחומה? נו מה, אתם נורמלים? איך אי אפשר לא מאמין? 050. למה 050? 058-36-222-03. זוהי הכתובת, זה וואטסאפ חינם.

החלדה קלון, תודה רבה רבה רבה רבה רבה. טוב, שמעו, אנחנו בהתרגשו. אני חייב לציין, אני אמיתי, אנחנו לא קיבלנו הודעה אחת של מאזין שנמצא בסיטואציה. לא נשמע עוד בן אדם אחד, מאזין אחד ששלח שהוא צריך עזרה. ועכשיו אני יודע שיש המון מאזינים, האגו הוא פשוט מטורף. בן אדם שנמצא במצוקה מתבייש, ואני מבין את זה. אבל חברים, העמימות המוחלטת שאני שומר כאן והדיסקרטיות, תאמינו לי, הייתי לוחם שמכות לא עוזר להוציא ממני מידע. גם חשמל. אגב, תחשמלו, תתקרו, תקרו, כלום. שמשהו אצלי בתוך הגוף לא יוצא. ולכן, אני רוצה לומר לכולכם, אל תתביישו, אנחנו משפחה. יש לי פה בן אדם שרוצה לתרום למשפחה מעוטת יכולת שזקוקה לעזרה. מדובר פה באוכל או חייל, משפחה של חיילים, אנשים שרוצים לעשות מעשה טוב ביום ירושלים. אז אם יש לכם משפחה שאתם מכירים, שהיא במצוקה, יש לי את האפשרות לעזור. ומי שמתבייש, אני מעבר לזה כבר לא יכול לומר כלום. אבל מה שכן, אני אתן לכם את הכתובת. אם התביישתם, בעיה שלכם. אם אתם רוצים עזרה באמת, שהשם יברך אתכם, אנחנו פה בשביל לעזור. זה עם ישראל. ולנצל את הרדיו לדברים טובים, זכינו, שכוח, איך אומר הענק הזה. כן, אינון מגע. טוב. זהו המספר שלנו. הוואטסאפ של התוכנית. כל עוד

0: שיקרו, רימו על מצבו הבריאותי של ראש הממשלה.
1: נכון.
0: או, בנימין נתניהו התחיל... הוא מתחיל להתנהג כמו ימני. זהו. הוא לא הוריד את הכפפה, הוא החזיר אותה. טוב מאוד כמה שקרנים יש בעולם התקשורת. וואו, וואו, וואו. עכשיו שיגלו לכם אותם בפנים, הגיע הזמן, תמיד העיתונאים הימנים היינו מאבדים את העבודה, שמים לנו מגף על הצוואר, היו מתנהגים אלינו בביזיון, ואנחנו הכי מואזנים, אנחנו הכי טובים ברדיו הישראלי, אבל היו מתנהגים אלינו בביזיון, וזהו, הגיע הזמן להחזיר מלחמה, לשקרים, לנוכלויות, בנימין נתניהו, בעזרת השם יתברך שהוא יהיה, אני אגיד, יהיה ראש הממשלה לעוד 200 שנה, כי אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד, לא ראוי ולא מתקרב לציפורניו, ומדבר אחד שלא מצביע לביבי. זה לא על ביבי חס ושלום, זה על המתמודדים מולו, הלק.
2: אתה לא אמין, נכון? ואין לך מילה,
0: נכון?
2: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אמרו שלבנימין נתניהו חס ושלום, חס ושלום, שיפלו רק על שונאי ישראל, עוכרי ישראל, שכל המחלות יפלו עליהם, אבל היו עיתונאים שאתם זוכרים שהייתה איזה שמועה שלביבי יש את המחלה הנוראית. שמעתם את זה, נכון? שהוא היה חולה ועניינים, וזה בולשיט, זה לא נכון. זה בולשיט. זה בורשט. זה לא נכון. הוא בריא ויש כאלה שם מישהו גם מרגיש ממש מצוין. בנימין נתניהו. איזו עוצמה. איזו דמות, אה? איזו דמות. אני יש לי חלום רק לחבק אותו. אני ריינתי אותו כמה פעמים, אבל תמונה איתו, לחבק ככה, לחבק, להגיד, זה, זה, זה, זה, להצביע עליו ולעשות וי. נכון שאתם מכירים את כל הבנות שמצטלמות סתם, אני לא יודע, תמותמות כאלה, בצרפת היא עושה וי. מה וי? את מי ניצחתי? אה, גם שביבי נתניהו אני אעמוד להצטלם איתו, אז אני אעשה וי עם הידיים. זו תמונה שצריך לעשות וי. ולא בנות שנמצאות היא עם עצמה באיזה אי בתאילנד עושה וי. וי על מה? את מה ניצחת? את מה ניצחת? את השקל? את הדרחמה? את מה ניצחת? יאללה, כולם... וי. מה וי? אתם יודעים מה זה מציין בכלל? טוב. ביבי אוהבים אותך ובעזרת השם יתברך. 80 מנדטים מינימום בעזרת השם. הכל תלוי בימנים הבוגדנים שלא יוצאים להצביע. הכל תלוי באלה. חסרי האמונה, קטני האמונה, מרכיני הראש, ואלה הבכיינים הכי גדולים. מי שלא מצביע, קטגוריית בוגד, בעיניי. טוב. אני רואה פה הודעות של מאזינים. אוקיי. חנה, אני רואה פה הרבה מאוד הודעות של מאזינים עכשיו שכן צריכים עזרה. את בעניין, את מטפלת בזה?
1: נכון,
0: יפה
1: כן,
0: מאוד. אנחנו כמובן נפנה והכל יהיה בסדר, ויש לכם פה אוכל למשפחה שלמה שנתרמת על ידי איש מדהים מירושלים. לא יכול להגיד מעבר לזה כלום. היי, תודה אלוקים שזכיתי, זכיתי בתוכנית ובמאזינים כאלה. טוב, תמשיכו, אנחנו ממשיכים עם החידה שלנו, האחרונה, 5 דקות אחרונות, תשובה לחידה, ותקבלו את המתנות הבאות. חנה, מה את מעניקה תמורת התשובה, בבקשה.
1: דבר ראשון, זוג בקבוקי יין וינטג' של עקבי ירושלים במשכנות שעננים. בנוסף, אני אתן לכם...
0: זה וינטג', זה שני בקבוקים, נכון? גם אדום וגם לבן.
1: נכון, שתי בקבוקים אמרתי. בנוסף, בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, וזוג קריות יוקרתיות, מתנת רשת ראיתי הראל.
0: מינימום 600 שקל עולות הקריות הללו. אז המתנה הזו תהיה שלכם, אם התשובה לחידה תהיה ראויה, ועליתם בגורל, אנחנו נחייג. חנה, האם את זוכרת מהי החידה? כמה שערים יש לעיר ירושלים, אבל הפתוחים. שער אחד הוא סגור, שער הרחמים. חוץ משער הרחמים, כמה שערים יש, ונראה אתכם בלי גוגל, בלי פיפיטי, ג'י ג'י טי טי, בי בי בי בי בי נתניהו. בלי הדברים האלה. בי בי או ג'י פי טי? אני אומר בי בי יותר חזק. מסכימה איתי? אני אומר, בי בי יותר בי ג'י פי טי. ג'י פי טי, אם זה לא בכסף, הוא מטעה אתכם. תרשמו עכשיו אלעד עמדי, מי זה אלעד עמדי? שימו לב מה הם עשו אותי. שחקן, דוגמן, זמר, שדר ברדיו, קצין באיזה יחידה, אפילו לא יודע מה הם זרקו שם, חרטה, חרטה ועוד חרטה. אל תאמינו ל-AI. הם ינקרו לנו את החיים. AI יחרב לכולם את החיים בעתיד. היום זה קל, מגניב, לא צריך להפעיל את הראש. בואו נהיה מטומטמים, כל שאלה זה GPT, כל שאלה זה גוגל, ואתם לא יודעים שהתשובות לא נכונות, ברובן. אבל עוד פעם, שכל נועד בשביל שאנחנו נפתח אותו. אנחנו בעולם הזה, בשנים האחרונות, מצמצמים את המוח לכדי טמטום. תראו את ההפרעות, תראו את הילדים, תראו את החוסר סבלנות, אין לאנשים מצבים כבר לכלום, אתה חייב תוך 2 שניות את תשומת הלב שלהם. נוראי. זה נוראי. אבל עוד פעם, אני כמו הזקנים התרחנים האלה. הכל אנטי! הכל נחס פה! חס ושלום, קבלו את הירושה.

0: על מי הבא שירים את האווירה.
1: וקודש בירושלים, אני רוצה לאחל לכם יום ירושלים שמח, שהעיר הזאת תמשיך להיות העיר הכי יפה בעולם, הכי קדושה בעולם, והכי טובה בעולם. אוהב אתכם, אשר סוויסה סקאזי.
0: היידה סקאזי כפרה, זה ירושלמי. היום הוא גר בראשון לציון, אבל זה ירושלמי אמיתי, אמיתי ואחל מלא. איזה כיף ירושלים. טוב, בהזדמנות הזו, ב-28 בחודש, יש מסיבת קלאסיקות בירושלים מהגדולות בישראל. זה קורה במועדון של סקאזי, המועדון שנקרא הבוילר. מסיבת קלאסיקות, שזה אומר ההמנונים הכי גדולים במועדונים, משנות ה-90 ועד היום, קהל היעד, שימו לב, מגיל 30 עד 50. זה הממוצע. ואיזה קהל. אימאלה, משנת 2000 אני מרים את המסיבות הללו, היום כל ילד כבר רוצה קלאסיקות, שנות ה-90. כולם היום העתיקים, אבל באהבה. זוהי המורשת, זוהי המוזיקה, מוזיקה מחברת אנשים. 28 במאי בירושלים, אשמח שתבואו להנות ולבלות יחד איתי. ועכשיו...

0: המזרח, איתי לוי, או בשמו העברי, איתי לוי. ביום העצמאות הוא לא הגיע לבמה, זאת אומרת, היינו מאחורי הקלעים, אני והוא ביחד, הוא היה אמור להגיע להופעה ולשיר ולעשות עירוף, ואז הגיעו רבבות. תקשיבו, לבמה המרכזית בירושלים, עיר הבירה, השנה הזו הגיעה כמות אדירה. אני מנחה את הבמה הזו כבר 30 שנה. כמות אדירה של אנשים שהגיע ביום העצמאות האחרון לירושלים, זה היה וואו, זה היה משהו שהוא לא נתפס בעיניי. המשטרה קצת נלחצה מהעניין, כי היו כמויות באמת אדירות של אנשים, ובאמת זה היה נראה כסכנת חיים. החליטו במשטרה לסגור לקראת השעה 1 בלילה את המסיבה הכי גדולה במדינת ישראל. וזוהי הבמה המרכזית של ישראל, וטלוויזיה ורדיו ועניינים וכמויות אדירות. עכשיו, אני ואיתי לוי, אנחנו בהכנה לקראת העלייה לבמה, וסגרו דווקא כשאיתי לוי צריך לעלות. עכשיו, אני את איתי לוי מכיר המון שנים, זה אח יקר. איתי לוי, הוא רואה קהל, הוא חייב לדבר איתו. ולא נתנו לו לעלות על הבמה בכדי שלא יהיה בלגן, כי אוהבים אותו בצורה לא נורמלית. והוא כעס שהוא לא עלה. תקשיבו, כאב לי הלב שאתה רואה אומן ענק בסדר גודל כמו איתי לוי, אתה רואה את הרצון שלו לבוא ולעשות שמח לאנשים ולא נתנו. מה קרה שהוא הסופית? אתמול החזירו את איתי לוי לתת את ההופעה ביחד עם נועה קירל, בירושלים, והייתה כמות, מה, כמה נשים אתמול עשו פן בשביל ההופעה, וואי, הוא היה ספרים אתמול בירושלים, כמה צבע, כמה גוונים, איפוריה, איי, איי, איי, איתי לוי ונועה קירל, אשריכם, אשריכם, וזו העיר ירושלים, זה הבוק, זה האור, זה העוצמה האדירה שקיימת בעם היהודי, זה הבסיס, זה המקור, ירושלים היא העם היהודי, נגמר, זה העיר הבירה שלנו, וזהו. היה מגניב, אז תודה רבה לאיתי לוי האלוף ולנועה קירל המהממת שנתנו ערב וואו לירושלמים, באמת מדהים. מה זה? וואו, כמה הודעות של אנשים שצריכים עזרה, השתבח שמו. טוב, זה בטיפול של חנה כבר, אני מבין שיש פה כמות אדירה. חנה, שהשם יברך אותך, את היום רצינית ממש, כמה עבודה חנה, קשוח, אבל זה, את אוהבת רדיו,
1: נכון?
0: יפה. היי, היום היא לבד, היא עושה עבודה של 8 אנשים, מגיע לך היום, תיסע לניו יורק מהרדיו. אני אדבר עם הבעלים של התחנה.
1: אני באמת מחכה לזה.
0: מה זה מחכה? ניו יורק זה רחוב ליד קריית יובל. איי, לא עובר לי השיעול מהריאות. מישהו יכול לעזור לי עם הריאות? אולי יותר ויטמין C אני צריך לקחת? טוב, אוקיי. עמדי, מהי התחנה בדרום? תחנת המשטרה בדרום? לא יודע. התחנה שלנו... 89.3 FM, 106.5 FM או 94 FM. אלה הם התדרים הפזורים ברחבי ישראל. תוריד את האפליקציה של רדיו גלי ישראל, אתה תשמע אותי נקי וחלק, כמו הגוף של שלומי סרנגה. ככה חלק. הוא עשה את הסרת השיער הראשונה, למי שלא יודע. שלומי סרנגה! אבל שלומי, בדיחה, מה? טוב, פרסומות? ואז התשובה לחידה, אוקיי? אני חוזר בפעם האחרונה, וזה שווה לכם את המתנות הבאות. חנה, תארי להם כמה שדרית ענקית, את לא רק יפה, גם מוכשרת. אלו מתנות, דיב את כל החבילה, קדימה.
1: אז דבר ראשון, יש להם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום ואחד לבן, מתנת תקווה ירושלים במשכנות שעננים, שאגב מרכז המבקרים שלהם זה בתחנת הרוח מונטיפיורי. בנוסף, יש לכם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, ובנוסף ניתן לכם גם מתנה אחרונה, זוג קריות יוקרתיות, מתנת רשת ראיתי הראל, וזהו, זה למי שידע לענות את התשובה נכון, וכמובן יעלה בגורל.
0: חנה, אני אוהב אותך.
1: תודה רבה.
0: ואת? תעמוד בתור, צריך להגיד.
1: תעמוד בתור, תמתין.
0: מה את החוצפנית הזאת? מה שהיא יפה ואשכנזיה ודתייה באה לי בפוזות, קבלי. חנה, אני אוהב אותך.
1: קח מספר, תמתין.
0: וואי, דהי דרך. הטכנאית שלנו, הטכנאית שלי אישה מהממת שהיא אימא לילדים, שמה הדס. והדס שומע את זה עכשיו, היא מתעלפת מצחוק. אין מה לעשות, הדס, זה הדור, מה אני אעשה? ואני בגיל של אבא שלה. אנקה. חנה, מה שלום אבא? אולי נעלה אותו שייתן איזה ברכה לעם ישראל, מה את אומרת? סתם, אבא שלך, נראה לי הוא איש צדיק, ניתן לו לברך את עם ישראל.
1: האמת שכרגע הוא ישן,
0: אז לא נראה לי. אה, הוא ישן אבא שלך? מה? אבא שלה ישן? 7:40? מתי הוא קם? ב-12 בטח, בלילה, זה מתחיל את היום, לא?
1: יכול להיות, לא יודעת, ספציפית היום הוא ישן.
0: את מעדיפה שנספר על אבא שלך, או שעדיף לשמור את זה סודי?
1: עזוב, בוא נמשיך בשידור לפני שמתתים אותך מפה.
0: וואו, אני לא יכול להגיד מי זה... טוב. לפעמים אני עושה שטויות שאני בסוף מסתבך. אם אתם תדעו מי זה אבא של חנה, כולכם תרצו לפגוש אותו. חנה, אם את מוכנה שניתן את הטלפון של אבא שלך ונסביר מי הוא?
1: 058-36-22-23, תשלחו לנו בבקשה.
0: ותגידי לי עכשיו סתום, סתום את הפעלה, תגידי, תתפוצצי, סתום, אמרתי. בסדר גמור. יום אחד אנחנו נספר מי זה אבא של חנה ואתם תהיו בשוק. טוב, או שלא.
1: או שכדאי שנמשיך.
0: אוקיי, אני סליחה. ממשיכים, הלאה. השאלה שלנו, כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה? כמה שערים יש בסך הכל? תורידו את שער הרחמים כי הוא נעול, הוא מחכה רק לבנדה. למשיח, בנדה זה בן דוד, והשער הזה נעול בינתיים. כמה שערים פרט לשער הזה, שער הרחמים, יש לנו שערים פתוחים. כל המתנות יכולות להיות שלכם, פשוט שלחו את שמכם, ורק אז את התשובה. ואם בא לכם לפנק אותנו, תשלחו גם מאין אתם בארץ, שאנחנו נדע אם אנחנו מתקדמים או מתקדמים. תודה רבה. 058-36-22-203 נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת ומיד תשובה וסיום היום המיוחד הזה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
3: מבצעים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: העולם מתקדם ל-AI, ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ירושלים, אני רואה פה, אני מקבל הרבה מאוד סינגלים. תשמעו, רדיו גלי ישראל עם הזמן, התוכנית של המדינה הפכה להיות באמת שם דבר, יחסי ציבור עניינים. קיבלנו שיר חדש של עדן חסון ביחד עם מרגלית צנעני. מתי השיר הזה יצא? אין לי מושג. הרבה זמן בערך, נכון? ואף אחד לא זוכרים אותו מי יודע מה. בואו נשמיע לכם שיר שנקרא חברה משוגעת, עדן חסון ומרגלית צנעני. תגידו לי אם אהבתם, מוכנים? עדן חסון ומרגול. היידה. שניהם אני אוהב. חזר.

0: פריידי. עדן חסון ביחד עם ארגול, אהבתם? נכון, חברה משוגעת. יש לעיתים שלא מקבלים את הקרדיט הראוי. מיד אני אשמיע לכם, נגיד, שיר של זמרת שאני מכיר אותה מגיל ממש צעיר, אגם בוחבוט. תכף תשמעו שיר שיצא לפני המון זמן ולא קיבל את הכבוד הראוי. יש דברים כאלה, אנחנו מפספסים. יותר מדי שירים יוצאים, אומנים מוצאים 9 אלבומים בדקה. מוגזם, אנשים כבר, די, מאבדים את זה, כי איך יעשו יחסי ציבור? איך ימשכו את התשומת הלב שלכם? כל פה בשגעות, אה? ים טורף. זמרים שאין להם דיקציה הם זמרים. האנשים היום לא יודע, פעם היה הרבה יותר מקצועי. היום אולפנים, איזה שיר מביא בן אדם, הוא משלם כמה עשרות אלפי שקלים, מה יגידו לו באולפן? איזה שיר אדיר יש לך, אלוף העולם אתה. והוא מאמין, יוצא החוצה, אף אחד לא משדר אותו. תמיד תשמיעו את המוזיקה לכמה שיותר אנשים. גוונים שונים, דעות אחרות, תשמיעו את המוזיקה, הם יגידו לכם את האמת. אל תאמינו לכל אחד שאומר לכם, איזה להיט יש לך. כי אז נעלמים שירים וסתם בזבזתם כסף. כולם רוצים להיות זמרים היום. חנה! חזרנו מהפרסומות, מה שאומר שהגיע הזמן לתשובה, לא?
1: נכון.
0: הנה התשובה לחידה. אז בואו ניתן את ההזדמנות האחרונה. אני משמיע שיר של אגם בוחבוט, מה שאמרתי לכם. שיר באמת יוצא מגדר הרגיל. ובזמן הזה אתם עונים לי על החידה המאוד פשוטה אגב. כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה? כפר על העיר ירושלים. קיצור, יש מספר שערים, שער אחד סגור, בסדר? זה שער הרחמים. עד שבן דלו מגיע, שזה המשיח, בן דוד, נגמר, זה סגור. חוץ מהשער הזה, כמה שערים פתוחים יש? עכשיו, זו שאלה מאוד פשוטה, אני יודע. אני רוצה שבני נוער זה ייכנס להם לראש. שיכבדו, אתם יודעים, זה עניין של כבוד, הכל זה עניין של כבוד לעיר הזו, לבורא עולם וכו'. טוב, חנה, כמה שערים פתוחים יש בחומות העיר העתיקה? וכמו שהבטחתי, הנה אגם בוחבוט עם שיר שגם הוא הלך לאיבוד עם הזמן, אבל אני חושב שהגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה. לעתים ענקיים מפעם יחזרו לרדיו לתת כבוד לאומנים, בבקשה. זה נקרא עתה.

0: יפה, יפה, נכון? Yeah! אז תרשמו, זוהי אגם בוחבוט עם השיר אתה, וזה פשוט מקסים. זה ממתק לאוזן השיר הזה. טוב, חנה, חנה, חנה! מה העניינים?
1: אנחנו מיד עם התשובה לחידה.
0: יאללה, הנה אנחנו מחייגים. לתשובה לחידתנו, כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה. יום ירושלים שמח, ובהזדמנות הזו אנחנו נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, כי תכף אנחנו מסיימים. תכף מסיימים. מי אנחנו מחייגים?
2: שלום.
0: שלום, הגעתי לאברהם רוט.
2: הגעת.
0: אהלן, אברהם רוט.
2: וגם מניעת אותך על?
0: לא יודע אם אני כזה, אולי אני קפצון. אי אפשר לדעת. ברדיו, אתה יודע, קשה להאמין לעיתונאים. אולי אני תותח, אולי אני קפצון. אני מקווה שבעיניך אני תותח.
2: זה באמת המלך.
0: בן של מלך, כמוך. מה קורה? יפה תואר, אני רואה את המשפחה שלך. אני רואה שלושה ילדים וקואלה. מה קשור הקואלה בתמונה?
2: הקואלה, אוהבים קואלה, אז קואלה.
0: יש לך קואלה בבית? איזה מפיונר אתה. איפה אתה גר, אדוני?
2: אלון שבות.
0: אוי, איזה מקום, יש לי אליו סימפתיה אדירה בלב, אלון שבות, איזה אנשים, לאלה ולאלה, מגיע, תקשיב, כל מי שגר באלון שבות, אתה יודע מה? פרגונים אני אפרגן מיד. כמה עולה דירה היום באלון שבות לזוגות צעירים ששומעים אותנו ואומרים, יאללה, נשבר לנו כבר רמת גן, נשבר לנו תל אביב, כל החרטוטי ידה. איך באים לאלון שבות וכמה זה עולה?
2: איך באים? באים זה ליד אפרת, זה גוש עציון.
0: כן, היהודים הטובים, אתה יודע, שכונה ירושלמית. אלון שבות זו שכונה ירושלמית, שלא איתו.
2: לגמרי, שכונה ירושלמית.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: מה אני עושה? אך בקרדיולוגיה
0: דסה קרם. אתה בהדסה עין קרם? אז תמסור דש למי שבעזרת השם יהיה שר הבריאות, פרופסור ריבקין, שהוא אח שלי היקר והציל לי את החיים.
2: בעזרת השם יתברך.
0: יפה, אז אתה קרדיולוג, אחי, אתה ולב זה על הכיפק, אתה אוכל לבבות על האש נגיד? קרדיולוגים אוכלים?
2: לא אחי,
0: אוהב. איך אני אוהב אותך? תשמע, כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה?
2: יש שבעה שערים,
0: קל ופשוט, שער הרחמים בעזרת השם ייפתח בקרוב, כשבנדה יבוא בעזרת השם.
2: בעזרת השם. שכולם ילך עם פט של משיח בלי לפחד.
0: בלי לקבל חודש מאסר, את הבושה והחרפה, אז אנחנו נטפל אחרי הבחירות, אבל אם אנחנו נמשיך להרכין ראש, ונמשיך להיות סמרטוטים, ונמשיך לתת לצד קטן, לא משמעותי, פריבילג, מתנשא, שרחוק מהיהדות, זה יהיה אסון. הבעיה תמונה רק באנשים ההגיוניים שלא יוצאים לבחור. אלה המדכאים, אני לא בוחר, אני לא זה, כולם גרועים. אלה האנשים הכי נוראים, אלה המתלוננים שרק בוכים אחר כך. אבל אדוני, כל המתנות בדרך אליך, ועכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, כמה עולה דירה באלון שבות? לא, לא שומעים אותך, אתה מקוטע ממש. דירת 4-5 חדרים, כמה?
2: 2.5.
0: וואי, שתהיה בריא. זה רק דלת בירושלים. 2.5 מיליון זה דלת בירושלים. אלון שבות, שכונה ירושלמית, חייבים לראות נופים, אנשים מדהימים, ערבות הדדית, אהבת ישראל, וכולם אוהבים את כולם שם. אדוני אברהם רוט, אני גאה בך. יום ירושלים שמח ותודה על ההאזנה.
2: ואין עליך בעולם, עמד יקר.
0: שריך, תודה רבה, אדוני. איזה איש, אה? חנה, מדהימים. זהו. את מסיימת את השידור היום, את יודעת. אוקיי, חנה, אני מוריד את המוזיקה, ונגיד, מה שהיום חנה עברה פה, אני לא חושב שיש אנשים שעובדי רדיו יכולים לעבור את מה שהילדה הזו עברה. בחורה הזאת היום ערכה, הפיקה, דאגה פה להכל לבד, כי אחד מהאנשים שלנו לא הצליח להגיע היום בגלל יום ירושלים וכל הבלגן שהיה. חנה, אם הייתי יכול לתת לך היום 10,000 אירו על כל דקה, זה מגיע לך. את מלכה ואני אוהב אותך, ואני גאה שיש דור חדש של חבר'ה צעירים שנכנסים לרדיו ומואבים רדיו בדיוק כמו פעם. ואת מלכת עולם ומגיע לך את כל הכבוד.
1: מגיע לי גם את הטיסה לניו יורק, אגב.
0: זה אני אדבר עם צביקה, שיתנו לך את הטיסה לניו יורק, זה בעיטה בראש, כי ניו יורק זה ליד ברזיל. יש לנו שכונה בקריית יובל, ברכב את עושה את כל דרום אמריקה, בוליביה, ברזיל. זה רחובות בקריית, לא משנה. חנה, אני אוהב אותך, תודה רבה באמת מתוך הלב, וחג ירושלים שמח, כי את ירושלמית. נגיד להדס צרפתי המהממת, תודה רבה אחותי, באמת עזרה לנו פה בטירוף. נגיד לאסף חנגל, from תל אביב, מקווה מאוד שנהנית, ועד יום ראשון, שתהיה שבת שלום, המשך האזנה מצוינת, מיד תהיה פה מגי טביבי. מגי, אני בחיבק, I love you, שתם, אוהב אותך. 4 שפות, יקראו עליה ממש. יאללה חנגל! חג שמח, אני הולך ליהנות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: לסין יש סבך של אינטרסים כלכליים, הסכמי סחר בסכומי עתק, מכסים הדדיים, סוגיית השבבים המתקדמים שבן הזכיר בכתבה שלו, ועוד ועוד. לכאורה, הנשיא טראמפ יכול לקחת את הנושאים האלה כדי ללחוץ על סין, שתלחץ בתורה על איראן, לקבל הסכם שיעניק לו תמונת ניצחון בדמות הוצאת האורניום המואשר מהמדינה. הבעיה מבחינת ישראל היא שהסכם כזה, ככל שהוא יוגבל לעניין האורניום המואשר, אינו מספק. הוא ישאיר שורה של איומים פתוחים, ובעיקר הוא יעניק חבל הצלה למשטר האיראני, מאחר שהוא יכלול גם הסרת סנקציות והפשרת נכסים בעשרות מיליארדי דולרים. לסין יש מנופי לחץ עצומים על איראן, בראש ובראשונה העובדה שכ-90% מהנפט שאיראן מייצאת למרות הסנקציות נרכשים על ידי סין. אבל לא בטוח שאפילו זה יספיק כדי לגרום למשמרות המהפכה להתגמש בנושא הגרעין, ויש שיקולים נוספים של טראמפ שיכולים לנסוח אופטימיות בירושלים. הנשיא לא רוצה להיראות חלש מול הסינים, כמי שמבקש מהם עזרה לסיים מלחמה יחסית קלה, שאמריקה לא מסוגלת לסיים בכוחות עצמה. זה יעביר מסר של חולשה, והסינים עלולים להסיק שהם יכולים לפלוש לטיואן מבלי שארצות הברית תתערב, הדבר האחרון שטראמפ מעוניין בו. בנוסף, הוא גם יכול להציע לסין עסקה הפוכה. לסין יש מספיק נפט כדי להחזיק מעמד לפחות עוד חצי שנה, היא התכוננה לאפשרות של מצור על הורמוז, ולכן הנשיא יכול לומר להם, תתאפקו בסבלנות, ולאחר שנשתלט על הנפט האיראני, נעניק לכם אותו במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. בשורה התחתונה, סבך האינטרסים מורכב מאוד, אני לא שומע דאגה מיוחדת בירושלים, ויכול להיות שזה סימן מעודד.
1: כמה האינטרס הישראלי יעקב אכן נלקח בחשבון במכלול האינטרסים האמריקאים?
2: אני לא יודע אם האינטרס הישראלי, אלא בעצם האינטרס האמריקאי שהנשיא טראמפ מציב אותו פעם אחר פעם, וזה בעצם להוציא את האורניום המאושר, לגרום לכך שלאיראן לא תהיה אפשרות להשאיר אורניום, הוא גם מדבר בעדינות אמנם, אבל גם על העניין של הטילים הבליסטיים וגם הפרוקסי, שמענו את מזכיר המדינה רוביו. תראי, במשחק השחמט הרב שכבתי הזה, שאנחנו מדברים עליו כמה וכמה ימים, אנחנו רואים עוד שכבות עכשיו בביקור שמתגלות, השכבות הכלכליות, ה-17 אנשי עסקים שטסו איתו במטוס, באייר פורס 1, כל אחד מהם בעצם בגודל של מדינה בינונית באירופה, אם לא למעלה מזה, עם תל"ג יותר גבוה. כל העניין הזה מציב את טראמפ כשחקן שבא לשחק משחק אחר. הסיפור הישראלי הוא, או הסיפור של איראן, הוא לא הסיפור המרכזי, גם יש את הסיפור האיראני, הרוסי-אוקראיני, יש עוד מקומות נוספים עם זירות פתוחות שלסינים יש השפעה שם, בטבעת שמקיפה את סין, אותה מה שנקרא חגורה. דבר אחד ברור לנשיא טראמפ וגם לנשיא הסיני, אם לא ייפטר הנושא האיראני לסביעות רצונה של ישראל, קרי יהיה איום קיומי על ישראל, ישראל ומדינות נוספות יפעלו להסיר את האיומים האלה, בין אם יהיו בודדים או בין אם יהיו כוללים, בליסטי, פרוקסי ואורניום.
1: בענייני ועוד פרטים שאתה מוסיף על הדיון על איראן בין טראמפ לשי.
3: כן, בהמשך לדיון שאנחנו מנהלים כאן, בלי הכסף הסיני, למעשה המשטר האיראני לא יכול להתקיים היום, וזה בשורה של תחומים בכל המשק האיראני, אבל גם כמובן בתחום הצבאי, הסינים הם אלו שמספקים לא מעט מהחומרים והציוד שהאיראנים בזכותם הצליחו גם להפעיל כוח כלפי מדינת ישראל וכלפי כל המזרח התיכון בחודשים האחרונים. דונלד טראמפ בהחלט העלה את סוגיית איראן על השולחן שם, ייתכן מאוד שזה הייתה אפילו אחת הסוגיות החשובות, כמעט כמו טיואן עבור שי ג'ינפינג. עכשיו, האום מספר ברשת פוקס ניוז ברעיון שהוא מנהל לפני זמן קצר, כי הסיני נתן לו התחייבות שהוא יפסיק את התמיכה הצבאית באיראן. בואי נראה.
4: Fighting a war with us or anything?
5: No.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that.
1: ככה מדלג בין הטיפות, לפחות בתשובה שלו. בנייניב, ועוד התייחסות נוספת שלך, בינתיים בוושינגטון, מפקד סנטקום למעשה מתפאר בשורה של הישגי מבצע שגת הארי.
3: נכון, זה נשמע כמו איזשהו סיכום, אבל אנחנו יודעים שייתכן מאוד שזה סיכום ביניים. מפקד סנטקום, האדמירל ברט קופר, מופיע כעת בפני ועדת החוץ והביטחון של הסנאט, והוא נותן להם איזשהו דין וחשבון על מה שראינו במשך קצת יותר מ-40 ימים במבצע המשולב של ארצות הברית וישראל כנגד איראן. בוא נראה חלק מהציטוטים, וההכרזה הדרמטית הדרמטית הזו. כיום, על פי ארצות הברית, חמאס, חיזבאללה והחות'ים מנותקים מהספקת הנשק והתמיכה מאיראן. נשק ותמיכה כספית מאיראן. זה משהו שאם הוא נכון, הוא משמעותי ביותר ומשנה את כללי המשחק כאן. זה אנחנו נצטרך לבדוק ולראות, ייתכן בעוד כמה ימים, אם מלחמה תיפתח מחדש. ובואי נראה ציטוט נוסף, האדמירל ברד קופר מביע ביטחון. יכולותיה של איראן נפגעו באופן דרמטי. היא אינה יכולה להוציא מטחי טילים בקנה מידה גדול נגד שכנותיה. גם זה אולי יעמוד לבדיקה לא בעוד זמן רב. הוא גם טוען, חיל הים האיראני, חיל האוויר האיראני והתעשייה הצבאית של איראן, כולם חזרו שנים ארוכות אחורה. ייקח להם שנות דור, אומר קופר, לשקם את כל מה שהיה להם לפני המלחמה.
1: ואתה מפרסם היום לראשונה דרור בלזאנה על המשך המגעים בין שר החוץ האיראני לנציגי הממשל האמריקני.
5: כן, מגי, למרות כל ההתקוששויות שיש בין הנציגים האיראנים לבין האמריקאים, ולמרות הפסגה הזאת עכשיו בסין, אני מצליח להבין שהמגעים הישירים בין הרקצ'י שר החוץ האיראני לבין הנציגים האמריקאים עדיין מתקיימים, שוב, בעזרת הטלפון. הם משוחחים בטלפון הרבה, ואפשר להגיד הרבה מאוד פעמים, אפילו גם, אני מצליח להבין, כמה שעות לפני נסיעתם לארצות הברית, ובכך שר החוץ האיראני מנסה כל מיני נוסחאות, מנסה להביא לאיזה מצב של הסכם, אבל בסוף המצב האיראני שהם דורשים הסרת המצור האמריקאי, ורק לאחר מכן נדבר על דברים אחרים. מבחינת האיראנים יש שתי אפשרויות, הסרת המצור האמריקאי, ולאחר מכן הם יסירו את המצור על מיצר הורמוז האיראנים, ואז ידרשו כסף מכל ספינה שתגיע, או שהאמריקאים יסירו את המצור, ישלמו לאיראנים מיליארדים של פיצויים, ולאחר מכן האיראנים ייתנו לכל ספינה להיכנס אל המפרץ הפרסי, בלי שום דמי כניסה. כמובן, השורה התחתונה אנחנו מבינים, האיראנים נואשים לכסף, האמריקאים כמובן, למי שטעה, גם סירבו להצעה הזאת.
1: אז אגב, אותו מצור, הערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם המצור האמריקאי בהורמוז יביא לכניעת איראן, ללא קרב, 75% סבורים שלא, 17% כן, 8% אין לעמדה. בועד האש בצפון לא עוצרת, נציגי ישראל ולבנון נפגשו היום בוושינגטון לסבב שיחות שלישי, בעוד בלבנון דרשו הפסקת אש מלאה, בישראל מסרבים לדון בנסיגה, כל עוד חיזבאללה ממשיך לאיים על תושבי הצפון. שליחתנו ליבי אלון, את במחלקת המדינה, שם נערכו מוקדם יותר היום אותן השיחות.
6: נכון, מגיע ערב טוב. מוקדם יותר היום בשעה 4 שעון ישראל החל פה במחלקת המדינה סבב השיחות השלישי וההיסטורי בין ישראל ללבנון, וצפוי להימשך כ-8 שעות, בערך עד 12:30 בלילה שעון ישראל, והן יימשכו גם אחר. חשוב להגיד, הסבב הזה יתקיים הפעם לא ברמת מזכיר המדינה מרקו רוביו, אלא ברמת יועצו הבכיר מייק נידם, לצד השגריר האמריקני הקבי והשגריר האמריקני בלבנון איסה. מי שמגיע מצד ישראל אלו השגריר לייטר, בכיר המל"ל יוסי דרזין, ראש חטיבת האסטרטגיה צהל תת אלוף עמיחי לוין, וממלא המקום של הנספח הצבאי הישראלי בוושינגטון. מצד לבנון השגריר אחמדי, השליח המיוחד של נשיא לבנון והנספח הצבאי של לבנון פה בוושינגטון. אבל הפעם, מגי, בניגוד לפעמים קודמות, יש נוכחות צבאית משני הצדדים, מה שמרמז אולי על איזושהי התקדמות בשיחות. כמובן שהלבנונים רוצים להאריך את הפסקת האש למרות שחיזבאללה ממשיך להוות איום על תושבי הצפון. השגריר לייטר אמר לי אתמול בראיון שישראל מציעה מהלך הדרגתי בשטח, ואמר, אנחנו מוכנים לשני מסלולים, מסלול אחד הוא לנהל מסע ומתן על שלום מלא, כאילו אין חיזבאללה, ויהיה אפשר להגיע להסכם כזה תוך כמה חודשים, אבל הוא יהיה מותנה בהצלחה של המסלול השני, פירוק חיזבאללה. גם לגבי הפגישה המשולשת בין טראמפ, ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון, הוא אמר שזה יכול לקרות בעתיד, אבל צריך עוד זמן. אנחנו כמובן נמשיך להתקן מכאן.
1: ליבי, תודה רבה. תמיר, מה אתה שומע בצד הישראלי?
0: אני שומע פחות אופטימיות מאשר בסבבי השיחות הקודמים. אם בסבב הקודם או בסבב הראשון השגריר יחיאל לייטר דיבר על כך שישראלים התרחצו בים בביירות ולבנונים התרחצו בים בתל אביב, הרי שהפעם יש תחושה של ירידה לקרקע. זה קורה על רקע הסלמה בלחימה בלבנון, שלא רק הופכת לקשה יותר, אלא גם מתרחבת מעבר לקו הליטני, כמעט לכל רחבי המדינה. הדרישות הלבנוניות שציינתן, זאת אומרת, הפסקה מוחלטת של הלחימה ונסיגה ישראלית מהמדינה, בלתי מקובלות בעליל על ירושלים, ולכן כל הסיכויים שלא נראה איזושהי פריצת דרך דרמטית בסבב השיחות הנוכחי. שני הצדדים נמצאים בחדר בעיקר בגלל הלחץ האמריקני, וסביר להניח שיסתפקו שם כרגע בהסכמה על סבב שיחות נוסף. גם זה במצב הנוכחי יהיה הישג.
1: יש סיכוי לגשר על אותם פערים, יעקב?
2: קודם כל, עצם העובדה שמדברים, זה כבר שינוי דרמטי מכל מה שהכרנו קודם לכן. אני לא כל כך פסימי באשר לתוצאה של מערכות יחסים בין לבנון לבין ישראל. אני גם אופטימי שהשיחות האלה יובילו לחופש פעולה רחב יותר כנגד החיזבאללה, כיוון שגם הלבנונים רוצים בחיסול החיזבאללה. אז אם יש מישהו אחר שיעשה את זה, אז טוב להם. הירידה באופטימיות היא בעיניי קשורה בלחצים שסעודיה בעצם מעבירה דרך לבנון, כי היא רוצה שההסכם יהיה הסכם יותר גדול. הלחץ הסעודי לא במקומו, ישראל מעבירה מסרים גם לאמריקאים על כך שההתערבות הסעודית פוגמת בניסיון שלהם לחבר בין לבנון לבין ישראל. אני אתן דוגמה אחת, ישראל פועלת כבר על הליטני, מעבר לליטני, יש אמירות של לבנון, יש כעסים, אבל הם לא כל כך נלחמים נגד זה. הם יודעים שזה בשביל לפרק את החיזבאללה, לא בכדי לכבוש ולהיות שם עם יישובים, ולכן יש אפילו עצימת עין לבנונית לעניין.
1: עוד על סבב השיחות השלישי והשפעתו פנימה על המצב בלבנון, בכתבה של עמרי חיים.
7: סבב השיחות הישירות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית נפתח היום בוושינגטון. מהצד הישראלי יוביל את השיחות שגריר ישראל בוושינגטון, הדוקטור יחיאל לייטר. מהצד הלבנוני יגיע לראשונה השליח הבכיר של ביירות שמונה לטובת המעמד, השגריר לשעבר סימון קרם.
8: التشاور مع القيادات بلادهم ومن ثم سيكون هناك جولة أخرى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
7: بيروت مגיעה לשיחות הללו כשבגבה לחצים אדירים מבית שמביאים גם לקרע הולך וגובר בין המחנה התומך בשיח הישיר עם ישראל לזה המתנגד לו שקורא לשוב לשיחות עקיפות בין הצדדים.
9: المفاوضات المباشرة مش كل اللبنانيين موافقين عليها، مش وحده حزب الله غير موافق، هناك قوى أخرى وكثيرة وعديدة وعلى رأسها دولة الرئيس نبيه بري وحركة أمان.
7: מכבשי הלחץ הדומיננטיים האלה הצליחו עד עתה למנוע מלבנון להצליח לחמוק ולו בקצת מאחיזת החנק של טהרן האוחזת בגרונה של ארץ הארזים.
10: לן נחדע ולן נסתסלם וסנסתמרו פי דיפע ען לבנן ושעבה מהמה טל הזמן ומהמה עזומת התתחיית.
7: וכשזה ברקע, בשיחה שקיים השגריר לייטר עם שליחתנו בוושינגטון ליבי אלון, הוא סיפר על זהות המטרות של ירושלים וביירות כפי שעלה מדברי שגרירת לבנון בפני הנשיא טראמפ.
11: והיא ענתה לנשיא, אדוני, אם יש הסכם עם האיראנים שלא יפסיק לחלוטין את המימון של החיזבאללה, ללבנון לא יהיה עתיד, לעתיד הנראה לעין. אין עתיד ללבנון. אז הוא אמר, רק רגע, זה אומר שאתם בעצם באותו צד.
7: ובכל זאת חשוב להבהיר, בעוד שלישראל וללבנון זהות מטרות נגד חיזבאללה, גם לחיזבאללה וללבנון זהות מטרות נגד ישראל במסגרת שיחות המסע ומתן, ובראשן, דבר אחד לפני כל שאר הדברים.
12: اخر التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجيه اللبناني الذي قال بان الهدف الاساس للبنان هو الوقف الدائم لاطلاق النار
7: ورجل لبنان مشتككه لتفرق مولو של חיזבאללה האיראני المدينه سرواد كل لبصع صياديم ماشيين سيبيو لشيوي اميتي بغورالا
11: يفشل اخريز الدروم لبنان נקים מחבלי חיזבאללה, כי שאנחנו נכנסים ומצאנו 8,000 רקטות וטילים בחודשיים האחרונים, זה בלתי אפשרי. אז זה לא ייעשה על ידי הבטחות ומילים מתורבתות, זה ייעשה על ידי כך שצבא לבנון יקבל את ההוראה גם להיכנס לאימות עם חיזבאללה אם צריך.
7: וכעת, כשהעיניים כולן שוב מופנות לוושינגטון, נותרת מרחפת מעל לבנון שאלה אחת עיקרית, שהכל שואפים לברר את התשובה לה.
13: והשואל الذي يخيم فوق بيروت, هل انتهى زمن الدولة التي تدار من خارج حدودها?
7: עד שלבנון לא תשיב בנחרצות על כך בצעד מעשי, בכיוון הנכון, היא תמשיך להתבוסס בבוס השיעי הממית, שחונק אותה מזה עשורים.
1: כן. כן, מכאן אליך כתבנו עמרי חיים, מהן הדרישות המרכזיות של מדינת לבנון נכון לשלב הזה?
3: דרישה אחת, בעיקר הפסקת אש, הפסקת אש קבועה בדרום לבנון. אפשר לומר שכבר שני סבבים של שיחות, ככל שמדובך בתקשורת הלבנונית, הסתיימו מאז שהחל הסבב הנוכחי. נשיא לבנון עומד בקשר ישיר, כך מדווחים בלבנון, עם המשלחת שלו לוושינגטון, לארצות הברית, וכמו שאמרתי, המטרה העליונה, הפסקת אש קבועה, המטרה השנייה, מיד אחריה, נסיגה של הכוחות שלנו משטח לבנון. אני חוזר ואומר, אלה מטרות שנשיא לבנון וחיזבאללה חולקים שניהם גם יחד. בחלק מהדיווחים בתקשורת הערבית עולה שיש איזשהו לחץ מהצד האמריקני, כך לפחות הם מכנים את זה, על ישראל להמשיך להגביל את היקפי התקיפות, כפי שאנחנו רואים למעשה עכשיו מעט מאוד תקיפות מעבר לדרום לבנון, בדחיה ובבקעת הלבנון. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא מה שמשנה מעל הכל, שחיזבאללה עדיין שולט באש בשטח, ולכן הוא ששולט גם במדינת לבנון. זה בפן הצבאי. בפן המדיני, מי ששולט בלבנון זה בא כוחו, יושב ראש הפרלמנט נביע ברי. כל עוד זה המצב בלבנון, באמת שום דבר לא ישתנה שם בפועל.
1: ואתה בדיוק מחבר אותנו לדבר הבא, איום רחפני הנפץ עולה מדרגה וחוצה שוב את הגבול לישראל. ארבעה פצועים, אחד מהם במצב קשה מפיצוץ מטען בראש הנקרה, הלל ביטון רוזן, איך מגיבים לכך בצהל?
14: תראי מגי, אנחנו בסופו של דבר מדברים על אירוע חמור מאוד, והתגובות של צהל זה קודם כל גל תקיפות בדרום לבנון בלבד נגד תשתיות טרור של חיזבאללה. גם ביממה שחלפה אנחנו מדברים על למעלה מ-50 מטרות שהותקפו על ידי מטוסי חיל האוויר, במקביל לפעילות הקרקעית של כוחותינו. מספר אוגדות ומספר גדול של חטיבות עובדות שם ומרחיבות את הפעילות הקרקעית, זאת אומרת לא רק באזורים שעד כה הורגלנו שהם פעלו, אני מזכיר גם חצינו מצפון לליטני, ויש הערכות לכך שאנחנו גם נמשיך ונגביר את הפעילות למקומות חדשים. אני יכול להגיד מגי בזהירות המתבקשת שכרגע לנוכח האיום הזה, איום הרחפנים שמדי יום לצערנו מביא לפצועים, חלקם גם באורח קשה ולעיתים אפילו הרוגים, יש כרגע כבר פריסה בשטח של אמצעים טכנולוגיים, בין היתר בהמשך למה שפרסמנו ממש אתמול במהדורה, שנפרסים בשטח כדי להתמודד עם האיום בצורה הטובה ביותר. מקווה מאוד שלא נידרש לכך, אבל אמצעים רבים, כאמור בהשקעה של 2 מיליארד שקלים, כבר בימים הקרובים ייפרסו בשטח.
1: הלל, תודה. תודה בשלב הזה. אחרי הדרמה הלילית, בסופה חתמו חברי הקואליציה והמפלגות החרדיות על ההצעה לפיזור הכנסת, שצפויה לעלות כבר בשבוע הבא. מוטי קאסל, אתה עם המחלוקת הפנימית בין ש"ס לדגל התורה סביב מועד הבחירות המוסכם.
15: נכון מגי, אבל קודם עוד נאמר מילה על השעות הדרמטיות אתמול לפני ההצעה לפיזור הכנסת שמעלים סיעות הקואליציה בצורה משותפת. ראש הממשלה נתניהו מנסה למנוע את רוע הגזירה ואומר, אנחנו צריכים בחירות ב-27 באוקטובר, לא לפני. אבל כאשר הוא מבין שמנוי וגמור עם הסיעות החרדיות לפזר את הכנסת, הוא אומר לפחות ישמור על שלמות הגוש. ועכשיו כולם מחכים להסכמה חרדית משותפת על תאריך בחירות. יש ויכוח בין ש"ס לדגל התורה. בש"ס רצו 15 בספטמבר, ביהדות התורה העדיפו ב-1 בספטמבר. אבל מגי, אני חייב לומר לך שממש בשעות האחרונות, שיחות קדח תניות של אנשי ראש הממשלה נתניהו עם הסיעות החרדיות בניסיון בכל זאת להעביר איזשהו חוק גיוס, וגם כאן יש קרע בין דגל התורה שדוחה בבוז את ההצעות של נתניהו לבין ש"ס שאומרת דווקא זה רעיון טוב, אולי עוד נספיק להעביר חוק גיוס. ממש בדקות האחרונות שיחות, כולל של מזכיר הממשלה יוסי פוקס שמעורב מרחוק במגעים עם שליחים מטעמו. ואנחנו היום עושים סקר, שואלים את האנשים הרלוונטיים מה דעתם על קידום חוק גיוס ממש עכשיו, עוד לפני פיזור הכנסת בשבוע הבא, ככל ולא תהיה איזושהי התפתחות ביטחונית דרמטית. וכך עונים לנו מגי. אריה דרי משיב לשאלתנו, אני לא משתתף בסקרים. אתמול פרסמנו אגב את דעתו לגבי העברת חוק גיוס לפני השבעת ממשלה בראשות נתניהו להבא. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר, אני אצביע לפי עמדת מועצת החכמים. חבר הכנסת משה סעדה אומר, תומך בעמדת ראש הממשלה. אליהו רביבו אומר לנו, חוק גיוס כרגע לא רלוונטי, מה שעבר בקריאה ראשונה. חבר הכנסת אילוז התנגד, חבר הכנסת יעקב אשר אתמוך, חבר הכנסת עמית הלוי אומר גם הוא אתמוך. זאת אומרת עדיין לא נסתם הגולל, ניסיון של הרגע האחרון להציל את פיזור הכנסת בשבוע הבא.
1: כן, הרוב כנראה החליטו לדלג מעל השאלה ובחרו שלא להשיב, לפחות מכך, ככה אנחנו מבינים את התמונה. נכון, לשלב הזה מוטי, תודה רבה. עוד בדקנו בסקר, מהו התאריך המתאים ביותר לקיים את הבחירות לכנסת, 39% במועדן, 27 באוקטובר אחרי החגים, 23% ה-1 בספטמבר, יום החזרה ללימודים, 12% 15 בספטמבר מיד לאחר ראש השנה, 26% אין לי העדפה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת אותו סקר, חוק הגיוס מוכן לאישור סופי, מתי צריך להביאו להצבעה בכנסת? 45% באופן מיידי, 44% לאחר הבחירות, 11% אין לי עמדה, האם נפל הפור? יעקב.
2: איזה פור? מה, האם 15 לספטמבר או 27 לאוקטובר? מה ההבדל?
1: האם ראש הממשלה הצליח לרכז את כולם סביב אותו שולחן כדי להגיע להסכמות? האם חוק הגיוס אכן יעבור או לאחת
2: כמה
1: הוא לא יעבור?
2: תראי, לגבי חוק הגיוס, אני צריך להגיד פה בפעם השנייה, בשעתיים האחרונות, יוני שלנו, חבר המערכת, עובר עכשיו חק-חק ומבקש לדעת מה עמדתם לגבי חוק הגיוס, תופתעי, המספרים שם שאפשר להעביר כנראה את הניסוי החברתי הזה של נתניהו, של ראש הממשלה כחוק הגיוס. הציבור בישראל רוצה שהממשלה הזו תשלים את כהונתה, אנחנו רואים את המספרים בכל מצב. לא הייתה ממשלה כבר הרבה מאוד שנים, נדמה לי מ-2013, שמסיימת את כהונתה, ואיזו כהונה, איזו כהונה עם הרפורמה המשפטית, עם מלחמה בשבע חזית, עם השבעה באוקטובר, עם כל האירועים הגדולים האלה, והממשלה צולחת את כל הדרך הגדולה הזו. אני גם אגיד דבר אחד, בנושא חוק הגיוס, שלא צלחה הדרך להעביר אותו 70 שנה, אני חושב שהוא לא יפרק את השותפות בין המחנה, של המחנה האמוני, של המחנה עם המפלגה הגדולה, המסורתית, מפלגת המסורתים והחרדים, אני חושב שהם יצלחו את זה, ואני אפילו אופטימי שיש סיכוי שחוק הגיוס יעבור אפילו בעשרה ימים או בשבועיים הקרובים.
1: מעניין. המאבק על רשות המוסד לאחר הניסיון לסיכול מינויו של האלוף רומן גופמן, היועמ"שית הגיש היום בניסיון נוסף מסמך לבג"ץ שנבלם על ידי בית המשפט, מוטי קסטל, במילים פשוטות, כרטיס צהוב לגלי בר אמירה.
15: מגיע לא רק כרטיס צהוב, הייתי אומר כרטיס אדום בוהק ששופטי בג"ץ מוצאים ליועצת המשפטית לממשלה הבוקר בניסיון אחרון למנוע ולסכל את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. היא מבקשת מבג"ץ להגיש בקשה חסויה, מסמך ששופך אור כביכול על איזשהו מידע שגופמן הסתיר משופטי בג"ץ בדיון האחרון שהיה. תוכן המידע היא פגישה שלו במטה המוסד במסגרת חפיפות שהוא עורך עם אותו אלוף משנה ג' היום תת אלוף, ראש חטיבת הפעלות, על כך שהוא נפגש איתו במסגרת חפיפות ודיבר איתו על עתידו במוסד. אבל השופטים לא רק שלא מקבלים את מה שאומרת בערב מיירה לאחר שהם בוחנים את אותו המסמך והמידע, הם אומרים המסמך הזה כלל לא סודי. כלומר, שופכים מים צוננים על ראשה של היועצת המשפטית לממשלה, וגם אומרים אנחנו לא לשנה את החלטתנו בהינתן המידע והמסמך הזה. ובקואליציה אומרים לי מגי, פשוט טירוף מה שעושה היועצת המשפטית לממשלה. שנים מאשימים בשמאל את הימין ואת נתניהו בשימוש במונחים כמו מסווג, סודי ביותר וכן הלאה בביטחון המדינה לצרכים פוליטיים, אבל הם אלו שעושים את זה. כאמור, שופטי בג"ץ לא מתרשמים, וכרגע נראה שהדרך למינויו של גופמן לראשות המוסד הולכת ונסללת באישור שופטי בג"ץ.
1: מוטי, תודה רבה. עוד בדקנו במסגרת הסקר מה מניע את היועמ"שית בהתנגדותה למינוי האלוף גופמן לראש המוסד. 55% לפגוע בעבודת הממשלה, 41% שיקולים ענייניים, 4% אין לי עמדה. שאלה נוספת שבדקת במסגרת הסקר, האם התערבות בגץ בהליך בחירת ראש המוסד פוגעת בביטחון המדינה? שימו לב לתוצאות, 56% השיבו שכן, 42% לא, 2% אין לי עמדה. אלפי מילואימניקים והורי לוחמים במתקפה חזיתית נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, לאחר שביקורו בשומרון הסתיים בעונש מאסר כבד ללוחם נחל שנסע על מדיו הצהליים את סמל המשיח, הלל ביטון רוזן, אירוע שלמעשה מגיע עד ללשכת שר הביטחון.
14: כן, אם תרצי אפשר לומר שהרמטכ"ל אייל זמיר מאבד את חדר ההלבשה שלו, זעם גם בקרב קצינים בכירים בצבא וגם במערכת הביטחון, כמו שאמרת, גם בסביבת שר הביטחון כמובן, וגם דרג מדיני בכיר מאוד לא אהבו את ההתנהלות, שמגדירים אותה איבוד השתונות. הרמטכ"ל זמיר פשוט מרים שם את הכל ושיגידו צורח על המפקדים הבכירים, ולאחר כשעה מגיע מפקד חטיבת הנחל, גם הוא צועק על אותו לוחם ששם את הפאץ' משיח ואומר לו, אתה גורם לי לבושה. לאחר מכן גם מודיע לו על הענישה חסרת הפרופורציות של 30 ימים בכלא. אנחנו משוחחים היום עם סביבתו הקרובה של אותו אור, הלוחם נחל, והם אומרים לנו, אנחנו פשוט המומים. הוא עדיין כמובן שומר עד כמה שניתן על מורל גבוה, אבל הנה אני מחדש לך, הענישה שלו צפויה להיכנס לתוקפה רק בעוד 9 ימים. זאת אומרת שעד אז הוא לוחם לכל דבר בגדוד 50. מנמקים זאת עקב מחסור במקומות כליה, ובנוסף גם ארגון אמהות בחזית מוציא מכתב אחר הצהריים ללשכת הרמטכ"ל שמאשרת את קבלת המכתב, וגם שם מביעים זעם גדול. הערכות, כפי שכבר פרסמנו מוקדם יותר, שלבסוף יומתק עונשו של אור והענישה תופחת משמעותית, וכמו כן הוא יחזור לשרת ביחידה. עוד פרטים על הסערת פאץ' משיח בכתבה שהכנו. סערת פאץ' משיח. אתמול בבוקר הרמטכ"ל אייל זמיר מקיים ביקור ביישוב סנור בצפון השומרון, בו נתקל במספר לוחמי חטיבת הנחל. במהלך המפגש הוא מזהה על אחד מלוחמי החטיבה פאץ' עם המילה משיח, הוא מתעלם מכך. אחר מספר דקות עוזב את העמדה, הוא מתחיל לצעוק על הפיקוד בחטיבה שהיה במקום, ודורש להניש את החייל בחומרה.
16: ארדוף אויביי והשיגם ולא אשוב עד כלותם.
14: אחר כשעה המח"ט מגיע ושופט את החייל ללא פחות מ-30 ימים בכלא, את מפקד המחלקה שלו לשבועיים. ענישה חמורה, חסרת פרופורציות. הלוחמים עמומים ובדרג הצבאי מגמגמים ומתקשים לגבות את ההחלטה של הרמטכ"ל. במערכת הפוליטית הרוחות סוערות.
17: יש פה חייל שהגיע ממיאמי, קמפו מיאמי. אוקיי, אנחנו נביא לו עכשיו טקס הענקת הפאץ'.
14: הורי החטיבה גם הם באלם ומשגרים לרמטכ"ל מכתב בהול. מדובר על יריקה בפני הלוחמים, פגיעה קשה במורל ובמוטיבציה, הפצירו ההורים במכתב שעד כה חתום על ידי מאות מהם. גם אמו של החייל אביבה פנתה במכתב לרמטכ"ל והוסיפה, בני נלחם בשלוש זירות והתגייס מלא במוטיבציה לשרת את המדינה. לקחת ממנו את הלוחמה, כבודו וחירותו. בסביבתו של שר הביטחון מאוד לא אהבו את התנהלותו של זמיר, והמסרים שעברו היו ברורים. זמיר מבין שהגזים, ובחטיבת הנחל צפויים לשקול מחדש את הענישה החמורה, במידה והלוחם יגיש בקשה להמתקה, ובנוסף, יבטלו את הדחתו מלוחמה, כפי שרצו לעשות. בוקר בלבנון, לוחם עם פאץ' משיח מבצע ירי לעבר מטרה חשודה, בתיעוד הבלעדי שלפניכם, וחבריו מדגישים, לא נפחד ללכת עם פאצ'ים עם מסרים מחזקים. ארגון המילואים ניקים דור הניצחון, המאגד עשרות מפאים ומגדים במילואים, הובילו עצומת המונים עם אלפי חותמים נגד המהלך של הרמטכ"ל. לטענתם, זמיר התבלבל בניווט, ואם רוצים לטפל בבעיות המשמעת, כדאי להתחיל בהדחת הסרבנים והורדת הפצרית בדרגה. כמו הרצי הלוי, גם זמיר מאבד השתונות בעקבות פאץ' משיח, ולאחרונה עושה רושם שלא רק בעניין זה הולך בעקבותיו. קצינים בכירים בצבא מאבדים ברמטכ"ל ובדרכו אמון, וכמו שכבר נאמר בעבר, זמיר איבד את חדר ההלבשה.
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם הנחיית הרמטכ"ל לשפוט בחומרה חייל שעונד פאץ' עם סמל משיח הייתה מוגזמת. או ראויה, 57% סבורים שהנחיית הרמטכ"ל הייתה מוגזמת, 37% ראויה, 6% אין לי עמדה. ומכאן אנחנו עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14.

0: מ9, עוצמה יהודית עם 8, יהדות התורה יורדת במנדט ועומדת על 7, 7 מנדטים, גם לישראל ביתנו. רם עם 6 מנדטים, הציונות הדתית וחדש תעל, כל אחת מהן עם 5, ומי שלא עוברות את אחוז החסימה, הן כחול לבן ובלד. וכך תראה החלוקה לגושים. על פי הסקר שלנו, גוש הימין עם 63 מנדטים יורד בשני מנדטים ביחס לסקר הקודם, גוש השמאל עם 46 והמפלגות הערביות עם 11 מנדטים בלבד. עוד בדקנו במסגרת הסקר מי מהאישים האלה המתאים ביותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה. שימו לב לתוצאות, 54% בנימין נתניהו, 20% אייזנקוט שממשיך להוביל על בנט בהתאמה, 18% נפתלי בנט, 6% אביגדור ליברמן ו2% נוספים לבני גנץ. ומה שמעניין זה דווקא מה שקורה יעקב בגוש הימין שיורד בשני מנדטים. האם זה קשור בצורה כזאת או אחרת לסיפור חוק הגיוס?
1: לא, אני דווקא חושב שהירידה הזו, גם לפי המספרים שניתחנו היום, קשור בעצם לסוג הזה של ההתמהמהות בצד הביטחוני. כשהצד הביטחוני, מה שנקרא, לא מושלם, ובלבנון יש כרגע איזה סוג של השתהות, ואנחנו מחכים לתוצאה באיראן, תמיד יש ירידה בגוש של הימין, בירידה, בדרך כלל זה יורד לאנשים שמתלבטים, ובעצם אני יכול לראות את זה כשבמספרים 54% תומכים בנתניהו לראשות ממשלה, זה בעצם מאזן את הירידה הזו במנדטים, אבל משאירה את ההובלה של נתניהו. דווקא בגוש השמאל אנחנו רואים דבר מעניין מאוד היום, מגי, שצופה פני עתיד, אייזנקוט עובר את נפתלי בנט בהתאמה לראשות ממשלה. זה בדרך כלל מדד אצלנו לגבי מנדטים. לא אתפלא אם בשבועות הקרובים ישר של אייזנקוט תעבור את יחד של בנט ולפיד, ואז תבוא דרישה של אייזנקוט להוביל את הגוש. הדרישה הזו תבוא, לפי דעתי, מוקדם מאשר צפו לה וציפו לה בנט ולפיד.
0: מכאן אנחנו אליך חזרה, מוטי קסטל. אתה מדווח על ככל הנראה מגעים בניסיון להעביר את חוק הגיוס כבר בימים הקרובים.
2: נכון, מגי, ראש הממשלה נתניהו נמצא אמנם בגבעת התחמושת בחגיגות יום ירושלים, אבל עסוק ראשו ורובו בניסיון אחרון להציל עדיין את הקדנציה הנוכחית בשליחותו. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ ממש עכשיו במרתון שיחות לחברי קואליציה. אני מקבל עוד ועוד שיחות מחברי כנסת שמקבלים ממנו שיחת טלפון ששואלת אותם, האם אתם תתמכו בימים הקרובים ממש בהעברת חוק גיוס? זה מה שקורה כרגע, כלומר נתניהו עדיין לא אמר נואש ומנסה בכל זאת אולי להעביר חוק גיוס כזה או אחר.
0: מוטי, תודה רבה. קו הגרסאות על בריאותו של ראש הממשלה הגיע היום לבית המשפט במסגרת תביעת דיבה של נתניהו על סך 500,000 שקלים נגד פעילי מחאה ועיתונאים בהם בן כספית, בטענה למסע הכפשה. יאיר אלטמן כתבנו עם כל הכותרות.
3: היום התקיים שלב ההוכחות בתביעת הדיבה על סך 500,000 שקלים שהגיש ראש הממשלה כנגד פעיל השמאל עורך הדין גונן בן יצחק והעיתונאים בן כספית ואורי משגב. עורך הדין גונן בן יצחק נתבע בעקבות ציוץ שבו טען כי הוא עבר אליו מידע שלפיו ראש הממשלה מטופל בשל מחלת סרטן הלבלב, בין היתר כתב. בעקבות ביקורך אמש בבית החולים הדסה עין כרם, הוא עבר למידע לפיו טופלת בשל מחלת סרטן הלבלב בלקיטה. אתה שולח את ילדינו למלחמה, ואם אתה אכן מטופל אונקולוגית, יש לכך השלכות כבדות משקל. מסגב נטבע בעקבות פרסומים שבהם רמז לכאורה למצבו הרפואי של ראש הממשלה. בין היתר כתב, סבא, מדוע אורך צהב הב ירק רק ועיניך מימיות? אתה מדבר מהר נורא ובקצב לא טבעי. באילו תרופות אתה מטופל? העיתונאי בן כספית נטבע בעקבות פרסום שלפיו התקיימה לכאורה פגישה בין ראש הממשלה לבין האלוף במילואים אמירם לוין, שלאחריה יצא לוין מזועזע וסבר כי נתניהו אינו כשיר ואף מסוכן המדינה. בכתב התביעה טוען נתניהו כי שלושת הנתבעים ניהלו מסע פרסומים שנועד ליצור רושם כוזב בדבר מצבו הרפואי ולפגוע בו ציבורית. ראש הממשלה מסר בעדותו כי מצב בריאותי תקין ויש אומרים מצוין. לא סבלתי מסרטן הלבלב כפי

0: שדווח. אני שומר כל הזמן על הבריאות, וכל האינדיקטורים תקינים. המצב הפיזי שלי רק משתפר ונמצא במעלה הסולם הבריאותי. בשלב החקירה הנגדית נשאל בן יצחק בידי השופט מנחם מזרחי. היום מה אתה אומר? על עניין של סרטן הלבלב. אתה נשמע אדם הגון. בן יצחק, אני שמח שהוא לא חולה בסרטן הלבלב. הגיעו אליי הרבה מקורות שאמרו כך, היו שמועות עקשניות. השופט מזרחי, אז תהית בפרסום? בן יצחק, הטענות שהיו לו סרטן לבלב היו שקריות, אין בכך ספק. השופט מזרחי, נראה לי שסיימנו את החקירה הנגדית. בדיון עלתה גם תביעת הנגד שהגיש בן יצחק נגד נתניהו, לאחר שהוא עלה ברשתות החברתיות שלו ציוץ המסית לרצח ראש הממשלה. אותו כתבה דן ארון, שהוצג לצד תמונתו של בן יצחק. עורך הדין רוני קסלש, שמייצג את גונן בן יצחק. אני שואל אותך, האם גונן בן יצחק הוא האדם שניסה להרוג אותך? נתניהו, הוא שיתף את זה. עורך הדין קסלש, הוא לא שיתף את זה. גונן בן יצחק מתראיין לאורלי ברלב, ותוך כדי הרעיון שמו את הכיתוב הזה. האם אתה יודע שגונן בן יצחק הגיש מספר תלונות כנגד אדם שהיה חשוד שאולי רצה לפגוע בראש הממשלה? נתניהו, אני ממש נפעם מדאגתו לי ולבריאותי. הרושם שלי ממנו לאורך השנים הוא קצת שונה. עקב אירועי יום ירושלים, חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בידי הנתבעים קוצרה, ויקבע מועד מאוחר יותר לחקירת סנגוריהם של בן כספית ואורי משגב.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה ירושלים חוגגת שידור חי מלב האירועים בבירה. הפסקת פרסומות, תישארו איתנו.
2: עולם הדוקו בוער בכם.
3: הוא ברח משם עכשיו.
4: מבחינתי, עם התופעה של חמאס.
5: צריך לשאול פה של מי הקמפיין.
6: לא ידענו מדינת ישראל
7: תסוד. אתה חושש לחייך?
2: מחלקת הדוקו של ערוץ 14 מחפשת אתכם. צלמים, עורכי וידאו, תחקירנים ומפיקים.
1: לראשונה המשטרה מאשרת, נפתחה בדיקה בעקבות שורה של התבטאויות בערוץ 14.
8: משטרת המחשבות ומשטרת הדעות ומשטרת חופש הביטוי עכשיו רוצים להשתיק תחת אימת הדין. בועז בן פרידה, אתה לא מפחיד בוודאי לא אותי, אתה לא מפחיד את ערוץ 14, אתה לא מפחיד את מיליוני המצביעים, אנחנו נמשיך לבקר, אנחנו לא מפחדים.
2: הם מנסים להשתיק אותנו. זה הזמן לתמוך בערוץ 14. עושים עכשיו מנוי ומחזקים את ערוץ 14. פי 14. שותפים למהפכה. מצטרפים עכשיו.
9: כי הייתי בסטרס והייתי לא שמח.
10: להגשים את כל החלומות שלך.
11: לבחור בחיים שהם לא שגרתיים.
12: מסתכל עליי ומרגיש ריקנות.
13: כולם מבקשים משהו מעבר.
14: את יכולה להגיד שאת מצאת את הדרך לאושר?
2: בחירה במה להשקיע. תחשבו מה הייתם יכולים לעשות עם עוד 4 משכורות בשנה. עוד חופשה משפחתית, לשלם לילדים את התואר, להתפנק ברכב חדש. זה אפשרי עם השקעת נדלן בטוחה החל מ-100,000 שקלים הון עצמי, עם היזם הישראלי מני בניש. ממייסדי הארקי גרופ, חברת הנדלן הגדולה בגיאורגיה, המקימה את טראמפ טאוור, טביליסי ועוד 32 פרויקטים בכל גיאורגיה. מעל 20 שנות ניסיון ו-50,000 לקוחות מרוצים. רוצים לבדוק מה הנכס שהכי מתאים לכם? חפשו השקעה בטוחה בגוגל.
15: אין מרגש כמו לייצג את המדינה.
16: להרים את האולם.
17: מכבי תל אביב, בחזיקה.
18: לזכות בגביע המדינה.
19: ההתרגשות הזאת בכל הגוף.
4: גם הימורי ספורט יכולים להיות מרגשים.
5: לפעמים אתה פוגע בול.
0: ולפעמים כשאתה מגזים,
10: אתה פוגע במשפחה שלך.
6: מסובבים אותך.
3: לעצמך.
7: נסה להישאר בשליטה.
9: קח טיימאוט.
18: קח הפסקה.
20: זה יאזן אותך.
21: זה ייתן לך אוויר.
22: אז תשחק באחריות ותהנה.
2: הטוטו מזכיר לך לשחק באחריות ולהמשיך להנות מהמשחק. הטוטו, למען הספורט בישראל. רומאו, יוליה, זה פעם, זה סיפור, זה לא משלנו. בועז וגלי, זה כאן, זה שלנו, זה אמיתי. התוצאה, קלאסיקה ישראלית מרגשת שאסור לפספס. עכשיו, במחיר מיוחד לזמן מוגבל. ימחו רק 777,777 עותקים.
1: זה אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
20: מה זה?
21: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
20: וואו, איזה יופי. איזו החלטה. איזה אומץ. איזו בחירה מדהימה שעשית לבד. מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי? התקנת לבד?
21: לא, באו מתקינים.
20: נהדר. בדקת עליו לפני? לבד?
21: מה שתבדוק, עבר פלילי? זה מזגן, מגי, בחורף מחמם, בקיץ מקרר.
20: מקרר? אתה יודע שאני לא יכולה כל רוח, קוטי.
21: אל תדאגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברקות.
20: ברקות, אף קוטי, תקשיב לי טוב, אני... בך. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: סבא לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: אולי, אלי, אלי, על האבא הולכים למשחק. אבא? אבא?
24: דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מגוון קורסאות ב-99 שקלים בחודש. Switch to Comfort עם American Comfort.
25: עוד יום בבית. יש לנו הרבה עבודה היום. אמא שוב פזרה נצנצים. לקי בעונת הנשירה. פרוול שטיח קלאסי. קפה? זה כבר סיפור אחר.
26: טוב, אני חוזר לטעינה לפני שבקשו ממני גם לבשל.
27: יופי אונלי סי 28. חזק בביצועים, חכם במחיר. עכשיו באתר אנקר ישראל.
28: מבצעים ששווים ביקור. מבצעי שבועות נחתו במחסני השוק עם מגוון ענק של מבצעים בהמון מחלקות. מחכים לכם עכשיו בכל הסניפים. מחסני השוק מאחלים לכם חג ביקורים שמח.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: לראשונה בישראל, לא אושר, לא שולם. רוב המייסדים נס ציונה. קרקע למגורים החל מ-390 אלף שקלים והיתרה בהפקדת התוכנית. נדלן נדלן וכהן פליקס. חייגו עכשיו, כוכבית 6554.
20: מה זה?
21: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
20: מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי?
21: אל תדאגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברקות.
20: ברקות, אפקותי, תקשיב לי טוב, אני...
31: גאה בך.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
32: קיה סטוניק החדש, יותר סטייל, יותר טכנולוגיה, הרבה יותר מתקדם. קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
33: ספרינג סייל בבי פארם. תחליף רחצה דב רק 7.90 שקלים. דאודורנט ספרי אקס לגבר רק 7.90 שקלים. דאודורנט רול און ניבאה רק 7.90 שקלים. מגן תחתונים קרפרי רק 7.90 שקלים. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
34: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל. השורה הראשונה באצטדיון, אצלך בסלון. מסך סמארט 4K 86 אינץ' של LG רק ב-2,999 שקלים.
35: עולם הקולנוע והחשמל.
36: Everything is getting smarter and more personal. Well, Tadiran has a new update for you. The technological breakthrough.
37: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק, זיהוי יציאה מהבית, פקודות קוליות והמלצות לחיסכון בחשמל.
36: Let Tadiran update your life.
38: חדש על שולחן החג, פיטנס טין נגיעות דבש. פיטנס, מה שעושה לך טוב.
39: קולקציית חג השבועות של רשת מאפה נאמן מחכה לכם כבר בסניפים. נאמנים למסורת, נאמנים לטעם. מאפה נאמן.
40: What would you like to taste today?
41: Every coffee, a new world. Every sip, a new taste. Keep exploring.
0: Nespresso. What else?
1: חדש, סדרת מקררי ספייסמאסטר של מידאה, עם נפח גדול במיוחד.
2: רק ללקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שובר לטיסות וחופשות עם ארקיע, ב-50% הנחה, כולל כפל מבצעים, להזמנות באתר ההטבות שופרסל פור יו.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: פיינמלי, פסגת מוצרי החשמל לבית ולתעשייה. חפשו בגוגל פיינמלי.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגס פרידום דריי 4 יחידות ב-100 שקלים. מטרנה אקסטרה קר רק 39 שקלים ו-90. ג'ונסון על סבון ושמפור רק 7 שקלים ו-90. בקנייה ב-50 שקלים. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: ביטוח רכב? ברור שאנקור. שירות מהיר בכל מזג אוויר. אנקור. חברה לביטוח.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, רשת 13, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: בריטניה ישראל מציגה מהפכה בעולם המגורים. הדרך לרכוש דירה בפחות מ-700,000 שקלים ביהוד מונוסון. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. זה ביזנס. השקעות נדל"ן בישראל זה בריטניה ישראל. חייגו, כוכבית 2054.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
11: C14, החדשות של ישראל. תורידו

0: לקראת ישיבת הממשלה החגיגית שתתקיים ביום ראשון לרגל יום ירושלים, הממשלה נערכת לצעד משמעותי, אישור בניית בסיס צהלי ולא רק על הריסות מתחם אונרה בבירה. עמרי חיים, ואתה מוסיף אותי מחדשים על אותה הצעה.
1: בהחלט, כמו שאמרת, ביום ראשון תובא לישיבת הממשלה החגיגית לרגל יום ירושלים, אותה הצעת מחליטים שעניינה הקצאת קרקע למשרד הביטחון, לטובת הקמת מוזיאון צהל ולשכת גיוס ירושלים, על חורבות מתחם אונרה בבירה. למתחם הזה, כזכור, למעשה המדינה השלימה לקיחת חזקה בתחילת השנה, וכזכור, אותו ארגון אונרה כמובן שיתף פעולה עם חמאס בעזה, וכמובן על שורותיו נמנים חלק מרוצחי וטובחי השבעה באוקטובר. את הצעת המחליטים הזאת שצפויה להיות מאושרת ברוב קולות, כפי שאנחנו מבינים, מוביל משרד ירושלים ומורשת ישראל. אנחנו מפרסמים הערב חלק מתוכנה ואלה הדברים. כך נכתב שם, לאחר שישונה יהודה מקרקעין ליהודה תואם את מטרת ההקצאה, יוקצה המתחם לתקופה של 49 שנים עם אופציה לחידוש החכירה לתקופה נוספת של 49 שנים. הממשלה רושמת את התחייבות משרד הביטחון לשמור על יהודה מקרקעין שוחררו לו למטרת ההקצאה, וזו בלבד למשך כל תקופת החכירה ולכל תקופה נוספת. במילים פשוטות, לא רק קידום הקצאת הקרקע לטובת המטרות שאנחנו פירטנו, אלא גם הסרת כל אפשרות שאונרה או גורם דומה לאונרה ינסה איכשהו לשנות את ההחלטה הזאת באמת ל-100 השנים הבאות, או 99 השנים, 98 השנים הבאות. זאת באמת תשובה ציונית הולמת ביום ירושלים לסניף של הארגון, שחלק מאנשיו טבחו באנשינו ועל חורבותיו. בעזרת השם יוקם בסיס צהלי ענק ומוזיאון צהל, לצד דברים נוספים שקשורים למטרות ביטחוניות כמובן. זה כאמור יובא ביום ראשון להחלטת לאישור הממשלה באותה ישיבה חגיגית.
0: סוף עידן הלוואי, כמו שאומרים. עמרי, תודה רבה. יום ירושלים, תשפ"ו, ירושלים ציינה היום 59 שנים לאיחודה. למעלה ממיליון תושבים חיים בעיר, 13,000 תושבים יותר מהשנה אשתקד, והיום עשרות אלפים חגגו בשורה של אירועים שצבעו את הבירה בכחול לבן, מריקוד הדגלים המסורתי ועד לרגע השיא בכותל המערבי. ככה זה נראה.

0: נאמר עכשיו שלום לראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון. שלום לך, משה.
1: שלום רב, חג ירושלים שמח.
0: ירושלים עוברת מהפכה של ממש, מהתשתיות והתעסוקה, דרך חינוך ועד התחבורה. כשאתה מסתכל על המנופים הללו, על מרכזי ההייטק שנבנים, איזו עיר אתה מנסה לבנות כאן בסוף התהליך?
1: עיר ירושלים, עם כל המורשת שלה, עם כל המיוחדות שבה, עם כל 3,000 שנה שטבועים בה, אבל ירושלים חדשה.
0: ירושלים חדשה, ובכל זאת אנחנו מדברים על עיר מאוד מגוונת, מורכבת מדתיים, חרדים, חילונים, ערבים, צעירים, משפחות ותיירים. אתה יכול להבטיח לאותו ירושלמי ממוצע שהוא לא יישאר מאחור בתוך אותה צמיחה עירונית כלכלית?
1: אז קודם כל זה למעשה מתחיל מהראש, ואני כראש עיר, אני אחראי על מעל 1,050,000 תושבים. אין עיר כזו בסדר גודל כזה במדינת ישראל. וגרים, כפי שאמרת, מגוון רחב של תושבים. התפקיד שלי זה לגרום לכך שאני אהיה ראש עיר של כולם, ושכל אחד מהתושבים, כל אחת ואחד מהתושבים, ירגיש שהוא מקבל מה שמגיע לו מהעיר. מכאן מתחיל הסדר יום, והסדר יום גורם לכך שאתה, כשאתה בונה את העיר, אתה חושב על כל השכבות, על כולם, ולגרום לכך שהם יוכלו לעבוד ביחד.
0: אתה מתגאה בצדק שירושלים היא מודל לחיים משותפים כראש עיר, לעיר הגדולה בישראל, שחרדי חי לצד חילוני, יהודי לצד מוסלמי. מה דעתך אגב על חוק הגיוס, אחת הסוגיות היותר בוערות שקורות את החברה הישראלית מבפנים?
1: תראי, אני אגיד לך משהו, יש לי את הדעות האישיות שלי. אני ראש עיר ירושלים, אני ראש עיר של כולם. אין ספק שמה שיפתור את הבעיה הזו זה למעשה שיח, להגיע שאחד יבין את השני. אין מקום כמו ירושלים שמגזר אחד מבין את המגזר השני. אני רוצה לדבר איתך מדוגמה אישית. אני למעשה כאן בעיריית ירושלים, אנחנו יושבים בקואליציה מקיר לקיר. יושבים שמאל עם ימין הכי רדיקלי, עם שמאל הכי רדיקלי, עם חילונים, עם ציונות דתית, עם חרדים. כולם, 31 חברי מועצה, יושבים בקואליציה אחת. לומר לך שזה קל, שאין ויכוחים, יש ויכוחים קשים ביותר. מילים הכי קשות נאמנות. אבל בסופו של דבר, כל אחד מבין שנגזר עלינו לחיות כולם ביחד.
0: כן, אבל המושגים קואליציה אחת וכולם ביחד הם מושגים מאוד מאוד יפים ומרשימים על הנייר, אבל כמנהיג עיר של מיליון תושבים, איך אפשר לדבר על חזון של עיר אחת כשיש מי שקוראה תחת הנטל? מניחה שזה נושא שאתה מתמודד איתו לא פעם ולא פעמיים.
1: אני לא בא להגן על אף אחד בוויכוח הזה. אבל אין ספק שבסופו של דבר אנחנו מדברים על חוק גיוס. ואני אישית הייתי רוצה מאוד להתחיל בתהליך הזה.
0: עמדה ברורה. דיברנו אגב על התנופה בעיר, זו אולי גם הסיבה שקיבלת ככל הנראה החלטה לרוץ לקדנציה נוספת. מה מבחינתך היה הדבר המרכזי שעדיין לא הספקת ואתה חייב להשלים בחמש שנים הבאות?
1: קצת אני אגיד לך את זה באופן אגוצנטרי אולי, זה לראות את התוצאות שמה שאנחנו עושים עכשיו. לוודא שכל התוכניות שהן כרגע בבנייה, בתשתיות, ובמש אולי אפילו קצת בסבל של התושבים, לראות שהם הגיעו לסיומם, לוודא שכל התוכניות שלי מבוצעות במלואן, ואז בהחלט אפשר יהיה לסכם תקופה יפה בתולדות ירושלים.
0: אגב, סיכומים, היו הרי דיבורים על ריצה לנשיאות המדינה. ההחלטה שלך להישאר בעירייה אומרת שתפקיד הנשיא כבר לא רלוונטי מבחינתך, מר משה ליאון?
1: אני חושב שזה באמת לא על סדר יומי. על סדר יומי זה בניית ירושלים ופיתוח ירושלים, ואני לא שם, לא בגלל לרגע, לא בגלל יהירות, לא בגלל שאני לא מעריך את מוסד הנשיאות, אלא בגלל שאני מאוד מאוד מאוד מעריך וחשוב לי התפקיד שלי כראש העיר ירושלים, וכל זמן שהתושבים רוצים אותי לקדנציה הבאה, אז אני בהחלט שם.
0: אז אתה לא סוגר את הדלת אחרי הקדנציה הבאה, לפחות ככה אני מצליחה להבין בין השורות.
1: מגי, מה שאת רוצה, תגידי מה שאת רוצה, אני אומר לך את מה שאני חושב.
0: מר משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, וכמובן לאחל חג שמח. תודה, תודה רבה.
1: חג ירושלים שמח.
0: מכאן אליך, כתבנו יהודה ארוני, איך נראית התמונה שם עכשיו, כשהחגיגות נמשכות אל תוך הערב בכותל.
2: נכון, ממש עכשיו ברגע זה מסתיימת לתפילת ערבית בירחה, ואת הכותל תפילה חגיגית. כאן השתתפו גם בתפילה ונשאו דברים, חברי כנסת, שרים, גם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, גם השר סמוטריץ', ממש כאן הולך ונחתם. יום ירושלים ה-59 כאן בעיר הבירה, המונים שעוד נוערים לכאן, גם בשעה זו, לכאן, לרחבת הכותל המערבי. היום הזה נחתם ללא אירועים יוצא דופן, ללא אירועים חריגים, למעט מספר אירועים של חיכוכים בשווקים בין ערבים לנוער יהודי, אך כאמור כרגע לפחות אנחנו הולכים לכיוון חתימת היום הזה, לכיוון חתימת היום הזה, באמת ללא אירועים חריגים. השמחה כאן עדיין נמשכת. השיר האולטימטיבי שחותם כאן את היום הזה לשנה הבאה בירושלים הבנויה ישמע כאן ממש בעוד דקות אחדות, בתקווה שאכן בשנת 60 של ירושלים נזכה באמת לראות בבניינה. מכאן מעיר הבירה ירושלים, רחבת הכותל המערבי.
0: יהודה, תודה רבה. עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם אתם חוגגים את יום איחוד ירושלים שחל היום? 52% משיבו שכן, 38% לא, 10% לא זכרתי שחל היום. לרגל יום ירושלים נשדר הערב אחרי הפטריוטים תוכנית מיוחדת עם לוחם הלח"י עזרא יכין. הנה קטע קצר מתוך הרעיון שערך אותו עודד ארוש.
3: שפרצה המלחמה, עטו עליי עיתונאים מהעולם כולו. סיפרתי למראיין מה-BBC שאני החייל הכי מבוגר במדינה. הוא אמר לי, in the world, בעולם אני החייל הכי מבוגר.
4: לגמרי, מעניין אם יש עוד מדינות שאדם שנושק למאה עוד לובש מדים בגבורה.
3: השם, אתה יודע שברכי והמנון שלנו שרנו.

0: כולנו מייסים לאכול החיים בשביל המשחרר רק המוות. אני חי, אני משרת.
1: מקסים, מיד אחרי הפטריוטים. היום, במעבר חד-חד מאוד, התקיימה ברמאללה הוועידה המרכזית של פתח, בהשתתפות שורה של בכירים בהנהגה הערבית בישראל, גם מהמערכת הפוליטית. עמרי, ככה נראים למעשה השותפים הבאים של גוש השמאל.
2: כן, מהמקפצה ובלי בושה, זה קורה היום בוועידה הכללית של פתח ברמאללה, משתתפים שם שורה של בכירים בהנהגה הערבית בישראל בהווה ובעבר, ביניהם חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת סמיר בן סעיד מיטל, חבר הכנסת לשעבר סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, היה גם במפלגת רע"מ, אותו אנחנו רואים עכשיו על המסך, ונואם מעל הפודיום, מעל הרימון והרובה של פתח, כשמאחוריו הדגל שבשמו יצאו לטבוח באחינו מחבלי החמאס בשבעה באוקטובר, אותו חבר הכנסת לשעבר ג'מאל זחאלקה, הכנו קטע ממה שהוא אמר.
3: לקד ודענا في رأس אולויית לג'נة المتابعة ثلاث قضايا كبرى والمساهمة في المعركة العادلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس
2: الشريف. כן, חוזר ומזכיר לנו דווקא ביום ירושלים עד כמה המאבק שלהם ושל חלק מהציבור שאותו הם מייצגים בתוך ישראל הוא אקוטי ומהותי ויומיומי על ירושלים. אלה מופעים שיתופיים שקורים מעת לעת, הם חמורים מעין כמותם אם את שואלת אותי, וגם השתיקה שבה הם עוברים כאן.
4: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
5: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
1: כן, 9:05, אז איחור הקל שפקד אותנו, זה מסיבות טובות אני מקווה. שלום, לילה טוב וחג שמח, מוריה מיכאלי.
2: לילה טוב וחג שמח, זיו. בוא נדבר רגע על יום ירושלים.
1: נו, ברור, בשביל זה באנו.
2: נכון, בשביל זה באנו, כי אני מודה שאני מתרגשת. אני חזרתי עכשיו מרוקד הדגלים, לקחתי את שתי הקטנות שלי, שני הגדולים היו שם לבד, עוד אחת הבריזה, ואני מתרגשת, אני אוהבת את היום הזה. אני מרגישה שאם היינו צריכים להמציא אותו, זאת אומרת, 19 שנה, בין לבין הזה, בין יום העצמאות, לבין מתי ששחררנו את ירושלים, ואפשר לומר גם יום יהודה ושומרון, כן? כן. חוגגים גם. ממש כל זה היה נצרך כדי שיהיה יום שאנחנו חוגגים את ירושלים, אחרת מתי אנחנו חוגגים אותה? וזאת עיר מדהימה, אני אוהבת אותה. היא מעבר לכל הסבר רציונלי והסבר רוחני, היא מעבר להכל, היא פשוט העיר שנמצאת בלב של כולנו. אני מרגישה גם שהרבה אנשים יש להם רגשות לירושלים, נכון? אנשים או, הם או אוהבים מאוד את ירושלים, או כועסים עליה, או מפחדים ממנה. כאילו אין יותר עיר שמעורר, אין עוד עיר כזאת שמעורר עוררת כל כך הרבה אמוציות.
1: אגב, זה לא רק אצלנו, כל העולם, כן, אוהבים, כן. כועסים, מפחדים, סונים.
2: ממש, יש פה המון המון אמוציות סביב העיר הזאת. אגב, כל הילדים שלי נושאים שמות של ירושלים. אני באמת חושבת שזה יום של חגיגה, ואני באמת מאושרת ונרגשת. ואני רוצה לומר שלגבי כל הדברים האלה של יום של הציונות הדתית, חג של הציונות הדתית, כן או לא, ריקוד גלים, אני אומרת, זה חג של מי שרוצה לחגוג, של מי שיודע לומר תודה ולחגוג ולהגיד זה לא מובן מאליו, ואנחנו כאן ולכבוד העיר הזאת ולכבוד היום הזה ולכבוד זה שזה לא מובן מאליו שאנחנו כאן בירושלים, אז יום ירושלים שמח.
1: איזה יופי, איזה פתיח, מלהיב, מרומם רוח. כן, אנחנו עם הלשון בחוץ, אבל כן, זה מאוד, כן, כל הכבוד, נשאר כוח, אני שמח שאני...
2: מה אתה מרגיש של ירושלים?
1: אני גר בירושלים כבר קרוב לארבע שנים. אני לא יודע למה זה הופך אותי, ירושלמי אני לא מרגיש, זה מין תואר כזה שתראה, כתוב...
2: זה כמו סופר, אחרי שני ספרים הוא עדיין לא סופר. אחרי כמה שנים הופכים להיות ירושלמי.
1: נכון, זה עושה, בפנגו כבר כתוב לי שאני ירושלמי, אבל זה פחות או יותר... אבל יש, כירושלמי, יש משהו בזה שלפעמים קופצים לכותל.
2: כן.
1: קרה לך פעם לקפוץ להר הבית? עשיתי את זה.
2: האמת שכן, כן, קרה לי. יום אחד הייתי עצובה במרכז העיר, לקחתי את הרגליים והלכתי לכותל.
1: ואז כל פעם שאני מגיע לשם, בנסיבות המאולתרות האלה, אני מתרגש, כאילו זה יום ירושלים. יש משהו בייחודיות של המראה של העיר הזאת. יש הרבה כבוד ליפו וליעקו העתיקה, ואת יודעת מה, לאחרונה גיליתי שיש מקום נהדר בתוך ירושלים שנקרא מלכה העתיקה. היית שם פעם?
2: כן, מאוד יפה
1: מאוד
2: שם.
1: מאוד יפה, מאוד אבל מאוד זה יפה לא שם. אותו דבר. משהו בעיר הזאת צועק גאולה. האבנים שלה מדברות אלינו, וזה מרגש, אותי זה מרגש
2: ממש,
1: כל יום.
2: זה באמת באמת מרגש. וגם, באמת, גם יום יהודה ושומרון, זה גם לא מובן מאליו שאנחנו כאן, לא מובן מאליו שהמקומות האלה בידינו, שאני חושבת שמדינת ישראל קיימת בזכות היום הזה שהצלחנו לשחרר גם את ירושלים וגם את יהודה ושומרון, וכמובן הגולן והכל, ובאמת, יום חגיגי.
1: אז זהו, אז אני ציינתי את יום יהודה ושומרון בסיור של ארגון שאולי את מכירה אותו, נקרא רגבים. לקחו אותנו למערב השומרון, זה לא היה מהסיורים המלבבים, אנחנו הסתכלנו בעיקר על מפגעים סביבתיים, על ניפוץ מוחלט של המיתוס הזה שנלווה לתעמולה של האויב הערבי, שלפיו הם מחוברים לקרקע. את מכירה את הנרטיב הזה?
2: עצומות, הכל.
1: כן, הם כאילו, הם אוהבים את הטבע, יש להם בנייה פשוט, הם פשוט מזבלים בכל פינה. יש איזשהו מפעל, גאוותה של דיר בלוט. דיר בלוט זה כפר שנמצא בין פדואל לבין ראש העין, ויש שם מפעל של ספות, ופשוט כל האזור, תחת כל עץ זית רענן, יש שם ערימת זבל של המפעל הזה, כן. לפעמים שרופה, לפעמים לא, וזה פשוט מחריד לראות את הזלזול שלהם בארץ הזו, זה בלתי נתפס, הם זורקים, יש להם, איך הם מפנים ביוב? יש להם ביוביות שעוברות פעם בכמה זמן, ושואבות את בורות הספיגה, ואז הם לא הולכים לאתר מסודר, שבו אפשר להיפטר מהפסולת הזאת, הם פשוט זורקים את זה לערוצים, אבל הם זורקים את זה לערוצים שנמצאים בקצה המערבי ביותר של הכפר, מדוע ולמה? כדי להבטיח ולוודא שמה שיצטרך להגיע, יגיע לנחלים שיהודים לא שוטפים, שוטים מהם כבר, אנחנו מדברים על היובלים של הירקון, אבל בדיוק. זה פשוט מזהם לנו את הירקון.
2: בדיוק, זה אני חושבת זאת הנקודה החשובה, וזה גם אני מחברת את זה חזרה ליום הזה ששחררנו את השטחים האלה, שאנשים לא מבינים את הקשר בין יהודה ושומרון לבין הבית שלהם, אם הם לא גרים פה. זאת אומרת, הם לא מבינים שהנחל הזה, שאתה ראית היום במו עיניך שמזוהם, אי שם, יכול להיות שהוא בכלל מתחיל בשטח A או B, זה לא משנה. לנחל זה לא משנה איזה עוד שמו עליו בהסכמי אוסלו, הוא בסוף מגיע למקרות הירקון, הוא מגיע לירקון עצום, מגיע לנחל הזה, מגיע לכל מיני מקומות, מגיע לנמל תל אביב. אני אוהבת את זה שאנשים לפעמים אומרים, כאילו, שומעים על איזה חוף, חוף בית ינאי מזוהם, אל תיקן, זה נשמע גזירת גורל. זה גזירת גורל, יש איזה מקרה, משהו בחוף בית ינאי. לא, לא, באותו יום, זה המפעל בטולקרם החליט לזרוק את כל השפך שלו לזה.
1: טוב, לא דיברנו על לבנון, ולא דיברנו על מצב הקואליציה. טוב, על זה כבר נדבר עם הבחירות. כן, אז מזל שאיתנו נמצא חבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב מצוין.
1: אז ממה שדווח היום בערוץ 14, ראש הממשלה פונה לחברי הכנסת ומוודא איתם שהיה ויעלה בכל זאת חוק גיוס בשבועות הקרובים, הם יתמכו. איפה זה פוגש אותך, המהלך הזה?
3: אני, ראש הממשלה, יודע שאין מה להשקיע שיחת טלפון עבורי, כי אני איתו ב-100%, אז חבל הזמן, אפשר לעבור אולי למתנגד הפוטנציאלי הבא. אני מגבה את ראש הממשלה ב-100%, ואני חושב שחוק גיוס כן צריך לעבור, זה המחויבות שלנו גם בהסכמים הקואליציוניים, ואני בעד שהסכמים צריך לכבד, ולכן אני אחסוך לראש הממשלה את הזמן, ואני אעזור לו כל מה שרק אפשר. אם צריך, אני ארים טלפון גם לחברים האחרים.
1: ומה לגבי מועד הבחירות? אתה יודע, אנשים מדברים על זה כאילו זה דרמטי, אם זה בראשון לספטמבר, ב-15 לספטמבר או 27 באוקטובר, לך יש העדפה?
3: כן, אני חושב שהממשלה צריכה למצות את ימיה ב-100%, אמנם כביכול זה חודש וחצי פחות או יותר, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שאנחנו, אני מבחינתי הדבר החשוב ביותר זה להכריע את המערכה, ואם אנחנו עכשיו נצא רק להליך של בחירות ועכשיו ולקדם בטרומית ולפזר את הכנסת, הרי יש לנו מערכת משפטית מופקרת, חסרת אחריות. לך תדע, הם לא יצרו את צעדיו של ראש הממשלה, אני כבר לא יודע מה לחשוב עליהם, אתה מבין? יגידו, אנחנו סוג של ברווז צולע, אני לא יודע, עם פקודות מסוימות, מבחינת ניהול המלחמה, איך הם מתנהלו, וכל דבר יגידו, זה פוליטי, הוא עושה את זה בגלל בחירות, זה כן לציית, זה לא לציית, ולכן אני חושב שעדיין...
1: זו נקודה מהותית, אגב, צריך לומר, כי... תמיד...
3: בדיוק, אני חושב שהחודש וחצי האלה הם קריטיים, הם קריטיים בנושא של הכרעת המערכה. ואני גם לא רוצה שראש הממשלה עצמו יהיה סוג של לחיץ או שחית בזירה הבינלאומית, מכיוון שידעו שיש לו בחירות, והוא אחר כך צריך לבוא ולהכריע.
1: אתה עד עכשיו אמרת דברים שיש מיליון, אבל אני שואל אותך, באמת בזירה הבינלאומית זה חשוב, שנייה רגע, זה חשוב למישהו באיראן או בלבנון, אם הבחירות הן ב-27 באוקטובר או ב-15 בספטמבר, זה מה ש...
3: שוב, אם הממשלה תהיה סוג של ברווז צולע, זה ישפיע מאוד גם על הקשחת העמדות של האויב, בוודאי.
2: אתה חושב שראש הממשלה רוצה שהממשלה תשלים את ימיה?
3: בוודאי, בוודאי. אני סומך עליו, ואני מבין את זה, שהוא יודע לתכלל כמה מהלכים ביחד, והוא לא עכשיו איזה פוליטיקאי ציני. הוא מסתכל פה באמת על הזירה הבינלאומית, ועל הראייה הכללית הלאומית שלנו, ואני חושב שיש לו פה, הוא מגלה פה אחריות. לכן אני פוגש אותנו גם בעניין של חוק הגיוס, וגם בנושא של הכרעת המערכה. אנחנו צריכים להכריע את המערכה. בסופו של דבר, זה עתידו של עם ישראל על כף המוזמיים.
1: טוב, יש לך משימה לא פשוטה בפריימריז. אתה לא יכול לשוב ולהתמודד במחוז שהכניס אותך לכנסת בפעם הקודמת, ואיך אתה מרגיש לקראת ההתמודדות הזו?
3: תראה, אני בדיוק עכשיו נמצא בכנס חברים, אנחנו עובדים באמת מאוד מאוד קשה. אני מצד אחד גאה על כך שאנחנו מפלגה פלורליסטית ודמוקרטית, שאנחנו הולכים ומבקשים את האמון מהחברים מכל הארץ, ולהבדיל ממפלגות אחרות ששם הכל נבחר, הוא סוג של תגית או איזה זיהוי לפי מה שהוא מייצג. והם לא באמת מחוברים לציבור כמו שאנחנו מחוברים לציבור. ואז מצד אחד זו זכות מאוד מאוד גדולה, מצד שני זו עבודה הרבה יותר קשה, אבל זה באמת מראה עד כמה אנחנו מחויבים ונותנים דין וחשבון לציבור ששולח אותנו ומבקש מאיתנו. מה עשיתם עד עכשיו? מה התוכניות שלכם? איך אתם רואים את המצב? תראו לנו קבלות. ועכשיו פה, אני בעניין הזה עובד באמת מאוד מאוד קשה, כי מצד אחד יש לנו, אין הרבה מאוד מקומות, ומצד שני יש הרבה מאוד מתמודדים, והתחרות היא מאוד קשה, כי אתה צריך גם להתמודד עם שרים מכהנים, שחלקם נמצאים גם 10 ו-20 שנה בתפקיד, עם כל הרזומה
2: שלהם. איזה מקום אתה צופה לעצמך?
3: עם כל התקשורת שהם מקבלים, עם כל התקציבים שיש להם. אני מקווה מאוד להתברג במקום ריאלי, ברשימה, אני לשם מכוון, אני יודע שזה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל זה עדיין ריאלי, זה לא כזה בשמיים, כי בסוף גם אנשים צריכים להבין, כאשר הם הולכים לבחור, הם צריכים להסתכל מי ייצג אותם נאמנה לקדנציה הבאה, שהיא הולכת להיות קריטית לעתיד הליכוד.
2: אני רגע נותנת לך משימה, אני יודעת שזה נורא קשה. נורא קשה. תן לי דבר אחד שאתה הכי גאה בו שעשית בקדנציה הזאת, שעליו אתה אומר, על זה תבחרו בי.
3: אוקיי, אז אני רק...
2: אבל אחד, אחד.
3: אין בה. לי יש יתרון גדול שאני איש ליכוד שורשי, שטח, אני צמחתי ממש מהשטח, לא עשיתי איזה קריירה מטורפת של איזה איש צבא, או איש תקשורת, או אדם בעל אמצעים, אדם שהתפרנס, אני נשוי, הרבה ילדים קטנים בבית, גר בדירת 4 חדרים, הסתכרתי כ-10,000 שקלים לחודש בעשור האחרון, לא נחתתי משום מקום, אבל אני בא באמת מתוך העם, למען העם, וזה מבחינתי הגאווה הכי גדולה, שאני בא לייצג את הליכוד שהיא מפלגת העם, ואני אמרתי זה גם בנאום הבחורה שלי, שאני מודה לליכוד ביתי הפוליטי האהוב, שנתן לאחד כמון הזדמנות שווה להתמודד, שווה
1: אבל מול שווים מול אותם אנשים מנוסים. שאלה מוריה בצורה מאוד ברורה,
3: אז עכשיו אני אגיד לך מה ההישגים שלי.
1: קדימה.
3: אני עכשיו אגיד לך מה ההישגים שלי. אני ברוך השם העליתי 48 הצעות חוק, מתוכם 4 הצעות שכבר נכנסו לספר החוקים, 3 נכנסו לספר החוקים ב3 קירות, ועוד אחת כהוראת שעה, גם בנושא של המילואימניקים העצמאים, שקיבלו אלפי שקלים לחשבון הבנק שלהם, גם בנושא של, רק לפני 3 חודשים העברנו בקריאה שלישית את החוק שמסדיר את הסדרי הקבורה של האחים שלנו, הקבעים, כחללי מערכות ישראל, חוק שאני סופר גאה בו, שעשה עם המצדק, עם לוחמש, הגיבורים האלה. אני כל כך התרגשתי כשהצגתי את החוק, שאני ממש, היה קשה לעצור את הדמעות שלי על הדוכן, היה קטע מאוד מאוד מרגש, שראינו שם את המשפחות של עדנן אסד ושל דקל מרציאנו עם הילדים שלהם, עוד שנה נזכה לכם עוד פעם גם. זה ממש בכיתי.
2: אנחנו לא נגד דמעות.
3: זה כל כך ריגש אותי. מאוד מאוד ריגש אותי. תזכיר, אני אצלח את הסרטון שאתה תראה את זה. אבל זה דברים שאני מאוד מאוד גאה בהם. העשייה שלי באה באמת, כמו שאמרנו, מתוך זה של להבין את המצוקות שלהם, אבל אני חושב, אבל השורה התחתונה בסוף, אם אנחנו לא נדע לעמוד מול מערכת המשפט, מול בג"ץ, אנחנו נפסיד את הבחירות. וזה הדבר המרכזי. כי לא משנה עכשיו כל מה שאני עושה, ומה שכל השרים, ואמרתי את זה עכשיו מול כמה שרים מאוד מאוד חשובים, ומול עוד חברי כנסת אחרים בכנס בחירות שאנחנו עורכים עכשיו. ואמרתי, לא מעניין כל העשייה של אף אחד. אם אנחנו לא נדע לעמוד מול מערכת המשפט, העשייה שלכם ושלי לא שווה שום דבר, מכיוון שלא יכול להיות שאנחנו ננרמל את זה שבג"ץ פוסק בחוסר סמכות ובניגוד לחוק, ואנחנו אומרים, אוקיי, יופי, אז אנחנו נעשה איזה חוק עוקף בג"ץ וננסה איכשהו לקמבן פה. לא, הגיע הזמן להגיד להם, מספיק, עד כאן, אנחנו עושים לכם אולין, אנחנו לא מנרמלים את הפסיקות שלכם, אתם יכולים לשבת ולהחליט מה שאתם רוצים, אנחנו לא ננרמל את זה, ואנחנו לא נקבל את זה, והפסיקות האלה,
1: טוב, ימים יגידו בסוף הזה כאן ונופל.
3: אבל פה אני חושב שכולם יהיו בגישה כמוני. עכשיו, אני הלכתי למהלך כזה, לפני כחודש, כדי לחזק ולגבות את ראש הממשלה ואת יור הכנסת למהלך של אולין מול בגץ. אבל שוב, סליחה שאני אומר, הצטרפו אליי בסך הכל 12 חברי קואליציה מתוך 66, וזה בושה וחרפה. וזה תסכול אדיר שאני מוציא כאן, ואני חשוב לי גם לנצל את הבמה הזו שלכם, כדי שגם אתם תלחצו על כל אותם נבחרי ציבור שלנו, על כל חברי קואליציה שבאים בנאומי חוצבי לעבוד, באים ואומרים, זה בג"ץ ככה ובג"ץ ככה, והם סוג של פרשנים או צייצנים. אני לא רוצה צייצנים, אני רוצה אנשי מעשה. תשאלו אותם, האם הצטרפתם ליוזמה של אושר שקלים כדי לחזק את ראש הממשלה ויור הכנסת ללכת
2: למעלה של העולים מול בגלל. האמת שזיו מקפיד לשאול שאלות בנושא הזה בכל פעם.
1: נכון, והצגת אותה פה אגב את היוזמה בהיריון מוקדם לפני מספר חודשים, ואנחנו כמובן מעריכים ומוקירים את זה, ונקווה גם שהבוחר הליכודי ידע לגמול למי שיודע לדבר בשפה נחושה ולדרוש גם מעשים ולא רק הצהרות. חבר הכנסת אושר שקלים הליכוד, חג ירושלים שמח, תודה שהיית איתנו.
3: אמן, חג שמח.
1: כן, ואנחנו חוזרים לענייני יום ירושלים. למעשה כן. שלושת האייטמים שיהיו לנו מעכשיו ועד סוף התוכנית יעסקו בכך. שלום לארנון סגל, פעיל הר הבית, צהריים טובים.
2: צהריים.
1: צהריים
2: אתה
1: טובים,
2: לא כן, בתוכנית הזאת.
1: מבולבל, כן.
4: יום ירושלים.
1: זה לקח אותי לתמועות של הר הבית בצהריים, מה אני אעשה? הר הבית זה תמיד באור יום, לצערנו עדיין כך.
2: איפה, יצאת מזה. כן, ארנון. ערב טוב, מה נשמע?
4: יום ירושלים שמח.
2: יום ירושלים שמח.
1: לפני שנדבר על הבעיות שהיו היום בהר הבית, כמה שנים זה כבר קורה שביום ירושלים עצמו עולים להר הבית? זה לא תמיד היה כך, נכון?
4: לא, להפך, יום ירושלים הוא רק מתחיל בערב. כלומר, מחר יום ירושלים ודווקא הר הבית סגור. שנה שעברה דווקא ביום ירושלים היה פתוח, השנה יהיה סגור לכאורה, וגם בשנה הבאה זה יצא ביום שישי, אז גם אז לכאורה, אלא אם כן ישתנו דברים. והם יכולים להשתנות.
1: שנה הבאה זה כבר יהיה בבית המקדש, בעזרת השם.
4: נכון? הכל אפשרי. אני רואה, הלוואי שהייתה לי האמונה שלך.
1: טוב, אז מה קרה היום בהר הבית? איך זה נראה?
4: קודם כל, אירוע באמת בקנה מידה היסטורי, קשה להמית קשה להפריז, סליחה, בחשיבותו, זה בעצם הנפת דגל בידי השר לביטחון לאומי, הממונה על המשטרה, הניף דגל ישראל, אירוע ש...
1: ולא עצרו אותו.
4: אנחנו הרי ביום ירוש... מה?
1: ולא עצרו אותו.
4: לא עצרו אותו, כן, עצרו הרבה אחרים שניפו דגל, אבל אותו לא עצרו, ואני חושב שזה באמת הסוף של ה...
2: אני באמת חושבת שאנשים לא מבינים את מה שקורה בהר הבית, כאילו, לפני כן אולי נקדים, מי שהיה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר בהר הבית, בכלל לא יכול להבין מה קורה עכשיו. זאת אומרת, אני זוכרת כשהבת שלי פעם עשתה לי סצנה, כשהייתה בת שנתיים, היום היא בת שמונה, והשתתחה שם על הרצפה, מתתי מפחד, כאילו, את מדוד שלי עצרו על דבר כזה. היום זה לא קורה.
4: מקלתי את עצמי, כן, רויינתי גם אליכם, בערב פסח, נעצר בגלל שצילמתי את הבן שלי, ולקחו ממני טביעות אצבע.
2: טוב, אז את עליתם עם גדי, מה לעשות?
4: כן, הוא עלה עם גדי, אני צילמתי אותו, בסדר, אבל גם גדי עבירה חמורה מאוד. אבל לא משנה, דגל ישראל, זה באמת סאגה בלתי מובנת לחלוטין, שבעצם ביום ירושלים אנחנו מציינים את ה-59 שנים להסתרת הדגל,
2: הנפת הדגל, הסתרת הדגל. להר הבית בידינו, לאותו רגע.
4: כן. באותו רגע שהר הבית היה בידינו, והנה שר בכיר בממשלה, בקבינט, מניף דגל, זה לא דבר קטן בכלל, זה אירוע היסטורי, מי שמבין את זה מעולה זה הערבים, אויבינו, הם מתייחסים לזה בלי הפסקה, וכדאי שאנחנו נשמח, זה באמת הזדמנות, המציאות בהר הולכת ומשתנה בקצב מהיר.
2: כמה עולים עלו היום להר הבית?
4: עלו היום 1400 עולים, תלוי בעת מישהו אני מה...
1: רגע, שנייה, תמקם לי את המספרים האלה, תן לי פרופורציות, כמה עלו ביום ירושלים שעבר?
4: שוב, אני מזכיר שהיום לא יום ירושלים, היה יום חול, אמרו תחנון, בסדר? אז זה לא, אז הרבה פחות מיום ירושלים שעבר, והיו גם בתשעה באב, למשל, שעבר היה, עלו 4,000 ומשהו. אנחנו לא במספרים המשמעותיים, אבל האירוע המשמעותי היום זה אחר, בקנה מידה אחר, זה המציאות בער... המדיניות של מדינת ישראל בהר, ההתנקרות כלפי ההר פוחתת.
1: אני חייב להגיד לך שאני התחלתי לשדר חדשות בגלי ישראל בגלגול הנוכחי לפני בערך 3.5 שנים, ואני זוכר שדיווחתי בהתרגשות באותה תקופה על 80, 90 שעולים ביום. זה המספרים, עכשיו זה לא לפני 200 שנה, זה לפני 3 שנים.
4: נכון.
1: אלה היו מספרים, עכשיו אנחנו מדברים על 1400, זה באמת בלתי נתפס. בוא בכל זאת נדבר על הצהרות, כמה מעצרים היו ועל מה?
4: היו הרבה מעצרים על ריקודי, זה מגוחך, כי אדם שעלה היום לראשונה לא הבין למה ריקודים בצד המזרחי של ההר זה בסדר, ועל ריקודים בצד המערבי של ההר עוצרים והם מעכבים, עוצרים, הם מגישים זימונים לשימוע וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אלה הכללים, כלומר יש פה איזה סיכום שהוא הרחק מעלינו, כנראה בין בן גביר לנתניהו, שבצד המזרחי של ההר, זה הצד של הפולחן היהודי, שזה באמת הצד המזרחי הוא היותר מקודש, אבל
2: תן את זה, תן את זה במיקומים, תן את זה במיקומים, בעצם
4: בצד המזרחי, הצד שפונה להר הזיתים, כן, לא, שרחוק יותר מהכניסה, ודווקא בצד המערבי רקדו ושרו ואפילו הניחו תפילין, שזה עבירה עליי חמורה מאוד במנעד, גם בצד המזרחי, מי שהיה מניח תפילין.
1: זה תקדים? כמה זמן כבר, כמה פעמים יצא שהמשטרה אם אפשר להניח תפילין?
4: המשטרה לא מאפשרת, אבל כשמגיעים מסות של אנשים, היא מאבדת שליטה, לשמחתנו. זאת אומרת, הם לא יכולים לשלוט במשהו בעצם שהוא בעצם לא תפקיד, הוא לא תפקיד של המשטרה, למנוע פולחן לשלוט על אזרחים נורמטיביים ולמנוע ממלטות אזרחים נורמטיביים.
2: אני רק מסיים אותנו רגע בפרופוציות הנכונות, זה עדיין שמחת עניים, אנחנו כאילו עומדים פה מתרגשים על זה שהוא נף דגל בהר הבית. שוב, אם הדילוג הזה לא היה נעשה מעל הר הבית לפני 59 שנה, אז הר הבית עדיין היה בידינו, כאילו אם לא היינו מוותרים עליו, אז היינו יכולים, לא יודעת, פולחן זה מילה זרה לי, אבל היינו יכולים לעבוד את השם על הר הבית כל יום, בלי השמחת עניים הזאת.
1: כל עוד אין בית מקדש, לא משנה.
2: אני לא יודעת, בית מקדש זה דבר, בסוף יש לנו פה תפקיד, התפקיד שלנו זה לבנות אותו בעשר אצבעות, לא משנה באיזו צורה שלו, באיזו קונסטלציה, אבל אין בית מקדש כרעיון רוחני, הוא זר לי, אני מנסה לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות בידיים שלנו, איזה בית לעבודת השם אנחנו יכולים לבנות, אבל בסוף חלק מזה, זה שוויתרנו על המקום, זה כואב, זה עדיין כואב.
4: מה שנתבע מהמדינה זה קודם כל לא להפריע, שזה בעיקר העניין. אני ברור לי שאם המדינה לא הייתה מפריעה, רק לא מפריעה, כן, הר הבית היה חוזר לתפארתו, ולא היינו צריכים גם לצום את אישה באב.
1: אגב, זה מה שעשה קורש. קורש לא אמר, לכו תבנו, הוא אמר, תחזרו, אתם רוצים לבנות, תבנו, אני גם פותח לכם את האוצרות שלי, אם אתם רוצים לקחת קצת כסף כדי שיהיה לכם לקנות חומרי בניין, תעשו את זה בעצמכם. וזה מה שנדרש ממדינת ישראל, זה כל כך ברור.
4: נכון, אבל בכל זאת תרשו לי לשמור על אופטימיות, כי באמת אני חושב שבמציאות היום, ואני באמת יודע להתלונן, הרבה שנים התלוננתי והייתי מאוד, עד שתקפו אותי למה אני כל כך פסימי וכל כך יודע, מסתכל רק על חצי הכוס הריקה, אבל לא, הנה אני רואה שבאמת הדברים משתנים ומשתנים בקצב מהיר בשנה וחצי האחרונות, ויש פה דברים שהם בקנה מידה היסטורי. ההשתחוויה היא לא דבר קטן, בסדר? היתר ההשתחוויה והתפילה והיום הדגל, השתחוויה זה אפילו לא זכר, זה הדבר האמיתי שעשו בבית המקדש, בזמן הבית. ובאו העובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, והנה זה קורה, זה המקום היחיד בעולם שבו מצווה להשתחוות. בכל מקום אחר זה איסור להשתחוות ישירות על הרצפה. פה זה המצווה המרכזית, והנה זה, הדברים האלה קורים, זה, לנגד עינינו אנחנו רואים פה תמורות היסטוריות, וזה מעורר תקווה.
1: אני רוצה לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם וקורבנות על, על, על מזבח הנחושת, זה, אז אני אפסיק לדבר על זה. זאת אומרת, זה נכון, אנחנו בהתקדמות אקספוננציאלית, ברוך השם, תפילין על הר הבית, דגל ישראל על הר הבית, השתחוויות על הר הבית, זה מציאות שלא לפני כל כך הרבה זמן, לא דמיינו אותה בכלל. אגב, היא גם שברירית, יבוא מחר איזה עומר בר לוי, השר לביטחון פנים, ופיף, הכל נעלם בשנייה.
4: אני לא בטוח, כי בסוף, נכון שבן גביר עשה פה שינוי שהרבה אנשים, הרבה דורות ניסו לעשות ולא הצליחו, כולל הרב גורן, כולל רבים אחרים, אבל בלי גיבוי מהשטח זה לא היה מצליח, והשטח הוא מאוד חזק ומאוד עקשן, וכל התקדמות כזאת היא מעודדת אותו לעוד. זאת אומרת, יש פה ציבור שבאמת נשכב על הגדר במסירות,
1: אני לא כזה אמיד. מה זה נשכב על הגדר? התאמת בעיקר עם המשטרה, צריך לומר. טוב, ארנון סגל, פעיל הר הבית, תודה רבה על הבשורות הטובות, זה באמת מרגש.
4: חג שמח.
2: חג שמח.
1: לפני שנגיד שלום לאורחת הבאה שלנו, אני חייב להתייחס לאירוע של פאץ' בית המקדש, שחלו בו התפתחויות מעניינות היום, אז נזכיר את האירוע, אתמול הרמטכ"ל ביקר במוצב סנור, ראה שם חייל עם פאץ' מקדש, אחרי שהחייל עזב את החדר שבו היה הרמטכ"ל, הרמטכ"ל נזף במחת בצורה מאוד מאוד קשה, המחת חזר לבסיס, שפט את החייל,

0: התגובה ששמעתי, שהיא תגובה לא רשמית, זה שאם החייל יבקש להמתיק את עונשו, אז עונשו יומתק, ולא רק שעונשו יקוצר, אלא גם ההדחה מלחימה שנגזרה עליו תבוטל. ממה שאני מבין, שר הביטחון נזף ברמטכ"ל על ההתנהלות, נזף לא פורמלית, אני אדבר על זה עוד רגע, אבל שר הביטחון התערב, תגובות מכל הקשת הימנית בפוליטיקה, גם כן להתנהגות הנפסדת הזו של הרמטכ"ל, ואני אגיד על זה שני דברים. ראשית, הסיבה שהרמטכ"ל התנהג כמו שהוא התנהג, זה בגלל שלמילה משיח ולמילה משיחי, יש שתי משמעויות שונות לחלוטין, אצל רוב הציבור היהודי בישראל, ואצל השוליים השמאלנים הקיצוניים שלו. עבור רוב הציבור היהודי בישראל, משיח זה מה שאבות אבותינו התפללו עליו אלפי שנים, וזה ברור לחלוטין וטבעי לחלוטין, שכל מי שיש גרם אחד של מסורת בלב שלו, כשהוא לובש על מדים ונלחם באויב הערבי, עושה את זה למען משיח. אבל מישהו בשמאל, לפני כמה עשורים, החליט שהוא גונב את המילה הזו, והופך אותה למילה של קיצוניות בקטע ימני, וזה היה המניע של הרמטכ"ל. לא מספיק לי שהעונש יומתק. לא מספיק לי התגובה המונית הזו של האימהות. הרמטכ"ל חייב לשלם מחיר אישי על ההתנהגות הזאת. זה לא יעלה לדעת. הכלל הזה, אף אחד לא משלם מחיר אף פעם, לא יכול להתקיים. וזה, זאת אומרת, זה לא מספיק שהם יתקנו.
1: אוקיי.
0: לא צריך להדיח אותו על זה. אם הוא מתקן,
1: כן.
0: אבל בהחלט צריך לנזוף בו, הוא בהחלט צריך לשלם מחיר, ומחיר למה נראו ויראו גם הפקודים שלו, שהתנהגות כזו, גם מצד הרמטכ"ל, לא מקובלת על הציבור הישראלי, שאותו הוא אמור
1: לשלם. וזה היה בהקשר למשיחיות, ונעבור רגע למקום אחר, כי המרואיינת הבאה שלנו, קודם כל ערב טוב לך, עורכת הדין, לילי גץ הורוביץ.
2: ערב טוב ומבורך.
1: מה שלומך?
2: יום מורכב, יום מורכב.
1: יום מורכב, תכף אני רוצה אבל שתתני לנו את הזווית, את בעצם באת לדבר פה על אביך, הרב מאיר יהודה גץ, זיכרונו לברכה, שבאמת אני מפצירה בכל המאזינים שלא מכירים את דמותו של הרב גץ, מי שבמקרה אין לו עכשיו מול העיניים את הדרת הפנים של הרב עם הכובע היפה הלבן, ואת הסיפורים המרתקים שיש עליו, מפצירה בכם ללכת וללמוד עליו. הרב גץ למשל התגייס לצה"ל, למרות שהוא היה פטור, נכון?
2: אבא, כשהוא הגיע לארץ עם ארבעה ילדים, התגייס לצה"ל, לחיל התותחנים, סיים קורס מרגמות, וסיים קורס קצינים. בעצם מדהים. הוא השתחרר מצה"ל כרב סרן במילואים.
1: וזה אחרי שהוא כבר הספיק להיות רב הירה, הוא היה רב, כבר הגיע כרב משמעותי מאוד, ולמרות זאת הוא החליט להתגייס לצה"ל.
2: נכון, אבא ראה בגיוס לצה"ל זכות וגם חובה. כך הוא
1: חובה
2: ראה
1: כי אחרי זה כשהוא הקים את ישיבת המקובלים, הוא לא הסכים לקבל לשם מי שלא התגייס לצבא.
2: נכון, אחת מהעקרונות שלו לקבלת תלמידים לישיבה, שכל תלמיד חייב לשרת בצבא הגנה לישראל. כי אם אנחנו לא נשרת בצבא ולא נגן על עצמנו, עם אחר ישלוט בנו. אבא עוד ביותו בתוניס, רב הירה, הוא הכשיר את בני הנוער לעלות לארץ ולימד אותם סייף.
1: מדהים, באמת מדהים. אז בואי תספרי לנו על, על, על קצת על אבא שלך, על מה שאת רוצה לתת את, את נקודת המבט שלך, ועל על הקשר הזה, הקשר שלו ליום ירושלים.
2: אבא קודם כל היה איש של סף רבי סייפה. הוא היה חייל בצבא ההגנה לישראל, אבל הוא היה גם חייל בצבא השם. אבא היה כולו עסוק בקודש, בקדושה. ביום הוא שימש כרב הכותל, לראש ישיבת המקובלים בתל, החזיר עטרה ליושנה, ובלילה, כל לילה, הוא היה עורך תיקון חצות. מ-11 וחצי בלילה, יורד למקווה ותובל, ולומד את תורת הסוד והקבלה עד אור הבוקר. כשהיו שואלים אותו, הרב גץ, אתה מקובל? הוא היה אומר, תלוי על מי. אבא בעצם שמר על צביון הכותל, שמר על קדושת הכותל. בעצם זו סגירת מעגל. אבא הפך להיות רב הכותל, במקום שאחי אבנר, שהיום יום הזיכרון שלו, כ"ז באייר, שנפל בקרב לשחרור ירושלים, מירי של צנף ירדני, במקום הנחת התפילין של ראש, בחצר המטרה מימי ירמיהו הנביא. אבא זכה לקבל את תפקיד רב הכותל במקום שאבנר לא זכה להגיע אליו. כשאבא שמע את הבשורה שאבנר נהרג, הוא אמר משפט מאוד מכונן. הוא אמר, אוי לי שכך קרה לי, באשראי שזכיתי. אוי לי שבני נהרג על שחרור ירושלים,

0: ואשראי שזכיתי שבני הימים שחררי ירושלים. הכאב הפרטי נבלה בתוך הניצחון הלאומי.
1: וזה בעצם מה שגרם להם לעבור לירושלים, נכון? רצו לגור בסמיכות לאבנר.
0: אנחנו המשפחה עברה לירושלים, כי אבנר נקבר בירושלים תוך כדי המלחמה. אנחנו לא היינו בהלוויה שלו. אני בתור ילדה בת 8.5 זכיתי בתואר אחות שכולה. אני נפרדתי ממנו במדי צנחן, יוצא לקרב, כשהוא למד עם אבא הלכות מלאכים של הרמב״ם, שאפילו חתן יוצא מחופתו. הוא היה מאורס, הוא לא זכה להקים בית. והגעתי לקבר שלו אחרי מלחמת ששת הימים, אני לא הצלחתי לקלוט את הדיסוננס הזה, בין תוך חייל לבין בן אדם שעכשיו נמצא מתחת לאדמה. ושנים, שנים אני חלמתי, שאבא מנסה לחזור הביתה והוא לא מצליח. עד שיום אחד קראתי בספר, הר הבית בידינו. אבנר גץ נפצע קשות. רון אלפה ומלץ מזנקים אליו, אך לשב. אז קלטתי שבעצם אבנר לא יחזור יותר. והתפקיד שאבא קיבל כרב הכותל, זה סוג של סגירת מעגל. אבא ראה בתפקיד של רב הכותל כשליחות. הוא שמר על קדושת הכותל, הוא שמר על צביון הכותל. היה ויכוח האם הכותל הוא אתר היסטורי, ארכיאולוגי או אתר דתי. וכשמינו אותו לרב הכותל, בעקבות כתבה שהייתה באחד העיתונים, האם צנחנים דתיים נלחמו על הכותל, זה כל כך הרע לאבא שהוא הגיב במכתב לאותו כתב. כשדוקטור זרח ורפתי, כשהיה שר הדתות, קרא את התגובה של אבא, הוא ביקש ממנו להיות רב הכותל, הוא אמר לו, אין ראוי ממך להיות רב הכותל. אתה רב בישראל, אתה רב סרן במילואים, אתה שחלת את בנך בשחרור הכותל. ואבא נסע בתפקיד הזה בקדושה ובאהבה. והיה לו חלום אחד. היה לו חלום למצוא את כלי המקדש ולהחיש את הגאולה.
1: ומה הוא עשה בשביל זה? מה הוא עשה כדי למצוא את כלי המקדש?
0: האמת שכל הזמן, מאז שהתחילו חפירות במנהרות הכותל, ככל שהתקדמו יותר, הוא הקים בית הכנסת. עד שיום אחד, הוא מקבל הודעה מאחד הסדרנים שמנסה לייצב את ארון הקודש. הוא אומר לו, תקשיב הרב גץ, כשהקיתי בפטיש, נפערה מערה גדולה מים, מנהרה גדולה מים. אבא ירד בחרדת קודש למקום, ואז הוא הבין שבעצם הוא נמצא מול קודש הקודשים. הוא ידע את זה גם על פי תורת הסוד והקבלה, גם על פי מסכת שקלים ששם נאמר על הכהן שהיה בדיר העצים, וגם מכל מיני חישובים שהוא עשה. הוא הודיע לרבנים הראשיים לישראל שהוא הולך למצוא את ארון הברית, ולצערנו שהדבר התגלה למוסלמים שהיו מעל אותה מערה,
2: כן.
0: מנהרה, הם השתלשלו בחבלים, ואבא הגן בגופו, ממש בגופו, כדי שלא יפרצו לכותל, וממשלת ישראל נתנה אז פקודה לחסום את השער הזה, זה נקרא היום שער הכהנים, או בפי ארכיאולוגים שער וורן. כשאבא ראה את זה חרב, ממש כמדקרת חרב בליבו, הוא כתב ביומן שלו, באו גויים בנחלתך, ותימו את היכל מקדשך. דמעות רותחות זולגות מעיניי. בזמנו הוא גם התייעץ עם הרבי מלובביץ', והרבי מלובביץ' אומר לו, תיזהר, אתה עלול להתחייב בנפשך. הוא אמר לו, אם אני אמצא את ארון הברית ויחיש את הגאולה, הוא אמר לו, כן, אז אמר, אני מוכן להתחייב בנפשי. אבל
2: איזו דמות.
0: הקדוש ברוך הוא כנראה רצה אחרת, והשאר הזה בעצם מתום עד היום הזה.
1: ועוד לא נמצא ממשיך דרכו.
2: רגע, אבל את יודעת אם הוא עתום עד היום הזה גם מהצד השני, גם מהצד שבו הערבים השתלשלו בחבלים?
0: כן, הוא עתום גם מהצד המוסלמי וגם מהצד היהודי, כן. השאר הזה, אם אתה נכנס מול בית הכנסת, שנקרא היום בית הכנסת על שם הרב גץ, אז ממש מול קודש הקודשים, יש קיר בטון שבעצם מפסיק מצד אחד של הכותל לצד השני, שער וורן, שער הכהנים שמשם היו נכנסים לבית המקדש. ועד עצם היום הזה זה אטום, אבל אולי אנחנו באמת נחכה שבית מקדש ירד משמיים ולא נצטרך באמת לשפוך דם בשביל זה.
2: טוב, אני מאמין בבית מקדש שנבנה במכרזים ובתקנים
1: ובפועלים,
2: כתבי כמויות, כן, הרבה מלט, הרבה אבק יש, המנופים כאלה מלמעלה, ויהיה לנו בית מקדש.
1: לסטט אבנים, אבל בלי שיגע בהם.
0: אמן, אמן, כן יהיה רצון. אנחנו ראויים לזה.
1: אנחנו רואים, אני מסכימה איתך, אנחנו עושים את כל המאמצים, אבל אני מסכימה איתך, אחרי שראינו מה החיילים שלנו ומה אנחנו עושים בשנתיים וחצי האחרונות, אני חושבת שאפשר מאוד מול קדוש ברוך הוא ולהגיד, אנחנו רואים לזה. ואם לא, אז תן לנו עוד, תיתן גם את העזרה מהצד שלך.
2: בעזרת השם.
1: תודה רבה לך, עורכת הדין נילי גץ.
0: תודה, תודה רבה, ובשורות טובות, ויום שמח לירושלים.
1: יום ירושלים שמח.
0: ותודה לכל הצנחנים שמסרו את נפשם על קידוש השם. 181 הצנחנים ביניהם, בין 182 הלוחמים ביניהם אחי אבנר, שנהרגו על קידוש, על קידוש השם, והם הרוגי מלכות. תודה להם שהם הגישו לנו את ירושלים על מגש הכסף.
1: תודה רבה לך.
2: יצורץ, תודה רבה, חג שמח, תודה שהיית איתנו.
0: חג שמח, כל.
2: עוד מעט נהיה עם הרב חגי לונדין, גם על פרשת השבוע, וגם על החג הזה. אני רוצה לומר כמה מילים על ציר לבנון וושינגטון, אפשר?
1: כן, רציתי להישאר בירושלים.
2: קדימה, תישאר בירושלים. אולי אחר כך אם יהיה זמן, דברים ברומו שלו, קדימה.
1: אני הייתי מדריכה בגבעת התחמושת. והתחביב שלי היה להסתובב שם כשבאו להדריך הצנחנים הוותיקים. אתה מכיר, אומרים שזה כמו הטיטניק, שאם כל מי שאומר שהוא כבש את שהיה בגבעת התחמושת, באמת היה שם, אז לא היה מקום בתעלות, כאילו, אז באמת כולם באים ואומרים, וזה וזה, ואז אתה שואל אותם, רגע, איפה הייתם? ואז לא, אנחנו היינו בחטיבה, וכמובן יש את הקרב בין החטיבה הירושלמית, וזה, וכל מיני, ומי באמת היה שם, אבל זכיתי לפגוש אנשים מדהימים, מדהימים, שבאמת אתה רואה את אהבת ירושלים בעיניהם, ואת הזכות שהם נלחמו עליה, וזה באמת, זה באמת הייתה זכות עצומה, עד שפעם פעם עמד איזה אחד מהם ואמר, בא ונותן את ההתחלה, אז אומר, זהו, עכשיו מוריה, תמשיך אותי. נגיד מה? קצת מלחיץ, אתה היית פה, אני לא. אבל באמת, כל הלוחמים האלה, שלילי עכשיו הזכירה אותם, זה אנשים ש... בוא נעשה חתיכת זכות, כאילו להיות בחיל החלוץ שמגיע וש...
2: וזה מעניין, את יודעת, כי הדור שלנו והמופתים... הבלתי נתפסים של מה שעשו החיילים הגיבורים שלנו בשלוש שנים האחרונות, זה בלתי נתפס.
1: נכון.
2: ועדיין הם לא במדרגה של הגיבורים ששחררו את הר הבית.
1: מאיזה בחינה הם לא במדרגה?
2: כי הם לא שחררו את הר הבית.
1: הם לא שחררו את הר הבית, אבל מה, אתה יכול להגיד על מי שנכנס, אתה יודע מה, אני לא מסכימה איתך. אתה יכול להגיד על מי שנכנס לבארי ולכפר עזה שוב ושוב. ושוב, וסיכן את החיים שלו, ונכנסים אותו הלוך וחזור, והציל עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם. אתה יכול להגיד שהוא לא הגיע למדרגה הזאת, ובסוף מסר את נפשו.
2: אני אגיד לך מה אני יכול להגיד.
1: הוא לא בסוף מסר את נפשו, הרי הוא מסר את נפשו 20 פעמים, פשוט בסוף היא נלקחה.
2: אם את ואני נעמוד על הקרקע, בזה מקום בדרום מנהטן, ונסתכל על שני מגדלים, האחד בגובה 100 קומות, והשני בגובה 130 קומות, לא בטוח שאנחנו מהקרקע צמוד למגדלים נדע לזהות את ההבדל. וככה אני מרגיש כשאני מדבר על האנשים האלה, אומנם האנשים שנכנסו לבארי וליישובים אחרים בזמן הטבח, חלק מהם אני מכיר, חלק מהם אני מראיין כאן ברדיו, אבל בעיניי הם מגדלים פורחים באוויר בדיוק כמו מי ששחרר בגופו לפני 60 שנים את הר הבית. ומדובר בענקים בכל קנה מידה, וכן אני כן סבור ש... גם מי שנלחם בהר הבית חירף את נפשו כדי להציל נפשות, ואגב בפועל הציל נפשות משום שעצם השליטה שלנו שם ובכל חבלי הארץ ששוחררו באותה מלחמה הציל הנפשות, ובגלל שהם שחררו את הר הבית, אז יש להם מעלה אחת נוספת, שבמילימטר לא מקטינה את, את הענקיות של הגיבורים שלחמו בשבעה באוקטובר.
1: אני ממש בטוח שבאמת הם גאים בזה, ויש להם במה להיות גאים, וזה באמת אנשים מדהימים, מי שעוד יכול לשמוע אותם ולשמוע את הסיפורים, זה באמת סיפורים מדהימים ואנשים מדהימים, וזה מומלץ בחום רב.
2: טוב, בכל זאת נגיד כמה מילים על לבנון, עד שהרב חגי לונדין יהיה איתנו. זה לא הולך לקרות ההסכם הזה, כי בסוף האינטרסים של הצדדים והיכולות של כל אחד מהצדדים לקיים את המוטל עליו, זה הכל מונח על השולחן. 60% מלבנון הם שיעים, ומתוך ה-60 הללו רוב רוצה שחיזבאללה ימשיך להחזיק בעוצמה הזאת. יש איזושהי מציאות תיאורטית שהמיעוט הלא שיעי בלבנון על גווניו יצליח, אם הוא ממש ממש ירצה להביס את חיזבאללה, זה לא סביר. ולכן זה הכל צפוי להיות כתוב על קרח. אבל החשש האמיתי הוא שמה שיקרה, ודיברנו על כך כמה פעמים כאן בשידור, זה שיהיה הסכם, הוא חדרכה של מדינת ישראל, הוא חדרכם של הפקידים הסוררים במדינת ישראל, ההסכם הזה יחתם ויקוים ככתבו וכלשונו על ידי מדינת ישראל, אבל היא תוותר ותפקיר את זכויותיה על פי אותו הסכם, זכויות שממילא ממשלת לבנון שתהיה חתומה להסכם הזה מהצד השני לעולם לא תוכל לקיים, ואנחנו נצא קרחים מכאן ומכאן, משום שאין לנו את היכולת לעמוד על זכויותינו שלנו, ומפני הדבר הזה אני מרתיע ומתריע.
1: מרתיע
2: ומתריע. מרתיע ומתריע את הצוות שלנו שנמצא כעת בוושינגטון. באמת אנשים טובים, אבל אתם משחקים בנדמה לי, הממשלת לבנון לא יכולה לספק את מה שאנחנו רוצים, והפקידים שלנו, גם אם תשים משם הגנות ומנגנוני כניסה וכן הלאה, לא, זה לא יעבוד. חשוב היה לומר את הדברים האלה, כי זה קורה עכשיו.
1: זה נכון, זה נכון. גם אם נרצה להתעלם מזה ליום או ליומיים, כן.
2: כן, אז זהו, הייתה לנו תוכנית גבוהה, ואנחנו נשארים בגובה, ומערכים כאן את הרב חגי לונדין. שלום, לילה טוב.
3: שבוע, שבוע.
1: כמעט.
3: יום ירושלים שמח.
1: יום ירושלים שמח.
3: יום ירושלים שמח, כן. אני בדיוק נמצא פה במצעד גלים בירושלים, מצאתי פה איזה פינה.
1: אני ברחתי לפני שנכנסו לתוך הרובע, אבל באמת... באמת, כמו פתחתי בזה את התוכנית, זה מחזה מדהים, זה מחזה מדהים, למרות שאני לא בת 16, עדיין נהניתי.
3: בהחלט. טוב, אז מה נדבר? פרשת שבוע, יום ירושלים, שניהם יחד.
1: כל התשובות נכונות.
2: תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ובואו נוסעים להצליח לחבר את זה לאותו רעיון.
1: מה, במדבר? זה ככה.
3: ברור שנחבר. תראה, בואו נתחיל בתדיר, פרשת במדבר, מתחילים ספר חדש, עם ישראל נכנס לתקופה שהיא למעשה רוב החומשים עוסקים בשהות של עם ישראל במדבר. מדבר זה מקום שממה, מקום מאוד מאוד מאתגר. והדרך שבה עם ישראל שורד במדבר, זה מה שאנחנו קוראים בפרשה, שיש שם המון המון סדר. כל פרשת במדבר עוסקת בסדר התנועה של עם ישראל במדבר. השבטים לא הלכו ככה חופשי, היה מחנה מאורגן בארגון צבאי, כל שבט ידע את המקום שלו, היה סדר תנועה, סדר של הפסקה, מה, מי סוחז מה, וזה הנקודה, השבט שהוביל את מסע עם ישראל במדבר, היה כמובן שבט יהודה, ולכל שבט שהיה שם בתוך המחנה של עם ישראל במדבר, היה דגל, היה לו דגל שעליו היה את הסמל של אותו שבט, הצבע גם של הדגל, ולשבט יהודה הדגל היה כמובן צבע תכלת, שום תכלית, משהו שמכווין לכיוון מאוד שמיני, והסמל של שבט יהודה היה אריה. סיוט ציונה נס ודגל, דגל מחנה יהודה. מה שמוביל את עם ישראל במדבר בדרך לארץ ישראל, מה שמוביל את עם ישראל בארץ ישראל, זה התכלית, זה האריה, וזה ירושלים שהייתה בנחלתו.
1: אז נו, אז התחברנו לירושלים בלי בעיה.
3: ברור, מה, אפשר, כל דבר בחיים אפשר לחבר לירושלים, כל הדרכים הובילות לירושלים, בטח בפרשת במדבר, וכך צריכים להבין, יום ירושלים שאנחנו מציינים, זה לא רק ציון, שנים, כן, שומעים אותי?
2: כן, נעלמת לרגע, סליחה, אתה יכול להמשיך.
3: כן, מה זה? אמרתי, מה שאנחנו חוגגים ביום ירושלים, צריך להבין, זה לא רק עכשיו את הניצחון שהיה לפני 59 שנים, שנכבשה איזה עיר, בירה, מקום גיאוגרפי שנקרא ירושלים. ירושלים היא הפכה להיות הסמל של הכיסופים של עם ישראל לאורך כל הדורות. ירושלים זה משחק סביב המילה שלמות. ההבנה שיש מקום פה, בעולם הזה, שמתנוצצת בו השלמות, והוא זה שנושא את הדגל לכל החיים שלנו. יש ביטוי בתורת הסוד לגבי ירושלים. ירושלים, ככה אומרים חז"ל, מקום בו נשקי רקיע וערה ההדדי. מקום בו נושקים השמיים והארץ. העולמות מתחברים. היכולת של עם ישראל לחיות לא רק חיים פיזיים בארץ ישראל, אלא גם חיים של שלמות, של משמעות, של קומה רוחנית. בתורת הסוד מדברים שישנם שני שלבים בשיבה של עם ישראל לארצו באחרית הימים. שלב ראשון שנקרא ציון, ציונות. עם ישראל חוזר, מקים את התשתית, הפיזית, צבא, כלכלה, מדינה, נפלא. ויש שלב שני שנקרא ירושלים. שלב שבו גם עולים אל הקומה הרוחנית. זה נקרא גם משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יש לזה כל מיני הקבלות. והנקודה שאני רוצה לציין זה, שבתוך המדבר שאנחנו חיים, בתוך כל האתגרים, כולנו יודעים שירושלים היא הדגל, היא המקום שעליו אנחנו נלחמים. אני תושב סדרות. לפני 15 שנים שעברנו מתגורר בסדרות, אני ומשפחתי, זה היה שיא תקופת הקסאמים, צבע אדום כל יום. ושקסאם התפוצץ כמה פעמים ליד הבית שלי, אחרי שהוא התפוצץ, נשאר הזבילים, נשארו הצינורות של הקסאמים. הלכתי להתבונן וראיתי דבר מעניין. על חלק גדול מהקסאמים שהחמאס שלחו אז לסדרות, היה רשומה מילה בערבית. זאת אומרת, לפני שהם שלחו, הם כתבו שם איזה דש לישראל. שאלתי אנשים שיסבירו לי, המילה הייתה אל-קוצק, ירושלים. כל ילד בעזה, כל ילד בחיזבאללה בלבנון, כל ילד באיראן,
1: מכיר היטב את תמונת ירושלים.
3: יודע בדיוק על מה המלחמה. לא רשום שם טריטוריה, לא רשום שם כסף, זה לא מלחמה. המלחמה היא על ירושלים. המלחמה היא על הקודש, כלומר על המשמעות, על הזהות היהודית, על מה שעם ישראל חוזר פה ומקים בירושלים. ואת זה צריך לזכור, שאנחנו נכנסים למדבר, בכל המובנים, כשאנחנו נכנסים לאתגרים, לקשיים, למסעות ארוכים, ירושלים מול העיניים שלנו.
1: ההבנה
3: של מה אנחנו פה, אורו של עולם, ובעזרת השם, זה ילך ויתגבר. נראה לי שכיום במדינת ישראל מחלחלת יותר ויותר ההבנה להרבה מאוד אנשים שהמלחמה, הם לא יגידו אולי את המילה ירושלים, אבל הם מבינים שהמלחמה פה זה לא רק מלחמה של הישרדות פיזית, אלא מלחמה על מה אנחנו עושים פה.
1: אולי עכשיו זיו, היית צריך להכניס את הדברים על פצ'ה מקדש.
2: כן, אז לא, אבל אני כן אגיד משהו. יש שבתות, יש שנים שבהן יום ירושלים סמוך לפרשת בעלותך.
1: נכון.
2: ובפרשת בעלותך קוראים את ההפטרה בזכריה, שמופיעים בה משפטים האלמותיים הבאים, ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה. ואני זוכר את הרגע שהזנתי להפטרה הזו, סמוך ליום ירושלים, כילד. ואמרתי, רגע,
3: אגב, מהפסוקים האלה קיבלו את ההשראה לסמל מדינת ישראל.
2: אז אני אומר, זה הפן שאליו אני חותר. זאת אומרת, אני שמעתי את הדבר, ואני, וואו, איזה נבואה מדויקת, איזה יופי, איך ידע הנביא זכריה לתאר במדויק, זה הוכחה שהנבואות נכונות. ורק כשגדלתי, התחבר לי שהאחים גבריאל ומקסים שמיר, שעיצבו בתשנת את סמל מדינת ישראל, פשוט עיצבו אותו על בסיס הדבר הזה. ואני, כשהתובנה הזו הקטעה בי, אמרתי לעצמי, בוא נע, כמה תעוזה. לקחת את הנביא,
1: ולהגיד הגשמנו את הנבואה.
2: אנחנו מגשימים את הנבואה שלו, אנחנו מעצבים סמל, על בסיס החזון שהנביא אומר, מה אני רואה? והוא אומר אליי, מה אתה רואה? אני רואה את סמל בנת ישראל, באים שני חבר'ה, אומרים להם, תעצבו סמל, אומרים, טוב, נפתח את הנביא, ונגשים את הנבואה שלו.
1: יפה, לא ראיתי את זה ככה כתעוזה.
2: והתעוזה הזאת, זאת התעוזה שאנחנו צריכים כדי לבנות את בית המקדש. זה בדיוק אותו אירוע.
1: אז רגע, שנייה לפני שאנחנו בונים את בית המקדש, אני אתחבר גם למה שהרב חגי אמר, שכשאנחנו מדברים, נכון, בכל בית בעזה יש תמונה של אל-אקצה, והכל נכון, אבל אני אומרת לא על הצד השלילי, כי זה בעיניי להסתכל על הצד השלילי, על הצד החיובי. מה הדרישה מאיתנו? והדרישה מאיתנו היא פשוטה, הדרישה מאיתנו היא לדרוש את ירושלים. יש לנו דרישה, הרי אנחנו רואים, כל ספר דברים זה על מקום אשר יבחר השם אלוהיך לשום את שמו שם, שם ברתיחה ושם זה, ויש לנו, אתם צריכים לדרוש את מה זה ירושלים, איפה היא נמצאת, אנחנו, יש לנו רמזים, יש לנו את מלכי צדק מלך שלם, יש לנו הרבה רמזים בדרך, אבל יש לנו דרישה נוקבת לדרוש את ירושלים, ואנחנו חייבים להנחיל את זה הלאה. אנחנו חייבים להיות הדור שדורש את ירושלים. אני, שוב, זאת הסיבה שקראתי לילדים שלי בשמות ירושלים, כי יש לנו חובה לעשות את זה. וגם דוד המלך יושב ודורש בנויו של עולם, זה הדבר. ולכן אני אומרת, אם אני מחברת פה לצד הזה, זה לא אכפת לי מה הם עושים ומה להם יש מול העיניים. אני יודעת מה לנו צריך להיות מול העיניים, ומה שלנו צריך להיות, זאת ירושלים. זאת הקדושה והאור והזכות והחובה, ובאמת הצורך שלנו לדרוש אותה ולשבת בה.
3: אין לי
2: אלא
3: להסכים,
2: בכל מילה. אז שולח לי מאזין, שלא נתן את רשותו לציין את שמו, אז הוא שולח לי ציטוט של מאזין אחר, שקוראים לו מנחם אוסישקין, שכבר נפטר. והציטוט הולך ככה. אולם ירושלים קשורה בכל ההיסטוריה הלאומית, בכל היצירה המדינית והתרבותית שלנו, בכל הטוב והרע שבה. תוציאו את ירושלים ולא יישאר מארץ ישראל מאומה. אפשר לגזור גליל מסוים מן הארץ, והארץ תישאר ותוסיף להתקיים, אבל את ירושלים לא תוכלו להוציא, כי שמרה האומה על הקדושה הזאת, על הנכס הזה. כל חלומותיה של האומה על ביאת המשיח, ירושלים עיקר בהם. כה אמר מנחם אוסישקין, ומי אנחנו שנוסיף אחרי הדברים האלמותיים האלה, הרב חגי לונדין, תודה.
1: תודה רבה לך, ויום ירושלים שמח.
3: יום ירושלים שמח, שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: מעניין כמה מדינות בעולם יש להן יום לציון בירתן. אני לא בטוח שזה מאוד שכיח, אני מניח שיש עוד כמה כאלה, אבל
1: מה שאני אוהבת יותר זה לראות, נכון, אבל כמה מדינות בעולם יש להם את ירושלים, כשם של רחוב, כשם של פארק לאומי, כמובן ציון וזה והכל, זה יותר יפה.
2: כן, טוב, אנחנו מסיימים את המשדר הזה, לא אמרנו בתחילתו, תודה רבה לאסף חנגל שמתכנע אותנו הרחק מתל אביב, ולמנחם מאנשי סייעה בעריכה ובהפקה גם היום הזה, ותודה גם לך מוריה מיכאלי.
1: תודה זיו.
2: אני אהיה פה בעזרת השם בתשע בבוקר יחד עם עסקה בינה לציין את יום ירושלים כהלכתו. עד אז שיהיה לנו לילה של ניצחון והרבה הרבה חגיגות ברחובות ירושלים, וכמובן כמובן שאתמול השמענו את אברהם פריד, אמרתי למנחם.
1: כן?
2: כן.
1: כבר אנחנו... היה אתמול אברהם
2: לא, פריד? לא, אז היה אברהם פריד אחד אתמול, עכשיו אנחנו משמיעים
1: אברהם פריד. יש מספיק אברהם פריד לכולם.
2: יש מספיק לכולם, ואנחנו פה בתוכנית הזאת לקחנו לעצמנו פרויקט להשמיע את אברהם פריד כמה שיותר. אז קדימה, אסף חנגל מאסטרו, תן בראש. תודה.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, ערב טוב, יום ירושלים שמח לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ביום המיוחד הזה אנחנו רוצים להגיד תודה לסשה כהן שנמצא איתנו כאן באולפן. תודה רבה לך סשה, השם יברך אותך תמיד. אני אביא ברמון אתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת במדבר תשפ"ו, ואנחנו ביום חמישי בלילה בזמן הריקודים, המסיבות, יום ירושלים, איי איי איי איזה יום, התפילות המיוחדות שיהיו מחר בבוקר בעזרת השם. ואנחנו כאן מקליטים מראש, אבל שידור יחד עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת של תוכנית אקטואליה יהודית לשבוע הזה. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו, וכמובן יום ירושלים שמח. מה שלום הרב?
1: ברוך השם, גאולה, ממש גאולה. אנחנו מרגישים שאנחנו בתוך הגאולה. אין יותר פלא עצום מהיום הזה.
0: מגמרי.
1: אנחנו מזכירים את ירושלים, יש לנו את חברון, ובית אל, ואופרה, ולא מורה, ו...
0: גולן.
1: עוד... גולן, ועוד מאות יישובים אחרים. וכולם יש כל כך הרבה ילדים, ומתחת פעמים, ונשים, ו... נטיעה וזריעה ופריפה וצמיחה ומהפכה, ממש. ומי שחושב ששחרור ירושלים, יהודה ושומרון ובנימין והגולן השפיע רק על אלה שגרים שם, אלא אלא טועה. אין לך דבר שמשפיע על חיי עם ישראל ב-50 השנים האחרונות כמו שחרור החלקים האלה של ארץ ישראל, וחזרתם בידי ארץ ישראל.
0: למה רב?
1: כי אם לא היו בידינו יהודה ושומרון, הערבים היו עושים ב-7 באוקטובר מיהודה ושומרון מה שאנחנו מרצועת עזה. וזה היה אסון פי מיליון. זאת אומרת, הם היו עושים את זה בירושלים, והם עושים את זה בכפר סבא ובתל אביב, בכל מקום.
0: כן, אין ספק. יהודה ושומרון זה... כל מי שמסתכל על מפה ורואה את הגודל ואת הסמיכות של יהודה ושומרון לערים מרכזיות, מבין את הסכנה הזאת. אבל אני... מה רב?
1: מסתבר שהגבול לא עושה כלום, לא שומר שום דבר.
0: תראה את איראן, איזו רחוקה מאיתנו.
1: כן, זה פשוט, והפתימה שלהם היא לא השתנתה לרגע. אין לה שום הבדל בין מה שקורה בעזה לבין מה שקורה ביהודה ושומרון. ואם הייתה להם את האפשרות, אז כל המדינה הייתה נמחקת, שזה אגב הייתה התוכנית המקורית שלהם. והשחרור של יהודה ושומרון, זה גם הגנה פיזית, אבל יותר ממה שזה גם להפיץ, זה גם המגמה הרוחנית, זה ערכית. אנשים לא שמים לב, אבל ההתעוררות הרוחנית הגדולה של ישראל התרחשה אחרי שחרור ירושלים. לא הייתה בישראל שום ישיבה לבעלי תשובה לפני מלחמת ששת הימים. לא היה. לא היה מוסד לבעלי תשובה. לא היה מוסד, לא היה אדם שנקרא בעל תשובה.
0: באמת?
1: לפני מלחמת ששת הימים, אני לא זוכר, לא מכיר. לא היה אדם אחד. זה מציאות שלא הייתה. מלחמת ששת הימים, כששוחררה ירושלים, שוחררה הכותל, שוחררה הבית, הייתה התעוררות רוחנית מדהימה בכל העם. מדהימה. מדהימה. והאלפים של בעלי התשובה, הייתה התעוררות גדולה של יהדות רוסיה. פתאום הם יזכרו שהם יהודים, חלק מהפלא הזה, של יהדות אמריקה. היה גל עלייה אדיר בכל העולם אחרי ששת הימים. גל תשובה, גל עלייה, גל התחזקות.
0: כי עם ישראל ראה את הקדוש ברוך
1: הוא. כן. הקדוש ברוך הוא השפיע שפע גדול במרום, שהתבטא גם בשחרור ירושלים, אבל זה חלק משפע גדול שהגיע להם. כמו שאתה אומר, יש גם התארות לדלתת, שאנחנו ראינו מה קרה, אבל גם הייתה התארות לדלאלה, של שפע, הוא זכר חסדו ומותו לבית ישראל, ביום הזה, מתוך הזיכרון הזה, זכרתי לחסד נעורה, שעמתי אותה, מתוך הזיכרון הזה, שוחררה ירושלים, שוחררה ארץ ישראל, מתוך הזיכרון הזה, התעוררנו בתשובה, מתוך הזיכרון הזה, התעוררנו בתלפלה, התעוררנו בהרבה דברים אחרים.
0: מי היה מאמין שעם ישראל, שוב, אנחנו היום 59 שנים אחרי, ואנחנו לוקחים את כל זה כברור מאליו הרב. וכאילו, קשה לנו לדמיין את עם ישראל ואת מדינת ישראל בלי ירושלים. אבל, אבל זאת עובדה. הרב בן קצת שיותר מאשר 59, וזוכר את זה ששחררו את ירושלים.
1: לגמרי, זוכר? כל לגמרי.
0: מה הרב מרדכי אליהו עשה מתי שהודיעו לו ששחררו את ירושלים?
1: אני לא יודע, עד היום, עד היום לא יודע מה הוא עשה. הוא לא היה איתנו.
0: אולי בבית.
1: אולי בבית, לא.
0: יש את הסיפור שהוא סיפר לנו, שהוא היה עם משה דיין, שהם נסעו לחברון, ונסעו לקבר רחל, ומערת המכפלה.
1: אני יודע שהיה בכותל.
0: נכון.
1: ובקבר רחל, מערת המכפלה, אני יודע, קבר יוסף. אבל ממש לא יודע.
0: אבל את הסיפור על קבר רחל ועל מערת המכפלה וקבר יוסף והכותל הרב סיפר.
1: סיפרתי כי סיפרו לי, לא כי הוא סיפר לי.
0: טוב, אוקיי. אני זכיתי לשמוע ממנו לא על קבר יוסף, אבל זכיתי לשמוע ממנו גם על חברון, והאכזבה שהייתה לו אז מהאנשים שהיו איתו. ולאחר מכן את הריצה המהירה שלו לקבר רחל ולכותל כדי...
1: כן, זה שמע.
0: הרב שמע מה רמוד חליהו.
1: כן.
0: איי, אנשים היום לא מבינים עד כמה זה שינת ההיסטוריה. אבל ברוך השם, זכינו.
1: אם אתה רוצה להביא טיפה בפרופורציה.
0: נו.
1: כן. היום התל"ג של ישראל זה 70 אלף דולר לנפש.
0: נכון. מהגבוהות בעולם.
1: מהגבוהות בעולם. בשנת 97, עכשיו יש טרמים, תנסה לנחש כמה זה היה.
0: אני משער לעצמי 5,000 דולר.
1: פחות.
0: 3,000.
1: פחות.
0: הוא 2,000.
1: פחות.
0: באמת?
1: כן, 1,735.
0: 1,735 דולר
1: לנפש לשנה.
0: וואי וואי וואי, מי היה מאמין הרב?
1: אתה מבין את הפער בין אז והיום?
0: אני מסתכל על המדינות מסביבנו, הם לא כל כך התקדמו מאז. מדינת ישראל ב-70,000, ויש לך את מצרים ואת לבנון ואת סוריה ואת ירדן, שכולם פחות, אולי קצת יותר מ-5,000 דולר.
1: כן, מצרים פחות, ירדן זה מטורף. אבל הנס הוא גם מתבטא בכלכלה, כי ירושלים חלק מעניינה זה כלכלה. כלכלה, ילודה. כמה יהודים היו בארץ בשנה ההיא? 2.5 מיליון. 97.
0: שליש ממה שיש לנו היום.
1: נכון.
0: לא, זה לא מעט אהב.
1: שליש יפה. כמה ישיבות היו? 67.
0: וואה.
1: וואה. אני חושב שבכל המדינה כולה
0: נו.
1: לא, לא מאמין שהיו 50 ישיבות.
0: באמת?
1: כן.
0: היו את החסידיות, והיו את פורת יוסף, מרכז הרב.
1: זהו.
0: אבל ממש בודדים.
1: זהו. זה משנה, כמו שאתה אומר, היה פורת יוסף, חסידיות. אני אומר 50 בגלל המדינה, כמו שאתה.
0: לא יאומן. לא יאומן,
1: אה?
0: לא יאומן כמה צמיחה, כמה שפע, מאז שקיבלנו את ירושלים, הרב.
1: ממש. גם במעמד הבינלאומי, אנשים שוכחים, בשנת 67, שנת תפסיק אופניים, ארצות הברית לא הסכימה למכור כדור אחד לישראל.
0: מטורף.
1: מטורף. הם לא האמינו שכאילו, אמרו, מה נשקיע? לא היה סיכוי למדינה לא תתייר. על שמה להשקיע פה. חבל על המאמץ.
0: והשנה השקיעו מבחוץ 80 מיליארד לתוך הבורסה הישראלית, לתוך המשק הישראלי.
1: הם פשוט לא האמינו שיש פה משהו שיכול לקרות. אז הם אמרו, חבל, למה אשתף לכם הערבים על דבר שהם אלה הם לא שום מסליקוי או שום כוחה.
0: רב זוכר שפפסי לא זכו, לא מכרו ממדינת ישראל כמה שנים?
1: כן, לא הסכימו למצוא פה
0: שם לא, קוקה קולה כן. אבל פפסי לא הסכימו. מה? אני זוכר שבתחילת שנות ה-90 הם החליטו להפר את החרם הערבי ולהתחיל עם כל מדינת ישראל.
1: כן.
0: היה כאילו עניין עולמי, האם פפסי מוכנה למכור לישראל או לא. לזכותם של קוקה קולה יאמר, יש להם טעויו, אבל לזכותם של קוקה קולה יאמר שהם תמיד מכרו למדינת ישראל.
1: כן.
0: למרות שהיו מדינות שהחרימו אותם בגלל זה.
1: כן.
0: הם ברוך השם זה עבר מן העולם. הרב, אנחנו לא פה ביום ירושלים כדי לדבר רק על כלכלה, אלא גם על רוחניות. יש לנו ברוך השם ירושלים שאוסיפה רוחניות לעולם, וזה שאלה תמועה. כאילו בסוף זה עיר. זה עיר. יש גם את פריז, ויש גם את לונדון, ויש גם את ניו יורק, ויש גם את וושינגטון, ויש גם את בייג'ין ואת הונג קונג. יש הרבה ערים בעולם, הרב.
1: כן.
0: ואני לא בטוח שאם מישהו, עם כזה או אחר, יושב בניו יורק או יושב בהונג קונג, זה כל כך ישנה לעולם. כלומר, ניו יורק היום, ואנחנו קיבלנו את הבשורה שממדני, ראש עיריית ניו יורק, החליט לא להשתתף במצעד למען ישראל.
1: אין לו זכות.
0: מה?
1: אין לו זכות.
0: אין לו את הזכות. כל ראשי העיר של ניו יורק, מאז קום המדינה, השתתפו במצעד בניו יורק, בשדרה החמישית, כל שנה מאז קום המדינה. ראש העיר הראשון שלא עומד לעשות את זה, זה ממדני. והרב אומר שזה בגלל שאין לו את הזכות.
1: אין לו את הזכות. אני אשתר מזה.
0: נו.
1: אני חושב שיהודים שהצביעו לו, חלק מקהילה פסט מה שהצביע לו, צריכה לעשות תשובה גדולה. היום הזה. זו תשובה, אחרי בתשובה, ולומר, אותנו, אבינו פשענו, שתנחנו באנטישמיות. זה חלק מהבלבול של הגלות. שאדם רואה את הגויים, פעמים אותו, יורקים עליו, ואומר זה גשם. לצערנו, יהודים ככה הגיבו בגלות משך אלפי שנים, כי לא הייתה ברירה. עכשיו יש ברירה. מה אתה צריך להכניס לרשע? אתה יודע שהוא שונא אותך, יודע שהוא שונא ישראל.
0: לא, לא, הם הסאטמר חושבים בדיוק כמוהם שהוא רק שונא את מדינת ישראל ולא את העם היהודי. העובדה, תראה, הוא מסתדר איתנו, הוא לא עושה שום דבר נגדנו, אנחנו מבקש ממנו לבוא להפגנה שלנו, לטיש שלנו יגיע, אין לו בעיה להגיע עם יהודים. יש לו בעיה להגיע עם ישראל, כי ישראל עושה כל מיני המצאות של פשעי מלחמה וכדומה.
1: אבל אין דבר כזה בעולם.
0: אי אפשר להבדיל בין עם ישראל לבין מדינת ישראל.
1: ברור.
0: אני שואל את עצמי, תגידי, מסתמר, הם לא רואים את הסייעתא דשמיא הגדולה שיש לצה"ל, שיש למדינת ישראל?
1: אני חושב שהם לא רואים את הסייעתא דשמיא הגדולה שיש לצה"ל, אני זוכר את הסיפור של הרבי שאמר, הרבי מסאטמר שאמר, שמי שחוגג על הניסים של מדינת ישראל, כאילו עושה חגיגות לפני העגל.
0: זה
1: היה. זה היה. זה לא יומן, זאת אומרת, כמובן בן אדם, הניתוק, הוא לא מבין איזה ניסים נעשו לעם ישראל. הצלת חיים מטורפת לריבות עמך בית ישראל. יראו עלינו שעות אלפי טילים, לא פגע שום דבר, במקום להגיד, הנה, זה אלי ואני זהו, אלוהי אבי ורואה ממנו, הוא נשאר שם, ואז מה שקורה, שאנשים בתוך הקהילה שלו, באופן שיטתי, הולכים ותומכים באיראן, זאת שמכריזה השכם והערב, שהיא רוצה להשמיד את ישראל. לא רק מכריזה, אלא גם מכריזה וגם פועלת. ואנשים מתוך הקהילה שלו הולכים עם טלית ותפילין ועם פיפיות ועם שטריימל ומחזקים את ידו, הולכים לבקר אותו באיראן והולכים לחזק את ידו בארצות הברית, להפגין איתו, ובאמת חושב שזה תורת משה רבנו, זה תורת מגישים. יש פה שקצים מהעם היהודי פה עובד בסכנת חיים בכל הפחות מצד ה... ענייני העולם הזה, כן? והם פועלים להשמיד ישראל, והם אומרים, אנחנו נלך איתך. וכשאדם מתנתק מארץ ישראל, אז יש בלבול הדעת עצום. אגב, זה לא רק הוא, גם אני גם השלגה הירוקה בבריטניה. יהודי שהצטרף לאנטישמים, הוא אומר, אלה שדקרו יהודים בלונדון, הם פנדר. הבעיה זה היהודית, כי תראו, למה קפצתם על הסכין? לא בדיוק את המילים שהוא אמר, אבל זה בעצם הסגנון. מסליק את התוקפים ופוגע ומאשים את המתקפים. כשאדם מתנתק מהזהות היהודית שלו, הוא יכול להגיע לתרלול שאין כדוגמתו. וזה אומר שאנחנו שזוכים פה להיות בארץ ישראל, מחוברים אל הקודש, שם להודות אלף אלפי פעמים, על ההצלה העצומה שהביא לנו. גם ההצלה הכלכלית, גם ההצלה הרוחנית, גם ההצלה של נישואי תערובת. אנשים לא יודעים, בארצות הברית היה נישואי תערובת בששת הימים, 15%. היום זה כבר למעלה מ-60-70%. אתם מציעו את עצומה, והצלה של קיום עם ישראל, פה בארץ ישראל היא עצומה. אבל צריך לזכור שוב, אני אומר, הניסים שקרו ב-67, ובא בי מפעם, אני אגיד לך משהו שתשמע כמה שהוא עזוי.
0: נו.
1: אני רק את עתיד דקה, אפילו לא דקה שלמה. מה היה קורה אם הערבים היום נצלו את זה ב-67? מה היה קורה לנו?
0: נו?
1: אם הערבים היו מנצחים אותנו ב-67 בתפשין כפלן, ששת הימים, מה היה קורה?
0: זה דמיוני, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שזה לא יקרה, אבל מה היה קורה? אני חושב שהיה קורה מה שקרה בחורבן ירושלים הראשון והשני.
1: נכון, אין שום ספק. והעולם היה עומד ולא עושה כלום.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הנס...
0: לא, ההפך, הוא היה מאשים אותנו.
1: כן?
0: הוא היה מאשים אותנו בזה שבכלל התנגדנו.
1: כן. זה משהו הזאת. זאת אומרת, ההצלה, גם אם רק היינו ניצלים מהם ולא היינו כובשים מטר, משחררים מטר, זה היה נס עצום.
0: נכון.
1: גם לנו שחרים את ירושלים, זה היה נס עצום מאוד. זה לבד. רק שאינו מודיעים את הטבח שלהם, את השואה שהם רוצים לעשות. אז זה לבד צריך לומר, לא רק את ההלל, כל התהילים 100 פעמים. ושזכינו לשחרר את ירושלים לבד. למה הם שחרים רק את ירושלים? או רק את חברון? היה צריך להתהלל עם ברכה 10 פעמים. נכון?
0: בטח.
1: לברור. אם נכון לשחרר גם את שובלה וגם את חברון. וואו, וגם את קבר רחל. זה לא יאומן. וגם את השומרון. או תתקי קרמים בערי השומרון, כל כך הרבה יהודים. וגם את יהודה, וגם את חלק בנימין. וגם את רמת הגולן שהיא מדינה, אני לא זוכר. איך היו טרקטורים עם משוריינים שחורשים באלמדור ליד הכנרת, כי הסורים ירו על הטרקטורים וירו על גני ילדים ושחררו את רמת הגולן, זה כבר חלק מארץ ישראל, ובונים שם עוד ועוד, עכשיו בונים שם בקצרים. זה לא יאומן, זה לא נס אחד, זה נס מתמשך. זה נס, על נס, על נס, על נס, על נס, עוד ועוד ועוד ניסים, שאנחנו חיים בתוך שרשרת של ניסים, של ניסי השם, שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו ברכה כל כך גדולה. אנחנו צריכים לדעת, זה לא דבר חד פעמי, זה לא נס אחד. איך זה שתי ימים? איך זה שתי ימים? זה שרשרת של כל נס, שכל נס לפני עצמו זה יותר מפורים, ואולי גם יותר מפסח. כל אחד לפני עצמו, יש לך פה כל כך הרבה ניסים. ואנחנו פשוט צריכים להגיד, זה אלי מהנגאו, אלוהי אבי והרוממנו. אני אומר לך את זה, נתבונן קצת, זה שעברו כמה שנים מאז, זה לא... אתה יודע שבפרנקפורט, אומרים על החתן סופר, בפרנקפורט, הוא היה בפרנקפורט. בפרנקפורט היה יום אחד שהגויים רצו לעשות פרעות ביהודים. אז היהודים, והפרעות התבטלו. לא שכבר התחילו לבוא עם הסכינים. תכננו, והגויים, היה להם, לא יודע, משהו אחר לעשות אותו יום, אז הם ביטלו את הפרעות. אז קבעו על היום הזה, פורים לפרנקפורט. פרנקפורט. כן? והחתן סופר שלנו לא בפרנקפורט, ואחר כך עבר לפרנקפורט, היה מקציד לחגוג את הפורים הזה, בפרנקפורט. לא לוותר עליו. בואים לאחר אונס, שמה שהגויים שעשו לפרוע בנו, התחלטו במסר אופי תספרו, ולא יודע מה, שתו, השתקרו, לא באו, לא באו מלשי סיבה. על זה, החתם סופר הידר, הידר, לא לוותר על על היום הזה, פורים הזה. מה להגיד אנחנו?
0: על אחת כמה וכמה.
1: בטח, של ג'מאל עבדול נאסר, אני זוכר את זה, עוד הייתי ילד, זוכר. מכניס מאות טנקים לסיני, כדי לזרוק את היהודים לים. זה היה הביטוי שלו. אף אחד לא גינה אותו, אלא שלא הייתה השם החלטה באום שתגנה אותו. ככה ממש. וסוריה, שעד היום מכירים את הרחשתנות שלהם, אז זה היה עוד פי כמה, עומדת ברמת הגולן, לפני שילדו של מדינת ישראל. וירדן יחד גם כן איתם. המלך האידיוט,
0: למה הרב קורא לאידיוט?
1: כי הוא עד כמה ימים לפני ששת הימים לא רוצה להיכנס, ואז כשצהל כבר מרסק את צבא מצרים, כן? מחליף להם את כל חיל האוויר ומתחיל לרסק להם את השריון שבורח כמו מי שכפאו שב. כן, השריון שלהם פשוט ברח. ברח. נקצו את הבנקים ונפו. קיצור, צבא מצרים קרס. באותם ימים שצבא מצרים קורס, ג'מאל עבדול נאסר אומר, ניצחנו. מוכר, נכון?
0: בטח.
1: מוכר. הוא אומר, ניצחנו. עכשיו, תושם אליך אדון אומר, רגע, אם הם מצרים, אם הם מצרים, הם מצרים, למה שאני לא יחלק מהניצחון? והוא מתחיל להשקיף את ירושלים. אומר לו הגנרל האמריקאי, שכחתי את שמו, מה אתם תזגים ישראל? ניצחו את המצרים? אמר לו, לא, ג'מאל אומר שהמצרים מתי ניצחו? כבר נמצאים באשדוד, באשקלון, בתל אביב. אומר לו, מה פתאום?
0: שותים קפה ביפו.
1: שותים קפה ביפו. אבל אמר כאן דבר שטויות. ישראל כבשה את סיני, היא ריסקה את חיל האוויר האמריקאי. אבל לא יכול להיות. לא יכול להיות, אתה משקר אותי. אני פתח מלחמה. הוא פתח מלחמה, וזכותו הקשנו את כותל המערבי, ואת בעיירת המכפלה, ועוד מעט בית המקדש. אז לא טיפש, תגיד לי. יש יותר טיפש ממנו? נברא בעולם טיפש כמוהו? אולי חצמם. חסר לטובתנו.
0: ודאי לא בן אדם שיודע לנצל הזדמנויות.
1: כן. תסתכל, תפתח את העיניים. שתי מטר ממך, אתה לא רואה מה קורה? הוא מאמין לשקר הערבי. כן. הוא יודע שהערבים שקרנים. אבל הוא לא. זה פשוט לא יאומן הרמת הטמטום ורמת ה...
0: אבל הקדוש ברוך הוא שם את האנשים האלה במקום הייחודי שלהם כדי להיות המטומטמים של הרגע הזה.
1: כן, ברור. בסדר?
0: כי יש פה תהליך שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה ושיקרה, ולא משנה, לא ממדני ולא הסוני ישראל ולא המנהיגים מסביב, אף אחד לא יעצור את זה.
1: כמו שאמרת, ממש ככה.
0: בן זיאד יכול להכחיש שנתניהו הגיע בחשאיות לאיחוד האמירויות בזמן מלחמת שאגאת ארי, אבל ככל הנראה זה אמיתי ערב.
1: מה זה ככה? מי מגן עליהם?
0: מי מגן עליהם? על האיחוד האמירויות? עם ישראל.
1: כן, מי מגן עליהם כל הטילים של
0: האיראנים? עם ישראל, כולל אנשים שאנחנו מכירים.
1: כולל אנשים שאנחנו מכירים. או? אז זה פלא פלאים, פלא עצור. וזה קורה, הנה, זה קורה עכשיו.
0: והרב אומר שכל זה גם קשור לירושלים?
1: ברור לחלוטין.
0: איך?
1: הרי לא היינו משחררים את ירושלים, אלא הטיפשות והעיוורון הטוטלי של חוסט, שמלך ירדה. אגב, אותו שטות עשו גם הסורים. אחרי שכבר רפקו את מצרים, כבר כבשו את יהודה ושומרון, שחררו את המחמר. כן? אז נכנס את צבא הסורי למלחמה. אמרו לו לסורים, מה אתה השתגעת אחרי שכבר רפקו את שני הענקים האלה? מה אתה חושב שיהיה? הוא אומר, פתאום, זה לא נכון. הירדנים כבשו את ירושלים. המצרים כבשו את תל אביב עוד מעט. מה, אני לא אהיה בגלל חמשת חיפה? אני גם. הוא אומר, לא נכון. לא פתאום, נכון. אין, אנחנו רבה ערבית, המפוארת, החזקה, מי זה ישראל? קומן כביש. אנחנו בדקה אחת נוכל אותם, ואז נוסס להם מלחמה. בזכות יש לנו את רמת פספין, ואת רמת הנשימים, ואת קצרים, ואת כל הגולן, וכמו שכל אחד מבין, זה כבר...
0: עובדה שזה חלק מישראל. בזכות זה אפשר להיכנס לכנרת, להתרחץ בכנרת ולא לחטוף כדור מהצד השני.
1: כן,

0: מה שקרה עם ירדן זה פלא, מה שקרה עם סוריה זה פלא. פלא, פלא, פשוט פלא. פלא גדול.
1: וזה עוד לפני שירושלים הייתה בידיים שלנו.
0: כן, זה הפלאי. זה הפלאי. ואחר כך שחרור ירושלים, ושחרור חברון, ושחרור בית לחם, ושחרור שם.
1: בוא נגיד את האמת הרב, אני יכול להבין את התסכול שלהם. הם רואים מדינה יותר צעירה מהם, חבורת של אנשים שהם ניצולי שואה, ברחו ממדינות ערב, מגיעים ממדינת ישראל, ותוך 79 שנה, 78 שנה, בונים פה אימפריה עולמית, עם הצבא החזק ביותר בעולם, שותפה של ארצות הברית, עם כלי הנשק המתקדמים ביותר בעולם, מהמצאות הטובות ביותר, עם כלכלה מטורפת, עם בורסה שנוסקת, עם כל חברות הגדולות בעולם שמשקיעות בישראל, והם אומרים לעצור, רגע, רגע, מתי פעם האחרונה שהיה מישהו זר שהשקיע בירדן משהו? מתי היה פעם האחרונה מישהו השקיע בסוריה, לבנון, מצרים, עיראק?
0: אני אבוא לומר לך במשהו שבו התחלת, רב אבי.
1: נו.
0: אמרת, ירושלים יש לה מימד עולמי. ובחבל יש על זה הרבה הרבה. גם בפסוקים עצמם אגב. יש את סוף ספר זכריה, שזה אחד הספרים האחרונים של התנ"ך, כתוב שבעת הגאולה, אם מצרים לא תעלה לירושלים בחג הסוכות, לא ירד אליה גשם, יהיה עליה מגפה. וכך כל העמים בעולם חייבים להבין ששפע הברכה הכלכלית הוא תלוי בחיבור לירושלים. אגב, זה גם היום. מצרים קורסת כלכלית. הכל תקוע לה, הכל הולך להפוך. אם יבוא ג'מאל טובלו, ראיסי,
1: מי?
0: נשיא מצרים היום.
1: הסיסי.
0: סיסי. וישאל אותך, רב אבי, איך אני פותר את בוט הכלכלה? אתה אומר, התשובה היא מאוד פשוטה.
1: תאהב את ישראל, תשתף איתנו פעולה.
0: תעלה לירושלים.
1: כן.
0: תקרא על בדקך, נשק את האדמה, תבין שהשפע האלוקים מגיע מכאן, ואתה פתאום תראה איך הכלכלה שלך מתחילה לזמן. זה דבר לבנון, זה דבר סוריה, זה דבר ירדן.
1: חבל שהם לא לוקחים את הרב כיועץ.
0: הם לא צריכים אותי כיועץ, הם צריכים
1: את הרב. לא נראה לי שהם קוראים את ספר זכריהו.
0: לא, למה? הם עושים את זה.
1: הלוואי.
0: ממש ככה.
1: הלוואי, אבל כל זה כתוב הרב.
0: כן, וגם כתוב שברגע שיעלו לפה לא רק הכלכלה שלהם תעלת, גם הדיכאון שלהם ירד. מצרים היא אחת המדינות הדיכאוניות יותר בעולם.
1: כן? טוב הרב, עם כל הכבוד, על מה הם צריכים לשמוח?
0: נכון, אבל לא, יש מקומות שלא עשירים. ויש להם הרבה שמחה. למשל, בני ברק. הם לא כל כך עשירים, אבל הם יש להם שמחה. אבל אחת השמחה של מצרים, ירדן, לבנון, הם בקרקעית של הקרקעית. וכתוב שירושלים היא נפשוס כל הארץ. דיינו, אם הלבנונים שנמצאים בתחתית של התחתית, בתחתית של השמחה, של העושר העולמית, כן? תעשה תשובה ותתחבר לעם ישראל, השמחה שם תנסוק פלאים.
1: כן.
0: לבנון היא מקום 141 בעולם, בשמחה, מצרים 139, ירדן 119, כן? זה המספר.
1: זה לא נתפע, זה לא נתפע עכשיו.
0: בטח. זה מה שאתה אומר כך, רואים את זה בתפילה, ולמור של יום שני, שירושלים, עם מסוס כל הארץ.
1: מדהים.
0: אז בשנה הזאת, בשנת

0: של מטורס במקום שביעי, וכמו שכבר אמרנו כמה פעמים, זה כולל גם את ה-20% הערבים שיש בישראל, שהם, כמו האחים שלהם, די עצבנים. אם אתה לוקח רק את
1: היהודים בישראל,
0: לא כולם, נכון.
1: יש כאלה שאוהבים את עם ישראל, שמחים בזה שעם ישראל מצליח, שמחים בקיבוץ גלויות.
0: ממש.
1: כן?
0: חשבתי בסוף חדד, איזה אדם שמח, איזה אדם מאמין, איזה אדם
1: מושר. בבקשה, ערבי שמח, מה רע?
0: נכון, מצוין, מה זה זה? אז בוא נחזור לסיפור.
1: נו.
0: אתה אומר, זה מקום, זה מקום ראשון, אם אתה לוקח את היהודים בישראל, זה מקום ראשון בעולם. אז אתה אומר להם, ירושלים היא מסוף כל, היא מסוף כל הארץ, קודם כל לעם ישראל, אבל אם אתם תתחברו לירושלים, גם אתם תהיה להם מדינות שמחות.
1: מאוד פשוט.
0: מאוד פשוט, נכון? יותר מזה. דיברנו קודם על עיוורון של חוסיין, נכון?
1: כן.
0: אז כתוב שירושלים היא אורו של עולם. יש לזה שיר, נכון? כן? והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרתך. כן? כי הנה החושך שנעשה ארץ וערפי לאומים, ועלייך לבנת השם, וכבודו עלייך ייראה, והלכו גויים לאורך. המדרש שאומר זה אורו של ירושלים. כן? גם הגמרא אומרת. מה עושה האור? האור מאפשר לאדם לראות יותר טוב.
1: נכון.
0: כן. חושך לא מאפשר לו לראות. הוא רואה, אולי הוא רואה מטר קדימה. אומר הנביא, אם אתם ירדנים, יתחברו לעם ישראל, יהיה לכם אור. תבינו מה נכון ומה לא נכון. אם אתם המצרים, אתם הסורים, אתם הלבנונים,
1: מה שמדהים זה שהם מפחדים בדיוק מהפוכיו.
0: מה, הם כמו התהליכים, הם עושים חושך.
1: לא, הם מבחינתם יוצאים מדינות ערב בהצהרות, שמי שיחתום על הסכמי אברהם, דמו בראשו, והליגה הערבית תצא נגדו, ואתה אומר, תשמע, מי רוצה להסתבך עם הליגה הערבית? הם כל השכנים שלי פה, כאילו, הם הכל. אז מה, אני רוצה להסתבך איתם בשביל איזה מדינה אחת שקוראים לו מדינת ישראל?
0: אבל הם לא מבינים שזה בדיוק הנקודה של ירושלים. ירושלים היא גם מביאה שלום לעולם. לא יישא גואל גואל חרב ולא ימדו את מלחמה, מכוחה של ירושלים. במחברות ירושלים יהיה להם שמחה, יהיה להם חיים, יהיה שפע כלכלי, יהיה להם אור, יהיה להם שלום. היום הם רוצחים אחד את השני פעמיים ביום. ימשיכו לשלוש פעמים ביום.
1: מה, נדבר עכשיו על ערבים ישראלים?
0: לא, זה כל האומה הערבית, זה התנהגות שלהם. מה אתה חושב שברצועת עזה הם לא רוצחים אחד השני? ובסוריה הם לא רוצחים אחד השני? ובלבנון הם לא רוצחים אחד השני?
1: זה נורא.
0: נורא. אז הם אומרים, תתחברו לירושלים. תתחברו לשלום. תתחברו לירושלים, תתחברו לשמחה. תחברו לרופאים, תחברו לחיים. תחברו לרופאים, תחברו לברכה הכלכלית. תחברו לרופאים, תחברו לחומה. מה מסובך?
1: מה מסובך? כי זה נגד ההיגיון. כי קשה להאמין שיש עם ועיר ומדינה שהחיבור אליה הוא משהו רוחני ואלוקי.
0: אבל הם
1: זה כמו שאתה רואים, אם אני אגיד לרב, תחשיב, אם רק תתחבר לצרפתים בפרס, בפריז,
0: נכון,
1: אתה תראה ברכה.
0: נכון.
1: אתה איך אתה רוצה שנראה ברכה? תראה את האמירות שלהם, תראה את מה שמקרון אומר, תראה שזה, הם לא אוהבים, הם לא אוהבים שלנו, הם אויבים שלנו.
0: הרב אבי, נשמע, המוסלמים הם מאמינים. הם טוענים שמאמינים בהשם. אז אם הם טוענים שמאמינים בהשם, גם אמרנו. אז תראה מה התורה אומרת, תראה מה הנביא אומר, תראה מה כתובים אומרים, תראה מה דוד המלך אומר. הם מעריצים את דוד, הם מעריצים את רוסה, את משה. את אברהים, את אברהם, תראה מה כתוב. תראה מה כתוב, מי שמתחבר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות לאדמה, תסתכל מה קורה בישראל, תראה איזה ברכה. מה, אתה לא רואה, אתה עיוור. אולי.
1: הרב אומר שאם הם היו כופרים, היה יותר קל להבין אותם.
0: כן. הם מתנהגים כמו כופרים. הם מתנהגים כמו כופרים. ברגע שהם הולכים נגד מה שכתוב בתורה, מה שאלוקים אמר לאברהם, ומתפלאים, למה הם נכשלים? פעם כבר 70 שנה, יותר מ-70 שנה, הם נכשלים, הולכים לדחי אל דחי, ומתפלאים, למה זה קורה להם? סגר. תראה מה כתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, תבין למה ישראל פורחת, ולמה כל מדינות ערב כושלות.
1: הוא הכושלות.
0: הוא הכושלות.
1: מה זה כושלות? חבל הזמן.
0: ומי שמחובר עלינו, פורח. נזכר את איחוד האמוריות.
1: נכון.
0: זה כמה חיים ניצלו להם בזכות הקשר שלהם עם ישראל? כמה מאות אלפי הרוגים נמנעו מהם בזכות הקשר שלהם עם ישראל?
1: אני לא יודע בדיוק.
0: אף אחד לא יודע בדיוק, כי באיחוד האמוריות יש איסור גילוי שום מידע על מה שקורה שם מבחינת נפילות טילים. אבל ירו טילים על איחוד האמוריות לא פחות מאשרו על ישראל.
1: אני חושב שאפילו יותר.
0: כן. הם הכי קרובים הרי לאיראן. ואיראן הם חובבים מוות כידוע. אז אם הם יכולים לראות במיוחד שאף אחד לא מגיעים, לא מגיעים, לא הם ולא סוריה ולא רוסית ולא סעודיה ולא קטר ולא בחרן, הם לא מחזרים. אז מה אשפת לאיראנים לראות עליהם כתבאמים וטילים וכל מה שרק אפשר.
1: נכון.
0: ואם לא היה ישראל שמגינה עליהם, היה שם היום חורבן.
1: כן, הם צריכים גם את ארצות הברית וגם את ישראל שיגנו עליהם.
0: כן, אני רק חוזר מה זה אומר כל הסיפור הזה. הסיפור הזה אומר שבסופו של דבר מי שמתחבר אל עם ישראל ועברך מברכך ומקללך האור, ורואים את זה בסופו של דבר, אנחנו רואים מה שקרה לנו מאז שחרור ירושלים. רק להזכיר את המספרים, בשנת 67 בשחרור ירושלים תפשין ככה, עדיין $1,700 לנפש, היום $70,000 לנפש. אז היו בארץ,
1: זה לא נתפס,
0: פחות מ-50 מוסדות תורה, היום יש למעלה מ-50,000. איזה פתיחה רוחנית קרתה בישראל, איזה פלא רוחני עדיין בישראל.
1: באמת זה מדהים לראות שגם התלג של מרוקו, הרב, מ-2021 ל-2022 צנח, ממש צניחה, ומ-2022 יש רק צמיחה. מה שהם חתמו? כאילו, זה עובדתי, הרב לא מדבר בסיסמאות. בואו תבדקו. וככל שמתקרבים יותר ויותר, אז השפע מגיע עוד יותר.
0: ממש כמו שאמר הנביא זכריה, גילה לנו את סוד הנהגת השם את העולם. איך השם מנהיג את העולם? אם אתה רוצה לדעת איך השם מנהיג, ינהיג וינהיג את העולם, מה יהיה בעתיד? פתח ספר זכריה ותראה מה שכתוב, או ירמיה, או כל ספר אחר בתנך. זכריה אומר לך, תתחבר לעם ישראל, תהיה ברכה. תתחבר לירושלים, תהיה ברכה. מי שיתחבר ירמיה, מי שלא יתחבר, הפסיד.
1: מי שלא יתחבר, עוד יתחבר רב.
0: עוד יתחבר, כן.
1: אני חושב שככל, תראה, כשאין לך מדינות שחותמות עם ישראל, אז ולא נכנסות להסכמי אברהם, אז אין חינם, מקשה מאוד לראות את זה. ברגע שאתה רואה שפתאום יש מהפך, כמו במרוקו, כמו באיחוד האמירויות, ברגע שיש שטאפ עם ישראל, אז הלו, הלו, וואו, וואו, בוא נפתח את העיניים פה, בוא נראה מה קורה פה. אפילו סוריה מבינה שלהתחבר לאיראן זה לא עושה להם טוב, ולהתחבר לישראל עושה להם טוב. שוב, יש שם בלגן, יש שם טירוף, החיילים שנמצאים שם בגבול, אתמול דיברתי עם אחד מהם, מעידים על זה שהמצב לא פשוט שם. לא פשוט, צריך שם גם סייעת דשמיא גדולה. אבל בסוף, הם מבינים שלתקוף את ישראל לא שווה, לתת למטוסים ישראלים, לטוס מעל השטח שלהם שווה.
0: אתה יודע, רבי, עוד דבר יש בירושלים.
1: נו.
0: שהוא ממש מדהים. יש סיפור בגמרא שמספר ששמואל הנביא מלמד את דוד המלך. ועוסקים על בניינו של בית המקדש. אז הלשון שהאמרה אומרת שיש שניהם יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם.
1: מה זה הרמה?
0: רמה רמלה. כן? אבל מה פה עוסקים בנויו של עולם? הם מדברים על תוכניות בבית המקדש שהוא עושה את כל העולם יותר יפה. יותר יפה. שבית המקדש קיים, העולם יהיה יותר יפה. כשהוא לא קיים, אז הוא נראה יותר גיפה. כמו לפיקי חתונה, הלכתי חופה.
1: בגוש עציון.
0: בגוש עציון. אתה רואה את הנוף, אתה אומר איזה יופי.
1: כן.
0: איזה יופי, העולם נהיה יפה. יפה. אתה אומר מה אם, תראה.
1: גם החתונה עצמה הייתה מיוחדת, לא?
0: נכון.
1: אבל אותו אלמנה.
0: כן, זה לא, זה חתונה קודם, של אלמנה שבעלה נחם במסירות נפש, בשמחת תורה ומסר את נפשו. התעלה ביום הזה. זכתה להקים בית נאמן בישראל.
1: וואו.
0: ממש פלא גדול. אל תשמחי, אהבתי לי כי נפלתי, קמתי. שם יפות ליק וקם. אתה רואה את האמנות האלה קמות בגבורה אילאית. נכון, זה פרויקט לא פשוט של זוגיות חדשה. ממש יש צדיקים שגם כן איתם באותו פרויקט. זוכות אחת אחרי השנייה להקים בית נאמן בישראל.
1: מדהים, מדהים.
0: ממש גאולה.
1: ממש מדהים, אהב.
0: נכון. אגב, זה גם כן אחת מהברכות של ירושלים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם בשניות אחרי העקדה, שהוא קורא למקום, השם יראה, השם יראה. שמירושלים השם יראה, ומירושלים השם יראה. לאנשים, אנשים יכולו לראות את השם בירושלים. זאת אומרת שבזכות זה של העקדה, ברכה ברכך והרבה הרבה את ברכה. יהיה לך פריון גדול, הרבה הרבה את ברכה. ובאמת, נת ישראל, היא פלא גדול של פריון, שהשפע הזה מגיע מפה. כך אומר אלוקים לאברהם, בסיום העקדה. יש לך ברכה, ויהיה לך שפע, ילדים, יש חשוב, הרבה הרבה את ברכה. כמו שכולם יודעים, ישראל היא פלא בתחום הזה. פלא בילדה. לעומת מדינות ערב שמתנגדות אלינו, שהן שוקעות בבריאות, בפריון.
1: בהכל.
0: בהכל.
1: אין להם ברכה, בכלום ערב.
0: נכון. אני חושב את זה רק פלח פלח, שעשים לסיום, שהיופי פה לעומת את ג'יפה שם.
1: אבל הרב, החבר'ה שרוקדים עכשיו ברחובות ירושלים, ממש, ערב יום ירושלים, זה על הדבר הזה, זה על השפע המטורף שהקדוש ברוך הוא נותן עם ישראל בארץ ישראל.
0: שפע של שכינה, של תורה, של קדושה, של תפילה, של רומות הרוח, של ניצחון, שפע גדול.
1: של אמונה במשיח צדקנו, של אמונה בצדק היסטורי של עם ישראל, של אמונה בקיבוץ גלויות, של אמונה בצדקתנו, צדקת דרכנו. האמת היא שאני נדמתי אתמול לשמוע על זה בטח לא קשור לירושלים, אבל על הפאץ' שהורידו אותו ושמו באדם בכלא 30 יום. הרב ראה את זה? ראה את זה? מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אתה לא מבין מאיפה הכוח של ירושלים? אתה לא מבין מאיפה הכוח של עם ישראל?
0: תתפלא לשמוע ששמחתי.
1: שמחת מה? שהורידו לו?
0: כן. לא, ששמו אותו בכלא 30 יום.
1: למה עכשיו יש לו זמן ללמוד תורה?
0: לא, גם נשמח, אבל לא בגלל זה.
1: אלא?
0: הרי שום אדם בעולם, מקצה לקצה, נכון? לא שם אותו בכלא 30 יום על פאץ'. ברור.
1: נכון.
0: לרמטכ"ל הזה...
1: על ההוא שריצץ את הפסל של ישו.
0: כן.
1: נתנו לו 21 יום.
0: אז תסביר מה קרה פה. קודם כל, החייל הזה, יש לו זכויות עצומות. אין ספק. מה יותר מזה? 30 יום בכלא על פצל משיח, הוא אומר. אבל זה בבחר משהו אחר, בבי. אתה לא רואה איתי?
1: מנסה.
0: מנסה. הרי המתכל הזה בחור מוכשר.
1: המתכל בחור מוכשר.
0: ומשהו הוציא אותו מדעתו שהוא ראה את הנקודה של פצל המשיח. אם הוא היה רואה
1: פאץ'
0: של כל דבר אחר, לא היה
1: אכפת
0: לו.
1: אני לא יודע, הוא רואה פאץ' של... לא יודע מה, של...
0: של מקדונלדס. לא, סתם, זה פאץ' שיהיה מקדונלדס, שיעשה מה שאתה רוצה. זה הרבה פאץ' שנצר. אבל למה זה? כי זה נוגע בו. הוא מרגיש שזה מטלטל אותו מלפנים. מה זה אומר? זה מקדש משיח, אני רוצה לברוח מזה. אבל הוא מרגיש שהנשמה שלו צועקת. משיח, משיח, משיח. זה מוציא אותו מאיזון. מוציא אותו מהמקום הנוחות שלו. ופתאום, הוא לא עושה זה מה שקורה לחייל, זה מה שקורה לו. הרמטכ"ל עצמו. מה עבר לו בנשמה כשהוא ראה את זה? ופתאום מרגיש עצמו מוצף. 30 יום, יכול להיות 700 ימים, 300 ימים, 600 ימים. הוא פשוט יצא מאיזון. למה? כי זה נגע בו. יש לו לב יהודי. אמא שלו...
1: הוא היה צריך לשמוח, הוא היה צריך לקוד.
0: לא, אבל זה נכון. הוא היה חיבור בין הפנים לבין החוץ. אבל כשהפנים צועק משיח, והחינוך הספילוני שלו אומר, מה פתאום משיח? זה משיחי לגמרי. כן? יש לו... קצר בין הפנים לבין החוץ. הקצר הזה מעיק עליו. וכשהוא רואה את הטריגר הזה שנקרא פץ משיח, הסתמו לו העיניים, והלב שלו סער, והוא אמר 30 יום. למה לא אמרתי 300 יום? 3,000 ימים. כי זה בער לו. אני רוצה שאתה לא תלוקח סוף אני מבקש. יש לו נשמה יהודית, אם לא זה 30 יום. אולי לא נשמה יהודית, זה היה גם לא 3 שעות.
1: מדהים.
0: עובר?
1: קשה לי החיבור הזה, הרב.
0: קשה לך הסנגוריה הזאת.
1: לא, קשה לי, אני ההפך, אני רוצה ללמוד סנגוריה על כל עם ישראל, אבל אני מנסה להבין, כאילו... שוב, הרב, הוא היה שם פאץ' של, לא יודע מה, של עמותה מסוימת, של, לא יודע מה, למען הכלבים, למען לוויתנים.
0: לא היה אכפת לו.
1: ככה הרב חושב?
0: ברור, יש
1: אין משפט.
0: ברור, אין
1: אפילו ספק.
0: זה פשוט נגע בו, בנשמה.
1: נו, אז אם זה נגע בו, הוא צריך לעשות עם זה טוב, לא רע.
0: נכון, לא, ברור, אבל קודם כל שתשמח שנגע בו בנשמה. זה מה שקרה. לכן הוא הגיב בצורה לא פרופורציונלית. זאת אומרת שיש לו נשמה.
1: טוב, הרב לענייננו, אנחנו צריכים ממש לסיים עוד דקה. מה המסר של הרב לכל אלה שרוקדים עכשיו, ממשיכים לרקוד, תפילה מחר בבוקר עם הליל? מה המסר, הרב?
0: אני ככל שתשמחו יותר, יותר נשארה לכם שכינה. אין השכינה שורה, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק. אלא מתוך שמחה של מצווה. אין לך יותר שמחה של מצווה מאשר שמחת ירושלים. תמשיכו לשמוח.
1: נסו לחשוב איזה כוח זה נותן לחיילים שלנו.
0: בטח, בוודאי.
1: חיילים בלבנון, חיילים בעזה, חיילים ביהודה ושומרון. נסו לחשוב על איזה כוח הריקודים שלכם נותנים להם.
0: ממש. לא רק לכם, לחיילים, אלא לכל העולם. העולם כולו השתנה מיום ששוחררה ירושלים. העולם כולו השתנה מיום שנבטאה ירושלים, שיצאו מבין החומות. העולם כולו השתנה. עיין ספר הנבואה תרם.
1: זה פשוט מדהים. פשוט מדהים לראות את עם ישראל נגאל, עם ישראל מקבל מתנות מה זה? אלה 2000 שנה חלמו עליהם, התפללו עליהם 3 פעמים ביום, בכל תשעה באב ובכל חג הסוכות. הם חלמו על יום שיהיה להם את יום ירושלים. חלמו על זה שיהיה אפשר לראות את ירושלים. עזוב להסתובב בירושלים, עזוב זה שיש לך צבא בירושלים, משטרה בירושלים, ראש עיריית ירושלים, מועצה בירושלים, תרבות בירושלים, תורה בירושלים, ישיבות אינסופיות בירושלים, ארגוני חסד בירושלים. פשוט מדהים. פשוט מאוד מדהים, רב. שלא ניקח את זה כברור מאליו. אלא אדרבה, בואו תשמעו את את המילים כל כך נכונות שהרב שמואל אומר לנו על השפע שמגיע לעולם, לכל מי שמתחבר לירושלים, מי שמתחבר לעם ישראל, לארץ ישראל, וכל מי שהולך נגד. אוקיי, אני מה רב?
0: רבי, בשנייה האחרונה,
1: נו,
0: להזכיר דבר מרתק.
1: אוקיי,
0: הרבי מחב"ד אמר פעם על הסכם פירוק הנשק הגרעיני,
1: נו,
0: שזה חלק משתתו חרבותם ועיתים, חנסון למזרעות. איך הוא אמר? מתי זה התחיל? כל התהליך העולמי של פירוק הנשק הגרעיני, בשנה של שחרור ירושלים. מדהים לראות את זה, נראה את זה במקרה. זה מדהים. פשוט אתה רואה איך שחרור ירושלים משפיע שלום על כל העולם.
1: בטח.
0: אבל זה התחיל באותה שנה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: שהשם יהיה עמכם, יהיה איתנו, יהיה מעם ישראל, יהיה מהעולם שלו.
1: אמן.
0: והצלחה רבה, אורו של עולם.
1: אמן. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של הרצפה. תודה לסשה כהן, היהודי המקסים והנהדר הזה, שנמצא איתנו בכל כוחו. שכוח גדול, אני אביב היום נסיים אתכם לתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת במדבר, יום ירושלים. ביום המיוחד הזה אנחנו רוצים באמת להודות למאזינים שלנו, ולהודות לכל החיילים וכל הממשלה הנהדרת הזאת, וכל כל מי שעושה טוב למען עם ישראל. שנזכה בעזרת השם, כל הרובות שמתחברות לעם ישראל. שיהיה לכם שפע וברכה עד בלידה מירושלים הקודש. מסיימים, אבל לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו נהיה פה כאן ביום שישי, כמו כל יום שישי וערב חג, בשעה 12 בתוכנית חיים כאן לחיים, מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה לצפת. עד אז לילה טוב, גאולה שלמה, בשורות טובות, אמן.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל בוקר בשעה 6.
1: שוב הנשיא הרצוג מתחיל עם הטריקים, השטיקים והספינים בנוגע לחנינת נתניהו. למה אתה הופך את זה לכל כך מסובך? מי כמוך יודע שלנתניהו מגיעה חנינה? שהחנינה היא בעצם לפרקליטות שהחליטה להפיל שלטון רק בגלל שהפסדת לנתניהו בבחירות 2015, למרות שזכית בסיקור אוהד.
0: להתעורר על צד ימין כל בוקר בשעה 6, רק בגלי ישראל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: חג שמח, שלום לכולם. זהו, אנחנו עם תוכנית מיוחדת, התוכנית של המדינה, 8 דקות אחרי השעה 6. איזה צוות יש לי היום, עורכת ומפיקה, דאגה פה להכל לבד, לא תאמינו. שלום חנה אהרונוביץ', בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: חג שמח לך, ירושלמית מופלא. מה העניינים?
1: מה קורה?
0: איזו אווירה בירושלים, העיר הכי גדולה במדינה, העיר הכי גדולה בישראל מבחינת כמות התושבים, מיליון אנשים, זוהי העיר ירושלים. חגיגות כמו שיש השנה, באמת לא נראו הרבה מאוד זמן. כבוד גדול לציונות הדתית, לאנשים עם הכיפה הסרוגה. חגיגות מוטרפות, בני נוער, חבר'ה לוחמים, אחרי צבא. באמת, אתם באוכלוסיית עם ישראל, מגיע לכם שפו ענק. מי יגיע וירוץ עם דגל? הנה, תשימו לב, מתחיל ממש עוד מעט, תתחיל צעדת הדגלים. אני מניח שזה כבר התחיל. רבבות עם ישראל. עכשיו, כשאני אומר רבבות עם ישראל, אני מתכוון ציונות דתית. הם אלו שמרימים את החגיגות ביום ירושלים, חייבים להיות כנים. וזה שפו ענק, רובם אינם ירושלמים, הם באים לכבד את ירושלים, זו עלייה לרגל לכל דבר, וזה עושר עילאי מבחינתי כירושלמי. אז כן, יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת וחגיגית, כי אני מקדש את העיר ירושלים כל יום. כל יום, אין גאווה גדולה יותר מאשר להיות ירושלמי. אין עיר מדהימה, מרתקת, יפה, קסומה, מקורות העם היהודי, אנחנו הליבה של היהדות, ירושלים. ואנחנו למעלה למעלה, בפסגת הר, שבורא עולם החליט שזה הבית שלו, ואיזה כיף לגור בבית של אלוקים. נכון? כיף לגור בארץ ישראל. בירושלים זה פי כמה וכמה. אין מדהימה מירושלים, הסינדרום הזה שהוא תפוס בי, אני יודע שיש לי את סינדרום ירושלים, תבדקו לבד מה זה סינדרום ירושלים, אבל אני מחור, זו עיר שאני מחור אליה. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים פשוטים לגבי העיר ירושלים ונרוץ קדימה. יש אנשים שההוויה שלהם זה לעוף מירושלים, אין פה כלום, דוסים, כולם דתיים, בלגן יקר. זה הרושם שירושלים מציירת, כי מה אני אגיד לכם, יש אוכלוסיות בירושלים קצת בעייתיות, זה מובן לכולם, פעם היה סטטוס קוו, היום איזה סטטוס ואיזה קוו, כל אחד רוצה את העיר ולשתות אותה, אם זה ערבים ואם זה אחרים. אנחנו, הקהל המסורתי, הלוחם, שנלחם פה על ירושלים בצורה בלתי רגילה, לא רק מבחינה פיזית אנחנו נלחמים על עיר הבירה, אלא גם על חיי לילה ותרבות ודברים מאוד חשובים לעיר הבירה, שהיא לא מקבלת כמו בעיר בירה או קפיטל סיטי במקומות אחרים. עכשיו אני לא מאלה שאכלו לי ושתו לי על ירושלים, כי צריך להילחם עליה, אני נלחם על הבית של אלוהים. עכשיו אין הרבה שנלחמים, רוב האנשים שאתם מכירים יבוזו לה, סעו לאזור קפלד שלור על ירושלים, תראו איזה ביזוי אתם תקבלו. אבל בארץ ישראל, עם ישראל המחובר בנפשו ונימיו לבורא העולם ולאדמה הזו, הם אלו שחוגגים את יום ירושלים, והי, זה הרוב הגדול. אז ירושלים חוגגת את יום, זה יום שמחתה, לבשה כלולות, כי לא היה לנו שלג השנה, ירושלים לובשת כלולות, סמלה לבנה ביום ירושלים. יום ירושלים, איזה חג זה בשבילי. יש לי אושר מטורף פה, ולכן אין היום חדשות לא טובות. לא מדברים על שום דבר לא חיובי, רק דברים טובים. רק וי אהבה וחיבוק, כמו שירושלמים יודעים לעשות בצורה מעולה. אני היום משדר בתחנה ארצית, פעם באתי מהתחנה המקומית של ירושלים, הייתי גלי צהל, עניינים הכל. היום אני ברדיו גלי ישראל, תחנת הרדיו המואזנת ביותר בישראל, כל כך הרבה ירושלמים בצל קורתנו, אין אנשים שמפספסים את התוכנית, שברנו פה שיאים לא נורמליים, והכל בזכותכם ובזכות בורא עולם, כי אם זה לפי שעות, הייתי גומר את הקריירה, אבל יש נס גדול ותוכנית מעולה, ואתם המאזינים שאתם המנוע והכוח, ותראו איזה יופי קורה כאן גם ברייטינג, גם מבחינת האהבה לתוכנית. אז ברוכים הבאים בצל קורתנו, כל מדינת ישראל, כל ארץ ישראל, היום כולנו מתנקזים לעיר הבירה שלי ושלכם. רוצים או לא, עיר הבירה שלכם, ירושלים. איזה כיף. טוב, חנה אהרונוביץ' שעורך את התוכנית שלנו, הדס צרפתי, היא הטכנאית, לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו מאחלים לכם האזנה מרתקת, הולך להיות פה כיף אמיתי. אני רוצה לפתוח במתנת פתיחה מגניבה, אבל ידע כללי לפני הכל, אני משמיע לכם חידה. תגידו, מי הכריז את ההכרזה הזו? הרבית בידינו, כאן תחיד, הרבית בידינו. מלחמת השחרור, כפרה. ירושלים משוחררת 59 שנים מתאפריהם של האויב העקום, המסריח, הנוראי, המחבלים, תתי האדם שבאים לשחוט יהודים, המציאו לעצמם עם, אינם כאלה הם. ירושלים שייכת לעם הזה שנקרא העם היהודי, בית המקדש בירושלים, עם כל הפוזות והשמאלניות ו... על אהבת האדם וזכויות אדם. כל פעם אני שומע זכויות אדם, אני מזדעזע, זה שמאל קיצוני כמעט בוודאות. עכשיו אני צריך לרשום לכאורה. כן. כל גוף של זכויות אדם, מעניין. אין צד ימני שם אף פעם. מפחיד, נכון? בכל אופן. יאללה, היום רק ירושלים. רק ירושלים. אם תענו לי דרך הוואטסאפ של התוכנית, מי הוא האיש שהכריז את ההכרזה האדירה הזו? כל הכבוד לצנחנים! היי בצנחנים! תודה רבה. מי האיש ששמעתם את קולו מכריז הר הבית בידינו, השתבח שמו לעולמים, שהצילו מתפריהם של המוסלמים הקיצוניים, הערבים, הירדנים וכל שאר השונאי ישראל? אלה הצנחנים. מי היה האיש שהכריז? הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם, אתם חייבים את שמכם, ורק אז את התשובה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, זה כתוב את הוואטסאפ של התוכנית שלנו. כל הודעה, כל מסר, כל תגובה, הערה, הצעה לשיפורים, איומים, מילים טובות וכל דבר שעולה לכם לראש, אתם יכולים לשלוח. הנה הכתוב את פעם נוספת, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: עם ישראל חי. עוד מעט אנחנו נדבר עם ראש העיר ירושלים משה ליאון, והברכות של כל כך הרבה אנשים טובים שרוצים לומר לכם לחג הזה, חג שמח, חג ירושלים. אין על העיר הזו בעולם, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, את השמאל כבר שכחתי.

0: זו ההתרגשות שלי, גרסה מיוחדת שלי לאופרה חזה ביחד עם הרמנוס, זה עידן רחמים, ירושלים של זהב. אם תחפשו את זה ביוטיוב אתם תראו קליפ אדיר שאנחנו הרמנו בעקבות במהלך כל השנים שלי, בואו זה יותר משלושה עשורים, כירושלמי משוגע, אין בן אדם במדינת ישראל שלא יודע ירושלמי, יאללה אל הדמדי, יורם גאון אל הדמדי, זכיתי אגב במובן החיובי, כשאומרים יורם גאון והשם שלי ליד, אני אומר וואו, במשך שנותה הצלחתי להיות מין סמל כזה, אז זה אחלה, כי אני מתרגש מזה, וזו הזכות הכי גדולה בעולם להציג את העיר ירושלים, לא משנה איפה אני נמצא. אז ככה, ההתרגשות היא באמת עצומה, זה יום חג אמיתי לתושבי ירושלים, למי שבמסורת אהבת השם, כל הדברים הללו מתנגזים ליום ירושלים תמיד, ובאמת זו שמחה ענקית. ואני חייב לציין בפעם המיליון, הציונות הדתית בישראל מחזיקה את יום ירושלים עם רבבות אנשים, כי אני לא אראה אנשים פה נקרא להם חילונים, נדיר, הם באחוזים מעטים באים ביום ירושלים, ולכן כיפות סרוגות, ציונות דתית, אשריכם כפרה עליכם, אשריכם. אני מדבר על ציונות דתית ועל ירושלמים, בסדר? כל הירושלמים, מכל הגוונים. טוב, חידה, חמש דקות, זה מה שאני מעניק לכם, ואתם תבחרו מתנה מקסימה. את יודעת מה, חנה, את בוחרת מתנות מקסימות. ברגע שידעו את התשובה נחייג, ניתן פה יופי של מתנות למאזינים, אבל האינטראקציה ביני לביניכם במהלך השידור, כל זה קורה דרך הוואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ זוהי אפליקציה, והיא בחינם. אפשר לקלל אותי בתמונות, אפשר לקלל אותי בהודעות טקסט, ואפשר לקלל בהודעות קוליות. אמרתי, תמונות, הודעות קוליות והודעות טקסט. תרגישו בבית, הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: חידה מגניבה, נכון? כאילו, זה, כשעשית בגרות, בטח את כבר, את יודעת את התשובה, אבל... חנה, אל תשחקי להיות הירושלמית מתנשאת. איך קוראים לבחור הזה שהכריז את ההכרזה הבאה? הר הבית בידינו, ואני אעזור לו, והוא יישאר לעולם בידי היהודים. That's it. ולמי שיש בעיה, תז! תשאירו את התעודת זהות ותחפפו לנו מהעיניים. Jerusalem, the holy city of the Jewish people only. היא קדושה לשלוש הדתות, אבל היא הבית של היהודים. ומי שעל דל שפתיו יעלה ביום ירושלים, חרטוטים כמו צריך לחלק את ירושלים, יחלקו את הבית שלכם, לא את ירושלים. אלוהים לא מחלקים, הוא החליט שזה שלנו, מי שרוצה להתעמת עם אלוקים יכול לעשות את זה בדרך שלו, לא על הגב של העם היהודי. את השטויות שלכם תעשו בחוץ. ולערבים שגרים פה, מצטער שאני מדבר אליכם הערבים, כי הבעיה היא אתם ולא אנחנו. יש ערבים טובים ויש לא. אני מדבר לערבים הלא טובים. רס בן ענקום, ירושלים שייכת לשעב אל יהודי, והיא תישאר לעולמי עולמים כעיר הבירה שלנו. כל פוזה, כל בנייה לא חוקית, כל התגברות של ערבים שבאים ומתחתנים ומביאים במכוון אנשים מהשטחים ועושים קומבינות, לא בירושלים. זה לא יקרה. ברגע שאנחנו כעם היהודי נסתום כל סדק שהאויב חושב שהוא יכול לבוא עלינו, צריך לסתום את הסדקים ולא להשאיר להם ולו תקווה אחת שהם יכולים לקחת את הארץ הזו. ולכן אני מתחנן אליכם, יש בחירות עוד מעט וחייבים לבחור, כי אם הנוכלים והרמאים והבוגדים בקול שלי יבזקו, הלכה ירושלים, הלכה המדינה. ככה אני חושב.
2: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, יפה מאוד. אז תמיד תזכרו, עם ישראל חי, הבחירות הבאות חשובות, קריטיות לעתיד עם ישראל, ושתדעו, אם אכלנו אותה ויעלו לא הימנים, אנחנו נחזור לדבר בחוט ואשל, אנחנו נחזור לימים אכזרים וקשים כלפי הימין. תזכרו את זה, כי הם עושים לנו את זה עכשיו בזמן שאנחנו בשלטון. מה יקרה שיחפפו אותנו מהשלטון? תדאגו. יום ירושלים שמח לכולכם, אשרנו שזכינו. איזה כיף. יאללה, נעבור לשיר הבא. זה תכף יהיה פה עידן המדי, אבל הנה החידה. מי הכריז את ההכרזה החשובה וההיסטורית הזו?
3: הרבית בידינו, כאן תמיד, הרבית בידינו.
0: יפה מאוד. טוב. תודה, תודה, תודה. הממקוף 77 שם על הפנים. בבקשה, הנה הכתובת לתשובות, רק בתוכן ההודעה. חובה שמכם, אני חייב לעשות שוויצים על הבעל בית אצלי, להראות לו איזו עוצמה אנחנו פה. ולכן, אני לא מאמין לסקרים, לא מאמין בעולם הזה כמעט לכלום חוץ מבורא עולם. אני רוצה לראות בעיניים, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, חנה, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, תודה רבה לחנה. וזהו זה, אנחנו ממתינים לתשובות שלכם, ועכשיו קבלו את הירושלמי, הגבר שבגברים, התותח האמיתי, הלוחם ללוחת, האיש הזה שאני כל כך אוהב, בן המשפחה התותח שלי, איידן עמדי. איידן עמדי? איידן עמדי? מה השם? איידן עמדי? איך זה נשמע מוזר? קבלו את חלק מהזמן, אחד השירים היפים, עידן עמדי. I love you, brother.

0: אתם יכולים לשיר כי זה יום שמח, חג שמח. ואין יותר מאושר ממני לארח כאן באולפן את מי שעומד בראש העיר הגדולה בעולם, השווה ביותר, הרגישה ביותר, העוצמתית ביותר והגדולה ביותר במדינת ישראל. ערב טוב, חג ירושלים שמח לראש העיר ירושלים משה ליאון. ברוך הבא אדוני היקר.
1: חג ירושלים שמח, אלעד היקר.
0: תשמע אדוני, אתה בטח קמת בשעות מוקדמות, והחגיגות בירושלים זו חגיגה...
1: למה קמתי? לא ישנתי.
0: אה, לא ישנת בכלל? יואו, תקשיב, זה מטורף. יש לך כל כך הרבה אירועים. שליטה בעיר הכי גדולה שחוגגת את יום חגה, האושר הכי גדול בעולם לירושלמים,
1: ממש,
0: זה לחגוג ממש, את הדבר הזה.
1: ממש.
0: ספר לי קצת על היום הזה. מה אתה חווה בתור האיש שנמצא במקום הראשון, האזרח מספר אחת של ירושלים?
1: לפני כמה שנים... הרבה, נכון?
0: איזו שאלה.
1: זה הרגשה של חתן ביום חופתו.
0: באמת?
1: בהחלט, באמת, באמת, באמת הרגשה נהדרת. שמחה, אתה רואה שכולם, כולם נקבצו, באו לך, כולם הגיעו לירושלים מכל רחבי הארץ, שמחים, מאושרים, הולכים ברחובות ירושלים, ופשוט שמחים את שמחת החג ה... המיוחד כל כך של ירושלים אין לתאר. מעבר לכך שאנחנו באין סוף אירועים, תזכור, קודם כל אתמול בערב פרענו חוב שאתה מכיר אותו.
0: בוודאי. אני חייב להגיד, ביום העצמאות כמות אדירה של אנשים הגיעה לירושלים, זה כבר הגיע לכדי סכנה, ולכן המשטרה החליטה לסגור את האירוע שהגיע איתי לוי ונועה קירל, שהקהל ברבבותיהם רצו לראות אתמול. אתם החזרתם את זה, נתתם את מה שהקהל החמיץ, אתה נתת באהבה ענקית, והגיעו כמויות אדירות. תקשיב, אתה יודע מה גרמת לירושלים בשנים האחרונות? אני חייב לדבר איתך מהנשמה ללב שלך. מהרגע שאתה ראש העיר, אני חייב לומר שתנופת הבנייה, ואני ירושלמי ברמה חבריי, נולדתי ירושלמי והחלום שלי למות בירושלים ולהיקבר שם. תנופת בנייה שלא הייתה כדוגמתה בירושלים. אני מדבר על כבישים, בתים, מוסדות, רכבות, סטודנטיאלים שמגיעים. יש ירידה במחירים בירושלים. יש בנייה מטורפת של שכונות חדשות. תגיד ראש העיר, מה עוד לא הספקת לעשות כאן?
1: מה שלא הספקתי עדיין זה לסיים את כל הפרויקטים המדהימים האלה, שאני מתכוון לסיים אותם.
0: זהו, זה כמעט הסוף לדעתי.
1: אתה יודע, חלקם בסוף, חלקם בעיצומם. אני חייב לפחות, אתה יודע, כדי שנראה את התוצאה, הרי כרגע מה אתה רואה? אתה רואה מלא פרויקטים שהם פתוחים, כמו שצריך, כן? עבודות תשתיות זה לא עבודות פשוטות ולוקחות זמן, ואני חייב להגיע לסיום של רוב העבודות הללו, ובאמת, שנזכה כולנו להיות מהם. אני חושב שירושלים היא הדבר הבא של מדינת ישראל.
0: היא תמיד הדבר בהחלט... הכי גדול. היא תמיד הייתה הדבר הכי גדול.
1: נכון, אבל היא עכשיו יותר.
0: נכון.
1: היא ירושלים הרבה יותר יפה תהיה. היא יותר גדולה. לא אשמע כל הזמן את כל יום ירושלים שאומרת. אני בהחלט בטוח בזה שבשנתיים הקרובות הגירה שלי תעצר ותבוא הגירה חיובית, כי בנינו דירות.
0: נכון.
1: אז יבואו תושבים חדשים לעיר.
0: כן.
1: ובהחלט אני חושב שגם מבחינת הכלכלה היא תהיה בירת הכלכלה של מדינת ישראל. ונהדר, נהדר, פשוט מגיע לה, מגיע לעיר הזו, מגיע לעיר הזו שקיימת 3,000 שנה, מגיע לה להיות עיר מובילה במדינת ישראל ולקבל את הכבוד הראוי לה.
0: תשמע, אני גאה להיות תושב ירושלים, ועל מה שאתה עושה למען העיר, ואני לא מדבר מהשפה אל החוץ, אני רואה בדיוק מה ירושלים חובה, תחת, אני אקרא לזה השרביט שלך, והלוואי והוא יישאר עוד 200 שנה, כי...
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: אני רוצה לדבר מתוך הלב שלי.
1: שיהיה לנו את הכוח ושהתושבים ירצו אותי, הכל בסדר.
0: הם ירצו. עכשיו תשמע, ירושלים הכי גדולה בארץ מבחינת כמות, אנחנו יותר ממיליון אנשים. ירושלים, הרכבת הקלה, זה הדבר הכי מדהים שנעשה, עוד מעט לא יצטרכו מכוניות בירושלים.
1: ממש ככה.
0: אנחנו מדברים על הקהל הכי נאמן לעם ישראל, זו ירושלים. הקהל הכי נאמן לעיר שלו, עם שפה משלו, זו העיר ירושלים. קבוצות הכדורגל והכדורסל, ובכלל כל ענפי הספורט, שבאמת כל ענף עושה עבודה מרשימה, ובהזדמנות הזו נגיד בהצלחה לביתר, ומזל טוב להפועל ירושלים שנשארה ליגה.
1: נכון. תשמע,
0: מדהים, אני באמת כל כך מתרגש ביום הזה, אני מרגיש כמו שאמרת חתן.
1: ממש, אני אומר לך, זה באמת הרגשה נהדרת, תושבי ירושלים הכי הכי שמחים ביום הזה, זה יום שמח, פתאום כל מדינת ישראל באה לירושלים.
0: עכשיו איך אתה מברך את תושבי ירושלים? מה הברכה שלך? מהפה שלך זה נשמע לי אדיר, תן לי את הברכה שלך לתושבי ירושלים.
1: אני אגיד לך, שיזכו ליהנות מהתוכניות שאנחנו כרגע מבצעים עבור העיר ירושלים, ואין ספק שהמרוויחים הגדולים אלה תושבי ירושלים. ועוד טיפה סבלנות, שיזכרו שכל העבודות המסיביות שיש עכשיו בעיר, הן כולן מנוהלות, יש להן לוח זמנים, אנחנו לא בפיגורים, חוץ ממקרים מיוחדים שהייתה מלחמה והתעכבנו, אבל בהחלט אנחנו על הדרך הנכונה, ושיהנו בכל רגע, ושאתה יודע מה הכי חשוב, שהילדים שלהם ימשיכו להתגורר ביום. אם אנחנו נגיע למצב הזה שהילדים של תושבי ירושלים מוצאים את הדירות שהם רוצים לגור, ובא לציון גואל.
0: אשרנו, זכינו. ראש העיר ירושלים משה ליאון, אני אוהב אותך ותודה רבה לך.
1: תודה רבה,
0: ביי יקירי, להתראות. איזה ראש עיר אדיר יש לעיר ירושלים, שנדע רק ראשי עיר כאלו שאוהבים ואכפת להם ועושים דברים באמת מטורפים. אני מדבר בתור אזרח ירושלמי גאה מאוד, ראש העיר משה ליאון. עכשיו גבירותיי ורבותיי,

במשיח. ירושלים שלי לעד. אני רוצה לנכס את זה אליי. ירושלים שלי, כי אני מייצג את העם היהודי. לעד.

0: תגיד, המדיה היום רק שירים על ירושלים? לא, אם אתם תבקשו שירים, אני אשמיע את מה שאתם רוצים. אני פה לשרת את האוזניים שלכם, כפרה עליכם, אבל היי, חג ירושלים שמח. מגניב. טוב. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אנחנו כאן במסגרת השידור שלנו רוצים להעניק לכם אחלה מתנות, אני מבטיח לכם. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אני אעניק מתנה שאתם תבחרו מתוך ארסנל מתנות גדול מאוד שיש לנו. נכון, חנה?
1: נכון
0: יפה
1: מאוד.
0: יפה מאוד. אז ככה, אנחנו נסבר את אוזני המאזינים ונאמר שיש לנו המון חידות היום שקשורות לחג הזה, חג ירושלים, ואנחנו נקבל גם הרבה ברכות מהרבה מאוד אנשים. אז ראשית, הנה החידה. 5 דקות אחרונות, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: אבל קצת יותר לאט, כי אנשים לא מבינים מרדיו מהר.

0: שלו, שלחו לנו את זה לוואטסאפ שחנה בדיוק אמרה לכם, וזהו, אנחנו כאן בהפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש. קבלו את מה שסבלימינל והצל שלחו לכם.
1: מעניינים אנשים, כאן סבלימינל והצל, ואנחנו רוצים לאחל לירושלים שלנו. מה מאחלים?
2: אין על ירושלים.
1: מה, יום הולדת?
2: תקשיב, אנחנו תל אביבים, אבל הלב זה ירושלים.
1: ירושלים וירושלמים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו אוהבים לבקר בירושלים, אוהבים להגיע להתפלל בירושלים, אוהבים להריח את האוויר בירושלים, אוהבים את האוכל הטעים במחנה יהודה ובכל ה... לא התכוונתי המסעדה הספציפית. כל ה...
2: במתחם, במתחם.
1: כל טעים שם, באמת. ובעיקר האנשים זהב. ירושלים שלנו שתישאר תמיד מאוחדת.
2: אמן.
1: ואנחנו אוהבים אתכם הכי הרבה בעולם. ירושלים בלב שלנו לנצח.
2: עם ישראל חי.
1: אמן.
0: אשריכם אחים.
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.

0: היידה דודו, הבחור הרגיש, דודו אהרון. טוב, וכל כך הרבה אנשים שולחים לנו הודעות, ואני מאושר, חג ירושלים שמח, זה יומה של העיר הבירה, איזה עושר גדול. אנחנו עם התשובה לחידה, בואו נבדוק מי איתנו על הקו, בואו נחייג. הלו?
1: הלו.
0: שלום, הגעתי לעקיבא?
1: כן.
0: אהלן, עקיבא זה המדי מהרדיו, מה השם הפרטי שלך עקיבא?
1: עקיבא.
0: יופי, אני אוהב את זה. עקיבא, אתה אוהב את הזמר עקיבא? בלי קשר, סתם קפצתי לראש.
1: כן.
0: יופי. מאיפה אתה בארץ?
1: מבית שמש.
0: אה, אתה ירושלמי. כאילו, אתה מקבל את הירושלמים.
1: ירושלמי במקור.
0: מאיפה במקור?
1: מגבעת המבטר.
0: או, גם מהמקומות שלה ביוקר אתה. כל הכבוד. בית שמש מה? בעקבות הלב?
1: בעקבות האישה.
0: הלב, כן. והלב, לא מרקו, הלב. איך קוראים לאישה? אה, זו שלובשת אדום וגם נועלת נעליים אדומות?

0: את ככה, כל הכבוד. אני מקווה בוואטסאפ זו אשתך, לא?
1: כן.
0: תלחצתי שזה לא מישהי אחרת, סתם הייתי מסתמך איתך עכשיו.
1: עזור, תסתמך אותי, בוא
0: נעדיק. שלום לאשתו המאממת.
2: שלום.
0: איך קוראים לבן אדם, האלוף הזה, שזעק את הזעקה ההיסטורית וההיסטרית למען עם ישראל? בוא נחזור על זה. רגע, לא, זה לא... רגע, רגע, אני חייב להשמיע את זה למאזינים, אתה יודע שלא יהיה לי פדיחה. זה הקטע. מי אמר את הר הבית בידינו?
1: מוטה גור.
0: מוטה גור, ואתה צודק במיליון אחוז, כן! יפה מאוד. איזו מתנה אתה רוצה? אתה מאזין קבוע, אתה יודע בכלל במה מדובר, או שאתה...
1: ברור שאני יודע במה מדובר. אני עוד מאזין מתוכנית של המדינה.
0: וואה. אנחנו עדיין התוכנית של המדינה, אבל כבר אתה איתי המון המון שנים.
1: ירושלים.
0: לא, לא רע, היום אנחנו במקומות הרבה יותר טובים. תגיד רגע, שאלה מעניינת. בוסם יעשה טוב לאישה?
1: אחד משמעי.
0: ארוחה זוגית בירושלים?
1: עוד יותר טוב.
0: גם וגם. יש לכם גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, וגם ארוחה זוגית לבחירתכם מתוך ארסנל גדול מאוד של מסעדות בירושלים. אם תרצה גם בבר שבע, יש לנו את המסעדה גם בבר שבע. את אני אתפתח לכל מקום בארץ. מה אתה מעדיף, ירושלים או בר שבע?
1: ירושלים.
0: חנה, הוא מעדיף ארוחה זוגית בירושלים, בסדר?
3: אין בעיה, אפשר לחומוס אליהו.
0: לא, אפשר עוד מלא דברים, הוא יבחר מה שהוא רוצה. אוקיי, מתוך המון רשימות. אנחנו ממתינים לך בסבלנות. בהצלחה, אחי, וחג שמח.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. כן, איזה כיף. טוב, ואנחנו ממשיכים. אגב, בקשות שירים, לא לשכוח, מאזינות ומאזינים, לא לשכוח. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אנחנו נשדר אותו. אבל עכשיו... תנו כבוד לגדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים בישראל. אין, הוא בין עשרת הגדולים בכל הזמנים בעולם. בישראל אין לו תחרות, לא תהיה לו תחרות. אני משווה אותו למייקל ג'קסון במוזיקה. לעולם לא יהיה מייקל ג'קסון, לא נזכה לראות הצלחה של אף אחד ברמת המייקל ג'קסון. כנ"ל גם האיש הענק הבא בכדורגל. עם כל הכבוד לכולם, זה הגדול מכולם. בפער.
4: לכל תושבי ירושלים היקרים, אני רוצה לאחל לכם מזל טוב ליום ירושלים, שזה תמיד תמיד יום מיוחד, עם כל הצעדות, עם כל הדגלים, עם כל הצבע. מאחל לכם ומאחל לנו, לא לכם, לא רק לכם הירושלמים, אלא לכולנו תושבי מדינת ישראל, שירושלים תחגוג את יום ירושלים עוד מאות ואלפי שנים.
0: אמן.
4: אוהב אתכם וחג שמח.
0: חג שמח. אלי אוחנה. אלי אוחנה. הגדול מכולם. עכשיו יש כאלה יגידו, מה? לא, לא, לא, שקט! מספיק עם השטויות. קשקושים שמענו מקום המדינה. יאללה, אלי אוחנה, גדול השחקנים. גם אגב, נראה יותר טוב מכולם עד היום. וגם מבין כדורגל, בשונה מאחרים. קשקשנים, יש כאלה כדורגלנים, נהיו לנו... לא משנה, אלי אוחנה, תודה רבה, ירושלמי בלב ובנפש, אחד הסמלים הענקים. מה עוד? ועכשיו, חנה, אנחנו ככה, ניתן חידה, ואני מבטיח שלוש מתנות. לא אומר מהן, מה אכפת? אם עכשיו זה מאזין מכפר סבא, או מאזין מאלת, או מאזין מקריית שמונה, צריך לנווט את המתנות לפי המאזינים. ולכן, קבלו חידה, הקשורה לירושלים, כמה זמן את נותנת להם לתשובה? חנה, אתה את קובעת, אתה היום העורכת הראשית פה.
3: 20 דקות.
0: 20 דקות. לא, עורך עם מלחיצה. חנה מלחיצה, נכון? 20 דקות. אתה מדברת כמו קצינה. אלה בתירונות. מה זה? תשים כל מה שאתה מדברת. תוריד את הפנים שאני מדברת. חנה, חידות על ירושלים. מוכנה חידה אחת פצצה אני נותן? 20 דקות בלבד. כמה שנים הייתה ירושלים מחולקת עד ש... הצילו אותה, הצנחנים, צבא הגנה לישראל, מהתפרים של האויב הרע והמר, השקרן והנוכל, שהמציא עם, המציא ספרים, המציא חרטוטים, ולקח איתו עם מומצא, גם נוכלים מהארץ שמאמינים שצריכים לקרוע את ישראל ולהיות לטובת אויב. גם זה קורה פה. אבל הנה, ברגע זה, לא יקרה לעולם. אתם יכולים לחיות באיזה אשליה שאתם רוצים, האשליה הזו צריכה להתפוצץ ולהתנפץ. ועכשיו... כמה שנים הייתה ירושלים מחולקת עד שהצלנו אותה? כמה שנים ירושלים הייתה מחולקת? תנו לי את התשובה דרך הוואטסאפ של התוכנית. שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה שלכם. כן, חנה.
3: 058-36-222-03.
0: שוב, חנה.
3: 058-36-222-03.
0: מהירה קצת היום. חנה, ברדיו. יש אנשים מבוגרים עכשיו שומעים אותנו במונית. אפס, אני אגיד לכם מה הקצב הנכון. 0, 5, 8, 3, 6, 2, 2, 2, 03. בתוכן ההודעה שמכם, אגב, אם אתם לא רוצים לענות על חידה, אתם יכולים גם לאיים עליי. ערבים, גם אתם יכולים לאיים. כן, כן, רק שתדעו. אני מהמאוימים שמגיע להתמודד מול האיום. יופי. 058-36-2222-03. ועכשיו, קבלו את אח שלי היקר, המסתערב האדיר, שכבר שמו ניתן לפרסום, מתן חסן הגבר גבר. היה ממה מסתערב, קחו את הברכה שלו.
2: שלום לכל המאזינים היקרים של אלעד המדי, כאן מתן חסן. אני רוצה לאחל לכם יום ירושלים שמח.
0: מן, איזה מותק האיש. וקבלו את השיר שלו על ירושלים. ממה מסתערב, או נקרא לו כבר מתן חסן. מתן חסן, יפה תואר אחד, יא מוכשר.
5: בתחנה המרכזית ירושלים,

0: אבן צמרמורת מכף רגל ועד ראש שיחזרו כולם כתבתי לי על פתק ובכל הטירוף הזה עדיין פה
1: וואו, מם המסתערב, איזה יופי. טוב, אבל לא לקרוא לו יותר מם, הוא לא מם, הוא אח שלנו. טוב, איפה נשארנו? זהו, עכשיו אני בסדר. מם המסתערב, הלא הוא מתן חסן, ולא, אני מכיר אותו עוד לפני. כן. ועכשיו, כשבן אדם יחסה את הפנים, איך אתה יכול לומר על זמר, איזה יפה תואר, לא רק בבחוץ, גם בבפנים. אז אתה בבפנים הכרתם, אתה בחוץ היה קשה, ואז שהוא כבר חשף את הפנים, נו, חתיך או לא חתיך, יפיוף או לא, מתן חסן, אשריך היה גיבור, אשריך היה גיבור. זהו, השתחרר מהצבא, עכשיו, אחור זהב. יאללה, בהצלחה, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם עוד ברכות, לא תאמינו, הפעם, חבר יקר שלי, האיש שפתח לי את הפטריוטים בפעם הראשונה, ככה ראיתי את הטלוויזיה, גם הגן עליי, גם אוהב אותנו, גם אוהב את התוכנית, ינון מגל, מה אתה רוצה לומר לתושבי ירושלים, אחינו היקר?
2: היי אלעד, מה העניינים? יום ירושלים שמח. מאחל לך, לכל המאזינים, לכל תושבי ירושלים, לכל עם ישראל, לכל היהודים שבעולם, יום ירושלים שמח. כן, ירושלים היא הרבה יותר מעיר. זה מושג, זה משהו גבוה, משהו עליון, שבעזרת השם נאחד בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה, ונזכה לבניין הבית במהרה בימינו.
1: אמן.
2: שייך, אוי אוי אוי, אז נגיד את המייסה. בונה ימינה, נשמה, בונה ימינה.
1: זה ינון מגל, איזה אלוף עולם, ואיזה איש יקר, ואיזו עבודה האיש הזה עושה ביחד עם עוד הרבה מאוד אנשים טובים, כמו יעקב ברדו, בכלל אנשי 14, מגיע להם שפו ענק למגישים שם, וזה אחד הענקים. ינון מגל, שיזכר לעולמי עולמים, האיש שעושה פה מהפכה אדירה, למען תקשורת הוגנת, למען עם ישראל, למען האנשים שלא נשמע קולם ואנחנו הרוב. שריך ינון מגל, ותודה רבה על הזכות. תודה רבה על כל מה שעשית גם למעני, פטריוטים, עניינים וערוץ 14, ואני אוהב אותך ומעריך אותך עד אין קץ, ותודה רבה על אהבתך האמיתית מתוך הנשמה, לעיר הבירה, ירושלים. זה היה ינון מגל, אנחנו נמשיך עם הרבה מאוד מאזינים יקרים שרוצים גם לשמוע שירים וגם לברך, אבל עכשיו, יקיריי ויקירותיי, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נתייחס לעודות המאזינים. הערות, תגובות, הצעות לשיפורים, איומים, נכון? מילים טובות, מילים פחות טובות, השמצות, הכל מתקבל על הדעת. חנה, מהי הכתובת למשלוח ההודעות?
3: 058-36-222-03.
1: יפה, אנחנו ממשיכים אגב עם התשובה על החידה. השאלה שלנו, כמה שנים ירושלים הייתה מחולקת? וזו שאלה קלה. אני חושב, או שאני רואה בלי שאני ירושלמי, אני חושב שזה קל. לא יודע, בואו נבדוק, יאללה. תשובות שלכם, כולן מתנגזות לאותה הכתובת. ובואו נשמע שיר הפרסומות, שיר הפרסומות. יאללה, אתם יודעים מה? בואו נצא רגע להפסקת פרסומות באמת קצרה, באמת קצרה, ואני חוזר.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
1: כמו בכל ערב, עושים לכם, אני מקווה, לתת את הגוש פנקה, את החותמת הסופית של היום, באווירה הכי כיפית שיש. יום ירושלים שמח, אנחנו כבר בשעה השנייה, מאחלים לכם האזנה מצוינת. לפני שאני אצא לדרך, כמו שאמרנו, 5 דקות אחרונות לתשובה לחידה תמורת 3 מתנות. בסדר? החידה שלי היא כמה שנים ירושלים הייתה מחולקת עד שכוחות צהל, צנחנים ואנשים מדהימים הצילו את העיר ירושלים, ביתו של אלוהים, מתפריהם של האכזריים המוסלמים שבאים לשנות היסטוריה במכוון להרוס, להחריב ולהרוג. שכחו רק שלא משנה איך הם התנהגו, העם היהודי זה העם המועדף על בורא עולם. העיר ירושלים שייכת לבורא עולם. בורא עולם שייך את הילדים הטובים והמועדפים הם היהודים. זה כתוב גם בקוראן, זה כתוב בכל ספר אחר שתרצו, אבל הספר החשוב ביותר הוא התנך. ולכן העם היהודי הכי ותיק בעולם, וזה הבית שלו. ולמי שיש בעיה עם זה, שילך ללמד מתמטיקה ויפתור בעיות. אני יודע, אני ערב. מה הם רוצים? מה הם עוד רוצים? שלנו. רק שלנו. עם כמה שזה מעצבן לפעמים, מי אתם? מי אתם? שלנו על יהוד. שעב אל יהוד. העם היהודי. טוב, זוהי גאווה שלי, ואני מדבר בהזדמנות הזו להמון לוחמי ימ"ס למשל, ולוחמים ביחידות מובחרות אחרות, למוסלמים שמשרתים וכתף לכתף נלחמים יחד איתנו אל מול האויב, ויש פה מיעוט מוסלמי מדהים, מדהים, אבל זה מיעוט. הרוב, אין לי את זה כתוב, אבל יש לכם את זה מול העיניים. אנחנו כאן חייבים לכבד כמעט את כולם. מי שלא יכבד את העם היהודי, הימים האלו של הפרוגרסיבים והמוזרים והשמאלניאדה השולטת, עוד מעט זה נגמר. עוד מעט זה נגמר, והכבוד האבוד של עם ישראל יחזור בענק. כי זה כבוד אבוד, כי מה שאנחנו רואים עכשיו, ההתנהלות וההתנהגות, והרכנת הראש, ולשמוע אחרי 7 באוקטובר עוד שמאלנים מוזרים שרוצים שלום, ולתת חלק מהמדינה, הבעיה היא איתם, הבעיה היא איתם, זו הבעיה. הרוב פה אתם הנכון, המיעוט הקטן, שאחרי שחיטת האחים שלהם, הרציחה, נהרות הדם והאכזריות שלא הייתה, לא היה, אין עם שחווה אכזריות כמו שאנחנו חווינו בשבעה באוקטובר ועוד אחרי השואה במאה הקודמת, ועדיין יש פה לכאורה יהודים מוזרים שגם רצים לכנסת ומוכנים לוותר על המדינה, מאמינים בשלום. לא, יש פה מוזרים. אז שהשם ייתן רפואה שלמה ושכל ישר וטוב לעם ישראל, ושנדע בעזרת השם 80 מנדטים, תצאו להצביע, ובא לציון גואל. אני אומר לכם, זאת תהיה הגאולה. שהימין יצא ב-80%, זו הגאולה. עד כאן הייתי ילד המדי, אני לא יודע אם אנחנו נמשיך לשדר פה בהמשך, אולי זה היום האחרון, אבל מה אני לא אעשה למען ירושלים ולמען עם ישראל. מיד בתום השיר אנחנו נהיה עם התשובה לחידה, וזה מרגש אותי לדעת. חג שמח, כפרה עליכם, ברוכים הבאים.

0: מוזיקה, מוזיקה, אנחנו נותנים פה את הבמה לכולם, זה איתי קלדרון. פעם השם הבמה היה ג'ט פייר, יחד עם גד אלבז, הידוע לטובה בקולו והמראה שלו. איך אני אוהב את גד אלבז. ג'רוזלם, ירושלים, יופי, יופי. שבע דקות אחרי השעה שבע, הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נגיד שלום לקרן, שלום קרן היקרה, ברוכה הבאה.
1: שלום, תודה רבה.
0: מאיפה את קרן?
1: אני מנתניה.
0: איך את מברכת מין כנתניאתית את הירושלמים, ובכלל גם את עצמך, כי עיר הבירה גם שלך.
1: אני חולה לירושלים, אוהבת לטייל בה, לאכול בה, איך היא נראית, אווירה אחרת, זה משהו אחר.
0: איזה כיף.
1: מברכת לירושלים, תמיד תהיה שלנו, שתמיד יהיה לנו כיף לבקר בה, שנהיה גאים בה.
0: ושהיא תישאר שלנו, איך אני אוהב אותה. אני יודע מה את בוחרת בבחירות, איך אני? בלי, אני לא אגיד מה, אבל אני יודע מה את בוחרת, בואי נתערב.
1: אנחנו
0: תקנה צודק. כן, נראה לי שרוב עם ישראל צריך להיות צודק הפעם, כי אם לא, נמשיך לאכול את החרטוטים וכל המערכות פה כנגד רוב עם ישראל, את רואה איך המדינה הזו מתנהלת, בעזרת השם יהיה טוב. אגב, מה את עושה בחיים?
1: אבל אני מקווה שזה יהיה כמו שאנחנו רוצים, אבל אני גם מקווה שמשהו פה יתאזן ויהיה שפוי ונורמלי ונוכל לחיות ביחד.
0: כן. כולם צריכים לקבל את הנורמליות, גם החרדים, גם החילונים, גם הימנים, גם השמאלנים, גם הירושלמים וגם אלו שלא. כל אחד צריך להוריד מהאגו, ואני רק אומר לחבר'ה החרדים, האשכנזים, איך זה נקרא, דגל התורה, שיחשבו עוד אלף פעם מה הם עומדים לעשות, כי זה לא טוב, לא לאלוקים, לא לדת ולא לעם ישראל. זה אני חושב, בתור אזרח אני אומר, שיחשבו כמה פעמים וישנו את הדעה שלהם, חוק גיוס, לא חוק גיוס, רק תלמידי חכמים לא אמורים להתגייס, כל השאר גיוס חובה. חלק אינטגרל, והם צריכים להבין את זה, והם לא מבינים את זה, וזה מה שגומר אותי. אריה דרעי, אני מקווה מאוד שמבין את זה בצד הספרדי, בצד האשכנזי, הם יבינו את זה, ואם לא, צריך להסביר להם קצת יותר טוב, כי הם עושים עכשיו טעויות קשות מאוד.
1: אני חושבת שאתה צודק, וכל אחד יכול לתרום בדרך שלו,
0: נכון.
1: זה יכול להיות גם שירות לאומי,
0: בדיוק.
1: או משהו אחר.
0: נכון, יכולים ללכת כמו זקה, ללכת להתנדב בבתי חולים, ולא לראות הערבים שעושים עלינו אפליה מתקנת, ואתה כבר לא יודע איך להיות מטופל, לא להיות מטופל בבית חולים. לעשות דברים שיהודים יעשו למען עצמם, אם לא בצבא, במקומות אחרים, שגם רואים לדת. אגב, יש הרבה מאוד דברים שהם יכולים לעשות, כמו למשל להגן על השכונות שלהם, עם נשקים, להגן, לדת, להילחם. אנחנו עם ישראל, תמיד. אנחנו לא נהיה לדת, לא נדע להיות לוחמים, ולא נדע להשתמש בנשק. פעם אמרה ראשת הממשלה דאז, שאם הערבים יניחו את הנשק, יהיה פה שלום. אם היהודים יניחו את הנשק, לא תהיה ישראל. וזה מה שהם צריכים להבין כולם. אבל עזבי שטויות, אני עכשיו אוהב אותך בצורה בלתי רגילה, אני גם רואה את התמונה שלך, תקשיבי, את מהממת. חנה, מהממת או לא מהממת?
2: מהממת.
0: איזה פייפייה, מה את עושה בחיים?
1: אני אשת משאבי אנוש.
0: או, מגניב. באיזו חברה תרשימי, מה? אולי יעלו לך במשכורת.
1: לא נראה לי. אני פשוט מכירה.
0: את יודעת שאיזה סיכוי שהם יעלו הבונקרים האלה. משאבי אנוש, בונקר.
1: אז אני לא אגיד איפה.
0: לא אגיד איפה. אני לא אגיד ב-IBM. מה אכפת לך? אמרתי IBM, מה יכול להיות? טוב, תשמעי רגע, מהממת שכמותך. שאלנו שאלה, כמה שנים הייתה ירושלים מחולקת?
1: 19 שנה.
0: נכון מאוד, מקום המדינה עד השנה 1967, מלחמת השחרור.
1: עד שמות הגור.
0: יפה מאוד. חבר'ה, מגיע למחיאות כפיים למהממת הזו, יפה. יש לנו מתנות שאנחנו רוצים לחלק לך. עכשיו זה עובד ככה. איזה מתנות מעניינות אותך?
1: אני אשמח לחגוג עם בעלי יום נישואים בקרוב בירושלים במסעדה.
0: יפה, יש לי מסעדה. במלון רמבן, זה המלון ששייך לחבר'ה ממחנה יהודה. מכירה את מסעדת מחנה יהודה?
1: שמעתי עליה, עוד לא הייתי שם.
0: היא המסעדה הטובה ביותר שקיימת בישראל, הרבה מאוד יחסי ציבור. אחד האנשים, אגב גם הספגרנית וגם השותפים האחרים, אורי ואיציק וכולם, הם אחים יקרים שלי. אנחנו ביחד עשינו דברים מדהימים בירושלים, והם פתחו מסעדה חדשה בתוך מלון ברחוב רמבן אחד, ואנחנו מעניקים לך ארוחה זוגית מפוארת של השמחות, בסדר? זהו,
1: תודה רבה.
0: אני אוהב אותך, ויאללה, בהצלחה. כמה שנים אתם נשואים?
1: אנחנו נהיה 27 שנה.
0: 27 שנה? כל הכבוד כפרה עלייך שעם ישראל ישמע אותך ויקנה. לא באים לי, היום אנשים מתחתנים לא מהסיבות הנכונות, היא מתחתנת איתו כי הוא יפה, הוא מתחתן איתה כי יש לה כסף. חבר'ה, להתחתן מחברות, זו הנוסחה. אני אוהב אותך, תודה רבה, להתראות, חג שמח.
1: תודה רבה.
0: איזו מהממת, יפה מאוד. אנחנו כבר 12 דקות אחרי השעה 7, מה אתם חושבים? אנחנו לא נוטשים, הפעם אני מחלק זוג קריות, בסדר? אורתופדיות, מתנת רשת הרעיתים המעולה.
2: רעיתי הראל.
0: איזה אנשים מדהימים. אז זוג קריות במינימום 600 שקלים, שתוכלו לישון טוב, קריות אורתופדיות. אני אוסיף גם, בואי נראה, מה אנשים פה בטירוף על הפסמים, זה לא יאמן. בוסם מתנת האתר פרפיום IL, ותעניקי גם זוג בקבוקי יין, אם כבר ירושלים, יש את יקבי ירושלים. זה היקב היחיד שבירושלים צריך להגיע לרמות בינלאומיות, מבחינת פה בארץ, בטוח שבין הטובים שיש, תקבלו שני בקבוקים, שניהם וינטג', אחד אדום, אחד לבן, ותוכלו ללכת למרכז המבקרים בתחנת הרוח, ליד הדליז'אנס של מונטיפיורי, שכנות שעננים. מטורף לגמרי, כל המתנות יהיו שלכם, הנה החידה. זה גם חידה שילדים יענו ממנה. אתה יודע, בדרך כלל שאנחנו אומרים חידות לילדים, אז ההורים שחקים אותה, סוף סוף אנחנו לא נהיה בבעיה. כי אתה שואל שאלה פשוטה ופתאום הורים לא מכירים, למשל. כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה פתוחים? עכשיו כולם על הגוגל וזה, לא, זה אמור להיות לכם בראש. יש שאלות שאסור גוגל, כמו קום המדינה, ראש הממשלה הראשון, שר הביטחון הראשון, דברים אלמנטריים במדינת עיר הבירה. יש אנשים שלא יודעים שעיר הבירה ירושלים. יש לנו מדינה שאין, הטיק טוק גמר את המדינה, טלפונים חרבו לנו את החיים, אנחנו עוד לא, אנחנו לא שמים לב לזה כי כולם מחורים. כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה הפתוחים? אני אציין שיש אחד סגור, שער הרחמים מחכה לביאת המשיח. שהשער הזה ייפתח, המשיח פה ובא לציון גואל. עכשיו תקשיבו, כמה שערים יש חוץ משער הרחמים? מחכה לתשובות שלכם, שם פרטי, שם משפחה והתשובה, הנה הכתובת, חנה, שוט!
2: 058-36-222-03.
0: רוצה לשמוע סינגל חדש בהשמעת בחורה קדם גלקסיונית, באף כוכב בעולם זה לא היה, כולל בכדור הארץ.
2: ודאי.
0: מכירה את אושר כהן?
2: ברור.
0: שימי לב. השמעת בחורה. אושר כהן, כולכם מכירים את השיר. קבלו את הקאבר שלו.

0: בעזרת השם בשנה הזו ובשנה הבאה.
1: בשנה הבאה.
0: כל הכבוד. אושר כהן בשנה הבאה. נכון? יפה. זוהי התוכנית של המדינה, מפתיעים בכל מיני דברים באמת מרשימים ומקסימים. המון אנשים ששולחים פה בקשות וזה מרגש אותי ממש. למשל, קבלו קולגה שלי. היינו די-ג'ייס ביחד בתחילת הדרך, מועדון האנדרגראונד. היום, האיש הזה הלוואי וירוץ לכנסת, כי עליו אני סומך. מסוג האנשים שאני מרגיש שהם אחים שלי בדם, איבדו את היקר מכל. הוא איבד את הבן שלו במלחמה. האיש הזה הוא שדר רדיו, עורך דין, אחד האנשים המקסימים. האיש שהוא האליטה. הוא האליטה. ואני גאה שהוא האליטה. אח יקר שלי, רוצה לברך אתכם. איציק. בונצל.
2: תושבי ירושלים הנהדרים והמקסימים, כיליד ירושלים אין לי אלא לומר, ירושלים האהובה שלנו, נהיה חייבים לשמור עליה חזק חזק חזק, ואם לא תצאו להצביע, חצי מהעיר לא תישאר שלנו. אין על ירושלים. חג ירושלים שמח. כאן איציק בונצל, אוהב אתכם.
0: איזה איש, ואנחנו אוהבים אותך, במיוחד אני. איציק בונצל, אתה אגדה. האיש שגרם לי להבין שאני האליטה. אני האליטה. אתם האליטה. הימין הוא האליטה. הספרדים והאשכנזים הם אליטה. כולנו אליטה. מי לא אליטה? אלה שחשים מעצמם אליטה. אז אתם האליטה, אתם האנשים הרציניים, ואיציק בונצל, אני אוהב אותך, ומאחל לך רק טוב, והלוואי ויהיו לנו מנהיגים כמוך, שזה לא אחד בפה ואחד בלב, ישירות, אמת ואהבת ישראל, אני פשוט מעריץ אותך, איציק בונצל. אגב, הוא גם די-ג'י מצוין, שתדעו, היה פעם די-ג'י ענק. יאללה בונצל, תודה יא מלך. טוב, אז החידה שלנו, כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה, הפתוחים, בלי השער הסגור שנקרא שער הרחמים. כמה שערים חוץ משער הרחמים יש? הם שערים פתוחים, נגיד שער יפו, שער האשפות, שער הברכים. ברכים? פרחים בפי. אז איך הם פלסטין? פלסטין. יאללה חיפותים עליהם. הנה מאזין שמבקש שיר.
3: מדי, פנק אותנו בשבחים לירושלים, לכבוד יום ירושלים, אח שלי היקר, שיהיה שבת שלום.
0: איזה יופי. קבלו את דקלון עם שבחי ירושלים, אבל, לפני שאנחנו נשדר את זה, חנה, לא הזכרת לי את הדבר הכי חשוב היום, וזה שיש לנו משפחה או חייל שנמצאים במצוקה כספית. עכשיו, רגע, לפני שאנחנו נשדר, רגע, נעשה פה שקט. שכחת להודיע לי את זה, אבל, לא. לא משנה, אנחנו, יש לנו כאן דברים חשובים. קיבלנו ממאזין יקר, שימו לב לערבות הדדית בעם ישראל, איש ענק. שאני לא יכול להגיד את השם שלו. ששלח לי הודעה, אני אקריא אותה, מילה במילה, רגע. תנו רגע, אני מוצא את ההודעה, רגע. שאותי לא הזכירה לי. הנה. שימו לב. שלום אלעד היקר, תמצא לי בבקשה חייל או משפחה קשת יום, שזקוקים לאוכל או כל דבר אחר שאוכל לסייע. עכשיו תקשיבו, האיש הזה, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, יש המון אנשים שהם פרנסי העיר נקרא לזה, אנשים שבורא עולם נתן להם פרנסה טובה, והם לא שומרים את זה רק על עצמם. או במילים אחרות, הם לא קמצנים ולא בונקרים. אוהבים לשחרר. קיבלת, אתה נותן, מעשר. אנשים שרוצים לעשות את זה, וזה קורה בתוכנית שלי המון. שבגלל שזה יום ירושלים, אז אני פותח את הוואטסאפ למאזינים. עכשיו תקשיבו. מי שמתבייש, מתייבש. אם אתם מכירים משפחה, חייל, נתחיל בחיילים, משפחות של חיילים, או משפחות שלא במצב איי-איי-איי, כלכלית, וחייבים עזרה באוכל, יש לי בן אדם שיוכל לעזור. עכשיו, אני יודע שזה די מבייש, נכון? האגו, מה, אני אשלח הודעה שאני צריך? תקשיבו, בורא עולם שם אותי פה בשביל לעזור לכם. אם לא תצטרכו את העזרה, שהשם יברך אתכם. אבל אם אתם מכירים אולי מישהו שצריך עזרה, או משפחה, שזקוקה לעזרה כספית לאוכל. מצבה לא איי-איי-איי. אל תתביישו. אני פה למענכם. מה הטעם? רק שמח. השמחה היא גם להכניס דברים אחרים בקטגוריית השמחה. עושר לאנשים שאין להם אוכל בבית. אז אם אתם בעניין, שילחו לי הודעה 058-36-222-03, אני מזכיר, 058-36-222-22. 03. בסדר, זה לעניין הזה. ועכשיו סליחה מהמאזין שביקש את דאטלון ואני חוצפן שכמוני. הנה הבקשה פעם נוספת.
3: מדי, פנק אותנו בשבחי לירושלים, לכבוד יום ירושלים, אח שלי היקר, שיהיה שבת שלום.
4: פנק אותם, פנק אותם.
0: חג חמישי שמח, ירושלים אהובתי, הנה שבחי.

כמה שערים יש בחומות העיר העתיקה? אני רואה שיש פה אנשים מסתבכים. אני מדבר על שערים פתוחים. שער הרחמים הוא סגור עד ביאת המשיח. ככל שהוא סגור, אתם יודעים שהמשיח עדיין לא התגלה. כמה שערים פרט לשער הרחמים יש לנו בחומה? נו מה, אתם נורמלים? איך אי אפשר לומר לי? 050 למה 050? 058 36 222 03. זוהי הכתובת, זה וואטסאפ חינם.

0: החלדה קלון, תודה רבה רבה רבה רבה רבה. טוב, שמעו, אנחנו בהתרגשות. אני חייב לציין, אני אמיתי, אנחנו לא קיבלנו הודעה אחת של מאזין שנמצא בסיטואציה. לא נשמע עוד בן אדם אחד, מאזין אחד ששלח שהוא צריך עזרה. עכשיו אני יודע שיש המון מאזינים, האגו הוא פשוט מטורף. בן אדם שנמצא במצוקה מתבייש, ואני מבין את זה. אבל חברים, העמימות המוחלטת שאני שומר כאן והדיסקרטיות, תאמינו לי, הייתי לוחם שמכות לא עוזר להוציא ממני מידע. גם חשמל. אגב, תחשמלו, תתקרו, תקרו, כלום. שמשהו אצלי בתוך הגוף לא יוצא. ולכן, אני רוצה לומר לכולכם, אל תתביישו, אנחנו משפחה. יש לי פה בן אדם שרוצה לתרום למשפחה מעוטת יכולת שזקוקה לעזרה. מדובר פה באוכל או חייל, משפחה של חיילים, אנשים שרוצים לעשות מעשה טוב ביום ירושלים. אז אם יש לכם משפחה שאתם מכירים, שהיא במצוקה, יש לי את האפשרות לעזור. ומי שמתבייש, אני מעבר לזה כבר לא יכול לומר כלום. אבל מה שכן, אני אתן לכם את הכתובת. אם התביישתם, בעיה שלכם. אם אתם רוצים עזרה באמת, שהשם יברך אתכם, אנחנו פה בשביל לעזור. זה עם ישראל. ולנצל את הרדיו לדברים טובים, זכינו, שקויר, איך אומר הענק הזה. כן, אינון מגע. טוב. זהו המספר שלנו, הוואטסאפ של התוכנית. כל הודעה בשעתיים הללו אנחנו רואים אותה, ואם לא הספקנו במהלך התוכנית, אנחנו מתייחסים לאחר השידור. כל ההודעות. חנה, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: וואלה, זאת עכשיו ראיתי איזה כותרת שטובעים עיתונאים בחצי מיליון, ששיקרו, רימו על מצבו הבריאותי של ראש הממשלה.
1: נכון.
0: או, בנימין נתניהו התחיל... הוא מתחיל להתנהג כמו ימני, זהו, הוא לא הוריד את הכפפה, הוא החזיר אותה. טוב מאוד, כמה שקרנים יש בעולם התקשורת, וואו. עכשיו שיגלו לכם אותם בפנים, הגיע הזמן, תמיד העיתונאים הימנים היינו מאבדים את העבודה, שמים לנו מגף על הצוואר, היו מתנהגים אלינו בביזיון, ואנחנו הכי מואזנים, אנחנו הכי טובים ברדיו הישראלי. אבל היו מתנהגים אלינו בביזיון, וזהו, הגיע הזמן להחזיר מלחמה, לשקרים, לנוכלויות, בנימין נתניהו, בעזרת השם יתברך שהוא יהיה, אני אגיד, יהיה ראש הממשלה לעוד 200 שנה, כי אף אחד לא ראוי ולא מתקרב לציפורניו, ומדבר אחד שלא מצביע לביבי. אתה לא אמין ואין לך מילה. זה לא על ביבי חס ושלום, זה על המתמודדים מולו, הלק. אתה לא אמין. נכון. אמרו שלבנימין נתניהו חס ושלום, שיפלו רק על שונאי ישראל, עוכרי ישראל, שכל המחלות ייפלו עליהם. אבל היו עיתונאים שאתם זוכרים שהייתה איזה שמועה שלביבי יש את המחלה הנוראית. שמעתם את זה, נכון? שהוא היה חולה ועניינים. וזה בולשיט, זה לא נכון. זה בולשיט. זה לא נכון, הוא בריא ויש כאלה שאומרים שהוא גם מרגיש ממש מצוין. בנימין נתניהו, איזו עוצמה, איזו דמות, אה? איזו דמות, אני יש לי חלום רק לחבק אותו. אני ריינתי אותו כמה פעמים, אבל תמונה איתו, לחבק, ככה, לחבק, להגיד, זה, להצביע עליו ולעשות וי. נכון שאתם מכירים את כל הבנות שמצטלמות סתם, אני לא יודע, תמותמות כאלה, בצרפת היא עושה וי. מה וי? את מי ניצחתי? גבורה. לא משנה, שביבי נתניהו אני אעמוד להצטלם איתו, אז אני אעשה וי עם הידיים. זו תמונה שצריך לעשות וי. ולא בנות שנמצאות היא עם עצמה באיזה אי בתאילנד עושה וי. וי על מה? את מה ניצחת? את מה ניצחת? את השקל? את הדרחמה? את מה ניצחת? יאללה, כולם... וי. מה וי? אתם יודעים מה זה מציין בכלל? טוב. ביבי, אוהבים אותך ובעזרת השם יתברך. 80 מנדטים מינימום בעזרת השם. הכל תלוי בימנים הבוגדנים שלא יוצאים להצביע. הכל תלוי באלה. חסרי האמונה, קטני האמונה, מרכיני הראש, ואלה הבכיינים הכי גדולים. מי שלא מצביע, קטגוריית בוגד, בעיניי. טוב. אני רואה פה הודעות של מאזינים. אוקיי. חנה, אני רואה פה הרבה מאוד הודעות של מאזינים עכשיו שכן צריכים עזרה. את בעניין, את מטפלת בזה?
1: נכון.
0: יפה
1: כן,
0: מאוד. אנחנו כמובן נפנה והכל יהיה בסדר, ויש לכם פה אוכל למשפחה שלמה שנתרמת על ידי איש מדהים מירושלים. לא יכול להגיד מעבר לזה כלום. היי, תודה אלוקים שזכיתי בתוכנית ובמאזינים כאלה. טוב, תמשיכו, אנחנו ממשיכים עם החידה שלנו, האחרונה, 5 דקות אחרונות, תשובה לחידה ותקבלו את המתנות הבאות. חנה, מה את מעניקה תמורת התשובה, בבקשה?
1: דבר ראשון, זוג בקבוקי יין וינטג' של עקבי ירושלים במשכנות שעננים. בנוסף, אני אתן לכם...
0: זה וינטג' אנחנו, זה שני בקבוקים, נכון? גם אדום וגם לבן.
1: נכון, שני בקבוקים אמרתי. בנוסף, בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, וזוג קריות יוקרתיות, מתנת רשת ראיתי הראל.
0: מינימום 600 שקל עולות הקריות הללו. אז המתנה הזו תהיה שלכם, אם התשובה לחידה תהיה ראויה, ועליתם בגורל, אנחנו נחייג. חנה, האם את זוכרת מהי החידה? כמה שערים יש לעיר ירושלים, אבל הפתוחים. שער אחד הוא סגור, שער הרחמים. חוץ משער הרחמים, כמה שערים יש, ונראה אתכם בלי גוגל, בלי PPT-GGT-TBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ביבי יותר חזק. מסכימה איתי? אני אומר, ביבי יותר ב-GPT. GPT, אם זה לא בכסף, הוא מטעה אתכם. תרשמו עכשיו, אלעד עמדי. מי זה אלעד עמדי? שימו לב מה הם עשו אותי. שחקן, דוגמן, זמר, שדר ברדיו, קצין באיזה יחידה, אפילו לא יודע מה הם זרקו שם. חרטה, חרטה ועוד חרטה. אל תאמינו ל-AI. הם ינקרו לנו את החיים. AI יחרב לכולם את החיים בעתיד. היום זה קל, מגניב, לא צריך להפעיל את הראש. בואו נהיה מטומטמים, כל שאלה זה GPT, כל שאלה זה גוגל, ואתם לא יודעים שהתשובות לא נכונות, ברובן. אבל עוד פעם, שכל נועד בשביל שאנחנו נפתח אותו. אנחנו בעולם הזה, בשנים האחרונות, מצמצמים את המוח לכדי טמטום. תראו את ההפרעות, תראו את הילדים, תראו את החוסר סבלנות, אין לאנשים מצבים כבר לכלום, אתה חייב תוך שתי שניות את תשומת הלב שלהם. נוראי, זה נוראי. אבל עוד פעם, אני כמו הזקנים התרחנים האלה, הכל אנטי, הכל נחס פה. חס ושלום, קבלו את הירושלמי הבא שירים את האווירה.
2: בקודש בירושלים אני רוצה לאחל לכם יום ירושלים שמח, שהעיר הזאת תמשיך להיות העיר הכי יפה בעולם, אמן. הכי קדושה בעולם, אמן. הכי טובה בעולם. עוד. אוהב אתכם, אשר סוויסה סקאזי.
0: היידה סקאזי כפרה. זה ירושלמי, היום הוא גר בראשון לציון, אבל זה ירושלמי אמיתי, אמיתי ואחל מלא. איזה כיף ירושלים. טוב, בהזדמנות הזו, ב-28 בחודש, יש מסיבת קלאסיקות בירושלים מהגדולות בישראל. זה קורה במועדון של סקאזי, המועדון שנקרא הבוילר. מסיבת קלאסיקות, שזה אומר ההמנונים הכי גדולים במועדונים, משנות ה-90 ועד היום, קהל היעד, שימו לב, מגיל 30 עד 50. זה הממוצע. ואיזה קהל. אימאלה, משנת 2000 אני מרים את המסיבות הללו, היום כל ילד כבר רוצה קלאסיקות, שנות ה-90. כולם היום העתיקים, אבל באהבה. זוהי המורשת, זוהי המוזיקה, מוזיקה מחברת אנשים, 28 במאי בירושלים, אשמח שתבואו להנות ולבלות יחד איתי. ועכשיו...

0: המזרח איתי לוי, או בשמו העברי איתי לוי. ביום העצמאות הוא לא הגיע לבמה, זאת אומרת היינו מאחורי הקלעים אני והוא ביחד, הוא היה אמור להגיע להופעה ולשיר ולעשות עירוף, ואז הגיעו רבבות. תקשיבו, לבמה המרכזית בירושלים עיר הבירה, השנה הזו הגיעה כמות אדירה. אני מנחה את הבמה הזו כבר 30 שנה. כמות אדירה של אנשים שהגיע ביום העצמאות האחרון לירושלים, זה היה וואו, זה היה משהו שהוא לא נתפס בעיניי. המשטרה קצת נלחצה מהעניין, כי היו כמויות באמת אדירות של אנשים, ובאמת זה היה נראה כסכנת חיים. החליטו במשטרה לסגור לקראת השעה 1 בלילה את המסיבה הכי גדולה במדינת ישראל. וזוהי הבמה המרכזית של ישראל, וטלוויזיה ורדיו ועניינים וכמויות אדירות. עכשיו, אני ואיתי לוי, אנחנו בהכנה לקראת העלייה לבמה, וסגרו דווקא כשאיתי לוי צריך לעלות. עכשיו, אני, איתי לוי מכיר המון שנים, זה אח יקר. איתי לוי, הוא רואה קהל, הוא חייב לדבר איתו. ולא נתנו לו לעלות על הבמה מכדי שלא יהיה בלגן, כי אוהבים אותו בצורה לא נורמלית. והוא כעס שהוא לא עלה. תקשיבו, כאב לי הלב שאתה רואה אומן ענק בסדר גודל כמו איתי לוי, אתה רואה את הרצון שלו לבוא ולעשות שמח לאנשים ולא נתנו. מה קרה שהוא הסופי? אתמול החזירו את איתי לוי לתת את ההופעה ביחד עם נועה קירל, בירושלים, והייתה כמות, מה, כמה אנשים אתמול עשו פן בשביל ההופעה, וואי, הוא היה ספרים אתמול בירושלים, כמה צבע, כמה גוונים, איפור, יאללה. איתי לוי ונועה קירל, אשריכם, אשריכם, וזו העיר ירושלים, זה הבוק, זה האור, זה העוצמה האדירה שקיימת בעם היהודי, זה הבסיס, זה המקור, ירושלים היא העם היהודי, נגמר, זה העיר הבירה שלנו. וזהו, היה מגניב. אז תודה רבה לאיתי לוי האלוף ולנועה קירל המאממת שנתנו ערב וואו לירושלמים. באמת מדהים. מה זה? וואו, כמה הודעות של אנשים שצריכים עזרה, השתבח שמו. טוב, זה בטיפול של חנה כבר, אני מבין שיש פה כמות אדירה. חנה, שהשם יברך אותך. את היום רצינית ממש, אה? כמה עבודה. חנה, קשוח, אה? אבל זה, את אוהבת רדיו.
1: נכון.
0: יפה. היום היא לבד. היא עושה עבודה של 8 אנשים, מגיע לך היום, תיסע לניו יורק מהרדיו. אני אדבר עם הבעלים של התחנה.
1: אני באמת מחכה לזה.
0: מה זה מחכה? ניו יורק זה רחוב ליד קריית יובל. לא עובר לי השיעול מהריאות. מישהו יכול לעזור עם הריאות? אולי יותר ויטמין C אני צריך לקחת? טוב, אוקיי. עמדי, מהי התחנה בדרום? תחנת המשטרה בדרום? לא יודע. התחנה שלנו. 89.3 FM, 106.5 FM או 94 FM. אלה הם התדרים הפזורים ברחבי ישראל. תוריד את האפליקציה של רדיו גלי ישראל, אתה תשמע אותי נקי וחלק, כמו הגוף של שלומי סרנגה. ככה חלק. הוא עשה את עשרת השיער הראשונה, למי שלא יודע. שלומי סרנגה! אבל שלומי, בדיחה, מה? טוב, פרסומות? ואז התשובה לחידה, אוקיי? אני חוזר בפעם האחרונה, וזה שווה לכם את המתנות הבאות. חנה, תארי להם כמה שדרית ענקית, את לא רק יפה, גם מוכשרת. אלו מתנות, דיב את כל החבילה, קדימה.
1: אז דבר ראשון, יש להם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום ואחד לבן, מתנת תקווה ירושלים במשכנות שעננים, שאגב מרכז המבקרים שלהם זה בתחנת הרוח מונטיפיורי. בנוסף, יש לכם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, ובנוסף, ניתן לכם גם מתנה אחרונה, זוג קריות יוקרתיות, מתנת רשת ראיתי הראל, וזהו, זה למי שידע לענות את התשובה נכון, וכמובן יעלה בגורל.
0: חנה, אני אוהב אותך.
1: תודה רבה.
0: ואת? תעמוד בתור, צריך להגיד.
1: תעמוד בתור, תמתין.
0: מה את החוצפנית הזאת? בגלל שהיא יפה ואשכנזיה ודתייה באה עליי בפוזות, קבלי. חנה, אני אוהב אותך.
1: קח מספר תמתין.
0: וואי, דה, איתך. הטכנאית שלנו, הטכנאית שלי אישה מהממת שהיא אימא לילדים, שמה הדס. והדס שומע את זה עכשיו, היא מתעלפת מצחוק. אין מה לעשות, הדס, זה הדור, מה אני אעשה? ואני בגיל של אבא שלה. אנקה. חנה, מה שלום אבא? אולי נעלה אותו שייתן איזה ברכה לעם ישראל, מה את אומרת? סתם, אבא שלך, נראה לי הוא איש צדיק, ניתן לו לברך את עם ישראל.
1: האמת שכרגע הוא ישן,
0: אז לא נראה לי. הוא ישן אבא שלך? מה? אבא שלה ישן? 7:40? מתי הוא קם? ב-12 בטח, בלילה, זה מתחיל את היום, לא?
1: יכול להיות, לא יודעת, ספציפית היום הוא ישן.
0: את מעדיפה שנספר על אבא שלך, או שעדיף לשמור את זה סודי?
1: עזוב, בוא נמשיך בשידור לפני שמתתים אותך מפה.
0: וואו, אני לא יכול להגיד מי זה... טוב. לפעמים אני עושה שטויות שאני בסוף מסתבך. אם אתם תדעו מי זה אבא של חנה, כולכם תרצו לפגוש אותו. חנה, אם את מוכנה שניתן את הטלפון של אבא שלך ונסביר מי הוא?
1: 058-36-22-23,
0: תשלחו לנו בבקשה. ותגידי לי עכשיו סתום, סתום תפלה, תגידי, תתפוצצי, סתום, אמרתי. בסדר, גמור. יום אחד אנחנו נספר מי זה אבא של חנה ואתם תהיו בשוק. טוב, או שלא.
1: או שכדאי שנמשיך.
0: אוקיי, אני סליחה. ממשיכים, הלאה. השאלה שלנו, כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה? כמה שערים יש בסך הכל? תורידו את שער הרחמים כי הוא נעול, הוא מחכה רק לבנדה. למשיח, בנדה זה בן דוד, והשער הזה נעול בינתיים. כמה שערים פרט לשער הזה, שער הרחמים, יש לנו שערים פתוחים. כל המתנות יכולות להיות שלכם, פשוט שלחו את שמכם, ורק אז את התשובה. ואם בא לכם לפנק אותנו, תשלחו גם מאין אתם בארץ, שאנחנו נדע אם אנחנו מתקדמים או מתקדמים. תודה רבה. 058-36-22-23 נצא להפסקת פרסומות קצרצרונת ומיד תשובה וסיום היום המיוחד הזה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
3: אתם מאזינים לתוכנית של
0: אייל עמדי. יום ירושלים, אני רואה פה אני מקבל הרבה מאוד סינגלים. תשמעו, רדיו גלי ישראל עם הזמן, התוכנית של המדינה הפכה להיות באמת שם דבר, יחסי ציבור עניינים. קיבלנו שיר חדש של עדן חסון ביחד עם מרגלית צנעני. מתי השיר הזה יצא? אין לי מושג. הרבה זמן בערך, נכון? ואף אחד לא זוכרים אותו מי יודע מה. בואו נשמיע לכם שיר שנקרא חברה משוגעת, עדן חסון ומרגלית צנעני. תגידו לי אם אהבתם, מוכנים? עדן חסון ומרגול. היידה. שניהם אני אוהב. חזר.

0: פריידי. עדן חסון ביחד עם מרגול, אהבתם? נכון, חברה משוגעת. יש לעיתים שלא מקבלים את הקרדיט הראוי. מיד אני אשמיע לכם, נגיד, שיר של זמרת שאני מכיר אותה מגיל ממש צעיר, אגם בוחבוט. תכף תשמעו שיר שיצא לפני המון זמן ולא קיבל את הכבוד הראוי. יש דברים כאלה, אנחנו מפספסים. יותר מדי שירים יוצאים, אומנים מוצאים 9 אלבומים בדקה. מוגזם, אנשים כבר, די, מאבדים את זה, כי איך יעשו יחסי ציבור? איך ימשיכו את התשומת הלב שלכם? כל פה בשגעות, אה? ים תורף. זמרים שאין להם דיקציה הם זמרים. האנשים היום לא, לא, לא יודע, פעם היה הרבה יותר מקצועי. היום אולפנים. איזה שיר מביא בן אדם, הוא משלם כמה עשרות אלפי שקלים, מה יגידו לו באולפן? איזה שיר אדיר יש לך. אלוף העולם אתה. והוא מאמין, יוצא החוצה, אף אחד לא משדר אותו. תמיד תשמיעו את המוזיקה לכמה שיותר אנשים. גוונים שונים, דעות אחרות, תשמיעו את המוזיקה, הם יגידו לכם את האמת. אל תאמינו לכל אחד שאומר לכם, איזה להיט יש לך. כי אז נעלמים שירים וסתם בזבזתם כסף. כולם רוצים להיות זמרים היום. חנה! חזרנו מהפרסומות, מה שאומר שהגיע הזמן לתשובה, לא?
1: נכון.
0: הנה התשובה לחידה. אז בואו ניתן את ההזדמנות האחרונה. אני משמיע שיר של אגם בוחבוט, מה שאמרתי לכם. שיר באמת יוצא מגדר הרגיל. ו... בזמן הזה אתם עונים לי על החידה המאוד פשוטה אגב. כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה? כפר על העיר ירושלים. קיצור, יש מספר שערים, שער אחד סגור. בסדר? זה שער הרחמים. עד שבן דלו מגיע, שזה המשיח, בן דוד, נגמר, זה סגור. חוץ מהשער הזה, כמה שערים פתוחים יש? עכשיו, זו שאלה מאוד פשוטה, אני יודע. אני רוצה שבני נוער זה ייכנס להם לראש. שיום יכבדו, אתם יודעים, זה עניין של כבוד, הכל זה עניין של כבוד לעיר הזו, לבורא עולם וכו'. טוב, חנה, כמה שערים פתוחים יש בחומות העיר העתיקה? וכמו שהבטחתי, הנה אגם בוחבוט עם שיר שגם הוא הלך לאיבוד עם הזמן, אבל אני חושב שהגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה. לעתים ענקיים מפעם יחזרו לרדיו לתת כבוד לאומנים, בבקשה. זה נקרא עתה.

0: יפה, יפה, נכון?
1: יאה!
0: אז תרשמו, זוהי אגם בוחבוט עם השיר אתה, וזה פשוט מקסים, זה ממתק לאוזן השיר הזה.
2: טוב, חנה!
0: חנה!
2: חנה! מה העניינים?
3: אנחנו מיד עם התשובה לחידה.
0: יאללה, הנה אנחנו מחגים לתשובה לחידתנו, כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה. יום ירושלים שמח, ובהזדמנות הזו אנחנו נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, כי תכף אנחנו מסיימים. תכף מסיימים. מי אנחנו מחגים?
4: שלום.
0: שלום, הגעתי לאברהם רוט.
4: הגעת.
0: אהלן, אברהם רוט.
4: בגרמניה, תותח על?
0: לא יודע, אני כזה, אולי אני קפצון, אי אפשר לדעת. ברדיו, אתה יודע, קשה להאמין לעיתונאים. אולי אני תותח, אולי אני קפצון, אני מקווה שבעיניך אני תותח.
4: זה באמת המלך.
0: בן של מלך, כמוך. מה קורה, יפה תואר, אני רואה את המשפחה שלך, אני רואה שלושה ילדים וקואלה. מה קשור הקואלה בתמונה?
4: הקואלה, אוהבים קואלה, אז קואלה.
0: יש לך קואלה בבית? איזה מפיונר אתה.
4: הלוואי עליי.
0: איפה אתה גר, אדוני?
4: אלון שבות.
0: אוי, איזה מקום, יש לי אליו סימפתיה אדירה בלב, אלון שבות, איזה אנשים, לעילה ולעילה, מגיע, תקשיב, כל מי שגר באלון שבות, אתה יודע מה? פרגונים אני אפרגן מיד. כמה עולה דירה היום באלון שבות לזוגות צעירים ששומעים אותנו ואומרים, יאללה, נשבר לנו כבר רמת גן, נשבר לנו תל אביב, כל החרטוטי ידה. איך באים לאלון שבות וכמה זה עולה?
4: איך באים? באים זה ליד אפרת, זה גוש עציון.
0: כן, היהודים הטובים, אתה יודע, שכונה ירושלמית. אלון שבות זו שכונה ירושלמית, שלא ייתו.
4: לגמרי, שכונה ירושלמית.
0: מה אתה עושה בחיים?
4: מה אני עושה? אך בקרדיולוגיה
0: אתה בהדסה עם קרם? אז תמסור דש למי שבעזרת השם יהיה שר הבריאות, פרופסור ריבקין, שהוא אח שלי יקר והציל לי את החיים.
4: בעזרת השם יתברך.
0: יפה, אז אתה קרדיולוג, חי, אתה ולב זה על הכיפה, כי אתה אוכל לבבות על האש נגיד? קרדיולוגים אוכלים?
4: לא, אחי,
0: אוהב. איך אני אוהב אותך? תשמע, כמה שערים פתוחים יש בחומת העיר העתיקה?
4: יש שבעה שערים.
0: שבעה שערים, קל ופשוט, שער הרחמים בעזרת השם ייפתח בקרוב, כשבנדה יבוא בעזרת השם. תשמע.
4: בעזרת השם, שכולם ילך עם פט של משיח בלי לפחד.
0: בלי לקבל חודש מאסר, את הבושה והחרפה, אז אנחנו נטפל אחרי הבחירות, אבל אם אנחנו נמשיך להרכין ראש, ונמשיך להיות סמרטוטים, ונמשיך לתת לצד קטן, לא משמעותי, פריבילג, מתנשא, שרחוק מהיהדות, זה יהיה אסון. הבעיה תמונה רק באנשים ההגיוניים שלא יוצאים לבחור. אלה המדכאים, אני לא בוחר, אני לא זה, כולם גרועים. אלה האנשים הכי נוראים, אלה המתלוננים שרק בוחים אחר כך. אבל אדוני, כל המתנות בדרך אליך, ועכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, כמה עולה דירה באלון שבות? לא שומעים אותך, אתה מקוטע, אתה מקוטע, אתה מקוטע ממש. דירת 4-5 חדרים, כמה?
4: 2.5.
0: וואי, שתהיה בריא. זה רק דלת בירושלים. 2.5 מיליון זה דלת בירושלים. אלון שבות, שכונה ירושלמית, הם חייבים לראות נופים, אנשים מדהימים, ערבות הדדית, אהבת ישראל, וכולם אוהבים את כולם שם. אדוני אברהם רוט, אני גאה בך. יום ירושלים שמח ותודה על ההאזנה.
4: ואין עליך בעולם, מדי היקר.
0: שריך, תודה רבה, אדוני. איזה איש, איזה איש, אה? חנה, מדהימים. זהו. את מסיימת את השידור היום, את יודעת. אוקיי, חנה, אני מוריד את המוזיקה, ונגיד, מה שהיום חנה עברה פה, אני לא חושב שיש אנשים שעובדי רדיו יכולים לעבור את מה שהילדה הזו עברה. בחורה הזאת היום ערכה, הפיקה, דאגה פה להכל לבד, כי אחד מהאנשים שלנו לא הצליח להגיע היום, בגלל יום ירושלים וכל הבלגן שהיה. חנה, אם הייתי יכול לתת לך היום 10,000 אירו על כל דקה, זה מגיע לך. את מלכה ואני אוהב אותך, ואני גאה שיש דור חדש של חבר'ה צעירים שנכנסים לרדיו ומואבים רדיו בדיוק כמו פעם. ואת מלכת עולם ומגיע לך את כל הכבוד.
3: מגיע לי גם את הטיסה לניו יורק, אגב.
0: זה אני אדבר עם צביקה, שיתנו לך את הטיסה לניו יורק, זה בעיטה בראש, כי ניו יורק זה ליד ברזיל. יש לנו שכונה בקריית יובל, ברכב את עושה את כל דרום אמריקה, בוליביה, ברזיל. זה רחובות בקריית, לא משנה. חנה, אני אוהב אותך, תודה רבה באמת מתוך הלב, וחג ירושלים שמח, כי את ירושלמית. נגיד להדס צרפתי המהממת, תודה רבה אחותי, באמת עזרה לנו פה בטירוף. נגיד לאסף חנגל, from תל אביב, מקווה מאוד שנהנית, ועד יום ראשון, שתהיה שבת שלום, המשך האזנה מצוינת, מיד תהיה פה מגי טביבי, מגי, אני בחיבק, I love you, שתם, אוהב אותך. 4 שפות, יקראו עליה ממש. יאללה חנגל! חג שמח, אני הולך ליהנות.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
0: רדיו גלי ישראל